0: آثار دریایی رو برداره، در گام دوم در مورد موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که باید به طور کلی تعطیل بشه، بعد از این مرحله در مورد اون صحبت می‌کنم. به نظر میرسه که در حال حاضر اون چیزی که آقای ترامپش خوشبین هست برای مذاکره، همین مذاکره در چارچوب باز شدن تنگه هرمز است و تا زمانی که در واقع جمهوری اسلامی از اون مسائل هسته‌ای خودش، از اون در واقع 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در اختیار داره نگذره، هیچ توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. چون کلید واژه ترامپ در تمام صحبت‌هاش بدون استثنا اینه که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه و اورانیوم 60% غنی شده با یک مقدار غنی‌سازی بیشتر آماده میشه برای تولید بمب و این مقدار که جمهوری اسلامی در اختیار داره دست کم 10 تا 11 بمب میتونه تهیه کنه. بنابراین تا در اون مورد به توافق نرسن، سایه جنگ همچنان بر سر منطقه، بر سر جمهوری اسلامی و ایران خواهد بود. ولی به نظر میرسه در این مرحله ترامپ فقط تمرکز کرده رو بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات در این چارچوب، اگر مذاکراتی پا بگیره در این چارچوب خواهد.
1: آقای حسامی، همچنان خبرنگاران دارن از آقای ترامپ سوال میپرسن، تصاویر زنده شو داریم میبینیم. آقای ترامپ گفته که روز تماس خوبی داشتم با اردوغان و گفته که ایران منتظر پاسخش خواهیم بود برای چند روز آینده. همکاران هم اشاره میکنن که ظاهرا ترجمه همزمان هم داریم. اگه اجازه بدید بریم برای لحظاتی بشنویم آقای ترامپ چه داره میگه در پایگاه مشترک اندروز در هومه واشنگتن دی سی.
2: تشکر کردم و البته ربطی به این قضیه نداشتم، میتونستم شاید ربطی داشته باشم، من تصمیم گرفتم که کنار بکشم تا اینها به یک نتیجه برسن. در ضمن بحث استفاده ابزاری از افراد رو میندازن به زندان، خانواده‌هاشون نابود میشن، خودکشی میکنن، این همش کاریه که تحت دولت بایدن و دولت اوباما، استفاده ابزاری از قوه قضاییه اوباما شروع کرد و بایدن هم ادامه داد. این کاری که کردن وحشتناک بوده و خب ما داریم از اینها به اینها غرامت میدیم بابت هزینه های وکالت و حقوقی و خیلی ها رو نابود کردن زندگی هاشون رو. همین چند روز پیش

0: ایران در جریان هست. این اتفاق میتونه برای ترامپ شخصا از نظر سیاسی بسیار مهم و خبر بسیار مهمی باشه. اما چه اتفاقی افتاد که به این حالت رسید؟ مشخصا رأی آقای کسیدی بود، سناتور جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا، فردی بود که انتخابات مقدماتی رو باخت و این فرد دلیلش هم این بود که ترامپ از رقیب جمهوری‌خواهش حمایت کرد و این آدم که از نظر سیاسی هم چیزی برای از دست دادن نداشت و انگار بعدش هم نمیومد یک انتقامی از ترامپ بگیره، پیش از رفتن یک لگدی هم زد به این صلاحیت جنگی ترامپ و به این لایحه رأی مثبت داد، به این قطعنامه رأی مثبت داد. این تا به اینجای کار هست. و این که البته سه تا سناتور جمهوری‌خواه دیگه هم تصادفاً غایب بودن در این اسرائیل در آمریکا و خانم مورگن اورتگس نماینده ترامپ در لبنان هم حضور داشتن و صحبت‌های مشابهی رو مطرح کردن هر دوی این نفر.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. حین صحبت‌های مرضیه دیدم که رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان واکنشی داشته به چانه‌زنی‌ها با طرف آمریکا. آقای پزشکیان در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که ایران پیوسته به تعهداتش پایبند بوده و هر راهی رو برای جلوگیری از جنگ بررسی کرده، همه راه‌ها از طرف ما بازه. او گفته مجبور کردن ایران به تسلیم از طریق زور چیزی جز یک توهم نیست. احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر از جنگ. شاید سیگنالی برای نشان دادن به طرف آمریکایی که ایران برای دیپلماسی همچنان باز است. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم پستی گذاشته و گفته که افتخار میکنم که امروز میزبان دکتر صالحی ظریف و متکی در وزارت خارجه هستم تا به همکاران جان باختم و ادای احترام کنم. و پیشتر هم او با طرفهای پاکستانی دیداری داشته در مورد چانه زنی ها بین ایران و آمریکا. رویترز میگه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با ایجاد نقاط بازرسی در جزایر تحت کنترلش در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز و همینطور توافق‌های دیپلماتیک و گاه دریافت هزینه در حال تحکیم کنترلش بر تنگه هرمز. این خبر در حالی که بحث درباره احتمال حضور ناتو در منطقه برای حفاظت از مسیر کشتیرانی وارد مرحله تازه‌ای شده. بیشتر اعضای پیمان ناتو میگفتند بعد از تمام شدن درگیری‌ها و در قالب یک ائتلاف بزرگ وارد میدان میشن، اما حالا مقامات این ائتلاف از گفتگوهای غیر رسمی درباره نقش‌آفرینی احتمالیشون در این آبراه استراتژیک خبر میدن، موضوعی که میتونه نشانه ای از یک تغییر تدریجی موضع اعضای پیمان به تحولات منطقه باشه. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین به ما پیوسته. علی، چه میدونیم در مورد نقشی که ممکنه فعالانه تر پیش از احتمالاً پایان جنگ اعضای ناتو بازی کنه؟
2: فرداد، موضوعی که مطرح شده باید گفت هنوز تصمیم رسمی برای ورود ناتو به تنگه هرمز نیست، اما خب آنچه اهمیت داره این هستش که در مواضع و ادبیات مقامات ائتلاف ناتو تغییرات اساسی رخ داده. تا پیش از این بهش اشاره کردی، کشورهای عضو ناتو تاکید میکردن که قصد ندارن تا زمان پایان درگیری وارد جنگ و تنگه هرمز بشن، اما حالا میبینیم مقامات ناتو از گفتگوهای غیر رسمی درباره این موضوع صحبت میکنن. مارک روته دبیرکل ناتو گفته شرایط پویایی هست و او همواره به این موضوع فکر میکنه که آیا ناتو میتونه نقش موثری در بازگشایی تنگه هرمز ایفا بکنه یا خیر. همزمان فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا هم در این مورد صحبت کرده، گفته که به این موضوع داره اون هم فکر میکنه، گفته باید ابتدا جهتگیری سیاسی مشخصی رخ بده و بعد از اون میشه در این خصوص برنامه ریزی های رسمی رو انجام بدیم. به نظر میاد افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از ادامه بسته بودن تنگه هرمز حالا باعث شده ما شاهد چنین تغییر موضعی از سوی ناتو باشیم و برخی اعضای ناتو حالا دیگه نگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا بکنن. گزارش ها میگن چندین کشور عضو از ایده کمک به عبور کشتی ها از تنگه هرمز به شدت حمایت میکنن، اما خب هنوز اجماع کامل بین همه اعضا وجود نداره و برخی کشورها همچنین تمایلی ندارن وارد این درگیری ها بشن. با این حال قرار هستش که رهبران کشورهای عضو ناتو در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا با هم دیگه دیدار بکنن. باید ببینیم، باید دید که نتیجه این دیدار چه خواهد شد. اما فرداد، اگر ناتو سرانجام وارد این جنگ بشه، چنین اقدامی میتونه به معنای تغییر در راهبرد این ائتلاف نظامی نسبت به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی باشه. خبر بعدی هم خب دیدیم همزمان خبرگزاری رویترز در یک گزارشی بسیار مفصل و تحقیقی نوشتش که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با ایجاد نقاط بازرسی در جزایر تحت کنترل خودش در خلیج فارس و اطراف در واقع تنگه هرمز توافق‌های دیپلماتیک و همچنین سازوکارهای مختلفی برای عبور کشتی‌ها از این آبراه به کار گرفته، سازوکارهایی که تنها به حضور نظامی محدود نمیشه و شامل هماهنگی‌های مستقیم بین دولت‌ها، بررسی اطلاعات کشتی‌ها و همچنین نقش سپاه پاسداران در نظارت در واقع تنگه هرمز و کنترل بر در واقع کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز باشه. این گزارش همچنین میگه برخی کشتی‌ها برای تضمین عبور از تنگه هرمز حتی مبالغی به جمهوری اسلامی پرداخت می‌کنند، در حالی که خب میدونیم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نسبت به پیامدهای تحریمی چنین پرداختهایی هشدار داده بود. در چنین شرایطی خب موضوع امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز بیش از گذشته حالا به یکی از نگرانی‌های کشورهای غربی و اعضای ناتو تبدیل شده، موضوعی که میتونه یکی از دلایل افزایش بحثا در خصوص احتمال نقش آفرینی ناتو باشه. بنابراین اگرچه بر اساس گزارش‌های منتشر شده ایالات متحده هنوز درخواست رسمی برای ورود ناتو به تنگه هرمز ارائه نکرده، اما خب تغییر رویکرد ناتو نشون میده که احتمال نقش آفرینی ناتو در تنگه هرمز دست کم دیگه یک سناریوی دور از ذهن محسوب نمیشه و شاید حتی به زودی به مرحله عملیاتی هم برسه.
1: بسیار خوب، ممنونم از تو علی حسن‌پور، خبرنگارمون از برلین با ما. دوباره در این دقایق گذشته جزئیات بیشتری در مورد چانه‌زنی‌ها بین تهران و واشنگتن در رسانه‌ها منتشر شده. آکسیوس که می‌دونید خیلی از نزدیک که تحولات این مذاکرات رو دنبال می‌کنه، میگه که پیشنهاد جدید صلح ایران تماسی پرتنش بین ترامپ و نتانیاهو رو برانگیخته. آکسیوس میگه که سه منبع گفتن که رئیس جمهوری ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی دشوار درباره تلاش جدید برای دستیابی به توافق با ایران گفتگو کردن و یک منبع گفته که نتانیاهو بعد از تماس به گفته آکسیوس موهاش آتش گرفته بود، نشانه از احتمالاً نارضایتی نخست وزیر اسرائیل از پیشرفت احتمالی مذاکرات بین تهران و واشنگتن که سیگنال هایی وجود داره که داره به نتایجی میرسه، هرچند هنوز بسیار زود هنگام هست برای هر نوع قضاوتی. وزارت خارجه آلمان به احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته بررسی بخش از پرونده های ویزای ایرانیان به ویژه ویزای دانشجویی و شغلی از سفارت آلمان در تهران به سفارت این کشور در ایروان منتقل شده. بر اساس بررسی نهایی درخواستایی که پیش از آغاز جنگ ثبت شدند در هفته‌های اخیر آغاز شده این درخواست‌ها. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
3: دست کم در یک سال گذشته متقاضیانی که برای امور کنسولی و دریافت ویزا به سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران مراجعه کردن با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند، به طوری که تجمعات زیادی رو در مقابل سفارت آلمان و همچنین کنسولگری این کشور و دفاتری که خدمات کنسولی ارائه میدن برای دولت آلمان برگزار شد و باعث شد که خب ما این موضوع رو پیگیری بکنیم از وزارت امور خارجه فدرال آلمان که چه اتفاقی افتاده. در یک سال گذشته با توجه به اتفاقات و تحولاتی که در داخل ایران رخ داد و همچنین درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و همچنین ایالات متحده و اسرائیل رخ داد، کار سفارت آلمان هم تا حدود زیادی محدود شد و در مقاطعی باعث شد که کارمندان سفارت آلمان به کشورشون برگردن و متوقف بشه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان. پیگیری هایی که انجام شد در نهایت خب سفارت آلمان و همچنین وزارت خارجه این کشور اعلام کردن که با ظرفیت محدود کار میکنن، اما جنگ 40 روزه باعث شد که عملا هیچ فعالیتی در سفارت آلمان در تهران انجام نشه. با گذشت بیش از دو ماه از در واقع جنگ و در واقع آتش بسی که الان برقرار هست، شمار زیادی از متقاضیان با ما تماس گرفتن در شبکه ایران اینترنشنال و خواستار پیگیری وضعیت خودشون شدن. وزارت امور خارجه آلمان به ما پاسخ داد که کسانی که پیش از جنگ ثبت نام کرده بودن برای دریافت ویزا، چه ویزای تحصیلی چه ویزای کاری، اونها بررسی پروندهشون به سفارت این کشور در ایروان موکول شده و به محض اینکه بررسی ها به پایان برسه از طریق شرکت TLS Contact به متقاضیان اعلام میشه که برن و ویزاشون رو دریافت بکنن و به آلمان سفر کنن. بخش دیگه هم هستن که خب اونها پرونده هاشون روند دیگه رو داره، یعنی دیرتر اقدام کردن. وزارت امور خارجه آلمان به ما گفته که داره بررسی میکنه که پرونده این افراد و افرادی که در واقع بخش های دیگه رو دنبال میکنن برای دریافت ویزاشون، اونها رو هم احتمالاً به ایروان دعوت بکنن، پرونده هاشون به ایروان بره و در اونجا بررسی ها انجام بشه و اگر قرار باشه که به اونها ویزای داده بشه ارائه بشه. ضمن اینکه تاکید وزارت خارجه آلمان این هستش که متقاضیان حتما وبسایت سفارت این کشور در ایران رو دنبال بکنند.
4: انتشار قانون جدید طالبان درباره طلاق با نام اصولنامه تفریق زوجین موجی از نگرانی درباره وضعیت حقوق زنان و احتمال تشدید کودک همسری را در افغانستان ایجاد کرده. بر اساس این قانون سکوت یک دختر به عنوان رضایت او برای ازدواج تلقی میشه، اقدامی که به گفته منتقدان زمینه ساز افزایش کودک همسری و ازدواج‌های اجباری میشه. فعالان حقوق بشر میگن در شرایطی که فقر گسترده در افغانستان تاثیر زیادی روی وضعیت خانواده‌ها گذاشته، چنین مقرراتی عملا راه رو برای ازدواج کودکان حتی در سنین پایین تر هموارتر میکنه. همکارم راضی دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. راضی، از نظر حقوق بشری این قانون چه پیامدی برای وضعیت کودکان به ویژه دختران زیر سن قانونی داره در افغانستان؟
5: البته این قانونی که چند روز پیش منتشر شد توسط وزارت عدلیه طالبان واقعا هر یکی از اون بندهای اون صحه دیگه‌ایه، برای اینکه طالبان واقعا میخوان چیزی به اسم حقوق زنان و حقوق برابر برای زن و مرد وجود نداشته باشه. این قانون که به اسم اصولنامه تفریق زوجین منتشر شد، در واقع یک دستورالعمل قضایی طالبانه بر اساس برداشت و تفسیر اونها از شریعت و هیچ گونه همخوانی با دستورالعمل ها یا با قوانین مدرن بین المللی وجود نداره، هیچ همخوانی با حق برابری زن و مرد نداره. در یکی از این بندها در پاسخ به سوال تو، اینکه چه نگرانی هایی رو بیشتر دامن زده، مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق دخترانه، به ویژه دختران کم سن و سال. مثلا یکی از این بندها میگه که اگه مثلا یک دختر شاید 13-14 ساله زیر سن قانونی رو یکی از اقاربش، نه حتی پدر و پدر بزرگش، یکی از اعضای مرد خانواده به عقد ازدواج کسی در بیارن، اون دختر دیگه هیچ گونه شکایتی نمیتونه بکنه و اگر هم بخواد شکایتی بکنه باید صبر بکنه تا به سن قانونی برسه و تمام این سالها رو باید تو اون عقد نکاح بمونه. این واقعا وحشتناکه. حالا طالبان نه تنها حق آموزش و تحصیل و کار رو از زنان گرفتن، حالا حق انتخاب همسر رو هم و یا اینی که با شریک زندگیشون آیا بخوان بمونن یا نمونن هم، این حق رو هم دارن از اونا میگیرن. فرداد،
4: در چنین شرایطی اصلا چه سازوکاری برای حمایت از قربانیان احتمالی وجود داره؟
5: ببین، اول بذار برگردم به خود این اصولنامه که درباره طلاق چه بندهای دشوار رو سر راه زنان گذاشته. یعنی اگر زنی نخواد توی ازدواجش بمونه، در واقع باید از هفت خان طالبان بگذره، باید شاهد بیاره، باید رضایت شوهرش باشه. یعنی به محض اینکه شوهر بگه من نمیخوام طلاق بدم همسرم رو، این خانم حتی اگر مورد خشونت قرار گرفته باشه یا حتی اگر نفقش پرداخت نشده باشه، باید تون ازدواج بمونه. یکی از بندهای شاید بگیم خنده‌دارتر اینه که اگر زنی در افغانستان همسرش مفقود شده باشه و بیاد به دادگاه مراجعه کنه و بگه همسر من نیست، مفقود شده و هیچ کسی اطلاعی از اون نداره، این ازدواج نه تنها فسخ نمیشه، نه تنها هیچ سازوکاری در حمایت اون وجود نداره، بلکه دادگاه تشکیل میشه، پرونده شاید تشکیل بشه. اما در نهایت این اصولنامه میگه کسی که این حق طلاق رو برای این زن امضا میکنه شخص هبت‌الله آخوندزاده است. رهبر طالبانی که در قندهار نشسته باید امضا بکنه که آیا یک زنی که مثلا در کابل، در پنجشیر، در هرات یا در هر کجای افغانستان اگر شوهرش مثلا چند ماهیه، چند سالیه مفقود شده، شخص هبت الله اخونزاده باید امضا بکنه. این سازوکار حمایتیه، چیزی که اونا دارن میگن که حق زن رو ما بر اساس شریعت داریم میدیم. حالا در جواب این اتفاق، حالا چند روز پیش ذبیح الله مجاهد، شاید همین چند ساعت پیش، گفتش که البته یه سری، حالا ما میگیم اسمش بهانه جویی میتونه باشه، این که گفت این شرایطی رو که ما تصویب کردیم برای ازدواج هایی که پیش از به قدرت رسیدن طالبان یا پیش از تصویب این اصولنامه انجام شده شامل اونا نمیشه، بلکه از این به بعد اگر ازدواج اتفاق بیفته این اصولنامه این موارد شامل اون ازدواج ها میشه، که این هم در نوع خودش وحشتناکه. اون کودک همسایه رو داره هرچی بیشتر و بیشتر دامن میزنه. وقتی پدری به خاطر فقر دخترش رو مثلا در بدل شاید بگیم مثلا $100 $500 داره میفروشه، حالا یک عضو دیگه مرد میتونه این کار رو انجام بده و این دختر هیچ گونه حق انتخابی نداره و هیچ گونه رضایتی رو نمیتونه از خودش نشون بده و این واقعا وحشتناکه برای زنان در افغانستان.
4: ممنونم از تو همکارم رازی دانش در واشنگتن. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا شما رو به کارائیب ببریم. تصاویر زنده رو می‌بینید از نزدیک سفارت آمریکا در هاوانا در کوبا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که ایالات متحده در حال آزاد کردن کوبا، اما مشخص نکرد که گام بعدی واشنگتن در قبال این کشور چه خواهد بود. همه اینها همزمان با این هستش که ساعتی پیش در تحولی مهم وزارت دادگستری آمریکا رال کاسترو رهبر پیشین کوبا رو به قتل و توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی متهم کردیم. پرونده مربوط به سال 1996 زمانی که دو هواپیمای غیر نظامی متعلق به یک گروه امدادی توسط جنگنده‌های کوبانی سرنگون شدند. نشانه‌های دیگر از اینکه شاید ایالات متحده دنبال تغییر حکومت، تغییر رژیم در هاوانا باشه، تنها چند روز بعد از اینکه رئیس CIA هم به هاوانا سفر کرد. برنامه رو با همین تصاویر از کوبا به پایان می‌بریم.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: So that right now in Iran everything's gone. Their navy's gone, their air forces.
0: دونالد ترامپ میگوید در تهران با افراد منطقی در حال صحبت است، اما در صورت عدم توافق آمریکا کار را تموم میکنه. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. سپاه پاسداران هشدار داده در صورت حمله جنگ را فرامنطقه‌ای میکنه. گزارش مشتبه پور محسن از دیپلماسی بین تهران و واشنگتن زیر سایه افزایش احتمال جنگ. رسانه‌های عربی میگویند احتمالاً متن توافق به زودی نهایی می‌شود. و تشدید فشارهای واشنگتن بر هاوانا. ترامپ گفته ایالات متحده در حال آزادسازی کوباست. وزارت دادگستری آمریکا راول کاسترو را به قتل متهم کرد.

0: ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا گفت باید پاسخ درست را از جانب جمهوری اسلامی دریافت کند. به گفته ترامپ، واشنگتن در تهران با افراد منطقی تری صحبت کرده و چند روز در انتظار پاسخ آنها خواهد ماند. ترامپ درباره تنگه هرمز گفت ایران باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد، اما برای انجام این کار عجله‌ای ندارد. ترامپ با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران گفت خشم و ناآرامی زیادی در این کشور وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه، خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم، جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد، می توان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد. اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهور آمریکا که پیشتر در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی ایالات متحده هم حاضر شده بود، گفت در حال حاضر تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که ارتش ایالات متحده کار را تمام می کند یا تهران سند را امضا می کند.
2: You saw that right now in Iran.
3: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داده جلسه چهارشنبه 29 اردیبهشت در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید بین مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده و دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشته ارزیابی مارکو روبیو و پیت هگست این بوده که در این مرحله بدون تهدید به حمله و تشدید تحریم‌های اقتصادی نمی‌توان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معتقد بود تازه‌ترین پیشنهاد تهران نشانه‌ای از انعطاف است. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای رسیدن به توافق با ایران گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید هم با تایید این تماس گفتند ترامپ به نتانیاهو گفته میانجی‌ها روی یک نیت‌نامه کار می‌کنند که قرار است هم آمریکا و هم ایران اون را امضا کنند تا جنگ به طور رسمی پایان یابد و یک دوره روزه برای مذاکره درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز آغاز شود. به گفته اکسیوس، نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم حتی زمانی که توافق‌ها به نتیجه نرسیدند به شدت نگران بوده و او به زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد. لیزی گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشته معتقد است ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تضعیف حکومت جمهوری اسلامی به پایین‌ترین سطح از سال 57 عملکردی درخشان داشته. گراهام گفته مانند بسیاری دیگر امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شود، اما این توافق باید جامع باشد تا اطمینان دهد تهران دیگر بزرگترین حامی دولتی تروریسم نیست.
4: دونالد ترامپ در اظهارات امروز چهارشنبه خودش با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرفهای قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران، طرف تهرانی هم با شاخشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در سایت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود، تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی، خوش آمدید. بعد از صحبت‌های ترامپ درباره رسیدن مذاکرات به مرحله نهایی، قیمت نفت سقوط کرد، بازار سهام آمریکا هم رشد کرده. ظاهراً بازار فعلاً احتمال توافق رو بیشتر از جنگ می‌دونه. با توجه به این موضوع، چقدر به نظرتون این صحبت‌های ترامپ برای کنترل بازار و یا فشار روانی به تهران، یا نه اونطور که بعضی از منتقدان میگن این دلیل نبود مسیر روشنی در سیاست آمریکاست، یا نه اساسا دلیل دیگه شما متصور هستین برای این اظهارات؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانمان گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من هر دو احتمالی که حضرت عالی فرمودید ملحوظ باید داشت. اون رو دونالد ترامپ از زمانی که در 8 آوریل اعلام آتش بس کرد به صورت یک جانبه، در واقع میشه گفت تمام تلاشش رو کرد برای اینکه قیمت نفت رو که از زمان آغاز جنگ بالا رفته بود پایین بیاره. بنابراین کنترل بازار برای دونالد ترامپ خیلی مهمه. امروز ما در اخبار داشتیم که تقریبا میشه گفت در تمامی ایالات متحده آمریکا به صورت متوسط در واقع یک گالون بنزین چیزی حدود 4 دلار و بیشتر هست. بنابراین برای دونالد ترامپی که وارد در واقع میشه گفت فصل کارزارهای انتخابات میان دوره کنگره آمریکا شده، این مسئله خیلی مهم هست که به هر قیمتی که شده به یک تفاهم نامه برسه. و فرمودید که مذاکرات نهایی، مسئله همین هست. مرحله نهایی مذاکرات برای انجام مذاکرات بعدی هست در واقع. حالا آیا جمهوری اسلامی به خطوط قرمزی که دونالد ترامپ گذاشته بود، بدون اینکه او مجبور بشه از خطوط قرمز خودش دست برداره، یعنی دست از محاصره اقتصادی و دریایی جمهوری اسلامی بر نخواهد داشت و جمهوری اسلامی کماکان تعهد خواهد کرد که اورانیوم غنی شده رو تحویل آمریکایی ها بده، اگر اون خطوط قرمز تغییر نکردن، بنابراین مفهومش این هستش که احتمالاً همتایان عرب جمهوری اسلامی که متحدان ایالات متحده در آمریکا باشن، شاید یک امتیازهایی یا به ایالات متحده یا به جمهوری اسلامی یا به هر دو دادن، و ما به این مرحله رسیدیم که مطبوعات عربی هم ابراز خوشنودی میکنن، معذرت میخوام، خوشبینی میکنن به اینکه شاید ما در آستانه این باشیم که ببینیم یک تفاهم نامه مقدماتی برای تأمین امنیت آزادی کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز بهش رسیده شده باشه.
0: آقای خلدی، اشاره کردید به کشورهای منطقه. با توجه به این فشار کشورهای عربی برای جلوگیری از جنگ و گزارشهایی که منتشر شده از اختلاف نظر بین مقامات آمریکایی بر سر ادامه جنگ و مخالفت‌هایی در داخل آمریکا، چقدر فکر می‌کنید ترامپ در ادامه جنگ و گرفتن حداکثر امتیازات از تهران مصمم؟ ترامپ به نظر شما تا کجا پیش میره؟
5: ترامپ معمولا تا اونجایی پیش میره که کنترل روایت در دستش باشه، و اگر هر کسی سعی بکنه که چنین جلوه بده که این ترامپ هستش که امتیاز داده و شکست خورده، اون وقت ترامپ ناچار خواهد شد که اقدامی بکنه که نشون بده که شکست نخورده. و در واقع اونچه که اسرائیلی ها دارن هشدار میدن به آمریکایی ها و احتمالاً آقای روبیو و احتمالاً آقای هگزت به پرزیدنت ترامپ دارن هشدار میدن، دقیقاً این هست که جمهوری اسلامی هیچ وقت بر سر هیچ قولی که داده، هیچ توافقنامه‌ای که با غربی ها امضا کرده نایستاده و همیشه جرزنی کرده به مفهوم عوامان این کلمه. حالا پرسش که وجود داره این هستش که عرب دارن چه کار میکنن؟ عربستان سعودی، امارات، قطر، بقیه دیمن، اینا هر کدومشون منافع خودشون رو دارن در پیش میگیرن، و مشکلی که براشون وجود داره این هستش که میدونن وقتی که هر کدوم از دیدگاه خودشون به این مذاکرات اضافه بشن، اتفاقا احتمال اینکه این مذاکرات شکست بخوره رو خیلی بیشترش میکنن. بنابراین ناچارن که بین خودشون هم به یک توافقی برسن برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن به اینکه از خر شیطون بیاد پایین، تنگه هرمز رو مورد تهدید قرار نده، و احتمالا اونها هم از خود آمریکایی ها به عنوان چوب دارن استفاده میکنن و از خود آمریکایی ها و تهدید آمریکایی ها دارن استفاده میکنن برای اینکه به جمهوری اسلامی هشدار بدن که علارغم بیمیلیشون برای اینکه وارد درگیری بشن، اگر جمهوری اسلامی تن در نده به شرایط آمریکایی ها، اونها هم ناچارن که درگیر بشن به جمهوری اسلامی، و اون وقت تمام خساراتی که جمهوری اسلامی بهشون وارد بکنه 100% چند برابرش رو سعی خواهند کرد از جمهوری اسلامی بگیرن. حالا باید ببینیم که آیا حکمرانان جمهوری اسلامی بالاخره دست از خیره سری بر می‌دارن و عاقل میشن یا نه. و من جزو کسانی هستم که معتقدم عاقل شدن جمهوری اسلامی بستگی به این داره که اونهایی که قائل بقای جمهوری اسلامی هستن، اونهایی که در واقع دوچار حکمرانی انتحاری کردن جمهوری اسلامی رو کنار بزنند. اگر این اتفاق نیفته، بقیه من این مذاکرات هم موفق نخواهد شد و ما شاهد این خواهیم بود که فازهای جدیدی درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا اتفاق بیفته.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه آقای خلدی. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف، جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم گفته دیپلماسی پشت به پشت نیروهای مسلح حرکت میکنه. عراقچی با فرماندهان نیروهای مسلح گفته که در تماس مداوم هست و در مسیر اونها حرکت میکنه. اون تاکید کرده وزارت خارجه برای کارهایی که میکند از کسی ابایی ندارد. به گفته عراقچی، پیش از این ارکان اثرگذاری در تحولات شامل سه ضلع میدان، دیپلماسی و رسانه بوده، اما در نبردهای اخیر حضور حامیان حکومت در خیابان ضلع چهارم است.
6: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم، گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوض مقدس، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: یک مقام اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفته آسیب وارد شده به ایران بسیار قابل توجه است و برآوردها که است در دو دور درگیری حدود 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی هنوز درک نکرده چه بر سر ایران آمده. بنوشته این روزنامه در اورشلیم همچنان شروع دوباره اعتراضات مردمی و سقوط حکومت ایران سناریویی محتمل دانسته می شود. گیلا گملیل وزیر علوم و فناوری اسرائیل در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای فکر کردن به معیشت مردم به تامین مالی تروریست ها در جهان فکر میکند. او همچنین معتقد است این حکومت هر روز ضعیفتر میشود و اونچه اسرائیل و آمریکا با هم پیش میبرند در نهایت به فروپاشی رژیم میانجامد.
7: اول از همه دلم با مردم ایرانه که مجبورن این رژیم دیوونه رو تحمل کنن. در این زمینه خیلی روشن به شما میگم، همونطور که میبینی این حکومت هر روز ضعیفتر میشه و اونچه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با هم پیش میبرن در آخر به ضعف کامل این رژیم و فروپاشی این حکومت منجر میشه. من میگم که بالاخره مردم ایران این شجاعت رو به دست میارن که در برابر این حکومت جنایتکار وایستن، پیمان کوروش رو با اسرائیل امضا کنن. این آینده ایست که من میبینم و برای همین این کارزار و اقداماتی رو که الان در جریانه دنبال میکنم. شکی نیست که امروز حکومت به صورت دیوانواری هم در مقابل مردم و همچنین در مقابل دنیا رفتار میکنه. اما من میگم هیچ کی اجازه نمیده بهشون مثل سالهای قبل رفتار کنن. یعنی نه دستیابی به سلاح هسته‌ای، نه موشک‌های بالستیک و نه تأمین مالی گروه‌های نیابتی و نه پشتیبانی از تروریست‌ها در گوشه و کنار دنیا. به جای همه این کارها باید به مردم ایران برسن. باید معیشت، آینده، آب و غذا برای اونها فراهم کنن. همونطور که همیشه گفتم از یک سو از مردم ایران حمایت میکنم و از سوی دیگه مطمئنم که این حکومت شر و بد در آخر از بین میره.
0: معاون وزیر خارجه اسرائیل به ایران اینترنشنال گفت جنگ اسرائیل با سپاه و ایدئولوژی افراطی است نه با مردم ایران.
8: ببینید جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه، از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایش، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنند که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشورمون هست و موجودیت ما رو تهدید می‌کنه زندگی کنیم.
0: سنای آمریکا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50 در برابر 47 یک قدم جلو برد، اتفاقی که بعضی از رسانه‌ها از اون به عنوان یک ضربه سیاسی به ترامپ یاد کردند. چند سناتور جمهوری‌خواه رأی ندادند، سه نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات‌ها ایستادند.
9: بعد از 7 بار تلاش در نهایت دموکرات‌ها موفق شدند که طرح مقدماتی قطعنامه پایان جنگ در ایران رو به تصویب برسونن. خبر بسیار مهمی هست، بیشتر هم از جنبه سیاسی مهم هست و جنبه حقوقی، به این جهت که در تمامی دفعاتی که این قطعنامه به رأی گذاشته شد نتونسته بود حمایت کامل رو جذب کنه. اما در نهایت در اقدامی که روز گذشته صورت گرفت 4 سناتور جمهوری‌خواه ریزش کردند، یعنی از حزب آقای ترامپ، علیهش رأی دادن و پیوستن این 4 نفر به دموکرات ها باعث شد که برای اولین بار طرح اولیه این قطعنامه رأی بیاره. حالا مرحله بعدی این هست که این قطعنامه وارد مجلس نمایندگان آمریکا میشه از نظر حقوقی. در اونجا هم شرایط مشابه هست، آخرین رأی گیری 212-212 بود، یعنی 1 رأی بیشتر لازم هست که در اونجا هم تصدیق بشه. اگر در مجلس نمایندگان هم تصدیق بشه بعد تازه میرسه به میز ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و فرمانده کل قوا. ترامپ این صلاحیت رو داره و این قطعنامه رو قطعاً به تو خواهد حرکت کرد و وقتی که ترامپ این رو وتو بکنه دوباره برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا و در اینجا کنگره بعد دو سوم قانونگذاران آمریکا هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا متحد شن رأی بدن تا بتونن این وتو رو بشکنن و اگر بتونن رو بشکنن عملا ترامپ صلاحیت ادامه جنگ در ایران رو هر جایی که باشه از نظر زمانی نخواهد داشت. دلیل این ریزش سناتور کسیدی بود، فردی که از ایالت لوئیزیانا در کنگره آمریکا در مجلس سنا هست. این فرد در انتخابات مقدماتی ایالت خودش باخت و این باعث شد که لزوم سیاسی یا لزوم فشار سیاسی برای حمایت از ترامپ رو به گفته مطبوعات دیگه احساس نکنه. از طرفی هم گویا مایل بود که یک انتقامی هم از ترامپ بگیره قبل از اینکه از کنگره خارج بشه در ژانویه پیش رو و در واقع ضربه نهایی رو زد و تلاش کرد که یک قدم این قطعنامه رو به سمت نزدیک شدن پیش ببره. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: چند رسانه عربی از جمله الحدث و العربیه گزارش دادند دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از مراسم حج در اسلام آباد برگزار می‌شود. به نوشته الحدث، فرمانده ارتش پاکستان ممکن است روز پنجشنبه برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کند. به گفته برخی منابع، کار بر روی نهایی کردن متن توافق بین واشنگتن و تهران با جدیت در حال انجام است. سپاه پاسداران با صدور پیانیه‌ای تهدید کرده در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل جنگ رو به فراتر از منطقه می‌کشاند. مشتبه پور محسن گزارش میده.
10: تردید، تهدید یا تاکتیک جنگی؟ بازی ترامپ با جمهوری اسلامی؟ میزنم؟ فعلا نمیزنم، اما شاید به زودی بزنم. مکالمه تلفنی طولانی نتانیاهو ترا، انتقاد امارات از عربستان و سعودی و قطر به دلیل مخالفت با حمله به ایران، بازگشت وزیر کشور پاکستان به تهران با پیام تازه واشنگتن، تهدید سپاه پاسداران به آغاز جنگ جهانی در صورت حمله آمریکا و اسرائیل، همزمان با هشدار پزشکیان درباره اوضاع وخیم بنزین، آب و برق در کشور. آیا زمان دست آخر قمار ترامپ با سپاه پاسداران فرا رسیده؟
11: من هیچ وقت به کسی نمیگم کی میخوایم حمله کنیم، ولی شنیدن که من قصد حمله دارم ازم خواستن به تعویق بندازم تا شاید ایرانی ها منطقی شن. تا کی؟ دو سه روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه یا اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به سلاح هسته‌ای برسه.
10: روایت رئیس جمهور آمریکا از دلیل لغو حمله به ایران در آخرین لحظه و ضرب العجل غیر رسمی او خطاب به جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق. ترامپ میگوید تهران مشتاق است معامله کند، اما احتمالاً نه با شرایط او. برخلاف هفته‌های گذشته، مقام‌های واشنگتن این بار محتاطانه‌تر سخن میگویند. حتی جی دی ونس، معاون اول ترامپ و از طرفداران توافق، هم به تهران هشدار داد.
12: فکر میکنم پیشرفت زیادی داشتیم. ایرانی ها میخوان به توافق برسند. رئیس جمهور ترامپ از ما خواسته که با حسن نیت مذاکره کنیم، اما یک پلن بی هم وجود داره و پلن بی اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم.
10: ظهر چهارشنبه وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته اخیر به تهران سفر کرد، احتمالاً با پاسخ واشنگتن به پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی. حالا طرفین تلاش میکنند نگویند چه خبر است، به ویژه در تهران که درز هر خبری درباره عقب نشینی پای میز مذاکره میتواند بخش مهمی از نظام را عصبانی کند. با این حال به نظر میرسد جمهوری اسلامی چندان امیدی به نتیجه مذاکرات ندارد و احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را بالا میدارد. بنابراین در تلاش است تاکتیک مرد دیوانه را در پیش بگیرد. سپاه پاسداران چهارشنبه با صدور بیانیه هشدار داد که در صورت حمله آمریکا و اسرائیل جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. تهدید علنی به آغاز جنگ جهانی سوم. سپاه موشک‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند خاک اروپا را هدف قرار دهد. در جریان جنگ 40 روزه هم یک بار شلیک چند موشک به پایگاه دیگو گارسیا در اقیانوس هند گزارش. حملات اخیر به خاک امارات هم حامل همین پیام بود. همچنان که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد، سپاه آماده حملات موشکی و پهپادی کوتاه و شدید است با شلیک روزانه صدها موشک. عراقچی گفت اگر کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تهدید شود، حوثی‌ها، شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن میتوانند تنگه باب المندب را هم ببندند. تهران میکوشد با این پیام‌ها دستش را پر نشان دهد، اگرچه در میدان عمل به ویژه در مورد تنگه هرمز تحولات مهمی در حال وقوع است. پیشتر چین و روسیه قطعنامه‌های پیشنهادی برای باز کردن این آبراه با توسل به زور را وتو کرد. اما حالا نظر پکن عوض شد. چین در مقام رئیس دوره‌ای شورای امنیت قرار است هفته آینده با همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس جلسه ای را برای باز کردن تنگه هرمز برگزار کند. حتی گفته شده عراقچی هم قرار است به نیویورک برود و در جلسه حاضر باشد.
13: موضوع تنگه هرمز، جناب آقای دکتر عراقچی قرار سفری رو داشته باشن، مذاکره ای رو بکنن با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در نیویورک. اما اگر قرار باشه یک چنین جلسه ای در نیویورک برگزار شه، یعنی در خاک دشمن، ما در وسط جنگ بخوایم در خاک دشمن جلسه ای رو برگزار بکنیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، که اتفاقا اونا در این موضوع خودشون به عنوان مبدا تجاوز باید مورد بازخواست قرار بگیرن.
10: چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد عراقچی هنوز در مورد شرکت در این جلسه تصمیمی نگرفته. اما خبرگزاری رویترز خبر داد در همین روز دو نفتکش چینی با 4 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. اما موضوع فقط چین نیست. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم حقشان را از تنگه می‌خواهند. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از منبع دیپلماتیک در خاورمیانه و آمریکا نوشت تهران دوشنبه پیشنهاد جدیدی به واشنگتن ارائه کرد که در آن انعطاف بیشتری نشان داد. به نوشته این رسانه، ترامپ برای از سرگیری جنگ با نتانیاهو و رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات مشورت کرد و ریاض و دوحه از او خواستند که حمله را به تعویق بیاندازد. در مقابل امارات معتقد بود که مذاکرات بیفایده است و جمهوری اسلامی فقط به وقت کشی فکر می‌کند. سه‌شنبه مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از موضع عربستان و قطر در جلوگیری از حمله آمریکا انتقاد کرد و گفت آنها نقش خود به عنوان قربانی را با نقش میانجی در هم آمیختند. طبیعتاً با ادامه وضع موجود موضع ریاض و دوحه تغییر خواهد کرد، کما اینکه آنها همین حالا هم خواستار فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی است، حکومتی که به نظر در داخل دچار مشکلات عمیقی شده. تلویزیون جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌کوشند تصویر دلخواه خود از مردم ایران را ارائه دهند و آنها را خواهان جنگ معرفی کنند. کسانی که زیر فشار شدید جنگ قریب الوقوع مراسم عروسی خیابانی برگزار می‌کنند با ترکیبی از مشتبه خامنه‌ای، موشک و پهپاد، نمایش‌هایی برای مخابره توهم به جای زندگی روزمره.
13: ما قدرت تغییر دنیا رو داریم بدون اینکه اعمال خشونت بکنیم. دشمن نمیتواند قدرت تغییر اراده ملت ایران رو داشته باشه حتی با اعمال خشونت.
10: اما واقعیت جاری در ایران حتی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با این تصاویر خیالی فرق داره. پزشکیان چهارشنبه بار دیگر درباره بحران در تامین بنزین، آب و برق کشور هشدار داد و فشارهای خارجی و تحریم‌ها را عامل آن دانست. بحرانی که باعث شد یکی از مدیران دولت که در ایام جنگ برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خواند، حالا مردم را به جهاد صرفه‌جویی توصیه کند.
14: آیا راهی نداریم و باید این رو سپری کنیم؟ این زمین تابستان سخت و زمستان بسیار سخت و نه راه هست. راهش چیه؟ همه با کمک هم صرفه‌جویی کنیم. ما حتما باید جهاد صرفه‌جویی مردم انجام بدیم.
10: با این شرایط ادامه وضع موجود برای جمهوری اسلامی تقریبا غیر ممکن است. همچنان که آمریکا هم دنبال گرفتن امتیازی قابل توجه از تهران است که بعید از اتفاق بیفتد. چهارشنبه کانال 12 اسرائیل خبر داد نتانیاهو و ترامپ بار دیگر تلفنی با هم صحبت کرد. مکالمه‌ای که این رسانه طولانی و دراماتیک در شرایطی که سوخت رسانه‌های آمریکایی در فرودگاه بن گوریون تل آویو آماده‌اند و روزنامه هارتس به نقل از منابع امنیتی اسرائیل خبر داد از سرگیری حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسرائیل را هم وارد جنگ خواهد کرد. در فضایی که گزینه‌های ترامپ برای تصمیم گیری را محدود کرده و او را در یک بزنگاه تاریخی قرار داده، آغاز دست آخر قمار با جمهوری اسلامی در جنگی که به نظر می‌رسد تقریبا همه درباره‌اش مطمئنند جز خود ترامپ که لااقل وانمود می‌کند مطمئن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ از تمدید آتش بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد. بر اساس بیانیه ریاست جمهور ترکیه، اردوغان تصمیم برای تمدید آتش بس در منطقه رو تحول مثبتی دونست و اون رو راه حلی منطقی برای حل مسائل مورد اختلاف عنوان کرد. خبرگزاری یوهاپ کره جنوبی گزارش داد شی جین پینگ رئیس جمهور چین احتمالاً هفته آینده از کره شمالی بازدید می‌کند. یک مقام دولتی کره جنوبی هم به این خبرگزاری گفت که یک تیم متشکل از سرویس امنیتی چین و مقام‌های تشریفات به تازگی به پیونگیانگ رفته بودند. این مقام‌ها سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی را در آینده نزدیک محتمل می‌دانند. هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا روز چهارشنبه

0: سپاه پاسداران در داخل اروپا شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آمریکا به مردم کوبا کمک می‌کند و در حال آزاد کردن این کشور است. رئیس جمهور آمریکا مشخص نکرد که گام بعدی واشنگتن در قبال کوبا چیست، اما گفت گمان نمی‌کند بالا بردن تنش با کوبا ضروری باشد. ترامپ این سخنان را ساعتی بعد از آن بیان کرد که وزارت دادگستری آمریکا علیه راول کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا اعلام جرم کرد. بر اساس اسناد منتشر شده این پرونده به سرنگونی دو هواپیمای غیر نظامی مخالفان دولت کوبا در سال 96 منتقل شد مربوط می شود، حادثه‌ای که به کشته شدن 4 شهروند کوبایی آمریکایی منجر شد. در همین رابطه دادستان کل موقت آمریکا روز چهارشنبه راول کاسترو را متهم به صدور دستور قتل کرد و گفت انتظار دارد رئیس جمهور سابق کوبا به خواست خود یا به طریق دیگری در این کشور حاضر شود. تارت بلانچ در سخنان روز چهارشنبه خود گفت راول کاسترو دستور حمله به خلبانان غیر نظامی آمریکایی را صادر کرده که تلاش می‌کردند فراریان از کوبا را رو از روی دریا نجات دهند. دولت کوبا اتهامات ادعای آمریکا را رد کرده. به گزارش CBS جامعه اطلاعاتی آمریکا در حال تحلیل واکنش احتمالی کوبا به اقدام نظامی ایالات متحده است. دو مقام آگاه گفتند کار بر روی گزینه‌های نظامی برای دونالد ترامپ آغاز شده. همزمان با افزایش تنش‌ها و تحریم‌های تازه واشنگتن علیه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کوبا، گزارش‌ها از دستیابی هاوانا به صدها پهپاد تهاجمی حکایت دارد. رئیس جمهور کوبا تهدید علیه آمریکا رو رد کرده اما هشدار داده هر گونه حمله میتواند به حمام خون منجر شود. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این تشکیل پرونده کیفری علیه راول کاسترو یادآور صدور کیفرخواست قاچاق مواد مخدر علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و البته متحد هاوانا. چقدر محتمله که برادر 94 ساله فیدل کاسترو اونطور که ترامپ قبل‌تر هم گفته بود به سرنوشت مادورو دوچار بشه و این برای کوبا به چه معنی خواهد بود؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو هانا بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، پرونده راول کاسترو دیگه از نظر حقوقی پرونده قدیمی نیست، این در حقیقت بازتاب یک پیام سیاسیه. همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، امریکا او رو به نقش داشتن در سرنگون کردن دو تا هواپیمای غیر نظامی در سال 1996 متهم کرده و این در حقیقت توطئه علیه شهروندان امریکایی، تخریب هواپیما. یعنی ببینید، واشنگتن اومده میخواد بگه که اگر رهبران قدیمی سال خورده باشند، بازنشسته باشند، ولی پرونده کیفری بر علیه اونها به خاطر تعرضاتی که به امریکایی‌ها کردن هرگز بسته نشده. حالا راول کاسترو ما قبول داریم یک فرد 94 سال است، آیا امکان داره که به سرنوشت مادورو دوچار بشه؟ به نظر من یه مقداری از نظر عملی دشواره. مادورو رو فراموش نکنیم در قدرت اجرایی بود، بر مسند قدرت نشسته بود. کاسترو امروز فقط یه حالت در حقیقت نمادین حافظ میراث انقلاب برادرشه و درسته پشت پرده نفوذهایی داره، ولی من فکر میکنم هدف فوری بازداشت او نیست. هدف اصلی اعمال فشار روانی، حقوقی و سیاسی به ساختار قدرت کوباست که در حقیقت اونا رو مجبور به یک حالت تسلیمی بکنه که بخوان قدرت رو واگذار بکنن. برای کوبا اما معنی این پرونده چه خواهد بود؟ که دیگه واشنگتن فقط تحریم نمیخواد بکنه، واشنگتن اومده مشروعیت امنیتی و تاریخی این حکومت رو هم هدف قرار گرفته. یعنی در حقیقت داره میگه که ما اجازه نمیدیم، امریکا داره میگه که ما اجازه نمیدیم دعواهای گذشته به حالت مسکوت باقی بمونه. اون چه که نیاز باشه رو پاسخگویی خواهیم کرد و اگر هم پاش بیفته، حکومتی که مورد پسند مردم اون مملکت هم نباشه رو از بین خواهیم بود.
0: آقای سمی، همطور که شما هم گفتید، امروز تد کروز سناتور جمهوری خواه که خودش هم اصالت کوبایی داره تو پادکستش گفت فکر نمی کنه آمریکا وارد درگیری نظامی با کوبا بشه، هرچند گفت معتقده در سال آینده ما حکومت‌ها و دولت‌های جدیدی در کوبا، ونزوئلا و ایران می‌بینیم. چقدر فکر می

0: کنید رویکرد آمریکا نسبت به کوبا به نوعی گره خورده به سرنوشت جنگ با ایران و آنچه در ونزوئلا میگذره؟
1: من باور دارم که گره مستقیم میخوره، اما اجازه بدید عرض بکنم خدمتتون. حرفای تد کروز مهمه چون اون نمیگه لزوماً با کوبا وارد جنگ بشیم، در حالی که میگه فشار همزمان بر کوبا، بر ونزوئلا و بر جمهوری اسلامی میتونه به تغییر حکومت‌ها بیانجامه. حالا اینم فراموش نکنیم که آقای تد کروز قبلا هم پیشتر از این هم گفته بود که امکان دیدن سه دولت جدید در این کشورها وجود داره. من بر این باور هستم که اینا سه تا پرونده کاملا جدا هستند ولی کاملا به هم تنیده. این به این معنی است که امریکا حتما در هر سه تا جبهه وارد جنگ نخواهد شد و گره اصلی هم به نظر من مسئله استراتژیکی هست که امریکا داره سعی میکنه اون محور ضد امریکایی رو در سه نقطه مختلف جهان بخواد از بین ببره، در امریکای لاتین و در خاورمیانه و در یک مرکز قدیمی نفوذ. پس ما اینجا رو بایستی در نظر داشته باشیم که اگر کوبا امروز درش جنگی اتفاق نیفته ولی به خاطر فشار مضاعفی که ایالات متحده داره وارد میکنه، من فکر میکنم که یک فروپاشی تدریجی گریبانگیر کوبا بشه و در جمهوری اسلامی و ونزوئلا هم شکاف‌های جدی رو ما داریم می‌بینیم. حالا بله در گزارش‌ها هست که با افرادی می‌خوان سعی بکنن جمهوری اسلامی به یک توافقی با ایالات متحده برسه، ولی جمهوری اسلامی توانایی رسیدن به اون توافق‌ها رو نداره و من بر این باورم که دوران مسئولیت سیاسی دیگه تمام شده. الان ایالات متحده می‌خواد این دولت‌های متخاصم رو پاسخگو بکنه و با اعمال فشار، همونجوری که دیدیم در ونزوئلا حالا یه مقداری راحت‌تر بود کارشون چون با معاون رئیس جمهور در ارتباط بودن و تونستن کار رو زودتر به نتیجه برسونن، ولی برای جمهوری اسلامی من فکر میکنم که مجدداً وارد تخاصم نظامی خواهند شد و کوبا رو هم بدون نیازمندی ورود نظامی میتونن مسئله رو با فشار سیاسی و اقتصادی حل بکنن.
0: حل و فصل کنن. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، متشکرم.
1: تمنون.
0: سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اعلام کرده نبود چارچوب دسترسی قانونی به داده‌های دیجیتال توان این نهاد را برای همکاری مؤثر با شرکای اطلاعاتی خارجی در مقابله با تهدیدهای فراملی تضعیف کرده. به گفته مقام‌های این سازمان در یک پرونده شرکای اطلاعاتی خارجی شماره‌های تلفن مرتبط با مظنونان را که به کانادا مربوط بوده ارائه کرده، اما به دلیل نبود الزام قانونی راهگیری نشدند.
2: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستند رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده، اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بدن. حالا لایحه C22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست. طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره، کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه‌دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستند و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی در کانادا، جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه می کنن و فکر می کنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد، در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه‌های بعدی اون گرفته بشه. به نظر
0: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بعد.

0: سا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. خب غلط کرده که میگید.
4: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
6: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
7: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
6: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
8: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
6: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما همتان ارجمند. تقریبا دو روز گذشته از اون گفته معروف آقای ترامپ که من قرار بوده فردا حملات جدید رو آغاز بکنم، اما به تعویق انداختم به خاطر درخواست سه کشور عربی حوزه خلیج فارس، که تأکید کرد در این سخنان که مسیری برای مذاکره توافق دیده میشه که ممکنه خواسته های همه رو در بر بگیره. از اون زمان تا الان اگر شما اخبار رو پایین بالا کرده باشید متوجه میشید که هیچ پیشنهاد جدید و چشمگیری روی میز نیست که این فرسنگ ها فاصله بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو پر کنه، و عملا دیده میشه که مسیر همون مسیر قبلی هست و موازنه قوا به گونه‌ای برقرار شده که برهم زدنش نیازمند یک اتفاق بزرگ هست که به نظر نمیاد راه حلی غیر از بازگشت به میدان جنگ داشته باشه. دیشب دونالد ترامپ سخنانی گفت، جی دی ونس معاونش هم در جای دیگر صحبت کرد. از لابلای مواردی که اینها بیان کردند اتفاقا نکات مهمی استخراج میشه که به ما میگه که چه دریچه‌ای الان پیش روی ماست. آیا ما به سمت یک جنگی بزرگ میریم، به سمت درگیری محدود میریم، یا همچنان قراره که با کجدار و مریض رفتار کردن این فضای کنونی حالا محاصره و تحریم و اینها ادامه پیدا کنه. ترامپ دیشب سخنانش برخلاف خیلی از روزهای دیگه که حرف از مذاکره میزد و بعد هم اعلام میکرد که اگر مذاکره به نتیجه نرسه من مثلا از گزینه نظامی استفاده میکنم، دیشب رویکرد سخنانش این نبود. ببینید هر وقت که ترامپ تو وسط مذاکرات قرار میگیره و میخواد از مذاکره چیزی بیرون بکشه، مدام حرف از دیپلماسی میزنه، یه تهدیدی هم تهش میذاره. این روند یک سال اخیر ترامپ دیگه، یعنی حتی از قبل از جنگ 12 روزه تا الان همیشه این شکلی بوده، بحث دیپلماسی مطرح میکنه و بعدم میگه اگه نشود من مثلا بمباران میکنم الی آخر. دیشب سخنان ترامپ خطاب به مردم آمریکا بود، خطاب به غربی ها بود، توضیح میداد که چرا جنگ با همه هزینه هایی که برای آمریکا به دنبال داره ضروری هست، یعنی در واقع توضیح چرایی عملیات نظامی که قراره در آینده نزدیک رخ بده. ترامپ در سخنانش اشاره کرد به اینکه الان خیلی ها میگن که جنگ در بین محبوب مردم آمریکا محبوب نیست، اما میگه من معتقدم که محبوب هست، ولی میگه حتی اگر هم نباشد اگر براشون توضیح بدم که چه اتفاقی برای آمریکایی‌ها میفته اگر من این مسئله رو حل نکنم، آنها هم موافقت خواهند کرد. اگر به اونها بگم که یک بمب هسته‌ای ممکنه در لس آنجلس فرود بیاد، آنها هم موافقت خواهند کرد. و بعد تأکید میکنه که من اجازه نمیدم که در دوران ریاست جمهوری خودم بمبی اینجا و آنجای جهان منفجر بشه، و تأکید میکنه که آن حکومت توان ضربه‌زنی کمی دارد اما مثل قبل از این جنگ نیست، بخش بزرگی از بین رفته. یعنی سخنان ترامپ رو در این چند روز اخیر کنار هم بذاریم، داره توضیح میده که ما باید تحمل ضربه پذیری در این جنگ از سمت جمهوری اسلامی هم داشته باشیم، ما باید تحمل هزینه های این جنگ رو هم داشته باشیم، و باید برای مردم آمریکا توضیح بدیم که این هزینه جنگ به ازای قطع دسترسی این حکومت به سلاح هسته‌ای کاملا قابل توجیه هست. یعنی یکی از شاید بگم گزارهایی که روزهای اخیر مخالفان ترامپ در آمریکا روش تاکید میکردن، هزینه گزاف جنگ و مثلا گفتن 29 میلیارد دلار هزینه برداشته و ادامه این جنگ هم هزینه های بیشتری خواهد برداشت و فشار اقتصادی به جهان وارد کرد و بنزین گران شده، و داره میگه که همه اینها به ازای آن چیزی که به دست میاد چیز مهمی نیست. این حرف ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی، حتی وزیر خزانه دارش، وزیر جنگش، در روزهای گذشته بارها تکرار کردند. هر بار فشاری که به بازارهای مالی جهان، به بازار انرژی جهان داره وارد میشه رو به اینها میگن، اونها بلافاصله میگن که اگر این حکومت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، این ازش گرفتن چقدر میارزه، و مشخصه که آن چیزی که آمریکایی‌ها در پیش رو میبینند نه تنها بازگشت به میدان جنگ هست، بلکه هزینه این جنگ داره که حتی از اون جنگ 40 روز نخست
بسیار بیشتر خواهد بود و برای توجیه اون هست که دارن تلاش میکنن که به آمریکایی ها بگن این خطر به حدی بزرگ هست که میارزه برای رفع اون هزینه بالایی کرد و بعد در آینده تاکید میکنن که بالاخره این تنگه باز میشه، حجم عظیمی نفت اونجا مستقر هست، این وارد بازارهای جهانی میشه، بعدش تامین میشه. یعنی مدام دارن تکرار میکنن که این فشاری که الان به اقتصاد جهان داره وارد میشه فشار پایداری نیست. از سمت دیگر اگه شما به صحبت‌های جدی ونس گوش بدین که اون هم تاکید میکنه بر مسیر مذاکره و الی آخر، ولی آخرش چند نکته مهم میگه. میگه برنامه ترامپ این هست که جلوی دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای رو به شکل پایدار بگیره و حتی پس از دوران ریاست جمهوری ترامپ هم این حکومت نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ببینید تاکید میکنه نتواند، نه اینکه نخواهد، یعنی چیزی رو به اراده جمهوری اسلامی و اعتماد واگذار نمیکنه. وقتی میگه اون نتواند حتی پس از ترامپ هم به این سلاح دسترسی پیدا کند، معنیش اینه که ابزار ساختن سلاح هسته‌ای باید به شکل پایدار از این حکومت گرفته بشه. و بعد در ادامه میگه که ما همچنان به راه مذاکره معتقدیم، اما ابزار نظامی هم برای رسیدن به این خواسته فراهم میکنیم. یعنی راه دوم ما راه نظامی هست. این رو جی دی ونسی میگه که معروفه که همیشه با جنگ و رویکرد جنگی مخالف بوده. آن چیزی که آمریکایی ها مقام های مختلفشون تاکید کردن، الان ونس اینو به وضوح توضیح داده که تاکید میکنه نتواند پس از ترامپ هم دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای، معنیش اینه که همه آنچه که در برای این چرخه ساخت سلاح هسته‌ای استفاده میشه رو باید ازش گرفت. دیگه قصه فقط پاک کردن خرابه های نتنز و فرده و تحصاد اصفهان نیست، بلکه انگوش گذاشتن روی هر جایی هست که بالقوه میتونه برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه. سایت های پنهان، سایت های اعلام نشده، سایت های مشکوک، همه اونها رو باید ناظران خارجی، ناظران آمریکایی برن بازرسی کنن و اگر چیزی هست از این ببرنش. برخی از این مراکز که آمریکایی ها در سالهای گذشته بارها بهشون اشاره کردن، الان لیبل نظامی دارن، یعنی اینکه جز یک مرکز نظامی حکومت شمرده میشن. یعنی همه اینها باید جمع‌آوری بشن و از همه مهمتر همه آن چیزی که به عنوان اورانیوم غنی شده این حکومت داره، دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، 20%، 3%، همه اینها باید از ایران خارج بشه. یعنی که شما همه ابزارهای ساخت سلاح رو میگیری که اگر پس از ترامپ اصلا کسی دیگری در این حکومت اومد خواست سلاح هسته‌ای بسازه، تمام این پروسه رو باید از نقطه صفر شروع کنه. و چون زیر نگاه غرب هست، زیر نگاه آمریکا هست، زیر نگاه آژانس هست، برای کاغذ هم تعهد داده که این کار نمی‌کنه و اجازه بازرسی هر مکان مشکوک هم صادر کرده، اساسا نمیتونه پنهانی بار دیگر این پروسه شروع کنه. چون هر جایی که بر اساس توافقی که داره فنسش حرف میزنه، میگه هر جایی که ما تردید کردیم اینجا یک مرکز هسته‌ای هست رو اونها با اجازه بازرسی بدن. خب در چنین شرایطی شما متوجه میشین میز مذاکره‌ای که الان وجود داره، آن سمت قصه کسانی از سمت جمهوری اسلامی پای میز دارن میرن که اصلا میخوان برنامه غنی‌سازی رو هم حفظ بکنند، اورانیوم رو هم میخوان نگه دارن، تنگه هرمز رو میخوان تحت مدیریت خودشون باشه. اصلا در چنین شرایطی مشخصه که از تو میز مذاکره هیچ چیزی در نمیاد. ونس میگه که اگر یکی از این کشورها مثلا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، بعد همه کشورهای عربی منطقه میخوان، کشورهای جهان میخوان و همشون سمت این برنامه میرن. یعنی هر سطحی که شما به این حکومت اجازه بدی که سمت برنامه‌ای بره که شائبه نظامی بودن برنامه هسته‌ایش داره، همون سطح رو عربستان هم تقاضا خواهد کرد، امارات هم خواهد خواست و جلوی کسی رو نمیتونی بگیری اگر بخوای به یکی باج بدی. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی مسیری که تعیین کرده نمیخواد برنامه هسته‌ای دست پیدا کنه، نمیخواد از برنامه موشکیش عقب نشینی کنه، نمیخواد گروه های نیابتی رو رها بکنه، نمیخواد هرمز رو شرط قبل برگردونه. در چنین شرایطی تنها راه مواجهه با چنین حکومتی که میخواد باج بگیره
از منطقه، باج بگیره از جهان، زور بگیره، اصلا میخواد بره سلاح هستی بسازه. همین الان در بین کسانی که در ساختار این حکومت هستن مرتبط به صراحت دارن میگن که ما اون بازدارندگی در آستانه بودنمون کفایت نمیکنه، باید سلاح هستی رو بسازیم. آن چیزی که بازدارنده هست خود سلاح هسته‌ای هست، در شرایطی که اینو دارن به وضوح میگن و تکرار میکنن کاملا مشخص است که آن مذاکره کننده ای که پای میز میره به هیچ عنوان شرایط رو نمیتونه بپذیره که آن چیزی که ونس میگه، آن چیزی که ترامپ میگه، آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگن، آن چیزی که اصلا جهان انتظار داره. همین الان فرانسوی ها دارن میگن برنامه موشکی هم باید بیاد تو مذاکرات، برنامه گروه های نیابتی هم باید بیاد تو مذاکرات. یعنی که جهان نمیپذیره حکومتی با چنین ماهیتی در این نقطه از جهان حکومت کنه. این روی کرد، این فاصله زیاد، فقط و فقط باز کردن این گره از میدان نظامی میگذره. حکومتی در ایران حکومت میکنه که سر جنگ با تمام جهان رو داره، قصد از بین بردن اسرائیل رو داره و براش ابزار نظامی میخواد. و خیلی واضحه که این رایزنی ها که هر چند آخرین تلاش های آمریکا هست برای رسیدن به یک توافق، در نهایت به نقطه غیر از جنگ منتهی نخواهد شد. ممنون از همراهی شما.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

0: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز.
1: برای چند روز به تعلیق انداخته، آمریکا ممکن است مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
2: اقدام احتمالی جنگی به آینده ایالات متحده و اسرائیل.
3: حتی همین امشب شاید ما شاهد یک اتفاقی باشیم.
4: واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه.
5: احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده.
6: شلیک پهپادها رو به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم.
7: حرفای مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی.
8: بی‌طرفی خطرناک‌تر از هر موضع دیگری است.
9: 450,000 تومانی و تخم مرغ دونه 20,000 تومان و
10: سایه جنگ رکود سنگین در بخش‌های صنعت.
11: بازار سرمایه ایران دلار محور و صادرات محور.
12: برنامه دولت برای جیره‌بندی بنزین.
13: پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم.
14: بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران.

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. اسرائیل حیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داده جلسه چهارشنبه 29 اردیبهشت در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید بین مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده و ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی رو تایید کرده. این روزنامه نوشته ارزیابی مارکو روبیو و پیت هکست این بوده که در این مرحله بدون تهدید به حمله و تشدید تحریم‌های اقتصادی نمی‌توان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل جی‌دی ونس معتقد بود تازه‌ترین پیشنهاد تهران نشانه‌ای از انعطاف است. وبسایت خبری اکسیوس هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای رسیدن به توافق با ایران گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید هم با تایید این تماس گفتند ترامپ به نتانیاهو گفته میانجی‌ها روی یک نیت‌نامه کار می‌کنند که قرار است هم آمریکا و هم ایران آن را امضا کنند تا جنگ به طور رسمی پایان یابد و یک دوره 30 روزه برای مذاکره درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز آغاز شود. به گفته اکسیوس نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم حتی زمانی که توافق‌ها به نتیجه نرسیدند به شدت نگران بوده و او به زودی به واشنگتن سفر می‌کند. ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا گفت باید پاسخ درست رو از جانب جمهوری اسلامی دریافت کند. به گفته ترامپ واشنگتن در تهران با افراد منطقی تری

0: صحبت کرده و چند روز در انتظار پاسخ آنها خواهد ماند. ترامپ درباره تنگه هرمز گفته ایران باید این گذرگاه راهبردی رو باز نگه دارد، اما برای انجام این کار عجله‌ای ندارد. ترامپ با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران گفت خشم و ناآرامی زیادی در این کشور وجود دارد. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. او میگوید هم برای تهران و هم برای واشنگتن جنگ وضعیت فرسایشی پیدا کرده و هر دو طرف سعی میکنند به هر شکلی از این وضعیت خارج شوند.
1: دو طرف این جنگ، این وضعیت، وضعیتی بسیار فرسایشی شده که تلاش میکنن که به هر طوری که شده، حتی با توسل به یک جنگ کوتاه مدت، بتونن از این وضعیت خارج بشن. فقط مسئله اینجاست که آقای رئیس جمهور آمریکا الان صحبت‌های امروز به تمام کردن سریع کار میکنه، ولی هیچ تضمینی نیست که این کار سریع انجام بشه و سریع به نتیجه مورد نظر برسه. برای آمریکا ممکنه از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، خب این تاب‌آوری بالاتر باشه، ولی از جهات دیگه، از نظر اقتصاد جهانی، از نظر همپیمانان آمریکا به ویژه در منطقه، زیر ساختارهای اقتصادی منطقه، قیمت بنزین و محصولات نفتی، خب اینا همه در همه جا با هم در ارتباط هست. در همین آمریکا شرکت‌های نفتی شاید بیشترین فروش رو دارن در تاریخ خودشون، ولی همچنان قیمت محصولات نفتی که ساختن تولید همین شرکت ها هستش و خیلی بالا رفته. بنابراین بی تأثیر نیست طبیعتا، ولی نسبت به ایران تاب‌آوری اقتصادی بالاتری داره. اسرائیل از طرف دیگه خب محدودیت هایی داره، از نظر عمق استراتژیکی کمتر، از نظر برخی از امکانات دفاعی شاید در جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، ولی از طرف دیگه خیلی نگران وضعیت فعلی هست و رها کردن حکومت اسلامی در شرایطی که هنوز توان موشکی داره، هنوز توان غنی‌سازی رو میتونه به وجود بیاره دوباره و میخواد که دوباره این درگیری شروع بشه تا وضعیت ایران از این نظرها دوباره کاهش پیدا بکنه توانایی‌هاش. ولی خب از طرف دیگه میبینه که وابسته با آمریکا هست، این کار به تنهایی نمیتونه انجام بده. از طرف دیگه ایران هم خب فکر میکنه که میتونه همچنان با درونای خودش، با موشکای خودش زیر فشار بیاره کشورهای منطقه رو، آمریکا رو، اسرائیل رو، ولی از طرف دیگه میبینه که از نظر اقتصادی در چه وضعیته، در چه مخمصه‌ای هست، امکان صدور نفت نداره و عملا تنگه هرمز روی ایران بسته شده و میبینه که به هر حال محدودیت‌های زمانی زیادی برای خودش هم وجود داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل رزم‌آسا، روزنامه‌نگار پیشکسوت و مورخ تاریخ مطبوعات ایران درگذشت. رزم‌آسا متولد 1309 در مشهد بود و فعالیت رسانه‌ایش را از دهه 1330 در خراسان آغاز کرد. او فعالیت حرفه‌ای خود را در کرمان و تهران ادامه داد. رزم‌آسا علاوه بر فعالیت مطبوعاتی در حوزه پژوهش و تاریخ نگاری مطبوعات هم آثار متعددی از خود به جای گذاشته. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن دادگاه کیفری تهران بعد از رسیدگی دوباره به پرونده شهرک اکباتان، سه معترض بازداشت شده در این پرونده رو به دیه و 5 سال حبس محکوم و سه معترض دیگر رو از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه کرد. حکم اعدام این 6 تن پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود. سنای آمریکا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50-47 یک قدم جلوتر بود. چند سناتور جمهوری‌خواه رأی ندادند. 3 نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات‌ها ایستادند.
2: بعد از 7 بار تلاش در نهایت دموکرات‌ها موفق شدند که طرح مقدماتی قطعنامه پایان جنگ در ایران رو به تصویب برسونن. خبر بسیار مهمی هست، بیشتر هم از جنبه سیاسی مهم هست و جنبه حقوقی، به این جهت که در تمامی دفعاتی که این قطعنامه به رأی گذاشته شد نتونسته بود حمایت کامل رو جذب کنه، اما در نهایت در اقدامی که روز گذشته صورت گرفت 4 سناتور جمهوری‌خواه ریزش کردند، یعنی از حزب آقای ترامپ، علیهش رأی دادن و این پیوستن این چهار نفر به دموکرات ها باعث شد که برای اولین بار طرح اولیه این قطعنامه رای بیاره. حالا مرحله بعدی این هست که این قطعنامه وارد مجلس نمایندگان آمریکا میشه از نظر حقوقی. در اونجا هم شرایط مشابه هست. آخرین رای گیری 212-212 بود، یعنی یک رای بیشتر لازم هست که در اونجا هم تصدیق بشه. اگر در مجلس نمایندگان هم تصدیق بشه، بعد تازه میرسه به میز ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و فرمانده کل قوا. ترامپ این صلاحیت رو داره و این قطعنامه رو قطعاً وتو خواهد کرد. و وقتی که ترامپ این رو وتو بکنه، دوباره برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا و در اینجا کنگره بعد دو سوم قانونگذاران آمریکا هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا متحد شن رأی بدن تا بتونن این وتو رو بشکنن. و اگر بتونن اون رو بشکنن، عملاً ترامپ صلاحیت ادامه جنگ در ایران رو هر جایی که باشه از نظر زمانی نخواهد داشت. دلیل این ریزش سناتور کسیدی بود، فردی که از ایالت لوئیزیانا در کنگره آمریکا در مجلس سنا هست. این فرد در انتخابات مقدماتی ایالت خودش باخت و این باعث شد که لزوم سیاسی یا لزوم فشار سیاسی برای حمایت از ترامپ رو به گفته مطبوعات دیگه احساس نکنه. از طرفی هم گویا مایل بود که یک انتقامی هم از ترامپ بگیره قبل از اینکه از کنگره خارج بشه در ژانویه پیش رو، و در واقع ضربه نهایی رو زد و تلاش کرد که یک قدم این قطعنامه رو به سمت نزدیک شدن پیش ببره. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رول کاسترو، رئیس جمهور پیشین کوبا، در دادگاه فدرالی ایالات متحده به ارتکاب قتل متهم شد. بر اساس اسناد دادگاه، اتهامات علیه رول کاسترو شامل یک فقره صدور فرمان برای کشتن شهروندان ایالات متحده، چهار فقره قتل و دو مورد سرنگون کردن هواپیماست. دولت کوبا اتهامات ادعایی آمریکا علیه رول کاسترو را رد کرده. 30 سال پیش جنگنده های کوبایی دو هواپیمای کوچک متعلق به گروهی از کوبایی های تبعیدی در آمریکا را سرنگون کرده بودند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در گفتگوی تلفنی با ترامپ از تمدید آتش بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان تصمیم برای تمدید آتش بس در منطقه را تحول مثبتی دونسته و اون را راه حلی منطقی برای حل مسائل مورد اختلاف عنوان کرده. نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در سوئد در حالی آغاز شد که افزایش فشارها برای بالا بردن سهم دفاعی کشورهای اروپایی و همچنین اختلاف نظرها درباره نقش احتمالی این ائتلاف در بحران تنگه هرمز به محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شده. مارک روته، دبیرکل ناتو، گفته اعضای اروپایی باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بماند. همزمان مقام های ناتو تاکید کردند فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای ماموریت این ائتلاف در تنگه هرمز وجود ندارد. هرچند بحث ها درباره نقش احتمالی ناتو در امنیت دریایی منطقه همچنان ادامه دارد.
3: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته، دبیرکل ناتو، قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای ماموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت می‌کنن، اما چند تا اعضا به شدت نگران.
4: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: didn't tell him. I never tell anybody when.
1: میدونستن که من دارم آماده میشم که بهشون حمله کنیم. من هیچ وقت به کسی نمیگم که کی حمله میکنیم، ولی میدونستن که داریم حمله میکنیم، میخوام حمله کنیم. اگه حمله کرده بودیم، خب امروز به جای اینکه راجع به این تالار رخت زیبا صحبت کنیم، راجع به اون حمله صحبت میکردیم. ولی خب اونها شنیدن که من قصد حمله دارم و به من گفتن آقای رئیس جمهور میشه که یک مقدار به تعویق بندازیم، برای اینکه فکر میکنیم که ایرانی‌ها خود منطقی تر شدن. دو سه روز، شاید حالا جمعه، شنبه، یه شنبه، شاید اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به صدای هسته‌ای برسه.
2: صحبت‌های ترامپ و معاونش جی دی ونس عملاً نشون میده که زنگ خطر برای جمهوری اسلامی و البته متاسفانه برای زندگی و حیات مردم ایران بیش از پیش به صدا در اومده. این زنگ خطری که کاملاً آخرین به نوعی هشدارها، آخرین فرصت‌ها هست برای جمهوری اسلامی برای توافق و البته طبیعتاً از زاویه ترامپ برای تسلیم جمهوری اسلامی و پذیرفتن اون شروطی که تعریف کرده برای یک توافق. ولی اون طرف قضیه اینه که این هشدارها یا این تهدیدها یک سقف زمانی بازی نداره، یعنی احتمال وقوع جنگ در سه حوزه شاید قابل دسته‌بندی باشه. این پیغام یک، اینکه احتمال وقوع جنگ در همین روزهای آینده به طور مشخص قبل از شروع جام جهانی، یعنی تقریبا با این اظهار نظرهای تند ترامپ و حتی هشدار جی دی ونس که به هر حال یک چهره معقولتر یا محافظه‌کارتر نسبت به ترامپ در حوزه دیپلماسی محسوب میشه، عملا نشون میده که احتمال وقوع جنگ از قبل بیشتر شده و اگر ما در روزهای آینده شاهد حمله نظامی مجدد آمریکا باشیم، یک امر غیر مترقبه نیست. متاسفانه هیچ نشانه ای از عقلانیت، هیچ نشانه ای از واقع‌بینی، هیچ نشانه ای از تدبیر و همینطور ترجیح منافع ملی، به ویژه ترجیح منافع مردم ایران بر مساله حکومت وجود نداره. من اصلا استناد نمی کنم به اظهار نظر مقام های ارشد نظامی که رجزخوانی میکنن، تهدید میکنن. حتی کسانی که در حوزه دیپلماسی چهره های مثلا نظام جمهوری اسلامی محسوب میشن، اونها هم دارن این اظهار نظرهای غیر واقع بینانه و غیر مدبرانه رو بروز میدن. مثلا معاون وزیر خارجه دیروز گفته که برای ما فرقی نمیکنه، ما تسلیم شدن برای ما معنایی نداره، یا شهید میشیم یا پیروز میشیم. این اظهار نظر معاون وزارت خارجه است. یا عراقچی داره تاکید میکنه که ما به یک توانمندی نظامی دست یافتیم که این خیلی بیشتر از حتی اون دوره جنگه و ما میتونیم شگفتی ساز بشیم. خب اینا نشون میده که اساسا هیچ واقع بینی، هیچ تدبیر، هیچ عقلانیتی وجود نداره در حکومت. اما جدای از این، یعنی این اظهار نظرها که متاسفانه امکان توافق، مذاکره و مصالحه رو به حداقل رسونده الان یا اساسا منتفی کرده، پرسش بنیادین همونی که اشاره کردی که اساسا چقدر این حمله مجدد میتونه منجر به سرنگونی بشه. با اطمینان میشه گفت سرنگونی یا تغییر بنیادین رژیم در ایران و تغییر شرایط گره خورده با اراده مردم ایران، با جنبش‌های اجتماعی، با ورود مردم به صحنه و طبیعتاً این جنگ فقط میتونه باعث به نوعی تضعیف بیش از پیش جمهوری اسلامی بشه و البته این که دیگه حالا توپ بیفته در زمین مردم ایران، یعنی مردمی که الان به حاشیه رفتن یا به سایه رفتن یا منتظر موندن برای اینکه ببینن این جنگ چه خواهد شد، عملا دیگه اونا به این نتیجه برسن که خب ترامپ، آمریکا، اسرائیل کار خودشون رو انجام دادن و حالا نوبت مداخله ماست. این حالا کی برسه و متوسط افکار عمومی در ایران به چه نتیجه برسه، طبیعتاً این همون راه دراز دشوار دموکراسیه که در نهایت مردم در ایران باید باشن.
3: تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های مالی و نفتی جمهوری اسلامی رو باید در واقع به عنوان یه دو ابزاری دید که تو این راهبرد فشار اکتسری در واقع یک پارچه شدن. الان توی فوریه پارسال سال 2025 خب پرزیدنت ترامپ به ما توی وزارت خزانه‌داری دستور داد. اون دستور این بودش که یک کمپین تحریمی مستمر و قوی رو در مورد صادرات نفت ایران اجرا بکنیم که این صادرات رو به صفر برسونیم. خب این دستوری بود که پرزیدنت ترامپ به ما توی فوریه 2025 داد و اون موقع طرز فکر این بودش که فقط با تحریم‌ها میتونیم ما به این عدد صفر برسیم. دوره اول پرزیدنت ترامپ هم که من توی خزانه‌داری بودم، ما فقط با فشار تحریم ها به تنهایی روی شرکت های خریدار نفت ایران توی چین تونستیم این واردات نفت ایران و به چین و دور زدن تحریم‌ها رو خیلی تأثیر شدید روش بذاریم، به نزدیک 200 یا 300 هزار بشکه توی روز برسونیم. خب الان با این در واقع انحصار نظامی قدرت تحریم‌ها خیلی قوی تر میشه و اینکه صادرات نفت به عنوان فیزیکی از در واقع خلیج فارس جلوش گرفته میشه از جمهوری اسلامی و کاری که این تحریمایی که امروز شما دیدید که انجام شد که بخشی از این تحریمای جدید وزارت خزانه‌داری هست، این در واقع انتقال درآمد نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی رو اینو سخت میکنه که این در واقع پولها رو از حسابهایی که این درآمد رو دوشون واریز میشه این شرکتها انتقال میدن به وارد کننده های در واقع کالا توی ایران، این ارز داده میشه توی ایران که اینا بتونن وارد بکنن یه سری در واقع کالاها رو. خیلی از این پولا هم خب توی شبکه‌های خیلی فاسد به جیب میزنن، یه بخشش رو وارد میکنن. این تحریم ها یه بخش الان از این در واقع کمپین فشار حداکثریه که خیلی اثرشون هم قوی تر میشه به خاطر انحصار نظامی. بیش از 90% تجارت سالیانه جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز حدود 109 میلیارد دلاره که در واقع تنگه هرمز عبور میکنه. خب این محاصره دریا کاملا اینو بسته، حدود 435 میلیون دلار در روز در واقع تجارت دریایی که ایران انجام میده که الان این بسته. تأثیرش روی ایران بسیار، روی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از اون تأثیری که روی اقتصاد جهانی داره و تأثیرش روی اقتصاد جهانی هم خب خیلی آرومتره تا اون تأثیری که روی اقتصاد ایران میذاره. خب خود اقدام جمهوری اسلامی که اینترنت رو ببنده و خود اقدام جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو بست، خب این در واقع من بهش میگم عملیات انتحاری اقتصادیه که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده بر ضد اقتصاد خود ایران. اثرش روی اقتصاد بازار جهانی خب هست، اثرش هم جدیه، ولی واقعا نمیشه مقایسه کرد با اثری که روی اقتصاد خود ایران میذاره.
4: بیانیه سپاه پاسداران اتفاقا نشون میده که چرا این مذاکره های پی در پی هم به نتیجه نرسیده. نکته‌ای که در این بیانیه هست از همون اولش شروع میشه. ابتدای بیانیه با آیه 12 سوره توبه شروع میشه. آیه‌ای رو میارن که در این آیه میگه دلایل جنگی که ما داریم میکنیم، یک کفر، دو زبان درازی به دین، سه پیمان شکنی. یعنی این سه تا کلید واژه کفر و زبان درازی به دین اساساً نشون میده جنگ ایدئولوژیکه. جنگ برای این نیست که تجاوز کرده کشوری به کشور دیگری، ضمن این که اگر بحث پیمان شکنی باشه، پیمان شکن اول در منطقه و در تمام مناسبات و مذاکرات جهانی جمهوری اسلامی بوده، به گواهی مسئولان جمهوری اسلامی. وزرای خارجه جمهوری اسلامی در روایت‌هاشون میگن که ما از مذاکره برمیگشتیم یه کار دیگه ای میکردیم. نخست وزیر جمهوری اسلامی در سال 1167 در استعفانامش نوشته که سپاه کارهایی میکنه، عملیاتهایی رو در جهان برگزار میکنه که دولت ازش بیخبره. پیمان شکنی رو جمهوری اسلامی کرد. به هر حال یک وجه این بیانیه این هست که نشون میده حرکت سپاه و نگاه سپاه به ماجرا ایدئولوژیکه، بحث کفر و زبان درازی به دین مطرحه. درباره پیمان شکنی هم که گفتیم. نکته دیگه این که تو این بیانیه هست میگه ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی رو فعال نکردیم. نمیگه ما همه ظرفیت‌های نظامیمون رو فعال نکردیم. معنیش اینه انقلاب اسلامی در این سال‌ها خیلی جاها سرمایه گذاری کرد. بارها سوال میشد که مثلا جمهوری اسلامی در جاهایی در اطراف مثلا جبل الطارق چه میکنه؟ اونجا چرا داره سرمایه گذاری میکنه؟ یا مثلا در کشورهای مختلف آفریقایی برای چی داره سرمایه گذاری میکنه؟ در جاهایی که هیچ وقت کسی نفهمید این همه پول چرا داره اونجا میره؟ این معناش اینه که ما داریم از اون پولایی که خرج کردیم الان نتیجه میگیریم. یعنی داریم چیکار میکنیم؟ یعنی کسانی که به نام ترویج شیعه، ترویج اسلام، کمک به مستضعفان جهان، همه اینها باشون داشتیم کار میکردیم، الان میشن نیروهای عملیاتی یا انتحاری ما در نقاط مختلف و اونا میتونن برن به اروپا، به آمریکا و کارهایی بکنن که جنگ رو جهانی بکنه. به عبارتی میگه جنگ وعده داده شده، منظورش حرف علی خامنه‌ای که گفته بود جنگ منطقه‌ای میکنه، میگه به اینجا در واقع اکتفا نمی‌کنیم و میریم به سمت به هم ریختن جهان دیگی که برای ما نجوشه، کار دیگه‌ای براش. مؤسس و فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله در ابتدای دهه 60 یه جمله‌ای داره وقتی نیروهاشو جمع می‌کنه، یکی ازش همین سوالو میپرسه، شبیه این سوالو که مثلا ما قرار هدفمون چی باشه. حالا جنگ ایران و عراق شروع شده، بحث سر آزادی خرمشهر و اینکه قرار بالاخره خرمشهر رو آزاد بکنیم، جنگم تموم کنیم دیگه. میگه اینجوری نیست. دستش رو اینجوری نشون میده، میگه ما باید پرچممون را آنجا بزنیم در انتهای افق. یک تعریف جهانی روح الله خمینی کرده، اسمش گذاشته نهضت جهانی اسلام. اینو تا آخرین پیام قبل از مرگش هم تکرار کرده، تو وصیت نامش هم هست. نهضت جهانی اسلام یعنی همین که ما دعوامون سر این جنگ و این ماجرا و اینا نیست. ببینید، ما سه تا جنگ رسمی داشتیم در کمتر از نیم قرن عمر جمهوری اسلامی، اما چندین جنگ غیر رسمی داشتیم. ما جنگ دهه 60 رو داشتیم که هزاران نفر از بچه‌هامون رو بدون محاکمه تو زندان کشتند. ما جنگ 88 داشتیم با مردم، جنگ 96 داشتیم، جنگ 98 داشتیم، جنگ 1401 جنبش زن زندگی آزادی داشتیم، جنگ 18 و 19 دی داشتیم. این همه جنگ ما داشتیم که غیر رسمی بود. بنابراین جمهوری اسلامی تا بمانه جنگ هست، تا باشه منطقه ناامنه، تا باشه جهان ناامنه، و بیانیه سپاه پاسداران گواه روشنی بر همه این ادعاست.

یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

تبهاتها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چهارمین جنگ یا توافق در آخرین تلاش ها. ترامپ وعده داده تا جمعه، شنبه یا یک شنبه باید تکلیف معلوم بشه که جمهوری اسلامی توافق میکنه یا نه. ترامپ گفته ظرف همین چند روز موضوع روشن خواهد شد و ارزش داره که چند روز صبر کنیم. ترامپ که روز دوشنبه گفته بود قرار بوده سه‌شنبه حمله کنیم، ولی من به خاطر درخواست رهبر عربستان و امارات و قطر حمله رو به تاخیر انداختم، امروز دوباره گفت حالا فقط یه سوال مونده که مسئولین جمهوری اسلامی سند توافق را امضا میکنن یا ما آمریکایی ها کار تمام میکنیم.
1: You saw that right now in Iran.
2: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: در شرایطی که هنوز معلوم نیست جنگ میشه یا توافق، وزیر کشور پاکستان دوباره به تهران رفته تا آخرین پیغام‌های آمریکا رو به مسئولین جمهوری اسلامی برسونه. وزیر کشور پاکستان با پزشکان دیدار کرده، هفته قبلم تهران بود و با قالیباف و پزشکان و عراق

0: با ترامپ تماس گرفته که آتش بس رو بهتر تمدید کنیم. از اون طرف نتانیاهو و ترامپ روز سه‌شنبه با هم تماس داشتن. آکسیوس گفته نتانیاهو بعد از این تماس بسیار خشمگین و آشفته بوده. اما به نظرم درست همینجا ممکنه یه درک نادرست از اوضاع به دست بیاد و اون اینی که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق یا عدم توافق با جمهوری اسلامی ممکنه بعضیا بگن با هم اختلاف شدید دارن، یعنی که ترامپ میره سمت توافق و نتانیاهو مخالف. ولی فراموش نکنیم قبل از جنگ 12 روزه در خرداد ماه گذشته دقیقا همین فضا بود، در حالی که همه میگفتن ترامپ داره با خامنه‌ای توافق میکنه و نتانیاهو از این کار عصبانیه. خبرش هم رفت رسانه‌ها، ولی بعدش معلوم شد این خبر عمدن برای فریب جمهوری اسلامی به رسانه‌ها درزاده شده و ترامپ و نتانیاهو پشت صحنه داشتن حمله رو هماهنگ کردن. الان هم به نظرم به این نوع خبرها نمیشه اعتماد کرد و همه چی در حالت تعلیقه و معلوم نیست توافق میشه یا جنگ.
1: ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخاب میان داری است من عجله دارم، ولی من عجله ای ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه هم میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که اونها به فکر خیر مردمشون هستن یا نه. برای اینکه بعضی از کارهایی که میکنن این رو نشون نمیده. و الان عصبانیت زیادی در ایران هست، برای اینکه مردم وضعیت زندگیشون خیلی بده و خشم زیادی در ایران هست که در گذشته ندیدیم. ببینیم چی میشه.
0: این خشمی که ترامپ میگه در بین مردم ایران وجود داره واقعیت داره. مردم ایران هم از گرانی و تورم و قطع اینترنت ناراضیان، هم از کمبود بنزین که داره در بعضی از مناطق کمبود نون هم بهش اضافه میشه. یه اتفاق مهمی که داره در سراسر کشور در زندگی روزمره مردم میفته تشکیل تدریجی صف برای بعضی از کالاهاست که تا قبل از این جنگ این صف ها وجود نداشت. این صف ها چیز مهمتری رو نشون میده و اون کمبود جدی بعضی از کالاهاست. ما این رو الان در مورد بنزین و نان میتونیم ببینیم. تا قبل از جنگ اخیر صف بنزین وجود نداشت، صف نون هم نبود. ما الان از برخی شهرها مثل اصفهان و مشهد و بندرعباس پیام‌هایی از مردم داریم که از صف طولانی بنزین خبر میدن. چرا؟ چون کمبود بنزین وجود داره. الان ما از عراق گزارش داریم که صف نون به شکل طولانی وجود داره، چون ظاهراً مشکلاتی در تأمین آرد وجود داره. این یک ادعای بزرگ حکومت زیر سوال میبره و اون ادعا اینه که میگن کالا به وفور وجود داره ولی ممکنه گرون باشه. ما الان در ایران آروم آروم داریم میبینیم که این حرف دولت درست نیست. آروم آروم داریم به این سمت میریم که این ادعا زیر سوال میره. ما حالا با کمبود تدریجی بعضی از کالاها روبرو هستیم و روز به روز به تعداد این کالایی که کمبود دارن اضافه میشه.
2: نون سنگک ساده شده 17,000 تومان، کنجدی هم شده 25,000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم، یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80,000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
3: بندرعباس 30 اردیبهشت صف بنزین

ویدئویی که صف طولانی بنزین در بندرعباس رو در امروز نشون میده یه اتفاق مهمیه. بندرعباس قطب تولید بنزین کشوره. 40% بنزین ایران اونجا تولید میشه، ولی همین امروز کمبود بنزین داره. پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس روزانه 43 میلیون لیتر بنزین تولید میکنه که میشه همین حدود، یعنی 40% کل تولید بنزین کشور که حدود 100 تا 105 میلیون لیتره. اینکه الان در بندرعباس کمبود بنزین وجود داره جایی که قطب بنزینه، یعنی وضع بنزین کشور خرابتر از اونیه که دولت میگه.

0: و همونطور که روز گذشتم عرض کردم، اگر جنگ رخ بده به دلیل سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و سپاه شروع بکنه به حمله به زیرساخت‌های نفت و گاز کشور همسایه، احتمالاً حمله متقابل اونها و آمریکا و اسرائیل به پالایشگاه و نیروگاه ایران هم رخ میده و این میتونه منجر به ابر بحران بنزین و ابر بحران برق در کشور بشه. شبکه تولید و توزیع بنزین و برق در کشور به سمت فروپاشی بره و شاهد نوعی آشفتگی سراسری در وضعیت بنزین و برق باشیم. از طرف دیگه چند روز پیش خدمت شما عرض کردم که حملات سپاه به امارات و دبی باعث قطع تدریجی یا کاهش شدید تجارت دبی با یه بنادری مثل بندر عباس و قشم و بندر خمیر و بوشهر و کیش و اینا میشه و زندگی مردم این مناطق که سالها و بلکه دهها مبتنی بر تجارت با دبی و امارات بوده به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. الان ما آروم آروم از مردم شهرهای جنوبی ویدیو دریافت میکنیم، صدا دریافت میکنیم که متاسفانه این امر داره آروم آروم به واقعیت میپیونده. ما از شهرهایی که در جنوب در ارتباط با دبی بودن داریم میشنویم که کار و تجارت و زندگی روزمره مردم داره تحت تاثیر قرار میگیره. یکیش بوشهر.
1: من از جایی پیام میدم که روی بزرگترین ثروت ایران نشسته ولی مردمش بیچاره شدن. با حمله به امارات عملاً کل تجارت استان بوشهر نابود شد و مردمش هر روز بیچاره تر. پدر و مادرم از غذای خودشون میزنن تا بچهشون سیر بشه. بیچاره مردم بوشهر.
0: اما امروز در ایران حکم انتصاب یه مقام نظامی منتشر شده که مهمتر از خود این انتصاب متن خبره. تو متن خبر اشاره‌ای به تغییر ساختار فرمانده جنگ در جمهوری اسلامی داره بدون اینکه این تغییر رسماً اعلام شده باشه. در این حکم گفته شده که یه سردار سپاه به اسم کشوری به سمت جانشین سازمان پدافند غیرعامل منصوب شده که ریاستش با غلامرضا جلالیه. این اصلا خودش مهم نیست، ولی در متن خبر اون سطر بالا اول و دوم نوشته شده که این مقام نظامی با حکم سرلشکر علی عبداللهی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده. نکته خبر چیه؟ اینی که تا امروز سمت سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، و این که در این خبر میگه علی عبداللهی شده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، این نشان دهنده یه تغییر مهم در ساختار فرمانده جنگ جمهوری اسلامی بدون اینکه رسما اعلامش کنن. اجازه بدید قدری با جزئیات سابقه موضوع رو توضیح بدم تا مخاطبینی که جزئیات موضوع و سابقه‌اش رو نمیدونن بهتر متوجه بشن چه اتفاقی افتاده. علی عبداللهی تا امروز به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده، ولی تو خبر میگه جانشین ستاد کل نیروهای مسلح شده. این اهمیتش چیه؟ اول اینو بگم، من رفتم خبر از دو سه جا چک کردم که ببینم خبر اشتباه است یا نه. مثلا خبرنگار یک موقع اشتباه ننوشته باشه، ولی دیدم خبرگزاری ایلنا خبر رو به نقل سایت پایداری زده که سایت سازمان پدافند غیرعامل. رفتم خبرگزاری دفاع مقدس هم که مربوط به خود ستاد کله چک کردم، اونا هم خبر رو منتشر کردن. مبنام اینه که خبرهای نظامی معمولا بدون تغییر از طرف خبرگزاری ها منتشر میشن، همون جوری که براشون میفرستن همون منتشرش میکنن، بنابراین به احتمال زیاد خبر درست. خبرگزاری خود ستاد کل نیروهای مسلح خبر عیناً منتشر کرده و گفته حکم انتصاب رو علی عبداللهی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح داده. اما اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده تمام تغییرات ساختاری که در جریان جنگ 12 روزه و 40 روزه در فرماندهی جنگی خودش در این سالا داده بود بی خود بوده، داره بازم یه مدل جدید از ساختار فرماندهی میخواد امتحان کنه که به احتمال زیاد اینم جواب نمیده، چون مشکل نظامی و جنگی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل فقط مربوط به ساختار فرماندهی نیست، و اینا هر چی دارن ساختار فرماندهی رو مدام عوض میکنن و نهادهای جدید و ساختارهای جدید درست میکنن، بازم نمیتونن در جنگ برنده بشن. در سال 96، 9 سال پیش، خامنه ای تصمیم گرفت ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا را از هم جدا کنه. ستاد کل شد نهاد نظامی موافق سپاه و ارتش به ریاست سرلشکر محمد باقری. قرارگاه خاتم الانبیا هم شد مسئول اداره جنگ در شرایط جنگی به فرماندهی غلامعلی رشید. ولی واقعیتش این بود که شرح وظایف این دوتا خیلی روشن از هم معلوم نبود. دلیلش هم این بود که اصولا اینی که قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا کردن دلیل نظامی نداشت، دلیل ساختاری نداشت، یه دلیل شخصی بود. خامنه ای تصمیم گرفته بود محمد باقری رو به عنوان رئیس ستاد کل جانشین حسن فیروزآبادی کنه. چون خامنه ای از فیروزآبادی ناراضی بود، چرا اومده امضای برجام و تبریک گفته به روحانی در حالی که خامنه ای میگفت برجام تبریک نداره؟ به هر حال وقتی محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای فیروزآبادی، اون موقع غلامعلی رشید جانشین ستاد کل بود، مقام موافق باقری بود. غلامعلی رشید در زمان جنگ ایران عراق هم موافق محمد باقری بود. بنابراین برای که غلامعلی رشید با این سوابق زیر دست باقری نباشه، گفتن اصلا قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا میکنیم، رشید بشه فرمانده اون. تجربه جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه نشون داد این ساختار کار نمیکنه که ستاد کل یه طرف باشه، قرارگاه خاتم الانبیا یه طرف باشه. هم محمد باقری کشته شد هم رشید در همون دقیقه اول جنگ. حسین سلامی فرمانده سپاه کشته شد، حاجی زاده فرمانده حافظای سپاه کشته شد در همون دقایق اول جنگ. خیلی از فرماندهان ارشد جمهوری کشته شد. این از این. بعد از جنگ 12 روزه وقتی شکست خوردن و این همه فرمانده کشته شدن، به این نتیجه رسیدن که ایراد این سیستم اینه که همه ای کارا به خود نظامی ها سپرده شده. بهتر یه شورای دفاع بالا سر نظامی ها درست بشه و جنگ رو اون شورای دفاع اداره کنه. فکر کردن با این حل میشه. ولی جنگ بعدی، یعنی جنگ 40 روزه، نشون داد اینم کار نمیکنه. چون خود شورای دفاع که درست شده بود که جنگ رو اداره کنه، در همون دقیقه اول جنگ با خامنه ای هدف قرار گرفت و علی شمخانی رئیس شورای دفاع همراه با خامنه ای و وزیر دفاع و محمد پاکور فرمانده جدید سپاه و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل، همه اینا کشته شدن. معلوم شد این ایده شورای دفاع هم کار نمیکنه. چون اصولا مشکل این نبود، مشکل این نیست که مثلا با تأسیس یه نهاد جدیدی بخوان حلش بکنن. حتی مشکل با این راه حل هم که مثلا ریاست ستاد کل یه سپاهی مثل باقری بدن به یه ارتشی به اسم موسوی، با این هم حل نشد. الان این خبری که امروز منتشر میشه شده نشون میده دوباره تصمیم گرفتن فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بره زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح باشه و علی عبداللهی الان ظاهرا هم فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است، هم جانشین ستاد کل نیروهای مسلح. به نظرم این مدل هم جواب نمیده، چون مشکل نه جابجایی فرمانده است، نه از مثلا ایجاد یه نهاد جدید. مشکل جمهوری اسلامی بالاتر و بیشتر از این حرف هست. مشکل اینه که میزان توانایی نظامی جمهوری اسلامی با میزان ادعا و رجزاش نمیخونه. مشکل اینه که اسرائیل و آمریکا برتری اطلاعاتی، برتری تکنولوژیکی و برتری عملیاتی بر جمهوری اسلامی دارن و اصولاً جمهوری اسلامی هر جوری ساختار نظامی خودشو تغییر بده قادر به خونسا کردن این برتری اطلاعاتی، تکنولوژیکی و عملیاتی آمریکا و اسرائیل و در مجموع برتری نظامی اونا نیست. خیلی از فرماندهای قبلی جمهوری اسلامی که برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن الان زنده نیستن که نتیجه اون رجزها رو ببینن. اصولا کشته شدن تعداد زیادی از فرمانده ها ظرف یه سال که رجز میخوندن نشون میده که این رجزخانی ها بی پایه بوده.
2: سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
3: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
4: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: همه این فرمانده هایی که تو فیلم دیدید رجز میخوردن همشون کشته شدن جز قاهانی که نفر آخره، و قاهانی الان 11 ماه جانشینش خبری ازش نیست. محمد رضا فلاح‌زاده نه معلومه به اسرائیل پناهنده شده، نه معلومه اسرائیل دزدیده اینو، نه معلومه جاسوس بوده، نه معلومه که اعدامش کردن، نه معلومه بازداشت شده. 11 ماه ازش خبری. یه سوال دیگه که الان با انتشار خبر جانشینی علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح به ذهن میاد اینی که الان اصلا چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است که علی عبداللهی جانشینش معرفی شده. بعد از اینی که محمد باقری کشته شد و عبدالرحیم موسوی کشته شدن، دو تا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی دیگه اعلام نکرد که چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. ولی وقتی که موسوی همین 2 ماه پیش کشته شد، جانشینش محمد رضا آشتیانی بود، همین تصویر. آیا حالا آشتیانی شده رئیس ستاد کل؟ بعید میدونم. علی عبداللهی نفر دوم ستاد کل منصوب شده، جانشین اینه؟ معلوم نیست. شاید فرد دیگه به ریاست ستاد کل منصوب شده که هنوز کسی نمیدونه، احتمالاً به جز موساد و اسرائیل. اسرائیلی‌ها معمولاً این نوع انتصاب‌ها رو خبر دارن و حتی اگرم جمهوری اسلامی اسامی فرماندار اعلام نکنه، اسرائیلی‌ها خبردار میشن. بعدها که اینا کشته میشن معلوم میشه اسرائیل از همه اصل و نصب ها در جمهوری اسلامی خبر داشت. به هر حال بعیده این اصل و نصب ها مشکل جمهوری اسلامی رو از لحاظ ساختار فرمانده جنگ حل کنه. نکتهش هم مهم اینه که تغییر رو دادن ولی میترسن اعلامش کنن. به نظرم در صورت وقوع جنگ جدید به احتمال بسیار زیاد روند کشته شدن فرماندهای ارشد جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه و هر کسی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده باشه الان به احتمال زیاد در فهرست اهداف اصلی اسرائیله، مثل محمد باقری رئیس قبلی و موسوی رئیس بعدیش، دو تا رئیس ستاد کل که آدمایی هم بودن که خیلی رجز میخوندن ولی اسرائیل هر دو تا رو به فاصله چند ماه کشت.
7: میبینیم که در همین مدت کوتاه بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه کارهای بسیار بزرگی در نیروی دریایی سپاه انجام گرفته. اونچه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاویدنامه رو برای شما بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی جاویدنامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود حافظی، 48 ساله، مکانیک، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد جمالی، 21 ساله، دانشجو، فعال در مغازه موبایل فروشی، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد جعفرپور، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، شناگر، مسلط به 3 زبان انگلیسی، آلمانی و چینی. خیلی از این عزیزان جاوید نام ما عزیزانی بودن که در سن و سالی بودن که کلی رفتن تحصیل کردن، زحمت کشیدن، آرزو داشتن برای زندگیشون، عمدهشون در این سن بودن و جمهوری اسلامی چه آرزوهایی رو نابود نکرده. و فقط این نیست که اینا رو کشته باشه، خانواده هاشون هم با کشتن این عزیزان بسیار بسیار آسیب دیدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جزایری، 17 دی، خیابان آیت الله کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ترک ارزان فودیزاده، 23 ساله، اهل همدان عزیز، جانفدا در تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلیمان پرهیزکاری، 27 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شاهین بداغ‌آبادی، 24 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ایاقت، 27 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید آریان، 55 ساله، 18 دی، عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن آرمک، 35 ساله، 13 دی، هفتجان عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم حزینی، 37 ساله، پدر دو کودک، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین رهبر، 31 ساله، 19 دی بازداشت شده، 20 روز بعد از آزادی از زندان به شکل مشکوکی درگذشته در رشت عزیز. خیلی از عزیزان ما که در بازداشت بودن بعد از بازداشت با مرگ‌های مشکوک درگذشتن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید رمضانی ثانی، 37 ساله، پدر یک دختر 10 ساله، اهل مشهد عزیز، راننده استب، 18 دی، هفته تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میر آقا رضایی، 54 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، منطقه 17 تهران، در مقابل منزلش جانفدا شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سمیه رضایی، مادر یک فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده، همسرش جاوید نام مرتضی زومپوش. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: طوفان‌الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2,200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق.
0: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
2: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: وقت بخیر، 6 صبح ایران پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها.
1: You saw that right now in Iran. Everything's gone. Their navy's gone.
0: دونالد ترامپ میگوید با افراد منطقی در تهران در حال گفتگو هستیم، اما اگر توافقی حاصل نشود آمریکا کار را تمام میکند. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت می کند که نیروهای مسلح تعیین کردند. اعزام گسترده تجهیزات و نیروهای پاکستانی به عربستان سعودی اسلام آباد حضور راهبردی خود را در خلیج فارس گسترش می دهد. توافق تجاری بریتانیا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. لندن میگوید ارزش این توافق 3.7 میلیارد پوند است و فعالیت شرکت‌های بریتانیایی را در منطقه آسان‌تر می‌کند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن باید پاسخ روشن و درست از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. ترامپ گفت در تهران با افراد منطقی تر گفتگو کرده و اعلام کرد چند روز برای دریافت پاسخ از سوی ایران منتظر خواهد ماند. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد و تاکید کرد برای این موضوع عجله‌ای ندارد. او در ادامه با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند یا تهران سند را امضا خواهد کرد.
2: You saw that right now in Iran.
3: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیون به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشت روبیو و هگزت معتقد بودند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمی‌توان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه ای از انعطاف در مواضع تهران است. در همین حال آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید این تماس را تایید کرده و گفتند ترامپ به نتانیاهو اطلاع داده میانجی‌ها در حال کار روی یک توافق اولیه هستند که قرار است از سوی آمریکا و ایران امضا شود تا جنگ به طور رسمی پایان یابد. بر اساس این طرح یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز می شود. آکسیوس همچنین گزارش داده نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم نسبت به روند گفتگوها نگران بوده و قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی که به طور مستقیم به علی خامنه ای اشاره دارد نوشت عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه ای با مهر کشته شده در کنار چهره هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابوالبلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که به دست دونالد ترامپ خونسا شدند. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا بخشی از سخنرانی جی دی ونس معاون رئیس جمهوری مبنی بر رد هر توافقی که به حکومت ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای بدهد را بازنشر داد و نوشت آماده و مهیای اقدامیم. ونس در این ویدئو میگوید قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانی ها اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد. بنابراین ما آماده و مهیای اقدامیم. او همچنین گفت آمریکا نمیخواهد وارد سیر نظامی شود، اما اگر مجبور شود واشنگتن قادر به طی کردن این مسیر است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیپلماسی ایران همسو با نیروهای مسلح حرکت میکند و او با فرماندهان نظامی در تماس مداوم است. عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه برای اقدامات خود از کسی ابایی ندارد و در همان مسیری حرکت میکند که به گفته او نیروهای مسلح تعیین کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در تحولات اخیر علاوه بر میدان دیپلماسی و رسانه، حضور حامیان حکومت در خیابان به ضلع چهارم ساختار اثرگذاری حکومت تبدیل شده.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت و پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوزه محادث با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در اینکه مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با صدا و سیما محاصره دریایی آمریکا را اغراق خوانده و گفت این ادعا معنایی ندارد. زاکانی گفت طرف‌های مقابل توان و جرأت اقدام نظامی ندارند و به گفته او در اقدامات پیشین هم نتیجه را دیدند. زاکانی همچنین تاکید کرد در صورت هر گونه حمله پاسخ داده خواهد شد و به گفته او دوره بزن در رو به پایان رسیده.
5: محاصره به رسمیت ما نمی‌شناسیم. همونی که عرض کردم راجع به محاصره تعیینش تکلیف شه، چون محاصره هم غیر قانونی هم یه ظلم همه جانبه است به ما. اینا تو جنگ نتونستن حریف ما بشن، اومدن با محاصره میخوان برای ما تعیین ها ایجاد بکنن. ادامه محاصره رو برای دشمن پرهزینه کنیم، این چیزیست که او اصلا دیگه جرأت نداره این کار رو بکنه، چون ما به ازای اون سراغ بیاد یکی بزنه یکی میخوره، دوتا میخوره. این نمیتونه، او اگه قابلیت داشت این تا الان انجام داده بود، بلوف نمیزد.
0: این در حالی است که سپاه پاسداران هم پیشتر با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرده بود که جنگ را به فراتر از منطقه می‌کشاند. سپاه پاسداران در واکنش به تهدید دونالد ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ اعلام کرد در صورت حمله آمریکا و اسرائیل ضرباتی را در جاهایی که تصور نمی‌کنند به آنها وارد خواهد کرد. همراه میشم و درود میگم به مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با من هست. انجام دانشگر، اظهارات ترامپ درباره تصمیم ارتش آمریکا یا امضای تهران تا چه حد یک واقعیت سیاسی هست و تا چه حد ابزار جنگ روانی؟ به نظر شما اصلا ترامپ تا چه زمانی اقدام نظامی که قبلا هم گفته بود رو به تعویق خواهد انداخت؟
6: درود ادب تقدیم میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. به نظرم تهدیدهای آقای ترامپ رو همچنان که گذشته نشان داده است باید جدی گرفت. در دور اول ریاست جمهوری و بعد در دور دوم تا کنون معمولا آقای ترامپ وقتی تهدید به استفاده از زور کرده علیه جمهوری اسلامی و علیه دیگران، مثلا در ونزوئلا، شاهد این بودیم که او عمل کرده، بنابراین این جدیست. اما تا چه زمانی استفاده از ابزار نظامی رو به تعویق خواهد انداخت به نظرم بستگی به دو عامل داره. یک اینکه حد اکثر فشار اقتصادی رو محاصره دریایی اعمال کرده باشه و بیش از اون دیگه اثرگذار نباشه. به نظرم همچنان ما در حال مشاهده آثار اقتصادی محاصره دریایی هستیم در قالب تنش‌های اجتماعی، ناآرامی‌های داخلی، چیزی که خود آقای ترامپ هم بهش اشاره کرد. عامل دومی که باعث میشه آقای ترامپ به تعویق بیاندازه تا اون زمان، این مسئله چند صدایی درون جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ امیدوار جریانی درون بلوک قدرت در جمهوری اسلامی مثل ونزوئلا بتونن تسلیم نامه رو امضا بکنند و ایالات متحده با کمترین هزینه بدون نیاز به استفاده از زور و اعمال اهرم فشار نظامی امتیازات لازم رو به ایالات متحده بده. تا وقتی این چند صدایی وجود داره، آقای ترامپ همچنان امیدوار خواهد بود که این استفاده از حمله نظامی مورد نیاز نباشه و به تعویق بیفته.
0: آقای دانشگر، ادعای همسویی کامل دیپلماسی با نیروهای مسلح که عراقچی گفته، آیا این یک نشانه یک راهبرد واحد هست و اصولا تناقض یا همپوشانی بین پیام‌های تیم مذاکره کننده از اون طرف مقام‌هایی که خارج از این تیم هستن، چه تصویری داره از ساختار کلی جمهوری اسلامی به ما میده؟
6: به نظرم آنچه آقای عراقچی مطرح میکنه در حقیقت برای برون آمدن از مخمصه ایست و بنبست ایست که جمهوری اسلامی بهش گرفتار شده. جمهوری اسلامی در حقیقت تشتت آشکار و پراکندگی این مجموعه جزایر پراکندگی که ما شاهدیم در بلوک قدرت داره پیام‌های چندگانه ای رو صادر میکنه و آمریکایی‌ها رو امیدوار میکنه، به خصوص آقای ترامپ رو که میتونن با اعمال فشار بیشتر امتیازات بیشتری بگیرن، چیزی که واقعیت هم داره. خود محمد باقر قالیباف بعد از دور اول مذاکرات اسلام آباد بهش اشاره کرد که چند صدایی درونه و تنوع به قول او درون تیم 90 نفری تقریبا مذاکره کننده بود که یکی از موانع دستیابی به توافق شد. در مصاحبهش قالیباف اینو اشاره کرد. حالا آقای قالیباف داره سعی میکنه با ارسال این سیگنال که بله یک پارچگی وجود داره میان میدان و دیپلماسی، یک راه برون رفتی برای جمهوری اسلامی فراهم کنه و طرف آمریکایی رو به اصطلاح ناامید کنه از اینکه بله امتیازات بیشتر رو نمیتونید بگیرید، ما دیگه به یک نقطه اشتراک و انسجامی در اون بودی که قدرت رسیدیم، بنابراین با فرض چنین وضعیتی بیایید به ما امتیاز بدید.
0: آقای دانشگر، یک ضلع چهارمی هم بهش اشاره شده، عراقچی اشاره کرده، اون هم حضور خیابونی حامیان حکومت بوده. این اتفاق در معادلات قدرت داخلی و خارجی تحلیل چطور میشه کرد؟ آیا پیام هایی که از طرف مقام ها در ایران داده میشه فقط برای مصرف کننده داخلی، یا پیام هست به بازیگران خارجی؟ اگر ممکنه کوتاه به من بگید.
6: ببینیم، یک مانور تبلیغاتی بیشتر نیست. این ایده‌ای که جنگ سبب انسجام میان حاکمیت و مردم شده و در حقیقت پاسخی است به اون ادعا یا آقای ترامپ که شما در گزارشتون مطرح کردید. آقای ترامپ میگه مردم خشمگینن، واقعیت هم همینه. بعد از کشتار خونین دیماه 1404 موجی از خشم و کینه و نفرت وجود داره در میان افکار عمومی و آقای عراقچی داره سعی میکنه که بگه نه، این گونه نیست، یک انسجامی اتفاق افتاده و روی این مسئله، یعنی فشار اجتماعی، اعتراضات خیابانی، حساب ویژه‌ای باز نکنید و باز با همین وضعیت موجود و پذیرش وجود این انسجام و این فرض بیایید پای میز مذاکره و به ما امتیاز بدید و یک راه برون رفت آبرومند برای جمهوری اسلامی فراهم کنید، چیزی که این روزها در آمریکا خبری ازش نیست. راه برون رفت آبرومند برای جمهوری اسلامی آقای ترامپ بنا نیست مهیا کنه و پیش پای جمهوری اسلامی بذاره.
0: خیلی ممنونم مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت، با من گفتگو کرد. در واکنش به مواضع اخیر کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی، بسیاری از محافل سیاسی در واشنگتن مشغول بررسی استراتژی دولت آمریکا در قبال حکومت ایران هستند. در نشست فروم خاورمیانه، رابرت استلوف، مدیر اجرایی انستیتو واشنگتن، و کلیفورد می، بنیانگذار بنیاد دفاع از دموکراسی ها، به همکارم مرضی حسینی گفتند دولت آمریکا حالا به دنبال حفظ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و زمینه سازی برای تغییرات در ساختار قدرت ایران است.
7: Very hard to read President راستش پیشبینی ترامپ خیلی سخته چون مدام نظرش عوض میشه، ولی امیدوارم، هرچند مطمئن نیستم، که به این نتیجه برسه که برای ادامه این مسیر باید هم فشار اقتصادی رو حفظ کنه و هم فشار نظامی رو بیشتر کنه. این یعنی حمله به مراکز نظامی و شاید حتی رفتن سراغ لایه‌های بعدی قدرت. مثلا در 9 اسفند علی خامنه‌ای و چند ده نفر از افراد نزدیکش هست شدن. اما چیزی که می‌بینیم اینه که نفرات رده بعدی هم همچنان به انقلاب اسلامی وفادارن. آدم‌هایی مثل احمد وحیدی در سپاه. الان سوال اینه، اصلا می‌دونیم این افراد کجان؟ تو چه پناهگاهی هستن؟ اسرائیل یا CIA میتونن بهشون برسن؟ واقعیت اینه که نه، نمی‌دونیم. اما شاید اگر چند لایه پایین‌تر برن، آدم‌های سر کار بیان که منعطف‌تر باشن یا حداقل نخوان مردم خودشون رو بکشن و برای تغییر حکومت آماده‌تر باشن. اون وقت شاید به جای حاکمان سرکوبگر و دیکتاتور، این شانس به وجود بیاد که رهبری روی کار بیاد که واقعاً به مردم ایران اهمیت بده.
8: فکر میکنم الان دیگر کاملا وارد مرحله ای شده ایم که هدف بلند مدت تغییر حکومت است. اینکه چطور به آن برسند از طریق ادامه فشار و محاصره سیاسی و اقتصادی حکومت خواهد بود. اینکه اجازه ندهند حکومت ایران از توافق احتمالی یا آتش بس نهایی منفعت اقتصادی قابل توجهی به دست بیاورند و بعد هم زمینه را آماده کنند تا مردم ایران کاری را انجام دهند که ترامپ امیدوار بود بعد از پایان این درگیری انجام دهند، یعنی کنترل کشور شان را دوباره به دست بگیرند.
0: مایکل رابین، مدیر تحلیل سیاست در فروم خاورمیانه، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت از نظر تاریخی یکی از نزدیکترین نمونه ها به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی صربستان در سال 1999 است. او مدعی شد حکومت صربستان پس از یک دوره فشار و بمباران در نهایت سقوط کرد و به گفته او این الگو میتواند برای ایران نیز قابل مقایسه باشد. یوسی کوپر وایسر، نماینده پیشین ارتش اسرائیل، هم گفت آمریکا و اسرائیل در حال تضعیف تدریجی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن هستند و در نهایت این روند به فروپاشی این ساختار منجر خواهد شد.
9: فکر می‌کنم بهترین قیاس تاریخی صربستان در سال 1999 است، کشوری که ابتدا بمباران شد و وقتی آن بمباران پایان یافت، دیکتاتور صربستان اسلوبودان میلوشویچ در قدرت باقی ماند. اما بعداً به دلیل اینکه بسیاری از هوادارانش را در گارد ویژه خود از دست داده بود و قادر به پرداخت حقوق نبود، در نهایت ظرف یک سال با قیام مردم بیرون انداخته شد. او به زندگی خود در دادگاه کیفری بین‌المللی پایان داد و در بازداشت درگذشت. در این مرحله که ایالات متحده در مورد تغییر رژیم صحبت کند یا نه، اجتناب ناپذیر است. جمهوری اسلامی دیگر هیچ مشروعیت ندارد. باید این واقعیت را پذیرفت. مجتبی احتمالاً زنده نیست و حتی اگر زنده باشد، اعتبار مذهبی لازم برای تصدی سمتی را که ادعا می‌کند ندارد. بنابراین مسئله اصلی این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا چه مدت دوام خواهد آورد. البته سپاه پاسداران بیش از 40 سال است که از معیشت مردم ایران اختلاس میکند. آنها به سرعت در حال مصرف کردن منابع هستند و این منابع در حال فروپاشی است. بنابراین در نهایت حکومت کنونی ایران چیزی است که من آن را یک رژیم زامبی مینامم. رژیم های زامبی ممکن است بیشتر از آن چه ما تصور میکنیم دوام بیاورند، اما در نهایت آنها برای همیشه دوام نمی آورند.
10: فکر میکنم قطعا وضعیت پیچیده ایه، اما ما باید از بالا و به کل وضعیت نگاه کنیم و به خودمون بگیم که در حال پیشرفت در تغییر خاورمیانه به سمت بهتر شدن هستیم. ما روز به روز رژیم ایران و نیروهای نیابتی اون رو تضعیف میکنیم و در نهایت اونها فرو خواهند پاشید، چرا که برای جامعه بین المللی و اسرائیل در این خصوص بسیار صریحه که ایران نباید سلاح هسته‌ای و توان تولید اون رو داشته باشه. من فکر میکنم همه میدونن که این جنگ تا زمانی که برای همه قطعی بشه که ایران این توانایی رو نداره پایان نخواهد یافت. ما صبر و قدرت لازم رو برای تحقق اون داریم. این همون چیزیه که باید اتفاق بیفته. دولت ایران باید درک کنه که اگر بپذیری که باید از برنامه هسته‌ای خودش دست بکشه، این بهترین فرصت برای ماندن در قدرته.
0: یک مقام اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفته آسیب وارد شده به ایران بسیار قابل توجه است و برآوردها نشان می‌دهد در دو دور درگیری حدود 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی هنوز درک دقیقی از ابعاد خسارت‌ها ندارد. این مقام همچنین گفت جمهوری اسلامی کشورهایی مانند لبنان، عراق و یمن را به عقب ماندگی کشانده و اکنون خود ایران هم به یک کشور عقب مانده تبدیل شده. اسرائیل هیوم در ادامه نوشت در اورشلیم همچنان احتمال از سرگیری اعتراضات داخلی و حتی سقوط حکومت ایران به عنوان یک سناریوی محتمل مطرح است. گیلگام لیل وزیر علوم و فناوری اسرائیل در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای تمرکز بر معیشت مردم به تامین مالی گروه‌های تروریستی می‌پردازد. این مقام اسرائیلی گفت رژیم ایران هر روز در حال تضعیف است و همچنین اضافه کرد اقدامات مشترک اسرائیل و آمریکا در نهایت به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
11: اول از همه دلم با مردم ایرانه که مجبورن این رژیم دیوونه رو تحمل کنن. در این زمینه خیلی روشن به شما میگم. همونطور که میبینی این حکومت هر روز ضعیفتر میشه و اونچه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با هم پیش میبرن در آخر به ضعف کامل این رژیم و فروپاشی این حکومت منجر میشه. من میگم که بالاخره مردم ایران این شجاعت رو به دست میارن که در برابر این حکومت جنایتکار وایستن. پیمان کوروش رو با اسرائیل امضا کنن. این آینده ایست که من میبینم و برای همین این کارزار و اقداماتی رو که الان در جریان دنبال میکنم. شکی نیست که امروز حکومت به صورت دیوانواری هم در مقابل مردم و همچنین در مقابل دنیا رفتار میکنه. اما من میگم هیچکی اجازه نمیده بهشون مثل سالهای قبل رفتار کنن. یعنی نه دستیابی به سلاح هسته‌ای، نه موشک‌های بالستیک و نه تامین مالی گروه‌های نیابتی و نه پشتیبانی از تروریست‌ها در گوشه و کنار دنیا. به جای همه این کارها باید به مردم ایران برسن. باید معیشت، آینده، آب و غذا برای اونها فراهم کنن. همونطور که همیشه گفتم از یک سو از مردم ایران حمایت میکنم و از سوی دیگه مطمئنم که این حکومت شر و بد در آخر از بین میره.
0: در همین حال شارن هسکل معاون وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت جنگ اسرائیل با سپاه و ایدئولوژی افراطی جمهوری اسلامی است نه با مردم ایران.
12: ببینید جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه، از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایش، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنند که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشور اون هست و موجودیت ما رو تهدید میکنه زندگی کنیم.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید با افراد منطقی در تهران در حال گفتگو هستیم، اما اگر توافقی حاصل نشود آمریکا کار را تمام میکند. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت میکند که نیروهای مسلح تعیین کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد پاکستان حدود 8000 نیروی نظامی به همراه جنگنده های جی اف 17 پهباد و سامانه های پدافند هوایی HQ-9 ساخت چین را به عربستان سعودی اعزام کرده. بر اساس این گزارش اسلام آباد به شکل قابل توجهی حضور نظامی خود در خلیج فارس را گسترش داده و توان پدافند هوایی و واکنش سریع عربستان را تقویت کرده. رویترز میگوید این استقرار نظامی موقعیت پاکستان را در معادلات حساس بین عربستان سعودی، جمهوری اسلامی و ایالات متحده راهبردی تر کرده. این بسته نظامی به عربستان امکان می‌دهد پوشش گسترده‌تری در حوزه جنگنده‌ها، پهپادها و سامانه‌های پدافند هوایی دوربرد ایجاد کند. این تحرکات در شرایطی انجام می‌شود که کشورهای حاشیه خلیج فارس خود را برای احتمال تشدید درگیری‌ها و افزایش تهدیدهای موشکی و پهپادی در منطقه آماده می‌کنند. همزمان نارندرا مودی نخست وزیر هند هم در بحبوحه گسترش روابط دو جانبه به امارات متحده عربی سفر کرد. در همین حال وزارت خارجه طالبان حملات اخیر پهپادی به تأسیسات غیرنظامی امارات متحده عربی به ویژه نیروگاه هسته‌ای براکه را محکوم کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها در منطقه خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شد.
13: همزمان با تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پاکستان طی هفته‌های اخیر تجهیزات قابل توجه نظامی را به عربستان سعودی نیز ارسال کرده. پاکستان چند تا جنگنده که شامل جت‌های J-17 می‌شود، اینا را به عربستان سعودی داده. این جنگنده‌ها محصول مشترک پاکستان و چین هستش. همراه با اینها نیروی انسانی هم ارسال شده، نیروی متخصص ده. نیز علاوه بر این دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه دفاعی HQ-9 که ساخت چین هست، این هم به عربستان سعودی فرستاده شده و گفته شده که این سامانه مستقر هم شده. حدود 8000 نیروی پاکستانی نیز به عربستان سعودی اعزام شده. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در روابط راهبردی دو کشور داره و دو کشور توافقنامه دفاعی مشترک ایرانی است سال گذشته با هم امضا کردند. خیلی ها بر این باورند که پاکستان یک بازی بسیار پیچیده و پرمخاطره ای را داره پیش میبره برای حفظ تعادل میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی. پاکستان با مشکلات میتونه مواجه بشه و جالب اینه که یکی از کارهایی که پاکستانی ها بسیار بی سر و صدا انجام دادن طی هفته‌های اخیر، در واقع تلاش بر این بوده که تنش ها میان عربستان سعودی و ایران نیز کاهش پیدا کنه، که خب خیلی درباره این در واقع حرف زیاد زده نشده، اما این اتفاق هم افتاده. دفاع عربستان سعودی را اما مقامات پاکستانی برای خود خط قرمز میدانن و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان یک هفته پیش، حدود یک هفته پیش، در صحن علنی مجلس نیز اعلام کرد که ما به دوستان ایرانی خودم این موضوع ابلاغ کردیم که عربستان سعودی خط قرمز ماست، ما با عربستان سعودی یک پیمان دفاعی مشترک داریم. لذا پاکستان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی که خودش یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی هم هست ادامه میده.
0: برای بررسی بیشتر همین موضوع هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی اینجاست. درود بر شما آقای حسنیاری. اعزام این حجم از نیرو و تجهیزات از سوی پاکستان به عربستان چه پیامی داره به جمهوری اسلامی و اصلا آیا میشه استقرار این نیروها رو بخشی از شکل‌گیری یک آرایش امنیتی تازه در خلیج فارس بدونیم؟
14: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این پرسش بسیار بسیار مهمی است، به این معنا که امروز پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتوان از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام این نیروها و اعزام تجهیزات تجهیزات نظامی هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیافزایه. در نتیجه میشود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده. شما اشاره کردین به طالبان، حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد میکنن پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگر.
0: چوب حسن یوری، پس نقش چین در این معادله چیه؟ وقتی که هم میدونیم که جنگنده ها هم سامانه های پدافندی هم همینطور چیزهایی که اعزام شده از سوی اسلام آباد ساخت چین هستند، و آیا میشه گفت که عربستان در حال فاصله گرفتن هست از اتکای کامل به چتر امنیتی آمریکا؟
14: این پرسش هم خیلی جالبه و خیلی مهم، به این معنا که بازی چین حتی از بازی پاکستان بسیار پیچیده تره. ببینید، در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه کوشش بسیار زیادی کرد که بتونه تجهیزاتی رو که امروز پاکستان به عربستان برده اینها رو به دست بیاره و چین به جمهوری اسلامی این تسلیحات رو نداد. چیز دیگری که مهم هست در این مورد به اون اشاره بشه این هست که خب به تبع تجهیزات نظامی چین که به عربستان میروند اینها میتونن نظر نظامیان عربستان رو جلب کنن و احتمالاً عربستان رو هم مشتری جدیدی برای تجهیزات نظامی چین بکنن. در نتیجه این همکاری غیر مستقیم چین با عربستان در زمینه

0: به نزاع آمریکایی ها و اسرائیلی ها، بلکه حتی از که از طرف کشورهای نظیر پاکستان و چین به طور غیر مستقیم. در نتیجه شرایط جمهوری اسلامی شرایطی بسیار سختی است و به تدریج به سوی سرنگونی، اون سرنوشت حتمی که در انتظار جمهوری اسلامی است که سرنگونی است، به اون طرف داریم پیش میریم. بنابراین هر حمله‌ای که جمهوری اسلامی به عربستان بکنه تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، چه از طرف پاکستان و چه از طرف چین.
1: خیلی ممنونم. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، با من گفتگو کرد. کره جنوبی با یک مناقشه سیاسی که رو به گسترش است درباره نحوه واکنش دولت به دو موضوع بین المللی حساس روبرو شده. این دو موضوع شامل اقدامات اسرائیل در نزدیکی غزه و حمله اخیر به یک کشتی کره‌ای در تنگه هرمز است که به گفته گزارش ها شهروندان کره‌ای را تحت تاثیر قرار داده و شکاف سیاسی در داخل کشور ایجاد کرده. در سئول همراه میشم با توماج تاهباز که بیشتر در این مورد صحبت کنیم. توماج، از این اختلافات و اظهاراتی که طرفهای کره جنوبی و اسرائیل رد و بدل کردن چه جزئیاتی داریم به ما بگو؟
2: در واقع نحوه واکنش دولت آقای لی جمیانگ به توقیف خب کاروان کمک رسانی غزه و بازداشت شهروندان کره‌ای توسط اسرائیل و فیلمی هم که خب منتشر کرد اسرائیل به جنجالی شد از یک طرف، و از طرف دیگه حمله به کشتی فلبر نامو، کشتی کره‌ای که آمریکایی‌ها و خیلی از رسانه‌های کره‌ای میگن البته سپاه پاسداران رو انجام داده. اختلاف ها سر کشتی نامو قبلا هم وجود داشت در مورد واکنش دولت، در حالی که میگم دونالد ترامپ متهم کرد جمهوری اسلامی رو، بعد یک مقام ارشد حزب حاکم در پارلمان هم گفته دولت در نهایت چاره ای نخواهد داشت جز اینکه بپذیره که سپاه پاسداران با موشک به این کشتی حمله کرده. اما اظهارات لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی دیروز توی جلسه کابینه که خب منتشر شد در مورد اسرائیل و توقیف کاروان کمک رسانی، در واقع بنزینی بود برای این آتش ها، لی در واکنش به توقیف کشتی حامل فعالای کره ای توسط اسرائیل در واقع مشروعیت حقوقی اون رو زیر سوال برده، اون رو با نقض هنجارهای بین المللی توصیف کرده، حتی به حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو از طرف دیوان کیفری بین المللی به اتهام جنایت جنگی هم اشاره کرده. اینها بازتاب گسترده ای بعد از صحبت های کابینه در رسانه های در رسانه های کره ای داشت. برخی رسانه ها میگن دولت خب روی حقوق بین المللی و دفاع از شهروندانش در مورد مسئله غزه و اسرائیل تلاش داره. در مقابل مخالفان از جمله حزب قدرت مردم شدیدا انتقاد کردن، میگن از نظر دیپلماتیک این حرفا فاجعه است. خیلی این رو این حرفا رو با واکنش دولت یا عدم واکنش دولت به حمله به کشتی کره ای مقایسه کردن. گفتم هم ترامپ هم یک مقام اساساً و خیلی از رسانه‌ها میگن سپاه پاسداران دست داشته. منتقدای دولت میگن حتی سفیر جمهوری اسلامی هم در این مورد احضار نشده. از طرفی دولت هنوز به طور رسمی حتی نقش جمهوری اسلامی رو هم عیان نکرده. دیروز چوهیان وزیر خارجه کره جنوبی تاکید کرد که خب تحقیقات باید کامل بشه، حرفی که دولت مدت‌هاست داره میزنه، و دولت با در نظر گرفتن امنیت کشتی‌ها و شهروندانش در تنگه هرمز و ایران که باید واکنششون بده. البته در مورد واکنش به کشتی نامو و به اصطلاح اون باستاب اون دو دستگی ها فقط حزبی هم نیست، یعنی در خود حزب هم دو دستگی های وجود داره. از طرف دیگه حساسیت های عمومی به غزه و جنگ ایران هم اصلا یکسان نیست، یعنی خب مردم کره تقریبا هیچ آشنایی با جمهوری اسلامی ندارن، خیلی فکر کنن یه در واقع دولت معمولی، حکومت معمولی داره شما خودشون میمکن. بعضی از منتقدا هم دولت رو متهم به پاپولیسم کردن، میگن دولت این موازه رو فقط بر حسب همین در واقع حساسیت های عواطف عمومی میگه بدون اینکه واقعیت ها رو عیان کنه. از طرف دیگه خب گروهی هم میگن که دولت در مقایسه با اروپایی ها معمولا واکنش بسیار نرمتری به اسرائیلی ها نشون میده در جریان جنگ غزه، یا حتی مثلا تا قبلا که دولت دیگه ای سر کار بود، ولی به هر حال خیلی هم میگن که اساسا دولت کره جنوبی خیلی واکنش سختی معمولا به اسرائیل نشون نمیده. در مجموع میشه گفت که این اتفاقات الان تبدیل شده به یک بحث داغ و نشون میده که موضوع خاورمیانه، مشخصا مسئله ایران و اسرائیل، در واقع میدمه به اختلافات سیاسی داخلی که در کره جنوبی وجود داشته و حالا داریم شاهد هستیم که به یک شکلی هم داره شدت میگیره.
1: ممنونم ازت توماج تاهباز، همکارم در سئول. بریتانیا یک توافق تجاری به ارزش 3.7 میلیارد پوند با 6 کشور حاشیه خلیج فارس امضا کرده. دولت بریتانیا اعلام کرده. این توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نهایت حدود 580 میلیون پوند تعرفه سالانه را از صادرات بریتانیا به این

0: منطقه حذف می‌کند. بر اساس این گزارش، توافق جدید با شورای همکاری خلیج فارس گسترش فعالیت شرکت‌های بریتانیایی در منطقه را تسهیل خواهد کرد. این توافق سومین قرارداد تجاری دولت استارمر پس از توافق‌های مشابه با هند و کره جنوبی به شمار می‌رود. همراه می شوم، درود میگم به علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس مهمان ما هستند. جناب دادپی، چرا دولت استارمر بعد از توافق با هند و کره جنوبی خلیج فارس رو برای یک توافق بزرگ اقتصادی انتخاب کرده، در شرایطی که ما شاهد درگیری های اخیر هم در منطقه بودیم؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هممیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید، اول از همه دولت بریتانیا همیشه با کشورهای حاشیه خلیج فارس رابطه اقتصادی تنگاتنگی داشته. امارات متحده مرکز تجاری این کشور در منطقه هست و عربستان بزرگترین بازار مصرف کالا و خدمات. از طرف دیگه الان وقت مناسبی هست برای تعریف ژئوپلیتیک رابطه اقتصادی، از اون جایی که در سالهای گذشته هم بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا به رقیب اتحادیه اروپا در منطقه تبدیل شد و هم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال نزدیک شدن به روسیه، چین و کشورهای بریکس بودند و الان وقت مناسبی هست به خاطر نیاز مشترک و دو جانبه که این رابطه تجاری و اقتصادی دوباره باز تعریف بشه. از همه مهمتر این استش که در نظر داشته باشید که بسیاری از صندوق‌های سرمایه گذاری درآمدهای نفتی این کشورها الان به حجم بسیار بزرگی رسیدن. به عنوان مثال صندوق ذخیره ارزی کویت از 27 میلیارد دلار در سال 2003 به نزدیک 250 میلیارد دلار رسیده. یکی از این صندوق‌ها که متعلق به اداره سرمایه گذاری ابوظبی هست نزدیک 1 تریلیون و 100 میلیارد دلار الان حجم داره و بریتانیا جایی هستش که این صندوق ها اداره میشن و خدمات بانکی و دیجیتالی مورد نیاز برای خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری رو کسب میکنن. برای همین گام مهم بود که بریتانیا هم بتونه روابط اقتصادی خودش رو تجدید کنه و همین که به سری امتیاز بگیره. احتمال خیلی زیاد در پایان این 10 سال نزدیک به 5 میلیارد دلار به بریتانیا سود خواهد رسید، علاوه بر اون تعرفه‌ای که شما ذکر کردید، و باعث خواهد شد که مشاغل و شرکت‌های بریتانیایی از این وضعیت سود ببرند.
0: آقای دادپی، خیلی کوتاه بررسی کنیم پیام این توافق رو در شرایط کنونی روی بازار انرژی و امنیت مسیرهای دریایی، خیلی کوتاه.
1: خب بریتانیا الان یک شریک عمده تجاری اقتصادی هست با یک سهم جدید و بیشتر از گذشته، برای همین احتمالاً در برنامه‌های منتهی شدن به باز شدن خلیج تنگه هرمز کمک خواهد کرد.
0: خیلی ممنونم از شما. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با من بود. سپاس از همراهی شما. جای نیت، هفته صبح وقت ایران آخرین خبرها خواهد بود، دوباره همراه شما خواهم بود، ولی پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید سری به وبسایت ما iranintel.com هم بزنید.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2,200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارند. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق.
0: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
2: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: روایت های شما بخش مهمی از پوشش خبری ماست. هفته گذشته از شما خواستیم از گرانی های فزاینده‌ای بگویید که زندگی میلیون ها نفر را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده. بخشی از روایت هایی را که شهروندان درباره تأثیر گرانی برای ما فرستادن با هم مرور کنیم.
1: رفتیم هایپرمارکت 11 قلم خرید کردیم، تازه نه توش گوشت داره نه چیزی، ماست و شیر و نمیدونم چای و آب میوه و اینا و به اضافه دو سه تا کنسرو شده 2,585,000 تومان.
2: قیمت گونی های برنج رو ببینید، از 2,000,000 تومان شروع میشه. پارسال قیمت ها از 700,000 تومان شروع می شد، یعنی قیمت ها حدوداً 3 برابر شده. یه زمانی برنج ساده ترین ماده غذایی در سفره ها بود، ولی الان دیگه برنج هم نمی تونیم بخریم.
3: رفتم خرید برای خونه، 7 قلم کالا گرفتم از فروشگاه زنجیره‌ای، شده 7,600,000 تومان. مجبور شدیم مرغ و گوشت رو حذف کنیم.
0: احساس بلا تکلیفی، سرخوردگی و افسردگی در بسیاری از پیام‌هایی که شهروندان برای ایران اینترنشنال ارسال کردند دیده می‌شود. مردم می‌گویند با وضعیت اقتصادی که روز به روز بدتر می‌شود، دچار ناامید شدند و نمی‌دانند چه چیزی در انتظارشان است. تعدادی از پیام‌هایی که شهروندان برای ما ارسال کردند رو با هم بشنویم، با این توضیح که این پیام‌ها برای حفظ امنیت اون‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: از مشهد پیام می‌دهم. 26 سالمه و دانشجوی کارشناسی ارشدم. کار نیست، پایان نامم رو هواست، گرونی بیداد میکنه، هیچ امیدی به هیچی نیست. نمیشه رفت و نمیشه موند. خسته شدیم دیگه.
5: حالمون اینجا خوب نیست. خسته ایم و بلا تکلیف. و روز به روز بیشتر داریم زیر فشار اقتصادی له میشیم. اگه حداقل میدونستیم یه جایی به نفعمون تموم میشه، راحت تر تحمل میکردیم. میترسم انقدر بدویم و به در بسته بخوریم که آخرش وقتی در باز شد نتونیم از آزادیمون لذت ببریم. میترسم دیگه جون و نفسی نمونده باشه برای ادامه.
0: همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما شده. سبا، جنگ تبعات روانی داره برای همه افراد. ماهایی که خارج از ایران هم بودیم با این تبعات دست و پنجه نرم کردیم، اما در داخل ایران یه نوع از ناامیدی جمعی رو الان مردم دارن تجربه میکنن، یعنی به نوعی اون بوی بهبودی که همیشه در شعرها و ادبیات ما هست که از جهان باید بشنون الان نمیشنون.
6: ما هر روز واقعا صدها پیام دریافت میکنیم که بخش بزرگی از این پیام ها به وضعیت اقتصادی، بیکاری، گرونی اشاره داره. توی تمام این پیام ها تقریبا میشه که اون احساس خشم از وضعیت موجود، احساس نگرانیشون درباره آینده، ترسشون و احساس استیصالی که دارن رو دید. فصل مشترک شاید تمام این پیام ها اون احساس بلا تکلیفی باشه، بلا تکلیفی راجع به وضعیت نجنگ و نسولی که الان حاکمه، نمیدونن که قراره که چه اتفاق بیفته و باعث شده که خیلی از امور زندگیشون از کوچکترین و جزئی ترین تا مهمتریناشو به تعویق بندازن. هرچند که قبل از این جنگ و قبل از اعتراضات دی هم به نوعی این احساس تعلیق رو توی جامعه میشد دید، اما انگار که با این وضعیت آتش بس فعلی به نوعی این احساس عمیق‌تر هم شده. حداقل بین بخشی از جامعه یک امیدی شکل گرفته بود که با جنگ و حالا شاید حمله نظامی قراره که تغییرات سریع و آنی اتفاق بیفته، و حالا با آتش بسی که اتفاق افتاده انگار که اون احساس امید جاش رو به خشم و ناامیدی داده. انگار همه الان منتظرن ببینن که، یعنی توی پیام‌هاشون میشه اینو دید که ببینن که بالاخره چی میشه سرنوشت، آیا قراره دوباره حمله اتفاق بیفته یا قراره که با فراخوانی تکلیف به نوعی یک سره بشه یا نه. توی چنین فضایی احساس خستگی و ناامیدی و بی‌انگیزه شدن حتی نسبت به امور روزمره هم سرایت کرده. آدم‌ها توی سر کار رفتنشون، توی درس خوندنشون، توی انتخاب رشته‌شون و به طور کلی توی ادامه زندگیشون دچار این بلا تکلیفی و تعلیقن. اما خیلی از شهروندا هم هستن که اون دسته اول رو توی پیام‌هاشون دلداری میدن، تاکید میکنن که دوام بیارن، امیدوار باشن، روش‌های خودشون رو برای مقاومت روزمره و تاب‌آوری توصیه میکنن به بقیه شهروندا و میگن که کم نیارن و منتظر باشن برای اون روز تغییر. در نهایت هم خیلی ها به باورهای اساطیری ایرانی متوسل میشن برای بیان امیدشون و بارها و بارها توی پیامشون تاکید میکنن که نور بر تاریکی پیروزه.
0: مثل همون شعر معروف که میگه به کجا میکشد این امید ما را، و خیلی ها واقعا چنگ میزنن به همین امید، امیدی که شاید رهایی بخش باشه برای بسیاری از مخاطبان ما به ویژه در ایران. ممنون از حضور تو سباهی درخانی اینجا در استودیو همراه ما. پیام های ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال نشان میدهد تقلای جوانان برای مهاجرت در شرایط نه جنگ و نه صلح تشدید شده. مقام های جمهوری اسلامی تمایل مردم برای مهاجرت را نه ناشی از وضعیت داخلی بلکه بخشی از پازل جنگ نرم دشمن توصیف میکنند. به تعدادی از این پیام ها اشاره شده، ببینیم و بشنویم با این توضیح که به خاطر حفظ امنیت ارسال کننده ها این پیام ها با هوش مصنوعی بازخوانی شدند.
7: من 20 سالمه، درست تو اوج کارای مهاجرتم بودم و فقط مونده بود ویزا بگیرم. اما الان شرایط سفارت ها مشخص نیست و بهترین دهه زندگیم رو دارم از دست میدم. آینده امسال من رو هواست و گرونی خیلی وحشتناکه، اما امید داریم و صبر میکنیم.
2: همیشه و به خصوص بعد از انقلاب مهسا امکان بورسیه گرفتن و خارج رفتن داشتم، اما موندم تا ایران رو پس بگیرم. ولی حالا حتی نمیتونم یه شغل معمولی پیدا کنم که امیدی داشته باشم از گرسنگی نمیرم. تنها چیزی که روبروم میبینم احتمال کشته شدن تو خیابون یا اعدامه.
0: همکارم فرزاد فتاحی اینجا در استودیو همراه ما شدن. فرزاد، قبلا خب شاید در گذشته خیلی‌ها به خاطر ادامه تحصیل مهاجرت می‌کردن، خیلی‌ها برای پیشنهاد شغلی که داشتن مهاجرت می‌کردن یا پیوستن به خانواده‌هاشون، اما الان انگار مهاجرت شده برای بقا. چه زنجیره‌ای از علت و معلول تو می‌بینی برای اینکه مردم رسیدن به این نقطه که برای اینکه ادامه بدن زندگیشون رو، به نیازهای اولیه‌شون برسن حداقل، می‌خوان مهاجرت کنن؟
8: شرایط همونطوری که توضیح دادی، بسیار از این شرایط که در واقع به عنوان عامل محرک و انگیزه مهاجرت پیشتر شناخته میشد، اینها از گذشته وجود داشته. یعنی طی حیات جمهوری اسلامی اینها پیوسته به عاملی تبدیل شده برای اینکه شهروندان تصمیم بگیرن به مهاجرت. منتها اتفاقی که افتاد بعد از کشتار دیما و جنگی که در پی اون اومد، بعضی از اینها تشدید شد. حالا من اینها رو بر اساس در واقع پیام‌هایی که دریافت کردیم از شهروندان تونستم یک کلیتی ازش استخراج بکنم که به چند مورد اصلی اشاره میشه. خب معیشت همیشه یکی از موارد اصلی بوده. الان اتفاقی که افتاده اینه که صاحبان در واقع مشاغل و حتی کارآفرینان هم به مشکل خوردن. یعنی اینها در واقع اون پایگاه مالی خودشون رو هم از دست دادن و بر اساس این حتی اینها هم تصمیم گرفتن که در واقع فکر کنن به مهاجرت و این کار رو انجام بدن. مورد بعدی فشار روانی و در واقع این خطر در دام افسردگی افتادنه که خب کارشناسان هم بیشتر چند بار بهش اشاره کردند که در واقع اون ترومای درمان نشده و ترمیم نشده که از دیماه باقی مونده و از جنگ، این رو تشدید کرده و این هم به عامل محرکی تبدیل شده برای مهاجرت. در مورد تبعیض‌های اجتماعی ما پیام‌هایی رو داشتیم. خانم‌ها در واقع به خصوص روی این موضوع تاکید داشتن. یک پیامی دریافت کرده بودیم که یکی گفته بود که در واقع برای اهدای خون صرفاً به دلیل مجرد بودن درخواستش رد شده و گفتن که خب شما ممکنه به خاطر زندگی خصوصیتون و روابط در واقع خارج از ازدواجی که داشتید، این ممکنه دچار بیماری‌هایی شده باشید که نمیتونید حتی خون بدید. این بدون آزمایش در واقع بهشون اعلام شده و خب این جرقه شده برای مهاجرت. و فرسودگی در مسیر تحصیل یکی از موارد هست که مثلا بعضی از دانشجویان گفتن که 6 ماه مونده یا حتی مثلا چند هفته مونده به پایان دوران تحصیل ما تصمیم گرفتیم که دیگه ادامه ندیم به خاطر اینکه تمرکز کافی رو نداریم برای ادامه تحصیل. و مورد بعدی هم عدم امکان برنامه ریزیه. یعنی که شهروندان احساس میکنن که اگر یک هزینه رو گذاشتن، چه از نظر زمانی، معنوی و مالی، اون بازخورد لازم رو نگرفتن و خب حالا تصمیم گرفتن به مهاجرت.
0: چه فشار روانی هم این داره که تو نمیتونی برای گام بعدی که میخوای برداری برنامه بریزی و نمیدونی چه اتفاقی قرار بیفته.
8: بله، و این خودش در واقع تبدیل شده به یکی از موانع مهاجرت. حالا در مورد همین موانع هم شهروندان اشاره هایی داشتن به در واقع این فرایند دریافت ویزا که البته از طریق قانونی، مهاجرت قانونی، که این فرایندها یه مقدار بوروکراسیش بیشتر شده. مواردی داشتیم که حتی این رو به سنگ‌اندازی تشبیه کردن از طریق سفارتخانه ها که کاغذبازی اضافی داره انجام میشه، چالش های ارضی هستش که به خاطر قطعی اینترنت به هر حال دشوار شده، این در واقع ترانسفر مالی و این تراکنش های مالی و موارد دیگری که در مجال دیگری
0: بهش میپردازیم. ممنون از حضور تو فرزاد فتاحی اینجا در استودیو همراه ما. بسیاری از شهروندان در هفته‌های گذشته درباره کمبود سوخت در جایگاه‌ها پیام‌هایی برای ایران اینترنشنال فرستادند. در این پیام‌ها به صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها برای دریافت سوخت با کارت اشاره شده. همینطور شهروندان از بنزین لیتری 20,000 تومان در بازار سیاه گفتند. شما هم اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید می‌تونید با اسکن QR کد اینتل مدیا مشاهدات خودتون رو درباره وضعیت بنزین برای ایران اینترنشنال ارسال کنید.
7: الان دغدغه ما شده بنزین. تو جیرفت، انبرآباد و شهرهای جنوب کرمان بنزین به لیتری 100,000 تومان رسیده. جایگاه‌های سوخت بیشتر از 15 لیتر نمیدن. باید شب‌ها بریم توی صف‌های چند کیلومتری بنزین تا صبح نوبتمون بشه. واقعاً کلافه شدیم.
2: توی بندرعباس یه فاجعه در جریانه. صف‌های چند کیلومتری بنزین مردم رو کلافه کرده. اون هم توی گرمایی که کولر ماشین یکی از ضروریاته، نه یه انتخاب. شهری که حجم بزرگی از بنزین کشور رو تولید می‌کنه، سهم شده آلودگی، بیماری و ساعت‌ها تأخیر در صف سوخت بدون کوچکترین پاسخگویی از سمت مسئولان.

0: رئیس جمهوری ایالات متحده حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق انداخته.
1: آمریکا ممکن است مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
0: اقدام احتمالی جنگی به آینده ایالات متحده و اسرائیل.
2: حتی همین امشب شاید ما شاهد یک اتفاقی باشیم.
1: واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه.
3: احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده.
1: شلیک پهپادها را به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم.
4: حرفای مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی.
5: بی‌طرفی خطرناکتر از هر موضع دیگری است.
6: مرغ 450,000 تومانی و تخم مرغ دونه 20,000 تومان و
7: سایه جنگ رکود سنگین در بخش‌های صنعت.
8: بازار سرمایه ایران دلار محور و صادرات محور.
0: برنامه دولت برای جیره‌بندی بنزین.
9: پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم.
10: بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران.
11: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
12: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
13: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
14: یعنی نیرونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
15: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

وقت بخیر. هفته صبح ایران، پنج شنبه 31 اردیبهشت ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تامین رستمی. سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید با افراد منطقی در تهران در حال گفتگو هستیم، اما اگر توافقی حاصل نشود آمریکا کار را تمام میکند. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت میکند که نیروهای مسلح تعیین کردند. اعزام گسترده تجهیزات و نیروهای پاکستانی به عربستان سعودی. اسلام آباد حضور راهبردی خود را در خلیج فارس گسترش می‌دهد. بررسی گزینه‌های نظامی آمریکا علیه کوبا. دونالد ترامپ می‌گوید واشنگتن به دنبال کمک به مردم کوبا و آزادسازی این کشور است.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن باید پاسخ روشن و درست از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. ترامپ گفت در تهران با افراد منطقی تر گفتگو کرده و اعلام کرد چند روز برای دریافت پاسخ از سوی ایران منتظر خواهد ماند. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد و تاکید کرد برای این موضوع عجله‌ای ندارد. او در ادامه با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند یا تهران سند را امضا خواهد کرد. You saw that
2: right now in Iran. حالا در ایران می‌بینید اینو، همه چیزشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کارو تموم می‌کنیم یا اینکه این سند رو امضا می‌کنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید بین مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگسد وزیر جنگ ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشت روبیو و هگسد معتقد بودند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمیتوان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه ای از انعطاف در مواضع تهران است. در همین حال آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید این تماس را تایید کرده و گفتند ترامپ به نتانیاهو اطلاع داده میانجی‌ها در حال کار روی یک توافق اولیه هستند که قرار است از سوی آمریکا و ایران امضا شود تا جنگ به طور رسمی پایان یابد. بر اساس این طرح یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز می شود. آکسیوس همچنین گزارش داده نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم نسبت به روند گفتگوها نگران بوده و قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی که به طور مستقیم به علی خامنه ای اشاره دارد نوشت عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه ای با مهر کشته شده در کنار چهره هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابو بلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشته اند که به دست دونالد ترامپ خونسا شدند. پیت هگسد وزیر جنگ آمریکا بخشی از سخنرانی جی دی ونس معاون رئیس جمهوری مبنی بر رد هر توافقی که به حکومت ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای بدهد را بازنشر داد و نوشت آماده و مهیای اقدامیم. ونس در این ویدئو میگوید قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانی‌ها اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد، بنابراین ما آماده و مهیای اقدامیم. او همچنین گفت آمریکا نمی‌خواهد وارد مسیر نظامی شود، اما اگر مجبور شود واشنگتن قادر به طی کردن این مسیر هست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیپلماسی ایران همسو با نیروهای مسلح حرکت میکند و او با فرماندهان نظامی در تماس مداوم است. عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه برای اقدامات خود از کسی ابایی ندارد و در همان مسیری حرکت میکند که به گفته او نیروهای مسلح تعیین کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در تحولات اخیر علاوه بر میدان دیپلماسی و رسانه حضور حامیان حکومت در خیابان به ضلع چهارم ساختار اثرگذاری حکومت تبدیل شده.
3: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوض مهادز با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با صدا و سیما محاصره دریایی آمریکا را اغراق خوانده و گفت این ادعا معنایی ندارد. زاکانی گفت طرف‌های مقابل توان و جرأت اقدام نظامی ندارند و به گفته او در اقدامات پیشین هم نتیجه را دیدند.
4: ما محاصره به رسمیت ما نمی‌شناسیم. همون که عرض کردم راجع به محاصره تعیینش تکلیف شه، چون محاصره هم غیر قانونی هم یه ظلم همه جانبه است به ما. اینا تو جنگ نتونستن حریف ما بشن، اومدن با محاصره میخوان برای ما تعیین‌ها ایجاد بکنن. ادامه محاصره رو برای دشمن پرهزینه کنیم، این چیزیست که او اصلا دیگه جرأت نداره این کار رو بکنه، چون ما به ازای اون سراغ بیاد یکی بزنه یکی میخوره، دوتا میخوره. این نمیتونه، او اگه قابلیت داشت این تا الان انجام داده بود، بلوف نمیزد.
0: این در حالی است که سپاه پاسداران هم پیشتر با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرده بود که جنگ را به فراتر از منطقه بکشاند. سپاه پاسداران در واکنش به تهدید ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ اعلام کرد در صورت حمله آمریکا و اسرائیل ضرباتی را در جاهایی که تصور نمی‌کنند به آنها وارد خواهد کرد. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ تا زمانی تهدیداتش را به تعویق خواهد انداخت که محاصره دریایی برای دستیابی به اهداف آمریکا کارایی داشته باشد و چند صدایی در رأس قدرت در جمهوری اسلامی آمریکا را به تحقق اهدافش از مسیر مذاکره نزدیک‌تر می‌کند.
5: به نظرم تهدیدهای آقای ترامپ رو همچنان که گذشته نشان داده است باید جدی گرفت. در دور اول ریاست جمهوری و بعد در دور دوم تا کنون معمولا آقای ترامپ وقتی تهدید به استفاده از زور کرده علیه جمهوری اسلامی و علیه دیگران، مثلا در ونزوئلا، شاهد این بودیم که او عمل کرده، بنابراین این جدی است. اما تا چه زمانی استفاده از ابزار نظامی رو به تعویق خواهد انداخت به نظرم بستگی به دو عامل داره. یک اینکه حد اکثر فشار اقتصادی رو محاصره دریایی اعمال کرده باشه و بیش از اون دیگه اثرگذار نباشه. به نظرم همچنان ما در حال مشاهده آثار اقتصادی محاصره دریایی هستیم در قالب تنش‌های اجتماعی، ناآرامی‌های داخلی، چیزی که خود آقای ترامپ هم بهش اشاره کرد. عامل دومی که باعث میشه آقای ترامپ به تعویق بیاندازه تا اون زمان، این مسئله چند صدایی درون جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ امیدوار جریانی درون بلوک قدرت در جمهوری اسلامی مثل ونزوئلا بتونن تسلیم نامه رو امضا بکنند و ایالات متحده با کمترین هزینه بدون نیاز به استفاده به استفاده از زور و اعمال اهرم فشار نظامی امتیازات لازم رو به ایالات متحده بده. تا وقتی این چند صدایی وجود داره، آقای ترامپ همچنان امیدوار خواهد بود که این استفاده از حمله نظامی مورد نیاز نباشه و به تعویق بیفته. جمهوری اسلامی در حقیقت تشتت آشکار و پراکندگی این مجمع الجزایر پراکندهی که ما شاهدیم در بلوک قدرت داره پیام‌های چندگانه‌ای رو صادر میکنه و آمریکایی‌ها رو امیدوار میکنه، به خصوص آقای ترامپ رو، که میتونن با اعمال فشار بیشتر امتیازات بیشتری بگیرن، چیزی که واقعیت هم داره. خود محمد باقر قالیباف بعد از دور اول مذاکرات اسلام‌آباد بهش اشاره کرد که چند صدایی درونه و تنوع به قول او درون تیم 90 نفری تقریبا مذاکره کننده بود که یکی از موانع دستیابی به توافق شد. در مصاحبهش قالیباف اینو اشاره کرد. حالا آقای قالیباف داره سعی میکنه با ارسال این سیگنال که بله یک پارچگی وجود داره میان میدان و دیپلماسی، یک راه برون رفتی برای جمهوری اسلامی فراهم کنه و طرف آمریکایی رو به اصطلاح ناامید کنه از اینکه بله امتیازات بیشتر نمیتونید بگیرید، ما دیگه به یک نقطه اشتراک و انسجامی درون بلوک قدرت رسیدیم، بنابراین با فرض چنین وضعیتی بیایید به ما امتیاز بدید.
0: یک مقام اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفته آسیب وارد شده به ایران بسیار قابل توجه است و برآوردها نشان می‌دهد در دو دور درگیری حدود 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی هنوز درک دقیقی از ابعاد خسارت‌ها ندارد. این مقام همچنین گفت جمهوری اسلامی کشورهایی مانند لبنان، عراق و یمن را به عقب ماندگی کشانده و اکنون خود ایران هم به یک کشور عقب مانده تبدیل شده. اسرائیل هیوم در ادامه نوشت در اورشلیم همچنان احتمال از سرگیری اعتراضات داخلی و حتی سقوط حکومت ایران به عنوان یک سناریوی محتمل مطرح است. کیلا گاملیل وزیر علوم و فناوری اسرائیل در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای تمرکز بر معیشت مردم به تأمین مالی گروه های تروریستی می پردازد. این مقام اسرائیلی گفت رژیم ایران هر روز در حال تضعیف است و همچنین اضافه کرد اقدامات مشترک اسرائیل و آمریکا در نهایت به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
6: اول از همه دلم با مردم ایرانه که مجبورن این رژیم دیوونه رو تحمل کنن. در این زمینه خیلی روشن به شما میگم، همونطور که میبینی این حکومت هر روز ضعیفتر میشه و اونچه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با هم پیش میبرن در آخر به ضعف کامل این رژیم و فروپاشی این حکومت منجر میشه. من میگم که بالاخره مردم ایران این شجاعت رو به دست میارن که در برابر این حکومت جنایتکار وایستن، پیمان کوروش رو با اسرائیل امضا کنن. این آینده ایست که من میبینم و برای همین این کارزار و اقداماتی رو که الان در جریان دنبال میکنم. شکی نیست که امروز حکومت به صورت دیوانه‌واری هم در مقابل مردم و همچنین در مقابل دنیا رفتار میکنه. اما من میگم هیچ کی اجازه نمیده بهشون مثل سالهای قبل رفتار کنن. یعنی نه دستیابی به سلاح هسته‌ای، نه موشک‌های بالستیک و نه تامین مالی گروه‌های نیابتی و نه پشتیبانی از تروریست‌ها در گوشه و کنار دنیا. به جای همه این کارها باید به مردم ایران برسن. باید معیشت، آینده، آب و غذا برای اونها فراهم کنن. همونطور که همیشه گفتم از یک سو از مردم ایران حمایت میکنم و از سوی دیگه مطمئنم که این حکومت شر و بد در آخر از بین میره.
0: در همین حال شارن هسکل معاون وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته جنگ اسرائیل با سپاه و ایدئولوژی افراطی جمهوری اسلامی جنگ اسرائیل با سپاه و ایدئولوژی افراطی جمهوری اسلامی است، نه با مردم ایران.
7: ببینید جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف، مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه. از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایش، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنند که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشور اون هست و موجودیت ما رو تهدید میکنه زندگی کنیم.
0: بر اساس گزارش کانال 9 استرالیا، نیروهای دفاعی این کشور از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه ده ها ماموریت برای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادند. در این گزارش آمده هواپیماهای پیشرفته آواکس استرالیا با رادار 360 درجه صدها کیلومتر داخل خاک ایران را رصد می‌کند و به گفته فرمانده عملیات خدمه این هواپیما حتی شلیک موشک‌های بالستیک را از آسمان مشاهده کردند. در رابطه با همین خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه من هست. علیرضا، کانال 9 استرالیا چه جزئیاتی از ماموریت نیروهای دفاعی این کشور برای ردیابی موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی منتشر کرده؟
8: تخمین آقای اندرو پروبین، خبرنگار شبکه 9 استرالیا، در یک گزارش اختصاصی جزئیات تازه‌ای را از ماموریت محرمانه نیروهای دفاعی استرالیا در خاورمیانه فاش کرده. ماموریتی که خب به گفته مقام‌های استرالیایی با هدف کمک به حفاظت از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی انجام میشه. خبرنگار کانال 9 استرالیا در سفری که هفته گذشته همراه با آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا انجام شد، به یک پایگاه نظامی در خاورمیانه رفته، اما خب به دلایل امنیتی محل دقیق این پایگاه اعلام نشده. بر اساس این گزارش، از اوایل ماه مارس حدود 80 نیروی دفاعی استرالیا در این محل مستقر شدن. تا الان هم بیشتر از 40 ماموریت عملیاتی رو برای شناسایی و رهگیری تهدیدهای هوایی انجام دادن. هسته اصلی این عملیات هم خب اون هواپیمای آواکس ویجیتیل متعلق به نیروی هوایی سلطنتی استرالیا هست که به رادار پیشرفته 360 درجه مجهز هستش. در داخل این هواپیما که یکی از پیشرفته ترین و قدرتمندترین هواپیماهای هشدار زود هنگام و مدیریت نبرد هوایی جهان هستش، تا 10 متخصص به صورت همزمان داده های راداری و تحرکات هوایی و تهدیدهای احتمالی رو بررسی میکنن. به گفته این گزارش، هر ماموریت هم گاهی تا 12 ساعت طول میکشه و این هواپیما حتی بدون عبور از بالای تنگه هرمز هم میتونه بخش بزرگی از منطقه و تا صدها کیلومتر داخل ایران رو رصد بکنه. فرمانده این واحد عملیاتی در گفتگو با کانال 9 استرالیا گفته که در هنگام انجام برخی ماموریت‌ها موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو از پنجره کابین هواپیما دیده، تجربه‌ای که به گفته فرمانده این واحد تکون دهنده و باور نکردنی بوده. اون هم موشک‌هایی که در ارتفاع بسیار بالا حرکت می‌کردند. در این گزارش همچنین اومده که امارات متحده عربی از آغاز شروع جنگ نزدیک به 3000 حمله پهپادی و موشکی از سوی جمهوری اسلامی رو تجربه کرده که حدود 95% اونها رهگیری شدن. آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا هم اعلام کرده که هواپیمای آواکس این کشور قراره که نقش اصلی استرالیا رو در ماموریت احتمالی چند ملیتی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز ایفا بکنه، ماموریتی که فرانسه و بریتانیا هدایتش رو بر عهده دارن و ممکنه که به گفته آقای مالز استرالیا کمک‌های بیشتری هم به اون اضافه بکنه. و در نهایت این گزارش نشون میده که استرالیا حضور نظامی و اطلاعاتی خودش رو در خاورمیانه و ماموریت‌های مرتبط با امنیت تنگه هرمز گسترش داده و شاید هم بخواد افزایش بده این فعالیت‌ها رو.
0: ممنون ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن جزئیات میداد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس سازمان نظام پرستاری درباره حضور پرستاران جعلی در بیمارستان‌های تهران هشدار داد. به گفته احمد نجاتیان این مشکل عمدتاً در سطح بیمارستان‌های خصوصی و مراکزی که تحت عنوان مراقبت در منزل فعالیت می‌کنند به چشم می‌خورد. او گفته چون فرآیند سختگیرانه بیمارستان‌های دولتی در انتخاب و گزینش افراد در این مراکز وجود ندارد، این امکان وجود دارد که هر فرد فاقد صلاحیتی به کار گرفته شود. یک مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص جزئیات پرداخت 15 میلیون تتر به بابک زنجانی به خبرگزاری ایلنا گفته بازگرداندن رقم اعلام شده به بابک زنجانی تصمیم بانک مرکزی نبوده، بلکه بر اساس دستور قضایی و با حکم دادستانی انجام شده. این مقام که نامی از او برده نشده گفته بابک زنجانی اموال قابل توجهی نزد بانک مرکزی نداشته و هر آنچه که است در اختیار وزارت نفت قرار گرفته. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه اعلام کرد واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری امکان پذیر است. بر اساس این بخشنامه اقلام منتخب برای صنایع پایین دستی می توانند از مسیرهای مرزی با هدف تسهیل واردات، کاهش هزینه تامین و حمایت از تولید داخلی وارد کشور شوند. پس از تایید نقش گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران در حملات اخیر به امارات، وزیر خارجه مصر در دیدار با همتای بریتانیایی‌اش بر همبستگی کامل قاهره با کشورهای حوزه خلیج فارس در برابر هر گونه تهدید تاکید کرد. وزیر خارجه امارات هم در گفتگو با مقام‌های آلمانی حملات جمهوری اسلامی را بررسی کرده. همکارم تروسکه صادقی در پاریس گزارش می‌دهد.
9: در حالی که تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه همچنان ادامه داره، در 48 ساعت گذشته یک دور از تحرکات دیپلماتیک گسترده بین برخی از این کشورها با اروپایی‌ها آغاز شده. وزرای خارجه مصر و امارات مشخصاً به اسپانیا، بریتانیا و همه مهمتر به آلمان رفتند و در اونجا در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش، ادامه تهدیدها و حملات و همچنین وضعیت تنگه هرمز گفتگو کردند. بدر عبداللاتی وزیر خارجه مصر مشخصا به همتایان خودش در لندن گفته که خط قرمز قاهره تعرض به حاکمیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی صحبت کرده، اما باز هم گفته که گزینه دیپلماسی بین ایران و آمریکا همچنان مورد حمایت مصر هستش. عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات با همتایان آلمانی خودش در مورد حملات تروریستی غافلگیر کننده جمهوری اسلامی صحبت کرده، حملاتی که زیرساخت‌های این کشور رو هدف قرار داده و داره تبدیل به بحران میشه، زمینه که باز هم در مورد وضعیت تنگه هرمز هم صحبت کرده. هرچند هنوز مشخص نیست آیا این کشورها به یک اجماع در پاسخگویی به نیابتی ها از یک طرف که الان اسم عراق هم اومده و جمهوری اسلامی خواهند رسید یا نه، خصوصا با اینکه عربستان و امارات گلایه هایی از مصر دارند به دلیل رفتار تشریفاتیش با جمهوری اسلامی. اما بسیاری از ناظران عرب الان دارن صحبت میکنن روی یک نکته مهم که قاطعیت بیشتر و اتحاد بیشتری در بین این کشورها برای پاسخگویی به تهدیدات ایران و نیابتی ها شکل گرفته و آنها دارن کار میکنن روی اینکه سازماندهی بکنن دفاع هوایی خودشون رو، اشتراکات اطلاعات دریایی خودشون رو و اینکه بیشتر تمرکز بکنن روی امنیت خلیج فارس و دریای عرب.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده پاکستان حدود 8000 نیروی نظامی به همراه جنگنده‌های GF-17، پهباد و سامانه‌های پدافند هوایی HQ-9 ساخت چین را به عربستان سعودی اعزام کرده. بر اساس این گزارش، اسلام آباد به شکل قابل توجهی حضور نظامی خود در خلیج فارس را گسترش داده و توان پدافند هوایی و واکنش سریع عربستان را تقویت کرده. رویترز میگوید این استقرار نظامی موقعیت پاکستان را در معادلات حساس میان عربستان سعودی، جمهوری اسلامی و ایالات متحده راهبردی تر کرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید ارسال نیرو و تجهیزات به عربستان توسط پاکستان نشان میدهد که امنیت این کشور برای پاکستان یک خط قرمز است.
10: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار دارد. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتواند از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام نیروها و اعزام تجهیزات نظامی هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیفزایه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. جف بزوس از نشر مستند جنجالی ملانیا به عنوان یک تصمیم تجاری خوب آمازون دفاع و هر نوع دخالت شخصی را رد کرد. آمازون این فیلم که بانوی اول آمریکا را قبل از دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ تصویر کشیده به قیمت 40 میلیون دلار خریداری کرد. درآمد ملانیا هم از این فیلم 28 میلیون دلار گزارش شده، در حالی که فروش جهانی این فیلم تا کنون کمتر از 17 میلیون دلار است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد دو جنگنده روسی در ماه گذشته یک هواپیمای شنود نیروی هوایی سلطنتی را بر فراز دریای سیاه رهگیری کردند. جان هلی وزیر دفاع بریتانیا گفت این هواپیما بدون سلاح و در حریم هوایی بین المللی برای پشتیبانی از امنیت جناح شرقی ناتو در حال پرواز بود. او این اقدام روسیه را پرخطر و تنش‌زا توصیف کرد. به گزارش فاینانشال تایمز، پکن سفر پیشنهادی معاون معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاسی به این کشور را به تعویق انداخته. بر اساس این گزارش، البریج کولبی در مورد سفر تابستانی به پکن با مقامات چینی صحبت کرده، اما چین گفته تا زمانی که ترامپ در مورد بسته تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری به تایوان تصمیم نگیرد، نمیتواند این سفر را تایید کند. جامعه اطلاعاتی آمریکا در حال تحلیل واکنش احتمالی کوبا به اقدام نظامی ایالات متحده است. شبکه سی بی اس به نقل از دو مقام آگاه گزارش داده که بررسی گزینه‌های نظامی برای دولت دونالد ترامپ آغاز شده. همزمان با افزایش تنش‌ها و اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن علیه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کوبا، گزارش‌هایی از دستیابی هاوانا به صدها پهپاد تهاجمی منتشر شده. رئیس جمهوری کوبا در عین رد تهدید علیه آمریکا هشدار داده هر گونه حمله میتواند به حمام خون منجر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفته آمریکا در حال کمک به مردم کوبا و آزاد کردن این کشور است. دونالد ترامپ بدون اعلام جزئیات درباره گام بعدی واشنگتن در قبال هاوانا تاکید کرد افزایش تنش با کوبا را ضروری نمی‌داند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که وزارت دادگستری آمریکا علیه رال کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا اعلام جرم کرد. بر اساس اسناد منتشر شده این پرونده به ماجرای سرنگونی دو هواپیمای غیر نظامی مخالفان دولت کوبا در سال 1996 مرتبط است که در جریان آن 4 شهروند کوبایی آمریکایی کشته شدند. دادستان کل موقت آمریکا رال کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا را به صدور دستور قتل متهم کرد و گفت انتظار دارد او به صورت داوطلبانه یا از طریق‌های دیگر در ایالات متحده حاضر شود. تاد بلنش در اظهارات خود گفته رال کاسترو دستور حمله به خلبانان غیر نظامی آمریکا را صادر کرده که در تلاش برای نجات فراریان از کوبا در دریا بودند. در مقابل دولت کوبا این اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا علیه رائول کاسترو را رد کرد. همراه میشم و درود میگم به امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه من هستن. جناب معماریان، آیا تحولات اخیر در قبال کوبا رو باید یک مقدمه‌ای بدونیم برای رویارویی نظامی بین واشنگتن و هاوانا، یا این فقط صرفا بخشی از جنگ سیاسی هست و حقوقی بیشتر؟
11: دیده میشه که ایالات متحده خودش برای یک رویاروی نظامی آماده میکنه، هرچند که تا الان به هر حال در خصوص مسئله به صراحت صحبت نکردن، ولی فشار سیاسی که وجود داره، فشار امنیتی که وجود داره و با صریف کردن خطر کوبا در آمریکا در طی ماه گذشته نشون دهنده این هستش که ما با یک وضعیت جدید در خصوص این کشور مواجه میشیم که از ساحل آمریکا فقط 90 مایل فاصله داره. برای من این خیلی فاصله نزدیکی با ایالات متحده داره. اینکه ادبیات حیات خلوت آمریکا در خصوص کوبا دوباره به روزنامه‌ها برگشته و مقامات سیاسی هم ازش استفاده می‌کنن و کلمه‌ای که مرتبط است با جنگ سرد، دوران جنگ سرد نشون دهنده این هستش که ایالات متحده یا در دولت آقای ترامپ بیشتر و بیشتر می‌خوان خطر کوبا رو در بزرگ بکنن و تحرکاتی که داشتن، مثلا این پرونده حقوقی شما مطرح کردیم برمیگره به سال 1996 و 30 سال پرونده بودی که در واقع در موردش کاری نشده و الان مثلا رال کاسترو رو احضار کرد، یعنی با اتهام قتل مواجه کردن و این بحث مطرح هستی که ممکنه بخواد که یه جور مثل مادورو به آمریکا بیارنش، همینا در مجموعشون نظیر هستش که پرونده کوبا تکون جدی خورده. فشار زیادی هم از طرف کوبایی که در فلوریدا زندگی میکنن وجود داره که یک تغییر جدی در وضعیت کوبا وجود بیاد در دوره زمامداری یا 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ. بنابراین با اینکه نشانه مستقیمی از اینکه یک روی نظامی باشه به چشم نمیخوره، ولی همه نشانه ها و عوامل و اتفاقاتی داره میفته داره به اون سمت حرکت میکنه.
0: ولی آقای معماریان، نظرتون درباره اظهارات ترامپ چی؟

0: هست به مخالفان دولت کوبا در داخل کوبا؟
1: قطعا یک پیامی هست در خصوص این که به هر حال ممکن استش که ایالات متحده بخواد که دخالت بکنه و دخالت نظامی بکنه و تغییر در وضعیت کوبا وجود بیاره. در طی روزهای گذشته ما از مقامات مختلف آمریکایی شنیدیم، مثلا رئیس CIA به کوبا سفر کرد و در حواشی این دیدار گفته میشه که پیام مستقیمی فرستاد مقامات کوبایی که باید تغییرات گسترده انجام بدن و اگرنه با تبعات بسیار جدی مواجه میشن. و بررسی های اطلاعاتی در خصوص این که تبعات حمله به کوبا چطور خواهد بود انجام میشه و حرفای آقای ترامپ هم و در خصوص این که مردم کوبا جدا هستن از حکومتش، معمولا وقتی مقامات آمریکایی از این نظریه استفاده میکنن دارن آماده میشن که در واقع یک اقدامی رو انجام بدن و اقدام نظامی رو انجام بدن و به خاطر همین سعی میکنن که مردم رو با حکومت جدا بکنن. و این سیاستی بود که دولت‌های قبلی آمریکا هم داشتن، همواره مردم آمریکا رو مردم کوبا رو از حکومت جدا کردن و حرف آقای ترامپ هم ناشی از این است. این که بالا بررسی‌های اطلاعاتی امنیتی چه دستاوردی داشته باشه و چه نتیجه داشته باشه رو بعد دید، چون که به حال چون که خیلی نزدیک هست با آمریکا کوبا، میتونه که تبعات سنگینی برای آمریکا داشته باشه از جهت اینکه به هر حال خب این خطر امنیتی میتونه که به هر حال اگر جنگی بشه یا حمله نظامی بشه که خارج از کنترل باشه، خب هزینه‌اش برای آمریکا زیاد خواهد بود. در نهایت در آمریکای لاتین هم ممکنه که مخالفای زیادی داشته باشه چنین اقدامی. در مجموع حرفای آقای ترامپ میشه اینجوری تفسیر کرد که ایالات متحده به صورت جدی داره به مسئله گزینه نظامی فکر میکنه. حالا اینکه این گزینه نظامی یک گزینه شبیه ونزوئلا باشه یا شبیه ایران باشه یا یک ترکیبی از اینا دو تا باشه یا یه چیزی بین این دو تا باشه باید دید، ولی خب قطعا بعضی کوبا پروندهش میشه گفت که کاملا تکون خورده و دولت آمریکا خیلی توجه جدی بهش داره به موضوع.
0: خیلی ممنونم از شما امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، همراه این بخش خبری بود. بریتانیا یک توافق تجاری به ارزش 3.7 میلیارد پوند با 6 کشور حاشیه خلیج فارس امضا کرد. دولت بریتانیا اعلام کرده این توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نهایت حدود 580 میلیون پوند تعرفه سالانه را از صادرات بریتانیا به این منطقه حذف میکند. علی دادپی اقتصاددان میگوید توافق بریتانیا با کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل نیازهای مشترک دو طرف فرصت مناسبی برای بازتعریف روابط تجاری است.
2: دولت بریتانیا همیشه با کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط اقتصادی تنگاتنگی داشته. امارات متحده مرکز تجاری این کشور در منطقه هست و عربستان بزرگترین بازار مصرف کالا و خدمات. از طرف دیگه الان وقت مناسبی هست برای تعریف ژئوپلیتیک روابط اقتصادی، از اون جایی که در سالهای گذشته هم بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا به رقیب اتحادیه اروپا در منطقه تبدیل شد و هم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال نزدیک شدن به روسیه، چین و کشورهای بریکس بودن و الان وقت مناسبی هست به خاطر نیاز مشترک و دو جانبه که این روابط تجاری و اقتصادی دوباره باز تعریف بشه. از همه مهمتر این هستش که در نظر داشته باشید که بسیاری از صندوق‌های سرمایه گذاری درآمدهای نفتی این کشورها الان به حجم بسیار بزرگی رسیدن. به عنوان مثال صندوق ذخیره ارزی کویت از 27 میلیارد دلار در سال 2003 به نزدیک 250 میلیارد دلار رسیده. یکی از این صندوق‌ها که متعلق به اداره سرمایه گذاری ابوظبی هست نزدیک 1.1 تریلیون دلار الان حجم داره و بریتانیا جایی هستش که این صندوق ها اداره میشن و خدمات بانکی و دیجیتالی مورد نیاز برای خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری رو کسب میکنن. برای همین گام مهم بود که بریتانیا هم بتونه روابط اقتصادی خودش رو تجدید کنه و همین که یه سری امتیاز بگیره. احتمال خیلی زیاد در پایان این 10 سال نزدیک به 5 میلیارد دلار به بریتانیا سود خواهد رسید علاوه بر اون تعرفه‌ای که شما ذکر کردید. و باعث خواهد شد که مشاهده

0: اپل و شرکت‌های بریتانیایی از این وضعیت سود ببرند.
1: وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد بررسی بخشی از پرونده‌های ویزای ایرانیان به ویژه متقاضیان کار و دانشجویان از سفارت آلمان در تهران به سفارت این کشور در ایروان منتقل شده.
2: دست کم در یک سال گذشته متقاضیانی که برای امور کنسولی و دریافت ویزا به سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران مراجعه کردند با مشکلات عدیده مواجه بودند، به طوری که تجمعات زیادی رو در مقابل سفارت آلمان و همچنین کنسولگری این کشور و دفاتری که خدمات کنسولی ارائه میدن برای دولت آلمان برگزار شد و باعث شد که خب ما این موضوع رو پیگیری بکنیم از وزارت امور خارجه فدرال آلمان که چه اتفاقی افتاده. در یک سال گذشته با توجه به اتفاقات و تحولاتی که در داخل ایران رخ داد و همچنین درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و همچنین ایالات متحده و اسرائیل رخ داد، کار سفارت آلمان هم تا حدود زیادی محدود شد و در مقاطعی باعث شد که کارمندان سفارت آلمان به کشورشون برگردن و متوقف بشه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان. پیگیری هایی که انجام شد در نهایت خب سفارت آلمان و همچنین وزارت خارجه این کشور اعلام کردن که با ظرفیت محدود کار میکنن، اما جنگ 40 روزه باعث شد که عملا هیچ فعالیتی در سفارت آلمان در تهران انجام نشه. با گذشت بیش از 2 ماه از در واقع جنگ و در واقع آتش بسی که الان برقرار هست، شمار زیادی از متقاضیان با ما تماس گرفتن در شبکه ایران اینترنشنال و خواستار پیگیری وضعیت خودشون شدن. وزارت امور خارجه آلمان به ما پاسخ داد که کسانی که پیش از جنگ ثبت نام کرده بودن برای دریافت ویزا، چه ویزای تحصیلی چه ویزای کاری، اونها بررسی پروندهشون به سفارت این کشور در ایروان موکول شده و به محض اینکه بررسی ها به پایان برسه از طریق شرکت TLS Contact به متقاضیان اعلام میشه که برن و ویزاشون رو دریافت بکنن و به آلمان سفر کنن. بخشی دیگه هم هستن که خب اونها پرونده هاشون روند دیگه رو داره، یعنی دیرتر اقدام کردن. وزارت امور خارجه آلمان به ما گفته که داره بررسی میکنه که پرونده این افراد و افرادی که در واقع بخشای دیگه رو دنبال میکنن برای دریافت ویزاشون، اونها رو هم احتمالاً به ایروان دعوت بکنن، پرونده هاشون به ایروان بره و در اونجا بررسی ها انجام بشه و اگر قرار باشه که به اونها ویزای داده بشه ارائه بشه. ضمن اینکه تاکید وزارت خارجه آلمان این هستش که متقاضیان حتماً وبسایت سفارت این کشور در ایران رو دنبال بکنند.
1: خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای این ساعت.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
9: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست.

0: پزشکیان در چند روز اخیر چند بار این هشدار رو داده که کشور در شرایط جنگ، تحریم و محاصره دریایی امکان ادامه با این شرایط رو نداره و باید فکری برای این موضوع کرد. یادمونه خب مستقیما هم اشاره میکنه به همین مواردی که تو گفتی، آب، برق، گاز و بنزین. یادمون نره که در این موارد پیش از جنگ هم مشکلات وجود داشت، یعنی همین تابستان گذشته تا تقریبا اواخر آذر ماه کشور دچار بی‌آبی و تنش آبی بود، به طوری که برای ساعت‌های متمادی در بیش از 24 استان آب مصرف کنندگان قطع می‌شد یا فشارش کاهش پیدا می‌کرد یا همینطور پزشکان هم مردم می‌خواست که صرفه‌جویی کنن. در مورد برق همینطور، در مورد بنزین همینطور. اون در شرایط عادی بود، یعنی در حالی که دولت در شرایط عادی، در حالی که جنگ نبود، هیچ برنامه و راهکاری برای حل این مشکلات به غیر از صرفه‌جویی مردم و به غیر از گرون کردن در واقع این اقلام نداشت. حالا در شرایط جنگی خب وضعیت بدتر هم شده، ما شاهد صف‌های طویل بنزین پشت پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف هستیم. الان پزشکیان داره هشدار میده که اگر در آب و برق و گاز صرفه‌جویی نشه اونها هم قطع میشه، اما در نهایت باز هم مشکل رو در واقع گردن مردم میندازه که باید صرفه‌جویی کنن. مردم چقدر میتونن صرفه‌جویی کنن؟ در تابستان گذشته خب نصف روز رو مردم صرفه‌جویی میکردن، نصف روز هم دولت آب رو قطع میکرد. الان در این شرایط با وضعیتی که خب کشور دچارش هست، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات نیست. یادمون نره که پزشکیان رئیس جمهوری است که وقتی به ریاست جمهوری انتخاب شد ازش پرسیدن برنامه چیه، گفت من هیچ برنامه‌ای ندارم جز اینکه منویات علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی رو در واقع انجام بدم. به نظر میرسه پزشکیان برای بار چندم در واقع داره به نهادهای نظامی درگیر جنگ هشدار میده که اگر شرایط با همین وضعیت پیش بره، در روزهای آینده و حتی برای تامین آب و برق و بنزین هم کشور دچار مشکل خواهد. الان بیش از 82 روز اینترنت مردم قطعه. به واسطه این قطعی اینترنت بیش از 10 میلیون نفر بیکار شدن. خب آقای پزشکیان و دولتش برای این عده چه کار کرده غیر اینکه هر دفعه قطعی اینترنت رو حواله نهادهای امنیتی میده و میگه کاری از دستش بر نمیاد؟ یا در مورد تورم اقلام خوراکی که سرقمی شده، یعنی مردم حتی برای خرید یک نان عادی باید پول زیادی پرداخت کنن که از توان بسیاری خارج هستش، یا موارد دیگه مثل همین بنزین که گفتم سهمیه ها رو کم کردن، با کارت سوخت جایگاهداران سهمیه رو به شکل سابق نمیدن. همین ها نشون میده که دولت پزشکیان هیچ برنامه‌ای در شرایط عادی هم برای حل مشکلات نداشت، چه برسه در شرایط جنگی که بسیاری از موارد در کنترل او نیست و در کنترل فرماندهان سپاه پاسداران.
1: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
2: ببینید، جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف، مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه، از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایش، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنن که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشورمون هست و موجودیت ما رو تهدید می‌کنه زندگی کنیم.
3: جمهوری اسلامی رژیمی هستش که ضررش کلاً همیشه پابرجاست و کل شهروندان ایرانی همیشه از وجود این رژیم آسیب دیدن، از جمله دانشجویان، کسانی که میخوان به هر نحوی به خارج از کشور برن و اونجا کار بکنن یا به خانواده هاشون بپیوندن. اینها باعث شده که با مشکلاتی مواجه بشن. در یک سال گذشته به طور خاص این مشکلات خیلی زیاد بود و شهروندان ایرانی، دانشجویان، ایران، کسانی که ویزای کار دریافت کرده بودن و یا کسانی که می‌خواستن به خانواده‌هاشون پیوست بشن، اینها به خاطر اون اتفاقات که در داخل ایران وجود داشت و کاهش ظرفیت سفارت جمهوری فدرال آلمان در ایران باعث شده بود که خب به هر حال نتونن این روند کار ویزاشون رو انجام بدن. مجدد خب بعد از جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه این اتفاقات زیاد بود و طبیعتاً این دانشجویان هم نمیتونستن دوباره کارهاشون رو انجام بدن و ما هم مدام پیگیری میکردیم از وزارت خارجه فدرال آلمان که خب به هر حال این شهروندان چیکار باید بکنن، در شرایط اضطراری چه تمهیداتی اندیشیده میشه، که به هر حال در آخرین بروزرسانی که وزارت خارجه آلمان داشته و ما پیگیری کردیم اعلام کردن که بخشی از اون دانشجویان و کسانی که ویزای کار در واقع اپلای کرده بودن برای اون، ثبت نام کرده بودن و کاراشون قبل از جنگ 40 روزه انجام شده بود، این افراد رسیدگی به پرونده هاشون در سفارت جمهوری آلمان در ارمنستان داره انجام میشه و همینطور که به تدریج کارهای اونها انجام میشه از طریق شرکت TLS Contact به اونها اعلام میشه و اونها میرن به یروان و خب ویزاشون رو دریافت میکنن و به آلمان مسافرت میکنن. بخش دیگه از افراد هستن، دانشجویان دوباره کسانی هستن که در همین 3-4 ماه اخیر اونها ثبت نام کردن، اینها شرایط دیگه ای دارن و خب طبیعتاً باید بررسی ها انجام بشه. دولت آلمان میگه داره این بررسی رو انجام میده که بتونه کسانی که در شرایطی که الان عرض کردم بودن، یعنی خب به هر حال جدید ثبت نام کردن، لازم هستش که اونها پرونده هاشون تشکیل بشه و دولت آلمان میگه که احتمالاً تلاش میکنه که این افراد و این کسانی که این نوع ویزاها رو میخوان و یا ویزاهای دیگه ای که نیاز دارن و قرار هستش که در واقع یک پرونده جدید رو باز کنن، اونها رو هم تمهیدی بکنه و اونها رو هم به سفارت خودش در ایروان منتقل بکنه و به این ترتیب بتونه که این اقدامات رو انجام ده. اما خب خبر خوش برای کسانی هستش که پیش از جنگ در واقع برای ویزا اقدام کرده بودن و خبر کمتر خوش برای کسانی که به هر حال در یکی دو ماه اخیر، شاید 4 ماه اخیر اقدام کردن و اونها باید منتظر باشن تا سفارت وزارت امور خارجه آلمان از طریق سفارتش در تهران که اعلام کرده وبسایتش رو مدام میتونن متقاضیان ببینن، از اون طریق اعلام میکنه و اونها هم امیدواریم کارشون انجام بشه.
4: معصومه ابتکار از چهره‌های شناخته شده در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 حالا بار دیگه در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. این بار پس از انتشار گزارشی درباره بازداشت فرزندش توسط اداره مهاجرت آمریکا. مریم طهماسبی عروس ابتکار به آسوشیتد پرس گفته خانواده‌اش فقط می‌خواستند یک زندگی عادی داشته باشند. این اظهارات واکنش گسترده کاربران رو به دنبال داشته. شماری نوشتن اگر زندگی عادی در غرب با افکار و آداب و طرز فکر اونها ساخته میشه، چرا ما سالها برای جنگیدن و نابودی اونها تلاش میکنیم؟ برخی دیگه با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ایران نوشتن مقامهایی که از سفارت نوردی و ساختار قدرت سود بردند برای فرزندانشون امکان مهاجرت و داشتن یک زندگی عادی در خارج از ایران فراهم کردند. بسیاری از شهروندان عادی در ایران که شغل پردرآمد سفارت نوردی نداشتند چطور باید فریاد بزنند که آنها هم یک زندگی عادی میخواهند تا هدف گلوله قرار نگیرند؟ پسر معصوم ابتکار که با همراه خانواده‌اش در این سالها در آمریکا زندگی می‌کنه از 22 فروردین 1405 در بازداشت اداره مهاجرت آمریکاست. عروس او در گفتگو با آسوشیتد پرس از داخل بازداشتگاه گفته این خانواده از طبقه متوسط هستند و تنها می‌خواستند یک زندگی عادی در آمریکا داشته باشند. یکی از کاربرا این عکس رو منتشر کرده و نوشته فکر کردین این عزیزای ما چی میخواستن؟ اینا هم اومده بودن تو خیابون که همینو بگن. بگن که یک زندگی معمولی میخوان که اونطور وحشیانه به رگبار بستینشون. میسی کوپر با اشاره به دستگیری این خانواده از فروردین ماه نوشته تو این مدت این همه بی‌آبرویی راه افتاده، کلی ایرانی تجمع برگزار کردن، اما این خانواده هنوز هم حاضر نیستن برگردن، نمیخوان برگردن به جهنمی که خانواده هاشون برای 90 میلیون ایرانی درست کردن. آلانی نوشته این قضیه جدیه، خود این عروس خندش نگرفته این حرفو زده، الان ما مردم باید بریم عذرخواهی کنیم که حق یه زندگی عادی و معمولی رو از مقام‌های جمهوری اسلامی گرفتیم. این عکس خانه پسر ابتکار در آمریکاست. شماری با کنایه نوشتن که این امکانات ممکنه در آمریکا در اختیار طبقه متوسط باشه، اما ما مردم ایران با عملکرد و ایده های مقاومت شما از همین محروم هستیم. تصاویرش رو ببینیم.
5: سلام عزیزان، امروز یک شنبه ما برنامه مجلس امام حسین داریم خونمون، جای همگیتون بسیار خالیه.

عامل ناشناس نوشته این حرف خیلی تاریخی بود. این خانواده انقلاب کردن، اسلحه دست گرفتن، 444 روز سفارت آمریکا رو گروگان گرفتن، انقدر منفور شدن که لقبشون شده بود مری فریادزن. حالا فکر کنین همه این کارا رو کردن که یک زندگی عادی داشته باشن. مهشاد نوشته 90 میلیون نفر تو ایران زندگی معمولی میخواستن، خانواده شما نذاشتن. چه جانهای عزیزی از دست رفت، فقط برای همین یه خواسته. برگردین ایران زندگی کنین تو همین جهنمی که ساختین. تازه جهنم شما که تو ایران کجا و جهنم ما کجا؟

0: پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر با هم؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: با هم قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

وقت بخیر. 8 صبح در ایران، پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید با افراد منطقی در تهران در حال گفتگو هستیم، اما اگر توافقی حاصل نشود آمریکا کار را تمام میکند. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت می‌کند که نیروهای مسلح تعیین کردند. بررسی گزینه‌های نظامی آمریکا علیه کوبا. دونالد ترامپ می‌گوید واشنگتن به دنبال کمک به مردم کوبا و آزادسازی این کشور است.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن باید پاسخ روشن و درست از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. ترامپ گفت در تهران با افراد منطقی تر گفتگو کرده و اعلام کرد چند روز برای دریافت پاسخ از سوی ایران منتظر خواهد ماند. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد و تاکید کرد برای این موضوع عجله ای ندارد. او در ادامه با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی‌ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش آمریکا کار را تمام میکند یا تهران سند را امضا میکند.
2: You saw that right now in Iran.
3: حالا در ایران می‌بینید اینو، همه چیزشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کارو تموم می‌کنیم یا اینکه این سند رو امضا می‌کنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیون به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر جنگ ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشت روبیو و هگست معتقد بودند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمیتوان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه ای از انعطاف در مواضع تهران است. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه ایکس در پیامی که به طور مستقیم به علی خامنه ای اشاره دارد نوشت عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه ای با مهره کشته شده در کنار چهره‌هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابوبلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که به دست دونالد ترامپ خونسا شدند. در همین حال اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز سه شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید این تماس را تایید کرده و گفتند ترامپ به نتانیاهو اطلاع داده میانجی‌ها در حال کار روی یک توافق اولیه هستند که قرار است از سوی آمریکا و ایران امضا شود تا جنگ به طور رسمی پایان پیدا کند. بر اساس این طرح یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز خواهد شد. اکسیوس همچنین گزارش داده نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم نسبت به روند گفتگوها نگران بوده و قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند.
4: در حالی که تنش‌ها بین ایالات متحده و اسرائیل از یک سو با جمهوری اسلامی از سوی دیگر همچنان به شدت ادامه داره و فضا در حقیقت فضای پیش از جنگ هستش در اسرائیل، درست در همچین روزی پارلمان اسرائیل کنست هم رأی به انحلال خودش داد و در حقیقت بعد از امروز دولت به سوی فروپاشی پیش میره که پس از اون انتخابات زود هنگامی هم اتفاق خواهد افتاد. انتخاباتی گفته شده بین ماه سپتامبر تا اکتبر هستش. به گفته مقامات اسرائیلی این انتخابات بسیار میتونه بر روی آنچه که در خاورمیانه میگذاره هم اثرگذار باشه. امروز بسیاری از مقامات دولتی در اسرائیل در سخنرانی های خودشون به مسئله ایران اشاره کردن و هر کدام تلاش کرد که نشون بده که حزب خودش بیشتر میتونسته در این راه دستاورد به دست بیاره. در این حال همچنان اسرائیل خودش را برای جنگ همانطوری گفتم آماده میکنه. مقامات اسرائیلی میگویند که هماهنگی ها به طور کامل با ایالات متحده به پایان رسیده. بنیامین نتانیاهو شب گذشته یک گفتگوی تلفنی طولانی و آنچه را که رسانه های اسرائیلی دراماتیک میگویند را با دونالد ترامپ برقرار کرده. همچنان رسانه های اسرائیلی از قول مقامات این کشور میگویند که اسرائیل تلاش میکنه که دوباره به جنگ بازگرده تا هرچه بیشتر به اهدافی که هنوز به اون دست پیدا نکرده برسه، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان معلوم نیست که چه تصمیمی میگیره و شاید همچنان خواهان ادامه تلاش برای رسیدن به یک توافق باشه، آنچه که در اسرائیل اون را غیر قابل باور میدونند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف جمهوری اسلامی از فرصت آتش‌بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیپلماسی ایران همسو با نیروهای مسلح حرکت میکند و او با فرماندهان نظامی در تماس مداوم است. عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه برای اقدامات خود از کسی ابایی ندارد و در همان مسیری حرکت میکند که به گفته او نیروهای مسلح تعیین کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در تحولات اخیر علاوه بر میدان دیپلماسی و رسانه حضور حامیان حکومت در خیابان به ضلع 4 روم ساختار اثرگذاری حکومت تبدیل شده.
5: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلام برن در حوزه معادز با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با صدا و سیما محاصره دریایی آمریکا را اغراق خوانده و گفته این ادعا معنایی ندارد. زاکانی گفت طرف‌های مقابل توان و جرأت اقدام نظامی ندارند و به گفته او در اقدامات پیشین هم نتیجه را دیدند.
6: محاصره به رسمیت ما نمی‌شناسیم. همون که عرض کردم راجع به محاصره تعیینش تکلیف شه، چون محاصره هم غیر قانونی هم یه ظلم همه جانبه است به ما. اینا تو جنگ نتونستن حریف ما بشن، اومدن با محاصره میخوان برای ما تنگنا ایجاد بکنن. ادامه محاصره رو برای دشمن پرهزینه کنیم، این چیزی است که او اصلا دیگه جرأت نداره این کار رو بکنه، چون ما به ازای اون او سراغ بیاد یکی بزنه یکی میخوره، دوتا میخوره. این نمیتونه، او اگه قابلیت داشت این تا الان انجام داده بود، بلوف نمیزد.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران دیدگاه‌های آمریکا را دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. به گفته او پاکستان همچنان بر اساس چارچوب 14 بندی ایران میانجی تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن است. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی میگوید تهدیدهای دونالد ترامپ را باید جدی گرفت و او تا زمانی تهدیداتش را به تعویق خواهد انداخت که محاصره دریایی برای دستیابی به اهداف آمریکا کارایی داشته باشد و چند صدایی در رأس قدرت در جمهوری اسلامی ایالات متحده را به تحقق اهدافش از مسیر مذاکره نزدیک کند.
7: به نظرم تهدیدهای آقای ترامپ رو همچنان که گذشته نشان داده است باید جدی گرفت. در دور اول ریاست جمهوری و بعد در دور دوم تا کنون معمولا آقای ترامپ وقتی تهدید به استفاده از زور کرده علیه جمهوری اسلامی و علیه دیگران، مثلا در ونزوئلا، شاهد این بودیم که او عمل کرده، بنابراین این جدی است. اما تا چه زمانی استفاده از ابزار نظامی رو به تعویق خواهد انداخت به نظرم بستگی به دو عامل داره. یک، این که حد اکثر فشار اقتصادی رو محاصره دریایی اعمال کرده باشه و بیش از اون دیگه اثرگذار نباشه. به نظرم همچنان ما در حال مشاهده آثار اقتصادی محاصره دریایی هستیم در قالب تنش‌های اجتماعی، ناآرامی‌های داخلی، چیزی که خود آقای ترامپ هم بهش اشاره کرد. عامل دومی که باعث میشه آقای ترامپ به تعویق بیاندازه تا اون زمان، این مسئله چند صدایی درون جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ امیدواره جریانی درون بلوک قدرت در جمهوری اسلامی مثل ونزوئلا بتونن تسلیم نامه رو امضا بکنند و ایالات متحده با کمترین هزینه بدون نیاز به استفاده از زور و اعمال اهرم فشار نظامی امتیازات لازم رو به ایالات متحده بده. تا وقتی این چند صدایی وجود داره، آقای ترامپ همچنان امیدوار خواهد بود که این استفاده از حمله نظامی مورد نیاز نباشه و به تعویق بیفته. جمهوری اسلامی در حقیقت تشتت آشکار و پراکندگی این مجموعه جزایر پراکندهی که ما شاهدیم در بلوک قدرت داره پیام‌های چندگانه‌ای رو صادر میکنه و آمریکایی‌ها رو امیدوار میکنه، به خصوص آقای ترامپ رو، که میتونن با اعمال فشار بیشتر امتیازات بیشتری بگیرن، چیزی که واقعیت هم داره. خود محمد باقر قالیباف بعد از دور اول مذاکرات اسلام آباد بهش اشاره کرد که چند صدایی درونه و تنوع به قول او درون تیم 90 نفری تقریبا مذاکره کننده بود که یکی از موانع دستیابی به توافق شد. در مصاحبهش قالیباف اینو اشاره کرد. حالا آقای قالیباف داره سعی میکنه با ارسال این سیگنال که بله، یک پارچگی وجود داره میان میدان و دیپلماسی، یک راه برون رفتی برای جمهوری اسلامی فراهم کنه و طرف آمریکایی رو به اصطلاح ناامید کنه از اینکه بله، امتیازات بیشتر رو نمیتونید بگیرید، ما دیگه به یک نقطه اشتراک و انسجامی درون بلوک قدرت رسیدیم، بنابراین با فرض چنین وضعیتی بیایید به ما امتیاز بدید.
0: بر اساس گزارش کانال 9 استرالیا، نیروهای دفاعی این کشور از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه ده ها ماموریت برای ردیابی موشک ها و پهپادهای های جمهوری اسلامی انجام دادند. در این گزارش آمده هواپیماهای پیشرفته آواکس استرالیا با رادار 360 درجه صدها کیلومتر داخل خاک ایران را رصد می‌کنند و به گفته فرمانده عملیات خدمه این هواپیما حتی شلیک موشک‌های بالستیک را از آسمان مشاهده کردند. همکارم علیرضا محبی در رابطه با همین خبر با من هست. علیرضا، کانال 9 استرالیا چه جزئیات دیگه ای داده از ماموریت نیروهای دفاعی این کشور برای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی؟
8: تخمین آقای اندرو پروبین، خبرنگار کانال 9 استرالیا، در یک گزارش اختصاصی جزئیات جدیدی رو از ماموریت محرمانه نیروهای دفاعی استرالیا در خاورمیانه فاش کرده. ماموریتی که خب به گفته مقام‌های استرالیایی هدفش کمک به حفاظت از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. خبرنگار کانال 9 استرالیا در سفری که هفته گذشته انجام شده همراه با آقای ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، به یک پایگاه نظامی در خاورمیانه رفته، اما خب به دلایل امنیتی محل دقیق این پایگاه در این گزارش اعلام نشده. بر اساس این گزارش از اوایل ماه مارس حدود 80 نیروی دفاعی استرالیا در این محل مستقر شدند، تا به الان هم بیشتر از 40 ماموریت عملیاتی رو برای شناسایی و رهگیری تهدیدهای هوایی انجام دادن. هسته اصلی این عملیات هم هواپیمای آواکس ویجیتیل متعلق به نیروی هوایی سلطنتی استرالیا هستش که به رادار پیشرفته 360 درجه مجهز هستش. داخل این هواپیما که یکی از پیشرفته ترین و قدیمی ترین یکی از پیشرفته ترین و قدرتمندترین هواپیماهای هشدار زودهنگام و مدیریت نبرد هوایی در جهان هستش، تا 10 متخصص به صورت همزمان داده های راداری رو در کنار تحرکات هوایی و تهدیدهای احتمالی بررسی میکنن. بر اساس این گزارش هر ماموریت هم تا 12 ساعت بعضن طول میکشه و خب این هواپیما حتی میتونه بدون عبور از بالای تنگه هرمز بخش بزرگی از منطقه رو و حتی تا صدها کیلومتر داخل ایران رو رصد بکنه. فرمانده این واحد عملیاتی در گفتگو با کانال نو استرالیا گفته که در زمان انجام برخی ماموریت‌ها موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو از کابین هواپیما دیده، تجربه‌ای که خب به گفته فرمانده این واحد تکان دهنده بوده، باور نکردنی بوده، اون هم موشک‌هایی که خب در ارتفاع بسیار بالا حرکت می‌کردن. در این گزارش همچنین اومده که امارات متحده عربی از آغاز جنگ نزدیک به 3000 حمله پهپادی و موشکی از سوی جمهوری اسلامی رو تجربه کرده، حدود 95% از اونها رهگیری شدن. آقای ریشارد مالز وزیر دفاع استرالیا هم اعلام کرده که هواپیمای آواکس این کشور قرار هستش که نقش اصلی استرالیا رو در ماموریت احتمالی چند ملیتی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز ایفا بکنه، ماموریتی که خب فرانسه و بریتانیا هدایتش رو بر عهده دارن. ممکنه که به گفته آقای مالز استرالیا کمک‌های بیشتری هم به اون اضافه بکنه. سفیر استرالیا در امارات هم در این گزارش گفته که بحران سوخت نشون داده که اتفاقات خاورمیانه به طور مستقیم روی زندگی مردم استرالیا تأثیر میذاره و خب ثبات در منطقه برای همه کشورها مهم هستش. گزارشی که خب نشون دهنده افزایش حضور اطلاعاتی نظامی استرالیا در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس.
0: ممنونم از تو علیرضا محبی، همکارم در ملبورن جزئیات داد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس سازمان نظام پرستاری درباره حضور پرستاران جعلی در بیمارستان‌های تهران هشدار داد. به گفته احمد نجاتیان، این مشکل عمدتاً در سطح بیمارستان‌های خصوصی و مراکزی که تحت عنوان مراقبت در منزل فعالیت می‌کنند به چشم می‌خورد. او گفته در برخی از این مناطق فرآیند سختگیرانه بیمارستان‌های دولتی در انتخاب و گزینش پرستاران وجود ندارد. یک مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص جزئیات پرداخت 15 میلیون تتر به بابک زنجانی به خبرگزاری اینا گفته بازگرداندن رقم اعلام شده به بابک زنجانی تصمیم بانک مرکزی نبوده، بلکه بر اساس دستور قضایی و با حکم دادستانی انجام شده. این مقام که نامی از او برده نشده گفته بابک زنجانی اموال قابل توجهی نزد بانک مرکزی نداشته و تمام اموالش در اختیار وزارت نفت قرار گرفته. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه اعلام کرد واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری امکان پذیر است. بر اساس این بخشنامه، اقلام منتخب برای صنایع پایین دستی می توانند از مسیرهای مرزی وارد کشور شوند. رسانه‌های بریتانیایی دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را پوششی گسترده دادند. سومین روز رسیدگی به این پرونده در حالی انجام شد که سفارت جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان داد. همکارم تاجدین سروش از سومین روز این دادرسی و تحولات آن از مقابل دادگاه ولیج گزارش می‌دهد.
9: در سومین روز رسیدگی به پرونده پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال اینجا در دادگاه ولویچ باز هم شاهدان آمدند و یکی شهادت دادند در بخش‌های مختلف این قضیه، شاهدانی که در روز اتفاق این حادثه حضور داشتند و چشم دیدشان را اینجا به دادگاه ارائه کردند. اما چیزی که تا حال در این سه روز خیلی اهمیت ویژه داره اینه که بیشتر رسانه‌های بریتانیایی به این موضوع پرداختند، رسانه‌های مختلف عناوین مختلف زدند، مثلا تلگراف، اسکای نیوز و بی بی سی جهانی همه در مورد این پرونده و رسیدگی به این پرونده پرداختند. و مهم اینه که این رسانه‌ها نقل قول کردند، حرفای دادگاه را گفتند که نیابتی‌های جمهوری اسلامی اسلامی در پشت سر این قضیه وجود داشته و از طرف دیگه هم گروه های توهکاری که مرتبط با جمهوری اسلامی هستند را مسئول این حادثه در واقع تلقی کردن که این خیلی عایز اهمیت در بریتانیا، چرا که بریتانیا کشوری که در واقع امنیت شهروندانش اهمیتی ویژه داره، خصوصا کسانی که خبرنگار هستن در این کشور جانشان و امنیتشان اهمیت داره و این خاطر رسانه های بریتانیا پوشش بسیار گسترده از این حادثه داره. از طرف دیگه شاهدانی هم که در این سه روز در اینجا شهادت دادن در پرونده این رویداد در واقع بخش های مختلف این رویداد رو روایت کردن و چگونگی رابطی حمله کنندگان با جمهوری اسلامی و چگونگی روابطی که در واقع کسانی که تأمین مالی کردن این حمله رو و چگونگی اینها رو همیشه در اینجا بازگو کردن، همیشان در واقع نشان میداد که جمهوری اسلامی در پشت سر این قضیه وجود داشته، هرچند که سفارت جمهوری اسلامی اینجا در لندن این قضیه رو رد کرده و گفته که ربطی به جمهوری اسلامی نداشته، ولی دادگاه اینجا ثابت کرده که با توجه به شواهد و مدارکی که در اختیار داشت در واقع این قضیه بیشتر جمهوری اسلامی پشت سر این قضیه وجود داشته.
0: جامعه اطلاعاتی آمریکا در حال تحلیل واکنش احتمالی کوبا به اقدام نظامی ایالات متحده است. شبکه سی بی اس به نقل از دو مقام آگاه گزارش داده بررسی گزینه‌های نظامی برای دولت ترامپ آغاز شده. همزمان با افزایش تنش‌ها و اعمال تحریم‌های جدید، واشنگتن علیه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کوبا گزارش‌هایی از دستیابی هاوانا به صدها پهپاد تهاجمی منتشر شده. رئیس جمهوری کوبا در عین رد تهدید علیه آمریکا هشدار داده هر گونه حمله می‌تواند به حمام خون منجر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفته آمریکا در حال کمک به مردم کوبا و آزاد کردن این کشور است. دونالد ترامپ بدون اعلام جزئیات درباره گام بعدی واشنگتن در قبال هاوانا تاکید کرد افزایش تنش با کوبا را ضروری نمی‌داند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که وزارت دادگستری آمریکا علیه راول کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا اعلام جرم کرد. دادستان کل موقت آمریکا راول کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا را به صدور دستور قتل متهم کرد و گفت انتظار دارد او به صورت داوطلبانه یا از طریق‌های دیگر در ایالات متحده حاضر شود. در مقابل دولت کوبا این اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا علیه راول کاسترو را رد کرده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید فشارهای جدی از طرف کوبایی‌های مقیم در فلوریدا اعمال می‌شود تا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضعیت کوبا روشن شده و یک تغییر جدی در این کشور رخ بدهد.
10: فشار سیاسی که وجود داره، فشار امنیتی که وجود داره و با صریف کردن خطر کوبا در آمریکا در طی ماه گذشته نشون دهنده این هستش که ما با یک وضعیت جدید در خصوص این کشور مواجه میشیم که از ساحل آمریکا فقط 90 مایل فاصله داره. برای من این خیلی فاصله نزدیکی با ایالات متحده داره. اینکه ادبیات حیات خلوت آمریکا در خصوص کوبا دوباره به روزنامه‌ها برگشته و مقامات سیاسی آمریکا ازش استفاده میکنن و کلمه‌ای که مرتبط هست جنگ سرد، دوران جنگ سرد نشون دهنده این هستش که ایالات متحده یا دولت آقای ترامپ بیشتر و بیشتر میخوان خطر کوبا رو در بزرگ بکنن و تحرکاتی که داشتن، مثلا این پرونده حقوقیش رو مطرح کردیم برمیگره به سال 1996 و 30 سال پرونده بودی که در واقع در موردش کاری نشده و الان مثلا راول کاسترو رو احضار کرد، یعنی با اتهام قتل مواجه کردن و این بحث مطرح هستش که ممکنه بخواد که یه جوری مثل مادورو با آمریکا بیارنش. همینا در مجموع نشون دهنده هستش که پرونده کوبا تکون جدی خورده. فشار زیادی از طرف کوبایی که در فلوریدا زندگی میکنن وجود داره که یک تغییر جدی در وضعیت کوبا وجود بیاد در دوره زمامداری یا 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ. برای با اینکه نشانه مستقیمی از اینکه یک روی نظامی باشه به چشم نمیخوره، ولی همه نشانه ها و عوامل و اتفاقاتی داره میفته داره به اون سمت حرکت میکنه.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com بزنید تا آخرین اخبار و گزارش ها رو اونجا ببینید. سپاسگزارم از همراهیتون. 9 صبح بخش بعدی خبره.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: نسا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: میتونه درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
5: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
4: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
5: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چهارمین جنگ یا توافق در آخرین تلاش ها. ترامپ وعده داده تا جمعه، شنبه یا یک شنبه باید تکلیف معلوم بشه که جمهوری اسلامی توافق میکنه یا نه. ترامپ گفته ظرف همین چند روز موضوع روشن خواهد شد و ارزش داره که چند روز صبر کنیم. ترامپ که روز دوشنبه گفته بود قرار بوده سه‌شنبه حمله کنیم، ولی من به خاطر درخواست رهبر عربستان و امارات و قطر حمله رو به تاخیر انداختم، امروز دوباره گفت حالا فقط یه سوال مونده که مسئولین جمهوری اسلامی سند توافق رو امضا میکنن یا ما آمریکایی ها کار تمام میکنیم.
1: You saw that right now in Iran.
2: حالا در ایران می‌بینید اینو، همه چیزشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کارو تموم می‌کنیم یا اینکه این سند رو امضا می‌کنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی‌ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: در شرایطی که هنوز معلوم نیست جنگ میشه یا توافق، وزیر کشور پاکستان دوباره به تهران رفته تا آخرین پیغام‌های آمریکا رو به مسئولین جمهوری اسلامی برسونه. وزیر کشور پاکستان با پزشکان دیدار کرده، هفته قبلم تهران بود و با قالیباف و پزشکان و عراقچی و مؤمنی وزیر کشور دیدار کرد، حالا با احمد وحیدی فرمانده سپاه دیدار کرده که این روزها وزن بیشتری در تصمیم گیری جمهوری اسلامی داره. اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم امروز با ترامپ تماس گرفته که آتش بس رو بهتر تمدید کنیم. از اون طرف نتانیاهو و ترامپ روز سه‌شنبه با هم تماس داشتن. آکسیوس گفته نتانیاهو بعد از این تماس بسیار خشمگین و آشفته بوده، اما به نظرم درست همینجا ممکنه یه درک نادرست از اوضاع به دست بیاد و اون اینی که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق یا عدم توافق با جمهوری اسلامی ممکنه بعضیا بگن با هم اختلاف شدید دارن. یعنی که ترامپ میره سمت توافق و نتانیاهو مخالف. ولی فراموش نکنیم قبل از جنگ 12 روزه در خرداد ماه گذشته دقیقاً همین فضا بود. در حالی که همه میگفتن ترامپ داره با خامنه‌ای توافق میکنه و نتانیاهو از این کار عصبانیه، خبرش هم رفت رسانه، ولی بعدش معلوم شد این خبر عمدن برای فریب جمهوری اسلامی به رسانه در زاده شده و ترامپ و نتانیاهو پشت صحنه داشتن حمله رو هماهنگ کردن. الان هم به نظرم به این نوع خبرها نمیشه اعتماد کرد و همه چی در حالت تعلیقه و معلوم نیست توافق میشه یا جنگ.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله‌ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخاب میان داره است من عجله دارم، ولی من عجله‌ای ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه هم میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که اونها به فکر خیر مردمشون هستن

0: ببینیم چی میشه.
1: این خشمی که ترامپ میگه در بین مردم ایران وجود داره واقعیت داره. مردم ایران هم از گرانی و تورم و قطع اینترنت ناراضیان، هم از کمبود بنزین که داره در بعضی از مناطق کمبود نون هم بهش اضافه میشه. یه اتفاق مهمی که داره در سراسر کشور در زندگی روزمره مردم میفته تشکیل تدریجی صف برای بعضی از کالاهاست که تا قبل از این جنگ این صف‌ها وجود نداشت. این صفحا چیز مهمتری رو نشون میده و اون کمبود جدی بعضی از کالاهاست. ما این رو الان در مورد بنزین و نان میتونیم ببینیم. تا قبل از جنگ اخیر صف بنزین وجود نداشت، صف نون هم نبود. ما الان از برخی شهرها مثل اصفهان و مشهد و بندرعباس پیام‌هایی از مردم داریم که از صف طولانی بنزین خبر میدن. چرا؟ چون کمبود بنزین وجود داره. الان ما از عراق گزارش داریم که صف نون به شکل طولانی وجود داره، چون ظاهرا مشکلاتی در تامین آرد وجود داره. این یک ادعای بزرگ حکومت زیر سوال میبره و اون ادعا اینه که میگن کالا به وفور وجود داره ولی ممکنه گرون باشه. ما الان در ایران آروم آروم داریم میبینیم که این حرف دولت درست نیست. آروم آروم داریم به این سمت میریم که این ادعا زیر سوال میره. ما حالا با کمبود تدریجی بعضی از کالاها روبرو هستیم و روز به روز به تعداد این کالاهایی که کمبود دارن اضافه میشه.
2: نون سنگک ساده شده 17000 تومان. کنجدی هم شده 25000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم. یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
3: بندرعباس 30 اردیبهشت صف بنزین.

0: ویدئویی که صف طولانی بنزین در بندرعباس رو در امروز نشون میده یه اتفاق مهمیه. بندرعباس قطب تولید بنزین کشوره. 40% بنزین ایران اونجا تولید میشه، ولی همین امروز کمبود بنزین داره. پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس روزانه 43 میلیون لیتر بنزین تولید میکنه که میشه همین حدود، یعنی 40% کل تولید بنزین کشور که حدود 100 تا 105 میلیون لیتره. اینکه الان در بندرعباس کمبود بنزین وجود داره جایی که قطب بنزینه، یعنی وضع بنزین کشور خرابتر از اونیه که دولت میگه. و همونطور که روز گذشتم عرض کردم، اگر جنگ رخ بده به دلیل سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و سپاه شروع بکنه به حمله به زیرساخت‌های نفت و گاز کشور همسایه، احتمالاً حمله متقابل اونها و آمریکا و اسرائیل به پالایشگاه و نیروگاه ایران هم رخ میده و این میتونه منجر به ابر بحران بنزین و ابر بحران برق در کشور بشه. شبکه تولید و توزیع بنزین و برق در کشور به سمت فروپاشی بره و شاهد نوعی آشفتگی سراسری در وضعیت بنزین و برق باشیم. از طرف دیگه چند روز پیش خدمت شما عرض کردم که حملات سپاه به امارات و دبی باعث قطع تدریجی یا کاهش شدید تجارت دبی با یه بنادری مثل بندرعباس و قشم و بندر خمیر و بوشهر و کیش و اینا میشه و زندگی مردم این مناطق که سالها و بلکه دهها مبتنی بر تجارت با دبی و امارات بوده به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. الان ما آروم آروم از مردم شهرهای جنوبی ویدئو دریافت میکنیم، صدا دریافت میکنیم که متاسفانه این امر داره آروم آروم به واقعیت میپیونده. ما از شهرهایی که در جنوب در ارتباط با دبی بودن داریم میشنویم که کار و تجارت و زندگی روزمره مردم داره تحت تاثیر قرار میگیره. یکیش بوشهر.
1: من از جایی پیام میدم که روی بزرگترین ثروت ایران نشسته، ولی مردمش بیچاره شدن. با حمله به امارات عملاً کل تجارت استان بوشهر نابود شد و مردمش هر روز بیچاره تر. پدر و مادرم از غذای خودشون میزنن تا بچهشون سیر بشه. بیچاره مردم بوشهر.

0: اما امروز در ایران حکم انتصاب یه مقام نظامی منتشر شده که مهمتر از خود این انتصاب متن خبره. تو متن خبر اشاره‌ای به تغییر ساختار فرمانده جنگ در جمهوری اسلامی داره، بدون اینکه این تغییر رسما اعلام شده باشه. در این حکم گفته شده که یه سردار سپاه به اسم کشوری به سمت جانشین سازمان پدافند غیرعامل منصوب شده که ریاستش با غلامرضا جلالیه. این اصلا خودش مهم نیست، ولی در متن خبر اون سطر بالا اول و دوم نوشته شده که این مقام نظامی با حکم سرلشکر علی عبداللهی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده. نکته خبر چیه؟ اینی که تا امروز سمت سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، و این که در این خبر میگه علی عبداللهی شده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، این نشان دهنده یه تغییر مهم در ساختار فرمانده جنگ جمهوری اسلامی بدون اینکه رسما اعلامش کنن. اجازه بدید قدری با جزئیات سابقه موضوع رو توضیح بدم تا مخاطبینی که جزئیات موضوع و سابقه ازش نمیدونن بهتر متوجه بشن چه اتفاقی افتاده. علی عبداللهی تا امروز به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده، ولی تو خبر میگه جانشین ستاد کل نیروهای مسلح شده. این اهمیتش چیه؟ اول اینو بگم، من رفتم خبر از دو سه جا چک کردم که ببینم خبر اشتباه است یا نه. مثلا خبرنگار یک موقع اشتباه ننوشته باشه، ولی دیدم خبرگزاری ایلنا خبر رو به نقل سایت پایداری زده که سایت سازمان پدافند غیرعامل. رفتم خبرگزاری دفاع مقدس هم که مربوط به خود ستاد کله چک کردم، اونا هم خبر رو منتشر کردن. مبنام اینه که خبرهای نظامی معمولا بدون تغییر از طرف خبرگزاری ها منتشر میشن، همون جوری که براشون میفرستن همونجور منتشرش میکنن، بنابراین به احتمال زیاد خبر درست. خبرگزاری خود ستاد کل نیروهای مسلح خبر را عیناً منتشر کرده و گفته حکم انتصاب رو علی عبداللهی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح داد. اما اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده تمام تغییرات ساختاری که در جریان جنگ 12 روزه و 40 روزه در فرماندهی جنگی خودش در این سالا داده بود بی خود بوده، داره بازم یه مدل جدید از ساختار فرماندهی میخواد امتحان کنه که به احتمال زیاد اینم جواب نمیده، چون مشکل نظامی و جنگی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل فقط مربوط به ساختار فرماندهی نیست و اینا هر چی دارن ساختار فرماندهی رو مدام عوض میکنن و نهادهای جدید و ساختارهای جدید درست میکنن، بازم نمیتونن در جنگ برنده بشن. در سال 96، 9 سال پیش، خامنه ای تصمیم گرفت ستاد و کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا را از هم جدا کنه. ستاد کل شد نهاد نظامی موافق سپاه و ارتش به ریاست سرلشکر محمد باقری، قرارگاه خاتم الانبیا هم شد مسئول اداره جنگ در شرایط جنگی به فرماندهی غلامعلی رشید. ولی واقعیتش این بود که شرح وظایف این دوتا خیلی روشن از هم معلوم نبود. دلیلش هم این بود که اصولا اینی که قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا کردن دلیل نظامی نداشت، دلیل ساختاری نداشت، یه دلیل شخصی بود. خامنه ای تصمیم گرفته بود محمد باقری رو به عنوان رئیس ستاد کل جانشین حسن فیروزآبادی کنه، چون خامنه ای از فیروزآبادی ناراضی بود، چرا اومده امضای برجام و تبریک گفته به روحانی در حالی که خامنه ای میگه برجام تبریک نداره. به هر حال وقتی محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای فیروزآبادی، اون موقع غلامعلی رشید جانشین ستاد کل بود، مقام موافق باقری بود. غلامعلی رشید در زمان جنگ ایران عراق هم موافق محمد باقری بود. بنابراین برای که غلامعلی رشید با این سوابق زیر دست باقری نباشه، گفتن اصلا قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا میکنیم، رشید بشه فرمانده اون. تجربه جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه نشون داد این ساختار کار نمیکنه که ستاد کل یه طرف باشه، قرارگاه خاتم الانبیا یه طرف باشه. هم محمد باقری کشته شد هم رشید در همون دقیقه اول جنگ. حسین سلامی فرمانده سپاه کشته شد، حاجی زاده فرمانده حافظای سپاه کشته شد در همون دقایق اول جنگ. خیلی از فرماندهان ارشد جمهوری کشته شد. این از این. بعد از جنگ 12 روزه وقتی شکست خوردن و این همه فرمانده کشته شدن، به این نتیجه رسیدن که ایراد این سیستم اینه که همه کارا به خود نظامی ها سپرده شده. بهتر یه شورای دفاع بالا سر نظامی ها درست بشه و جنگ رو اون شورای دفاع اداره کنه. فکر کردن با این حل میشه، ولی جنگ بعدی یعنی جنگ 40 روزه نشون داد اینم کار نمیکنه، چون خود شورای دفاع که درست شده بود که جنگ اداره کنه در همون دقیقه اول جنگ با خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی شمخانی رئیس شورای دفاع همراه با خامنه‌ای و وزیر دفاع و محمد پاکور فرمانده جدید سپاه و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل، همه اینا کشته شدن. معلوم شد این ایده شورای دفاع هم کار نمیکنه، چون اصولا مشکل این نبود، مشکل این نیست که مثلا با تأسیس یه نهاد جدیدی بخوان حلش بکنن. حتی مشکل با این راه حل هم که مثلا ریاست ستاد کل یه سپاهی مثل باقری بدن به یه ارتشی به اسم موسوی، با این هم حل نشد. الان این خبری که امروز منتشر میشه شده نشون میده دوباره تصمیم گرفتن فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بره زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح باشه و علی عبداللهی الان ظاهرا هم فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است هم جانشین ستاد کل نیروهای مسلح. به نظرم این مدل هم جواب نمیده، چون مشکل نه جابجایی فرمانده است نه از مثلا ایجاد یه نهاد جدید. مشکل جمهوری اسلامی بالاتر و بیشتر از این حرف هست. مشکل اینه که میزان توانایی نظامی جمهوری اسلامی با میزان ادعا و رجزاش نمیخونه. مشکل اینه که اسرائیل و آمریکا برتری اطلاعاتی، برتری تکنولوژیکی و برتری عملیاتی بر جمهوری اسلامی دارن و اصولا جمهوری اسلامی هر جوری ساختار نظامی خودشو تغییر بده قادر به خونسا کردن این برتری اطلاعاتی، تکنولوژیکی و عملیاتی آمریکا و اسرائیل و در مجموع برتری نظامی اونا نیست. خیلی از فرماندهای قبلی جمهوری اسلامی که برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن الان زنده نیستن که نتیجه اون رجزا رو ببینن. اصولا کشته شدن تعداد زیادی از فرمانده‌ها ظرف یه سال که رجز میخوندن نشون میده که این رجزخانی ها بی پایه بوده.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور رو تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: همه این فرماندهایی که تو فیلم دیدید رجز میخوندن همشون کشته شدن جز قاهانی که نفر آخره، و قاهانی الان 11 ماه جانشینش خبری ازش نیست. محمد رضا فلاح‌زاده نه معلومه به اسرائیل پناهنده شده، نه معلومه اسرائیل دزدیده اینو، نه معلومه جاسوس بوده، نه معلومه که اعدامش کردن، نه معلومه بازداشت شده. 11 ماه ازش خبریم. یه سوال دیگه که الان با انتشار خبر جانشینی علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح به ذهن میاد اینی که الان اصلا چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است که علی عبداللهی جانشینش معرفی شده. بعد از اینی که محمد باقری کشته شد و عبدالرحیم موسوی کشته شدن، دو تا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی دیگه اعلام نکرد که چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. ولی وقتی که موسوی همین دو ماه پیش کشته شد، جانشینش محمد رضا آشتیانی بود. همین تصویر. آیا حالا آشتیانی شده رئیس ستاد کل؟ بعید میدونم. علی عبداللهی نفر دوم ستاد کل منصوب شده، جانشین اینه؟ معلوم نیست. شاید فرد دیگه به ریاست ستاد کل منصوب شده که هنوز کسی نمیدونه، احتمالاً به جز موساد و اسرائیل. اسرائیلیا معمولاً این نوع اتصابا رو خبر دارن و حتی اگرم جمهوری اسلامی اسامی فرماندار اعلام نکنه، اسرائیلیا خبردار میشن. بعدها که اینا کشته میشن، معلوم میشه اسرائیل از همه اصل و نصب ها در جمهوری اسلامی خبر داشت. به هر حال بعیده این عزل و نصب ها مشکل جمهوری اسلامی رو از لحاظ ساختار فرمانده جنگ حل کنه. نکتهش هم مهم اینه که تغییر رو دادن ولی میترسن اعلامش کنن. به نظرم در صورت وقوع جنگ جدید، به احتمال بسیار زیاد روند کشته شدن فرمانده های ارشد جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه و هر کسی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده باشه الان، به احتمال زیاد در فهرست اهداف اصلی اسرائیله، مثل محمد باقری رئیس قبلی و موسوی رئیس بعدیش، دو تا رئیس ستاد کل که آدمایی هم بودن که خیلی رجز میخوندن، ولی اسرائیل هر دو تا رو به فاصله چند ماه کشت.
7: میبینیم که در همین مدت کوتاه بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه کارهای بسیار بزرگی در نیروی دریای سپاه انجام گرفته. اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید نامه رو برای شما بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاوید نامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود حافظی، 48 ساله، مکانیک، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد جمالی، 21 ساله، دانشجو، فعال در مغازه موبایل فروشی، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جعفرپور، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، شناگر، مسلط به 3 زبان انگلیسی، آلمانی و چینی. خیلی از این عزیزان جاوید نام ما عزیزانی بودند که در سن و سالی بودند که کلی رفتن تحصیل کردن، زحمت کشیدن، آرزو داشتن برای زندگیشون، عمدهشون در این سن بودن و جمهوری اسلامی چه آرزوهایی رو نابود نکرده. و فقط این نیست که اینا رو کشته باشه، خانواده هاشون هم با کشتن این عزیزان بسیار بسیار آسیب دیدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جزایری، 17 دی، خیابان آیت الله کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ترک ارزان فودیزاده، 23 ساله، اهل همدان عزیز، جانفدا در تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلیمان پرهیزکاری، 27 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شاهین بداغ‌آبادی، 24 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ایاقت، 27 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید آریان، 55 ساله، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن آرمک، 35 ساله، 13 دی، هفت جان عزیز چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم حزینی، 37 ساله، پدر دو کودک، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین رهبر، 31 ساله، 19 دی بازداشت شده، 20 روز بعد از آزادی از زندان به شکل مشکوکی درگذشته در رشت عزیز. خیلی از عزیزان ما که در بازداشت بودن بعد از بازداشت با مرگ‌های مشکوک درگذشتند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید رمضانی ثانی، 37 ساله، پدر یک دختر 10 ساله، اهل مشهد عزیز، راننده استب، 18 دی، هفته تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میر آقا رضایی، 54 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، منطقه 17 تهران، در مقابل منزلش جانفدا شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سمیه رضایی، مادر یک فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده. همسرش جاوید نام مرتضی زومپوش، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
2: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
7: ایو.
3: بروکسل.
8: لس آنجلس.
3: کالگری.
2: برلین.
3: کنگره آمریکا.
9: بیروت.
3: تمام.
9: با ما بمانید.
10: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
11: آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

وقتتون بخیر. 9 صبح ایران پنجشنبه 31 اردیبهشت، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تامین رستمی. سرخط خبرها: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تأکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت می‌کند که نیروهای مسلح تعیین کردند. گزارش رسانه‌های استرالیا از همکاری نظامی استرالیا با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. ارتش استرالیا مأموریت ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در خاورمیانه را بر عهده داشته. اعزام گسترده تجهیزات و نیروهای پاکستانی به عربستان سعودی. اسلام‌آباد حضور راهبردی خود را در خلیج فارس گسترش می‌دهد.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن باید پاسخ روشن و درست از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. ترامپ گفت در تهران با افراد منطقی تر گفتگو کرده و اعلام کرد چند روز برای دریافت پاسخ از سوی ایران منتظر خواهد ماند. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد و تاکید کرد برای این موضوع عجله‌ای ندارد. او در ادامه با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی‌ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند یا تهران سند را امضا میکند. اسرائیل هیوم
2: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید بین مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر جنگ ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشت روبیو و هگست معتقد بودند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمیتوان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه ای از انعطاف در مواضع تهران است. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی که به طور مستقیم به علی خامنه ای اشاره دارد نوشت عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه ای با مهر کشته شده در کنار چهره هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابوبلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که به دست دونالد ترامپ خونسا شدند. در همین حال آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز سه شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید این تماس را تایید کرده و گفتند ترامپ به نتانیاهو اطلاع داده میانجی‌ها در حال کار روی یک توافق اولیه هستند که قرار است از سوی آمریکا و ایران امضا شود تا جنگ به طور رسمی پایان یابد. بر اساس این طرح یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز می‌شود. آکسیوس همچنین گزارش داده نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم نسبت به روند گفتگوها نگران بوده و قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند.
3: دونالد ترامپ در اظهارات امروز چهارشنبه خودش با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرف‌های قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده، ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری از تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران، طرف تهرانی هم با شاخشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود، تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیپلماسی ایران همسو با نیروهای مسلح حرکت میکند و او به فرماندهان نظامی در تماس مداوم است. عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه برای اقدامات خود از کسی ابایی ندارد و در همان مسیری حرکت میکند که به گفته او نیروهای مسلح تعیین کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در تحولات اخیر علاوه بر میدان دیپلماسی و رسانه، حضور حامیان حکومت در خیابان به ضلع چهارم ساختار اثرگذاری حکومت تبدیل شده.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسم میبرن در حوزه محادث، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در اینکه مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که حرفی میخواد بزن.
0: علی رضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با صدا و سیما محاصره دریایی آمریکا را اغراق خوانده و گفته این ادعا معنایی ندارد. زاکانی گفت طرف‌های مقابل توان و جرأت اقدام نظامی ندارند و به گفته او در اقدامات پیشین هم نتیجه را دیدن.
5: محاصره به رسمیت ما نمی‌شناسیم. همون که عرض کردم راجع به محاصره تعیینش تکلیف شه، چون محاصره هم غیر قانونی هم یه ظلم همه جانبه است به ما. اینا تو جنگ نتونستن حریف ما بشن، اومدن با محاصره میخوان برای ما تعیین ایجاد بکنن. ادامه محاصره رو برای دشمن پرهزینه کنیم، این چیزی است که او اصلا دیگه جرأت نداره این کار رو بکنه، چون ما به ازای اون سراغ بیاد یکی بزنه یکی میخوره، دوتا میخوره. این نمیتونه، او اگه قابلیت داشت این تا الان انجام داده بود، بلوف نمیزد.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در حال بررسی آخرین دیدگاه‌های دولت آمریکا درباره مذاکرات مربوط به پایان جنگ هستند. اسماعیل بقایی در گفتگو با صدا و سیما گفت تبادل پیام ها میان تهران و واشنگتن از طریق واسطه پاکستانی و با تمرکز بر طرح اولیه 14 بندی ایران در چند نوبت انجام شده. بقایی همچنین درباره سفر احتمالی عباس عراقچی به نیویورک گفت این سفر برای شرکت در نشست دوره‌ای شورای امنیت به ریاست چین و با محور تقویت صلح و امنیت بین‌المللی برنامه ریزی شده است. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی میگوید تهدیدهای دونالد ترامپ را باید جدی گرفت و او تا زمانی تهدیداتش را به تعویق خواهد انداخت که محاصره دریایی برای دستیابی به اهداف آمریکا کارایی داشته باشد و چند صدایی در رأس قدرت در جمهوری اسلامی ایالات متحده را به تحقق اهدافش از مسیر مذاکره نزدیک کند.
6: به نظرم تهدیدهای آقای ترامپ رو همچنان که گذشته نشان داده است باید جدی گرفت. در دور اول ریاست جمهوری و بعد در دور دوم تا کنون معمولا آقای ترامپ وقتی تهدید به استفاده از زور کرده علیه جمهوری اسلامی و علیه دیگران، مثلا در ونزوئلا، شاهد این بودیم که او عمل کرده. بنابراین این جدی است. اما تا چه زمانی استفاده از ابزار نظامی رو به تعویق خواهد انداخت، به نظرم بستگی به دو عامل داره. یک، اینکه حد اکثر فشار اقتصادی رو محاصره دریایی اعمال کرده باشه و بیش از اون دیگه اثرگذار نباشه. به نظرم همچنان ما در حال مشاهده آثار اقتصادی محاصره دریایی هستیم در قالب تنش‌های اجتماعی، ناآرامی‌های داخلی، چیزی که خود آقای ترامپ هم بهش اشاره کرد. عامل دومی که باعث میشه آقای ترامپ به تعویق بیاندازه تا اون زمان، این مسئله چند صدایی درون جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ امیدواره جریانی درون بلوک قدرت در جمهوری اسلامی مثل ونزوئلا بتونن تسلیم نامه رو امضا بکنند و ایالات متحده با کمترین هزینه بدون نیاز به استفاده به توسط استفاده از زور و اعمال اهرم فشار نظامی امتیازات لازم رو به ایالات متحده بده. تا وقتی این چند صدایی وجود داره، آقای ترامپ همچنان امیدوار خواهد بود که این استفاده از حمله نظامی مورد نیاز نباشه و به تعویق بیفته. جمهوری اسلامی در حقیقت تشتت آشکار و پراکندگی این مجموعه جزایر پراکندگی که ما شاهدیم در بلوک قدرت داره پیام‌های چندگانه‌ای رو صادر می‌کنه و آمریکایی‌ها رو امیدوار می‌کنه، به خصوص آقای ترامپ رو، که می‌تونن با اعمال فشار بیشتر امتیازات بیشتری بگیرن. چیزی که واقعیت هم داره، خود محمد باقر قالیباف بعد از دور اول مذاکرات اسلام‌آباد بهش اشاره کرد که چند صدایی درونه و تنوع به قول او درون تیم 90 نفری تقریبا مذاکره کننده بود که یکی از موانع دستیابی به توافق شد. در مصاحبهش قالیباف اینو اشاره کرد. حالا آقای قالیباف داره سعی میکنه با ارسال این سیگنال که بله یک پارچگی وجود داره میان میدان و دیپلماسی، یک راه برون رفتی برای جمهوری اسلامی فراهم کنه و طرف آمریکایی رو به اصطلاح ناامید کنه از اینکه بله امتیازات بیشتر رو نمیتونید بگیرید، ما دیگه به یک نقطه اشتراک و انسجام در اون بودی که قدرت رسیدیم، بنابراین با فرض چنین وضعیتی بیایید به ما امتیاز بدید.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس سازمان نظام پرستاری درباره حضور پرستاران جعلی در بیمارستان‌های تهران هشدار داد. به گفته احمد نجاتیان این مشکل عمدتاً در سطح بیمارستان‌های خصوصی و مراکزی که تحت عنوان مراقبت در منزل فعالیت می‌کنند به چشم می‌خورد. یک مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص جزئیات پرداخت 15 میلیون تتر به بابک زنجانی به خبرگزاری اینا گفته بازگرداندن رقم اعلام شده به بابک زنجانی تصمیم بانک مرکزی نبوده، بلکه بر اساس دستور قضایی و با حکم دادستانی انجام شده. این مقام که نامی از او برده نشده گفته بابک زنجانی اموال قابل توجهی نزد بانک مرکزی نداشته و تمام اموالش در اختیار وزارت نفت قرار گرفته. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه اعلام کرد واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری امکان پذیر است. بر اساس این بخشنامه، اقلام منتخب برای صنایع پایین دستی می توانند از مسیرهای مرزی با هدف تسهیل واردات وارد کشور شوند. رسانه‌های بریتانیایی دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را پوشش گسترده دادند. سومین روز رسیدگی به این پرونده در حالی انجام شد که سفارت جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان داد. همکارم تاج‌الدین سروش از سومین روز این دادرسی و تحولات آن از مقابل دادگاه ولیچ گزارش میده.
7: در سومین روز رسیدگی به پرونده پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال اینجا در دادگاه ولویچ باز هم شاهدان آمدند و یکی شهادت دادند در بخش‌های مختلف این قضیه، شاهدانی که در روز اتفاق این حادثه حضور داشتند و چشم دیدشان را اینجا به دادگاه ارائه کردند. اما چیزی که تا حال در این سه روز خیلی اهمیتی ویژه داره اینه که بیشتر رسانه‌های بریتانیایی به این موضوع پرداختند، رسانه‌های مختلف عناوین مختلف زدند، مثلا تلگراف، سکای نیوز و بی بی سی جهانی همه در مورد این پرونده و رسیدگی به این پرونده پرداختند. و مهم اینه که این رسانه‌ها نقل قول کردن حرفای دادگاه را گفتن که نیابتی‌های جمهوری اسلامی در پشت سر این قضیه وجود داشته و از طرف دیگه هم گروه‌های تبهکاری که مرتبط با جمهوری اسلامی هستند را مسئول این حادثه در واقع تلقی کردن که این خیلی عایز اهمیت در بریتانیا، چرا که بریتانیا کشوری که در واقع امنیت شهروندانش اهمیتی ویژه داره، خصوصا کسانی که خبرنگار هستن در این کشور جانشان و امنیتشان اهمیت داره و این خاطر رسانه‌های بریتانیا پوشش بسیار گسترده از این حادثه داده. از طرف دیگه شاهدانی هم که در این سه روز در اینجا شهادت دادن در پرونده این رویداد در واقع بخش‌های مختلف این رویداد رو روایت کردن و چگونگی رابطه حمله کنندگان با جمهوری اسلامی و چگونگی روابطی که در واقع کسانی که تأمین مالی کردن این حمله رو و چگونگی اینها را همیشه در اینجا بازگو کردن، همیشان در واقع نشان میداد که جمهوری اسلامی در پشت سر این قضیه وجود داشته، هرچند که سفارت جمهوری اسلامی اینجا در لندن این قضیه رو رد کرده و گفته که ربطی به جمهوری اسلامی نداشته، ولی دادگاه اینجا ثابت کرده که با توجه به شواهد و مدارکی که در اختیار داشت در واقع این قضیه بیشتر جمهوری اسلامی پشت سر این قضیه وجود داشته.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت می‌کند که نیروهای مسلح تعیین کردند. بر اساس گزارش کانال 9 استرالیا، نیروهای دفاعی این کشور از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه ده‌ها مأموریت برای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادند. در این گزارش آمده هواپیماهای پیشرفته آواکس استرالیا با رادار 360 درجه صدها کیلومتر داخل خاک ایران را رصد می‌کنند و به گفته فرمانده عملیات خدمه این هواپیما حتی شلیک موشک‌های بالستیک را از آسمان مشاهده کردند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن درباره همین خبر همراه شده با هم. علیرضا، کانال 9 استرالیا چه جزئیاتی از مأموریت نیروهای دفاعی این کشور داشته برای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی؟
8: تحمیل گزارش تازه کانال 9 استرالیا تصاویر و جزئیات جدیدی رو از یکی از حساس‌ترین مأموریت‌های نظامی این کشور در خاورمیانه منتشر کرده، مأموریتی که خب در اون نیروهای دفاعی و نظامی استرالیایی از یک پایگاه محرمانه تحرکات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو زیر نظر دارن. در این گزارش که در جریان سفر هفته گذشته آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا تهیه شده، آقای اندرو پروبین خبرنگار کانال 9 استرالیا وارد پایگاهی در خاورمیانه شده که خب محل دقیق اون به خاطر مسائل امنیتی اعلام نشده. بر اساس این گزارش حدود 80 نیروی دفاعی استرالیا از اوایل ماه مارس همین سال جاری میلادی در این منطقه مستقر شدند. تا الان هم بیشتر از 40 ماموریت عملیاتی رو انجام دادن. مرکز اصلی این عملیات هم هواپیمای آواکس ویجیتیل متعلق به نیروی هوایی سلطنتی استرالیا هستش. خب هواپیمایی هستش که بر پایه بوئینگ 737 ساخته شده با رادار 360 درجه، میتونه تهدیدهای هوایی و دریایی رو در سراسر خلیج فارس رصد بکنه. به گفته نیروی حاضر در این ماموریت، این هواپیما حتی بدون اینکه بخواد از تنگه هرمز هم عبور بکنه میتونه صدها کیلومتر در داخل ایران رو رصد کنه و پوشش بده. در داخل این هواپیما تا حدود 10 متخصص به صورت همزمان داده‌های راداری و تحرکات هوایی و تهدیدهای احتمالی رو بررسی می‌کنن. هر مأموریت هم تا حدود 12 ساعت ممکنه که به طول بکشه. بخش زیادی از نیروهای حاضر در این عملیات اولین اعزام عملیات خودشون رو دارن تجربه می‌کنن. بیشترشون هم در دهه 20 و 30 زندگیشون هستن. فرمانده این واحد عملیاتی که خب هویتش البته فاش نشده به خاطر مسئله امنیتی، گفته که در جریان برخی پروازها خدمه هواپیما شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو از آسمان دیدن، موشک‌هایی که در ارتفاع بالا حرکت می‌کردن. در بخش دیگه از این گزارش آمده که امارات متحده عربی از زمان شروع جنگ نزدیک به 3000 حمله پهپادی و موشکی رو تجربه کرده از سوی جمهوری اسلامی که حدود 5% از اونها رهگیری شده. آقای ریچارد ماز وزیر دفاع استرالیا در این گزارش میگه که هواپیمای ویجیتیل استرالیا قرار نقش اصلی این کشور رو در مأموریت احتمالی چند ملیتی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز ایفا بکنه، مأموریتی که خب فرانسه و بریتانیا هدایتش رو بر عهده دارن. ممکنه که آنطور که وزیر دفاع استرالیا گفته این کشور مشارکت‌های بیشتری رو هم به این مأموریت اضافه بکنه. سفیر استرالیا در امارات هم در این گزارش گفته که بحران جهانی سوخت نشون داده که تحولات خاورمیانه به طور مستقیم روی زندگی مردم استرالیا تاثیر میذاره، ثبات منطقه هم به همین خاطر برای همه کشورها اهمیت داره. گزارشی که شاید بشه گفت نداره نشون میده که حضور نظامی و امنیتی استرالیا در خاورمیانه و تنگه هرمز و خلیج فارس رو به گسترش هستش و باید اونطور که وزیر دفاع گفته شاید حضور نیروهای بیشتر و مشارکت بیشتر استرالیا هم باشیم در این عملیات.
0: ممنونم ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در سوئد در حالی آغاز شده که افزایش فشارها برای بالا بردن سهم دفاعی کشورهای اروپایی و همچنین اختلاف نظرها درباره نقش احتمالی این ائتلاف در بحران تنگه هرمز به محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شده. مایک روته دبیر کل ناتو گفته اعضای اروپایی باید مسئولیت بیشتری در تامین امنیت ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بماند.
9: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیر کل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تامین امنیت این ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت می‌کنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانند و نمی‌خوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. جف بزوس از نشر مستند جنجالی ملانیا به عنوان یک تصمیم تجاری خوب آمازون دفاع و هر نوع دخالت شخصی را رد کرد. آمازون این فیلم که بانوی اول آمریکا را قبل از دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ تصویر کشیده به قیمت 40 میلیون دلار خریداری کرده. درآمد ملانیا هم از این فیلم 28 میلیون دلار گزارش شده، در حالی که فروش جهانی این فیلم تاکنون کمتر از 17 میلیون دلار است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد دو جنگنده روسی در ماه گذشته یک هواپیمای شنود نیروی هوایی سلطنتی را بر فراز دریای سیاه رهگیری کردند. جان هلی وزیر دفاع بریتانیا گفت این هواپیما بدون سلاح و در حریم هوایی بین المللی برای پشتیبانی از امنیت جناح شرقی ناتو در حال پرواز بود. او این اقدام روسیه را پرخطر و تنش‌زا توصیف کرد. سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی، ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این محمول شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخته چین هم هست. بر اساس این گزارش حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

اگر علاقه‌مند به رمان و ادبیات هستید، پادکست راتا را دنبال کنید. هر هفته سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها یک کتاب صوتی از نویسندگان شناخته شده جهان در کتابخانه صوتی راتا و با

0: نوشته دوریس میلسین، نویسنده انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات 2007 منتشر می شود. کتابخانه راتا را در سپاتیفای، اپل پادکست و کاست باکس و سایر پادکچرها گوش دهید.
1: نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخوایم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
2: جامعه ایران توی یک مرحله بزرگ از سنت به مدرن،
3: پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه است.
4: خیلی از پادکست هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای ریز و درشت
5: گوشه پادکست.
6: من مهرک علی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت می کنم. درود بر شما. پادکست چم اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتاب‌هایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه‌مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتاب‌های این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب و راهگشا باشه.

تو دو قسمت قبل از فصل جدیدمون درباره کیومرث، پیشنمونه انسان، مشی و مشیانه، پدر و مادر نخستین، سیامک و هوشنگ حرف زدیم و گفتیم که چطور انسان از نطفه کیومرث تو زمین پدیدار میشه و مشی و مشیانه نخستین زوج بشر چی بر سرشون میاد و چطوری نسل بشر رو به وجود میارن. درباره جایگاه و نقش سیامک فرزند مشی و مشیانه هم حرف زدیم و گفتیم که سیامک و وشاک یه جفت از 6 فرزندی بودند که مشی و مشیانه به دنیا آوردن. از سیامک و وشاک یک جفت فرزند به نام فرواک و فرواگین زاده شد. فرواگ و فرواگین صاحب 15 جفت فرزند شدند که یک جفت از اونها هوشنگ و گوزگ نام داشت. ایرانیان و تورانیان و رومیان که از شرق تا غرب خوانیرست، یعنی کشور و اقلیم میانی زمین زندگی می کنن، از نسل هوشنگ و گوزگن. هوشنگ پرزاته یا پیشداد لقب گرفته، چون به عنوان نخستین شاه، به عنوان نخستین کسی که فره کیانی باهاش همراه شده، داد و آیین رو تو 7 کشور به پا میکنه و نخستین قوانین و مقررات زیستی و معیشتی رو برای مردم 7 کشور بنیان میذاره. هوشنگ پیشدادی برادری به نام ویگرد داشت که به یاری اون کشاورزی اساس تمدنهای بشری و فرمان روای نیک و راستین رو تو جهان رواج و گسترش داد. اما تو قسمت جدید قصد داریم به فرزندان هوشنگ و جانشینش یعنی تهمورث زیناوند بپردازیم. تو روایت ما که از متون و منابع کهن و باستانی استخراج شده، تهمورث پسر هوشنگ نیست، بلکه نبیره هوشنگه که بعد از نیا و جد خودش پادشاه و شهریار 7 کشور میشه. تهمورث فرمان روایی راستین و نیک هوشنگ و دیو ستیزی و دیو کشی جدش رو ادامه میده و پیروان دروج و شر رو تار و مار میکنه.

هوشنگ و همسر خواهرش گوزک صاحب پسری به نام یانگ هات میشن. یانگ هات میباله و بزرگ میشه و با یکی از نوادگان مشی و مشیانه ازدواج میکنه. اون وقت اونا صاحب پسری به نام ویونگهان میشن. نام ویونگهان تو اوستا هم اومده به صورت ویوهوند. توی اسنای نهم اوستا اومده که ویونگهان نخستین کسی بود که از مردم گیاه سپند و سود رسان هوم رو فشرد و ایزد هوم رو خوشنود کرد. اینطوری بود که ویونگهان به پاداش ارزشمندی دست پیدا کرد و صاحب پسری درخشان، نیک رمه و فرهمند و هوچهر به نام جم شد. بنابه بندهش ویونگهان نه تنها پدر جم درخشان یا جمشید بود، بلکه فرزندان دیگه هم داشت. بنابه متون فارسی میانه ویونگهان صاحب 4 پسر به نامهای تهمورس، جم، سپیدور، نرسی رشد چین و دختری به نام جمک یا جمی شد. تهمورس و جم یکی بعد از دیگری بعد از نیا و جدشون هوشنگ به شهریاری 7 کشور رسیدن. جمک به همسری جم در اومد و نسل خاندان شاهی از جم و جمک ادامه پیدا کرد. فریدون از نسل جم و جمک بود. اما نرسی رشنچین که به نرسی سرگردان هم شهرت داره. بنابه بندهش خیشکاری نرسی این بوده که به واسطه اعجاز ایزدی تو بازارها و کوی و برزن میگشته و خوراکها و خوردنیها و خورشها رو پاک و خوشبو میکرده. گفتیم که ویونگهان پسر 4 هم داشت که اتفاقا بدنامترین فرزندانش بود، سپیدور. تو متون فارسی میانه سپیدور همون کسیه که به ازدهاک یا زهاک کمک میکنه تا جم رو پیدا کنه و اون رو با اره از وسط ببره و دونیمش کنه. تو زامیادگشت اوستا از سپیدور به صورت اسپیتیورا نام برده شده. وقتی فره کیانی به پیکر مرغ وارقنه از جم میگریزه، اهریمن پیکهاش رو گسیل میکنه تا فره کیانی رو به چنگ بیارن. سپیدور به همراه اکومن، خشم خونین افزار و اژیدهاکه سسر سپوزه 6 چشم فرستاده میشه تا فره کیانی رو بگیرن و از آن نیروهای شر کنن. اما نمیتونن و به این خواسته و میل اهریمن دست پیدا نمی کنن. در این باره تو قسمت بعد بیشتر براتون میگم. صفت سپیدور تو زامیادگشت اوستا یم و کرتا، یعنی برنده یا دونیم کننده جمع. یمو یا یمه یعنی همون جمع، کرتا هم یعنی برنده، دونیم کننده. اطلاعات ما از این دو پسر ویونگهان، یعنی نرسی رشن چین سرگردان و سپیدور برنده یا دونیم کننده جم، خیلی کمه. اما روایت ها و ماجراهای زیادی چه تو متون کهن و باستانی، چه تو منابع تاریخی و متون حماسی دوران اسلامی درباره تهمورس زیناوند و جم درخشان یا جمشید اومده. تو این قسمت به تهمورس و تو قسمت بعد به جم درخشان و همسر خواهرش یعنی جمک یا جمی میپردازیم.

تحمورس زیناوند. نام تحمورس تو اوستا به صورت اروپی یا اروپیه و با صفت تخم اومده. اروپی یا اروپی نام خاصه و صفت تخمه به معنی دلیر و شجاع، پهلوان و قهرمان. تخمه همون واژه باستانیه که به صورت تهم به معنی پهلوان به فارسی ما رسیده و تو صفت تهمتن برای رستم داریمش. بعضی از پژوهشگرها گفتن که اروپی میتونه با اروپی دیگهی که تو فرگرد پنجم وندیداد اوستا اومده و به معنی روباهه ارتباط داشته باشه. اگه این احتمال رو بپذیریم، اون وقت میتونیم تخم اروپی یا تخم اروپی رو روباه شجاع معنی کنیم، که البته عجیبم نیست چون تو دوران باستان گاهی انسان‌ها نامزد به نام حیوانی می‌شدن. تخم اروپی اوستایی به صورت تخمورب به فارسی میانه و بعد به صورت تحمورس به فارسی نو رسیده. صفت تحمورس در اوستا ازینوونت که به صورت زیناوند به فارسی میانه و زیناوند به فارسی نو رسیده. بعضی از پژوهشگرها این صفت رو هوشیار و آگاه، بعضی دیگه مسلح یا دارای جنگ افزار و بعضی دیگه هم پوشنده خز روباه ترجمه کردن. اونایی که از این ونت اوستایی رو پوشنده خز روباه معنی می کنن، بین این صفت و اسم اروپی یا اروپی به معنی روباه پیوند برقرار می کنن. تو زامیاد یشت اوستا اومده که فره کیانی بعد از هوشنگ به تحمورس زیناوند میرسه و با او همراه میشه. اینطوری تحمورس میتونه بر هفت کشور شهریاری کنه و بر دیوان و پریان و جادوان، کویها یعنی فرمان روایان پیرو شر و کرپنها یعنی دین مردان پیرو دروج و شر و مردمان پلید و دروند چیره بشه و اونا رو تار و مار کنه. تو این یشت اوستا اومده که تحمورس به یاری فره کیانیش میتونه اهریمن رو به پیکر اسبی در بیاره و 30 سال سوارش بشه و بر دو کرانه گیتی بتازه. تو رامیشت اوستا هم اومده که تحمورس در حالی که بر تختی زرین نشسته، بر بالشی زرین تکیه داده و فرشی زرین زیر پاش گسترده شده، با دستانی سرشار از پیشکشی از ایزد وای نیک درخواست این کامیابی رو بکنه که بر دیوان و پریان و جادوان پیروز بشه و بتونه اهریمن رو به پیکر اسبی در بیاره و 30 سال سوار بر او به دو کرانه گیتی بتازه. ایزد وای درخواستش رو میپذیره و این کامیابی و حاجت تحمورس رو برآورده میکنه. تو دینکرد هفتم هم به این موضوع اشاره شده که وقتی فره به تحمورس زیناوند میپیونده، تحمورس میتونه به یاری فرش دیو و مردم بد و جادو و پری رو شکست بده و بت‌پرستی رو از بین ببره. تحمورس بعد از اینکه بت‌پرستی رو برمیندازه، نیایش و پرستش دادار اورمزد یعنی اورمزد آفریدگار رو رواج میده و میتونه اهریمن رو به پیکر اسبی در بیاره و 30 زمستان ازش سواری بگیره. مبسوط و مفصل این سواری گرفتن تحمورس از اهریمن تو یکی دو تا متن متأخر اومده که من این روایت رو بر اساس اون چیزی که تو کتاب دیوان دیو نوشتم برای شما تعریف میکنم.

زردشت از اورمز درباره اهمیت و پیشینه آیین تطهیر با گومز سوال میپرسه. گومز منظورش ادرار گاوه. میدونیم که تطهیر کردن با ادرار گاو یکی از آیین‌های مهم طهارت برای ایرانی‌ها بوده. اورمزد به زردشت پاسخ میده که تحمورس 30 سال بر اهریمن چیره میشه و میتونه ازش سواری بگیره. تو طول این 30 سال تحمورس هر روز از اهریمن سواری میگرفته و به چین بعد پل میرفته و باز میگشته. خب ما میدونیم که چین بعد پل توی البرز کوه جای گرفته، یعنی بر چکاد یا قله البرز کوه جا داره. تو این مدت اهریمن هیچ چاره‌ای برای رهایی از دست تحمورس پیدا نمی‌کنه و رنج و درد زیادی رو می‌کشه، تا اینکه یه روز قصد می‌کنه بره پیش زن تحمورس و اون رو با چرب زبونی فریب بده. اهریمن میره پیش زن تحمورس و بهش میگه من یه خواسته و درخواستی از تو دارم. اگه تو این درخواست من رو برآورده کنی و به سؤال من پاسخ بدی، من 2 چیز ارزشمند که زنان را جوانی و پیری آشکار کند به تو میبخشم. زن تحمورس توجهش جلب میشه و به اهریمن میگه که خب سؤالت رو بپرس. اهریمن از زن تحمورس درخواست میکنه که اون از تحمورس بپرسه وقتی که سوار بر اهریمن درونده و داره از البرز کوه پایین میاد، آیا هیچ وقت ترسی به دلش راه پیدا میکنه؟ زن تحمورس وقت غذا خوردن این سوال از تحمورس میپرسه. پادشاه پاسخ میده که هر وقت سوار اهریمنه و داره از چینبد پل در البرز کوه پایین میاد، اهریمن اون چنان شتابی میگیره که شاه میترسه مبادا دیو دیوان اون رو به زمین بندازه و آسیب و گزندی به پادشاه برسه. پس با گرز خودش تو سر اهریمن میکوبه و مهارش میکنه. زن راز ترس تحمورس رو به اهریمن فاش میکنه. اهریمن خوشنود و شاد میشه و 2 تا چیز ارزشمندی رو که وعده داده بوده به زن میبخشه. یکی دشتان بد و دیگری کرم ابریشم. اصولاً تو فرهنگ ایرانی دشتان یا عادات ماهیانه زنان، عادات خونریزی زنان، یک عمل دیوی به شمار میاد. قبلاً هم براتون گفتیم که دشتان در روایتی از بندهش به جهی نسبت داده شده. به فصل 2 ارجاعتون میدم. البته در فصل اول هم درباره این موضوع صحبت کردیم. در واقع دشتان همون چیزیه که به زنان پیری میبخشه و کرم ابریشم اون چیزیه که به زنان جوانی میبخشه. چرا که پارچه ابریشم از نخی که از کرم ابریشم به دست میاد به وجود میاد و بافته میشه و باعث زیبایی و جلوه زنان میشه. برگردیم به داستانمون. تحمورس فردای اون روز سوار بر اهریمن به البرز کوه میره. چرخش رو در چینبد پل و چکاد البرز کوه میزنه و برمیگرده به سمت پایین. تو سراشیبی کوه اهریمن شتاب میگیره و چنان میتازه که شاه به وحشت میفته. هرچی تحمورس با گرزش به سر دیو دیوان میکوبه تا مهارش کنه، اهریمن فرمان نمیپذیره. ناگهان اهریمن یک جستی میزنه و تحمورس از پشت دیو دیوان به زمین میفته. اهریمن فوراً به سمت شاه میدوه و اون رو میبله. بعد به سمت دوزخ برمیگرده و همونجا سرنگون برای خودش میفته. از این راز هیچ کسی خبر نداره تا اینکه جمشید به پادشاهی 7 کشور میرسه. جمشید برادر تحمورسه. به دنبال تحمورس میگرده ولی هیچ جا پیداش نمیکنه.
جمشید متوجه میشه که بین غیبت طهمورث و غیبت اهریمن یه چیزی وجود داره، یه ارتباطی هست. به درگاه یزدان ستایش میکنه و از ارمزد تقاضای یاری و کمک. سروش بر جمشید پدیدار میشه و راز غیبت طهمورث رو آشکار میکنه. جمشید از سروش جنگ افسار و چاره میخواد تا بتونه طهمورث رو از تن اهریمن بیرون بکشه. سروش به جمشید میگه که اهریمن به غلام بارگی و سرود گفتن و زنان بدکار علاقه خیلی زیادی داره و هیچ چیزی رو در جهان بیشتر از اینا دوست نداره و براش جذاب و جالب نیست. اون وقت به جمشید میگه پس تو این دیو را با سرود بخوان که پس از آن سرود پیش تو آید. از آن پس او را بگو که ای گنامینوی گجسته، ما با تو غلام بارگی بکنیم. سروش به جمشید میگه که برو دم در دوزخ و شروع کن به سرود خانی. نظر اهریمن به این سرود خانی و آواز خانی تو جلب میشه و میادش بیرون از دوزخ. اون وقت بهش بگو بیا تا با هم غلام بارگی کنیم، یعنی آمیزش جنسی مردانه با هم داشته باشیم. جمشید به در دوزخ میره و تمام اون کاری رو که سروش گفته انجام میده. وقتی که اهریمن از در دوزخ بیرون میاد، جمشید بهش میگه که بیا با هم غلام بارگی کنیم. قبلش جمشید دستش رو با پارچه های کتانی پوشونده. جمشید به اهریمن میگه که اول من این کار رو میکنم، بعد نوبت توه. اهریمن بر میگرده و جمشید دستش رو که با پارچه های کتانی پوشونده شده در معقد گجسته گنامینو، یعنی اهریمن ناخجسته، فرو میکنه و پیکر پادشاه سابق یعنی طهمورث شاه رو بیرون میکشه. وقتی جمشید پیکر طهمورث رو از تن اهریمن بیرون میکشه، پا به فرار میذاره و بنا به خواسته سروش مطلقاً به عقب بر نمیگرده و پشت سرش رو نگاه نمیکنه. اهریمن هاج و واج میمونه. حالا نوبت اون بوده، اما جمشید در رفته. اهریمن به دوزخ برمیگرده و سرنگون همونجا میفته. جمشید پیکر طهمورث رو که بیرون آورده بر اساس آداب طهارت پاک میکنه و در دخمه‌ای به خاک میسپاره. اما دست جمشید به خاطر تماس با بدن اهریمن شروع میکنه به پوسیدن و فاسد شدن. یک بار دیگه از ارمزد یاری میخواد و به درگاه ارمزد ناله میکنه. بعد از نیایش در زیر درختی به خواب فرو میره. وقتی خوابه، گاوی بالا سرش میاد و به روی دست پوسیده و فاسد پادشاه ادرار میکنه. وقتی جمشید بیدار میشه میبینه که دستش به خاطر ادرار گاو یا گومز بهبود پیدا کرده. ستایش و نیایش رو برای ایزدان و امشاسپندان اجرا میکنه. اون وقت سروش بهش پدیدار میشه و ازش میخواد تا به مردم ارزش و اهمیت طهارت با گومز، یعنی ادرار گاو رو بیاموزه.

بنابر روایتی که تو بندهش نقش شده، یکی از اتفاقات مهمی که تو زمان شهریاری تحمورس میفته پدیدار شدن سه آتش بزرگ اساطیری، یعنی آذرفرنبق، آتش موبدان، آذرگشنسب، آتش ارتشداران و جنگجویان، و آذربرزینمهر، آتش دامدار کشاورزانه. تو زمان تحمورس یه عده از مردم تصمیم میگیرن از خوانیرس، اقلیم یا کشور میانی به کشورهای دیگه مهاجرت کنن. اونا سوار بر گاو سریسوک یا سیرشوک میشن تا از دریای فراخگرد بگذرن. شبی در بین دریا باد سختی میوزه و دریا مواج میشه. تو این زمان آتشدانی که آتش درش بوده و روی پشت گاو سریسوک جا گرفته بوده به دریا میفته. آتش آتشدان سپاره میشه. دریا نورانی و درخشان از وجود چنین آتش مقدسی میشه. مردم به یاری نور و روشنای اون آتش از دریا میگذرن و به خشکی میرسن. بعدن یک پاره از آتش رو جم در کوهی در خارز می نشونه. بعدتر گشتاس این آتش رو از خارز به کاریان فارس میاره و آتشکده آذرفرنبق رو بنا می کنه. یه پاره دیگر رو کیخسرو در کنار دریاچه چیچست می نشونه و آتشکده آذرگشنسب رو بنیان می زاره. پاره سوم رو هم باز گشتاسپ بعد از اینکه به دین زردشت میگروه تو کوه ریوند خراسان میشونه و آتشکده آذربرزینمهر رو بنیان میذاره. بنا به متن‌های باستانی پادشاهی تحمورس 40 سال به درازا میکشه و بعد از او به برادرش جمشید میرسه.

تو متون و منابع حماسی و تاریخی دوران اسلامی از طهمورث با صفت زیناوند و دیو بند یاد شده. البته نویسندگان دوران اسلامی ایران معمولاً زیناوند رو مسلح معنی کردن. مثلا تو مجمل التواریخ اومده که معنی زیناوند آن باشد که سلاح تمام دارد. تو مجمل التواریخ نسب جالبی برای طهمورث نقل میشه. نویسنده بیان میکنه که در نسب او چنین یافتم: طهمورث ابن وی جهان ابن عبور کهد ابن هور کهد ابن اوشهنج، که این نسب حتی با نسبی که بندهش نقل میکنه متفاوته و البته منحصر به خودش. بلعمی درباره طهمورث میگه که خداوند تعالی چنان نیرویی به طهمورث میبخشه که او میتونه ابلیس و دیوان رو فرمان بردار خودش کنه. طهمورث بنا به روایت بلعمی دیوان رو از مردم جدا و اونها رو از شهرها بیرون میکنه. اون وقت دیوها رو به بیابونها و دریاها تبعید میکنه. بلعمی زین نهادن بر اسب و اسب سواری رو به طهمورث نسبت میده. همچنین میگه که طهمورث بوده که نخستین بار فارسی رو نوشته. اما روایت شیرین فردوسی. اول اینکه تو شاهنامه طهمورث پسر هوشنگه. پسر بود مرو را یکی هوشمند، گرانمایه طهمورث دیو بند. طهمورث بعد هوشنگ بر تخت پادشاهی می نشینه. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. طهمورث دستور یا وزیری پاک کردار و درست اندیش داره به نام شهرسب که همراه و ملازم همیشگی شاهه. این وزیر طهمورث رو به سوی راستی و درستی و داد و آیین راهنمایی میکنه. اینطوری میشه که شاه از هر گونه بدی پالوده میشه و فره ایزدی از او درخشان میتابه. چنان شاه پالوده گشت از بدی که تابید از او فره ایزدی. وقتی شاه چنین پاک و درست کردار میشه میتونه اهریمن رو با افسون اسیر رو گرفتار کنه. البته اینجا منظورش از افسون کلام پلید جادوگرانه نیست، بلکه منظورش کلامی است که میتونه دیوان و نیروهای شر رو تحت کنترل بیاره. وقتی طهمورث اهریمن رو گرفتار و اسیر میکنه سوارش میشه و به گرد جهان میتازه. برفت اهریمن را به افسون ببست، چو بر تیز رو بارگی برنشست. زمان تا زمان زینش برساختی، همه گرد گیتیش برتاختی. وقتی دیوان میبینن که سرکردشون این چنین مقهور و گرفتار شاه بزرگ طهمورث شده، علیه پادشاه طغیان میکنن. چو دیوان بدیدند کردار او، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پردخته ماندند از او تاج و فر. طهمورث در برابر اونها آروم نمی نشینه و به جنگ و نبرد با دیوان می شتابه. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. دیوان از طهمورث شکست می خورند و تارمار می شن. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. کشیدندشان خسته و بسته خوار، به جان خواستند آن زمان زینهار. وقتی دیوان از طهمورث شکست میخورند و اسیر و گرفتار شهریار میشن، ازش امان میخوان. دیوها به طهمورث قول میدن که اگر اونها رو نکشه و در امان بداردشون، بهش یک هنر میاموزن. که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما کتایت ببر. طهمورث به اونها امان میده و ازشون میخواد که هنری رو که وعده داده بودند به طهمورث بیاموزن. وقتی دیوان از بند و زنجیر طهمورث رها میشن، به شهریار هنر نبشتن رو میاموزن.
نبشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نبشتن یکی نه که نزدیک سی، چه رومی، چه تازی و چه پارسی، چه سقدی، چه چینی و چه پهلوی، زهر گونه ای کان همی بشنوی. بعضیا بر اساس این روایت که دیوان خط یا دبیره رو به مردم آموختن، البته صرفاً بر اساس شباهت ظاهری، فکر میکنن که واژه‌های دبیر در معنی منشی و نویسنده، دبیره به معنی خط و دیباچه به معنی مقدمه با واژه دیو هم ریشه است، در حالی که این یک برداشت و ریشه شناسی سطحی نگره. قبلا براتون گفتم که دیو از ریشه دی به معنای نور دادن، درخشیدن و پرتو افکندنه. پس دیو در اصل یعنی موجود نورانی که به مرور زمان برای ایرانی ها جایگاه خدایگانیش رو از دست میده و به جایگاه ضد خدایی و زیانکاری و شررسانی فرو میفته. اما واژه‌های دبیر و دبیره و حتی دیباچه یعنی آغاز نوشته یا مقدمه از دیپی فارسی باستان اومده که اون خودش یک واژه دخیل از ایلامی باستانه. تیپی به معنی خط و نوشته. واژه دیوان به معنی مجموعه شعر یا سروده هم از همین واژه دیپی فارسی باستانه. دیوان به معنی مجموعه سروده های یک شاعر بازمانده فارسی میانه دیوان و اون هم بازمانده دیبی پانه فارسی باستانه. از جمله ابداعاتی که در شاهنامه به طهمورث نسبت داده میشه، پشم ریسی و رشتن نخ از پشم گوسفند و موی بزه. اهلی کردن مرغ و خروس هم جزء کارای نویه که طهمورث انجام میده. علاوه بر اینها تو شاهنامه اومده که طهمورث برای اولین بار حیوانات وحشی مثل یوز و سیاهگوش و پرندگانی مثل شاهین و باز رو در نخجیر و شکار به خدمت میگیره و از اونها استفاده میکنه. سعالبی هم تو شاهنامه خودش میگه وقتی که هوشنگ میمیره تا 300 سال هیچ پادشاهی نبوده که جایگزین اون پادشاه بزرگ و پیرو راستی بشه، تا اینکه طهمورث میتونه بر تاج و تخت عالم تسلط پیدا کنه. سعالبی میگه که طهمورث از حیث حسن صورت و علو طبع که ایرانیان فره ایزدی گفتن به جد خود کیومرث شباهت تمام داشت. شاد باشید و پیروز بدرود.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ری، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلی کر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

معلممون خیلی مهربون و خوشگله. همیشه وقتی وارد کلاس میشه اول لبخند میزنه، بعد دفتر حضور و غیاب رو باز میکنه و من دوست دارم همیشه اول اسم منو بخونه تا من بگم حاضرم خانم. خانم معلممون روسریهاش همیشه بوی تمیزی میده. یه بار که گریه میکردم دست کشید روی سرم و گفت اشکال نداره عزیزم، همه آدم ها بعضی وقتا غلط می نویسن، مهم اینه که دوباره درستش کنیم. ای وای اشتباه گفتم. اگر خانم معلم الان بود می گفت فعلات رو درست صرف کن عزیزم. نباید بگم معلممون خوشگله، باید بگم معلممون خوشگل بود. نباید بگم وارد کلاس میشه، باید بگم وارد کلاس میشد. من از فعل گذشته بدم میاد. فعل گذشته یعنی چیزی بوده و حالا دیگه نیست. یعنی صندلی هست، میز هست، تخته هست، گچ هست، دفتر و حضور غیاب هست، اما خانم معلم دیگه نیست. اون روز قرار بود انشا بخونیم. موضوع انشا این بود: وقتی بزرگ شدم میخواهم چه کاره شوم. من نوشته بودم میخوام معلم بشم، چون خانم معلم میگفت معلمی یعنی چراغ روشن کردن توی کله بچه ها. منم دلم میخواست چراغ روشن کنم. زنگ تفریح، خانم معلم رفت بیرون، گفت بچه ها شلوغ نکنین، من زود بر میگردم. ولی بر نگشت. اول فکر کردیم رفته دفتر، بعد صدای بیرون زیاد شد. مدیر اومد توی کلاس، صورتش سفید شده بود، گفت بچه ها کتاب فارسی رو باز کنید و ساکت باشید. اما هیچ کس کتاب فارسی رو باز نکرد. از پنجره حیات مدرسه پیدا بود، چند نفر می دویدن. یکی گفت تیراندازی شده، یکی گفت خان معلم افتاده. من نفهمیدم افتاده یعنی چی. آدم اگه زمین بخوره بلند میشه، اگه زانوش زخم بشه خانم بهداشت بتادین میزنه، اگه سرش گیج بره آبقند بهش میدن. اما خانم معلم بلند نشد. فرداش جای خانم کنار تخت خالی بود. گچه سفید هنوز روی لبه تخته بود. روی تخته نوشته بود فعل کاریست که انجام میشود. من هی به اون جمله نگاه کردم، انجام می شود، انجام شد و تمام شد. چند روز بعد مامانم گفت معلم جاوید نام شده. پرسیدم جاوید نام یعنی چی؟ مامانم بغلم کرد و گفت یعنی کسی که بی گناه از بین ما رفته اما نامش می مونه. پرسیدم یعنی برق نمی گرده؟ مامان جواب نداد. بزرگترها وقتی جواب ندارن آدم رو محکمتر بغل میکنن. من هر روز فکر میکنم شاید خانم معلم پشت میز نشسته و بگه دفتراتون رو باز کنین بچه ها. باز اشتباه گفتم. باید بگم می نشست؟ باید بگم می گفت؟ نه، من نمیخوام خانم معلمم رو گذشته کنم. اون هنوز توی دفتر منه، توی خط قرمزهایی که زیر غلطهای املایی میکشید، توی ستاره هایی که کنار مشقم میچسبند، توی جمله‌ای که همیشه میگفت آدم باید درست بنویسه چون کلمه ها جون دارن. خانم معلم هم جون داشت. پس چرا رفت؟ پس چرا کشتنش؟ اون اسلحه نداشت، اون فقط گچ داشت، دفتر داشت، مداد قرمز داشت، قصه داشت، لبخند داشت، یک کلاس پر از بچه داشت که هنوز فرقه فعل حال و گذشته رو خوب بلد نبودن. بعدش مامانم گفت خانم معلم تو آسمون هست و صدا تو میشنوه. پس خانم معلم گوش کن، من هنوز میخوام بزرگ بشم و معلم بشم. میخوام به بچه ها یاد بدم فعل گذشته یعنی چیزی که از ما گرفتن، اما فعل به یادم میمانی یعنی چیزی که نمیتوانند از ما بگیرند. خانم معلم من مقصر نبود، بچه های کلاس هم مقصر نبودند. مقصر کسانی بودند که حتی از یک زن مهربان

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام. رادیو پیام رو روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 تا 11 از موج رادیویی GNF FM شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 میشنوید. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039.

0: و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون، رادیو پیام، تماس بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. radiopayam.se آدرس وبسایت رادیو پیام هست. وارد وبسایت که بشید، همون صفحه اول هم گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید. کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو به سادگی بشنوید. تا ساعت 11 برنامه‌های رادیو پیام به صورت لایو پخش میشه. از ساعت 11 تا 14 شما از طریق رادیو پیام برنامه‌های رادیو صدای آشنا رو خواهید شنید و بعد از اون هم فعلا همون ادامه برنامه‌های موج رادیویی GNF هست تا یه برنامه‌ریزی بکنیم با آقای امیری که دوباره از ساعت 2 بعد از ظهر مثلا برنامه‌های رادیو پیام تا 5 پخش بشه و از ساعت 5 تا 8 شب هم برنامه‌های رادیو صدای آشنا تکرارش مال همون روز تقدیم حضور شما بشه. اگه بتونیم که این هماهنگی رو با آقای امیری داشته باشیم که بسیار عالی خواهد شد و به زودی این کار رو انجام خواهیم داد. عرض به حضورتون که آرشیو برنامه ها در وبسایت بشنوید، نظرات خودتون رو هم برای ما بنویسید. همینطور از طریق تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام اگر که فعالیت میکنید داخلش، میتونید که رادیو پیام رو هم با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ جستجو کنید و به جمع ما بپیوندید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما برسونید به راحتی. اما برنامه های امروز، اجازه بدید که اول تاریخ و هواشناسی و نمیدونم تقویم و اینها رو خدمت شما عرض بکنم. امروز پنجشنبه 21 ماه می سال 2026 هست. دیگه روزهای پایانی هفته 21 در سال 2026 رو سپری میکنیم که مطابق است با 31 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:13 و در ایران عزیزمون هم 10:43 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 12 بالای صفر هست و عرض به حضور شما که اجازه بدید ببینیم که حد اکثر به 15 بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 11 بالای صفر بوده. هوا ابری است و بارندگی نرمی هم در جریان. از دیروز بعد از ظهر هم تقریبا غروب هلوش ساعت 6:07 هم یه بارندگی نرمی شروع شد. امروز هم همین گونه هست. هوا به نسبت دیروز کمی سردتره ولی مطبوع دیگه، هوای سالم و تمیزی رو. فردا جمعه درجه حرارت هوا بین 12 تا 17، باز هم با آسمانی آفتابی و با ابرهای تقریبا متراکم در آسمان هست، اما بارندگی گزارش نشده. برای روز شنبه و یک شنبه هم دوباره فردا اگر که عمری باشه و در خدمت شما باشم عرض خواهم کرد خدمتتون. برنامه های امروز رو با پادکست چماسوره، باز هم با در واقع یه جورایی این پادکست خیلی پادکست جذابیه، اسطوره ها رو خیلی زیبا و آیین‌ها و سنت‌های ایرانی رو خیلی زیبا تعریف می‌کنه و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مهرک علی صابونچی کسی هست که راوی این پادکسته، اسمش هم این پادکست هست چماسوره. و جالب اینجاست که این پادکست بعد در، یعنی آخرین اپیزودی که ازش منتشر شده اوایل دی ماه سال گذشته هست و بعد از اون دیگه اپیزودی منتشر نشده ازش. من امیدوارم که سلامت باشه مهرک علی صابونچی و همچنان بتونه به فعالیت‌های خودش ادامه بده. دو حالت داره، یا اینی که خدایی نکرده اتفاق بدی براش افتاده یا اینی که انقدر در واقع توی روحیش تأثیر گذاشته که فعلا امکان ادامه این پادکست رو نداره. به هر جهت امیدوارم که برگرده به عرصه فعالیتش و این چیزهایی رو که تعریف میکنه برای ما به درستی ادامه بده. همکنون در این ساعت خبرها رو برای شما میخونم. مثل چند هفته گذشته خطوط تلفن در میانه خبرها باز هست و شما هم میتونید روی خط صحبت کنید با شنوندگان و کسانی که همراه ما هستند در رادیو پیام. و در بخش آخر برنامه امروز هم برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد همراه با خانم دکتر روناک کاکاوند و امیدوارم که مجموعه برنامه های امروز مورد توجه شما قرار بگیره. اما قبل از اینکه بریم ترانه بشنویم، دوست دارم که یک بار دیگه از همگی شما دعوت بکنم که روز یک شنبه 24 ماه می ساعت 12 در یوتا پلاتسن تشریف داشته باشید. بیایید کنار همدیگه باز هم باشیم، فریاد بزنیم، شعار بدیم و تظاهرات کنیم و به جامعه یوتیوبری و جامعه سوئد باز هم نشون بدیم که علارغم سکوت دنیا ما ایرانیان همچنان کنار هم ایستاده ایم و مسیر مشخصی رو طی داریم میکنیم. چه همراه ما باشید چه نباشید، ما تمام شدنی نیستیم و ادامه داریم و راه خودمون رو ادامه میدیم. این روزها بیشتر از پیش وظیفه داریم که در خیابان‌ها باشیم. بیایید کنار همدیگه روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن باز هم فریاد آزادی سر بدیم. خب بریم یک ترانه بشنویم و بعدش هم بریم سراغ خبرها. بشنویم یک ترانه. چی براتون پخش بکنم؟ از محمد علیزاده بشنویم ترانه دریا رو.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم، بیا بیا دلم میخواد غروب تو چشای تو ببینم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم، از همین لحظه خطوط تلفن باز هست و شما میتونید با شماره های 031-54-0038 و 031-54-0039 تماس بگیرید، روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید حتی در میانه خبرها. اما خبرها رو اینگونه آغاز میکنم. رسانه های حقوق بشری گزارش دادند دادگاه کیفری تهران پس از رسیدگی دوباره به پرونده شهرک اکباتان، 3 معترض بازداشت شده در این پرونده را به دیه و 5 سال حبس محکوم و 3 معترض دیگر را از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه کرد. حکم اعدام این 6 تن پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود. سایت هرانا چهارشنبه 30 اردیبهشت گزارش داد شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان تهران میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیر محمد خوش اقبال را بابت اتهام مشارکت در قتل عمد آرمان علیوردی از نیروهای بسیج محکوم کرد. هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و 5 سال حبس محکوم شدند. طبق گزارش هرانا، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرز پورناک، 3 متهم دیگر این پرونده به دلیل فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند. این حکم 15 بهمن سال گذشته صادر و 3 شنبه 29 اردیبهشت به وکلای این افراد ابلاغ شده است. این 6 شهروند معترض در آبان 1403 از سوی همین شعبه به اعدام محکوم شده بودند. اما خبر دیگر که متاسفانه تلخه. خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که رامین زله و کریم معروف پور را به جرم عضویت در گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعدام کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که مبنای صدور حکم اعدام برای این دو زندانی اعترافات و اقرار آنها در زمان بازداشت بوده است. نهادهای حقوق بشر از دادرسی ناعادلانه، نقض حقوق متهم و موج اعدام‌ها بر اساس اعترافات زیر شکنجه و فشار برای صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. هرانا، ارگان فعال حقوق بشر، نوشته که آقای زله در تاریخ 1 مرداد 1403 توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در خانه اش بازداشت و به زندان نقده منتقل شده بود. برخی رسانه ها هم گزارش کردند که آقای معروف پور در فروردین 1400 بازداشت شده بود. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط است.
4: درود بر شما، خسته نباشید.
3: سلامت باشین.
4: خیلی خودتون گفتین که تو اخبارم میشه زنگ زد، من زنگ زدم.
3: خوب کردین. نه چه اشکال داره، بفرمایید.
4: آره، طبق معمول با این همین خبری که خودتون الان خوندین، حرفم راجع به فعالیت‌های ما، امضاهای ما و اومدن در خیابون‌ها و کمک به بچه‌های ایرانه. من هر دفعه زنگ می‌زنم و خواهش می‌کنم لطفاً، حتی اگر دوستانی دارین که یک کوچیک میان اونا رو هم تشویق به اومدن کنین. خواهش میکنم توی این مدیا برین بنویسین، برای ترامپ بنویسین. فکر نکنین بی تاثیره. ما هوش مصنوعی داریم اگر انگلیسی بلد نیستیم، ما هوش مصنوعی داریم اگه سوئدی بلد نیستیم. به فارسی بگیم، قشنگ دستتون رو بزنین روش، بگیم به فارسی که من میخوام شما اینو برای من به انگلیسی ترجمه کن. این همون چیزی که شما میخواید بگی ترجمه میکنه و میتونی اینو کپی کنی بذاری برای ترامپ، بذاری برای این دولت اینجا، برای مجلس، برای همه جا. یعنی همه این کارها رو میشه انجام داد اگه دلتون میخواد. همونطوری که دلتون میخواد برای هم آهنگ میفرستین. من منظورم که فکر سنشون بالاست میگن ما نمیتونیم. چرا شما میتونیم؟ شما خیلی چیزا رو تونستین. شما تونستین بافتنی رو یاد بگیرید، شما تونستین خیاطی رو یاد بگیرید. خیلی سخت‌تر از اینه که برین دو تا اسمو بزنید. شما تونستین دوچرخه سواری کنین، شما تونستین غذا بپزین، شما تونستین برای بچه‌هاتون هزاران کار بکنین. پس این حرکت هم میتونید، فقط دلتون بخواد. اونا رو دلتون خواست، اینم دلتون بخواد میتونید. خواهش میکنم، خیلی مهمه، لطفاً خواهش میکنم، ببینید هر روز دارن بچه‌ها رو اعدام میکنن. این فکر نکنین که بی‌فایده است. هست فایده داره، هست. اگر خدای رو قبول دارین هست. و من یه خواهش دیگه دارم. من این چند وقته از یه چند نفری این چیزا رو شنیدم که نه ما فکر میکنیم که جمهوری اسلامی خیلی قوی تر از اینا هست، ما میدونیم که ما موفق نمیشیم. بابا تو رو خدا بسته ببندی زشته. حتی اگر که من مطمئنم 1% جمهوری اسلامی نمیمونه، چرا اجازه میدین؟ من میگم شیطان وارد دلتون میشه. آقا نذارین، نگین. همین باعث میشه مردم یه سری ها مغزشون خیلی کمتر از این هاست، سریع روشون تاثیر میذاره، منفی روشون تاثیر میذاره. بلافاصله میگه خب پس دیگه چرا بریم تظاهرات، چرا بریم چیزی بنویسیم، چرا بریم اعتراض کنیم؟ آه نکنیم. تو فکر میکنی جمهوری اسلامی نمیره؟ تو دل خودت میگرده، پخشش نکن لطفا. مثل جریان دیروز احمدنژاد دیدین که این چپی ها چقدر حروم زادن؟ من به شما میگم بابا گوش ندین، حرفای جمهوری اسلامی گوش ندین، اینا تمومن. فقط ما خاکش کنیم، با کمک هم ما بعد این جمهوری اسلامی رو خاک کنیم. مرسی آقای شجاع، خیلی ممنون.
3: خواهش میکنم، دست شما درد نکنه، متشکرم. خب ادامه بدم خبرها رو. آنچه که شنوندگان روی خط میگن و ما منتظریم که تعداد بیشتری روی خط قرار بگیرن و صحبت بکنند، در واقع نقطه نظر خودشون هست و صرفا نقطه نظر رادیو پیام نیست. در مورد خواهشی که ایشون داشتن، من هم باهاشون موافقم که نباید ساکت نشست، نباید ناامید شد. به هر حال میدونیم که توی برنامه انقلاب شیر و خورشید این هفته هم کوتاه بهش اشاره کردیم که ما چیز کوچکی رو نمیخوایم از تنمون بکنیم. این جمهوری اسلامی ریشه پیدا کرده، ریشه دونده در اون خاک. و شما حسابش رو بکنید، وقتی یک میان چمنهاتون وقتی یک علف هرزی میرویه، وقتی میخواید اون علف هرز رو بکنیدش، دیدید میره ریشه میکنه، یه بخشای زیادی از در واقع تلاش بیشتری باید بکنید تا بتونید اون علف هرز رو جدا بکنید. اگر فقط سرش رو بچینید، نمیدونم کوتاهش بکنید، دوباره رشد میکنه، دوباره گسترش پیدا میکنه و آسیب بیشتری به باغتون و یا گردتون میزنه. پس درستر و فکر میکنم قشنگترش این باشه که اولا که نذاریم که تخم و بذر ناامیدی در ما ریشه پیدا بکنه. و اگر هم که این یه موقعی طبیعی آدم ها ناامید میشن، آدم ها خسته میشن، سرخورده میشن، دل سرد میشن، ولی همون موقع است که اتفاقا نباید نشست، باید تلاش مضاعف کرد، به خودمون کمک بکنیم، از دوستانمون کمک بگیریم و اتفاقا در جمع ها شرکت بکنیم، گریه کنیم، خودمون رو خالی کنیم، حضور داشته باشیم در خیابان و همین باعث میشه که اون دلسردی و اون بی‌انگیزگی از بین بره. ما کار آسونی در پیش نداریم. ما فقط با جمهوری اسلامی در داخل کشور نمی جنگیم، با یه جمهوری اسلامی خارج از کشور هم داریم می جنگیم، با یک دنیای غربی که دوست نداره جمهوری اسلامی بره چون یک ایران ضعیف رو می خواد داریم می جنگیم، با انواع اقسام در واقع ایدئولوژی ها در دنیا داریم می جنگیم، چین می جنگیم، روسیه می جنگیم، و این کار آسونی نیست دیگه. و ما ملتی هستیم که فقط هم دیگر رو داریم، دستمون هم خالیه. داخل ایران روی فشار اقتصادی، بستن اینترنت، سرکوب، کشتار، اعدام، همه شکنجه، همه این کارا رو دارن میکنن و مردم ایران همچنان ایستادگی دارن میکنن. ما اینجا نمیدونم سرکوب میشیم، نمیدونم شکنجه میشیم، نمیدونم هیچ کدوم این اتفاقا برامون نمیفته و خیلی آزادانه میتونیم بیایم در خیابان و حرفمون رو بزنیم و از این فرصت بایستی به درستی استفاده بکنیم که حرفمون رو بزنیم و به دنیا نشون بدیم که ما کنار هم ایستاده ایم. اگر که بینمون تفرقه بیفته، کم بشیم یا هر اتفاق دیگه بیفته، خب عکس العمل دنیا همینیه که تا الان بوده، باز هم مماشات با جمهوری اسلامی. ولی اگر واقعا از ته قلبمون میخواییم که جمهوری اسلامی دیگه وجود خارجی نداشته باشه، اصلا وجود نداشته باشه، دیگه اسمی ازش تو تاریخ نمونه و اصلا خط بزنیم، قلم بکشیم و دوباره ایران آباد و آزاد بسازیم، با هر تفکری باید کنار هم بایستیم. راهی به غیر از کنار هم ایستادن نداریم. من مدت‌ها با آقای اربابی برنامه اتحاد داشتیم، یعنی صحبت اتحاد کردیم. با هر بار که صحبت کردیم توی رادیو صحبت از همبستگی کردیم. من نمیگم که الان تمام مثلا اون طیف چپ جامعه با طیف راست جامعه بیان اتحاد پیدا بکنن، ولی نه، همینی که طیف چپ با خودش مؤتلف بشه و اتحاد پیدا بکنه، طیف راست هم با خودش اتحاد پیدا بکنه، جمعیت عظیمی رو شکل میده. کما اینکه در تورنتو دیدیم، در استکهلم دیدیم، در همین گوتنبرگ دیدیم، در جاهای در لندن دیدیم، در جاهای مختلف در فرانسه دیدیم، در جاهای مختلف دنیا دیدیم که وقتی که کنار هم میستیم چه اتفاقات بزرگی میفته. در مونیخ دیدیم، مونیخ 350,000 نفری رو فراموش نکردیم، که تورنتوی 500,000 نفری رو که فراموش نکردیم، و ما هم در این شهر تعدادمون کم نیست، 4-15,000 نفر هستیم که فارسی صحبت میکنیم و میتونیم که خودمون رو در یک کدوم از این مراسمی که در شهرمون برگزار میشه پیدا بکنیم. به هر حال نبودن در هر کدوممون میشه قشر خاکستری، و قشر خاکستری در حال حاضر بزرگترین لطمه رو به ما میزنه. بایستی از اون طیف خاکستری بیایم بیرون و یک سمت و سوی برای خودمون بگیریم. اون سمت و سو رو پیدا بکنیم در شهر. خب تظاهرات مختلفی انجام میشه، تجمعات مختلفی انجام میشه، هر جا دیدیم جامونه اونجا حضور پیدا بکنیم، کنار هم بایستیم. اما خب همینم دلیلش که الان این خبری که میخونم، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرده که در صورت آغاز دوباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جنگ به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. اگر خاطرتون باشه دفعه گذشته قبل از آغاز جنگ، خامنه‌ای قبل از کشته شدنش اعلام کرد که من این رو میگم که اگر این بار جنگ بشه، جنگ دیگه فقط به همینجا ختم نمیشه و تمام منطقه رو درگیر میکنه، که همین اتفاق هم افتاد و در جریان جنگ 40 روزه خب کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر، همه کشورهای عربی و منطقه در واقع درگیر شدن در این جنگ 30-40 روزه و همچنان هم درگیر هستن. حالا تهدید کرده که فراتر از منطقه میخواد بیاد و عمل بکنه، یعنی اینکه میخواد وسعت جنگ رو زیاد بکنه. در این بیانیه با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ و مقام‌های اسرائیل برای حمله مجدد به ایران آمده، اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند. عباس اوراقچی وزیر خارجه هم در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال از سرگیری حمله نظامی در شبکه ایکس نوشت: با درس هایی که آموخته ایم و دانشی که به دست آورده ایم مطمئن باشید بازگشت به میدان جنگ با شگفتی های بسیار بیشتری همراه خواهد بود. اما در میانه اختلال در مسیرهای رسمی تجارت و فشار بر زنجیره تأمین صنایع، سازمان توسعه تجارت ایران واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی را از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی مجاز اعلام کرد. این تصمیم نشان می‌دهد بحران تأمین مواد اولیه در صنایع پایین دستی به مرحله‌ای رسیده که حکومت برای جبران کمبود به مسیرهای مرزی و غیر متعارف متوسل شده است. اما این تصمیم پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی کالای مصرفی ساده نیستند. واردات آنها نیازمند حجم بالا، کنترل کیفیت، استاندارد، ردیابی منشأ، بیمه، حمل و نقل تخصصی و تسویه تجاری منظم است. و باز هم خبرگزاری قوه قضاییه گزارش داد رشید مظاهری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال و استقلال تهران هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از مرزهای غربی ایران بازداشت شده است. میزان در این گزارش رشید مظاهری را متهم کرده که قصد داشته با تغییر چهره و پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی از کشور خارج شود. قوه قضاییه به زمان بازداشت این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال اشاره نکرده است. رشید مظاهری پس از کشتار معترضان در 18 و 19 دی با انتشار ویدئویی در 5 اسفند علی خامنه ای را مسئول کشته شدن معترضان معرفی کرده بود. پس از انتشار آن ویدئو تا مدت‌ها خبری از وضعیت او منتشر نشده بود. خبرگزاری میزان گزارش کرده که مظاهری در بند عمومی زندان به سر می‌برد و قرار است به اتهام‌های پرداخت رشوه به مأمور دولت، فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی در شرایط جنگی و اقدام به عبور غیرمجاز از مرز محاکمه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک واشنگتن به مقصد کانتیکت اگر اشتباه نکنم در گفتگو با خبرنگاران در گفت فرودگاه به تشریح وضعیت تقابل با جمهوری اسلامی و گزینه‌های روی میز پرداخت. او با اشاره به وضعیت داخلی ایران مدعی شد در حال حاضر خشم زیادی در ایران وجود دارد، زیرا مردم در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کنند. ناآرامی و تلاطمی در آنجا جریان دارد که قبلا نظیرش را ندیده ایم. باید دید چه پیش می آید. ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره احتمال انجام یک توافق محدود برای تمدید آتش بس گفت: ما این شانس را امتحان می کنیم. من عجله ای ندارم. هرچند موضوع انتخابات میان دوره ای مطرح است، اما در حالت ایدئال ترجیح می دهم به جای افراد زیاد آدم‌های کمتری کشته شوند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ابراز تردید درباره نیت مقامات تهران گفت: من متعجبم که آیا آنها واقعاً خیر و صلاح مردم خود را می‌خواهند یا خیر. رفتار آنها نشان می‌دهد که به فکر مردم نیستند، در حالی که باید خیر و صلاح کل منطقه را در نظر بگیرند. و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی نوشت: ریاض از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای دادن فرصت دوباره به مذاکرات با جمهوری اسلامی به منظور دستیابی به توافقی که به پایان جنگ و بازگشت امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از 9 اسفند 1404 منجر شود قدردانی می‌کند. و همچنین از تلاش‌های مستمر پاکستان برای میانجیگری در این زمینه تقدیر کرد و در شبکه ایکس نوشت: عربستان سعودی امیدوار است جمهوری اسلامی از این فرصت برای جلوگیری از پیامدهای خطرناک تشدید تنش استفاده کرده و فوراً به تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات پاسخ دهد. وزیر خارجه عربستان سعودی افزود: هدف از این تلاش‌ها دستیابی به توافقی جامع است که صلح پایدار در منطقه و جهان را محقق کند. باز هم داریم اگر که حتی برگرده به قبل از 9 اسفند، باز چیزی برای ما مردم ایران تغییر نمی کنه. این رو باید ما مردم ایران به خودمون مرتب یادآوری کنیم. هیچ چیز به قبل از 18 و 19 دی ماه بر نمی گرده. هیچ چیز. هیچ اتفاقی مگر با نابودی جمهوری اسلامی. آن هم با اون اتفاق در واقع حالمون خیلی طول میکشه تا خوب بشه، خیلی طول میکشه تا سر پا بشیم، ولی حداقلش اینه که دلمون آروم میگیره که خون اون عزیزان بیش از 40-50 هزار نفر که از بین رفتن پایمال نشده. این تنها امیدیه که بایستی در دل خودمون زنده نگه داریم و نذاریم که واقعا همین به همین سادگی بیان این همه آدم رو از بین ببرن و بعدم بیان چه میدونم یه جنگ را بندازن به خاطر مسائل هسته‌ای. به قول شاهزاده رضا پهلوی قرار نبوده که ما بیایم این همه کشته بدیم که بعد به خاطر یه توافق هسته‌ای بخواد جنگ متوقف بشه یا نمیدونم اتفاق دیگری بیفته. اصلا صلحی بین مردم ایران و جمهوری اسلامی وجود نداره، قرار نیست صلحی وجود داشته باشه. وقتمون خیلی کمه. قیمت نفت چهارشنبه 30 اردیبهشت پس از اظهارات خوشبینانه دونالد ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی بیش از 5% کاهش یافت. بهای نفت برنت به 105 دلار و 70 سنت رسید، زیرا معامله گران به نشانه هایی واکنش نشان دادند که حاکی از نزدیک شدن واشنگتن و تهران به توافقی است که می تواند از دور تازه حملات جلوگیری کند و نگرانی ها درباره اختلال طولانی مدت عرضه در خاورمیانه را کاهش دهد. ترامپ گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی در مراحل نهایی قرار دارد، اما هشدار داد اگر تهران با توافق صلح موافقت نکند، آمریکا ممکن است حملات بیشتری انجام دهد. و باز هم اکسیوس در گزارشی اختصاصی اعلام کرده که دونالد ترامپ در تماسی تلفنی طولانی و دشوار خود با بنیامین نتانیاهو از تلاش میانجی ها برای تدوین یک تفاهم نامه خبر داده است. بر اساس این طرح آمریکا و جمهوری اسلامی با امضای این تفاهم نامه رسما به جنگ پایان داده و یک دوره 30 روزه را برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز آغاز می کنند. به گفته 2 نفر از منابع آکسیوس، این پیشنهاد با مخالفت شدید نخست وزیر اسرائیل مواجه شده و دو رهبر درباره مسیر پیش رو اختلاف نظر جدی دارند. یک مقام آمریکایی وضعیت نتانیاهو را پس از این تماس بسیار خشمگین و آشفته توصیف کرد. اکسیوس به نقل از منابع خود نوشت سفیر اسرائیل در واشنگتن نیز نگرانی شدید نتانیاهو از این گفتگو را به اطلاع قانونگذاران آمریکایی رسانده است، هرچند سخنگوی سفارت این موضوع را تکذیب کرد. یکی از منابع با اشاره به بدبینی همیشگی نتانیاهو به روند گفتگوها گفت بی‌بی همیشه نگران است. کاخ سفید و دفتر نخست وزیری اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. بریم یک ترانه دیگری بشنویم و بعدش هم یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنیم و بعد از اون هم بریم سراغ برنامه درنگ.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار می کنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان، شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
0: پایان پیام های پیامک.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:02 هست و مثل همیشه با روزهای پنجشنبه با برنامه درنگ در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند. و امروز یکی دو دقیقه ای هم زودتر برنامه رو آغاز کردیم که از اون طرف وقت کم نیاریم دیگه، شرمنده خانم دکتر نشیم. درود بر شما، صبح شما بخیر باشه خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
2: متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز، صبحتون بخیر باشه و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام. خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن و سلامی هم عرض میکنم خدمت عزیزانی که از طریق لایو اینستاگرام همراهمون هستن. امیدوارم که این عزیزان هم هر جای دنیا که هستن، روز شب نمیدونم، ولی اونها هم دقایق خوبی رو با ما داشته باشن.
1: بله، شما دوستان شنونده اف ام هم میتونید این برنامه رو از طریق لایو اینستاگرام خانم دکتر روناک کاکاوند یا رادیو پیام گوتنبرگ به صورت تصویری ببینید و بشنوید و همونجا هم نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. من هم درود میفرستم به همراهانمون در اینستاگرام. و خانم دکتر، زندگی در اتاق انتظار چگونه هست؟
2: زندگی در اتاق انتظار فکر میکنم خیلی سخت باشه و من فکر میکنم که خیلی از افراد تجربهش میکنن و تجربهش کردن توی زندگیشون و خیلی هم رایج باشه، مخصوصا برای ما ایرانی ها و تک تک انسان ها. به هر حال وقتی که در یک دوره های از زندگیشون، کوتاه مدت بلند مدت، وارد یک اتاق های انتظاری میشن و در اونجا انتظار میکشن. و عزیزان اگر که چنین تجربه ای دارن خیلی خوب میشه که بخوان با ما در میون بذارن، اما قبلش خوب این سوال رو از خودمون بپرسیم که آیا شده با خودمون این رو بگیم که فعلا نه، نمیخوام این کار رو انجام بدم، بذار حالا وقتش برسه، بذاریم بعد این کار، بذاریم بعد از این بحران، بذارم بعد از اینکه این مدرک رو گرفتم، حالا از اول ماه آینده فکر میکنم بهتر باشه، اون موقع شرایط مناسب تره، بذارم وقتی که خیالم راحت شد اون موقع شاید بتونم این کار رو انجام بدم، اون وقت زندگی میکنم. و این به تعویق انداختن و در آینده زندگی کردن و همش نیم نگاهی به آینده داشتن میشه این وضعیت که من بخوام در یک اتاق انتظار باقی بمونم و یه چیزی بین این که هم داری زندگی میکنی هم زندگی نمیکنی، یعنی عملاً نه زندگیت متوقف شده به صورت کامل و نه اینکه اون زندگی کردن در جریانه. شبیه توی انتظار برای پرواز میمونه، مثلا وقتی که منتظر هستیم که پروازی بیاد در فرودگاه و قدم میزنیم، خرید میکنیم، خوش و بش میکنیم، ممکنه که یه چیزی بخوریم، خیلی از این کارها رو انجام میدیم، حتی ممکنه که یه میتینگی داشته باشیم، همونجا بخوایم از لپتاپمون استفاده کنیم، وارد بشیم، کارمون رو هم انجام بدیم و منتظر پروازمون باشیم. به ظاهر انگار که زندگی در جریانه، اما در اصل داریم در اون اتاق انتظار زندگی میکنیم. و میخوایم راجع به این حالت صحبت کنیم که ممکنه خیلی از ماها رو گول بزنه.
1: وای از اون روزی که پروازمون به تاخیرم بیفته، یعنی وسط همون زندگی که حالا شما میگین در جریانه، وقتی به تأخیرم میفته، این حالت شبیه امروز ما ایرانیانه. اصلا ما همه ما ایرانیان دقیقا داریم الان در یک اتاق انتظار به سر میبریم، زندگی نداریم. مثلا الان خیلی وقته که زندگیمون به ظاهر در جریانه، ولی اسمش واقعا زندگی نیست.

دیگه الان شدیدترین و ملموسترین حالت ممکنه برای اینکه متوجه بشیم زندگی در اتاق انتظار چه شکلیه، چون که داریم ما ایرانی ها این رو زیستش میکنیم. اما آیا محدود به این دورانه؟ میخوایم این رو یه مقدار فراتر بریم و خیلی مواقع شرایط موقعیت ما رو سوق میده به این سمت که ما در اتاق انتظاری قرار بگیریم، اما میخوایم پامون رو فراتر بذاریم و بگیم که این فقط یک محدود به یک دوره کوتاه یا فقط عوامل بیرونی نیستش. برای خیلی از افراد این یک وضعیت ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی شبیه یک ذهنیت و شبیه یک مدل نگاه کردن به زندگیه. یک عینکیه که روی چشم افراد وجود داره و زندگی رو دارن اینگونه ارزیابی میکنن، نگاه میکنن، و هر چقدر برمیگردن به گذشته تر در موقعیت های کوتاه مدت و بلند مدت میبینن که این نیم نگاه رو داشتن، حالا این امتحان رو قبول بشم، بعدش منتظر بشم ببینم تعطیلات آخر هفته کی میاد، تابستون کی میخواد برسه، این پول رو جمع کنیم بعدش این کار رو انجام میدیم. و تمام اینها میبینیم که خب فقط الان مربوط به این که داریم به صورت جمعی در این اتاق انتظار هستیم نیستش، و برای خیلی از افراد این فضا فضاییست آشناتر، فضاییست که معمولا زیستش کردن تو زندگی فردیشون، و این باعث میشه که کار خیلی سخت‌تر بشه و انقدر که ذهن من، بدن من عادت کرده بعد به بودن در اتاق انتظار، حتی متوجه نشم که این الان خود زندگی نیست، یک فرمتی از زندگیه. من درسته که دارم منتظر پرواز هستم و دارم زندگیم رو پیش میبرم، اما این خود زندگی نیستش، فقط چون عادت کردم دیگه خیلی سنسورام نسبت بهش کار نمیکنه. و در جامعه ایران به هر حال همیشه این به تعویق افتاده برای آینده، موقعی که پول دستم میاد، موقعی که دلار بیاد پایین تر، موقعی که بتونم یه خونه ای بخرم و خیلی یه شغلی داشته باشم. و خب در جامعه که رفاه بیشتره، عدالت اجتماعی بیشتر و همه اینها، و توی مقدار داری اون ساپورت رو دریافت میکنی، شاید زندگی کردن در آینده کمتر تزریق بشه به مردم اون جامعه و این مدلی یاد نگیرن که من باید این سبکی به زندگیم ادامه بدم و این هم معنای زندگیست. پس این محدود به یک دوره خاص نیست و شبیه یک عینک رنگی هستش که روی چشم ماست و داریم اینطوری به جهان بیرونمون نگاه میکنیم. مشکل اصلی که اینجا وجود داره اینه که زمان حال شبیه یک مزاحم انگار داره برای ما عمل میکنه، حالا نگیم دشمن ولی واقعا شبیه یک مزاحم، خیلی دوستش نداریم، این لحظه رو نمیخوان و تماما چشممون به راه اون آینده‌ای هستش که قراره اون اتفاقی که توی ذهن من هست بیفته. نهایت دوستی که بخوایم داشته باشیم با زمان حال پل بودن نشه، یعنی حالا حتی نخواهیم خیلی هم باش دشمنی کنیم و احساس کنیم که مزاحم زندگیمونه، میتونیم باشی رفاقتی داشته باشیم و بهش این حکم یا این نقش پل بودن رو بدیم، پلی که قراره منو وصل کنه به آینده. اما چه آینده ای؟ آینده ای که من براش هدف گذاری کردم، زندگیم رو به تعویق انداختم، در اتاق انتظار هفته ها ماه ها و خیلی از افراد سال ها نشستم، اما چون که من این سبک نگاه کردن رو دارم و این مربوط فقط به اون موقعیت نیست،
من باعث میشه که وقتی به

0: اون هدفم رسیدم، اون هدفی که در آینده هستش برای من امروز برای من محقق میشه و دوباره اون هدف آینده رو من دارم امروز زیستش میکنم و این زیست کردنه یعنی اینکه داره در لحظه حال برای من اتفاق میفته. بس دوباره من دارم روی همون پلی که هستم، اون هدفی رو که فکرشو میکردم که اگر بهش برسم این کارها رو انجام میدم و زندگیم شروع خواهد شد، اما اون آینده به محض زیست در لحظه حال من قرار میگیره و دوباره بازی شروع میشه. به خاطر اینه که تمام نمیشه و من حالا قراره که برنامه بعدیم رو ران کنم و فکر کنم که حالا اگر این هم اضافه بشه یا حالا به این بود هم نگاه کنم، اون موقع میتونم زندگی کنم. پس یکی از مشکلات اساسی اینه که به خاطر این تموم نمیشه یا به صورت زنجیرواره و بی انتهاست که هر آنچه که ما داریم به تعویق میاندازیم و به دستش میاریم، به محض به دست آوردن در لحظه حال قرار میگیره و وقتی که من اون عینک رو چشممه، پس عملا دیگه کاربردی نداره. و وقتی که با این افراد شروع به گفتگو میکنیم، نه آره به این رسیدم، ولی همین که این ولی میاد یعنی که قرار ادامهش هم وجود داشته باشه، قرار یه چیز دیگه هم اضافه بشه تا من بتونم کار رو انجام بشم. این میتونه هم به خاطر اون عادت ذهنی باشه، هم به خاطر اینکه من این مدل نگاه رو دارم به زندگیم و اینکه شرایط جامعه من رو سوق داده به اینکه بخوام این مدلی به شرایط نگاه کنم. سوالی دارین تا اینجا جام شجایی ها؟
1: سوال که نه، در قالب سوال این کامنتی که اومده من رو یه کمی به فکر فرو برد. یه کامنتی نوشتن: درود از میدان شهیاد، با کانفیگ گیگی 1,000,000 نصب شدن و الان دارن ما رو میبینن و همراه ما هستن. من درود میفرستم خدمتشون، امیدوارم سلامت باشین، ما برای شما اینجا نشستیم، دمتون گرم که همراه هستین. اما نکته‌ای که به ذهنم میرسه با توجه به اینی که حالا یه جورایی شما تعریف کردید اصلا حال و روز ما ایرانیان رو به گونه‌ای، و در واقع مخاطبتون هم مشخصا ما ایرانیان هست در حال حاضر دیگه، پر واضحه. ما چیزی رو بهش نرسیدیم اصلا که بخوایم بذاریم حالا بر بعدن باز دوباره، میدونین، یعنی ادامش رو. یک در واقع آرزویی داشتیم که داریم برای رسیدن بهش همچنان تلاش میکنیم و هی به تعویق افتاده فقط، و این نرسیدنه بیشتر آزارمون میده در اون اتاق انتظار تا رسیدن و پلن کردن برای مرحله بعدیش که شما توضیح فرمودید. بفرمایید، خواهش میکنم.
0: دقیقا. حالا قبل از اینکه من بخوام اینو توضیح بدم، منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزی که همراه ما هستند. هم آدم خوشحال میشه، هم همزمان ناراحت میشه از این بیعدالتی که راجع به اینترنت وجود داره در کشورمون که جزء امکانات و اولیه انسان هستش در این روزها و در جامعه و در جهان، ولی اینکه افراد باید این کار رو انجام بدن، این هزینه ها رو بکنن برای اینکه لحظاتی به جامعه جهانی وصل بشن و بتونن ازش استفاده کنن، واقعا آدم رو غمگین میکنه. امیدوارم که هرچه زودتر این شرایط برطرف بشه و بتونیم اینترنتی آزاد رو حتی برای بچه های داخل ایران داشته باشیم که بسیار هم دلتنگشونیم در فضای مجازی. واقعا اینا از ته قلبم میگم و نبودشون و اینکه حضور ندارن کاملا به چشم میاد. مطمئنم که برای تک تک عزیزانی که خارج از کشور هستن این محسوسه. اما راجع به اینکه ما به چیزی نرسیدیم، ببینید یک مبحثی، مبحث جمعی و هدف گذاری های یک جامعه است که راجع بهش معترضه و براش بها میده و میخواد که به اون هدفش برسه و سال هاست که داره به شکلهای مختلف این تلاش رو انجام میده و زندگی رو به تعویق میاندازه. یه موقعی هم هستش که داریم راجع به زندگی فردی آدم ها صحبت میکنیم و میبینیم که افرادی که معمولاً این نگاه رو دارن زندگیشون هم توی این اعتراضات در دورانی که فکر کنم دوران گذار هستش در این اتاق انتظار و اینها بیشتر زندگیشون رو خود ماهیت زندگی رو گره میزنن به این نوع نگاه. داریم راجع به این صحبت میکنیم که میشه، نه اینکه ما همه آدم ها هدف گذاری میکنن، هدف گذاری جمعی، هدف گذاری خانوادگی فردی، هممون داریم اینها رو، اما اینکه این یک مایندست باشه، یک مدل نگاه کردن باشه و ببینیم که تماما این رنگش توی تمام زندگی من پاچیده و من از گذشته های دورتر تا به امروز عادت کردم به زندگی کردن در اتاق انتظار، مسئلمون اینه. خیلی از افراد هستن که در همین موضوع مسائل سیاسی و این انتظار جمعی دارن به سر میبرند، اما چون مدل نگاه کردنشون، حالا ما قراره راجع به کمالگرایی هم صحبت کنیم، خیلی اون عینک کمالگرایی یا اینکه فقط باید به نقطه برسیم و دان تموم بشه همه چیز، خیلی این سبک رو ندارن و از کودکی یاد گرفتن اون ذهنیت رو ندارن، بلدن لحظه رو چجوری زندگی کنن، در این حال نگاهی به آینده داشته باشن و فکر نکنن که این لحظه حال دشمن منه و چیزهای کوچیک این کار رو انجام بدن. در این انتظار جمعی هم مدلی که نگاه میکنن، مدلی که گفتگو میکنن با دیگران، مدلی که امید میدن به آینده نگاه میکنن متفاوته. خب ما اینو کاملا و محسوس میتونیم متوجهش بشیم که وقتی این بحث کردن ها اتفاق میفته، یک عده دارن چطوری نگاه میکنن به ماجرا، مثلا که خب این اتفاقات افتاده، ما این ماجرا رو داشتیم، این مسیر رو اومدیم، این شکلی بوده، حالا میخوایم به این هدف هم برسیم و بلدن که خودشون رو در اتاق انتظار نگه ندارن. چجوری نگه ندارن؟ با اکتیو بودن، با کنترل رو تو دستشون نگه داشتن، با لحظه حال رو زیست کردن، با پذیرش نقص، با پذیرش نقص و کامل نبودن. و اینکه ما توی هر مسیری که هستیم به صورت فردی و جمعی یه جای کار میلنگه. خب دو جای کار ممکنه بلنگه و اون چیز، اون مدلی که من پیش بینی میکنم یا ذهنیت دارم به لحاظ زمانی، به لحاظ کیفیت، به لحاظ اون کامل بودنی که مد نظرمه، به احتمال زیاد اونطوری پیش نخواهد رفت. تک تک ما تو زندگی همون نگاه کنیم، شاید یه سری هدف گذاری ها کردیم، در اتاق انتظار نشستیم، ولی موقعی که به هدف رسیدیم یا شاید دیرتر بوده، زودتر بوده، فردای اون موضوع اتفاق دیگه ای افتاده، اومده این اتفاق خوب برای شسته برده، بالاخره یه جای کار میلنگه و یه اتفاق میفته. در زیسته زندگی بشر، انسان و ماهیت زندگی، این جنگیدن با نقص میتونه برای ما مشکل ساز باشه. به خاطر همین تمام نگاه ما تماما به آینده است، چون اون تمام و کمال رو میخوام و وقتی که بخوام به اون برسم تازه قرار انگار زندگی کنم. به خاطر همینه که حال حکم پل رو پیدا میکنه برای من و تا وقتی که من آشتی نکنم با لحظه حال، تا وقتی که آشتی نکنم با احساس نقص و ناکامل بودن، این ماجرا ادامه داره، چرا که همیشه به دنبال اون ایدئاله هستم که معلوم نیست کی قراره اتفاق بیفته. و این خودش میتونه بسیار به دادن انگیزه، پویایی، امید به ما کمک کنه. و فکر نکنیم که تا اون استانداردها رعایت نشه پس من ناکارآمدم، بیفایدم، به درد نخورم. و آدم ها معمولا اینطوری به خودشون نگاه میکنن و به اون استمراری که دارن نگاه نمیکنن، انتظار دارن اون استمرار قرار همیشه رو نقطه پیکش باشه. نه، همچین چیزی نیست. از معنای استمرار، معنای این که من دارم پویا هستم، کنترل دارم روی زندگی، یعنی که اگه یه هدف گذاری کردم، یه موقع هایی رو 80% میتونم اون رو انجامش بدم، رو 90% میتونم، یه موقع رو 20%ام. ولی آیا رها شده؟ خیر، رها نشده. خود معنای استمرار و ادامه دادن روی این حالت و روی این داینامیک سواره. و اگر قرار باشه ما اون 20% رو بخوایم حذف کنیم، پس میگیم که عملا ما یا 80% یا بالای 80% رو باید زیست کنیم یا اینکه تمومش کنیم. و اونجاست که خود قطع کردن اتفاق میفته، اتاق انتظار از اول لود میشه و من بخوام دوباره یک هدف گذاری ناامیدی، ناکامی، همه اینها سایهشون رو میندازه رو زندگی آدم ها. به خاطر همینه که خیلی از هدف گذاری ها و کارهایی که آدم ها میخوان انجام بدن، چه به صورت جمعی و فردی، رها میشه و آدم ها نمیتونن ادامهش بدن چون به دنبال اون استاندارد بالا هستن.
1: عرض به حضور شما که من در میان صحبت‌های شما یاد فیلم ترمینال افتادم که با بازی درخشان تام هنگس و البته خوب کارگردانی استیون اسپیلبرگ، این کار بسیار زیبا در واقع که ژانر کمدی هم هست ولی پر از درس حقیقتاً. توصیه میکنم که برای درک و تلاش اون فرد برای رسیدن به هدفش و همون اتاق انتظار کاملا خوشمعنا هست با برنامه امروز. اگر که ندیدن این فیلم رو ببینن، اگرم دیدن برای ایجاد انگیزه و ادامه دادن حتما یک بار دیگه این فیلم رو تماشا بکنن.
0: خیلی پیشنهاد خوبی. من خودم وقتی که داشتم عنوان رو انتخاب میکردم و اتاق انتظار و موضوع فرودگاه این اومده تو ذهنم، یاد همین فیلم افتاده بودم. و تا اونجایی که میدونم بسیار زندگی واقعی یک ایرانی بله. هستش بله. که اونکام چند سال پیش هم متاسفانه فوت کردن و باز هم این یه سمپلی از زندگی ایرانی هست و یک نمونه که چجوری توی اون اتاق انتظار در حال تقلا کردن و پیش بردن زندگی هستن. آره، فیلم منم توصیهش میکنم که فیلم قشنگی هستش. خوبه که عزیزان به آخر هفته هم داریم نزدیک میشیم، اگر ندیدن حتی دوباره دیدنش هم خالی از لطف نیست.
1: من چندین بار دیدم، خیلی زیاد این فیلم رو دیدم.
0: دقیقا، و میشه دوباره هم دیدش. و حالا اگر شده شاید من بذارمش توی کانال تلگرام، هم نمیدونم، ولی میشه این کمک رو به عزیزان کرد که بخوان ببیننش. پس این ماجرا وجود داره که ما خیلی مواقع کمالگرایی اون سوی ماجراست و این که این عینک روی چشممونه. شاید هم به خودمون نگاه کنیم ببینیم که اینو خیلی از خانواده یاد گرفتیم و پدر مادر معمولا این سبکی نگاه میکردن به زندگی و هر آنچه را که میخواستن، چه برای خودشون کاری رو انجام بدن یا میخواستن برای تو چیزی رو تهیه کنن و همه اینها، یا یه پارکی ببرن یه کاری انجام بدن، شاید همیشه در اتاق انتظار باقی میموندی و منتظر بودی که اون روزه برسه و خیلی مواقع هم شاید نمیرسیده و این باعث میشه که ما آروم آروم عادت کنیم. اما چه کار بکنیم با این ماجرا؟ حالا چه راهکارهای من راهکارهای خیلی کوچولویی رو انتخاب کردم، چون موضوع ببینید، چون داریم راجع به یک وضعیت ذهنی و یک نوع نگاه و حتی لایف استایل داریم حرف میزنیم، مطمئنن تغییرش کار سختیه، اما میشه با این راهکارهای کوچولو اگر که بخوایم تمرین کنیم، راهکارهای کوچولو هم راهکار هستند و میتونن آروم آروم تاثیر بذارن روی نگاه ما، و تمرین کنیم که بخوایم از اتاق انتظار خارج بشیم میتونه کارآمد باشه. یکی از راهکارهای
1: من بگم یه دونه،
0: بله،
1: من یاد گرفتم که از خود شما و البته سایر دوستانی که حالا در این حوزه فعالیت دارند، که هدفهای بزرگتر و دست نیافتنی تر رو تقسیمش بکنیم به هدفهای کوچکتر و دست یافتنی تر. یعنی برای مثلا رسیدن به یک جایگاهی، خب یک سری مراحلی رو آدم باید طی بکنه دیگه. اگر این رو واقعا تقسیم بندی زمانی، حالا یا به هدفهای کوچکتر تقسیمش بکنیم و زمانی که به دستاوردهای کوچکتر میرسیم به خودمون جایزه بدیم، این دوره برای ما در واقع تاب‌آوری بهتری و خودمون رو در ریل بهتر نگه میداریم. امیدوارم درست گفته باشم.
0: دقیقا، یکی از راهکارهای اصلی میتونه همین باشه. چرا؟ چون که اصلا وقتی که داریم حیاتی رو داریم به فرزندتون یاد میدین، یا با بچه ها کار میکنید به بچه ها یاد میدین، شاید بخواین ذره ذره اون تسک رو، اون آموزش رو سخت درش کنید تا بخواین به اون هدفی که حالا مد نظر شما هستش بخواین برسه. ولی متاسفانه وقتی ما بزرگ میشیم دیگه اون هدف گذاریه رو انجام میدیم و کار نداریم که این قرار آروم آروم ختمه به اون اتفاق بشه و در پایان ما رو داشته باشیم. و برای این کار خیلی میتونه کمک کننده باشه و باعث میشه که ما توی اون خورده هدفهایی که برای خودمون داریم میچینیم، در هر گام کوچولویی که داریم اونجا خودمون رو ببینیم، تقویت کنیم، یه شبیه یه پاگردی میمونه، یه نفسگیری میمونه، اونجا وایسیم دوباره بخوایم شروع کنیم و بریم برای گام بعدی. هم میتونه کمک کننده باشه، هم ما رو از اون حالت پویایی دور نمی کنه، چون من دارم حرکت میکنم در هر صورت، و هم میتونه امید به من بده وقتی که میبینم خب من یک گامی رو برداشتم در این مسیر، و هم انگیزم رو بیشتر کنه به خاطر تقویتی که در لحظه میشم و دوست دارم که دوباره اون رسیدن رو حتی برای خورده هدف بعدی دوباره تجربهش کنم. و این میتونه بسیار بسیار کارآمد باشه و همین کمک میکنه که ما از اون حالت انفعال و اتاق انتظار خارج بشیم، چون وقتی که فقط نگاهمون به اون نقطه بالایی است، عملا داریم خودمون رو همش تو اتاق انتظار نگه میداریم، چون نمیتونیم گامی برداریم. هم خیلی ترسناکه، هم خیلی بزرگ ماجرا، هم اینکه شاید منتظریم زمان حلاله یک موضوعی باشه و بتونه به ما کمک کنه. یکی دیگر راهکارهایی که میتونه به ما کمک کنه اینه که عمدن سعی کن ناقص انجام بدی کارهاتو. واسه خیلی از افراد واقعا دردناک و دردآوره تو موضوعات حتی خیلی کوچیک و کم اهمیت، و واقعا رنج و درد رو تجربه میکنن و نمیتونن این کار رو انجام بدن، اما میتونه کارآمد باشه. ناقص از این بابت که اگر یا میتونم یه کاری رو انجام، میتونم الان مثلا ورزش رو میخوام استارت بزنم، میتونم یک ساعت برم پیاده روی یا برم بدوم، این قابلیت رو دارم. خب اما آیا این باعث میشه که استمرار وجود داشته باشه یا نه، قرار قطع بشه چون دارم مثلا از گام بزرگی این کار رو انجام میدم، یا مثلا میخوام روی زبانم کار کنم، آیا این که میتونم حتما امروز این قابلیت رو دارم که 3 ساعت بشینم زبان بخونم، اما آیا باعث میشه که استمرار رو داشته باشم یا نه، این سوال اصلیه. اگر قراره که فقط صرف کامل بودن امروز باشه و با یک فشار و رنج و یک تبدیل به یک وظیفه و تکلیفی بشه، مطمئنن چون خیلی باعث انگیزه نمیشه، سریع هم خاموش میشه. پس میشه اگر که من به قول شما اون رو میذارم و یک ساعت رو میذارم هدف اصلی، اما امروز با نقص بخوام شروع کنم، نقص یعنی این که با 7 دقیقه مثلا، با 5 دقیقه، با 1 ربع بخوام شروعش کنم. اما متاسفانه خیلی عدفت وقتی این کار رو میکنم بعدش خودشون به خودشون خسته نباشیم، مثلا این الان شد پیاده روی رفتی انجام دادی، یا مثلا الان اسم اینم گذاشتیم که داری یک هدفی رو پیش میبری، یا فکر میکنی آدم اینجوری زبانش تقویت میشه تا تو بیای دفتر کتاباتو بچینی زمین، خودشون یه رو به شروع شده. ولی ماجرا اینه که دفتر کتابا رو چیدن خودش شروع واقعا پروسه اون درس خوندن. پیشنهاد میدم که حتی میتونه گام اول واقعا چیدن دفتر کتاب ها باشه و جلوی چشم بیان و بخواین استارت بزنید. پس ناقص شروع کردن
1: به محض تقاضای درس خوندن آدم خوابش میگیره دقیقا.
0: آره دقیقا، نیازی به قرص خواب ندارین اصلا و میتونه کارآمد. اینم خب یکی از مزایاش دیگه، اینکه به هر حال یک خواب عمیقی رو بخوای داشته باشی. ببینی همون فرد میاد میگه که من یک هفته واقعا خوب نخوابیدم، اگر این درس خونده نمیخواد کمک کنه که تو خیلی راحت تر بخوابی، چرا که نه، میتونه از این بابت کمک کنه و آروم آروم ذهن آماده تر میشه، انگار این عضلات قوی تر میشه برای این که دیرتر خسته بشه یا به خواب بره، به محض اینکه داره یک مطلبی رو میخونه، یک درسی رو میخونه، توی یک تمرینی هست این دیگه. ولی اینکه نه، اینکه همین که خوابم گرفت به جای اون یه ربعم حتی من 5 دقیقه فقط خوندم، بخوام خودم رو زیر سوال ببرم و دوباره ترجیح بدم در همون اتاق انتظار باشم، وسیله رو جمع کنم بذارم کنار، میگم موقعی شروع میکنم به دوست پیدا کردن که زبانم بهتر شده باشه، موقعی شروع میکنم با این افراد میرم فلان جا فلان مسافرت که زبانم بهتر شده باشه، و دوباره در اتاق انتظار رو میبینیم که 5 سال 10 سال فرد مهاجرت کرده، هنوز هیچ دوستی رو نتونسته برای خودش پیدا کنه. پس اگر که ما این رو بخوایم تمرینش کنیم میتونه بسیار کارآمد باشه. یکی از چیزهایی که میتونه به ما کمک کنه اینه که وقتی به خودمون میگیم بعدن، از خودمون در لحظه بپرسیم دقیقا منتظر چه چیزی هستم.
1: اصلا این بعدنه کیه؟
0: جان؟
1: اصلا این بعدن کیه؟ که میگیم بعدن،
0: بعدن اصلا گیریم که اون بعدنه هم مثلا مشخص یه زمان که نداره متاسفانه. بعدنه اینه که حالا هر موقع همین، مثلا هر موقع زبانم بهتر شد، این بعدن است. ولی خب چرا؟ یعنی این که منتظر چه چیزی هستم؟ اگر زبانم بهتر بشه قراره چه اتفاقی بیفته؟ چه نیازی رو قراره برای من ارضا کنه؟ قراره جلوی چی رو بگیره که من دارم الان رو به تعویق میندازم برای آینده؟ خب پاسخهای متفاوتی افراد میدن، یعنی و خیلی پاسخهای مهمی میتونه باشه. اگر من زبان یاد بگیرم و بهتر باشه، به خاطر این دارم به تعویق میندازم، چون که اون موقع احساس امنیت بیشتری دارم، کمتر خجالت میکشم، میترسم آدم ها مسخرم کنن، مضطرب میشم. خب و اینجا این میشه سوالات اساسی، ولی ما میتونیم ما این رو تبدیلش میکنیم به این که من تواناییش رو ندارم و زبان رو نمیخونم، من نمیتونم این کار رو انجام بدم، من تنبلم. خیلی متاسفانه لیبل های بدتری به خودمون میزنیم، اما ماجرا اینه که این زیرش نشسته. و من وقتی این سوال خودم میپرسم میبینم که آها، من این ترس رو دارم، این شرم رو دارم، این احساس عدم امنیت رو دارم، و به خاطر اینی که دارم به تعویق میندازمش و نه به خاطر چیز دیگه ای.
1: ورزش کردن هم همینه طوریه ها.
0: این چطوری؟
1: ورزش کردن هم حالا برای من مثلا، حالا خودم رو مثال میزنم، چه میدونم آدم میره اسمش هم حتی مثلا یه باشگاهی مینویسه، بعد نمیدونم وسایلش رو تهیه میکنه، ولی برای اقدامش هی میفته بعدن، هی آدم یه دلایلی برای خودش میاره، امروز که نمیرسه مثلا. حالا واقعا دیگه حالا یک ساعت اون وسط آدم بالاخره میتونه فضا پیدا بکنه بره باشگاه و برگرده، نه امروز که خیلی کار دارم اصلا نمیره، بعد هیچ کار دیگه هم نمیکنی عملا. اینا رو به خودم میگم ها. و ورزش کردنم برای یه عده همینطوریه،
0: دقیقا
1: همیشه منتظر شنبه رژیم گرفتن
0: منتظر شنبه اینجا دوستان منتظر دوشنبه و حالا یه شوخی که بچه ها میگردن، گفتن تا قبل تر از این تو توییتر بود کجا بود، گفتن که حالا از شنبه از وقت دیگه برنامه این شده که حالا ببینیم جنگ کی تموم میشه. بچه های ایران نوشته بودن ببینیم که جنگ کی تموم میشه. و واقعا ناراحت کننده است که حتی این شوخی وجود داره که از شنبه حالا هفته من رو درگیر میکنه واقعا، بلی این که این طولانی بشه، بزرگتر بشه، بشه مسائلی که چند ماه آدم رو درگیر کرده، واقعا ناراحت کننده است که بخوام زندگیشون رو رو حالت تعلیق قرار بدن. ولی من یادم یه قبلا راجع به این موضوع دقیق یادم نیست، ولی یک قانونی وجود داره، قانون نمیدونم 3 ثانیه است یا 5 ثانیه، خب میگن توی این فکرم 5 ثانیه است، میگن توی این چند ثانیه اول اون تصمیمی که اومد توی ذهنت انجامش بده، چون به محض این که تو از اون چند ثانیه رد میشی، مغز شروع میکنه به تحلیل کردن، دلیل آوردن، زیر سوال بردن. یعنی توی اون چند ثانیه تو باید کیف باشگاه دستت باشه، وگرنه بازی رو باختی به ذهنت، به اینکه نه حالا الان بشین خونه، حالا بعد از این ماجرا، حالا از فردا. و راجب هر هدف گذاری که توی ذهنمون وجود داره، و این باعث میشه که دوباره بخوایم از اون اتاق انتظار خودمون رو بکشیم بیرون. زمانمون چطوریه؟
1: 3-4 دقیقه دیگه زمان داریم.
0: 3-4 دقیقه. و یه سوال دیگه که یه راهکار دیگه که وجود داره میتونیم بپرسیم از خودمون اینه که اگر مجبور نبودم کامل باشم امروز چی کار میکردم؟ شاید خیلی ها همون موضوع زبان در نظرشون باشه، یه دفعه خودشون رو وسط یه گروهی تصور کنن که داره باهاشون میره رستوران، داره میره قدم میزنه و حرف میزنه، یا همون باشگاهی رو داره تصور میکنه که داره وسط اون باشگاه ورزش میکنه و ورزش کردنش ادامه میده. و ماجرا اینه، اگر قرار بود کامل نباشم امروز چی کار میکردم، میتونه پاسخهای متفاوتی. و اونجاست که میبینیم انگار که یک ترمز بزرگ یک دفعه برداشته میشه رو ذهن ما، و ما میبینیم که چه کارهایی دوست داریم انجام بدیم، همین امروز، همین لحظه دوست داریم انجامش بدیم و این کارها رو بکنیم. مثلا این برنامه رو بسازم، اون گفتگو رو داشته باشم، این تلفن رو بزنم به فلانی، هر چیزی ممکنه باشه. و دفعه دونه دونه داره همینطوری ایده ها میاد بیرون و دوست دارم این کارها رو انجام بدم. و به محضی که دوباره اون ترمز این که ولی کامل که نیستی اون میاد، دوباره خاموش میشه. ولی میشه بازیش که کرد، میشه این بازی رو داشت و این سوال رو از خودم بپرسیم که اگر کامل نبودم چی کار میکردم برای امروز. و در کل هم خوبه بدونیم که نسخه کامل تر از ما، وقتی که ما امروز داریم زیستش میکنیم و در بخوایم از اتاق انتظار خارج بشیم، نسخه کامل تر از ما بعد از این شروع کردنمون اتفاق میفته. اگه کامل بودیم که اصلا چیزی رو شروع نمی کردیم. و ماجرا اینه که بخوایم این نقص رو و این که الان این قسمت از ماجرا نیاز به تقویت داره رو بپذیریم و بخوایم توی اون مسیر گام برداریم و نسخه رو بهبود بدیم. ممنون از این که من رو شنیدیم و امیدوارم که روز و آخر هفته خوبی هم داشته باشیم.
1: خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم دکتر عزیز. خیلی مبحث جالبی بود حقیقتش. من خودم خیلی باهاش ارتباط برقرار کردم، چون خودم هم در بعضی موارد درگیر بسیاری از این نکاتی که شما فرمودید بودم و امیدوارم که مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفته باشه. شما دوستان گرامی اگر مایل هستید از مشورت بیشتر از خانم دکتر روناک کاکاوند بهره‌مند بشید، با شماره موبایل 0761-55-88-11 اگر هم که خارج از سوئد تشریف دارید 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه بکنید و از طریق واتساپ یه پیامی به خانم دکتر بدید، حتما تو فرصت مقتضی با شما تماس میگیرن و یک پلن موفق مشورتی با شما برقرار میکنن. ممنونم، بسیار سپاسگزارم از شما. روز شما بخیر.
0: مرسی از شما. متشکرم. روز خوش. خدا نگهدار.
1: شما هم بخیر. خب شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، به انتهای برنامه امروز نزدیک میشیم. همونطور که میدونید بعد از رادیو پیام، رادیو صدای آشنا میهمان منازل شما خواهد بود. اجازه بدید شنونده دارم روی خط، باهاشون یک گفتگوی کوتاه داشته باشم. قطع شده. بله قطع کردن. عرض به حضورتون که میریم یک ترانه میشنویم، بخش آخر پیام های بازرگانی رو هم تقدیم حضورتون میکنیم و فردا ساعت 8 صبح هم در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم از شما که بعد از رادیو پیام شنونده رادیو صدای آشنا باشید. در این حال روز یک شنبه هم ساعت 12 شما دعوت هستید به دیوتا پلاتسن، تجمع اعتراضی برقرار هست.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. شش بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: شرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنجشنبه 21 ماه مه 2026 میلادی، برابر با 31 روز از اردیبهشت ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری قمری است.

با رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. همزمان می توانید صدای ما را بر روی دو سایت مختلف mgnf.nu و در ادامه بر سایت رادیو پیام.se گوش کنید.

سلام مدرین، درود های مرمه پذیری دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. بسیار خوشحالم که باز روزی دیگر در بامدادی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم که واقعا با مهری که نسبت ما دارید ما را پاک شرمنده میکنید. من گاهی اوقات با خودم و به دوستان میگم که آنچه که ما ارائه میکنیم، چه حمید عزیز از ساعت 8 تا 11 با رادیو پیام و چه من از ساعت 11 تا ساعت 2 با رادیو صدای آشنا، تلاش میکنیم آرامشی رو به شما بدهیم که طبعا آرامش دارید، اما ما برای برهم زدن آرامش شما نیامدیم. ما کارمون کاملا معمولی است. امیدوار هستیم که بتونیم در این مسیر موفق باشیم. دوستان عزیز، امروز پنجشنبه است، 21 ماه مه 2026 میلادی است و 31 روز از اردیبهشت ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری. با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم دوستان، در بامداد پنجشنبه از ساعت 12 با جناب آیت تارزاده با شما خواهیم بود. دیروز برنامه جناب دکتر پازوکی انقدر مورد توجه دوستان قرار گرفت که بیش از پیش من رو شرمنده کرد و دکتر رو وادار که باز هم در هفته های آینده هر چهارشنبه با ما باشند که خواهند بود. من از این بابت از دکتر سپاسگزارم و بسیار خوشحالم که برنامه ایشون مورد توجه شما قرار گرفته. دوستان عزیزم، اشاره کنم بازم که از ساعت 12 بعد با آقای عطارزاده در تماس تلفنی خواهیم بود. بحث امروز ما تصور میکنم بیشتر مسئله ای باشه که در جامعه سوئد بسیار جا افتاده، اما در جامعه ایرانی زیاد خوش نمیدانند. وان مسئله وصیت نامه است. دیگر مسئله مشخص کردن دارایی های هر نفر، یعنی زوج چطور میتونن دارایی‌هاشون رو مشخص کنن که در حقیقت در سوئدی به اون بودلنینگ میگن. اگر پرسش خاصی هست محبت کنید برای من تکست کنید و من با آقای عطارزاده مطرح خواهم کرد و پاسخهای خودتون از طریق رادیو بشنوید. شوربختانه در حال حاضر من فقط تلفن موبایل هست در استودیو، هنوز تلفن ثابت نداریم، به زودی اونم خواهیم داشت که بتونیم بیشتر با شما در تماس باشیم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستی در بامداد پنج شنبه. اشاره کنم که از ساعت 12 بعد با آقای عطارزاده در تماس تلفنی خواهیم بود و به گفتهایشون گوش فرا خواهیم داد. با ما باشید دوستان عزیز. تلفن تماس با ما 073 550 90 85 است.

0: دوستانازی شما شنونده برنامه لایو ویب رادیوی صدای آشنا هستید با دوست و همکار عزیز جناب شجاع صحبت میکردم. خیلی خوشحال شدم از اینکه در نظر داره که برنامه خودش و برنامه ما رو ریپلی مجدداً بازپخش کنه. پرسیدم چطور؟ گفت که از ساعت 8 که من برنامه رو آغاز میکنم و شما از ساعت 11 تا ساعت 2 ادامه میدید، از ساعت 2 مجدداً برنامه خودم رو و از ساعت 5 برنامه شما رو بر روی سایت رادیو پیام پونکت سه یعنی از طریق اینترنت بازپخش خواهد کرد. دوستانی که احیاناً برنامه رو با کامپیوتر میشنوند به راحتی میتونن روی سایت رادیو پیام پونکت سه برنامه ها رو بشنوند. ماجرای دعوای شاعرانه، دعوا نه به معنای کتککاری، دعوا به معنای ادعای شاعرانه ماجراهای بسیار زیبایی داره. اکثرا یکی از کسانی که خیلی با شاعرها کلکل کرده و جواب داده جواب گرفته مهدی سهیلی است، بعد از او ابراهیم صهباست، یادشون بخیر هر دوتاشون. اینها با شاعران همعصر خودشون کلکل میکردن، در برابر اشعار اونها شعرهای مترادف می‌سرودند و در حقیقت پاسخی به اونها می‌دادند. از شما دعوت می‌کنم به یکی از اشعار بسیار معروف سیمین بانو که به عنوان دیوانگی معروف است، ابراهیم صهبا به اون پاسخ داده. شعر دیوانگی همان هست که خانم فائزه همون رو آهنگین اجرا کرده. با هم بشنویم اول این مناظره شاعرانه رو و بعد صدای خانم فائزه رو.
1: یارب مرا یاری بده تا سخت آزارش کنم، هجرش دهم زجرش دهم خارش کنم زارش کنم، از بوسه های آتشین و از خنده های دلنشین، صد شعله در جانش زنم صد فتنه در کارش کنم.
2: یارت شدم یارت شدم هرچند آزارم کنی، نازت کشم گر در جهان خارم کنی، بر من پسندی گر منم دل را نسازم غرقم، باشد شفا بخش دلم که از عشق بیمارم کنی، گر رانیم از کوی خود بر باز خانی سوی خود، با قهر و مهرت خوش دلم که از عشق بیمارم.
1: گفتی شفا بخشم تو را و از عشق بیمارت کنم، یعنی به خود دشمن شوم با خیشتن یارت کنم. گفتی که دلدارت شوم شمع شب تارت شوم، خوابی مبارک دیدی ترسم که بیدارت کنم.
2: دیگر اگر اوریان شوی چون شاخه لرزان شوی در عشق ها غلطان شوی، دیگر نمیخواهم تو را، گر باز هم یارم شدی شمع شب تارم شدی شادان زدیدارم شدی، دیگر نمیخواهم تو را، گر باز گردی از خطا دنبالم آیی هر کجا، ای سنگ دل ای بی وفا، دیگر نمیخواهم.

0: اصابت که حالا که صحبت مناظری شاعرانه شد، ازه بدید به یک مناظری دیگه گوش کنید. ابوالقاسم حالت، شاعر، طنز پرداز و یکی از پایه‌های اصلی سرودن شعرهای طنز در روزنامه توفیق بود. روزنامه هفتگی توفیق، خیلی ها همسن سالای من یادشون میاد. سروده داره به عنوان من گرفتم تو مگیر، در رابطه با زن صحبت میکنه و شاعری به او جواب میده. با هم بشنویم.
1: زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر، من گرفتم تو نگیر، چه اسیری که ز دنیا شدم یک سر سیر، من گرفتم تو نگیر. بود یک وقت مرا و رفقا گردش و سیر، یاد آن روز بخیر. زن مرا کرده میان قفس خانه اسیر، من گرفتم تو نگیر. بنده زن دارم و محکوم به حبس ابدم، مستحق لگدم، چون در این مسئله بود از خود مخلص تقصیر، من گرفتم تو نگیر. من از آن روز که شوهر شده ام خر شده ام، خر همسر شده ام، می دهد یونجه به من جاگ پنیر، من گرفتم تو نگیر. نگیر عزیز من، نگیر.
2: میگه که زن گرفتم غم بی هم نفسی رفت سکان، زن بگیره مهربان، عشق شد توشه جان و غم دل گشت نهان، زن بگیره مهربان، گرچه شد دست کمی حلقه یاران جوان، شد پکر مشتی روان و نشد قسمت ما شنجه به بازار و دکان، روم از تاب و توان، لیک شامی بپزد همسر ما با ریحان، بدهد قوت جان که نشیند به تن و روح و روان، زن بگیر ای مهربان. حلقه ای کرد به دستم دست پر مهر زمان، تا بگیرم سامان، شده دهر از من و این شادی من بس حیران، زن بگیر ای مهربان. خر بود آن که تواند و نگیرد سامان، زن نگیرد ای جان، و بگوید که من آزادم از این بنده گران، زن بگیر ای مهربان.

دوستان عزیز، بر رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد پنجشنبه هستیم. پیش از اینکه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده از ساعت 12 برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما رو به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم که بیشتر اسپانسرهای مهربان و وفادار ما هستند برای پایداری این رادیو. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتوریا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم حتی بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت در اسپانیا برای کسانی که در سوئد اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است. با سیاوش وفایی می توانید با شماره تلفن 070-717-9494 تماس بگیرید و یا با شماره تلفن اسپانیا با واتساپ 2034-650-55-55-00 مشاوره کنید. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیا است.

صرافی صوفی، صداقت در امانت بزرگترین دستاورد 20 سال فعالیت ماست. صرافی صوفی در این سالهای زیادی که در خدمت مردم بوده است توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی در این شهر آمیخته ای از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه‌ای است. با تلفن 076-168-11-28 با مسئول صرافی صوفی تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده از دفتر وکالت فارس در استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان و با خیال آسوده با آقای سعید عطارزاده در دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرار است: 08-5151-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

دوستان عزیز، تا حدودا 10 دقیقه دیگر تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده برقرار خواهد شد و به گفتایشون در همون دو موردی که من اشاره کردم خواهیم پرداخت. یکی در رابطه با وصیت نامه که در جامعه سوئد یک مسئله بسیار عادی و کاملا حل شده است، اما در میان ایرانیان کمی با اکراه به اون نگاه میکنن که در حقیقت نباید این گونه باشه. دیگری در مورد بودلینگ هست، تقسیم اموال برای کسانی که ازدواج دوباره در میخوان بکنن یا حتی کسانی که زوج هستند دوست دارن که یک سری اموالی که دارن به ارث بهشون رسیده مثلا پس از جدایی تقسیم نشه به طور مساوی. به این طریق با آقای عطارزاده به گفتگو خواهیم نشست.

دوستان عزیز، از این لحظه با جناب آقای عطارزاده در تماس تلفنی خواهیم بود.

0: دوستان عزیز، در تماس تلفنی با جناب آقای عطارزاده هستیم. آقای عطارزاده، بعد از مدت ها خیلی مرتب عرض میکنم و بسیار خوشحالم که دوباره با هم هستیم.
1: خواهش میکنم آقای امیری عزیز. من صمیمانه با هم خوشحالم صدای گرم و صمیمی شما رو با هم همیشه عرض کردم که واقعا بهترین کسی که من واقعا یکی از بهترین دوستان و عزیزانی که واقعا اینم با چه علاقه مندی این رادیو رو اداره میکردن و خب قطعا عزیزان شنونده و همینطور من و بقیه دوستان دلتنگ صدای گرم شما بودیم و خوشحالم. برای من مایه افتخاره از اینکه یک بار دیگه خدمتتون هستیم و در گذران زندگی به همه ما صدای گرم شما کمک میکنه.
0: امیدوارم این گونه باشه آقای عطارزاده.
1: حتما همین است.
0: جناب عطارزاده، بعد از مدت‌های درازی که از هم با هم نبودیم، با هم بودیم و روی خط مستقیم با هم نبودیم، من امروز صبح با دوستان صحبت میکردم، اون صحبتی که چند روزش با هم داشتیم با دوستان مطرح کردم، بسیاری پسندیدند. یکی دو تلفن میگفتن که چقدر فکر خوبیه که همان گونه که در جامعه سوئد وصیت‌نامه یک مسئله حل شده و معمولی است، چرا در جامعه ایرانی بین ما مثلا با اکراه به اون نگاه میکنیم؟ این مسئله رو من از شما خواهش میکنم کدوی تحلیل کنید. دوم این که در رابطه با بودلنینگ، یک مسئله بسیار به عبارتی جنگ صلح جنگ قبل صلح قبل از جنگ هست، چون پیش میاد دیگه، بالاخره زندگی است. ولی من دوست دارم که شما برای دوستان توضیح بدید با اون کلام رسا و شیواتون که چطور میشه با این مسائل به راحتی و قانونی برخورد کرد. در خدمت شما هستم، گوش میکنم، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. عرضم بزرگ سعی امیر عزیز، عرضم بزرگ، این دوتا مبحث بسیار مهم هست. ولی خب من
0: یکیشو امروز مطرح کنی، یکیشو هفته بعد آیت
1: حالا امروز سعی میکنیم
0: تحلیل کامل داشته باشیم.
1: چشم. حالا من سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه حالا شدم بتونیم دوتاشو مطرح بکنیم، اگر یه پاسی فقط کوتاهی من داشته باشم.
0: چرا که نه،
1: که بتونیم عزیزان و شما رو کمتر خسته کنیم. اول بپرسم زمان من آیه امیری عزیز، فکر کنم همون یک ساعت شد، نه یا نیم ساعت؟
0: شما اگر دوست داشته باشید.
1: نه میدونم.
0: نخیر. 50 دقیقه در خدمت شما هستم که 10 دقیقه هم بزنیم برای آگهی، یا اگر ایزه بدید.
1: نه خواهش میکنم.
0: اگر هم بیشتر شد هیچ مشکلی جمعت رو زدید.
1: نه سلامت باشید. عرضم بزرگتون که من سعی میکنم، تلاشم تو همه این مدت دوستان که خاطرشون هست، سعی کردم مسائل حقوقی، مسائلی که برحال طبیعت قانون خب ایجابم میکنه، ولی من سعی میکنم به زبان ساده و روان که عزیزانم هم براشون مداری جذاب باشه و همین که مطالب رو بهتر متوجه بشن عرض بکنم. کمی ممکنه برای من نوعی صادقانه بگم به کار بردن بعضی از یه مقداری ادبی تر راحت تره تا، ولی با این وجود من سعی کردم مطالب رو همیشه به این صورت عمل کنم. به هر حال آقای امیر عزیزم، تو که بر صورت شما به درستی اشاره فرمودید، بحث مسئله وصیت نامه یک موضوعی است که حتما هم عزیزان توجه حتما میکنن بهش که اهمیت داره و ما به خصوص که عزیزانی که به حال ما مهاجرت میکنن از کشور دیگه میایم وارد اونم یه سیستم حقوقی جدید میشیم، باید در مورد مسائل حقوقی آگاهی داشته باشیم. درسته کسی که فوت میکنه بعد از خودش شاید به ظاهر مسئولیت دیگه نداشته باشه، اما همین عدم رعایت نکات مسائل حقوقی مثلا در رابطه با وصیت نامه گاهی اوقات متاسفانه به جای رسیده که میشنویم از این بازمانده ها که در دو مقوله خیلی ابراز ناراحتی میکنن نسبت به در واقع عزیزی که از دست دادن. ولی با احترام الان نمیگه خدا که حرف بدی میزنه، اگه این که زمانی که وصیت نامه ای تنظیم نشده و یک سری مسائلی به صورت مبهم مطرح شده، شفاهی اون شخصی که بر رحمت خدا رحمت فوت کرده. دوم آقای امیری، برای شما جالب تره، وصیت نامه تنظیم شده اما همین وصیت نامه منشأی شده و ریشه‌ای شده تازه برای اختلافات، که میگن کاش اصلا چنین وصیت نامه‌ای تنظیم نمیشد به این شکل. این دوتا رو دوستان در نظر داشته باشن تا من اینو به عنوان مقدمه عرض کردم. خب سوالی که خیلی مهم مبتلا به هست، اساسا این وصیت‌نامه تنظیمش باید به چه صورت باشه، به چه طریق باشه؟ آیا وصیت‌نامه شفاهی که مثلا من بیام شاه امیری یک وصیتی و شفاهی بگم آقای امیری من میخوام این کار انجام بشه کافی است یا نه باید وصیت‌نامه کتبی باشه و از طرفی هم چه شرایطی داره؟ من اول از نظر شکلی برای عزیزان ساده سر میگم، ببینید وصیت‌نامه از صحبت‌های من متوجه شدن دوستان، وصیت‌نامه اصولا باید کتبی باشه، باید کتبی باشه و از نظر شرایط شخص باید امضا بکنه اون وصیت‌نامه رو، پس اگر بدون امضا باشه اصلا ارزشی نداره. و یک چیز خیلی خوبی که قانون‌گذار پیش بینی کرده، باید دو تا شاهد حتما دو تا این وصیت‌نامه رو چیکار کنن، یعنی امضا کنن. این امضا معنی نیست که اون دو شخص حالا محتوا رو میخونن، نه، هدف اینه که این شهود هم، چون من عین اینو یه پرونده دادگاهی بود که زمانی که از شهود پرسیدند شما زمانی که این وصیت نامه رو امضا کردید آیا اطلاعی داشتید که این وصیت نامه است یا چیز دیگه است، گفتن که نه ما فقط خواستیم امضا رو تایید کنیم، همون باعث شد که اون وصیت‌نامه اعتبار خودش از دست بده. پس باید شهود بدانن که این برگه چی های امیری وصیت‌نامه است. این نکات بسیار مهمیه دوستان توجه کنن. بعضیا مثلا میاد دستشون رو بالا میذارن به طرف هم میگن چه آه تو برو که قبول داری من دارم امضا میکنم تایید کن، خب تو دارید شاید امضا میکنی یه مطلبی دیگه هست. یعنی بعد افراد شهود خیلی مورد اعتماد شخصی باشن که میخوان در واقع امضایشون رو تایید کنید، ولی ماهیتش تایید امضاست. پس توی این وسط ما میبینیم که چقدر این دوتا نکته مهمه. مورد بعدی همینجا سوال دوستان میکنن آیا این شهود میتونن افرادی باشن مثلا نزدیکای مثلا سببی یا نسبی یا خود بچه ها؟ من میگم خیر و قانونم میگه خیر. اساسا اصل اینه که افرادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زینف قضیه هستن، نه تنها در مورد وصیت‌نامه بلکه در هیچ مسائل دیگه هم نمیتونه امضا بکنن، مثل فرامتینز

0: مهمه و خیلی از دوستان دیدم به صورت بسیار چیزه و اصلا این واژه رو نشنیدن. یه وکالتنامه برای آینده است، بیشتر بین زوجین به کار برده میشه که اینو من بعدا خواهم گفت. حالا ما پس ما متوجه شدیم که به اصطلاح اون چیزی که خیلی از افراد تصور میکنن وصیت نامه یک نوشته ساده نیست که هر کسی بخواد هر طور میخواد اونو تنظیم کنه. در حقوق سوئد وصیت نامه سندی کاملا جدیه و من یه اشاره‌ای کردم به مواردی که جاهایی که نکاتی که بسیار لازم بود اشاره کردم که چقدر این مهم توجه که اگه اون نکات رعایت نشه متاسفانه ایجاد مشکلاتی حتی تا ابطال این موضوع میکنه و مشکلاتی برای دوستان ایجاد خواهد کرد. خب پس وصیت نامه، بعد حالا ببینیم وصیت نامه در چه جایی اهمیت بیشتری پیدا میکنه و این خیلی مهمه. ما چه زمانی در واقع این وصیت نامه رو میتونیم بگیم حالا چرا باید اینو ما تنظیم کنیم؟ خب این به ظاهر مشخصه، وصیت نامه تعیین تکلیف میکنه، یعنی شخص بر اساس اون چه که نظر و مقصودش هست معلوم میکنه به چه صورت. اما مواردی که ما میتونیم در مورد با این تعیین تکلیف بکنیم که مثلا یه شخص میاد، خب طبیعیه یک میخوان 50-50 یک موردی رو دارن، چون معمولا هر کسی به نسبت سهم خودش میتونه انجام بده. اما اینجا یکی از طرفین مثلا میخواد از همسر یا اون شریک زندگی خودش یک مقداری حمایت بیشتری کنه، میخواد در مورد اموال خاصی تصمیم گیری مثلا بکنه، مثلا یه شخصی هم میخواد یک موضوع مثلا نیت خیلی داره، مثلا یه بخشی از این رو مثلا به کودکان سرطانی مثلا دوست دارم پرداخت بشه. اگه اینو ننویسه تو وصیت نامه ممکنه اجرا نشه یا موارد مشابه. و یکی از مواردی که ما باز داریم میبینیم دوستان توجه کنه جایی هست که ما دارای در واقع فرزندانی هستیم که از همسران مختلف برای ما هستن، یعنی فرزندانی هستن که حالا اصطلاحاً میگه اینها نسبت به هم ناتنی هستن. اما در اینجا ایجاد اشکالات از همین میشه. ما میدونیم در سیستم حقوقی سوئد دوستان توجه کنن، من میدونم خیلی ها میدونن ولی تعداد دوستان قابل توجه نمیدانن، در سیستم حقوقی سوئد مثلا برخلاف سیستم حقوقی ایران زمانی که زن یا مرد یکی از زوجین فوت میکنه در سیستم حقوقی سوئد، من عمدن این مقایسه رو میکنم دوستان بیشتر متوجه بشن، میدونیم تو سیستم حقوقی سوئد به محض اینکه یکی از حالا شوهر یا زن فوت میکنه اون فرزندان به اضافه به همراه این مادر خودشون یا پدر خودشون از اون زن و یا اون شوهر فوت شده اسم میبرن، یعنی هر کس حق خودشو میبره تا به قانون، حالا به همون نسبتی که قانون گذار پیش بینی کرد. اما در سیستم حقوقی سوئد اینجوری نیست، اگر پدر و مادر دارای فرزندان مشترکی هستند اگر شوهر یا زن یکیشون فوت کنه، جالبه که اون فرزندان مشترک تا زمانی که اون مادر یا اون پدر که زنش یا شوهرش هست به مورد که پدر یا مادر اینها هستن فوت کرده نمیتوانن الان ادعایی بکنند. این نکته مهمی است. در اینجا تنها کسانی میتوانند بیان ادعا کنند که مثال میزنم آقایی و خانمی هستن، این آقا فوت میکنه با این همسرش که زندگی میکنه دارای 3 فرزند مشترکن، اما این آقایی که فوت کرده از همسر سابق خودش هم دارای 2-3 فرزنده. درست آقای امیری؟ تا اینجا من امیدوارم توضیح کافی باشه.
1: کاملا روشن است.
0: در اینجا این فرزندان فعلی که با همسر مشترکشن بعد از فوت این پدر خودشون یا این شوهر نمیتوانند، در واقع این بچه ها نمیتونن ارث ببرن، اما فرزندانی که از همسر زن سابق ایشونه میتونن بیان به این خانم که حالا جالبه بچه هایی دارن، چون بچه ها فعلا چیز نمیبرن، میتونن بیان ما دعایی چی کنن که ما ارث خودمون رو میخواییم. این خیلی نکته مهمیست که دوستان بهش توجه کنن که خیلی مهمه، خیلی این مسئله رو توجه بعضی ها نمی کنن و انجام میده.

0: به اصطلاح خیلی براشون مشکلات ایجاد میشه. بعدم میگن چرا، خب دیگه چراشو دیگه باید قانونگذار هر کشوری سیستم حقوقی خودش رو داره. یکی هم سوال میکنم، میگم حالا آمدیم این خانم یا اون شخص آمد و رفت یک دفعه خواست تمام اینها رو هزینه بکنه و خرج بکنه و چیزی به اون بچه ها نرسه، هرچند که بچه های مشترک خودشون هستن. در اینجا توصیه من که اصول من تا حالا مورد اینجوری ندیدم، بالاخره بچه هاشون هستن، اما اگر اینقدر نگرانی هست اینجا ما باز آیه امیری خاصیت وصیت رو متوجه میشیم. اگر زنی یا مردی یا به قول ما رو بگیم شوهری یا حالا همسری که حالا چه زن چه مرد این نگرانی رو داره که شاید بعد از فوت من این همسر من نتونه اداره بکنه، اینجا میتواند به نسبت سهم خودش که داره بیاد مثلا به اون بچه‌هایی که فکر میکنه ممکنه بعد از فوتش به اصطلاح در اثر عدم داشتن تعادل اقتصادی توسط همسرش یا نگرانی هایی که داره میتونه بیاد بخشی از، نه همش رو، بخشی از اون ارث خودش رو مثلا به فرزند یا فرزندان خودش را کنه ببخشه. اما هیچ کسی نمیتونه اشخاصی رو که به عنوان وارثش محسوب میشن به طور کلی از ارث های امیری محروم کنه. یک چیزی از به نام باسپلوب هر سال تعیین میشه که یه حداقلی است که اون حداقل ها باید بمانند. بعضی موقع میبینیم اختلافاتی هست بین پدر مادر با بچه ها، یه دفعه یه وصیت نامه نویسن که مثلا فرزند من حق هیچ گونه ارثی نداره. این چیزی نیست، این بعد تو وصیت نامه، ولی عملا میتونن با تعیین تکلیف راجع به بخش قابل توجهی از ارث خودشون که البته عرض کردم یه حداقلی هست، عملا به این خواستشون برسن که اونم مکانیزم خاص خودش رو حتما داره. مورد دیگه که ما تو عمل من سعی میکنم موارد نکات آیا امیری اینجا سوالی هست خدمت شما، اگه سوالی هست که من
1: بسیار روان و قشنگ داریم توضیح
0: خواهش میکنم. یک موردی که ما تو عمل من سعی میکنم مسئله تجربی رو بگم، یکی از مهمترین مشکلات وصیت نامه ها واقعا بعضی موقع در امضا نیست. خب شخص امضا کرده تو شاید هم توی ابهام متن که حالا من اشاره کردم، مثلا شخص میاد می‌نویسه که خب علاقه داره، یه فرزندی داره، به قول خودمون همه فرزندا خوبن، ولی یه فرزندی داره که بهش دلبستگی بیشتر داره، احساس میکنه بیشتر توجه کرده، مثلا میاد می‌نویسه تو وصیت‌نامه‌اش من میخوام بخشی از این اموالم به فرزندم برسه یا خونم بعدم به فلان شخص داده بشه، بدون اینکه تعیین کنه حدودش و سهمش و شرطش و مشخصات مال رو. طرف مثلا دو تا خونه داره، دو تا اتومبیل داره، میگه آقا من میخوام اتومبیلم، این که کافی. همین ابهامات بی اعتبار میکنه اینجور وصیت نامه ها رو. پس در اینجا اگه بخواد بعد هم به اختلاف برسه، ما باید اگه به دادگاه، چون ممکنه به دادگاه برسه، خیلی از موارد به دلیل همین ابهاماتی که اختلافات به دادگاه میرسه، بعد دفعه ما دادگاه رو مشکل ایجاد میکنیم که باید بیا تفسیر کنه این وصیت نامه رو. پس متوجه همینجا دوستان بشن، خیلی مهمه. ببینید مسائل ما زمانی به مشکل برمیخوریم که ساده نگاه میکنیم، میگیم حالا این آیه عطارزاده آیه چسته مطالبی رو میگه، خب ما بیاییم همین الان بنویسیم بر اساس اینا. من به دوستان توصیه همیشه میکنم و کردم، سعی کنیم با مسائل حقوقی خودمون برای آرامش حقوقی خودمون، این حرفیست که من همیشه زدم به دوستان، آرامش حقوقیمون من بهتون قول میدم تضمین کننده آرامش های دیگه در زندگی ماست، که یه روزی میتونیم روی این موضوع بحث بکنیم که چطور یه آرامش حقوقی میتونه تضمین کننده بقیه مسائل ما بشه. همیشه من عرض کردم مسائل حقوقی مثل یک ظرف بزرگه که همه مسائلی توش جام میشه و شما چیزی رو نمیبینید، که حتی در روانشناسی حقوق روانشناسی داریم، در پزشکی حقوق پزشکی داریم، در مهندسی و مسائلی که هستش حقوق مهندسی داریم، اینا همه اینا مربوط به هم دیگه میشن. و نکته‌ای که من باز اشاره بکنم به عزیزان در همین مسئله که اشاره هم کردم و دوستان شاید هم بخوان اون موضوعش رو بدونن که من گفتم، یکی از مهمترین محدودیت‌ها هستش در حقوق صورت همون حق فرزندان نسبت به سهمشونه، که بهش میگن سهم حریم داده شده، سهم حفظ شده، سهم محفوظ، که همون لاگلوت هستش. یعنی اگه فرزندی، چون من میدونم دوستان باز دوباره سوال ممکنه بکنن در رابطه با محدودیت ها یا حالا مسائل، پس اگه متوفا فرزند داشته باشه وصیت نامه‌ای که تنظیم میکنه به هیچ عنوان این حق قانونی رو نمیتونه از بین ببره. پس نتیجه میگیریم کسی که میخواد وصیت نامه تنظیم کنه باید بدونه که اختیار اون نسبت به تمام داراییش مطلق نیست که بخواد این کار انجام بده، یا بخواد به اون صورت که من عرض کردم مثلا بگه این خانه‌ای که الان توش هستم و تنها خانه منه متعلق به هر کسی دیگه‌ای باشه، این به اصطلاح بخواد و انجام بده. یه سوالی که در واقع من میبینم خیلی از دوستان به اصطلاح چیز کرد، خیلی مهمه که ما وصیت نامه رو فقط درست حالا نوشتیم، درست هم تنظیم کردیم، حالا دادیم به یه آقای ایکس یا خانم ایکس، حقوقی هم کمکمون کرده، کافی نیست. ما بعضی موقع ببینیم یک وصیت نامه همین کاراش انجام شده اما به دلیل اینکه درست نگهداری نشده، مثلا حالا با خودکاری در قدیم می نوشتن یا حتی همین الان ممکنه تایپ بکنن اما در یک جایی که به قول خودمون رطوبت بالایی داره یا به قول معروف در اثر ناخودآگاه حالا ممکنه آب گرفتگی مشکلی ایجاد شده باشه در اون محل، یا ساختمان سازی باز مثلا بازسازی کردن و مخدوش شده اون مطالب، این وصیت نامه مخدوش هم که بعضی از کلمات یا جملات از بین میره متاسفانه مشکل آفرین خواهد بود. پس خیلی مهمه که ما به اصطلاح این وصیت نامه رو در یک جای به اصطلاح مطمئنی و با آگاهی دوستانی که اطلاع دارن حتما نگهداری بکنن. ببینید در سوئد وصیت نامه به طور معمول به اصطلاح اجباری نیست که ما ثبتش بکنیم، اما محل نگهداریش هم خیلی مهمه که باشه. اما یه نکته دیگه هستش که بعد از فوت هم واقعا وصیت نامه پایان کار نیست، ممکنه یک موضوعی به همین دلایلی که من عرض کردم باعث در واقع ایجاد اشکال بشه، یعنی چون که وصیت نامه متاسفانه آمده حقوق مثلا اومده مثلا قانونی برقی بعضی از این براس رو مثلا نادیده گرفته، نقص کرده یا از نظر شکلی و معاوی مثلا به جای دوتا شاهد یه شاهد امضا کرده، بعد بعضی از ورثه زیر بار اون نمیرن، اینا همه باعث میشه که طرف اعتراض بکنه و بره به دادگاه و بعضی موقع میبینیم چندین سال ایجاد اشکال کرده و مثلا وراثی هم که بخوان نسبت به وصیت نامه اعتراض کنن یا فرزندی که بخواد برای دریافت مثلا سهمی که فکر میکنه ازش محروم شده اقدام کنه، بایستی حتما این رو در مهلت قانونی خودش که معمولا از زمانی است که بهش اعلام کردن که شما از این مثلا اعلام چیز کردن حق اعتراض داره. پس تنظیم صحیح وصیت نامه ببینیم که واقعا مهمتر و در این حال کم هزینه تره، چون شما هم دارید در واقع هزینه ای نداره، فقط باید اینو نگهداری کنید. اما آقای امیری عزیز، من یک نکته بسیار مهمی رو میبینم که به اصطلاح دوست دارم توجه بکنن. هر چی که من تا اینجا اشاره کردم و عرض کردم، یک طرف دقتی که ما باید بکنیم، مایی که جزء خانواده هایی هستیم که من اسمش میذارم خانواده های بین المللی، یعنی خانواده هایی که از یک طرف ایرانی هستن، از یک طرف اومدن سوئد مهاجرت کردن و حتی بعضی هم هستن این دفعه مثلا رفتن در یک کشور دیگه هم یه جا دیگه هم مثلا دارن کارهای انجام میدن، زندگی خاص برای خودشون دارن، یعنی در دو سه جا. اینجا مسئله دقت ما را تو تنظیم وصیت نامه واقعا چند برابر میکنه، چون که ما در این حال بعضا با کشورهای ارتباط داریم که از نظر قوانین با هم چی داره، این بهش میگن تعارض قوانین. مثلا من در همون بحثی که ابتدا عرض کردم راجع به بین اختلافاتی که بین ممکنه ایجاد بشه و یا مسائلی که ممکنه باشه، یا مثلا در مورد دارایی فرزندان ما غیر مشترک از دو تا همسر مختلف هستیم، همینجا در واقع میبینیم تو حقوق ایران مثلا فکر کنید شخص آمده در اینی که اینجا داره همسر هست، در ایران هم همینجور، خب فرزندان در ایرانش هم از این شخص در سوئد ارث میبرن، اما در این حال این فرزندانی هم که اینجا داره از مال اموال ایران ارث میبره. و از طرفی جالبه که در حقوق ایران اون بچه ها ارث میبرن به عنوان سرکولبان، اما از این طرف این بچه هایی که اینجا هستن تا زمانی که این همسرشون زنده است نمیتونن ارث ببرن، و این و این جالبه که همینا میتونن از اون ارث ایران ارث ببرن. حالا تو سوئد نتونستن، تو ایران میتونن. یعنی چی؟ یعنی مثلا این شخصی که الان پدرش فوت کرده، این فرزند یا فرزندان با مادرشون زندگی میکنن، میگه مثلا از این به ما یه مقدار بده، میگه نمیدونم تو به قانون سوئد تا زمانی که من هستم، ولی همین فرزند میتونه بره در ایران و ادعا بکنه و بهش ارثشو میدن. خب ما اینجا یه تعارض میبینیم. این تعارض هم چیزی نیست که من حقوق غیر حقوقی بیام، باید بیام سوال کنم. و اینکه ما بیایم بعضی موارد اینجا کشمکش و اینها برای خودمون هزینه سازی کنیم درست نیست. پس اینجاست که میبینیم چقدر آقای امیری عزیز در تایید فرمایش شما تنظیم وصیت نامه مهمه. ما در یک وصیت نامه درست میتوانیم با تعارض قوانین نمیشه به صورت 100% جمع کرد، چون به هر صورت با هم اختلافاتی دارن.
1: گاهی اوقات یک واو یه ویرگول بله. جمله رو عوض میکنه.
0: بله دقیقا اینه که من میخوام خدمت عزیزان بگم که به طور کلی وصیت نامه واقعا در سوئد سند خیلی مهمیه، ولی اعتبار اونم که عرض کردم وابسته به رعایت دقیق تشریفات قانونی و اینکه ما این رو درست و صحیح و به قول قدیمی ها حساب شده اون چه که خواسته ما هستش تنظیم بکنیم و توسط افراد آگاهی راهنمایی بگیریم و که در تنظیم این وصیت نامه اگرم خیلی ساده بگم متوجه شدیم که اشتباه تو انتخاب شاهد، ابهام در متن، بی‌توجهی به حق فرزندانمون، مثلا نایده گرفتن، ما مثلا ندونیم که فرض کن تفاوت ما، فرض بفرمایید شخص آمده سامبو، در سیستم حقوقی سوئد ما سامبو داریم، دوستان خیلی متوجه نیستن سامبو اساسا آقای امیری ارث نمیبره. حالا یه شخصی آمده با این سامبوش 20 سال 30 سال ازدواج کرده، خب بچه‌ها میبرن، اما از طرفی میده این سامبوی خودش، این حالا یا آقا یا خانم چقدر تیمار کرده، مراقب بوده، حواسش نیست، دقت نکرده، اینجا میتونه از طریق تنظیم وصیت نامه حقی رو هم از اموالش به عنوان ارث برای این سامبوی خودش چیکار کنه، تعیین کنه. و نکته آخرش هم راجع به این بود که ما در رابطه با چی نگهداری کنیم از این سندی که به اصطلاح در حال حاضر ما به اصطلاح داریم باش درگیر هستیم و می‌خوایم نگهداری کنیم در حفظ اون.
1: جواد عزیز من احساس کنم کمی خسته شده، اجازه بدید که یه چند دقیقه یه ترانه گوش کنیم، دوباره مجدداً در خدمت شما خواهیم بود. نظرتون چیه؟
0: نه خواهش میکنم، شما سوالی توی این قسمت ندید، گفتم که شروع بشه
1: متاسفانه چون یک تلفنای دوستان با یه اگر
0: خواهش میکنم من در خدمتتونم.
1: خواهش میکنم
0: من در خدمتتونم.

0: برنامه گفتهای جناب عطارزاده، باز هم برنامه رو پی میگیریم با حضور جناب عطارزاده در خط مستقیم هستیم، گوشی میکنیم به گفتهای شما، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. من فقط چون شما در خلال این موضوع سالی فرموده بودید، من فقط کوتاه بگم که اشاره البته کردم، ولی به طور کلی با توجه به سالی که فرمودید که باید بنویسه حتما وصیت‌نامه معتبر محسوب بشه، چه نوشته‌ای هستش، عرض بکنم که کلن تو حقوق سوئد وصیت‌نامه باید شرایط قانونی خودشو داشته باشه. پس همونطور که اشاره کردم خدمت عزیزان، صرف نوشتن این که ما چند تا جمله یا شفای بگیم، متاسفانه هرچند که واقعا شخص وصیت مورث دوست داریم به خواستش برسه، اما دقیقا مشکلات ایجاد میکنه. و از اون طرف هم عرض کردم گاهی اوقات نوشتن و تنظیم وصیت‌نامه حتی کتبی، حتی با وجود تو شاهد، چون که رعایت قانونی توجه نشده یا به صورت مبهم تنظیم شده، خود همین وصیت‌نامه ما بهش میگیم بد تنظیم شده، هم خودش قانون مشکلات برای افراد خواهد بود. اینه که خیلی مهمه ما این دوتا مورد رو توجه کنیم. یک، حتما وصیت‌نامه تنظیم بکنیم، ولی اگه قرار وصیت‌نامه بد تنظیم کنیم که باعث ایجاد مشکلات با آینده بشه، ننوشتنش بهتر از نوشتن. اینم به زبون ساده و عامیانه من خدمت شما عرض کردم. بسیار. در خدمتتون هستم. خواهش
0: می‌کنم. اگر بحث وصیت‌نامه فکر میکنید که بسیار زیاده، در این لحظه تموم شده، در رابطه با بودلنین کمی توضیح بفرمایید.
1: چشم.
0: من در طول هفته جمع تازه پرسش‌های دوستان رو میگیرم، جمع‌آوری میکنم، بعد به شما اطلاع خواهم داد.
1: چشم حتما. عرضم به حضورتون، من در رابطه با بودلنیگم، خب دوستان این اصطلاح رو بخصوص عزیزانی که شاید سالهای متمادی در سوئد زندگی میکنن یا بعضی موقع خودش یا دوستانشون درگیر مسائلی بودن بین زوجین، چون بودلنیگ در رابطه با تعیین تکلیف من نسبت به اموال بین زوجین هستش، یعنی تقسیم اموال. ما در اینجا اگه بخوایم این اصطلاح رو بخوایم برای دوستان تحت و لفظی بگیم، اینجا بو به معنای مال هست و دیلنیگ هم که مشخص تقسیم، پس میشه تقسیم اموال. در اینجا یه شخصی، من حرف آخر رو سعی کنم ابتدا بزنم، که اگه موضوع تقسیم اموال بین زوجین به اشکال بر بخوره، به تفاهم نرسه و ناگزیر بشن به تیمسترتن مراجعه کنن، به دادگاه، اینجا یک نقش شخصی به نام بودل نیست فورتاره، و که به اصطلاح یک شخص حقوقدان با تجربه هست و تو مسائل خانوادگی باید حتما تجربه داشته باشه، پررنگ میشه، که دقیقا به عنوان یک داور و یک کارشناس حقوقی مثل دادگاه باشیم، شبه قضایی افراد رو جمع میکنه، در مورد اونها تعیین تکلیف میکنه. خب حالا بریم سر اصل مطلب. خیلی از افراد تصور میکنن، آیا امیری صدای من مثل که تو گوشم میپیچه، اشکال از من یا از سیستم؟ نمیده
0: صدا بسیار عالیه برای ما.
1: بسیار خواهش میکنم، بسیار عالی. خب عرضم به حضورتون که همونطور که اشاره کردم، آیا امیری عزیز، خیلی من میبینم در عمل عرض میکنم، میبینم که خیلی دوستان، به خصوص مایی که به هر حال اصطلاحاً شرقی هستیم، از شرق میاییم، از نظر مسائل عاطفی واقعا تصورمونه که یک مثلا ازدواج صورت گرفتیم، بعدم خب واقعا غم و اندوه زیادی است، در قالب موارد عرض میکنم جدایی سخته، بعد مثلا میگیم که یک پایان رابطه عاطفیه، و بعد تازه در فکر این موضوع هستیم و نگرانیم، غافل میشیم از این که توجه کنیم که ما در کشوری زندگی میکنیم که چیزی وجود داره که باید تعیین تکلیف بشه، اونم در مورد با اموال مشترکه، و بعد از اونم مسائلی در واقع ایجاد میشه که ما یه دفعه میبینیم وارد یک پروسه‌ای شدیم، اون هم مثلا بعد از یک سال دو سال میبینیم یک نامه از یا در واقع همسر سابق ما یا از طرف وکیلش میاد میگه آقا این خانه‌ای که تو نشستی در موردش باید تعیین تکلیف بشیم. ما میگیم آقا چه خانه؟ این خانه رو که من خریدم، این آپارتمان رو من خریدم، دیگه چه چیزی هستش؟ اینجا میگن نه. تازه متوجه میشه که در سیستم حقوقی سوئد اصل بر چی های امیری؟ اشتراک امواله. برخلاف ایران که اصل بر استقلال امواله، که البته اونجا هم قانون‌گذار بنا به دلایلی که من بعضی موقع دلایل خوبی هم می‌بینم برای جلوگیری از تضییع همسر به خصوص خانم ها یک سری تدابیر رو پیش بینی کردن. حالا ما فعلا بحثمون اونجا نیست، ولی در اونجا اصل بر استقلال اموال، یعنی هر کس هر مالی داره متعلق به خودشه مگر اینکه خلاف صادر بشه. اینجا خلافه، اینجا هر مالی زن و شوهر دارن اصل به اینه که مشترکه. حتی اون چون بعضی از آقایون مثلا اشاره بخصوص آقایون، خانم من که اصلا کار نکرد، یا مثلا من این خونه رو خریدم، یا خانم من امروز مثلا 10 سال پیش از ایران اومد، ما یه بچه داریم، جدا شدیم، در صورتی که کلا نه تنها مربوط به زمان ازدواجه، بلکه شما اگه مالی دارم حتی به عنوان ارث از قبل به دست آورده باشید به عنوان مال مشترک محسوبه، مگر اینکه در مورد هر موضوعی تعیین تکلیف کنید که واقعا سلوحه این موضوع چیزی است به نام اکتنسکاپس فوروت، که من میبینم این اصطلاح هم برای خیلی از دوستان ناشناخته است. اینجا میبینیم که چقدر مهمه ما چه قبل از ازدواجمون، چه در حین ازدواج و چه بعد از پایان ازدواج، خودمون رو واقعا بی نیاز از راهنمایی و تجسس برای تعیین تکلیف مسائل حقوقیمون توی این موضوع نبینیم. و من رو تجربه عرض میکنم خدمت عزیزان، بسیاری از اختلافات شدید، واقعا تنش‌های خانوادگی، مشکلات مالی طولانی مدت، دقیقا به دلیل ناآگاهی از اینکه ما میایم یک موضوع حقوقی، یک واقعه حقوقی مثل ازدواج انجام میدیم، توجه نمی‌کنیم که چه مسائلی در پیش خواهد داشت. و من آمار نگران کننده‌ای دارم. من صادقانه میگم شاید از 100 موردی که عزیزان ملحق شدن به ازدواج یا اومدن اینجا ازدواج کردن، من شاید 10 مورد داشتم که مثلا گفته خب آیت رو زده من میخواه حالا مثلا برم ازدواج کنم، این ازدواج من چه تبعات حقوقی داره طبق قانون ایران مثلا سوئد، چه تفاوتی. حالا بعضی هستن از این 10 مورد 2-3 تاشون هم خواستن حقوق تطبیقی براش توضیح بدن، ولی 90% متاسفانه بعدها دچار مشکلات شدن. پس ما در همینجا متوجه شدیم که بودلنی و تقسیم اموال زمانی است که پایان جدایی ایجاد شده، و این نیست که ما الزاماً بعد از طلاق یا جدا شدن، ممکنه دوستان بگم من در عملم میبینم از هم جدا شدن، هر کس رفته سر زندگیش، اما بعد از 1-2 سال مثلا به حقوقش آگاه شده که بله خانه ای که الان همسرش توش هست خود ایشون هم ادعایی داره و تازه حالا میخواد اقداماتی رو انجام بده. اگر من بخوام یک انجام چیز بکنم، هدف قانون اون چیزی که ما حالا بعضی از زده بعضی شاید عادلانه است بعضی عادلانه نیست، از بودلنیک اینه که اموال رو که در طول زندگی مشترک ایجاد شده به شکلی عادلانه بین طرفین تقسیم بشن. همینجا بعضی میگن آقا این عادلانه نیست که من کار کردم زحمت کشیدم، خانم من مثلا تو خونه بوده یا قبل از که اصلا بیاد من اینها رو داشتم، الان میگن متعلق بینه. این دیگه من و شما نیستیم که عادلانه یا ناعادلانه رو قضاوت کنیم. اینجا قانون تعیین تکلیف کرده، ایراد و اشکال از ماست که وارد یک جامعه میشیم، جامعه‌ای که سیستم حقوقیش خیلی موارد ممکنه اختلاف داشته باشه با قانونی که درش بزرگ شدیم، زندگی کردیم، به دنیا اومدیم. این دیگه ایراد ماست. ما باید ببینیم از خودمون چیز کنیم و بعد به منظر احساسی بگیم عادلانه است یا عادلانه نیست. قانونگذار تعیین تکلیف کرده. اما نکته ای که خیلی مهمه اینجاست که همه اموال الزاماً مشمول بودلنیک نیستن، همونطور که میتونی بگی پس چه اموالی مشمول بودلنیکه. من اونجا اشاره عرض کردم در سوئد اصل بینه که همه اموال چی هم مشمول تقسیم خواهند بود، چون قانونگذار گفته مشترکه. مثلا چیا مشمولش هست؟ خونه مشترک، پسندازهایی که ما داریم راجب در واقع ازدواج صحبت میکنیم، در واقع بهش میگن یفتورتس گوتس، یعنی اموال مشترک. دقت کنیم ما سادش به سامبو فعلا صحبتی نداریم میکنیم، سامبو مسائلش جداست. خانه مشترک، پسندازها، حسابای بانکی، خودرو، وسایلی که با ارزش داریم، مثلا طلا. مثلا در سیستم حقوقی ایران معمولا میگن طلایی که بعد از ازدواج است مال خانمه. در سیستم حقوقی سوئد چنین چیزی نیست. حتی بعضی از سرمایه گذاری هایی که ما میکنیم تو صندوق های سهام و اینها هم همه اینا میاد به اصطلاح جزء اموال مشترک. درسته که در سامبو، من همینجا بگم، سامبو زمانی که طرف تقسیم میشن معمولا یه سامبو آفتال من باز توصیه میکنم. بعضی میگن آقا سامبو نیازی نداره، معلومه یه خونه تو زندگی میکنن. نه، سامبو آفتال میشه یعنی قرارداد تنظیم کرد، به صورت فنی میشه تنظیم کرد. دوستانی که تجربه دارن دیدن، حتی اونایی که سامبو دارن در واقع همزی هستن توی خونه زندگی میکنن، دیدن موقعی که یه قراردادی رو دارن چقدر اینها رو بیمه کرده. دوستانی به حال لطف داشتن در این سالهای گذشته تو خونه زندگی کردن، خب بعد به سلامت تصمیم گرفتن با یه خانمی یا یه آقایی زندگی بکنن. همین که سامبو رو با هم آفتار رو نوشتن، دیدن چقدر با آرامش حداقل بعدا خواستن جدا شدن. اینا رو خیلی مهمه ما بهشون توجه کنیم که خدای نکرده مشکلاتی باشه. اما اینجا همینجا ممکنه سوال بشه، خب آیا عطارزاده، اینجا اموالی که ما شما صحبت کردید در رابطه با مشترکه، خب چه اموالی ممکنه بشه خارج از تقسیم این موارد انجام داد؟ اینجا من میتونم بگم یک عنوانی هست به نام انخیلد ایگندوم، یعنی مال اختصاصی، مالی که مربوط به شخصه. حالا به چه صورت این مال به صورت شخصه؟ اینجا میتونیم بگیم که مالی که قبل از ازدواج ما آمدیم مال خودمون بوده، حالا میاییم این رو از طریق یک گواهی، از طریق یک تنظیم توافقنامه، از طریق اکتنسکافت ورود که فرستادیم و در اسکتاورکت حتما باید ثبت بشه، مورد تایید و گواهی قرار دادیم که آقا این اموال مال منه. یعنی حتی اگر جدا بشید، طرفمون، پارتنر سابقمون نمیتونه بیاد ادعایی روش بکنه. مورد بعدی، دوستان میگن خب آیا از ارثی که ما مثلا پدر یا مادر رسیده، پدر یا مادر علاقه من بودن ما فقط از استفاده کنیم، چرا مثلا بعد الان من همسرم؟ اینجا راه حل داره. هم وارث شما میتونه بیاد از طریق نامه‌های حقوقی تنظیم میشه بگی آقا مثلا من میخوام فقط این متعلق به فرزندم باشه، ارث بعد از خودم، یا هدیه‌ای که در اون قید میشه. پس اینا همش راهکار حقوقی داره و یا هم که اشاره کردم در اکتنسکابس ورود همه اینها ابدسلا تایی تکلیف میشه. عرضم بزرگتون. مورد بعدی در همینجا که هستش، دوستان میگن با قول معروف ظاهرم هر چیزی که جنبه مالی داره برامون خوبه، بدهی شد زیاد جالب نیست. نه، اتفاقا در بودلنینگ بدهی ها تأثیر مستقیم دارن. یعنی چی؟ یعنی بزرگترین اثر رو دارن، به این معنا که اتفاقا در بودلنینگ اول بدهی ها رو میذارن کنار. حالا چه ما با توافق آقای امیری جدا میشیم، چه با دخالت یه شخص مثل بودلنینگ فورت داره، چه در نهایت از طریق دادگاه. مثلا یه خانمی آمدن دیدن یه زن شوهری مثلا روی خانه یک میلیون سود کردن، اینجا اول باید ببینن چقدر به بانک بدهی دارن.
0: بله.
1: چقدر مثلا در احتمالا مثلا شاید از یه جایی از یه بانکی وام گرفتن، از یه شرکتی، یا مثلا یه سفری بوده دوستایی بهشون قرض دادن. اینا اول باید بره کنار، اول باید بدهی ها رو بدن. پس در ابتدا بدهی ها کم میشه، اون چی که میمونه بده افراد انجام میشه. اما یک چیزی که هستش باز دوستان سوال میکنن، میگم که آیا بودلنینگ و ما همیشه الزاماً باید بعد از طلاق انجام بدیم؟ خیر، خیلی از افراد هستن زن و شوهر نه با هم اختلافی دارن. خیلی دوستان توجه کنن، نکته جالبه برای شاید جزو اولین دفعات میشنون، زن و شوهری هستن، فرض کنید یه خانم آقایی با هم 20 سال 30 سال زندگی دارن میکنن، عاشق و معشوق و همن، در اصلا و ابدا هم تصمیم ندارن از هم جدا بشن، اما بنا به دلایلی میگن آقا جون ما تا حالا با هم زندگی کردیم، این اموال دارایی داریم، بیاییم مثلا تقسیم بکنیم اموالمونو اگه بخوان. مثلا بعضی من دیدم یک خانم و آقای بودن که اون خانم یا اون آقا فرزندان غیر مشترک هم داشت، و مثلا تصمیم داشت که من برای اینکه به حق حقوق تو هم چیز نشه بعدها، من میخوام مال اموالمون تقسیم بشه. تا الان چون هر دوشون کار میکردن، دو سه تا خونه داشتن، آپارتمان داشتن و با هم هم هنوز هم دارن زندگی میکنن. یک بودل نیست، آفتاب بینشون تنظیم شد. الان دیگه هر کسی سهم خودش رو میدونه چی هست و حتما هم اگر یکی از اینا فوت کنه، اون شخص از این اموال ارث خواهد برد. ارث مشمول این موضوع نیست. یک مورد دیگه که مهم هست در رابطه با این موضوع، زمانی است که افراد، آقای امیری جالبه، از هم جدا شدن، عرضم کردم جدا شدن، طلاق از هم گرفتن. آقای امیری یه مقداری میبینید من بعضی جاها دوچار سکته میشه صحبتم، برای اینکه صدای خودم داره تو گوشم میپیچه. فقط یه امتحان ببینم این حل میکنه این قضیه رو.
0: یه هیانه رو بلنگو صحبت میبینید اطراز ده؟
1: نه نه، رو بلنگو اتفاقا صحبت نمی کنید. اتفاقا من چیز رو گذاشتم که اتفاقا الان صدا که خوب میاد، درسته؟
0: صدا عالیه، صدا هیچ نقصی نداره اطراز ده.
1: منم اتفاقا از این نجات پیدا کردم.
0: خب
1: نه نه نه، دوباره داره میپیچه، دوباره داره میپیچه، اما اشکال نداره. من الان
0: صحبت هرچی هست همون تو استکهلم، اینجا ما هیچی نداریم. هرچی از شما داریم خوب و زیباست.
1: زنده باشید، زنده باشید. درصد اصلاحی میکنم من
0: آقای اتازیالات وسط صحبت شما شاید نباید قطع کنم، ولی نشستم دارم تکست های دوستانه میخونم تو مسنجر واسه من مینویسن. واقعا هم خوندنی است، هم سپاسگزار این همه شرمنده با محبت هستم. چه چیز قشنگی برای شما نوشتن که دارم تلاش کنم برای شما فورواردش کنم ولی هنوز موفق نشدم.
1: نه زنده باشین، محبت دارید، لطف دارید. دوستان همیشه محبت داشتن، البته به تبع شماست. عرض حضورتون که نه، خواهش میکنم. مورد بعدی هستش که حالا دوستان گفتم مثلا امروز از هم جدا میشن اما هم درگیر مسائل عاطفی هستن و بعد از مدت ها میان یکی از اون در واقع پارتنر و یه شریک زندگی قدیمشون میاد سراغشون و چون که اون زمان درگیر مسائل عاطفی و احساس بوده، الان یه شوک به قول خودشون مالی بهشون ایجاد میشه و همینجا و قول من مثلا طرف آمده، آقای امیری بعد از جدایی خاطرات خوبی داشته، خونه رو فروخته، آیا فروش این خانه باعث میشه که شریک سابقه ما از حقش محروم بشه؟ خیر، به هیچ عنوان. طرف میگه آقا یه آپارتمان داشتی در اون زمان مثلا 2 میلیون بوده، 500 هزار تاش سود بوده، 600 هزار تا من اینو میخوام. میگه من اینو فروختم. فروخته باشی، اینو به قیمت روزبردریا میکنن، ارزیابی میکنن و شما باید پرداخت کنی. حتی اگر و اگر خونه جدیدی هم حتی خریده باشید، این شخص میتونه از طریق اجراییات دنبال حق خودش باشه و این داستان خیلی طولانی داره. اینا خیلی مهمه که عزیزان به این نکات توجه داشته باشن. و این اختلاعی هم میرید جاربه که بگم بودلنیه که بعد از چندین سال صورت میگیره بدون توافق، چون بعضی ما توافق میکنم. ما یه پرونده بود، زن و شوهر از هم جدا شده اما هر دوشون توافق کردن که تا 5 سال صبر کنن تا بچه ها چی بشن؟
0: بزرگ
1: بشن. میگفتن ما نمیخوایم حالا مثلا این خانه ای که خاطرات دارن از هم دیگه، حالا زن یا شوهر، بیشترم آقایون، گفت من 5 سال خارج میشم، بعدش میایم در موردش تعیین تکلیف میکنیم، با هم توافقنامه نوشتن که مشکلی ایجاد نشه. و پس ولی اگر این توافق نباشه، متاسفانه بعدن قانون اشکالات و مشکلات زیادی برای عزیزان خواهد بود. بعد نکته پایانی رو عرض بکنم، مسئله که هستش نقش بودل نیست فورت تاره است. آیا امیره اگه اجازه بدید من سعی میکنم شما به آگهیاتون برسید.
0: هیچ نگران نباشید، هیچ نگران نباشید.
1: خواهش میکنم. ببینید من اشاره کردم در همون اول، اگر دوستان خودشون نتونن از طریق اشخاص مورد اعتماد، معمولا ممکنه هر کدوم وکیلی بگیرن، وکلا با هم به توافق برسن، من قول میدم کم هزینه تر خواهد بود. ترجیحاً اولا خودشون سعی کنن به توافق برسن، اگه نرسیدن وکلاشون به توافق برسن، ولی اگر وکلا هم نتونستن به توافق برسن، معمولا یکی از طرفین یا ممکنه هر دوشون یک تقاضایی رو به تینگسرت بدن. دادگاه
2: مدنی دادگاه حقوقی میاد یه شخص رو به عنوان بودنیس فورتاره تعیین میکنه که این شخص باید یه حقوقدان با تجربه باشه، قاضی نیست، کارش قضاوت کردن نیست، اما کارش شبه قضایی، من اسمش رو تو صورت میذارم، تعیین میکنه، میاد صدا میزنه هر دو طرف رو. همون ابتدا هم که آقای امیری جالبی میخواد شروع کنه، یه مبلغ علل حسابی بابت حق و زحمه خودش، حالا یا مثلا 3 ساعت 4 ساعت از هر طرف مبلغی رو علل حساب میگیره، دعوت میکنه اینها رو به جلسه، بعد پروتکل تعیین میکنه، من دارم عملیش هم میگم، بین خودشون یعنی صورت جلسه، و بعد از اینکه مدتی گذشت، حالا یا 2 ماه یا 6 ماه 1 سال، نظر میده. این نظر برای هر دو طرف لازم الاجراست، مثل یک حکم دادگاست، اما افراد میتونن ظرف 4 هفته به نظر این شخص اعتراض کنن، هر کسی که فکر میکنه حقش، مثلا ادعا میکنه حق من رعایت نشده یا فلان نکته توجه نشده، اینجا میره کجا؟ همون دادگاهی که این شخص رو انتخاب میکنه، درست؟ و وظیفه بودلنیس فورتاره اینه که وضعیت مالی طرفین رو بررسی کنه، اسناد و مدارک رو ارزیابی کنه، درباره نحوه تقسیم نظر میده و تصمیم گیری میکنه. یعنی مثلا میگه این مال مال این شخص، این مال مال این شخص، این مبلغ رو باید این خانم به این آقا بده یا این آقا به این خانم بده. ما میبینیم در واقع به یه شکلی حکم داره میده، اما ما اینجا بهش میگیم در واقع یک نظریه، ما بگیم نظری میدن که اگه طرفین به قول معروف اعتراض بهش نکنن، میتونم من بگم به معنای حکمه، اما اگه اعتراض بدن میره دادگاه و دادگاه بررسیاشونو میکنه، اگر دید این حکم، این در واقع نظر بودنیس فورتاره صحیحه، همون رو تایید میکنه که الان بازم میگم قابل اعتراضه که بره در واقع به دادگاه تجدید نظر، در غیر این صورت اگه اعتراض ندن که قطعی میشه و قابلیت اجرایی رو دارد. من فعلا دیگه عرضی ندارم، اگه شما سوالی هست در خدمت شما.
0: سوالها داره به صورت جمع‌بندی میکنم، سوالها رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد.
2: آقای امیری مطالب، مطمئن باشید من شاید 30% مطالب رو هم نگفتم.
0: بله مطمئن هستم.
2: اینقدر مسائل زیاده در این بحث، چه وصیت‌نامه چه بودلنینگ، ولی خب بعد ما محدوده رادیو رو هم در نظر بگیریم و به اضافه این که دوستان بدانند، عرض کردم دامنه مسائل حقوقی، یکی از صدق گفته من اینه که ببینید زندگی افراد، ما به اندازه این 8 میلیارد و خورده جمعیت میتونیم بگیم اختلاف هست، یه چیزایشون شبیه همه اما بله. مثل هم دیگه نیست.
0: بسیار سپاسگزارم جناب عطارزاده و به امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.
2: به امید مفید بودن مطالب برای عزیزان، خدای بزرگ میسپارم تو.
0: تکسای زیبایی که برای من میاد حتی از حکایت رو کاملا مشخص کنه.
2: به هر دوستان های سالی هم داشته باشن میتونن رو خط بیان هفته آینده در خدمتشون هست.
0: متاسفانه آیت رفت یه دون تلفن بیشتر نداریم، تا من تلفن یه تلفن فست تقاضا کنم حتما این کار رو خواهم کرد. وقتی یه سری میکسر و دستگاه و استیل اسپرای جدید خریدم، یه تلفن گرفتنم مثلا رقمی نیست. با کمال بینی کارو میکنم.
2: زنده باشید، لطف دارید، به خدا میسپارم. چون خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب عطارزاده و اینکه امیدوار هستم که مسائلی که آقای عطارزاده مطرح کردن مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر پرسش خاصی دارید محبت کنید برای من تکس کنید یا تلفنی بگید من بنویسم، با آقای عطارزاده منتقل خواهم کرد و هفته آینده پاسخهای خودتون از طریق تلفن از طریق رادیو بشنوید. اما ترانه بزن تار که شنیدید با صدای شهاب تیام، یکی از زیباترین آثاری است که هایده اجرا کرده، آهنگی از صادق نوجوکی و سروده ای از دوست و هنرمند دوست نازنین و هنرمند شهرمون منصور تهرانی.

دوستان عزیز، اجازه میخوام که توجه شما رو به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم که اینها اسپانسرهای ما هستند و دلیل محکمی برای بقای رادیو. گوش کنید. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی، دوست صمیمی خودم، پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاق ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتوریا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت، گاهی حتی بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائم در اسپانیا، حتی برای کسانی که در سوئد اقامت دائم ندارند ولی اقامت داشته و احیانا حکم خروجی اخراج نداشته باشند، امکان پذیر هست. همکاری سیاوش وفایی با وکلای اسپانیایی گام بزرگی است که میتواند کمکی در راه آرامش شما باشد. با دو شماره تلفن میتوانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. تلفن 070-717-9494 و شماره تلفنی که با واتساپ باید تماس بگیرید 2034-650-55-55-00. صرافی صوفی، صداقت در امانت بزرگترین حاصل 20 سال فعالیت ماست. صرافی صوفی در این سالهای زیادی که در خدمت مردم بوده است، توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی آمیخته ای از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه‌ای. با شماره تلفن 076-168-1128 با مسئول صرافی صوفی تماس بگیرید.

دفتر وکالت پارس نماد اعتماد، اطمینان و آرامش حقوقی شما در سوئد است. آیا از اداره مهاجرت، اداره مالیات، کرونفوندن، شرکت بیمه، شرکت برق، بانک یا اپراتور تلفن همراه خود نامه‌ای دریافت کردید و نمی‌دانید نظر رعایت نکات حقوقی چگونه باید به آن پاسخ دهید؟ همیشه لازم نیست از همان ابتدا وارد مسیرهای پیچیده و پرهزینه بشوید. گاهی یک مشاوره حقوقی دقیق و به موقع همراه با تهیه یک پاسخ به عنوان اعتراض یا دفاعیه مناسب میتواند از هزینه های مادی و معنوی بیشتر برای شما جلوگیری کند. دفتر وکالت پارس در سوئد با سالها تجربه و اعتماد عمومی در کنار شماست. با تحلیل و آنالیز دقیق مسائل حقوقی توسط آقای سعید عطارزاده، با دارا بودن سالهای متمادی تجزیه حقوقی، تجربه حقوقی در زمینه‌های مختلف و پیگیری تخصصی و اجرایی خانم فاطمه پاکیاری وکیل دادگاه‌های سوئد، می‌توانید در زمینه‌های مهاجرتی، خانوادگی، اختلافات مالی، پاسخ به ادارات دولتی، شرکت‌ها و اشخاص خصوصی، راهنمایی و همراهی حقوقی دریافت کنید. فرقی نمی‌کند در کجای سوئد زندگی می‌کنید. مشاوره و پیگیری بسیاری از امور حقوقی امروزه به صورت آنلاین و از راه دور انجام می‌شوند. همچنین در صورت دارا بودن مشکلات حقوقی در ایران نیز می توانید از طریق تماس با آقای سعید عطارزاده امکان طرح موضوع جهت ارتباط با وکلای دلسوز و امین در ایران را برای خود فراهم کنید. قبل از آنکه مسئله کوچک به مشکلی بزرگ تبدیل شود، با انجام مشاوره از چنین وضعیت و تبعات سوان پیشگیری کنید. تلفن تماس با آقای عطارزاده 073-545-0092 و تلفن خانم فاطمه پاکیاری 0700 483 346.

ها به زیبایی در حرکت است. همه چیز عمر دارد، حرف دارد، برکت دارد. تکنولوژی آنها را له نکرده است. یاغیگری های مدرن تغییرشان نداده. هنوز حیات هست، حوض هست، کوزه هست، قناری میخواند، ماهی شنا میکند، دیواره های اتاق های کوچک مهمان جمعیتی زیاد است. سفره ها گستردند، نه دو نفر، نه چهار نفر. صدای پیرها شنیده می شود، حضورشان برکت خانه است. کوزه ها مملو از ترشی، دیگ کوچک مفهومی ندارد. نظری پزان به راه، همسایه حق به گردن دارد، دست ها صدا دارد، درخت ها نفس می کشند. باغچه هنوز آرزو نشده. زیر زمین انباری نیست، حیات را بالکن نمی خوانند. پنجره فقط در نقاشی ها نیست، باران در خانه می بارد. ایوان زیر حصیر، چای همیشه دم از روی سماور توی قوری. در خانه همیشه باز است.

دوستان عزیز رادیو صدای آشنا با شما هستیم. خانه پدری را دوست دارم. تاریخ در

خانه های پدری ما در خانه همیشه باز بود. مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواهند. غذاها ساده و خانگی است، بویش نیازی به حوت ندارد، عطرش تا هفت خانه آن طرفتر می رود. کسی نان خشکه ندارد، نان برکت سفره است. میهمان ناخوانده آب خورش را زیاد می کند. دلخوری ها مشاوره نمی خواهد، دوستی ها حساب و کتاب ندارند، سلام ها اینقدر پرمعنا نیستند و معنا ندارند. سلام گرگی وجود ندارد، افسردگی بیماری نایابی است. گلدان ها در خانه اسیر نیستند، درخت یاس هنوز هست، بوی یاس از شیشه های عطر نمی آید. دست پدر همیشه پر است، خانه همیشه شسته، خاک اینجا نمی ماند، همه چیز زنده است، حتی اگر آن خانه سالهای سال متروکه مانده باشد. چه خاطرات زیبایی از کودکی در گوشه ی از دل انباشته داریم. یادش بخیر.

آشوا دوستان عزیز، هنوز کمتر از یک ماه به بازی‌های جام جهانی فوتبال در کانادا و مکزیک و آمریکا باقی مونده که دستم در کاران برای خونسا کردن تمام تلاش ایرانیان وطن پرست در یک مبارزه نابرابر دست به کار شدند و شروع کردن به سمپاشی. تمام اینها از اتاق فکر سپاه سرچشمه میگیره. هنوز نه فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال و نه دولت ترامپ هیچ تصمیمی به این مسئله نگرفتن و صحبتی هم نکردن، اما اتاق فکر سپاه آمده یک ادعای بدون سند رو درباره ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم های فوتبال در تمام جام جهانی پخش کرده. یک دلسردی، یک جنگ و یک مبارزه در دنیای مجازی. اینها همه غلط است. باور کنید اگرچه این تیم ملی ایرانیان نیست، آنها با هزار مشکل در این مراسم شرکت میکنند، اما ایرانیان وطن پرست پوس از سر تمام اینها خواهند کند با تشویق و فریاد ایران ایران و جاوید شاه. عرشب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه اجازه بدید به خواست چند تن از دوستان، به احترام این که دیروز اعلام کردم اگر ترانه خاصی یا موزیک خاصی مورد توجه شما سمت بگی در صورت امکان براتون پخش کنم. دوستان از من مجموعه جام توهی رو خواستن. جام توهی یا پرکن پیارلا یکی از شاهکارهای استاد شجریان است. در حقیقت اولین شعر نو هست که توسط استاد شجریان بر روی سروده از فریدون مشیری با ساخته ای از محمد رضا لطفی اجرا شد و فریدون شهبازیان در این موسیقی سهم بسیار بزرگی داره. از شما دعوت میکنم به این مجموعه گوش کنید، برنامه رو با این اجازه بدید که برنامه رو با همین مجموعه به پایان ببرم و بهترین لحظه ها رو براتون آرزو میکنم.

اما دوستان عزیز فکر میکنم که من وقت اشتباه حساب کردم، این مجموعه 25 دقیقه است و ما حدودا 9 دقیقه آغاز این برنامه وقت داریم. توجه شما را به شنیدن یک ترانه درخواستی دیگر واسه سوسن جلب میکنم.

دوستان عزیز، با اشاره یکی از دوستان، یکی از شنوندگان نازنین که کاملا درست است و منطقی، گاهی اوقات به نظریات جناب ایرج پژوهشزاد خالق دایجان ناپلئون اعتقاد پیدا میکنم که راست میگفت. هر چی سر ما ملت ایران میاد زیر سر انگلیسی هاست. خوشبختانه در این شرایط دشوار ترامپ خیلی خوب از پس این انگلیسی ها بر اومد. ببینیم آخر عاقبتون به کجا خواهد کشید. اما نبردن، نرفتن به استادیوم های ورزشی برای تماشای فوتبال جام جهانی، مخصوصا تیم ایران، یک آوانس دیگر هست به ارزشی ها و به کسانی که طرفدار این حکومت ننگین هستند. چون اگر نباشی طبیعتا میدان را خالی کردی، اما برای مبارزه باید همیشه در میدان بود. خوشبختانه با قوانین داخلی آمریکا، کانادا و مکزیک هیچ قانونی وجود نداره که بتونه از بردن پرچم شیرخوشی به داخل استادیوم ها جلوگیری کنه. حتی فیفا هم در اون حد از قدرت نیست که بتونه این کار رو به گردن اونها بذاره. مطمئن باشید که ترامپ و دولت او به راحتی از پس این مشکل برخواهند آمد. دوستان عزیزم، یک بار دیگه اعلام میکنم برنامه رو با مجموعه بسیار زیبا پرکن پیاله را، سروده از فریدون مشیری، با موسیقی بسیار دلنواز فریدون شهبازیان و صدای بیمانند استاد شجریان به پایان میبرم. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و طبیعتاً فردا آدینه است. آخرین روز این هفته رو به پایان خواهیم برد. دوستان عزیزم، تا ساعت 8 بامداد با رادیو پیام و پس آن ساعت 11 با رادیو صدای آشنا لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و روز و روزگار بر تک تک شما عزیزان خوش باد. خدا نگهدار.

پر کن پیاله را کین آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد. این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خویش. گرداب می رو باید و

من با سمند سرکش و جادویی شراب، تا بیکران عالم پندار رفتم، تا دشت پرستاره اندیشه های گر، تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی، تا کوچه باغ خاطرهای گریز پا، تا شهر یادها. دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمیبرم.

هان ای عقاب عشق، از اوج قله های مهالود دوردست پرواز کن به دشت غم‌انگیز عمر من، آنجا ببر مرا که شرابم می‌برد، آن بی ستاره‌ام که عقابم.

زندگی با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

0: یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای مصوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
2: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
3: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اتقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود، و هیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطو میدازه جلوش بیشید. گفتم این لفت کامی سفت ندید شما اول رو
4: نه اینو نگفتیم، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چیچی بده یا میداد
3: سرداد بیچاره میشد.
4: چیچی گفت اینو بهش
3: گفت چون ما قبول دارم
4: الان قالیباف که ناراحت به شدت ناراحته برای این.
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
0: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
0: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
5: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز

0: کش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند میتواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست اما میتواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
1: با خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
2: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
3: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده

0: برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
1: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
2: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
3: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
1: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
4: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
2: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش‌بس تثبیت شود تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
5: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام را، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی خصوص راحت خودشون نشونده، اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگ و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرت جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر زرقد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با روی کردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 31 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و تحلیل ها. در این برنامه سری به تنگه هرمز خواهیم زد، نگاهی تحلیلی داریم به موضع ایران در قبال این تنگه استراتژیک، از فعال شدن بیش از پیش چین در روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، از اجرای دو حکم اعدام دیگر در ایران خواهید شنید و همچنین نگاهی خواهیم داشت به گزارش نیویورک تایمز درباره محمود احمدی نژاد. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا است. به گفته آقای بقایی، جدیدترین پیشنهاد آمریکا بر اساس همان طرح 14 ماده ایران است و حضور وزیر کشور پاکستان در ایران برای تسهیل پیام رسانی و توضیح درباره جزئیات پیشنهاد است.
3: تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره از طریق واسطه پاکستانی. بر اساس همون متن اولیه 14 بندی ایران، تبادل پیام ها چند نوبت انجام شده.
2: به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این مرحله از مذاکرات بر پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، آزادسازی اموال بلوکه شده و پایان محاصره دریایی بنادر ایران متمرکز است. وزیر کشور پاکستان در عرض یک هفته دو بار به تهران سفر کرده و امروز پنج شنبه با برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی دیدار کرد. قرار است آصف منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان هم امروز به تهران برود. روز چهارشنبه دونالد ترامپ گفت برای دریافت پاسخ ایران چند روز صبر می‌کند، ولی پاسخ تهران باید 100% درست باشد. به گفته آقای ترامپ، اگر پاسخ درست نباشد تشدید تنش به سرعت رخ می‌دهد. آمریکا خواهان بازگشایی تنگه هرمز و حل پرونده هسته‌ای ایران است. میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام دو متهم دیگر در ایران خبر داده است. به ادعای قوه قضاییه، رامین زله و کریم معروف پور از اعضای گروه های تجزیه طلب به اتهام تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه های مجرمانه و تیراندازی اقدام به ترور محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. میزان به تاریخ دستگیری و محاکمه این دو نفر اشاره نکرده است. به گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله کاهن حقوق بشر ایران، رامین زله از اهالی نقده در اوایل مرداد 1403 از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شد و بیش از 508 روز تحت بازجویی، حبس و فشار امنیتی بود. کریم معروف پور 29 ساله نیز از اهالی نقده بود و در سوم فروردین 1400 در شهر سردشت بازداشت شده بود. این دو نفر از هواداران حزب دموکرات کردستان ایران بودند. در هفته های اخیر دست کم 30 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. سفیر ایران در پاکستان اعلام کرده است که 20 ملوان ایرانی که در نفتکش توقیف شده در سنگاپور بودند روز پنجشنبه به ایران بازگشتند. این ملوانان با میانجیگری پاکستان ابتدا در 25 اردیبهشت از تایلند به اسلام آباد منتقل شدند و سپس به ایران رفتند. در کشتی توقیف شده 11 ملوان پاکستانی هم بودند که آنها هم آزاد شدند. وزارت خارجه چین به آمریکا درباره تهدید به استفاده از زور در کوبا هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه گفت آمریکا باید از بکارگیری چماق تحریم‌ها و چماق غذایی علیه کوبا خودداری کند. روز گذشته آمریکا راول کاسترو، رهبر سابق کوبا، را به اتهام قتل تحت پیگرد قانونی قرار داد. اتهام قتل مربوط به سرنگون کردن دو هواپیمای شخصی در سال 1996 است که خلبانان آنها از مخالفان حکومت کوبا بودند. تاد بلانش، دادستان موقت ایالات متحده، گفته است راول کاسترو باید با اراده خودش به آمریکا برود یا از طرق دیگر با آن کشور منتقل شده و راهی زندان می شود. کوبا ماهاست که با کمبود شدید حامل های انرژی روبروست و مردمان کشور بیش از یکی دو ساعت در روز برق ندارند و بنزین هم کمیاب شده است. و اتحادیه اروپا، رئیس شورای اروپایی و رهبران چندین کشور دیگر بدرفتاری وزیر امنیت اسرائیل با فعالان ناوگان کمک به غزه را محکوم کردند. روز گذشته ویدیویی از حضور ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت اسرائیل در محل بازداشت این فعالان منتشر شد که در آن بن‌گویر در حالی که تعدادی از بازداشت شدگان با دست‌های بسته روی زمین زانو زدند، خطاب به آنها می‌گوید: به اسرائیل خوش آمدید. این ما هستیم که صاحب اختیاریم. این نوع رفتار با فعالان کمک به غزه با واکنش‌های تند بین‌المللی و داخلی در اسرائیل روبرو شده و شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال سفیر ایران اسرائیل را احضار کردند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. تحولات دیپلماتیک و سیاسی میان تهران و واشنگتن همچنان به شدت ادامه داره، اون هم در حالی که هشدارهای دونالد ترامپ درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران هم افزایش داشته. ابتدا بیشتر در این باره از وحید پوراستاد بشنوید.
4: در حالی که مذاکرات تهران و واشنگتن وارد مرحله حساس شده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه هشدار داد ایران تنها چند روز فرصت دارد به پیشنهاد آمریکا برای توافق پایان جنگ پاسخ دهد، پاسخی که به گفته او باید 100% درست باشد. رئیس جمهور ایالات متحده این سخنان را ابتدا در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی آمریکا مطرح کرد و گفت اگر تهران پاسخ مطلوب ندهد، تشدید تنش به سرعت رخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی بعد در سخنرانی رسمی خود بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت یا آنها توافق را امضا می‌کنند یا ما برمیگردیم و کار را تمام می‌کنیم. ترامپ همچنین مدعی شد نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران از بین رفتند و افزود واشنگتن در صورت لزوم ممکن است حتی سخت‌تر به ایران حمله کند. او در این حال گفت ترجیح می‌دهد بحران از مسیر توافق پایان یابد و تاکید کرد بازماندن تنگه هرمز برای آمریکا اهمیت حیاتی دارد. همزمان تنش در خلیج فارس و دریای عمان نیز ادامه دارد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در دریای عمان وارد یک نفتکش با پرچم ایران شدند. نفتکشی که به گفته سنتکام در حال نقض محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بوده و قصد حرکت به سمت یکی از بنادر ایران را داشته است. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی پس از بازرسی کشتی و صدور دستور تغییر مسیر آن را آزاد کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین گفت تاکنون مسیر 91 کشتی تجاری را برای اجرای این محاصره دریایی تغییر داده است، محاصره‌ای که چند روز پس از آتش بس و به دستور دونالد ترامپ آغاز شد. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند احتمال آغاز دور تازی از درگیری همچنان وجود دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رسانه‌های ایران هشدار داد و مدعی شد که آمریکا همچنان به دنبال دور جدیدی از جنگ و ماجراجویی علیه ایران است. او گفت جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس از فرصت ایجاد شده برای بازسازی توان نظامی استفاده کرده و در صورت آغاز دوباره جنگ می‌تواند آمریکا را شگفت‌زده کند. محمد باقر قالیباف همچنین خواستار افزایش تاب‌آوری اقتصادی شد تا به گفته او آمریکا از تسلیم شدن ایران ناامید شود. در این میان پاکستان نقش پررنگتری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن پیدا کرده. اسماعیل بقائی روز چهارشنبه تایید کرد سفر دوباره محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به تهران برای تسهیل مبادله پیام‌ها میان ایران و آمریکا انجام شده. بقائی گفت مذاکرات بر اساس متن چهار بندی ایران ادامه دارد، متنی که شامل خواسته‌هایی مانند پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و توقف اقدامات علیه کشتیرانی ایران است. همزمان رسانه‌های ایران گزارش دادند آسمانی رئیس ستاد ارتش پاکستان از روز پنجشنبه وارد تهران خواهد شد، سفری که در ادامه تلاش اسلام‌آباد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن انجام می‌شود، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ می‌گوید مذاکرات با ایران وارد مراحل پایانی شده است.
1: از وحید پوراستاد میشنیدید. رسانه‌های متعددی در آمریکا گزارش دادند که آینده دیپلماسی در برابر ایران و فرصت دادن به اون به جای از سرگیری فوری ضربات نظامی موضوع دو گفتگوی تلفنی روزهای اخیر میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بوده که پرتنش توصیف شده. درباره این موضوع از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
5: رسانه های اسرائیل به گستردگی گزارش های انتشار یافته شبانه روز اخیر در رسانه های آمریکایی مانند اکسیوس، شبکه CNN و روزنامه وال استریت جورنال را بازتاب دادند که همگی حاکی است بنیامین نتانیاهو از اینکه دونالد ترامپ هنوز به دیپلماسی در برابر ایران وقت بیشتری برای موفقیت می‌دهد شدیداً ناخشنود است و این نارضایتی خود را در گفتگوهای تلفنی یک شنبه شب و سه شنبه شب این هفته با رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده. این رسانه‌ها به ویژه مکالمه تلفنی سه شنبه شب بین دو رهبر را پرتنش نامیده و جزئیاتی از آن را که حاکی از رویکردهای متفاوت دو متحد در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه در ایران بوده منتشر کردند. این گزارش‌ها حاکی است که بنیامین نتانیاهو مدعی بوده که صبوری آقای ترامپ اشتباه است، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که ترجیح می‌دهد برای جلوگیری از کشتار بیشتر انسانی زمان بیشتری برای موفقیت دیپلماسی قائل شود. روزنامه یدیوت اخرانوت بر اساس مجموعه‌ای از گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی و آگاهی‌های خود مکالمه را این گونه توصیف کرده: بنیامین نتانیاهو در آغاز با ابراز ناامیدی از وضعیت جاری که آتش‌بس در جنگ با ایران ادامه یافته، اما تهران کماکان حاضر به تامین خواسته‌های آمریکا نیست و تعلل می‌کند، به گفته او دستیابی به توافق در چنین شرایطی را نادرست نامیده. او گفته که صبوری بیشتر آمریکا تا شروع دوباره حملات اشتباه است و افسوده که باید طبق برنامه پیش رفت. وال استریت جورنال گزارش داده که نتانیاهو در هر دو گفتگوی تلفنی این هفته با تکرار مواضع خود افسوده که اسرائیل در مورد پایبندی ایران به هر گونه توافقی برای برچیدن برنامه هسته‌ای‌اش و یا دوری کردن از حمله به کشورهای منطقه کاملا تردید دارد. CNN به نقل از مقامات دولت ترامپ و منابع اسرائیلی گزارش داده که استدلال نتانیاهو این بوده که به تعویق انداختن از سرگیری جنگ تنها به نفع ایران است و این را نیز گفته که از اینکه ترامپ به ایران امکان داده در دادن پاسخها به پیشنهادات سیاسی به گفته او عملا تعلل کند نومید شده. به گفته CNN اسرائیل نگران است توافقی که دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران امضا کند برای رفع چیزی که نخست وزیر اسرائیل تهدیدهای دو برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران می‌نامد کافی نباشد و او از اینکه در سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله اصفهان هنوز اورانیوم غنی شده وجود دارد و از این گزارش نهادهای اطلاعاتی که آمریکا نیز آن را تایید کرده در این خصوص که جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از انبار موشکی هدف گرفته خود را در فرصت آتش‌بس جاری دوباره احیا کرده نگران است. وال استریت جورنال گزارش داده که آقای ترامپ استدلال‌های عنوان شده از سوی نتانیاهو را رد کرده و به صراحت به او گفته برای رسیدن به توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود تلاش می‌کند. احتمال از سرگیری جنگ را رد نکرده، اما گفته که فعلا حامی ادامه دیپلماسی است. CNN در این زمینه گفته که ترامپ به روشنی تاکید کرد می‌خواهد چند روز دیگر به دستیابی به توافق فرصت بدهد تا جان انسان‌ها را نجات دهد. سایت اکسیوس مدعی شده که بنیامین نتانیاهو از فرط ناخشنودی از مطالبی که از زبان رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی سه‌شنبه شب شنید داغ کرده بود. اصطلاح آمریکاییش موهایش آتش گرفت. ارتش اسرائیل از حدود دو هفته پیش در اوج آمادگی برای از سرگیری جنگ بوده و بر اساس گزارش‌های پیشین سازمان اطلاعات ارتش و نیروی هواییش آخرین تدارکات و برنامه‌های خود را برای از سرگیری جنگ به روز رسانی کردند. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل نیز در این هفته از یک عملیات کماندویی احتمالی زمینی خبر داد که خشم اداره سنسور نظامی ارتش را برانگیخت که به این شبکه اخطار داد اطلاعات محرمانه نظامی را فاش کرده. با اینها روزنامه یدیوت اخرانوت بعید ندانسته گزارش‌های همزمان رسانه‌های عمده آمریکایی در مورد بروز تنش میان رهبران اسرائیل و آمریکا یک فریب باشد، مانند گمراه کردن آمدانه‌ای که زمان کوتاهی پیش از آغاز جنگ 12 روزه انجام شد تا هم به مردم اسرائیل و هم به حاکمیت در تهران ظاهراً چنین القا شود که فعلا حمله‌ای در کوتاه مدت در کار نیست. فریب برای این بود که عنصر غافلگیری در شب آغاز حمله از بین نرود. بنیامین نتانیاهو در مورد گزارش رسانه‌های آمریکا و اسرائیل در خصوص بروز تنش در گفتگوهایش با رئیس جمهوری آمریکا سکوت کرده، اما آقای ترامپ چهارشنبه گفت رابطه خوبی با بنیامین نتانیاهو دارد و او در مورد ایران هر کاری را که من بخواهم انجام می‌دهد. در شرایطی که کنست پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه با رأی تمامی نمایندگان حامی ائتلاف دولت و مخالفان آن به اتفاق آرا تصویب کرد که دوره کنونی پارلمانی منحل شود، به این مفهوم که اسرائیل به زودی وارد مسیر انتخابات خواهد شد، گزارش‌هایی از این دست که بنیامین نتانیاهو دیگر نمی‌تواند رئیس جمهوری آمریکا را در موضوع مهمی مانند جنگ با ایران کاملاً با خود همراه کند، می‌تواند بر فضای انتخابات اسرائیل اثر بگذارد. مخالفان و رقیبانی که آستین را بالا زدند تا او را از قدرت پایین بیاورند، از اینکه اهداف اعلام شده نتانیاهو از دو جنگ اخیر با ایران کاملاً محقق نشده، دستاویزی برای انتقاد از او و پیشبرد اهداف خود یافتند.
6: از فرنوش رام می‌شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. نهادی در ایران در هفته‌های اخیر تشکیل شده که بیشتر حضور اون در شبکه اجتماعی ایکس، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که در حساب ایکس خود حالا تصویری از محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز رو منتشر کرده و در توضیح اون نوشته که خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القیوین امارات در غرب تنگه محدوده کنترل ایران رو در بر میگیره. درباره این رویکرد تهران با توجه به اهمیت موضوع تنگه هرمز بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. به هر حال موضوع تنگه هرمز یکی از مهمترین سرفصل‌های مذاکرات و رایزنی‌های در جریان هست. همراه هستیم با محمد فارسی در بریتانیا، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب بهمن 57. آقای فارسی، سپاسگزارم که همراه ما شده در این برنامه. وقتی که نگاه میکنیم به این نقشه‌ای که منتشر کرده نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، که خود این نهاد هم البته شک و شبهاتی دربارش هست که چگونه نهادی است و اینها، این نقشه رو که نگاه میکنیم یک بخش آبی داره. برای شنوندگانمون که نقشه رو نمیبینن توضیح میدم که میگه این بخش تنگه هرمز هست که بین ایران و عمانه و دو بخش در راست و چپ این بخش آبی به رنگ صورتی در اومده و میگه این محدوده مدیریت هست، محدوده کنترل هست که در دست ایران هست و این بخش های صورتی تا سواحل امارات از شرق و غرب چه در خلیج فارس و چه در دریای عمان میاد. اصلا چگونه میشه نگاه کرد به این رویکرد ایران به مسئله کنترل و مدیریت تنگه هرمز با این وسعت؟
7: خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ببینید، جمهوری اسلامی خب هر نحوی که بخواد پروپاگاندا را بندازه انداخته و این نقشه هم که داده، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، واقعا مشخص نیست چه کار میکنه، به خصوص خطی که از کوه، همطور که خود شما اسپوردید،
6: کوه مبارک،
7: بله کوه مبارک، تا این اصلا خب میره در محدوده آبهای سرزمینی عمان و امارات قرار میگیره، این به ایران ارتباط نداره. بنابراین این که برای خودش محدوده انتخاب کرده واقعا نمیشه از نظر قوانین بین المللی صحیح باشه. ولی من میخواستم به طور کلی و در مورد این وضعیت فعلی که الان موجود هست صحبت بکنیم. ببین، الان صحبت از این هست که تا امکان داره تا 24 ساعت دیگر، یا حتی من خوندم که ممکنه تا چند ساعت دیگه، بین آمریکا و با ایران در مورد همین دهانه خلیج فارس و اون محاصره‌ای که آمریکا بر علیه ایران، بر علیه به اصطلاح بنادر ایران قرار داده، به توافق برسند و بعد اون وقت بشینن در مورد برنامه اتمی.
6: البته گمان زنی های رسانه ایست آقای فارسی، مشخص نیست که نتیجه این مذاکرات به کدام سمت میره، اما اشاره میکردید آقای فارسی اگر که صدای من رو میشنوید.
7: بله بفرمایید.
1: عرض می‌کردم که گمان زنی‌های رسانه‌ای است البته صحبتی که مطرح میشه درباره احتمال دستیابی طرفین، اما می‌دونیم که تلاش‌های دیپلماتیک بسیار زیاد هست در این زمینه.
7: بله واقعا زیاده، به ویژه مسافرت آقای ترامپ به چین، همچنین بعدش آقای پوتین به چین، و من یک مصاحبه طولانی آقای اسماعیل بقایی رو در سایت خودشون دیدم که اصلا صحبت از این میکنه که صحبت‌هایی که آقای ترامپ میکنه در مورد تهدیدهایی که میکنه اصلا درست نیست، برای اینکه مذاکرات ادامه داره، صحبت شده و خیلی خیلی به همدیگه تقاضاهایی که خواستی که ترامپ داره و خواستی که ایران داره در 14 ماده‌ای خیلی به همدیگه نزدیک شدن. بنابراین نمیدونم واقعا آقای ترامپ چه میگه، ولی به طور کلی در از نظر سوق الجیشی اگر بخوایم در خلیج فارس و دهانه خلیج فارس هم صحبت بکنیم، الان میبینیم که بین کشورهای عربی هم بین خودشون در این مورد تناقض وجود داره، نمیتونن توافق بکنن که چیکار بکنن که بخوان با آمریکا همگاه بشن اگر بخوایم با صحبتهایی که آقای ترامپ انجام میده. بنابراین میبینیم که مثلا عربستان سعودی و قطر نمیخوان واقعا جنگی دوباره برقرار بشه. از طرفی میبینیم امارات در راستای اسرائیل به دنبال نابودی ایران هست. حتی شورای همکاری خلیج فارس هم با هم دیگه تناقض دارن.
1: درسته آقای فارسی، فکر میکنید که
7: چیزی به وجود اومده؟
1: دقیقاً
7: من راهی رو واقعا به جز این که به یه نتیجه برسن که این مسئله رو از نظر دیپلماتیک حل بکنن نمیبینم.
1: مسئله همون راه هست آقای فارسی، به دلیل اینکه الان روز 83 هستیم از آغاز جنگ، به هر حال 43 روز حدودا از آتش بس گذشته و هنوز به نوعی اختلاف نظر و در مواقعی حتی بدفهمی وجود داره به درباره این تنگه، اینکه ایران اصلا تا چه حد امکان داره که حرفش رو بقبولونه. حالا شما میگید که خیلی نقشه‌ای که ارائه میشه نقشه عجیبی هست و با هیچ قانون بین المللی مطابقت نداره، اما ایران تا کجا میتونه حرف خودش رو به جامعه بین المللی، به کشورهای درگیر، به این حوزه خلیج فارس که اشاره کردید بقبولانه و راه چگونه میشه پیدا بشه در این زمینه؟
7: من اعتقاد من بر این هست که این نقشه‌ای که جمهوری اسلامی ارائه داده، این نقشه که با قوانین بین المللی مطابقت داشته باشه مغایرت داره، این شکی نیست، ولی صحبت از این هست که جنگ بین ایران و آمریکا و همچنین اسرائیل البته هست و چقدر میتونه مقاومت کنه در مقابل این بسته بودن دهانه هرمز. برای این که امروز هم شنیدیم که اصلا کماندوهای آمریکا روی یکی از کشتی‌های نفتی یا کشتی‌های ایرانی که رفته بوده از دهانه خلیج فارس بیرون پیاده شدن، دارن جلوگیری میکنن. وضع اقتصادی ایران اصلا به حالت انفجار داره میرسه، همزمان وضعیت اقتصادی جهانی. بنابراین یا اینکه آدم بخواد تصور بکنه که آمریکا باید تصمیم بگیره با اسرائیل که بخوان جمهوری اسلامی رو به طور کلی نابود کنن، که من نمیبینم اینو. برای اینکه این کار انجام بشه نیروی پیاده یا boots on the ground نیاز هست که آمریکا و اسرائیل این کار رو نخواهند کرد. بنابراین من راهی نمیبینم برای اینکه بخواد حکومت اسلامی رو اینا بتونن از طریق بمباران، حتی این آخرین صحبتشون هم بود که آقای ترامپ میگفتش که تیک تک ساعت خیلی داره سریع جلو میره، تا قبل از اینکه بخواد صحبت از این بوده که روز سه‌شنبه به ایران حمله بکنن و عربستان سعودی، قطر و حتی امارات گفتن دست نگه دار. ببینید وضعیت به طوری هست که راهی باقی نمیمونه به جز اینکه آمریکا و با ایران به نحوی به یک کوتاه توافقی برسن و بعد به مذاکره و بعد بکنن که چه شکلی میتونن اون موادی رو که در تقاضاهای خود مثل بیست ماده ترامپ که کاهش پیدا کرده و ایران که افزایش پیدا کرده به نحوی موافقت بکنن.
1: آقای فارسی اگر کوتاه بخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که تنگه هرمز میشه به وضعیت 83 روز پیش از جنگ برگرده؟
7: بستگی داره که این توافقهایی که اگر توافقی برقرار بشه چه بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه برابر قوانین بین المللی این تنگه رو واقعا بخواد برابر کنوانسیون هایی که وجود داره رو نگه داره به این شکل. این براش خیلی گران تمام خواهد شد، یعنی از این حالت جنگ بیرون نمیاد. مثلا ما در مورد کنوانسیون 1958 ژنو رو داریم که تنگه هرمز رو هم جزء تنگه هایی هست که حق ترانزیت بین المللی درش باید آزاد باشه. بنابراین البته کنوانسیون های دیگه هم هست، مثل 1982 که 1994 اجرایی شد. بنابراین ایران نمیتونه واقعا برابر قوانین بین المللی از زیر بار این مسئولیت خارج بشه. حالا چقدر میتونن واقعا بین آمریکا و عمان هم که بالاخره حقی داره در دهانه خلیج فارس، چون این ترانزیت کشتیرانی دهانه خلیج فارس در آبهای بین المللی هر دو کشور، آبهای سرزمینی بین المللی هر دو کشور قرار داره، باید یک به نحوی به یک توافقی برسن.
1: بله.
7: این نظر من هست واقعا.
1: سپاسگزارم محمد فارسی در بریتانیا که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. اشاره شد در این گفتگو در ابتدا به مسئله چین که حالا نقشی بسیار فعالانه در زمینه پیشبرد گفتگو دیپلماسی ایفا میکنه و عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در پکن هم این نقش آفرینی رو این گروه توضیح میده که پکن ترجیح میده در شرایطی وارد میانجیگری بشه که امکان دستیابی به نتیجه واقعی فراهم باشه. درباره این نقش فعالانه چین، تأثیری که میتونه بر ایران، پاکستان یا حتی عربستان سعودی داشته باشه، گفتگوی داشتم با امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل در برلین، پایتخت آلمان.
8: چین داره جایگاه خاص میانجیگری رو بر عهده میگیره که تا کنون به این شدت نمیخواست وارد بشه و این توالی سفرها و مناسباتی که بوده و آنچه پیش رو خواهد بودن نیویورک و بین خصوص پاکستان نشان میده که در حال حاضر چین داره تمام ویژگی های یک میانجیگر مؤثر، اگر نگی موفق چون به اون فقط وابسته نیست، داره. از یک سو رابط گسترده‌ای با ایران داشته و داره و کشتی‌های چینی در بحرانی ترین دوران محدود بودن تردد در تنگه هرمز عبور کردن، حتی زمانی که دونالد ترامپ در پکن بود چندین کشتی با پرچم چین عبور کردن. در کنار این مطلب با کشور حوزه خلیج فارس، مثلا با امارات متحده عربی در 2024 لااقل که آمارش هست 210 میلیارد دلار تبادل بازرگانی داشته، در عین اینکه مشکل تایوان، موزل تایوان که حیاتی ترین موزل ژئوپلیتیکی و حق حاکمیتی خوش میدونه چین، همیشه بستر مذاکرات بوده. چین یک جایگاه ویژه داره الان با دو کارت ایران و تایوان در حال بازی با ترامپ بوده و وقت ما دیدیم بعد از سفر پوتین، یک هفته پس از سفر ترامپ بود، هر دو قدرت بزرگ روسیه و چین عملا حمله نظامی به ایران رو محکوم کردن. ولی یه ویژگی مهمی دیگه هم داره چین. چین تاثیرگذار و موازی آمریکا هم هست و این بسیار اهمیت داره.
1: به چه شکل آقای تراکی منظورتون هست؟
8: تاثیرگذار به این موازی آمریکا هست که در روی میز معاملاتی که با آمریکا داره چند موضوع داره. یکی موضوع تعرفه ها که میدونیم که مهمترین بازارهای صادراتی جهان که چین و آمریکا هستن، برای هر دو کشور بسیار مهمه و همواره 200 میلیارد دلار تقریبا تراز منفی به نفع چینه. در رابطه با موضوع مواد معدنی نادر، چیپ‌های الکترونیکی که برای چین محدودیت ایجاد کرده بوده برای آمریکا، در عین اینکه آمریکا نشان داد که آخرین کمک‌های مالی که قرار بوده نظامی به تایوان بکنه روی میز خودش ترامپ نگه داشته بوده، این میشه گفت که به این ترتیب هم میتونه یک معامله بر اساس این مواضع بکنه و همین که بتونه تاثیرگذار بشه که ترامپ به نظر من در جنگی وارد شده که به شکل آبرومند میخواد خارج بشه و گرفتاری ترامپ اینه که طرح خروج رو نداشته. تو این طرح خروج میتونه پکن بهش کمک کنه. توجه بکنید که وقتی از ترامپ پرسیدن که تو آیا داری دنبال میکنی سفر پوتین و پکن، گفت من خوشحالم که هر دو با هم هستن چون ما هر سه خیلی کار داریم با هم دیگه.
1: البته اشاره هم کرد که میزبانی از او و مراسم استقبالی که به صورت رسمی در پکن برای آقای ترامپ انجام شده مراسم با شکوه تری بوده به نظر رئیس جمهور ایالات متحده در مقایسه با آنچه که فرش قرمزی که برای ولادیمیر پوتین پهن شده بود. آقای چاهکی، میخوام ببینم که به نظر شما چین چگونه این معادلات رو، این به هر حال بازی سیاسی و دیپلماتیک رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره پیش میبره. مثلا عربستان سعودی، ما میبینیم که پیامی که دیروز وزارت خارجه عربستان منتشر کرد درباره اینکه حمایت از دیپلماسی داره میکنه در جهت دستیابی به توافقی قابل قبول برای طرفین و بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، به نظر میاد در راستای همین روندی است که ما داریم از پکن تا اسلام آباد تا تهران میبینیم. چگونه چین تعاملاتش رو با این کشورها داره ادامه میده؟
8: ما بیاد داریم که حتی در سال گذشته، در چندی پیش، در اوج تنش‌هایی که بین ایران و عربستان سعودی بود، چین بود که هر دو وزیر امور خارجه را به پکن احضار کرد و دست اون را در دست هم قرار داد. این نکته که شما میگید خیلی اهمیت داره، چون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برخلاف همه اون تحلیل‌هایی که مطرح میشه توسط معتقدان گروه‌های بسیار تندو جنگ طلب، خواهان تداوم جنگ نیستند و این تطابق پیدا می‌کنه با اهداف چین. چین ابعاد جهانی که روشش نظامی نیست، روش اقتصادیه و روش اقتصادی تاثیرگذار بوده. چین هیچ کجا که ورود کرده امتیاز ویژه نگرفته، سرمایه گذاری ویژه کرده. برخلاف آمریکا، چین میشه گفت پارتنر قابل اعتماده که در امور داخلی ورود نمیکنه و به این ترتیب عربستان سعودی به نظر من نشان داده که این اعتماد رو داره که به کمک چین با ایران توافق کنه. و باز با همینه که من گفتم و تاثیرگذاری چین بر آمریکا، ببینید در اسلام آباد ما میدونیم که وقتی ونس به اسلام آباد آمد و قالیباف نمیخواست بره به خاطر اینکه میگفت جنگ لبنان باید تموم شه، به همه گزارشات چین بود که اصرار کرد جمهوری اسلامی به اسلام آباد آمد. یعنی حتی مذاکرات اسلام آباد زیر سایه چین بوده. اینجا برای آمریکا هم اگر دونالد ترامپ قابل پیشبینی بخواد عاقلانه به خزانه عمل بکنه و از هر نظر فاکتورهای یک میانجیگر موفق و چین داره، به خصوص برای ترامپ.
1: البته آقای چاهکی، اشاره میکنید به چین به عنوان یک شریک قابل اعتماد و اتکا، این ممکنه که برای ریاض واقعیت داشته باشه، اما در مورد تهران الزاماً این گونه نیست. وقتی که ما میبینیم که سندهای طولانی مدت همکاری و اتحاد بسته میشه، اما وقتی که آقای ترامپ از چین میخواد، چین میگه که من کمک نظامی رو به ایران ارائه نخواهم داد. یا مثلا در مورد جزایر سگانه روی کردی همسو با امارات متحده عربی اتخاذ میکنه. یعنی این قابل اعتماد بودنش و فعالیتش الزاماً در مورد تهران صدق نمیکنه.
8: شما اگه نگاه بکنید به قطعنامه‌ای که چندی پیش روسیه و چین تحریم کردن، بعد از سالها تحریم کردن، قطعنامه بحرین و آمریکا نگاه کنید، قطعنامه پیشرویی که باز هم تحریم خواهند کرد نگاه بکنید، در رابطه با صنایع ایران، شما اگر در نمایشگاه خودرو ایران متوشو تهران شرکت کنید، اشو میتونید بذارید دستاوردهای چین. یعنی الان همین الان چین در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی سرمایه‌گذاری جدی تو ایران کرده. ولی یه نکته بزرگ دیگه هم وجود داره. اصولا سازمان شانگهای شانگهای نه سازمان بریکس که بیشتر اقتصادیه، شانگهای امنیتیه، وقتی میتونه عمل کرده داشته باشه که سیستم بانکی ایران تحریم نکرده باشه. شما توجه بکنید تو موضوع مالی هنوز گروه اقدام ویژه مالی ایران در لیست سیاه گذاشته. این اتفاقا چین قدرتاییه که برخلاف روسیه نزدیکی ایران به آمریکا رو نگرانش نمیکنه، میتونه افزایش بیشتر به سرمایه گذاریش در ایران. ولی در رابطه با کمک های نظامی درست میفرمایید، باید توجه بکنید که همه حقایق نشون میداد حملات موفقیت آمیز ایران به مواضع بسیار جدی آمریکا در کشور عربی و مواضع کشور عربی با کمک ماهواره‌ای بوده از جمله چین، و در این حال حتی سوخت جامعه تحویل ایران میداده. درسته که به شکل وسیع تسلیحات نظامی در اختیار قرار نده، حتی روسیه قرار نده که بله. از ایران پهباد گرفته، متأسفانه علی منافع ملی ایران به روسیه پهباد داده. ولی در حقیقت این دو قدرت نظامی فضایی کمک جدی به ایران کردن و من فکر میکنم حتی برخی منتظر این کمک هم نبودن و این کمک تاثیرگذار بوده در مهمتر عملیات ایران. منتظرین چه بوده؟ موفقیت آمیز به اهداف نظامی تونسته حمله کنه با کمک ماهواره‌ای قبل و بعد از اون.
1: یعنی فارغ از این که سلاح داده باشه یا نداده باشه، معتقدید که
8: سلاح در دست سلاح نداده، سلاح هم بعیده که بده، چون این میشه یک برگ بزرگتر، یک کارت بزرگتر که ایران نمیتونه در این شرایط اصلا به نظر من اتکا بکنه به چین و روسیه، حتی برای پدافندهای پیشرفته میتونه حساب بکنه برای همین کمک‌های محرمانه که بهش شده بوده. بیشتر از این نه، با تو موافقم، بیشتر از این نمیتونه رو چین حساب کنه و چین اصولاً این روش‌ها رو نداره. چین با کشور متخاصم کمک‌های نظامی نمی‌کنه، نکرده.
1: از امیر چاکی میشنیدی در آلمان، جنگی که دربارش صحبت میکنیم پیامدهای بسیار زیادی رو در سراسر جهان داشته، زندگی صدها هزار کارگر بخش کشاورزی در کشورهای مختلف رو تحت تاثیر قرار داده. تازه ترین نمونه اون صنعت چای در سریلانکا است. از مصطفی خلجی بشنوید.
9: جاسیانتا مالار کارگر یک کارخانه چای در سریلانکا که پیشتر برای پخت و پز در خانه‌اش از گاز استفاده می‌کرد، اکنون با بدتر شدن شرایط زندگی به هیزم روی آورده است. او و همسرش در مزارع چای مناطق کوهستانی مرکز سریلانکا زندگی می‌کنند و جزو 2,400,000 سریلانکایی هستند که در صنعت چای این کشور فعالند. بیش از نیمی از این کارگران پیش از جنگ ایران نیز زیر خط فقر بین‌المللی که از سوی بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین تعیین شده زندگی می‌کردند. صنعت چای سریلانکا سالانه 1.5 میلیارد دلار درآمد دارد و از این میان 680 میلیون دلار مربوط به صادرات چای به کشورهای خاورمیانه است. اما لوشانتا ده سیلوا، رئیس انجمن چای فروشان سریلانکا، به رویترز گفته که جنگ ایران ضربه بزرگی به فروش چای این کشور زد.
10: 28 فوریه که جنگ شروع شد، در حراجی بعدی قیمت چای 20% کاهش یافت و همچنین حدود 20% از چای‌ها در حراجی فروش نرفت. این طور شروع شد. از آن زمان به بعد شرایط تغییر کرده و تقاضا بیشتر شده. نمیگویم این تقاضا از ایران است. تقاضای ایران کاملا متوقف شده. اما در بازارهای دیگر چای ما را خریدند و به تدریج هفته به هفته تقاضا در حراجی‌ها بهبود داشته است.
9: علاوه بر از دست رفتن مشتری ها، رئیس انجمن چای فروشان سریلانکا همچنین به چالش ها در صادرات چای برای آن دسته از مشتری هایی که همچنان حضور دارند اشاره کرد.
10: به دلیل افزایش بسیار شدید نرخ حمل و نقل، چالش ما بیشتر با صادرات است. برخی خطوط کشتیرانی قادر به حمل بار نیستند. این موضوع باعث کاهش حدود 10-15% صادرات در ماه مارس شد.
9: دیلما فرناندو، رئیس و مدیر عامل شرکت دیلما در سریلانکا نیز گفت که جنگ ایران موجب شده که این شرکت مشتری‌های خود در بخش هتلداری کشورهای خلیج فارس را از دست بدهد.
11: ما از نظر لوجستیک صادرات و زنجیره تامین با چالش مواجه شده ایم. همچنین در منطقه خلیج فارس بخش هتلداری تحت تاثیر قرار گرفته است. دبی، عربستان و کشورهای دیگر که بازارهای مهم برای هتلداری لوکس هستند، همه تحت تأثیر این بحران جاری هستند. این احتمالاً تأثیر مهم ماجرا است.
9: طبق داده‌های دولت سریلانکا، صادرات چای این کشور به عراق به عنوان بزرگترین خریدار چای سریلانکا 38% کاهش یافته و آمار محموله‌های چای صادراتی به امارات متحده عربی 93% سقوط کرده است. این در حالی است که 30% کسب و کار شرکت دیلما، معروف‌ترین برند چای

0: کنم در کوتاه مدت ما به دنبال جایگزین هایی برای تامین هستیم. ما به مواد اولیه نگاه می کنیم و همچنین نحوه مدیریت موجودی را دقیق تر بررسی می کنیم. ما به منابع منطقه‌ای یا ایجاد مراکز توزیع در مناطق مختلف فکر می کنیم تا بازار خودمان را ایمن کنیم. واقعیت این است که باید در نظر بگیریم این وضعیت ادامه خواهد داشت. نوسان و آشوب وجود خواهد داشت. ممکن است امروز خلیج فارس باشد، فردا جای دیگری. بنابراین باید یک سیستم توزیع غیر متمرکز بسازیم. بدون اینکه وعده پدرم، بنیانگذار چای دیلما، یعنی طبیعی تازه چیده از باغ و با کیفیت خالص و اصیل را نقض کنیم.
1: اما وضعیت بحرانی کشاورزان در پی جنگ ایران فقط مختص سریلانکا نیست. به عنوان نمونه در کنیا نیز مدیر عامل انجمن تجارت چای شرق آفریقا به رویترز گفت:
2: کشورهای خاورمیانه به طور متوسط 20-25% از چای عرضه شده در مزایده ما را خریداری می کنند و پاکستان که همسایه ایران است نیز 40% خرید دارد. بنابراین ما درباره 65% بازار خود صحبت می کنیم. اگر این جنگ ادامه پیدا کند، پیامدهای منفی آن برای تجارت چای و فعالان زنجیری چای بسیار شدیدتر خواهد بود.
1: همچنین یک کارگر مزارع چای در کنیا نسبت به وضعیت شغلی خود ابراز نگرانی کرد و گفت:
3: من خیلی نگرانم، خیلی نگرانم. بعضی از ما مشکلات داریم و به این درآمد برای درمان هم وابسته ایم. چون وقتی این چای رو میچینیم، اون رو به بازار میبریم، با پولش به بیمارستان میریم و هزینه درمان رو پرداخت میکنیم.
1: کشاورزان هند، مصر، زیمبابوه و آفریقای جنوبی نیز متأثر از پیامدهای جنگ ایران شدند. به غیر از کمبود و گرانی شدید کود شیمیایی، اختلال در صادرات به کشورهای دیگر مهمترین دلیل افت درآمدها و خطر گسترش بیکاری ها در بخش کشاورزی است.
4: از مصطفی خلجی می شنیدید.
5: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
4: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی رامین زله و کریم معروف‌پور رو به اتهام عضویت در اونچه که گروه‌های تروریستی تجزیه طلب خوانده و قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه اعدام کرد. در این باره بیشتر از فرشته قاضی بشنوید.
6: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اتهام آنها را عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعلام کرده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی رامین زله و کریم معروف‌پور به وکیل اما هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری میزان مدعی شده که این دو نفر عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیه طلب بودند و رامین زله در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرماندهی پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته است. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این دو نفر منتشر نکرده و در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری میزان هم تنها استنادات به اعتراف اجباری آنهاست. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. هرانا، ارگان فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن، نوشته که آقای زله مرداد 1403 بازداشت و به زندان نقد منتقل شده بود. برخی رسانه ها هم گزارش دادند که آقای معروف‌پور فروردین 1400 بازداشت شده بود. همزمان سازمان حقوق بشر ایران و وبسایت هنگاو از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش این نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام دو شهروند عراقی، علی نادر العبیدی 27 ساله و فاضل شیخ کریم 29 ساله 17 فروردین در زندان مرکزی کرج به صورت مخفیانه اجرا شده است. این دو در یک پرونده مشترک با اتهام جاسوسی محکوم شده بودند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
7: به طور کلی قوه قضاییه حساب شده اعدام ها رو اعلام می کنند یا نه؟

0: میکنند. ماهای اخیر دیدیم که معترضان رو، افرادی که زندانی سیاسی هستند، در ارتباط با گروه‌های اپوزیسیون ایرانی و کسانی که برای به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا محکوم شدند، اونا رو اعلام میکنه، نه تنها رسما اعلام میکنه، بلکه اعترافات اجباریشون رو از تلویزیون، از رسانه‌های مختلفشون پخش میکنند و میخوان یک پیام مشخص رو به مردم برسونند و ایجاد ترس کنند. این که بعضی اعدام‌ها اعلام نمیشه، این خب میتونه دلایل سیاسی دیگری داشته باشه.
1: تا کنون اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانه‌های داخلی ایران و نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی در دست نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ.
0: این دو نفر، علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم، که در یک پرونده مشترک با اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی بازداشت شده بودند و احکامشون اجرا شد، شاید به مصلحت نمیدونند که رسما اعلام کنند و این دو مورد توجه بگیره، چون که شاید نمیخوان در واقع نشون بدن که خب کشورهای عربی همسایه هم فعالیت‌های مثلا جاسوسی دارند. البته ما نمیدونیم درباره جزئیات این دو پرونده، این که دادرسی عادلانه نداشتند، این خب مطمئنه، چون هیچ کس با چنین اتهاماتی دادرسی عادلانه نداره. این که خیلی وقتها اعتراف زیر شکنجه است که تعیین میکنه و توسط دادگاه انقلاب استفاده میشه برای صدور حکم، ولی اینکه این دو مورد رو اعلام نکردن، این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه.
1: پیشتر ماه ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند و به دلیل قطعی اینترنت مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند.
0: هزینه سیاسی این اعدام ها، یعنی اعدام زندانیان سیاسی، نسبتاً بالاست. شاید مثلا سال گذشته کمتر از 3% همه اعدام ها با اتهام هایی مثل محاربه، افساد فلعرض و بقی بود. ولی چیزی که تغییر کرده اینه که بعد از اینکه جنگ شروع شد و در هفته های اخیر میبینیم که تعداد این اعدام ها بسیار بیشتر شده. این بی‌سابقه است که این تعداد زندانی سیاسی در این مدت زمان کوتاه اعدام شدند و همه اعدام ها رو اعلام میکنه، چون که الان از اونجایی که توجه جامعه جهانی، تمام کشورهای اروپایی و کلن رسانه ها روی مسئله جنگ هست، این هزینه رو برای حکومت پایین برده و همین دلیل این اعدام ها شتاب پیدا کردن، چون ایجاد ترس بیشتری میکنه و حکومت هم با حداقل هزینه اعلام میکنه.
1: پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند.
2: از فرشته قاضی می شنیدید. در ساعات اخیر همچنین قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا در محکومیت سرکوب نقض حقوق بشر و مشخصاً اعدام‌های هفته‌های اخیر به تصویب رسیده با 516 رأی موافق در مقابل 14 رأی مخالف. اما بپردازیم به موضوع دیگر. گزارش روزنامه نیویورک تایمز در روز 29 اردیبهشت که به صورت اختصاصی به موضوع محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین پرداخته بود، به نقل از منابع خود مدعی شده بود که به این نتیجه رسیده حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی نژاد در روزهای اولیه جنگ برای آزادی او از به اصطلاح حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده که اسرائیل این طرح رو تهیه و آمریکا اون رو تایید کرده بود، اما این طرح به نتیجه نرسیده. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، رو درباره این گزارش بشنوید.
3: ما واقعا میزان صحت و سقم این خبر و شاخ و برگ‌ها و جزئیاتش نمیدونیم چقدره، اما اینکه یکی از سناریوهای آمریکایی یا همین ونزوئلایی کردن ایران بوده قابل تردید نیست، یعنی کاملا باورپذیره. و آقای ترامپ هم چند بار گفته ما تو ایران خوب مثلا با آدمای مهمی حرف میزنیم. اینکه احمدی نژاد هم میتونه یکی از مهمترین افراد مورد نظر باشه اینم باورپذیره. اما علی‌رغم این که احمدی نژاد خب فردی است خودشیفته، بی اصول، ماجراجو، فرد سرکش و یاغی هم هست، این رو هم ما میدونیم. اما اینکه آیا با او تماس گرفتن و او هم این نقش رو پذیرفته، در این ما اصلا نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم. درست احمدی نژاد اهل چرخش های بزرگ بوده و آدم های خودشیفته طاقت مهجوری ندارن، میخوان تو تیتر یک اخبار باشن. چرخش های احمدی نژاد هم یه سمت و سوی نسبتا واحدی داشته، یعنی مرتب دور شدن از نظام، اما باز هوس قدرت گیری در نظام هم داشته، یعنی یه نوسانی هم داشته. علی‌رغم این میرفته تو جلسات مجمع شرکت میکرده، سه بار شرکت کرده در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت شده. ببین از نمای دور نگاه کنیم، اینا به نظرم این قضاوت ها رو میشه کرد.
2: آقای علی جانی،
3: درباره نمای نزدیک اینم بذارید بگم، اما از نمای نزدیک این نقشه راه و این سناریو به نظر من بسیار تخیلیه، بسیار فانتزیه، چه در کلیتش و چه در فردی که اونها انتخاب کردن.
2: درباره همین موضوع میخوام از شما بپرسم که به هر حال انتخاب شخصیتی برای کارا بودن در چنین طرحی از دو جهت اهمیت داره که بتونیم تأثیرش رو بسنجیم. یکی از هوادار داشتن در میان عامه مردم، از طرف دیگه نفوذ داشتن در ساختار نظام هست. و میخوام ببینم که شما وضعیت محمود احمدی نژاد در سال 1405 رو چگونه میبینید از این جهت؟
3: به کلیت، اگر از کلیت این سناریو بگذاریم که اصلا فانتزیه، یعنی تو ایران این کسانی که این سناریو رو یا یکی از سناریوهاشون بوده اصلا نمی‌دونستن مثلا ولایت فقیه و رهبری ایدئولوژیک با رهبر سیاسی در ایران اصلا هم جدا هستن. در ونزوئلا بعد از رو بودن مادورو، خانم روزریگز مقام رسمی بود، توسط دادگاه عالی و مجمع ملی انتخاب شد، و در ایران فقط با یک کودتا امکان پذیر بود، نه با یه تغییر سیاسی رسمی و حالا چه قانونی چه غیر قانونی. درست احمدی نژاد موج سواره نه موج ساز، این خیلی مهمه. احمدی نژاد بیشتر موج سواره، موج ساز نیست. زمین که علی‌رغم ماجراجوییش آدم ترسوی هم هست، یعنی شما اصلا هیچ خبری از احمدی نژاد در جبهه جنگ 8 ساله ندارین. بنابراین از نمای دور، کسی که مثلا خیلی نمای دور ببینه، بله احمدی نژاد مدور رئیس جمهور بوده، زیر بم حکومت رو میشناسه، اسرارش رو میدونه، به حد کافی مخالف خوانی کرده، حالا به طور نسبی پایگاه پوپولیستی هم داره یا خودش هم اهل زد و بنده، ولی از نمای نزدیک نگاه کنیم او سالهاست که دیگه در ساختار قدرت نیست. هوادارانش از سپاه و اطلاعات همینجا تصفیه شدن، سمت رسمی نداره.
2: اما مغضوب کامل هم نبوده آقای علی جانی، درسته؟
3: بله، حالا یه خورده آقای احمدی نژاد به هر حال نور چشمی آقای خامنه‌ای بوده و آقای خامنه‌ای حفظش کرده، ولی برای روبساطی، برای تزیین، برای اینکه تو ویترین باشه، چون اگه احمدی نژاد کاملا حذف میشد، این تابلوی بارزی بود از بی‌بصیرتی علی خامنه‌ای. علی خامنه‌ای این رو همینطوری حفظش کرد و حتی میشه گفت نیمه محصور بود. ما حالا نمیدونیم مثلا شدت حذفش چی بوده، ولی خب این خبرها رو هم داریم که خب سه بار رد صلاحیت شده، یا تو مجلس ختم خواهرش که رفته، همین اواخر یه خبرنگاری ازش سوال میکنه، میخواد خبر به نظر بپرسه، اون فرد کنار دستیش که ظاهرا محافظش هست بهش میگه بهتر مصاحبه نکنی، و احمدی نژاد هم با اشاره به اون فرد میگه که میبینی که چی میگن. خب این یعنی اینکه خب به هر حال احمدی نژاد تحت کنترل هست.
2: اما در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت میکرده همین 7-8 روز پیش از آغاز جنگ.
3: بله، یکی در میون میرفته یا میبردنش، و من فکر میکنم برای حفظ ظاهر بوده، چون گفتم حذف کردن احمدی نژاد به صورت رسمی یعنی تایید همه کسانی که علی خامنه ای رو بی‌بصیرتی متهم میکردن. علی خامنه ای نمیخواست شکستش رو بپذیره. علی خامنه ای فکر میکرد که دولت مکتبی و جوان میاره و کشورش رو میبره به اون سمتی که دوست داره، و این تبدیل به تراژدی شد. حتی احمدی نژاد جلوش ایستاد، یعنی احمدی نژاد آینه دق بود برای علی خامنه‌ای، ولی در این حال علی خامنه‌ای مغرورتر از این بود که احمدی نژاد رو کنار ببره.
2: آقای علی جانی، اگر کوتاه در یک دقیقه بخواید بگید انتشار چنین گزارشی، فارغ از اینکه چقدر واقعی باشه، چه تأثیری بر آینده محمود احمدی نژاد خواهد داشت، کسی که اصلا در این هفته ها از اون نشنیدیم؟
3: با فقدان و حذف علی خامنه‌ای اینجا حذف احمدی نژاد تشدید میشه و اگر او خودش هم واقعا همکاری کرده باشه بی عقوبت نخواهد ماند. البته ما نمیدونیم این خبر درست غلطه و حتی نمیدونیم، ممکنه با افراد دیگری هم وارد مذاکره شده باشند، اونها جواب منفی داده باشند و مثلا احمدی نژاد تصور کنند که مثلا نظرش مثبته، هرچند این بسیار فانتزیه، ولی احمدی نژاد بی عقوبت نخواهد ماند اگر این خبر صحت داشته باشه. دیگه علی خامنه‌ای هم حضور نداره و ممکنه این نظام‌های ایدئولوژیک اینها رو بی عقوبت نمیذارن، ولی نه در کوتاه مدت، در دراز مدت حتی ممکنه سرشو برباد بده، سرشو زیر آب ببرن.
2: ارجبی رضا علی جانی رو در فرانسه میشنیدید. فاصله بگیریم از این دنیای سیاست، سری بزنیم به دنیای طبیعت. یک مقام حوزه کوهنوردی نپال اعلام کرده که روز چهارشنبه 274 کوهنورد موفق به صعود به قله اورست شدند. این رقم بالاترین تعداد صعود در یک روز از سمت نپال به بلندترین قله جهانه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
4: یک مقام نپالی روز چهارشنبه اعلام کرد که 274 کوهنورد از قله اورست بالا رفتند که این شمار بالاترین تعداد صعود به بلندترین قله جهان در یک روز از سمت نپال به شمار می رود. اورست 8849 متری در مرز میان نپال و تبت قرار دارد و می توان از هر دو طرف به آن صعود کرد. برگزار کنندگان می گویند که امسال هیچ کوهنوردی در سمت تبت صعود نکرده است، زیرا مقامات چینی هیچ مجوزی صادر نکردند. ریشی بانداری، دبیر کل انجمن اپراتورهای سفرهای ماجراجویانه نپال، روز پنجشنبه گفت که بالاترین تعداد صعود قبلی از سمت نپال 223 نفر در روز 22 می سال 2019 میلادی بوده است. طبق رکوردهای جهانی گینس، رکورد بیشترین تعداد صعود از هر دو طرف به قله اورست در روز بعد یعنی 23 می 2019 ثبت شد، زمانی که 354 کوهنورد به قله اورست صعود کردند. بانداری با اشاره به رکورد نپالی به رویترز گفت این بیشترین تعداد کوهنوردان در یک روز تا کنون است. او افزود که این تعداد می تواند افزایش یابد، زیرا برخی از کوهنوردانی که به قله رسیدند ممکن است هنوز کمپ اصلی را از صعود خود مطلع نکرده باشند. هیمال گوتام از مسئولان وزارت گردشگری نپال گفت که اطلاعات اولیه‌ای دریافت کرده است که بیش از 250 نفر روز چهارشنبه به قله صعود کردند. گوتام به رویترز گفت ما منتظر بازگشت کوهنوردان هستیم تا عکس‌ها و سایر شواهد را برای اثبات صعود خود به ما ارائه دهند. او گفت تنها در آن صورت می توانیم این اعداد را تایید کنیم. نپال امسال 494 مجوز برای صعود به اورست صادر کرده است که هر کدام 15,000 دلار هزینه دارد. کارشناسان کوهنوردی اغلب از نپال به خاطر اجازه دادن به تعداد زیادی کوهنورد برای صعود به قله انتقاد می کنند که گاهی منجر به ترافیک خطرناک یا صفهای طولانی در منطقه مرگ که زیر قله قرار دارد می شود، جایی که سطح اکسیژن طبیعی به طور خطرناکی پایین تر از حد لازم برای بقای انسان است. لوکاس فورتنباخ، سازمان دهنده سفرهای ماجراجویانه از شرکت فورتنباخ ادونچرز مستقر در اتریش گفت که اگر این سفرها به اندازه کافی مدیریت شوند، تعداد زیاد کوهنوردان در اورست مشکلی ایجاد نمی کند. فورتنباخ گفت در حال حاضر حدود 40 کوهنورد در کمپ‌های مختلف منتظر صعود هستند. او گفت اگر تیم‌ها اکسیژن کافی حمل کنند مشکل بزرگی پیش نمی‌آید.
2: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اعدام دو زندانی کرد و دو شهروند عراقی در ایران تایید شد. 20 ملوان ایرانی در کشتی توقیف شده در سنگاپور وارد ایران شدند. قیمت نفت خام برنت به 107 دلار در هر بشکه رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. قوه قضاییه ایران بامداد پنجشنبه از اعدام رامین زله و کریم معروف‌پور، دو شهروند کرد و از هواداران حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد. به ادعای رسانه میزان، این دو به اتهام اقدام مسلحانه، تشکیل گروه‌های مجرمانه و اقدام به ترور محکوم شده بودند. نهادهای حقوق بشری می‌گویند رامین زله پس از تحمل بیش از 500 روز بازداشت و فشار امنیتی اعدام شد و کریم معروف‌پور نیز از سال 1400 در بازداشت بود. همزمان سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دو شهروند عراقی به نام‌های علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم در فروردین ماه به اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی در زندان کرج اعدام شدند. این سازمان می‌گوید از زمان آغاز جنگ ایران با عراق و اسرائیل دست کم 8 نفر با اتهام جاسوسی اعدام شدند. گروه‌های حقوق بشری بارها از افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. و در خبری دیگر، سفیر ایران در پاکستان اعلام کرد 20 ملوان ایرانی که در نفتکش توقیف شده در سنگاپور بودند روز پنجشنبه به ایران بازگشتند. این ملوانان با میانجیگری پاکستان ابتدا در 25 اردیبهشت از تایلند به اسلام آباد منتقل شدند و سپس به ایران رفتند. در کشتی توقیف شده 11 ملوان پاکستانی هم بودند که آنها هم آزاد شدند. نیروی دریایی آمریکا تا کنون چندین نفتکش و کشتی باری ایران یا مرتبط با ایران را توقیف و یا بازرسی کرده است. و در خبری دیگر، روز پنجشنبه قیمت نفت خام برنت به 107 دلار در هر بشکه رسید. ادامه تنش در خاورمیانه و عدم بازگشایی تنگه هرمز سبب شده است قیمت نفت در هفته‌های اخیر بیش از 100 دلار در هر بشکه برسد. پیش از جنگ خاورمیانه قیمت هر بشکه نفت برنت حدود 72 دلار بود. همزمان با افزایش قیمت نفت، ارزش سهام در بازارهای مالی آمریکا افزایش یافت و بازارهای مالی اروپا و آسیا نیز شاهد افت ارزش خود بودند. در آمریکا بازارهای بورس در نیویورک روز پنجشنبه را با افزایش 1-2% ارزش سهام شروع کردند. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم به 4500 دلار رسید که حاکی از اندکی کاهش است. و در خبری دیگر، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که اخیراً از طرف سپاه پاسداران تشکیل شده، محدوده نظارتی خود را بر تنگه هرمز مشخص کرد. در اطلاعیه این نهاد گفته شده این محدوده خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی در شرق تنگه هرمز تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در غرب تنگه هرمز را شامل می شود. به گفته نیروی دریایی سپاه، عبور و مرور از تنگه هرمز باید با هماهنگی با مدیریت آبراه خلیج فارس و مجوز این نهاد صورت بگیرد. هفته گذشته امارات اعلام کرد ظرفیت خط لوله‌ای که نفت آن کشور را از طریق بندر فجیره به بازارهای جهانی منتقل می کند افزایش خواهد یافت. انتقال نفت از بندر فجیره بدون عبور از تنگه هرمز صورت می گیرد و ایران کنترلی بر آبهای ساحلی آن ندارد. و در خبری دیگر، به گزارش شماری از رسانه‌های ایران و پاکستان، امروز پنجشنبه آصف منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان به تهران سفر می‌کند. آصف منیر یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های پاکستان است که در دور اول مذاکرات بین تهران و واشنگتن نقش مؤثرتری داشت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقابی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تامین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمایی کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می کشد، به سختی می توان آینده روشنتری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش رو گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که می خواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
0: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمینم؟
0: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطوری که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
0: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم، ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
3: بعدم سرگرم کننده.
0: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای اینکه سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگی‌ها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
3: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
3: ولی خب آقای کاهانی در دنیا اصولا همه فیلم هایی که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی‌های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، بله موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده‌روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
3: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه ما باید کمی دقیق‌تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت می‌کنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت می‌کنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر می‌کنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
0: نه، الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوتی داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یک کسی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
3: این رو نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
0: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلم سازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
3: فیلم آخرشون،
0: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی، و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکره توش میاد، و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. اینه، این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی ها یه آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورشو گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینا جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عامل حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
3: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدت‌ها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای پرونده، برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
4: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی میتونی، اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست و بهتره بگم برای مجموعه فیلمام، هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته میشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
3: نمیخواد اسمشو بگی؟
4: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
3: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
4: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازه حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشته‌ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
3: آقای فرنام، شما فهم می‌کنید با این تفاصیل الان، این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه، همه سینمای ایران.
0: ما جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما.
5: شنوندگان گرامی، برنامه ای که هم اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

در قفل در کلیدی چرخید، لرزید بر لبانش لبخندی، چون رقص آب بر سقف از انعکاس تابش خورشید. در قفل در کلیدی چرخید، بیرون رنگ خوش سپید دمان ماننده یکی نوت گم شده میگشت پرسه پرسه زنان روی سوراخ‌های نی دنبال خانه‌اش. در قفل در کلیدی چرخید، رقصید بر لبانش لبخندی، چون رقص آب بر سقف از انعکاس تابش خورشید. در قفل در کلیدی چرخید. احمد شاملو، ساعت اعدام.

0: سلام به همراهان عزیز رادیو طلوع، با آرزوی سلامتی و آرامش برای شما و همه هموطنان عزیزمان و با گرامی داشت یاد شهدا و سربداران راه آزادی همراه شما هستیم در بخش زنده رادیو طلوع در روز یک شنبه از ساعت 13 الی 15 روی موج FM ردیف 106.3. شنوندگان عزیز در طول برنامه میتونن با شماره تلفن‌های 031-335-1251 و 1252 با ما در تماس باشن. تکرار این برنامه رو در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج FM ردیف 102.6 پخش خواهد شد. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی همکار عزیز.
1: سلام دارم خدمت شما خانم بیرگانی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که طبق یک شنبه هر هفته منتظر برنامه‌های تدارک دیده شده براشون هستن. انشالله که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید. برنامه های امروز که شامل اخبار، رویدادها و همچنین یادها و خاطره‌ها و گفتگوی سیاسی ویژه این هفته هست رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به چند خبر جلب میکنیم.

0: زلزله‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر بخش‌هایی از استان مازندران و گلستان را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 2:19 دقیقه صبح در عمق 6 کیلومتری گلوگاه مازندران رخ داد. تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
1: وزیر کشور پاکستان در تهران جلسه مهم برای تسهیل گفتگو و برقراری صلح برگزار کرد و حضورش یک روز دیگر برای بررسی اثرگیری مذاکرات ادامه دارد.
0: فلاحتی نماینده خامنه‌ای در رشت از تشدید خونریزی و اعدام قیام آفرینان سال 1404 تمجید کرد. این آخوند جنایتکار ضمن تهدید کشورهای منطقه از قضایی جلادان خواست تا برای حفظ بقای نظام ارتجاء روند صدور احکام مرگ را تسریع بخشند.
1: با هدف کاهش مصرف برق ساعت کاری ادارات از ساعت 7 تا 13 شد. وزیر نیروی رژیم میگوید تغییر ساعت رسمی کشور میتواند تا 1000 مگاوات صرفه‌جویی کند، اما تصمیم نهایی هنوز در جلسات مشترک با مجلس در حال بررسی است.
0: وزیران کشور رژیم ایران و پاکستان بر گسترش همکاری‌های سیاسی، تجاری و امنیتی در مرزها تاکید کردند و تسهیل مبادلات مرزی و ترانزیتی خبر دادند. دو طرف همچنین از بررسی مسیرهای جدید و یافتن راه حلی ملموس برای همکاری‌های بیشتر گفتند.
1: قالیباف به عنوان نماینده ویژه رژیم آخوندی در امور چین منصوب شد. وی هماهنگ کننده بخش‌های مختلف حکومتی در ارتباط با چین خواهد بود.
0: واژگونی اتوبوس در کمربندی کنگان در محور اسلویه به کنگان 8 کشته بر جای گذاشت. مصدومان این حادثه در حال انتقال به مراکز درمانی هستند.
1: عارف معاون اول رئیس جمهور رژیم آخوندی در بازدید از شرکت فولاد خوزستان بر تسریع بازسازی بخش‌های آسیب دیده تاکید کرد. وی بر حق حاکمیت رژیم بر تنگه هرمز اصرار ورزید و گفت دیگر اجازه عبور تجهیزات نظامی دشمن را نمی‌دهند.
0: رویترز حامیان شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن تجمع کردند و خواستار توقف اعدام‌ها، به رسمیت شناختن جایگزین دموکراتیک و حمایت بین‌المللی از مقاومت سازمان یافته برای تغییر رژیم آخوندی شدند.
1: طرح کالابگ الکترونیک با کسری منابع و استقراض از صندوق توسعه ملی اجرا شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند بدون اصلاحات جامعه اقتصادی این سیاست حمایتی مانند هدفمندی یارانه‌ها کم اثر و ناکارآمد خواهد شد.
0: میلانی تحلیلگر حکومتی در گفتگو با رسانه رژیم توسعه ایرانی پیشنهاد کرد تهران سیاست عادی سازی روابط با واشنگتن را پیش گیرد و تاکید کرد بازگشت به میز مذاکره تنها راه کار پایدار برای امنیت و توسعه رژیم ایران است.
1: قوه قضاییه رژیم آخوندی اعلام کرد از آغاز جنگ تاکنون 30 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. اتهامات شامل جاسوسی، اعتراضات و تروریسم اعلام شد. این گزارش همزمان با صدور احکام زندان طویل المدت و مصادره اموال صادر شده است.
0: روس اتم اعلام کرد بازگشت کارکنان روس به نیروگاه اتمی بوشهر تا روشن شدن وضعیت امنیتی ایران ممکن نیست. این شرکت میگوید با وجود برنامه‌ریزی برای افزایش نیرو ناچار است وضعیت نظامی را در نظر بگیرد.
1: العربیه به نقل از منابع آگاه پاکستانی از پیشرفت در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز خبر داد. پیشتر نیز وزیر انرژی آمریکا مدعی شده بود این تنگه حداکثر تا تابستان بازگشایی می‌شود.
0: فرماندهی مرکز آمریکا اعلام کرد هلیکوپترهای ارتش ایالات متحده بر کشتی‌های تجاری نزدیک تنگه هرمز نظارت

0: تظاهرات در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران در واشنگتن دی سی 26 اردیبهشت 1405 هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران به همراه اعضای جوامع ایرانی آمریکایی سازمان جوامع ایرانیان آمریکا در تجمعی گسترده در محوطه بیرونی ساختمانی کنگره آمریکا در کپیتول هیل و در فضای پارک صنایع بالا گرد هم آمدند. این تجمع با هدف اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران و محکومیت سرکوب معترضان برگزار شد. در این گردهمایی که در شرایط افزایش فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران انجام شد، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای اعتراضی، حمل پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران و در دست داشتن پلاکارد‌های حقوق بشری، مخالفت خود را با سیاست‌های جاری در ایران اعلام کردند. خانم رجوی در این تظاهرات برای تظاهر کنندگان پیامی رو فرستادند که در این پیام از مجاهدین و کانون‌های شورشی به عنوان نیروی سازمان یافته مقاومت نام برده شد که به گفته او راه آزادی را ادامه می‌دهند. خانم رجوی همچنین در هر دو دیکتاتوری مذهبی و سلطنتی را رد می‌کند و تاکید دارد که آینده ایران نه بازگشت به سلطنت بلکه استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت است. او از جامعه جهانی می‌خواهد در کنار مردم ایران بایستد، مقاومت برای سرنگونی رژیم را به رسمیت بشناسد، عوامل رژیم را اخراج کند و برای آزادی اینترنت و توقف اعدام‌ها فشار وارد کند. در پایان نیز بر حاکمیت مردم، آزادی، برابری زنان، تکثرگرایی و نزدیک بودن پیروزی تاکید می‌کند. اکنون قسمتی از سخنان خانم رجوی در این تظاهرات رو می‌شنویم.
1: ما در انتظار این نیستیم که این رژیم به طور خود به خودی فرو بپاشد یا دیگران آن را تغییر بدهند. این انتظارها به کلی مهم است. تغییر بزرگ در ایران و سرنگونی رژیم البته که قطعی است و به دست مردم ایران و قیام و ارتش آزادی بخش ملی محقق می شود. در جنگی که اکنون اکثر کشورهای منطقه را فرا گرفته، صلح پایدار به دست نمی آید مگر با سرنگونی دیکتاتوری تروریستی و جنگ افروز ولایت فقیه. مقاومت ایران برای تحقق این مأموریت تاریخی، چنان که همواره اعلام کرده، همه نیروهایی را که خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم هستند و از یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت دفاع می کنند، به همبستگی فرا می خوانند. ما جامعه جهانی را فرا می خوانیم که در این مبارزه در کنار مردم ایران قرار بگیرند و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسند. عوامل و مأموران رژیم را از خاک خود اخراج کنند. امکانات فنی لازم برای دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد را فراهم سازند و سردمداران رژیم را به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی تحت تعقیب قرار دهند. ما تأکید داریم که توقف اعدام ها در ایران به عنوان خواست تمام مردم ایران باید در هر توافق بین المللی گنجانده شود. مردم ما به سوی آینده گام برمی دارند که با صندوق رأی تعریف می شود، با تکثرگرایی، خودمختاری ملیت ها، مشارکت برابر زنان در رهبری جامعه و جدای دین از دولت. ما برخواسته ایم برای حق حاکمیت جمهور مردم ایران. ما برخواسته ایم برای کرامت و آزادی مردممان و این مبارزه بعد از 120 سال رنج و خون جگر بیش از همیشه به پیروزی نزدیک است.
2: بله، با تشکر از

0: اتاق فرمان برای پخش قسمت های سخنان خانم رجوی در تظاهرات بزرگ ایرانیان در واشنگتن در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی شورشگران و احزاب و هواداران مجاهدین خلق ایران. همچنین هفته گذشت شاهد نامه بود که شاهد این بودیم که نامه زندانی سیاسی علی یونسی در پاسخ به خزعبلات ذکر شده در نامه قضایی جلادان که انعکاس گسترده‌ای در فضای اجتماعی و در بین ایرانیان داشت. نامه زندانی سیاسی علی یونسی در پاسخ به نامه قضایی جلادان در مورد عفو 7 ماه باقی مانده محکومیت او در زندان: من هرگز تقاضای عفو نکرده و نخواهم کرد. وحید بنی عامریان در دفاعیش گفت: این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما؟ من نیز میگویم این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما. روز دوشنبه 21 اردیبهشت 1405 ابلاغی با تاریخ صدور 4 اسفند 1404 تحت عنوان عفو 22 بهمن به من تحویل داده شد، مبنی بر اینکه باقی مانده حبس من 7 ماه شامل عفو گردیده است. اولا من هرگز تقاضای عفو نکرده و نخواهم کرد. آزادی حقی است به سرقت رفته، حق دزدیده شده را گدایی نمی کنم. برای به دست آوردنش مبارزه می کنیم. دوما من الگوهایی دارم. 6 همبندی سربلند سربدار هر روز و هر لحظه یادشان برایم زنده و صدایشان در گوشم است. آنها برای جانشان چانه نزدند. ننگ بر من اگر برای آزادیم چانه بزنم. سوماً وحید بنی عامریان در دفاعیش گفت: این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما. من نیز میگویم این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما. بخشش و عفو بیش از هر کس حق مادران و پدران داغدار است. پس ای شما مادران و پدران داغدار، امیدوارم هر آن کوتاهی که کردیم را بر من ببخشید که شما تنها مرجع طلب بخشش من هستید و باقی هرچه از رنج و شکنج و زندان تا کنون بوده و هرچه حبس و تبعید و سختی باقی مانده چیزی جز وظیفه ما نیست. ما به پشتوانه فداکاری فرزندان شماست که می جنگیم و بر این جنگیدن استوار خواهیم ماند. جنگیدن برای آزادی مردم ایران نه مایه حسرت و رنج که بزرگترین مایه افتخار است.
1: بله، خیلی متشکرم آقای حبیبی. همزمان با نامه‌ای که آقای یونسی نوشتند برای جمهوری اسلامی که نامه هم آقای امیر حسین مرادی در پاسخ به قضایی جلادان برای عفو باقی مانده محکومیتش در زندان نوشته، به این نامه هم گوش میدیم. آقای امیر حسین مرادی: عفو ننگین شما را نخواسته و نمیخواهم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد و آن را از شما گدایی نمی کنم. زندانی سیاسی امیر حسین مرادی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف که به اتهام هواداری از مجاهدین به 16 سال زندان محکوم شد، در پاسخ به نامه قضایی جلادان مبنی بر عفو باقی مانده در دوران زندان طی نامه از زندان نوشت: چهره خندان عزیزترین دوستانم وحید و پویا، بابک و محمد و شاهرخ و ابوالحسن در زمان جدایی و انتقالشان از اوین به قتلگاه قزل حصار که تا آخرین دم از عمرشان نیز تن به ذلت تسلیم در برابر حکومت پستتان ندادند در جلوی چشمانم است و مادران و پدرانشان را تصور میکنم. همانطور که در شهریور 1403 نیز به صراحت گفتم، اکنون نیز تکرار میکنم، عفو ننگین شما را نخواسته و نمیخواهم. و در پاسخ به کشتار خونین دیماه و اعدامهای جنایتکارانه اخیر، قطعا و یقینا ما مردم تحت ستم ایران هستیم که در موضع بخشیدن شما هستیم، اما یقین بدانید که ما نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد و آن را از شما گدایی نمیکنم. امیر حسین مرادی، 22 اردیبهشت 1405.
0: روزنامه آلمانی مونشنر مرکور درباره نمایش خیابانی سواکی ها 16 می 2026. روزنامه آلمانی مونشنر مرکور درباره نمایش خیابانی نشان ساواک در رنگزبورگ گزارش داد: گروهی در روز 10 می نشان ساواک نهاد شکنجه و سرکوب سلطنت سابق ایران را در تظاهرات نشان دادند. برخی از ناظران این نمایش را نگران کننده و مربوط به زندانیان سابق ساواک می‌دانند. عفو بین الملل از سال 1976 می‌گوید ساواک در شکنجه و سرکوب سیاسی مخالفان نقش داشته است. مردی که خود را زندانی سابق ساواک معرفی کرده، این جنبش را نئوفاشیستی توصیف کرد و از تشدید حملات خارج از مرزهای ایران هشدار داد. همچنین اخیراً یک منتقد سلطنت ایران در کانادا کشته شده است. روزنامه آلمانی مونشر مرکور درباره نمایش خیابانی ساواکی‌ها نوشت همچنین عفو بین‌الملل در سال 1976 به طور گسترده در مورد شکنجه شدگان در مورد شکنجه بازداشت شدگان و سرکوب سیاسی مخالفان آن از طریق بیرحمی شدید توسط ساواک گزارش داد. سخنگوی پلیس اظهار داشت که نمایش علائم ساواک باعث نگرانی و خشم برخی از ناظران و کسانی شده است که مستقیما تحت تاثیر و در معرض شکنجه‌های ساواک قرار گرفتند. سوءظن زیادی در میان گروه‌های اپوزیسیون ایران، اخیراً یک مرد ایرانی که منتقد سلطنت بود در کانادا کشته شد. اینجا اشاره کنیم ما که ذکر کنیم که اشاره به آقای دکتر مسعود مسجودی استاد ریاضی در ونکوور کانادا است. افراد دیگری از تشدید حملات خونین در خارج از مرزهای ایران می‌ترسند. روزنامه آلمانی همچنین نوشت در حالی که گزارش‌های از موج جدید اعدام‌های منتشر شده، ایرانیان تبعیدی در سراسر جهان علیه خشونت و ظلم اعتراض می‌کنند، اما تظاهراتی در قلب بایل اکنون احساسات شدیدی را برانگیخته است، زیرا تصاویری در پلتفرم‌های فیسبوک و اینستاگرام منتشر شده که نشان می‌دهد گروهی در رینگزبورگ در روز یکشنبه 10 مهر در حالی که آرم و نشان ساواک پلیس مخفی رژیم سابق ایران را در کنار بنری از پسر شاه به نمایش گذاشتند و آرم و نشان ساواک را روی تیشرت‌های سفید پوشیدن را به نمایش می‌گذارد. ساواک از سال 1957 تا 1979 سرویس مخفی محمد رضا پهلوی بود و به دلیل استفاده از شکنجه و سرکوب سیاسی بدنام است. سخنگوی پلیس اظهار داشت که نمایش علائم ساواک باعث نگرانی و خشم برخی از ناظران و کسانی شده که مستقیما تحت تاثیر و در معرض شکنجه‌های ساواک قرار گرفتند. مونشر مرکور می‌افزاید یک مرد ایرانی که می‌گوید خودش زندانی پلیس مخفی شاه بوده است، نامه‌ای به مارکوس سودر و وزارت کشور باواریا نوشته است. نویسنده معتقد است که خطر جدیدی متوجه مخالفان است. وی در فرماندار باواریا نامه‌ای به دولت ایالت باواریا نوشت. او یک زندانی سیاسی است که توسط ساواک ارگان شکنجه سرکوب و اعدام سلطنت ایران شکنجه شده است. او افزود بسیاری از زندانیان دیگر مانند من توسط ساواک به طرز وحشیانه شکنجه شدند. او افزود یک جنبش نئوفاشیستی در رینگزبورگ وجود دارد که تهدیدی بالقوه برای مخالفان نیز محسوب می شود. او هشدار داد که این جنبش باید در آلمان تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد. روزنامه آلمانی مونشر مرکور در ادامه می افزاید رضا پهلوی به وضوح از جنبه‌های سرکوبگرانه میراث سیاسی پدرش فاصله نگرفته است. در عوض او عموماً از افتخار به خانواده‌اش صحبت می‌کند. سوءظن در میان گروه‌های اپوزیسیونی زیاد است. اخیراً همانطور که گاردین گزارش داد، یک مرد ایرانی، دکتر مسعود مسجودی در کانادا کشته شد. این مرد منتقد رژیم و سلطنت بود.

0: اردیبهشت در حافظه تاریخ معاصر ایران یادآور یکی از مهمترین جنبش‌های مردمی علیه استبداد داخلی و نفوذ خارجی است. جنبشی که به نهضت تنباکو یا جنبش تحریم تنباکو شهرت یافت و سرانجام در اردیبهشت 1271 خورشیدی ناصرالدین شاه قاجار را وادار کرد امتیاز استعماری روجی را لغو کند. ماجرای این جنبش از سال 1268 خورشیدی آغاز شد، زمانی که ناصرالدین شاه در سومین سفر خود به اروپا از راه روسیه عازم کشورهای اروپایی شد. شاه برای تامین هزینه سفرها و مخارج سنگین دربار امتیازهای اقتصادی فراوانی به بیگانگان واگذار میکرد. در همین سفر قرارداد معروف روجی با یک شرکت انگلیسی بسته شد و انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت 50 سال در اختیار آن شرکت قرار گرفت. در آن دوران توتون و تنباکو از مهمترین محصولات اقتصادی ایران بود. از زمان صفویه و دوران شاه عباس اول مصرف تنباکو در ایران رواج یافته بود و صدها نفر از راه کشت، تجارت و فروش آن زندگی می کردند. به همین دلیل واگذاری انحصار آن به یک شرکت خارجی خشم گسترده مردم، بازرگانان و کشاورزان را برانگیخت. اعتراض ها ابتدا از تبریز آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت. روشنفکران ایرانی مقیم استانبول، نویسندگان روزنامه‌های اختر و قانون و چهره‌های مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی نقش مهمی در آگاه کردن مردم داشتند. بازارها تعطیل شد، مردم مصرف دخانیات‌ها تحریم کردند و زنان نیز در صف نخست اعتراض‌ها قرار گرفتند. با پیوستن روحانیان چون میرزای شیرازی و میرزا حسن آشتیانی، جنبش گسترده‌تر شد. فتوای تاریخی میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو ضربه سختی به حکومت وارد کرد، تا جایی که ناصرالدین شاه سرانجام در اردیبهشت 1271 خورشیدی ناچار شد قرارداد روجی را لغو کند. جنبش تنباکو نخستین حرکت گسترده و سراسری مردم ایران علیه نفوذ خارجی و حکومت استبدادی قاجار بود، جنبشی که بسیاری از تاریخ پژوهان آن را مقدمه انقلاب مشروطه می دانند.
1: همچنین گرامی می‌داریم در این ماه اردیبهشت یاد خالقان حماسه 12 و 19 اردیبهشت 1361. در آن روزها درگیری‌های سنگین در تهران رخ داد و شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در نبردهای نابرابر تا آخرین گلوله ایستادند و جان باختند. در میان آنان فرمانده محمد ضابطی و ده‌ها مجاهد دیگر قرار داشتند که در 12 اردیبهشت 61 و تا یک هفته بعد از آن 19 اردیبهشت همان سال در صحنه نبرد حضور داشتند و مقاومت کردند. آنها با صدای بلند و با خون خودشان مرگ بر دیکتاتوری را به ثبت رساندند و بر سر عهد و آرمان خود تا آخر ایستادند و قیمتش را پرداختند. در این درگیری ها نام های چون قاسم باقرزاده، حمید جلالزاده، نصرت رمضانی، سوسن میرزایی، پری یوسفی، زکی محدث، احمد کلاهدوز، محمد توانیانفرد، فاطمه مهدوی کرمانی، فضل الله تدیون، اقدس تقوی و امیر هوشنگ آقبابا در حافظه این رخدادها ثبت شده است. همچنین در پایگاه های دیگر مجاهدانی چون حمید خادمی، فرشته ازهدی، حسن صادق، حسن رحیمی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد، ایران بازرگان، پروین ملا زینعلی طاهری، مهین خیابانی، تقی اوستا، سعید منبری، غلام علی صادق، مژگان موفق، نسرین صادقی، حسین جلیلی پروانه، مریم شفایی، علی انگبینی و محمد تقی آسیم در نبردی نابرابر جان باختند. در پایگاه نارمک نیز خدیجه مسیح تا آخرین گلوله در برابر محاصره مقاومت کرد و نامش در این حماسه ثبت شد. این حماسه ها در 19 اردیبهشت 1361 نیز ادامه یافت و مجاهدانی دیگر در نبردی طولانی جان باختند و برخی نیز زیر شکنجه جان خود را از دست دادند. این روزها در حافظه تاریخی به عنوان روزهای مقاومت، فدا و ایستادگی ثبت شدند، روزهایی که پیام آن برای همیشه در تاریخ معاصر ایران باقی مانده است. یاد و راهشان جاودان باد.
0: اردیبهشت 1333 یادآور نامی است که در تاریخ مبارزه سیاسی ایران با استبداد و خشونت گره خورده است. وارتان سالاخانیان. او از مبارزان جوانی بود که پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دکتر محمد مصدق در فضای سرکوب و فشار سیاسی آن دوره دستگیر شد. دورانی که بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویان و آزادیخواهان هدف بازداشت، شکنجه و برخوردهای سخت امنیتی قرار گرفتند. وارتان سلاخانیان در زندان و در جریان بازجویی ها زیر شکنجه شدید قرار گرفت، اما سکوت کرد و حاضر به اعتراف نشد. روایت های تاریخی از بازجویان آن دوره نیز به مقاومت او در برابر شکنجه اشاره دارند، مقاومتی که او را به نمادی از پایداری و ایستادگی در برابر فشار تبدیل کرد. در 18 اردیبهشت 1333 او در زندان جان باخت و پیکرش بعدها در رودخانه جاجرود رها شد تا مرگش به شکل حادثه جلوه داده شود. اما این روایت رسمی هرگز نتوانست نگاه منتقدان و شاهدان آن زمان را قانع کند. یاد وارتان سلاخانیان در حافظه بخشی از تاریخ معاصر ایران به عنوان جوانی که در برابر شکنجه سکوت کرد و جان خود را از دست داد باقی مانده است. نامی که برای بسیاری نماد مقاومت در برابر استبداد سیاسی در سالهای پس از کودتای 28 مرداد به شمار می رود.

پر سکوت جوجه مرگی فجیعی را در آشیان به بیزه نشسته است. وارتان سخن نگفت، چو خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت. من نگفت، وارتان ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. وارتان سخن نگفت، وارتان بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و

دعوت به تظاهرات 30 خرداد به تاریخ 20 یونی در پاریس. هموطنان، ایرانیان آزاده و شریف، یاران شورشگر، با درود به همه شهیدان که برای آزادی ایران به خاک خون افتادند، به ویژه مجاهدان سر موضع و شورشگران سربداری که در هفته های اخیر در راه آزادی خلق و میهن جان فدا کردند. در 30 خرداد 1360 خط سرخ خونین بین آنچه باید کرد و آنچه نباید کرد ترسیم شد. مرز سرخ بین تسلیم و مقاومت در برابر فاشیسم دینی، رود خروشان خون شهیدان که ضامن پیروزی محتوم خلق ماست همچنان ادامه دارد. اکنون همه شواهد حاکی از آن است که رژیم در هم شکستی ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است و بیهوده تلاش می‌کند با اعدام‌های سبعانه از سرنوشت مکتوم خود که سرنگونی است بگریزد. همچنان که آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت اعلام کرد، خامنه ای مرد و اینک خلق زنده می شود، مشروط بر این که نگذاریم حاصل رزم و رنج و خونها برباد برود و چرخی 100 ساله استبداد با سرقت حاکمیت ملت ادامه پیدا کند. در 100 سال گذشته جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال ادامه داشته و نبرد 45 ساله مردم و مقاومت ایران با چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ اثبات کرده است که مصاف سرنگونساز با این رژیم کار مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی است. همان کانونهای شورشی که نقش تعیین کنندی در گسترش قیام دیماه و حفاظت از قیام کنندگان ایفا کردند و همان نیگانهای ارتش آزادی بخش که 5 روز قبل از جنگ اخیر با 250 رزمنده مجاهد خلق به بیت العنکبوت خامنه‌ای و مرکز اصلی استبداد دینی در مرکز تهران و حفاظت شده ترین مکان تهاجم کردند. کهکشان 30 خرداد در پاریس در 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران، میادگاه ایرانیان آزاده است که برای آزادی و استقلال ایران در برابر توطئه و سناریوی ارتجایی و استعماری به پشتیبانی ارتش آزادی بخش و شورشگران دلیر و به حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مستقل شورای ملی مقاومت قیام کردند. تظاهرات جهانی 30 خرداد خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت بلای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت در جنگ‌ها و آزمایشات است. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی بخش، زنده باد مبارزات مردم ایران، درود بر رجوی. اردیبهشت 1405 برابر با 16 می 2026.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده از رادیو طلوع. شما در حین برنامه میتونید با شماره تلفن های 031-335-1251-52 تماس بگیرید و نقطه نظرات و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. رسیدیم خانم بیگانی به قسمت گفتگوی سیاسی این هفته که خب موضوعات خیلی زیاد هستند، پرداختن به همشون خارج از ظرفیت برنامه است، اما ما دو تا موضوع رو سعی میکنیم که امروز بهش بپردازیم. یکی موضوع هستش که بسیار مورد توجه هم رسانه های فارسی، هم فعالین سیاسی و هم شخصیت های ایرانی و هم شخصیت های خارجی و هم چنین روزنامه ها و رسانه های بین المللی قرار گرفته و اون رژه رفتن هواداران سلطنت با تیشرت ساواک منفور و شکنجه‌گر در خاک اروپا هست که انقدر آشور بود، انقدر این به اصطلاح قضیه سر صدا باد کرد که دو نفر از نوچه ها یا شعبان بیمخای رضا پهلوی که به اصطلاح به تهدید مخالفین در صحنه توی اینترنت معروف هستند به نام یکی از به اسم بهنام زاپاتا و دیگرش که من اسمش یادم نیست، اومدن گفتن که این موضوع ربطی به رضا پهلوی نداره و این به ابتکار شخصی خود ما بود. از اون طرف خب شواهد بسیار زیادی، شواهد که چه ارز کنم، اسناد بسیار زیادی ثبت شده در سازمان عفو بین الملل خصوصا در دهه 60 و 70 میلادی مبنی بر شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی، دوختن دهان، ناپدید شدن مخالفین و بسیاری از شواهد دیگر و همچنین شاهدانی که زنده هستند، از جمله باید گفتش که پرویز ثابتی، این سرشکنجه‌گر و جلاد معروف اوین، دادگاهی در فلوریدای آمریکا علیهش فعال شده، سه شاکی خصوصی که به اصطلاح در دوران آماده سازی به سر میبره دادگاه برای جمع‌آوری شواهد و مدارک. انقدر این منفوریت این سازمان مخوف اطلاعات امنیتی زیاد هستش که تعجب ناظران بین‌المللی برانگیخته. رسانه‌های فرانسوی، آلمانی به این مسئله پرداختند. ما نباید یادمون بره که در دورانی که کنفدراسیون دانشجویی فعال بود، همینجا خواهش میکنیم که اگر شنوندگانی هستن که در اون دوران فعال بودن و خاطراتی از سرکوب شکنجه و یا سرکوب ساواک در خارج از کشور یا در کشور دارن، لطفاً روی خط بیان تماس بگیرن و نظراتشون رو تو این زمینه اعلام بکنن. اگه اونا یادشون باشه که در تظاهراتی که علیه شاه در آلمان برگزار شده بود، فیلم های ویدئویش هست در یوتیوب، میشن شنوندگان برن ببینن که با چماق، به معنای واقعی با چماق، چوبای شاید 2 متری افتادن به جون مردم ضربه شد، که در این قضیه حتی یک دانشجوی آلمانی هم کشته شد. ما این مسئله رو میخوایم امروز به اصطلاح مطرح کنیم، همچنین میخوایم که راجبه به اصطلاح اوضاع احوالی که در خلیج فارس هست، این وضعیت نجنگ و سایر مسائل با مهمان این هفته صحبتی داشته باشیم. خانم بیگانی،
2: خیلی متشکرم از این مقدمه که شما گفتین. چیزی که متوجه شدم امروز برنامه ما و موضوع برنامه در مورد مهمان برنامه در مورد ساواک و کاری که اونا در اروپا انجام میدن و بحرانی که در خلیج فارس و جنگی که هنوز گریبانگیر کشور ما هست. و اینو باید بگیم که در حالی که منطقه خلیج فارس همچنان در وضعیت انفجاری به سر میبره و نامشخص هست، مردم ایران زیر فشار جنگ، سرکوب و اعدام‌ها قرار دارند. در اروپا بار دیگه شاهد تحریکات جریان‌هایی هستیم که تلاش می‌کنند چهره‌های بزک شده از دیکتاتوری سلطنتی و دستگاه مخوف ساواک رو ارائه بدن. جریانی که امروز حتی از عناصر مسئله دار و چرخش کرده برای پیشبرد پروژه های سیاسی خود استفاده میکنه.
1: بله، قبل از اینکه مهمان برنامه رو وصل بکنیم یک نکته خیلی کوچیک بگیم که، و از مهمانم خواهش میکنیم که به این موضوع بپردازن، توجیه اینی که هر کشور به یه سازمان امنیت احتیاج داره و تحت لوای اون توجیه کارهای ساواک، که این موضوع رو با مهمان این هفته بررسی خواهیم کرد. مهمان این هفته ما آقای بهروز پرتوبی هستن. آقای بهروز پرتوبی، با تشکر مجدد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. اگر صدای ما رو دارید به شما خوش آمد میگم و گوش میکنیم در رابطه با مقدمه‌ای که اگر شما شنیدید که ما خوندیم، نظرات شما رو تو ما سوالاتمون رو بعدا مطرح میکنیم. بفرمایید.
3: باشم آقای حبیبی، خانم بیرگانی، خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. با کمال میل و طیب خاطر در خدمتون هستم. دو موضوع بحث بسیار بسیار خوب، مهم و بسیار مطرح در اذهان امروزه تقریبا میشه گفت هم فعالین و هم طرفداران حقوق بشر و هم آزادی خواهان ایرانی در خدمتتون هستم. بسیار موضوع های خوبی رو انتخاب کرد.
2: من سلام میکنم خدمت شما آقای پرتوبی، خوش آمد میگم به شما. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم.
1: آقای پرتوبی، اگه مستقیم بریم سر خود این سوال، اصلا از سال 1957 تا 1957 تا 1979 میشه تقریبا 42 سال این سازمان بدنام با پرونده قطور از نقض حقوق بشر، اونم حرف ما یا حرف گروه‌ها و رقبای سیاسی جریان ورشکستی به نام سلطنت نیست، به اصطلاح مکتوب حقوق سازمان حقوق بشریه. اینا مردم رو چی فرض کردن که به این شکل علنن، مثلی که شما مثلا برید اس اس یا گشتاپو بیاد تو خیابانای اروپا مثلا بعد از 50 سال یا تو هر جای دیگه تیشرت اون اس اس یا گشتاپو رو بکنه تنشو، بعد شروع کنن به مایه افتخار و این داستانه. یعنی این چیزی که آدم نمیتونه متوجه بشه. تو این زمینه اگه برای ما یه مقداری توضیح بدید چرا اینا این کارا رو میکنن، بالاخره به لحاظ اصلا مغز متفکر اینا کیه که اینا رو اینجوری میندازن. این یه قسمت. قسمتیش هم اینه که این چه پیامی برای جامعه سیاسی ما و چه پیامی برای مردم ما داره، حالا جدا از اینکه این مردم، این انسان‌ها طرفدار یا هوادار مقاومت باشن یا نباشن، کلا برای ایرانی‌ها. بفرمایید.
3: شما ببینید آقای حبیبی، این مسئله ای که قضیه رژه عده انسان ها، به نظر من بخش زیادیشون ناآگاه و غیر مطلع، بعضی هاشون مخصوصا اونایی که اینو سازماندهی میکنن، شعاراشو تنظیم میکنن و روی تریبون ها، پشت تریبون ها، روی سن ها قرار میگیرن و شروع میکنن صحبت کردن و سخنرانی، من اونا رو جدا میکنم از این جمعیتی که حالا کمیتش اصلا مهم نیست، حتی اگر از انگشتان یک دست هم خارج نشه فرق میکنن اینها. ما مخصوصا مایی که توی اروپا زندگی میکنیم به خوبی میدونیم که طیف زیادی از ایرانیانی که اومدن، جوانانی که جلای وطن کردن، در یکی از مخوفترین دیکتاتوری های تاریخ معاصر زندگی کردن. نه تنها آزادی گردش اطلاعات نیست، نه تنها آزادی دسترسی به منابع و محفظها نیست، بلکه تمام رسانه ها، روزنامه، رادیو، تلویزیون، سمعی باشه، بصری و یا دیجیتالی، همه در اختیار یک حکومت ایدئولوژیک و یک دستگاه عظیم امپراتوری دروغ، من اسمشو گذاشتم. خب اینها با این ذهنیت میان، با این شرایط میان و در یک فضایی مثل اروپا قرار می گیرن. تعدادی رسانه شبان و روز دارن مجموعی اطلاعات رو به جامعه می دن، دارن گذشته رو تقدیس می کنن، نه گذشته حلبی آبادها، نه گذشته ایرانی که از نظر پزشکی، از نظر سلامت جامعه، از نظر جاده‌سازی و پل‌سازی، از نظر عمران و آبادانی، از نظر اقتصاد و از نظر توانایی مالی افراد و از نظر استاندارد زندگی خانواده‌ها در قبل از 57 در پایین ترین رده های استاندارد های جهانی بوده، بلکه میان قطعاتی رو، فیلم هایی رو، کلیپ هایی رو از شمال شهرها و از مهمانی های آنچنانی و نمیدونم از دیسکوتک ها و از عروسی ها و اینها پخش میکنن و میگن بله یک همچین گل و بلبلی رو از دست دادیم. خب جهنم حکومت آخوندی هم دیگه احتیاج به صحبت کردن نداره، واقعا حیف وقت شما و رسانه شما و شنوندگانتون رو بگیرم. بنابراین در خود این قضیه میخوام چی بگم؟ میخوام بگم تناقض گذشته گرایی و آینده گرایی در گفتمان رضا پهلویه. تعداد زیادی از این هموطنان ما، باور کنید اینو بدون اغراق میگم، بنده شخصا سراغ دارم که پرونده های پناهندگیشون تحت بررسی در آلمان، در سوئد، در انگلیس، در فرانسه، در هلند، در خیلی جاها، و اینها چیزی رو که یاد گرفتم، بنده سالها سابقه شغلی دارم در این زمینه، چیزی رو که یاد گرفتن اینه که باید مدارک و اسنادی رو نشون بدن به اداره مهاجرت، به دایره، به اون وزارتخانه پناهنده پذیری که بله ما با رژیم مخالف هستیم و اگه قرار باشه شما به ما پناهندگی ندین واقعا کلامون پس معرکس و اعدام میکنن، شکنجه میکنن. خب حالا پرونده رژیم هم که در این زمینه افمن مثنوی مولویه. بنابراین اینو یک راهی میدونن، اینو یک ریسمان نجات میدونن، بخشی از قضیه اینه. بخش دیگه از قضیه میلیاردها و تریلیاردها پولیه که رژیم خرج کرده برای اینکه مقاومت سازمان یافته مردم ایران رو چهرهش رو مخدوش بکنه، مبارزه ملیت‌های مختلف مردم ایران رو چهرهشون رو مخدوش بکنه، سابقه مبارزاتی ملت کرد، ملت عرب، ملت بلوچ و سایر ملیت‌های ایران رو بیاد برچسب‌های نابرچسبش بزنه و مسائلی از این قبیل. خب حالا میخوام با این مقدمه بسیار فشرده به دلیل ضیق وقت میخوام بگم حساب اون جوان ناآگاهی رو که این تیشرت رو اخیراً اطلاعاتی بنده به دست آوردن که گویا بنده خدا 20 یورو هم پول داده، تیشرتی رو که تنش کرده و دنبال یک مشت لات و لومپن و دنبال یک مشت فاشیست را افتاده که اینا سازمان دهندگان این برنامه هستن. و در اون بخشی از صحبت‌های شما که رضا پهلوی سکوت کرد، خفه خون گرفته، هیچی نمیگه، بلکه دو نفر از این چهره‌ها اومدن و به عهده گرفتن، بر همگان پیداست که این چنین نیست، هرچند که از طرف دفتر مادر رضا پهلوی هم، دفتر فرح، یک اطلاعیه رسمی بیرون اومده و گفته که من و پسرم از این قضیه اطلاع نداریم. چرا؟ چون بوی گندش بالا اومده. بنابراین میخوام اینو بگم که این تناقض گذشته‌گرایی و آینده‌گرایی در گفتمان رضا پهلوی، اینو کسی نمیتونه منکرش بشه. این برای آینده هیچی نداره. این دفترچه اضطرار بود که هیچ کسی وقعی بهش نذاشت و بعد از اونم الان بنده خبر دارم یه سری تغییرات درش صورت داده که بلکه بتونه عامه پسندرش کنه، بازم اومد به ابروش درست کنه، زد چشمشو در آورد. بنابراین اینی که در روزی یک شنبه 20 اردیبهشت ما عده‌ای با نصب آرم ساواک روی سینه خود در شهر رکسنبورگ در ایالت باین آلمان این تجمع رو برگزار کردن، در واقع این تجمع مستقیما به فراخوان رضا پهلوی. حالا پارادوکس قضیه جالبه، عنوان دفاع از عنوان این تظاهرات، عنوانش دفاع از قیام مردم ایران بوده، در صورتی که آرمی رو که اینها دارن با خودشون حمل میکنن، پرچمی رو که دارن با خودشون حمل میکنن، در واقع نماد نقض حقوق بشره، نماد جنایت علیه بشریته. همونطور که شما به خوبی اشاره کردین آقای حبیبی، در دهه 50 سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری گزارش‌ها و اسنادش همکنون وجود داره، ساواک رو به عنوان یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های امنیتی، یکی از مخوف‌ترین سازمان‌هایی که جنایات سازمان یافته و با برنامه داره پیش میبره، از انواع شکنجه‌های اتوی داغ روی نمیدونم تخت‌های فلزی که وصل به برق، نمیدونم شکنجه‌های کابل آپولو و تیکه بریدن گوشت، نمیدونم در آوردن ناخن‌ها و انواع شکنجه‌هایی که واقعا اساسا حتی تکرار کردنش وجدان انسان رو آزار میده. حالا با این نماد یک همچنین سازمان مخوفی، نماد یک همچنین سازمان ناقض حقوق بشر، بیای عنوان تظاهراتت این باشه که جلوی اعدام‌ها و جلوی شکنجه، به اصطلاح برای جلوگیری از اعدام‌ها و شکنجه‌هایی که رژیم آخوندی اعمال می‌کنه، بخوای با هم دیگه بخوای اینو عنوانش بکنی. در واقع این پارادوکس، این تضادی که این جریان با خودش عمل میکنه، عمیق‌تر از این صحبت هاست. همونطور که در مقدمه صحبت هم خدمتون عرض کردم، عمق این قضیه در تضاد گذشته گرایی و نداشتن هیچ آینده‌ایه. جریان پهلوی، جریان سلطنت برای آینده ایران هیچ برنامه‌ای نداره. در بهترین حالتش همینیه که در خیابون‌ها داره نشون میده، توسط ساواک و داغ و درفش و شکنجه و نمیدونم سیاه چالها و اعدام بتونه به اصطلاح برای ایران و برای ایران بعد از جمهوری اسلامی به اصطلاح الترناتیفی داشته باشه. حالا بحث رو در جواب مشخص سوال شما باید عرض کنم که شاید اینو این همین سوال شما رو آقای حبیبی چالش برانگیزترین مباحث تاریخ معاصر و اخلاق سیاسی ایران میتونیم بهش اشاره بکنیم. بررسی این موضوع به طور مشخص نگاهی به مفاهیم حقوق بشر، حافظه تاریخی و استراتژی‌های سیاسیه. حالا چرا دفاع از ساواک صرفاً یک موضع سیاسی یا نوستالژی نیست؟ خیلی ها از جمله خود این مفسرها و نمیدونم رسانه‌های استعماری و رسانه‌هایی که به بچه شاه وصلن سعی میکنن اینو نوستالژی به حساب بازگشت به گذشته قلمداد بکنن. منتها دفاع از ساواک صرفاً یک موضع سیاسی یا نوستالژی نیست.
1: آقای پرتوی ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، در واقع بهتر نبود که برای خود رضا پهلوی با اون ادعای دموکراسی خواهی و با اون کلیپایی که ازش میذارن که ازش یه چهره خیلی مهربون و اینا ارائه بدن، خب بالاخره عقل سلیم آیا حکم نمیکنه که شما بیای به طور سیاست، چون جای چی میگن پسل پنهانکاری نیست، مخصوصا در این ایام شما باید خیلی شفاف موازه تو روشن بکنی، چون در مقابل جامعه پاسخگو خواهی بود. ادعای نمیدونم پدر ایران و ایرانی و فلان حرفا اینا همه به کنار، من سوال مشخصم اینه که آیا بهتر نبود به طور مشخص از این از ساواک اینا فاصله میگرفت و اینا اصلا رسما طرد میکرد، نه با ایما و اشاره، یعنی با پا پس بزنه و با دست پیش بکشه. ببخشید من حرف شما رو قطع کردم. میخوام اینه که این
3: نه خواهش میکنم من در ادامه صحبتام بیم میرسیدم آقای
1: بله ببخشید ما عجله دارم
3: نه استفاده میکنم. بسیار کار خوبی کردید. منتها پاسخگویی در دی ان ای پهلوی نیست. ببینید بحثی که شما مطرح میکنه آقای حبیبی، برای کسی که اتکا به نیروی مردم داشته باشه، روی نیروی مردم حساب بکنه، برای جذب هر یک نفر خون جگر بخوره، قانعش بکنه، سعی بکنه با خواسته‌هاش را بیاد، برای ملیت‌های مختلف مردم ایران، برای اقشار مختلف جامعه ایران، برای خواسته‌های تک تک مردم ایران برنامه ریزی بکنه، بشینه برای اینها آینده ای رو در یک برنامه مدون و منسجم طرح‌ریزی بکنه. این در صورتیه که این جریان بخواد توسط نیروی مردم به قدرت برسه. پهلوی هیچ موقع این ادعا رو نکرده و نخواهدم کرد. پهلوی از روز اول هم گفته و این تمام عجز و لابه هم که میکنه، خواهش و تمنایی که میکنه، گریه و زاری که میکنه برای اینکه ایران رو بزنید، بمباران کنید، به جنگ خارجی اهمیت میده، تمام امید این اینه که توسط جنگ خارجی این مملکت ویران بشه، نابود بشه و این بتونه به تاج و تختش برسه. من در ادامه بحثم که عرض کردم گفتم دفاع از نهادهایی مثل ساواک از دایره سلیقه سیاسی خارجه، زیرا با حقوق بنیادین بشر و تعهدات اخلاقی در تضاده. ساواک به عنوان بازوی امنیتی کارنامه ای ثبت شده در شکنجه، اعدام‌های فراقانونی و سرکوب سیستماتیک داره که توسط نهادهای بین‌المللی، همونطور که شما اشاره کردی، مانند عفو بین‌الملل در دهه 50 شمسی تایید شده که این جریان یک همچین جریان مخوفیه. حالا جنبه حقوقیش، ستایش شکنجه یا نهاد شکنجهگر در بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن به عنوان ترویج خشونت یا انکار جنایت علیه بشریت شناخته میشه. این هم از جنبه حقوقیش. اما جنبه انسانیش رو اگه بخوای در نظر بگیری، وقتی از ساواک دفاع میشه، در واقع رنج هزاران قربانی و آسیب‌های روانی و جسمی وارد شده به آنها نادیده گرفته میشه. این کار از یک نوستالژی ساده برای نظام گذشته فراتر میره به معنای پذیرش شکنجه به عنوان ابزار حکمرانی قبول میشه. حالا اینی که آیا تشبیه دفاع از ساواک به تطهیر نازیسم با تطهیر نازیسم میشه با همدیگه اینو مقایسه کرد، به نظر بنده چیزی که شما بهش اشاره کردی، بله. در همون آلمانی که نازیسم ظهور کرد و دنیا رو به جنگ خانمانسوز جنگ جهانی دوم کشان، در همان آلمان شعاری که اینها روی تریبون ها می دادن، یک ملت یک پرچم یک رهبر بود. خب ما می بینیم که در تجمع مونیخ مزدور شناخته شده ای مثل ایرج مصداقی میاد روی سن و پشت تریبون میگه یک پرچم یک ملت یک رهبر، یعنی همون شعار نازی ها رو میده. حالا اینی که اگه سوال این باشه در ذهن دوستان مخاطب و دوستان شنونده که چطوری اینها از یک چنین برنامه افشا شده منفوری، آن هم در موقعیت و فضای اروپا، دفاع میکنن، من این سوال رو با یک سوال دیگه جواب میدم. خب اینها بیان از دموکراسی دفاع بکنن، بهش اعتقاد ندارن. موقعی که رضا پهلوی در مقابل دوربین های سوئد وای میسته و میگه من به تمام گذشته پدر و پدر بزرگم افتخار میکنم، خب ساواک دستپخت پدرش بود، پدر بزرگش هم که به جرم دفاع از نازیسم از تخت کشون، همونایی که به تخت نشونده بودن، از تخت کشوندنش پایین و به جزیره موریس فرستادن. بنابراین قضیه در این تناقضه. میخوام این پارادوکس و این تناقض رو بیشتر من در جواب سوال شما عرض بکنم.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوی، در صحبت‌های شما زیاد یاد میگیریم ما، خیلی ممنونم. اتفاقا یکی از سوالایی که ما داشتیم که اینکه امروز ایرج مصداقی در جمع سلطنت طلبان در گوتنبرگ سخنرانی میکنه و این خیلی عجیب که نه، برای سلطنت طلبان سخنرانی میکنه خیلی عجیب نیست، با اون شعاری که شما گفتین که یک پرچم یک شاه و یک ملت نامیه، واقعا تأسف برانگیزه. منتها سخنرانیش به نظر شما چه معنای سیاسی رو میتونه داشته باشه در جمع سلطنت طلبان؟ ایرج مصداقی که خودش سالها با موازه زلت سلطنت شناخته میشه، پرونده های سنگینی درباره لو دادن زندانیان سیاسی و همکاری های مشکوکی پیرامون اون هست در تجمع سلطنت طلبان. این چطوری توضیح میدید موازه سیاسی ایرج مصداقی در جمع سلطنت طلبان؟
3: من اگه بخوام خیلی خلاصه خانم بیرگانی جواب این سوال شما رو بدم، یعنی به قول قدیمی ها تپ کرد و مرد، مأمور و معزول. ایرج مصداقی یک چهره سیاسی دارای دستگاه فکری سیاسی که بخواد حول یک شعار معین، حول یک برنامه مشخص بخواد یک پلتفرم سیاسی رو پیش ببره نیست. ایرج مصداقی یک عامل به نظر بنده حکومت آخوندیه، یک پاسدار برونمرزیه، من همیشه اینو گفتم و خواهم هم گفت، یک پاسدار برونمرزیه که برای نجات رژیم هر پلتفرم و هر برنامه‌ای که بتونه به این مأموریت خدمت بکنه، حالا گاهی در لباس منتقد، گاهی در لباس مروج، گاهی در لباس ضد سلطنت. دوستان میتونن در یوتیوب سرچ بکنن، ایشون زمانی میومد داد میزد، همون دادهایی که الان میزنه همون موقع میزد، که تنها نیرویی که در این 47 سال کوچکترین هزینه‌ای برای مبارزه با رژیم آخوندی پرداخت نکرده سلطنت طلب‌ها هستن. تنها نیرویی که هیچ قدمی بر نداشته سلطنت طلب‌ها هستن. الان میگه خون تمام شهدای 18 19 20 و 21 که دیما فرش قرمزی زیر پای رضا پهلوی بره بازگشت به ایران. خب این وقاحت رو واقعا شما میخوای، من کم میارم واقعا برای
1: آقای پرتو به همینجا از شما اجازه میخوایم که این سخنان رو پخش کنیم که
3: بفهمید
1: جالب توجه است. ما آماده کردیم با هم گوش بکنیم.
4: کمترین سهم در مبارزه با رژیم خمینی رو سلطنت طلبا داشتم، کمترین بها رو در مبارزه با رژیم سلطنت طلبا پرداختم، تقریبا چیزی نپرداختم. اول همه هر کی دستش میرسید همین حضرت که خواهید کشورم، هر کی دستش می‌رسید، هر چی به دستش بود، ولی داشته رو یاری سوی خارج. یک کدومشون هم نموندن با رژیم مبارزه کن، یک کدومشون نموندن با رژیم مبارزه. خب ما که تو ایران بودیم که دیدید که من زندانه رو زیر پا گذاشتم. بابا زندانی نیست که من تو تهران نرفته باشم نایده باشم، یا زندانی هایی که از اونجا آمدن رو نایده باشم نبوده باشم باشم. کمترین بها رو سلطنت طلبا پرداختم.
1: بله شنیدیم حرفای خود این مزدور نفوذی که به معنای واقع نفوذی هست، همچنین شاید بد نباشه برای اطلاع شنوندگان اضافه کنیم که آقای ژورک همسر مرجان خواننده فقید ایرانی زمانی که در زندان بودن به همراه خانم مرجان شهادت دادن که این جناب در کنار لاجوردی مشغول نوشتن یا فیلم نامه هایی نوشته بود، کتاب هایی نوشته بود. با توجه به اعترافات و با توجه به دسترسی به پرونده های امنیتی که در اختیارش گذاشته بودن، که فیلم هایی رو خواسته بودن که آقای ژورک کارگردانیش رو انجام بده، و بعدها معلوم شد که این شخص ایرج مصداقی بوده، چون ایشون اون موقعی که میرن برای این کار به اصطلاح این رو نمیدونستن که این شخص کی هست، که اون پریودی بود که ایشون یک پریود 8-9 ماه در زندان ها نبود، در بین زندانی ها نبود، و بعدها معلوم شد که در همکاری کامل بود. همچنین به اعترافات خودش در کتاب نزیستن و نمرگ اعتراف میکنه که همراه به پاسداران و همراه با دادستانی، همراه با شخص جنایتکاری به نام اکبر خوشکوش که به نام اکبر فرنگیکار معروف بود، که عامل ضربه زدن و کشتن به اصطلاح یک سری از ترورها در خارج کشور بود، و همچنین نویسندگانی در ایران که همراه اونا، چون اون اکبر خوشکوش خودش اعتراف میکنه که در میدان خراسان هم محلی اینا بودن، ایشون رو سوار ماشین میکردن و به شناسایی خونه های تیمی و لو دادن افراد منجر میشد، و از جمله نامزد خود این جناب که نوشته خودش و به قلم خودش اعتراف میکنه. این شخص کسی هستش که الان از آن موضع در این موضع قرار گرفته و در دستگاه اصطلاحاً سامانه سلطنت اومده و قراره بشه وزیر قضایی و نمیدونم اون رئیس سابقه آینده اینا. این جهت اطلاع که برای کسانی که به گفته شما آقای پرتوی اگر کسی ناآگاه هست و کسی اطلاع نداره بدونی که به اصطلاح با چه کسانی سر کار دارند. به اصطلاح اون مثال قدیمی ما، تو اول بگو با کیان زیستی که تا من بگویم که تو کیستی. یک نکته من اضافه کنم، شاید یک مقدار جنبه طنز داشته باشه. شما گفتید دفترچه استرار رو عوضش کردن، چی کردن؟ من فکر میکنم که به جای دفترچه اون تغییر که دوش ایجاد کردن الان بهش میگن کتاب استرار. آقای پرتوی اینم این قسمت، بفرمایید گوش میدیم به ادامه صحبتش.
3: ببینید بحث رو ما اگه از این زاویه باز بکنیم، اگه ما بپذیریم که سلطنت خواهی و پادشاهی خواهی یک پروژه است، یک پروژه‌ای که قرار جلوی انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو بگیره، یک پروژه‌ای که قرار اجازه نده که مبارزات 120 ساله ما مردم ایران برای به دست آوردن یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک به ثمر برسه، یک پروژه‌ای که در واقع خصلت بسیار بسیار منطقی مبارزات طبقاتی در هر جامعه، در هر مقطعی از تاریخ، در هر جغرافیای سیاسی، اینو اگه به عنوان یک پروژه ضد انقلابی، به عنوان یک پروژه ضد مردمی، به عنوان یک پروژه که صد میکنه، قرار وظیفه تاریخی صد کردن رو به عهده داره، اینو به عنوان یک پروژه موقعی که بپذیریم سلطنت و پادشاهی خواهی رو، اون موقع نقش افرادی مثل مصداقی و مهدی نصیری مسئول اول کیهان خامنه ای سابق و مشاوران نزدیک خود پهلوی و تمامی اینها و عواقبش رو بیشتر خواهیم فهمید. اینکه چرا دکتر مسجوبی رو کشتن، چرا در خیابان‌های لندن و پاریس قمه میکشن، نمیدونم چرا به میز کتاب‌های جریان‌های مترقی مقاومت ایران در شهرهای مختلف حمله میکنن، چرا آن شعار فاشیستی مرگ رو میفرستن، شعار رو اینها توی خیابان‌های اروپا و آمریکا میدن، حکومت آخوندی هم در قعر

0: دار میکنه. بنابراین فهمیدن نقش اینها در گروه قبول این پدیده است به نظر بنده، که قبول کنیم این یک پروژه است.
1: بله، قبل از اینکه بریم و به یک ترانه موزیکی گوش بکنیم، آقای پرتوبی، فقط جهت اطلاع شما شنوندگان، از اونجایی که پیامدهای قانونی خیلی سنگینی برای این شعار مرگ بر سفاسد علیه اینا شده و بالا گرفته قضیه، مخصوصا بعد از اعدام این شش مجاهد و جوانان شورشگر که هیچ ربطی به اینا ندارن، اینا اومدن این شعار رو تغییر دادن و اسمشو گذاشتن و الان میگن ننگ بر سفاسد. یکی اینکه از بار حقوقیش فرار کنن، که مواردی هستش که در جریان هست دادگاه. اما جالبترین قسمت قضیه این هستش که اینها اومدن در این به اصطلاح هفته پیش فکر کنم بود که در اعتراض به اعدام ها علیه به اصطلاح زندانیان سیاسی جوانان در ایران، اومدن عکس این شش مجاهد رو گذاشتن توی اون به اصطلاح بنرهایی که تو تظاهراتشون داشتن، که اصلا این واقعا آدم نمیدونه که به این به اصطلاح تناقض همونجوری که شما گفتید چی جواب بده و چی بگه.
2: خسته نباشین آقای پرتوی، اگه که اجازه بدین هم شما یه استراحتی بکنین، هم شنوندگان رادیو طلوع، از اتاق فرمان میخوام یک موسیقی یا موزیک برای ما پخش کنن، ما دوباره برمیگردیم خدمت شما.
0: اتصادا میکنم.

0: شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، برگشتیم خدمت شما را شنوندگان عزیز رادیو طلوع و مهمان برنامه آقای پرهویی. ولی قبل از اینکه ما بحثمون رو ادامه بدیم، من میخوام دوباره تاکید کنم بر تظاهرات باشکوه 20 یونی از همه هموطنان عزیز که واقعا دلشون برای آزادی ایران میتپه و فکرشون برای آزادی و مردم ایران در گروه آزادی مردم ایران هست. خواهش میکنیم در این تظاهرات همراه ما باشن در 20 یونی در پاریس. من یه شماره تلفن اعلام میکنم که هر سوال و تضادی داشته باشین میتونین با این تلفن تماس بگیرین و اون رو مطرح کنین. 0764-193-153 با این تلفن میتونین تماس بگیرین و تمام سوالاتتون رو در رابطه با تظاهرات 20 یونی و تظاهراتی که دارین رو مطرح کنین. من دوباره تلفن رو اعلام میکنم: 0764-193-153. خب آقای پرتوی، خدمت شما هستیم.
2: خوش میکنم.
1: آقای پرتوی، بحث رو ادامه بدیم در مورد ساواک. یه مطلبی هست من توی مدیا دیدم، آقایی به نام مرتضی موسوی، یکی از رئیس‌های ساواک، اعتراف میکنه که روز 21 بهمن 57 ساواک منحل شد، اما در مدت کوتاهی با همان نیروها و سازماندهی جدید تشکیل شد و اسمش شد وزارت اطلاعات. یعنی در واقع وزارت اطلاعات بر پایه اداره ساواک ساخته شده. این حالا چطوری میتونیم توضیح بدیم که این تظاهرات با لباس‌های پرچم ساواک، با لباس‌های نشان ساواک در خیابان‌های اروپا چطور این قابل توضیح با وزارت اطلاعات، و اینکه این آیا نمیتونه خیلی خطرناک باشه برای آینده دموکراتیک ایران؟ اینا چطور میتونیم به هم دیگه، نمیگم ارتباط بدیم، بلکه چطور به هم دیگه مربوط میشن اینا؟ آیا میتونیم بگیم یه بازوی از وزارت اطلاعات در خارج از کشور در خیابان‌های اروپا با نام ساواک و با پرچم ساواک راهپیمایی میکنه؟
2: واقعا در این بحث نباید کوچکترین تردیدی کرد، و باور کنید خانم بیگانی، کوچکترین اغراقی در این نیست که مبارزه با بقایای سلطنت جدایی از مبارزه با حکومت آخوندی برای رسیدن به دموکراسی نیست. ما در مقطعی از تاریخ مبارزاتمون، ما مردم ایران، قرار گرفتیم که در دو جبهه با دو فاشیسم باید بجنگیم. یعنی بهای رسیدن به دموکراسی در ایران جنگ بی امان با دو فاشیسم بقایای سلطنت و حکومت آخوندیه، چیزی که نه شاه نه شیخ به عنوان یک شعار استراتژیک و بسیار مهم در تاریخ سیاسی ما مردم ایران ثبت شده. بنابراین اینی که شما بهش اشاره کردیم به درستی در صحبت‌های بندم می‌خواستم بهش اشاره بکنم که لغو ساواک توسط آخرین نخست وزیر شاه مخلوع بختیار دقیقاً به این دلیل بود، چون در دهه 50 همونطور که عرض کردم سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی واقعاً ساواک رو زیر ذره‌بین برده بودند و به این نتیجه رسیده بودند. عین گزارش‌ها همین الان در دسترس همه دوستانی که مایلن میتونن این گزارش‌ها رو بخونن. در اونجا اشاره میشه که این یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های امنیتی که در اعمال انواع شکنجه‌ها و کشتار رو نمی‌دونم ربودن و زندانی و اعدام‌های فراقانونی ید سبقت رو از همه ربوده. بنابراین این جریان یک جریان شناخته شده بوده هست. تا به اونجایی که بختیار چرا این کارو می‌کنه، اگه به روزنامه‌ها و اخبار بهمن 57، حتی قبل از اون به دی 57 هم اگه مراجعه بکنی، بختیار برای به دست آوردن اعتماد عمومی، یعنی میدونست و بسیار هم این تشخیصش درست بود که مردم ایران چه زخمهایی از ساواک بر دل دارن، چه عزیزانی رو از دست دادن، نسلی رو این سازمان مخوف اهریمنی از بین برده، اعدام و شکنجه کرده. و از شکنجه هاش شاید بگم واقعا من کتاب های بسیار قطوری در مورد شکنجه های ساواک از زندانیان رژیم شاه خوندم و همین الان در دسترس دوستانم هستش. بنابراین بختیار این کارو برای به دست آوردن اعتماد عمومی میکنه. ببینید چقدر اهمیت داشته این قضیه، چقدر اهمیت داشته. 48 سال قبل نخست وزیر رژیم، آخرین نخست وزیر رژیم سلطنتی، برای به دست آوردن اعتماد عمومی میاد این سازمان مخوف رو منحل میکنه و روزنامه ها تیت میزنن که آقا چیزی به اسم ساواک دیگه وجود نداره، سازمان امنیت کشور دیگه منحل شده، ما باید سعی بکنیم آشیه ملی به وجود بیاریم و غیره. و دقیقا پیوند شاه و شیخ رو اینجا ببینید که از پسمانده های این جریان اهریمنی ساواما رو درست کردن، حالا برای اینکه اسمش رو عوض بکنن اسمش رو کردن ساواما، سازمان امنیت و سازمان اطلاعات و امنیت ملی به جای کشور، به جای ساواک ساواما شد. بنابراین در اینی که این جریان در خاطره و حافظه، همونطور که در بخش اول صحبت ها گفتم، در خاطره و حافظه ما مردم ایران مونده و نمیشه این رو تطهیر کرد، کوچکترین تردیدی نیست. منتها همونطور که عرض کردم، گردانندگان این جریان رو باید ما بیشتر مد نظر داشته باشیم. این امثال مستاقی برای گرفتن پست وزارت و اینا به نظر من این ساده انگاریه که ما فکر کنیم مثلا مهدی نصیری، نمیدونم مستاقی و یا تمام اطلاعاتی ها و پاسدارهایی که دوروبر پهلوی رو گرفتن، اینها فقط برای گرفتن پست وزارت و نمیدونم به دست آوردن قدرت در ایران فردا اومدن و دارن این جریان فاشیستی رو پیش میبرن. نه، اینها اولین مأموریتشون صد قرار دادن مبارزاته. اینها همون کاری رو میخوان تکرار بکنن که در مورد جنبش ژینا در شهریور 1401 با اون جلسه جورجتان و اون بیانیه ژینا که دادن و بعدش هم دیدیم که چطوری زینت المجالس و نمیدونم بچه شاه و کمپانی چطوری هر کی نخود به نخود، هر کی به خانه خود، و آخرش هم بچه شاه اومد اعلام کرد گفت پول به حساب من بریزید، من صندوق اعتصابات تشکیل میدم و فعلا برین خونه هاتون که ساچمه به چشماتون نخوره. واقعیت قضیه اینه. اینو همونطور که عرض کردم باید پذیرفت که سلطنت رو به عنوان یک پروژه باید پذیرفت تا بتونیم نقش مزدوران و این فاشیستایی که الان گردانندگان این جریان هستن بیشتر و بهتر بفهمیم. تمام سفر شکست خورده بچه شاه رو در اروپا شما نگاه بکنید و این تظاهراتی که الان باز به تنابی تبدیل شده که همونطور که آقای حبیبی توضیح دادن، برگردن خود بچه شاه و دستن در کارانش که این تیشرت پوشیدن و این پرچم رو بیرون آوردن، تا ظاهر کردن فاشیست جنایتکاری مثل پرویز ثابتی که کار به اونجا کشیده بود. اینها اینقدر دیگه تمام دیوارهای وقاحت رو، تمام مرزهای وقاحت رو پشت سر گذاشته بودن که در همین تلویزیونهایی که الان برای بچه شاه تبلیغ میکنه، این یارو سردشتیم رو آورده بودن بهش میگفتن عالی جناب ثابتی. ببینید دیگه واقعا بیشرمی و بیحیایی تا کجا، که الان ایشون هم خب کارش در دادگاه های فدرال آمریکاست و به زودی خواهیم شنید که برای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت چه محکومیتی خواهد گرفت. ولی اینو باید پذیرفت که ما در مقطعی از مبارزه هستیم که با دو اردوگاه فاشیزم باید همزمان مبارزه بکنیم. هیچ کدام بران یکی ارجحیت نداره. همزمان مبارزه با این دو اردوگاه میتونه ما رو به مقصدمون که یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک باشه برسونه. در اینش کوچکترین تردیدی نیست.
3: بله، ممنون، خسته نباشید. آقای پرتوی، در این زمینه خیلی میشه صحبت کرد، چون که اینا پرونده همونطور که شما گفتید قطور از نقض حقوق بشر و به اصطلاح جنایت علیه بشریت بر جای گذاشتن و خیلی خیلی غیر قابل انکار هست. یعنی پرونده جنایت های ساواک در نزد مردم ایران هنوز باز هست، هنوز به اصطلاح حسابرسی نشده، هنوز حتی اگر یک مورد قتل که حالا هیچی، حتی اگر یک مورد شکنجه گزارش شده باشه باید بهش رسیدگی بشه طبق قوانین حقوق بشر. اگر قرار هست رژیم آینده ایران رژیمی باشد بر مبنای اصول حقوق بشر، اگر قرار است حقوق بشر همانی که این سامانه ادعا میکند از کوروش به ارث برده، کوروش با کوروش کبیر که باعث شد که به اصطلاح یهودیان به دین آیین خودشون بپردازن و از آزار و اذیت در امان باشن، اگر ادامه آن راه قرار است چراغ راه آینده ایران ما باشد، پس بنابراین باید عدالت در همه جا اجرا بشه و الا شعار و مردم فریبی بیش نیست. بنابراین من فکر میکنم که فقط اگر بتونیم اینو داستان به اصطلاح چرایی بگید، دستاویز شدن، دستاویز کردنشون به ساواک با اون سابقه منفورش در نزد همه ایرانیان و همه کسایی که یادشون میاد اون موقع رو باشه، اگر یک جنبندی دو دقیقه برای ما انجام بدید که ما بریم سر قسمت بعدی برنامه و بپردازیم به مسئله به اصطلاح اتفاقات خلیج فارس و اینی که چه انتظاراتی باید داشته باشیم.
2: خواهش میکنم. ببینید، خلاصه مفیدش اینه که سلطنت رو به عنوان یک آلترناتیو سیاسی به نظر من نباید از این زاویه بهش نگاه کرد. سلطنت رو به عنوان یک آلترناتیو اگه ببینیم، باید حداقل در یکی از مصاحبه ها من 14 تا ویژگی های یک آلترناتیو رو برشمردم. بحث طولانی در یوتیوب هست، منتها حتی یک مشخصه، یک ویژگی آلترناتیو رو بر اساس تعریف و علوم سیاسی شما در پدیده سلطنت نمیبینی. برای همینه که بنده میگم این یک پروژه است، یک پروژه ضد انقلابیه، یک پروژه ضد مردمیه که میخواد برخلاف تاریخ و برخلاف جریان آب شنا بکنه. در اینی که این جریان در طول مبارزات ما مردم ایران به عقب رانده خواهد شد، این جریان متلاشی خواهد شد، کوچکترین تردیدی نیست. شما همین الان هم نگاه بکنید میبینید که ریزش‌های فراوانی صورت گرفته. جوانان و هم‌میهنان وطن پرستی که فکر میکردن چون اینها با رژیم آخوندی مخالفن بنابراین میشه با مخالفت اینها همراه شد، متوجه شدن که این راه اشتباه است، این ایران رو به ناکجا آباد میبره، اینو به یک دوران دیگری از سیاهی، دیکتاتوری، شکنجه، قتل عام و سیاهچال و کشتار و اذیت و آزار خواهد برد، بنابراین ازش فاصله گرفتن. این فاصله گرفتن ها قانونمنده، منتها در سطح هدایت کنندگان نباید این فاصله گرفتن ها رو دید، چون اونایی که در صدر این جریان قرار گرفتن کاملا آگاهن به کاری که دارن میکنن، میدونن چیکار دارن میکنن، مأموریت تاریخی خودشون هم میدونن. برای همینه که یک ثانیه نباید از افشا کردنشون، از افشای ماهیتشون خودداری کرد و باید با توده مردم، با بدنه مردم، با بدنه این جریان که اکثرا فریب خوردن، اکثرا اطلاعات کافی سیاسی، تاریخی و اجتماعی رو ندارن، باید بیشتر روی سخن ما با اونها باشه. کاری که این رسانه خوب شما همین امروز انجام داد، اینو باید بارها و بارها مکررن انجام داد تا بتونیم اینها رو، این نیروهای واقعی رو، این نیروهای فریب خورده و گول خورده رو، این نیروهایی که به دلیل شیطان سازی های رژیم، به دلیل عدم دسترسی به منابع و مخزن‌های درست تاریخی و سیاسی کشور ما، به اینها پیوستن، اینها رو بکنیم. و این یک روندیه به نظر بنده قانونمند و انجام خواهد پذیرفت، در اینش کوچکترین تردیدی نیست.
3: بله، کار ما اطلاع رسانی و بیان حقایق و فاکت هایی هستش که وجود دارنده و نه به اصطلاح مجاب کردن و یا قبولاندن آن چیزی که ما دوست داریم. اما من با پوزش از شما جنبندی کردید، ولی یک سوالی به دست من رسید که شنوندی سوال کردن که روایت امروز از ساواک چقدر محصول تاریخ است و چقدر محصول روایت سازی چهره هایی مثل این مزدور نفوذی ایرج مصداقی؟ این سوالی بود که دست
2: من فکر میکنم جواب این سوال رو حالا شاید مشخص در یک آنکار نداده باشیم، ولی جواب این سوال داده شده. اتفاقا جواب این سوال در جواب یکی از سوالهای شما سای حبیبی که متاسفانه من مشخص بهش نپرداختم، توجیه این که هر کشوری به یک سازمان امنیتی احتیاج داره. این که هر کشور به یک سازمان امنیت احتیاج داره باید دید تعریف سازمان امنیت چیه. مثلا شما نگاه بکنید چه ساواک رژیم شاه و چه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تروریستی آخوندی، اینها در تعریف وظایف خودشون شکار مخالفینه، دستگیری، شناسایی و شکار مخالفین، شکنجه، اذیت و آزار، اعدام و نابودسازی و حذف فیزیکی اینها. بیایید مثلا سازمان‌های امنیتی بیش از 90% از کشورهای دنیا رو، حالا من صحبت از سازمان امنیت رژیم آخوندی و یا رژیم روسیه و سوریه بشار اسد و کره شمالی نمی کنم، سایر کشورهای دنیا. بیاین اصلا رسانه شما در سوئد داره پخش میشه، بیاین سازمان امنیت سوئد رو در نظر بگیرید. آیا کسی رو سراغ داره؟ آیا کسی سراغ داره از شنوندگان شما کسی سراغ داره که این سازمان امنیت اومده باشه یک اپسیلون، یک هزارم از کارنامه ای رو که ساواک و وزارت اطلاعات آخوندی از خودش به جای گذاشته چنین کاری رو کرده باشه؟ تعریف سازمان امنیت یک چیز دیگر. سازمان امنیت اسمش رو خودشه، حفظ امنیت کشوره. تو این کشور سوئد امنیت تکنولوژی، امنیت اطلاعات صنعتی، امنیت اطلاعات تکنولوژی که بهش دسترسی پیدا کردن که میتونن کشور رو باهاش پیش ببرن، میتونن رفاه کشور رو باهاش تأمین بکنن، این کار سازمان امنیته. نه اینکه بدی زادگان رو چنان روی تخت داغ اینقدر اینو گذاشته باشی که چندین شبانه روز بعد از اینکه از اتاق شکنجه میاد بیرون نتونه نه سر پا بیسته نه بتونه بشینه، چون تمام بدنش سوخته و نه تمام شکنجه هایی رو که رژیم آخوندی و رژیم ضد بشری آخوندی و سازمان های امنیتشون اعمال کردن. بنابراین این یک در واقع لاتائلاتیه که فقط و فقط میتونه از دهان کثیف یک مزدوری مثل مصداقی بیرون بیاد، نه چیز دیگری. بنابراین در اینی که این روایت سازی نیست بلکه مستنده، حتی در زمانی که قدرت سیاسی پشتیبان ساواک که رژیم محمد رضا پهلوی باشه هنوز سقوط نکرده، در مجامع بین المللی نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت توسط ساواک به ثبت بین الملل رسیده. آخرین نخست وزیر شاه که بختیار باشه ساواک رو منحل اعلام میکنه برای به دست آوردن اعتماد از دست رفته مردم که بلکه بتونه رژیم رو نجات بده. کجای اینها روایتی؟ اینها عین فاکت‌های تاریخیه.
3: بله، ممنون از شما در نکنم.
1: خیلی متشکرم آقای پهلوی، خیلی متشکر. این سوال و جواب راجع به ساواک و بیشینه اون خیلی زیاده، ولی ما اونو فعلا کنار میذاریم، به بحث دومون میپردازیم راجع به بحران خلیج فارس. اگه بتونی یه چشماندازی راجع به الان وضعیت جنگ، بحران خلیج فارس و اینکه مردم چه شرایطی رو الان دارن، یه چشماندازی رو به ما بدین که بحث رو شروع کنیم، خیلی متشکرم.
2: ببینید، در مورد جنگ خلیج فارس و یا جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت آخوندی واقعا نمیشه بهش پرداخت مگر اینکه دوباره یک مقدار در این فضای بسیار پر حجم خبری بیایم یک مقدار خاطرات رو و یا حافظه ها رو تازه‌اش بکنیم. چی بود که گفت جنگ خارجی به سقوط رژیم نخواهد انجامید؟ کی بود که گفت برای سقوط این رژیم نباید به جنگ خارجی امید بست، بلکه باید به قدرت سازماندهی به قدرت توده های مردم و به جنبش های اجتماعی باید بیشتر تأکید کرد. الان تقریبا بعد از ما چند ساعت دیگه میشه 80 شبانه روز از این جنگ دوم گذشته. حالا اگه صرف نظر بکنیم از جنگ 12 روزه اردیبهشت ماه سال 1404. بنابراین این موضع درست سیاسی رو به نظر بنده موقعی که به این مسئله جنگ میپردازیم حتما باید برجستش بکنیم، حتما باید زیرش خط بکشیم. بنده در طیف رنگ و رنگ و در رنگین کمان نیروهای سیاسی چپ، مجاهد، شورای ملی مقاومت، نیروهای احزاب کردستان ایران، نیروهای بلوچستان، تمام احزاب و گروه‌های خلق‌های مختلف ایران، یک جریان رو من سراغ ندارم که از جنگ استقبال کرده باشه به جز جریان فاشیستی پهلوی نباشه. و اتفاقا مخرج مشترک خانم ویرگانی، مخرج مشترک این دو اردوگاه دو فاشیسم در شطرنج سیاسی ایران، فاشیسم مذهبی و فاشیسم سلطنتی، یکی از مخرج مشترکاشون همینه. فاشیسم دینی ادامه جنگ رو تداوم بقای خودش میدونه، که البته در ادامه بحث وقت باشه حتما بهش خواهیم پرداخت. و فاشیسم سلطنتی هم همانطور که معرف حضور همه هست، خب جلوی این سفارت ها در کشورهای مختلف تانکیو بی بی و تانکیو دونالد دارن میگن دیگه، معرف حضور همه هست. در اینی که این جنگ جنگیه که به ضرر مردم ایرانه، به ضرر مبارزات دموکراتیک مردم ایرانه، این جنگیه که برای مبارزات سر راه مبارزات دموکراتیک که ما مردم ایران مانع به وجود آورده تردیدی نیست. در اینی که این جنگ تاکنون تونسته تقریبا 80 شبانه روز ارتباط مردم ایران رو با دنیا قطع بکنه کوچکترین تردیدی نیست. شاید بد نباشه همینجا مناسبت داشته باشه که خدمتتون عرض بکنم امروز 17 ماه می برابر با روز جهانی ارتباطات و اطلاعات، روز جهانی موضوعی که 80 شبانه روز مردم ایران از این بی بهره هستن. چرا؟ رژیم میگه جنگه، ماشین اعدام داره به سرعت عمل میکنه. چرا؟ چون جنگه. دستگیری های وسیع و غیر قانونی و فراقانونی همینطوری 24 ساعته در تمام جغرافی ایران در جریان. چرا؟ چون دستاویزش اینه که میگه جنگه. نیروهای نیابتی و مزدورانش رو از اوگاندا گرفته تا افغانستان و پاکستان و حشدالشعبی و فاطمیون و زینبیون و حزب الله و نمیدونم انواع و اقسام مزدوران و آدمکشان منطقه‌ای و بین‌المللی آورده در چهارراه‌ها و میادین و مراکز خرید و شهرهای ایران کاشته. چرا؟ چون میگه جنگه. این استفاده هایی که این رژیم ضد بشری برای ادامه بقای خودش، که بزرگترین بحران لاینحلیه که همانند یک باطلاق داره اونو فرو میکشه، به این دستاویز تونسته به مهمترین مسئلهی که براش در طول این 48 سال مطرح بوده که مسئله بقا باشه، تونسته باش بهش به عنوان دستاویز ازش استفاده بکنه. اینه که واقعا نمیشه در مورد این پدیده صحبت کرد مگر اینکه این موضع درست اصولی انقلابی و وطن پرستانه رو برجسته کرد که نه به جنگ، نه به مماشات، سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی توسط مبارزات مردمی و مقاومت سازمانی یافته شد. با این مقدمه کوچیک من، ولی یک موضوع بسیار وسیع و عمیق، من در خدمتتون هستم. اگه سوال معینی داشته باشید آقای حبیبی خانم بیرگانی در خدمتتون هستم.
1: خیلی متشکرم از این مقدمه که گفتین. آقای پرتوی، من متوجه شدم که در این جنگ مردم ایران از هر سمت و سویی که نگاه کنیم ضرر کردن، چه از نظر اقتصادی، خیلی ها کاراشون از دست دادن، الان بیکار هستن، تورم به شدت بالا رفته، عزیزانشون رو از دست دادن، زیرساخت‌های کشورمون رو از دست دادیم. در متاسفانه سایه جنگ اون هزاران کشته‌ای که در دی ماه در اون صحنه‌های واقعا دلخراش کیسه‌های سیاه دیدیم، جهان چش فرو بست. خیلی در سایه این پرچم‌های اسرائیل و آمریکا، یعنی از هر طرف نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مردم ایران واقعا بهای سنگین رو بابت این جنگ پرداختن. ولی کی از این جنگ سود می‌بره؟
2: حال بسیار خوبیه. ببینید اساس این جنگ و شروع این جنگ بر مبنای حالا اون موقع سه خواسته آمریکا و متحدانش بود، الان دیگه به چهار تا خواسته تبدیل شده که هیچ کدام از این خواسته ها در زمان حاکمیت این حکومت، این رژیم ضد بشری واقعا تحقق پیدا نمی کنه. اینا اتوپیه، واقعا اینا خیال پردازیه. خیلی ها میان در به عنوان مفسر، به عنوان تحلیلگر، به عنوان کارشناس، نمیدونم چی چی چی میان با سعی میکنن اینو به اصطلاح تغییرش بدن، سعی میکنن اینو تعدیلش بدن، ولی اصل واقعیت قضیه مسئله اتمی، مسئله برد موشک هاست و مسئله نیابتی هاست که البته همونطور که عرض کردم قبل از جنگ سه مسئله بود، سه مؤلفه بود، الان تنگه هرمز هم بهش اضافه شده، شده چهار تا. ولی در اصل اگه نگاه بکنید در سال 1992 میلادی این از طرف مقاومت ایران، از طرف شورای ملی مقاومت به خوبی این قضیه روی میز افکار عمومی گذاشته شد که رفتن رژیم آخوندی به دنبال بمب اتمی و به دنبال آن رفتن رژیم آخوندی به دنبال موشک‌های بالستیک با برد نمیدونم چند هزار کیلومتر و نمیدونم کلاهک خوشه‌ای و حالا اگه بهش اجازه میدادن کلاهک اتمی و احداث نیروهای نیابتی در منطقه، همگی اینها ریشه در یک مسئله داره و آن هم تضمین بقاست. در صورتی که بقای حکومت آخوندی در دست مردم ایرانه، این که این رژیم بقا بتونه بقا پیدا بکنه یا نه در دست مردم ایرانه. مردم ایران از پنجم دی ماه 1396، حالا اگه نخواهیم به 87 و جنبش دانشجویی و جنبش 88 و اینها برگردیم، نخواهیم خیلی تاریخ رو به عقب برگردونیم، حداقل از 10 سال گذشته شروع بکنیم، از 5 دی ماه 1396 قیام‌های سلسله‌ای مردم ایران کلید خورده و مردم ایران کاملا نشون دادن که این حکومت رو نمیخوان، حاضر به پرداخت هزینه‌ش هم هستن، هر قیام منسجمتر، رادیکالتر از قیام بعدی، سازمانیافته‌تر از قیام بعدی، حرف آخر خودشون رو زدن. و به نظر بنده پیدا نمی کنی شما کسی رو که انگشتی در سیاست و یا در مسائل رسانه‌ای در سراسر دنیا داشته باشه که به این پدیده معترف نباشه که مردم ایران حکومت آخوندی رو نمیخوان و اولین و آخرین خواستشون سرنگونی این رژیم ضد بشریه. اتفاقا در بخش اول صحبتایی که میکردیم مسئله بازگشت فاشیسم سلطنتی، بخشیش در این بحث نهفته است که مردم ایران این رژیم رو نمیخوان و بعد از 120 سال میرن که دستاوردی داشته باشن که 120 سال براش نسل اندر نسل مبارزه کردن. در اینی که من با شما کاملا موافقم، مردم ایران بیشترین ضرر رو کردن، مبارزات مردم ایران بیشترین لطمات رو خورده در این جنگ، و در این که حکومت ضد بشری آخوندی برای یک مدت معین و بسیار موقت و بسیار شکننده، دقت بفرمایید، اینا رو من واقعا آگاهانه دارم روش تأکید میکنم و زیرش خط میکشم، تونسته حفظ بقا بکنه در زیر سایه این جنگ بوده. ولی اگه سوال این باشه آیا موقع وضعیت کنونی پایدار هستش، جواب قطعا منفیه. این وضعیت پایدار نیست. شما به گرانی و تورم اشاره کردی، به بیکاری و وضعیت معیشت مردم،
1: اعدام ها،
2: بله اعدام ها، دستگیری ها، شکنجه ها و بلا تکلیفی کل کشور. خانم بیرگانی، یک کشور 90 میلیونی نه برنامه عمران داره، نه برنامه سلامت جامعه داره، نه آموزش و پرورش داره، نه برنامه زیرساخت داره، نه اقتصاد داره. پول ملیش تقریبا میشه به پهن تشبیهش کرد، هر روز ارزشش کمتر و کمتر میشه و این مردم هر روز فقیرتر و فقیرتر میشن. بنابراین این انفجار، حالا از همه مهمتر، با مردمی این رژیم روبروه که دارای تجارب گرانبهایی هستند. قیام 5 دی ماه 96 رو از سر گذروندن، قیام آبان 98 رو از سر گذروندن، قیام 25 شهریور 1401 رو از سر گذروندن و آخرین قیام دیماه 1404 رو از سر گذروندن.

0: فرقی نمی‌کنه. پرداختن از 40 سال پیش، از 1360 به این ور به صلاح وجود داشته و بحث امروز نیست که شروع شده. بنابراین اونها نیروهایی هستند که به دنبال آزادی و دموکراسی واقعی هستند و باهاشو خودشون میپردازن، برخلاف کسانی که منتظرن نیروی بر روی زمین بیاد و آزادی رو براشون بیاره. ما خیلی تشکر میکنیم آقای پرتویی از حضور شما در برنامه این هفته هم، و انشالله امیدواریم که در هفته آتی شما داشته باشیم که بتونیم موضوعات دیگری رو با شما ادامه بدیم. من همینجا از شما خداحافظی میکنم و شما اگر نکته پایانی دارید لطفاً کوتاه برای ما جمع‌بندی بکنید که ما هم برسیم خداحافظی بکنیم از شما و شنوندگانمون. من از شما خداحافظی میکنم.
1: ممنون و متشکرم آقای حبیبی، بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگه وقت باشه من در یک دقیقه فقط بگم که با تمام این تفاصیل، با تمام صحبتایی که شد، که البته به دلیل ضیق وقت نتونستیم خیلی به خیلی از مسائل اونطور که واقعا در خورش بپردازیم به نسبت اهمیتی که داره، ولی راه رهایی راهیه که واقعا برای اولین بار در تاریخ این کشور برای نسل ما کاملا مشخصه. یک مقاومت سازمانی یافته داریم، محصول 120 سال مبارزات پدران و پدر بزرگان ما هستند. ما این بار در این مقطع از تاریخ میریم که ایران رو آزاد و آباد بکنیم، در اینش کوچکترین تردیدی نیست. در تظاهرات 20 ژوئن پاریس دوستان شرکت بکنید، به جهانیان نشون بدید که ما ملتی نیستیم که بخوایم زیر یوغ ساواک و یا زیر یوغ حکومت ضد بشری آخوندی زندگی بکنیم، بلکه لیاقتمون بسیار بیشتر از این هاست. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید و از شما و از شنوندگانتون خداحافظی میکنم.
2: خیلی متشکرم آقای پرتویی، ممنونم از اینجا، از شما تشکر میکنم و قول میگیریم که در برنامه های آتی هم شما را داشته باشیم که پاسخگوی سوال های ما باشیم. خیلی متشکرم، ممنونم، روز خوشی برای شما آرزو میکنیم.
1: و اما خدمتتون حتما خواهم بود، زنده باشید.
2: خیلی متشکرم، خدا نگهدار. ما برای شنوندگان عزیز بار دیگه اعلام میکنیم، یک شماره تلفن رو اعلام میکنم که هر گونه سوال در مورد تردد، اسکان و یا ساعت برنامه تظاهرات 20 یونی دارن میتونن با این شماره تلفن تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح کنن. 0764 193 153. بله، بازم تشکر میکنیم از شما. میتونیم بازپخش این برنامه رو در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج 102.6 گوش کنید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و با شما خدافظی میکنیم. روز خوبی برای شما آرزو میکنم.
0: بله خیلی ممنون. همچنین برنامه از پیش ضبط شده یا از پیش تنظیم شده ساعت بلافاصله بعد از این برنامه تا ساعت 8 شب برای شما پخش خواهد شد که شامل اخبار، رویدادها، تفاصیل و موضوعات جالب دیگری است. بسیار ممنون از اینکه همراه ما بودید و شنونده ما بودید. روز خوش به

0: که رهبریش تنها برگ برندش اینه که بتونه دعا بکنه زنده است، چرا که اونها تا روزی که پنهان بمونن میتونن تحت عنوان رهبری باقی بمونن. اما به محض اینکه علی خامنه‌ای مثل علی خامنه‌ای در واقع مجتبی خامنه‌ای هم دیده بشه، یقین وجود داره که حالا دیگه این فرد یک عنصر مورد هدف هستش که میتونه کشته بشه، ترور بشه یا چیزی از این دست. چنین رهبری قطعاً ارزش کلامش به اندازه‌ای نیستش که بتونه مردم رو همسو کنه، حرفی که فاکس نیوز هم بر اون تاکید میکنه.
1: همکارم اردوان روزبه از واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحاتت. به دنبال افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه که او دهه‌ها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند به شدت انتقاد کرد. انور قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرد افزود اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های توخالی دوستانه از بین رفت و بازسازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، ما رو همراهی میکنن. آقای صدزاده درود بر شما. به نظر میرسه موضع‌گیری ابوظبی علیه تهران هر روز داره سخت‌تر میشه. ارزیابی شما از پیام امروز انور قرقاش چیه؟
2: این حرف ها رو دو روز قبلا زده بود ولی امروز به یک صورت دیگری مطرح کرده. علت داره، همینطور که میدونید جمهوری اسلامی یک نقشه‌ای از تنگه هرمز منتشر کرده و یک محدوده ای رو تعیین کرده و این محدوده بخشی از بندر فجیره امارات رو در بر میگیره و میگه که مدیریت تنگه هرمز شروع به کار کرده و هر کسی میخواد از اینجا رد بشه باید به این مدیریت تماس بگیره. از طرف دیگه سایت های فارس و تسنیم هم نوشتن که سنتکام فرماندهی ارتش آمریکا این مدیریت رو پذیرفته. این یک مسئله، این تا چه حد درست است بماند، ولی این یک مسئله است، یعنی این که رسما مدیریتی عنوان شده و میگه هر کسی از این تنگه رد میشه باید با این مدیریت تماس بگیره. این یک مسئله است که امارات رو ناراحت کرده. مسئله دوم اینه که ظاهراً این صحبت‌هایی که از واشنگتن میاد که گویا قرارهای جمهوری اسلامی و واشنگتن به نزدیکی‌های توافق رسیده و مسافرت قوی‌ترین مرد پاکستان یعنی آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران که گویا این طرح رو که باید تهران امضا کنه با خودش به تهران برده، اینها رو در حقیقت یک زنگ خطری است برای امارات که اگر شما میخواهید با جمهوری اسلامی به توافق برسید باید بدانید با چه جمهوری اسلامی است. و اینجا هم اعلام کرده که این تصور جمهوری اسلامی که میتواند بر تنگه هرمز به اصطلاح تسلط پیدا کنه و خراج بگیره غیر ممکن هست. شاید در نظرش این بوده که اگر میخواید توافقی کنید باید در نظر داشته باشید که ما با مدیریت تنگه هرمز از جانب ایران موافق نیستیم و شما بایستی که آزادی کشتیرانی رو در اونجا در توافقتون رعایت کنید.
1: آقای صدزاده، با توجه به نزدیکی روابط امارات با اسرائیل و آمریکا، در صورت از سرگیری جنگ امارات چه نقش و چه وضعیتی خواهد داشت؟
2: من فکر کنم پس از این تجربه‌ای که اخیراً امارات با ایران کرد، بخصوص حمله‌ای که به پایگاه اتمی امارات شد که امروز هم جزئیاتش معلوم شده که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق حمله کردن به اونجا و این هم ترفندی بوده که نتونن مستقیما جمهوری اسلامی رو مسئول بدانن. بعد از این تجربه و با توجه به این که کشورهای خلیج فارس اتحادی از خودشون نشون ندادن در صحبت‌های دو روز قبلش علناً حمله کرد، گفت کشورهایی که بایستی متحد باشن و به اصطلاح مقاومت کنن در برابر جمهوری اسلامی در حال میانجیگری ظاهر شدن. اشارش به قطر است و تا حدودی به عربستان سعودی. و توجه به این که از این موضع به اصطلاح سردرگم کشورهای خلیج پارس امارات ناراحته، با توجه به رابطه تنگاتنگی که با اسرائیل داره،
1: بله،
2: اگر جنگی صورت بگیره من فکر میکنم که امارات خیلی صراحتن و علناً وارد این مناقشه خواهد شد.
1: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل که در صحرای النخیب عراق ایجاد شده بود منتشر کرد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند پایگاه اسرائیلی را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده و بخش دیگر از ترس هدف قرار گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند. به گزارش رسانه ها این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایران و استقرار نیروهای ویژه و تیمهای جستجو و نجات مورد استفاده قرار می گرفته. همکارم تروسکه صادقی درباره گزارش العربیه و جزئیات تازه پیدا شدن پایگاه مخفی اسرائیل در عراق بیشتر توضیح میداد.
3: گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید در واقع العربیه و الحدث منتشر کردند، از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن، در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کسی دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیده که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاک که بعداً جزئیاتش منتشر شده در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.

0: برابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا نجاتی قهرمان پیشین کشتی پس از 130 روز بازداشت با قید وثیقه آزاد شده است. نجاتی 19 دی ماه 1404 در پی حمایت از انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شد. نجاتی 50 روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و در این مدت تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است. برای بررسی جزئیات بیشتر مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ ما رو همراهی میکنه. آقای رستم‌پور درود بر شما. در بین گزارش‌های گسترده از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه برخورد با معترضان دیماه، علیرضا نجاتی آزاد شده. آیا اطلاعات بیشتری درباره روند حقوقی پرونده ایشون وجود داره؟
1: درود بر شما جناب متقی گرامی، همچنین هممیهنان محترم. به راستی نقض فاحش حقوق بشر به صورت همه جانبه اتفاق افتاده، از جمله در خصوص پهلوان علیرضا نجاتی که در تمام رده‌های سنی، نوجوانان، جوانان، امیدها، بزرگسالان مدال جهانی کسب کرده از قم، و واکنش حکومت چه بوده در قبال همه این افتخار آفرینی ها؟ فقط به این خاطر که نجاتی اعتراض داره او رو وحشیانه بازداشت کردن با ضرب و شتم شدید، مدت‌ها در اطلاعات قم بوده، اونجا شکنجه شده، بعد در زندان لنگرود قم به همین ترتیب. یعنی اطلاعات موثق داریم از زندانیانی که اونجا بودن که چهره نجاتی غیر قابل شناسایی بود، مدام کتکش می‌زدن. و بابت چی؟ برای چی این اتفاق افتاده؟ و هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نگرفته. در نهایت هم پیکر نیمه جان او رو قاضی انصاری که حکم اعدامه، یکی از حکمهای اعدام صالح محمدی، چون صالح دو تا حکم اعدام داشت، همون قاضی شاید از ترس در واقع ابعادی که ماجرای پرونده جاویدنام صالح محمدی پیدا کرد، با قرار وثیقه او رو آزاد کردن. بسیار دردآور چنین اتفاقی برای ورزشکارانی که جز خدمت به میهن و افتخار آفرینی کار دیگه ای انجام نداده بودن.
0: آقای رستم‌پور، آیا برآوردی از تعداد ورزشکارانی که هنوز در بازداشت جمهوری اسلامی هستن وجود داره؟
1: بسیار پرتعدادن. خب جمعی از اونها حکم اعدام براشون صادر شده یا اعدام شدن. حالا ورزشکارانی که حکم اعدام صادر شده مثل علی پیشه‌ورزاده ورزشکار باشگاه چوکا، بنیامین نقدی قهرمان کیک بوکسینگ، احسان حسینی پور ورزشکار جوان رشته فوتبال، محمد جواد وفایسانی در رشته بوکس، اینا همشون حکم اعدام براشون صادر شده. و نهادهای ورزشی بین المللی به رغم اینکه کدهای انضباطی اخلاقی دارن، در این گونه موارد میتونن با استناد به اون کدها حداقل یک ابراز تأسف یا ابراز نگرانی بکنن، نه تنها این کارو انجام نمیدن، بلکه چنان جمهوری اسلامی رو وقیح کردن که این رژیم، به طور مثال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، برای فیفا رجز میخونه و 10 شرط تعیین میکنه که شما باید اینها رو برای ما مهیا کنید. و هیچ اعتراضی به کشتار، ضرب و شتم ورزشکارا، زندانی کردن اونها و دار زدن اونها صورت نمیگیره. علاوه بر ورزشکارایی که نام بردم، مثلا غلامرضا خانی ورزشکار رشته MMA، رسول صالحی که مسئولیتی داشته در هیئت سوارکاری نجف آباد، خالد پیرزاده ورزشکار پرورش اندام که سالها زندانه، همه اینها در شرایطی زندانی هستن که دستگاه قضایی، قوه جلادیه، نه موقع بازداشتشون اطلاع رسانی میکنه و نه حتی موقعی که با قرار وثیقه آزاد میشن. نمونه آخرش مثلا دروازه‌بان شجاعمون رشید مظاهری، وقتی همسر او گفت که او در زندان ارومیه است، قوه قضاییه ناگزیر شد بیانیه‌ای صادر کنه و تایید کنه که این ورزشکار در اسارت رژیم خونخوار جمهوری اسلامیه.
0: مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. و در خبری فوری، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت اجرای نظام عقص عوارض در تنگه هرمز از سوی تهران هر گونه توافق دیپلماتیک بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را ناممکن می‌کند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه با بخش خبری ساعت 8 شب باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: محمد حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. اگر آزادی سرودی میخوان کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم‌ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
1: دونالد ترامپ با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرف‌های قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته اکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه.
2: ایالات متحده، دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع کوتاه‌مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده. اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر و سفرهایی که شاهد بودیم در ماهای گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارشایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمیکنه. به ویژه که خود ترامپ هم تاکید میکنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملا 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص میکنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بست یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره. این طبیعتاً فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتاً و هر کشوری به دنبال اینه که با حداقل هزینه حداکثر امتیاز رو بگیره. بدیهیه که ترامپ با پیغام‌های تهدیدآمیز، با هشدارهایی که میده به جمهوری اسلامی، به دنبال اینه که وادارش کنه به تن دادن به یک توافق، توافقی که نه فقط محورهای قبلی یعنی موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اون محوری هست، بلکه حالا منافع کشورهای همسایه ایران و به طور مشخص متحدان آمریکا در منطقه در اون باید لحاظ بشه. یعنی نمیتونه ایالات متحده منطقه رو ترک کنه بدون اینکه خیال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و البته کشورهای دیگه از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی راحت نباشه. و علاوه بر اینها تکلیف اسرائیل رو هم باید آمریکا مشخص کنه. یعنی بدیهیه که وقتی که همچنان این مخاصمه یا تهدید وجود داره، تا وقتی که تکلیف امنیت اسرائیل هم مشخص نشه به عنوان باز متحد مهم آمریکا در منطقه این وضعیت رو ترک نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم، این وضعیت تا وقتی که تکلیف منافع آمریکا به شکل استراتژیک مشخص نشه ادامه داره، اما سایه جنگ بر سر نه فقط جمهوری اسلامی، ایران همچنان باقی است. متوهمان و گروگانگیران ایران اینها همچنان اصرار دارن بر ادامه مخاصمه و این طبیعتاً امکان مذاکره و توافق رو به حداقل رسونده.
3: امروز مردم ایران با خبر 4 اعدام از خواب بیدار شدن، روالی که در هفته های اخیر شاهدش بودیم. اما 2 از این زندانی ها بیش از 1 ماه پیش اعدام شده بودن. 2 زندانی عراقی که در اماره شهر عراق متولد شدن، اهل همون شهر بودن و در کرج اعدام شدن. 17 فروردین این 2 اعدام شدن و جالبه که منصور، برای شاید بشه گفت اولین بار از آغاز جنگ 2 به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شدن، که این شاید بتونه یک پیامی رو هم بده در بحبوحه تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که هر روز هم داره افزایش پیدا میکنه. اما موضوع ناراحت کننده این هستش که از آغاز جنگ تا الان 8 به اتهام جاسوسی، یعنی به اضافه این 2 شهروند عراقی، اعدام شدن و این آمار نگران کننده است. این 2 شهروند در سکوت مطلق اعدام شدن، یعنی الان بیش از 6 است که از اعدام اونها میگذره و تازه خبر اعدامشون منتشر شده. بر اساس گزارش هایی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، این 2 فرد به یک دادرسی غیر عادلانه محاکمه شدن، حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن و طبق همون الگوهای پیشین زیر فشار و شکنجه روانی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شدن. 2 شهروند دیگه هم که در خبر بهش اشاره کردی در نقده، این 2 اعدام شدن در زندان نقده، کرد بودن این 2 شهروند. رامین زله خیلی داستانش غم‌انگیز هست. او رو گرفتن، محکومش کردن به اقدام مسلحانه، عضویت در یکی از احزاب کرد که میدونیم حزب دموکرات کردستان بوده و بعد هم حکم اعدام براش صادر شده. و که آقای معروف پور اصلا ناپدید شده بوده، ناپدید سازی قهری از سال 1400 که او رو دستگیر کردن، خانوادهش اطلاعی نداشتن از اون مدت‌های طولانی که او کجا هست، حتی مطلع نیستیم که کی دادگاهش برگزار شده، چه اتهامی به او زده شده. اما فقط می‌دونیم که او اعدام شده در نقده از فروردین ماه 1400 تا الان در یک بلا تکلیفی مطلق بودن. و موضوع غم‌انگیز اینه که خانواده‌هاشون بی‌خبر بودن، حتی ملاقات آخر نداشتن برای دیدن عزیزشون و بعد که اعدام شدن خبر اعدامش رو منتشر کردن. یک الگویی که شاهد هستیم در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه. جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده می‌کنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. شاید در کشورهای دیگه ابزار حکمرانی چیزهای دیگه‌ای باشه، تشویق باشه، قوانین سفت و سخت باشه، حبس ابد باشه، اما در جمهوری اسلامی اعدام رو انتخاب کردن. اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که در یک دادگاه‌هایی که با دادرسی مخدوش انجام میشه بدون حق دسترسی به وکیل مطلوب یا انتخابی و در فرصت خیلی کوتاهی این حکم صادر میشه. در خصوص مثلا موضوع رامین زله میگن جلسه دادرسی فقط چند دقیقه طول کشیده و حکم اعدامی صادر شده. این موضوع رو ما داریم میبینیم، کسایی که در اعتراضات دیماه دستگیر شدن، در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن، زندانیان سیاسی که سالها سران در زندان هستن، همه اونها این چوب اعدام بر سرشون هست، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده، این ابزار حکمرانی منه، من شما رو میترسونم، ارعاب سیستماتیک دارم برای اینکه بتونم جامعه رو کنترل کنم، جامعه‌ای که از خشم، از فقر، از سیاست نداشتن سیاست مداران خودش به خشم اومده و هر لحظه در نقطه انفجار هست. یک نکته رو هم اشاره بکنم، سازمان عفو بین الملل اشاره کرده که جمهوری اسلامی یک تنه آمار اعدام رو در جهان بالا برده. فقط اعدام کردن موضوع عادی نیست، این چیزی که ما هر روز داریم در رسانه ها میبینیم در جاهای دیگه دنیا عادی نیست. فقط 17 کشور در جهان هستن که دارن اعدام رو انجام میدن و بسیاری از اونها دارن به این سمت حرکت میکنن که با تغییر سیاست های خودشون، با تغییر قانون، قوانین اعدام رو کوچکتر و محدودتر بکنن.
4: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستند رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده، اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بدن. حالا لایحه C22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست، طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره. کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه‌دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستند و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی در کانادا، جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه میکنن و فکر میکنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه های بعدی اون گرفته بشه. به نظر میرسه که حالا کانادا باید همراستا با کشورهای همپیمان، کشورهای پنچش، قوانین حفظ حریم شخصی خودش رو به گونه ای اصلاح بکنه که بتونه از پروژه های سرکوب فراملی جلوگیری کنه.

0: میدونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. باطلان باید از بین بروند.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
3: مغفر للمؤمنین والمؤمنات لهم بیننا و بین.
4: من خودم که معتقدم شما دو تا رو خواهد کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
5: غلط میگن مثل رئیس جمهور خوشحال چی بود توی فیلم پاپیون؟
6: این که میگن نمیشه نزدیک این نابها شد، اصلا قبول دارید شما؟
7: اصلا اینطور نیست. بعضی وقتا میگفتی اون سیله سمت راست شنوا رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
8: توانایی ساخت بمب رو داریم.
9: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 31 روز از اردیبهشت با خبرهای ساعت 8 شب از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده درباره بررسی گزینه‌های روی میز دونالد ترامپ در صورت شکست مذاکرات. مارکو روبیو هر توافقی با تهران را در صورت دریافت عوارض در تنگه هرمز ناممکن دانست. ارزیابی اندیشکده آمریکایی از دست بالای احمد وحیدی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی. رویترز گزارش داد مجتبی خامنه ای با خروج اورانیوم غنی شده 60% از ایران مخالف است. همزمان با هشدار مدیر آژانس بین المللی انرژی درباره وضع بحرانی بازار نفت، فرانسه با همکاری ناتو برای تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار حقوقی به فیفا درباره جلوگیری از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها. یک نهاد مدنی در آمریکا از لزوم احترام به آزادی بیان گفت.

0: در حالی که از روز گذشته مقامات آمریکایی نسبت به امضای توافق با جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کرده بودند، ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا گفت هر توافقی با تهران در صورت دریافت عوارض در تنگه هرمز ناممکن است. مارکو روبیو تأکید کرد ترجیح رئیس جمهوری آمریکا این است که یک توافق خوب حاصل شود. در غیر این صورت گزینه‌های دیگری روی میز دونالد ترامپ است. او گفت واشنگتن برای تحقق توافق با تهران تلاش خواهد کرد، هرچند هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات وجود ندارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز عملیات محاصره دریایی در جنوب ایران 94 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام تأکید کرد نیروهای آمریکا در چارچوب اعمال محدودیت برای جلوگیری از تردد به بنادر ایران 4 کشتی را از کار انداختند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ماست. سمیرا درود بر شما. تنگه هرمز در بحث مذاکرات و توافق احتمالی کجا قرار میگیره؟
1: بسیار اهمیت داره برای آقای ترامپ بحث تنگه هرمز. از قبل از این بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا اورانیوم مدفون شده در تأسیسات اصفهان یا تعلیق موقت غنی‌سازی، گذشته از اینا بحث بازگشای تنگه هرمز بسیار بحث کلیدی هست. در سفری که آقای ترامپ به پکن به چین داشت، اونجا انتظار می‌رفت که در این رابطه با آقای شی زیاد صحبت بکنه. آقای ترامپ اون زمان گفت که آقای شی هم موافقه و باید این آبراه یک بدل به یک آبراه آزاد و بین‌المللی بشه و جمهوری اسلامی حق دریافت عوارض نداره. امروز هم جایی که ایستادیم مباحث و اخبار راجع به مذاکرات بسیار زیاده، اینکه آیا در یک قدمی حصول یک تفاهم هستیم یا نه. باز این بحث تنگه هرمز بسیار مطرح شده. آقای روبیو راجع بهش صحبت کرده، میگه که کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه رو نمیپذیرند. دریافت عوارض از سمت جمهوری اسلامی از کشتی‌ها یا تانکرهایی که از این منطقه عبور می‌کنند رو نمی‌پذیرند. و از این هم تازه‌تر همین الان آقای ترامپ در کاخ سفید در اتاق بیزی در این رابطه صحبت کرد و گفت که تنگه هرمز برای تجارت یک آبراه آزاد بین‌المللی است و ایالات متحده نمی‌پذیره که این بخواد بسته باشه یا عوارضی بخواد ازش دریافت بکنه جمهوری اسلامی یا محدودیتی اونجا بخواد برقرار باشه. پس وزیر خارجه، رئیس جمهوری این رو امروز روش تاکید کردن، روز پنجشنبه، در زمانی که ما داریم اخبار مربوط به رسیدن به یک تفاهم رو میشنویم، میبینیم که همچنان بحث تنگ هرمز از سمت ایالات متحده بدون دادن هیچ گونه تخفیفی به جمهوری اسلامی داره پی گرفته میشه. از سمت جمهوری اسلامی هم خب ما تحولاتی رو در رابطه با تنگ هرمز داریم. مشخصا اعلام شده بود در خبرها که اون حوزه‌ای که میخواد کنترل بکنه رو داره گسترش میده. روز گذشته آمدن در اون حساب توییتری که ایجاد کردن برای این سامانه‌ای که کنترل می‌کنند ترددها در تنگه هرمز رو، آمدن نقشه‌ای رو منتشر کردند از غرب و شرق، تعیین کردند که کجاها تحت کنترل ماست و کجاها رو شما باید با نیروهای دریایی، سپاه و ارتش هماهنگ بکنید. و داریم می‌بینیم که فجیره را هم آوردن در این کنترل خودشون گنجوندن، فجیره امارات متحده عربی که دیگه در واقعا در شرق تنگه هرمز هست و پیش از این انتظار میرفت که هیچ ارتباطی به بحث تنگه هرمز نداشته باشه. الان داریم میبینیم اون هم گنجانده شده در بحث کنترلی که الان در تنگه هرمز میخواد اعمال بکنه. باید ببینیم که چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی از این مسئله کوتاه بیاد. یک متنی داره میچرخه در شبکه‌های اجتماعی به عنوان متن نهایی که پاکستان آماده کرده. یکی از بندهاش همین تردد آزاد بدون محدودیت و ممنوعیت در تنگه هرمز هست، ولی اینکه در ازاش جمهوری اسلامی چه به دست خواهد آورد این روشن نیست. و در این حال همچنان محاصره دریایی هم ادامه داره. آقای ترامپ باز امروز تاکید کرد همین دقایقی پیش که یک دیوار فولادین رو اونجا ایجاد کرده ایالات متحده، اجازه ترددی و هر گونه تانکری که یک جوری به جمهوری اسلامی و به بنادر ایران ربط داشته باشه رو نمیده. و در همین رابطه هم ما الان بیانیه سنتکام رو داریم، آخرین بیانیه، اعداد تازه بیش از 90 تانکر و کشتی کارگو از از لحظه آغاز محاصره دریایی اینها برگردونده شدند. حالا چه وقتی میخواستن ترک بکنن بنادر ایران رو، چه وقتی میخواستن وارد محدوده بشن که برن به سمت بنادر ایران، این رو سنتکام به این تانکرها، به این کشتی‌های کارگو اجازه نداده و در برخی موارد هم که آخرین موردش رو همین امروز ویدیوش رو منتشر کردن، مجبور به این شدن که نیرو اونجا روی اون تانکر یا روی اون کشتی پیاده بکنن، با هلیکوپتر برن و مانع از این بشن که اون تانکر بخواد به حرکت خودش ادامه بده، اگر تانکری بوده که هوش نکرده به اخطارهای سنتکام.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحاتت. اسوسییتد پرس نوشته احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده است. همزمان رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی میگوید مجتبی خامنه ای دستور داده اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. این دستور موضع تهران را درباره یکی از خواسته های اصلی ایالات متحده در مذاکرات صلح سخت تر می کند. بر اساس گزارش رویترز، دستور مجتبی خامنه‌ای می‌تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را پیچیده‌تر کند. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد بازار جهانی انرژی در تابستان امسال وارد مرحله بحرانی خواهد شد. فاتح بیرول گفت مازاد عرضه نفت تا کنون شوک اولیه جنگ را خنسا کرده بود، اما این ذخایر رو به اتمام است. او تأکید کرد با آغاز فصل سفرهای تابستانی تقاضا برای سوخت به شدت بالا می رود و بدون تأمین نفت جدید از خاورمیانه بازار از ماهای تیر و مرداد وارد منطقه هشدار قرمز می شود. فرانسه روز پنجشنبه با حضور ناتو در هر گونه مأموریت بین‌المللی برای تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد و گفت این ائتلاف نظامی نباید وارد مسائل خاورمیانه شود. پاسکال کنفورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت پیمان آتلانتیک شمالی برای منطقه آتلانتیک شمالی تعریف شده و نه از نظر مأموریت و نه در عمل ناتو ائتلاف مناسبی برای تمرکز بر مسائل خاورمیانه و تنگه هرمز نیست.
2: همانطور که می‌دانید، موضع ما این است که این منطقه در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی قرار نمی‌گیرد. با این حال، نشست وزیران فرصتی خواهد بود تا وزیر خارجه باقو از همه کشورها بخواهد در استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی مستقل و کاملا دفاعی مشارکت کند. مأموریتی که هدف اون صرفاً تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این مأموریت باید زمینه بازگشت آزادی کشتیرانی را فراهم کند، به ثبات بازارهای انرژی کمک کند و از بروز رکود گسترده در سطح جهانی جلوگیری کند.
0: همکارم حسین آقایی میگوید موضع گیری فرانسه و بریتانیا برای وارد نشدن ناتو به مسائل مربوط به خاورمیانه آمریکا را در وضعیتی قرار داده که باید محاصره دریایی را برای کنترل تنگه هرمز فراگیرتر کند.
3: صحبتی که الان مقامات فرانسوی کردن بیشتر برمیگره به همون تصمیم سیاسی، یعنی فرانسه و بریتانیا احتمالاً به صورت مجزا کمک میکنن به اینکه حالا مسئله ناوبری دریایی در تنگه هرمز بتونه وضعیت آرامتری داشته باشه، ولی اینکه بخواد ناتو درگیر بشه نیازمند تصمیم سیاسی رو نگرفتن. اونا فکر میکنن که اینو نیاز دارن ناتو رو برای جنگ در اوکراین، نباید ناتو درگیر دو تا جبهه جنگ به صورت همزمان بشه. حالا اینکه چه وضعیتی رو برای آمریکا ایجاد میکنه، الان بحثی که در بعد استراتژیک مطرح هستش اینه که این محاصره دریایی آمریکا که میشه قطع دسترسی کشتی‌ها به خلیج فارس و تنگه هرمز الان تقریبا بدون نقص داره انجام میشه، یعنی تقریبا میشه گفتش خیلی خیلی دقیق داره انجام میشه. مشکلی که وجود داره اون سیستم اخذ عوارضی هستش که امروز مارکو روبیو بهش اشاره کرده، اون سیستم اخاذیه که جمهوری اسلامی تو این زمان آتش بس اومده اون بخش شمالی رو در واقع در تنگه هرمز رو از کشتی‌ها عوارض میگیره، داره عادی سازی میکنه کنترل خودش رو تو اون نواحی. الان بحثی که مطرح هست این است که محاصره از حالت دوریستا که آمریکا ایجاد کرده باید بره تو محاصره فراگیرتر به سمت نزدیک تنگه هرمز، برای اینکه حلقه فشار دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر بشه، مثلا تصرف یکی از جزایر، مین روبی ها بیشتر انجام بشه، یا حتی مین گذاری ها در اطراف خارک، یا حتی حمله به کشتی ها در اطراف خارک.
0: برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. مریم، درود بر شما. به نظر میرسه اختلاف اصلی در مذاکرات همچنان پابرجاست، در این مورد چه اطلاعات بیشتری داریم؟
4: همینطوره. بر اساس گزارشی که به تازگی رویترز منتشر کرده از مواضع جدید رهبر جمهوری اسلامی مشتبه خامنه‌ای، به نظر میرسه که اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجا هست، مخصوصا بر سر سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده که یکی از نگرانی‌ها و خواستهای اصلی ایالات متحده آمریکاست که باید از ایران خارج بشه. رویترز گفته که رهبر جمهوری اسلامی با یکی از اصلی ترین خواسته های آمریکا مخالفت کرده و گفته که این ذخایر نباید که از ایران خارج بشه، موضوعی که رویترز می نویسه حالا به یکی از مهمترین موانع برای رسیدن به توافق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. با این حال برخی منابع به رویترز میگن که هنوز راه حل هایی برای عبور از این بنبست در حال بررسی. یک منبع آگاه گفته که برای حل و فصل این موضوع میشه که ذخایر اورانیوم رو در واقع رقیق سازی کرد و بخشی از ذخایر رقیق سازی بشه، اونم تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدون اینکه بخوان الزاما همه مواد هسته‌ای رو از در واقع از ایران خارج بکنن. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم واکنش نشون داده و به نظر میرسه که همون مواضع قبلی رو داره و مخالف هست از اینکه این مواد غنی شده جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی بمونه و میگه که این مواد باید از ایران خارج بشه. حالا گفته ایالات متحده آمریکا هم به این مواد با غنای بالا نیازی نداره و در واقع اون رو فقط باید از ایران خارج کرد. او همچنین دوباره گفته که باید تنگه هرمز هم باز بمونه و هیچ مبلغی نباید از کشتی‌ها دریافت بشه. همچنین گفته که در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی تضعیف شده و 70% از ذخایر موشکی جمهوری اسلامی از بین رفته و اون مواضع قبلی خودش رو برای اینکه در جنگ چقدر ایالات متحده آمریکا موفق بوده رو تکرار کرده. به هر حال همزمان رویترز گزارش میکنه که دو منبع مطلع مقامات جمهوری اسلامی معتقدن که انتقال کامل مواد غنی شده به خارج از کشور میتونه ایران رو در برابر حملات احتمالی آینده از سوی آمریکا و اسرائیل آسیب پذیرتر بکنه، چون که در صورت بیرون بردن این مواد غنی شده از ایران، تهران بخشی از مهمترین اهرم بازدارنده خودش رو به گفته مقامات دولتی جمهوری اسلامی از دست خواهد داد. به هر حال گزارش میکنن رسانه‌های آمریکایی که این موضع آخری رهبر جمهوری اسلامی میتونه موجب عصبانیت هرچه بیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه و همچنین باعث پیچیده تر شدن روند مذاکرات. همزمان ما میدونیم که دونالد ترامپ روز گذشته، دو روز قبل، یعنی روز سه‌شنبه گفته بود که احتمال داره برای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی بخواد دوباره وارد از سرگیری عملات بشه. همچنین جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم گفته بود که هنوز گزینه‌های نظامی روی میز هستن، هنوز کاخ سفید داره گزینه‌های مختلف نظامی رو بررسی میکنه. در کاخ سفید جلساتی در اتاق وضعیت برگزار شده و به نظر میرسه که در واقع ایالات متحده آمریکا آماده است که اگر جمهوری اسلامی از مواضع کنونی خودش عقب نشینی نکنه، مطمئناً وارد فاز دوم این درگیری ها بشه و دوباره حملات رو بر جمهوری اسلامی از سر بگیره. در حال حاضر به نظر میرسه که هنوز پنجره دیپلماسی به صورت کامل بسته نشده و امکان داره که دو طرف بخوان در مورد این جزئیات جدید و این در واقع اختلافاتی که هنوز وجود داره با هم به توافق برسن. اینکه چطور این اتفاق خواهد افتاد هنوز مشخص نیست.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزارم از توضیحاتت. العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل که در صحرای النخیب عراق ایجاد شده بود منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند پایگاه اسرائیلی را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده و بخشی دیگر از ترس هدف قرار گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه، این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند.
5: گزارشی که امروز شما بخشش رو اشاره کردید در واقع العربیه فلحدث منتشر کردند از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده، در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده، بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن، در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاک که بعداً جزئیاتش منتشر شد در اونجا حضور داشته، بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
0: و در خبری فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده با دریافت عوارض در تنگه هرمز مخالف است و اورانیوم با غنای بالای ایران را پس خواهد گرفت و آن را نابود می‌کند. ترامپ گفت که آمریکا نخواهد گذاشت جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده را نگه دارد. پارلمان اروپا با رأی اکثریت قطعنامه‌ای علیه اعدام و سرکوب‌ها در ایران تصویب کرد. این قطعنامه مشترک که در نشست امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شد به 516 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف به تصویب رسیده. در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در این قطعنامه همچنین درباره فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی شده است.
6: پارلمان اروپا امروز با اکثریت قاطع یک قطعنامه را علیه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران تصویب کرد. قطعنامه‌ای که با 516 رأی موافق در مقابل فقط 14 رأی مخالف به تصویب رسید و یکی از قوی‌ترین موضع‌گیری‌های ماه‌های اخیر نهادهای اروپایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به حساب میاد. این قطعنامه تأکید می‌کنه به مواردی مثل سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و همینطور نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو شدن مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در متن این قطعنامه همینطور نسبت به وضعیت زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌هایی مثل بهایی‌ها، بلوچ‌ها و کردها ابراز نگرانی شده و جمهوری اسلامی به استفاده از بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف‌های اجباری و محاکمه‌های غیر شفاف و ناعادلانه متهم شده. پارلمان اروپا همینطور از اتحادیه اروپا خواسته که تحریم‌های حقوق بشری علیه افراد و نهادهای مسئول این سرکوب‌ها رو گسترش بده. همینطور برخی از گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا هم یه بار دیگه در مورد تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران سوال کردن از اتحادیه اروپا که ابزارهای کنترلی در کشورهای عضو چی هست، چگونه رعایت میشه این تحریم‌ها و تروریستی شناخته شدن در کل اتحادیه اروپا. این قطعنامه خب الزام آوری حقوقی نداره اما اهمیت بسیار ویژه‌ای داره برای اینکه در داخل نهادهای اتحادیه اروپا یک ابزار فشار بر سیستم اتحادیه اروپا است برای اینکه پیگیری کنن که این رژیم تحریمی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره چطور دنبال میشه و چقدر اجرا میشه. لیلی نیکفر، کن فرانسه.

0: یک نهاد مدنی ایرانی در آمریکا با ارسال نامه‌ای به فیفا درباره ممنوعیت احتمالی ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی هشدار داده است. اندیشکده آوای آزادی در این نامه با استناد به قوانین آزادی بیان در آمریکا اقدام احتمالی فیفا را نقض حقوق مدنی دانسته. این نهاد همچنین هشدار داده است در صورت جلوگیری فیفا از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها علیه فدراسیون جهانی فوتبال در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا شکایت خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر منصور آریا حقوقدان از کالیفرنیا ما رو همراهی می‌کنن. آقای آریا درود بر شما. با توجه به استناد این نهاد مدنی به قوانین آزادی بیان در ایالات متحده، آیا فیفا از نظر حقوقی میتونه مقررات خودش رو بر محیط‌های میزبانی در آمریکا تحمیل کنه؟
1: درود بر شما. چنانچه فیفا مقررات و دستورالعمل‌هایی برای جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید یا هر پرچم دیگه‌ای به استادیوم‌ها و ورزشگاه‌های آمریکا داشته باشه، با دو چالش خیلی بزرگ روبرو خواهد بود. اول از همه چالش قانونی هست. می‌دونیم که در آمریکا قانون اول و برتر این سرزمین قانون اساسی آمریکا هستش. مطابق متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان یک اصل بلا منازع هستش. در تمام محیط‌های عمومی آزادی بیان برای مردم محفوظ هستش. حمل یک پرچم و یک نماد یکی از برترین حقوق و آزادی‌های شخصی آمریکایی‌ها هستش که آزادی بیان رو هم شامل میشه. جدا از قوانین فدرال، قوانین ایالتی امریکا، قوانین ایالت کالیفرنیا در امریکا هم بسیار سختگیرانه تر از قانون فدرال هست و در محیط های خصوصی که به روی عموم باز هست هم قوانین آزادی بیان باید رعایت بشه. جدا از این چالش قانونی، فیفا چالش انتظامی هم خواهد داشت. باید بتونه متقاعد بکنه نیروهای پلیس و اشخاصی که قراره در ورزشگاه ها چک بکنن که چه پرچم هایی چه نمادهایی وارد استادیوم ها و ورزشگاه ها میشه، اونها رو باید بتونه متقاعد بکنه که بتونن قوانین امریکا رو زیر پا بذارن.
0: آقای آریا، اگه فیفا این کار رو بکنه و از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه جلوگیری کنه و کار به دادگاه‌های ایالتی و فدرال بکشه، سناریوهای احتمالی و پیامدهای حقوقی اون چه خواهد بود؟
1: بله، سوال بسیار

0: چه احتمال بسیار بسیار قوی، و فیفا ملزم به پرداخت خسارت‌های بسیار هنگفتی خواهد شد. به طور رسمی اعلام نقض قوانین ایالتی و فدرال امریکا علیه فیفا رأی خواهد داده شد. باید پول پرداختی توسط تمام تماشاچیانی که معترض هستند رو باز پرداخت بکنه و خسارت‌های تنبیهی، آنچه که ما اینجا پینیتیف دمیج بهش میگیم، میتونه میلیون ها دلار برای فیفا هزینه داشته باشه.
1: سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. منصور آریا، حقوقدان از کالیفرنیا. و فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس لطفاً فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا دقایق دیگه همکارم علی حسین قاضی زاده با دومینو و بعد از اون همکارم فرداد فرحزاد با برنامه 24 همراه شما خواهند بود. شب و روزتان به نیکی و تا دیدار دیگر، بدرود.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: برای من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: فقط سازمان ملل. ایو.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تامن.
16: با ما بمانی.

0: قانون‌الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی بود.
1: مردم به نظام اعتماد دارند. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق.
2: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
4: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
5: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
6: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
5: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
7: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
5: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

Bon, ça va de faire avant le matin, je suis en Asie, le matin. En rose, il y a blues. Pas chambé. Si vous voyez que le bêche est dans le 405, va avoir un piste. Il y a qui a. Il y a moyen de deux. Bon, alors, ستم روزمون قرار بود با آقای کردستانی به بحث بشینیم، متاسفانه تا آخر برنامه باید باشد. یکی از گفتگوهای قبلیشون با یکی از هموطنان و رسانه انجام داده، اینا برای شما باز نشده. امیدوارم که مورد پسندتون قرار ما از اخبار این ساعت که مثل بوم ترکیده این مسئله انتخاب آقای احمدی نژاد به جای آقای رضا پهلوی که در رسانه های اجتماعی سلطنت طلبا یا پهلوی طلبا چی میخواستن و چی براشون میخواستن عرضه کنن. البته خب اینا از قول نیویورک تایمز و موساد هستش که آنازم از آیا میشود به این اخبار اعتماد پیدا کرد یا نه، مسئله ایست که باید این دانه که باردار هست تر هستند جواب بو باشن و چقدر این اخبار صحت دارد. به هر حال مسئله میست که امروز دیروز امروز در رسانه های اجتماعی مثل بوم ترکید است. اما از اینا بذاریم، مسئله حمله به ایران، باز آقای ترامپ گفته بود روز سه‌شنبه حمله میکنه، نتونست. بعد این پهلوی طلبا زمانی که ما سوئد اومده بودیم شش ماه به شش ماه اقامت میدادن، اقامت دانشجویی در واقع، و این پهلوی طلبا این زمان حمله را یه روز دو روز سه روز به تعویق میندازن. بازم در رسانه های اجتماعی گفته بودن که پنجشنبه و یا چهارشنبه یا پنجشنبه حمله میکنه. چهارشنبه گذشته خبری نشد و امروز پنجشنبه است که ساعت پایانی شده داریم طی میکنیم، بازم خبری نشد. من بگم آن من فکر نمیکنم که آمریکا توان جنگ دیگری داشته باشد. من یک کلیپی به دست من رسید انتشار دادم و در آن اومد شده که کنگره آمریکا از تلفات گسترده نیروی هوایی این کشور در ایران در جنگ با ایران پرده برداشته. آقای حیدر عادلی هستش که این گزارش رو از اونجا داده و گفته که در این جنگ حدود 44 فروند از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های هواپیمای پشتیبانی و پهپادهای خود را آمریکا از دست داده است. بر اساس این گزارش طلبات ثبت شده شامل 4 فروند جنگنده F-15 E-Strike Eagle هست، 1 فروند جنگنده نسل 5 F-35A Lightning، 2 1 فروند هواپیمای تهاجم A-10 Thunderbolt 2 و 7 فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 است. در این فهرست همچنین از نابودی یک فروند هواپیمای آواکس ایس سنتری، 2 فروند هواپیمای عملیات ویژه MC-130G Commando 2، 1 بالگرد جستجو و نجات رزمی و 25 فروند پهپاد شامل 42 فروند MQ-9 ریپر و 1 فروند MQ-4C ترایتون یاد شده است. بنابراین گزارش مجموع این خسارات میلیاردها دلار برآورد شده
و همزمان با افزایش انتقادها به علیه واشنگتن نسبت به هزینه‌های جنگ با ایران، بحث‌های زیادی را در مقابل سیاسی و نظامی آمریکا برانگیخته. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طی هفته اخیر شماری از سیاستمداران آمریکایی نسبت به گسترش درگیری نظامی با ایران و پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن هشدار دادند. خب و همچنین مسئله گرانی ها در ایران که قوغا میکنه. الان خبرهایی که میرسه اینه که مردمی که پول ندارن مجبورن حتی مواد غذایی را به صورت قسطی بخرن. دوستانی که در سوئد صدای ما را میشنون، از تا اونجا که میتونن و توانشو دارن حتی به مقدار کوچک بخیشان و نزدیکان و اونایی که بلخص زحمتشان تا اونجا که میتونن حتی به یه صد کرون یه کمکی بکنن به این مستمندانی که در ایران هستن. خب من آهنگی رو خدمتون پخش میکنم و سپس بعد از شنید آهنگ از خانم نگینا که تاجیکیه، امیدوارم خوشتون بیاد، و سپس به سخنرانی آقای کردستانی با هم گوش میدیم.

0: خب بدبختی کنونی ایران از دو دوره استبداد سلطنتی و دوره استبداد مذهبی. از گذشته این استبداد شاهی و استبداد شیخی دو پایه بودند که همواره در امتداد هم حرکت کردند. امید است که نسل جوان و این دو مستبد هم شاه هم شیخ نبگوید و آنگاه آزادی را در ایران و ارمغان یابد.
1: به شما بینندگان و شنوندگان محترم، امروز پنجشنبه 30 ماه آوریل و مطابق هر پنجشنبه در خدمت جناب آقای هوشنگ کردستانی هستیم با برنامه بررسی رویدادها. آقای کردستانی سلام و خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو برای این برنامه پذیرفتید.
2: ممنون از شما.
1: آقای کردستانی، هر هفته سوالاتم رو با جنگ و مسائل نظامی و آتش‌بس و اسرائیل و امریکا و اینا شروع می‌کردم. این هفته می‌خوام سوالم رو با یک چیزی شروع کنم که 90 میلیون نفر در ایران درگیرش هستن و اون هم قطعی اینترنت هست. آقای کردستانی، یعنی الان 60 روزه که جمهوری اسلامی اینترنت رو به روی مردم قطع کرده و توی همه چیز اختلال به وجود آورده، یعنی مردم به فروپاشی روانی رسیدن. میخواستم که نظر شما رو در این زمینه بدونم و اینکه به نظر شما جمهوری اسلامی آیا اینترنت رو وصل خواهد کرد؟ از چه میترسه جمهوری اسلامی؟ چرا اینترنت رو کاملا قطع کرده و نمیذاره مردم با هم ارتباط بگیرن به نظرتون؟ چون خودشون میگن دلیلش اینه که آمریکا و اسرائیل نفوذ میکنن، ولی اینها ما میدونیم دروغه، به خاطر اینکه الان خیلی ها پول دارن و میتونن اینترنت پولی بخرن و بعضیا میگن که اصلا خود سپاه پشت این قضیه هستش که داره میفروشه اینترنت رو به مردم. این اینترنت طبقاتی و این تبعیضی که وجود داره شما چطور میبینید؟
2: ولی علتش همون خودشون میگن، یعنی میترسن که انترنت برقرار باشه آمریکا یا عوامل آمریکا یا اسرائیل بتونن با هم در تماس باشن و بتونن نقاطی رو به اونا نشون بدن که مثلا فلان کس الان در فلان نقطه هست. همونطور که در مورد علی لاریجانی عمل کردن که برادرش گفت فقط یه دستش پیدا کردی، اصلا هیچی از هر باقی نمونده. ولی این خسارت، این انترنت قطعه افزون و خسارت زیادی که به خود جمهوری اسلامی میزنه، یعنی فرض کنید یک عددی معادل ایکس در روز اینو زندش کسر کنید، افزون برخون به خیلی هم مردمی که اهل داد و ستر هستن، شرکت دارن، کار میکنن، به اونها این زیان ها وارد شده. ولی شاید اگر به زیاد توافقی برسن که البته مشکله، چون اون شد جمهوری اسلامی میگه با اون چه امریکا میخواد فرق میکنه، ولی چنانچه به یه توافقی برسن، این شاید، یعنی شاید نه به طور خاص برطرف میشه، برداشته میشه این تحریم انترنتی. ولی امیدواریم که این کار بشه و زودتر مردم بتونن لااقل از وضعیت و از احوال من نزدیکانشون، فامیلشون، اونا که در خارج هستن اطلاع پیدا کنن، از ایران، از فامیل و خانواده‌های خودش در ایران، به ویژه این که به هر حال اگر آتش بس نشه یا ادامه پیدا نکنه مسلماً آمریکا و اسرائیل بمباران خواهد کرد به ایران، به طوری که آمریکا گفته من 11,000 نقطه رو زدم در مدتی که درگیر جنگ بودیم و اسرائیل هم گفته 9,000 شد جمعا میشه گفت 20,000. حالا فکر کنید 20,000 حمله به ایران توسط بمب یکیش در اون پل کرج ببینید چه قصه روزاشت از نظر انسانی، و اولیش در مینا مدرسه مینا 168، و بعدم یک موردم دانشگاه شریف که ده زیادی رفته بود. بنابراین ببینید چه عددی، چه رقمی ما انسانهای ایرانی رو از دست دادیم. ولی به هر حال جنگ چیز خوبی نیست، و ترامپ هم یه آدمیه به اصطلاح ما ایرانی ها میگیم دیوانه، ولی در اصطلاح ما با اصطلاح پزشکی فرق میکنه. ما میگیم فلان کس این حرفا رو میزنه، میگیم ولی شما دیوانه است. ولی دیوانه از نظر پزشکی یعنی کسی که بوده برای رشته بیمارستان. این آقای ترامپ دیوانه به اون مفهوم نیست. این تمام زندگی تو چون موردهایی که باخته، چون موردهایی که برنده شده، با بلوف اومده شده، بلوف زده، خیلی وقتها گرفته و برنده شده، خیلی وقتها باسنده شده، و این رو در مورد ایران هم همین کار رو کرده. تمدن ایران رو یک شبه هم ببیبر، ولی فرداش نظرش رقبت میکنه. از این صحبتهایی که میکنه معلومه که این آدم یه برنامه هایی برای خودش داره. این برنامه ها از دید خیلی ها قابل اجرا در سطح دنیا نیست، حتی در داخل آمریکا قابل پیاده کردن نیست، به طوری که در تظاهرات ضد ترامپ در آمریکا که روز به روز گسترده تر میشه، یکی از شعارها اینه که مخالفت با جنگ، مردم آمریکا مخالف جنگ هستن. یکی از اینها اینه که میگن ما رئیس جمهور انتخاب کردیم، پادشاه نمیخواییم، تو رو که پادشاهی بکنیم. و خب حالا به دلیل اختلافاتی هم که با انگلستان داشتن، دعوت کرده بود پادشاه انگلستان رفته بود به آمریکا و پذیرایی هم کرده بودن، ولی اون گفت من یادآوری میکنم به خاطرتون داشته باشیم که اگر ما انگلیسا این ایالت ها رو مستقر نکرده بودیم، الان شاید تمام آمریکا به زبان فرانسه، الان من اضافه میکنم به زبان فرانسه، یا برخی به زبان هلندی و برخی به زبان ایتالیایی صحبت میکنم.
1: بله آقای کردستانی، من میخواستم اتفاقا سوال دوم رو در مورد وضعیت جنگ بپرسم. الان ما توی آتشبسی هستیم که به گفته خیلی از تحلیلگران این آتشبس بسیار شکننده است، هر آن ممکنه مجددن بمباران ایران شروع بشه. میخواستم که تحلیلتون رو و نظرتون رو در مورد، چون الان جمهوری اسلامی در یک وضعیتی هستش که آمریکا به نظر میرسه تسلیم شدن کامل حکومت اسلامی در ایران رو میخواد، جمهوری اسلامی نپذیرفته، ابتدا قالیباف رو فرستادن برای مذاکرات ولی بعدن گزارش شد که قالیباف کنار گذاشته شد، بعضی از گزارش ها از چند دستگی در واقع پخش قدرت در جمهوری اسلامی حکایت داره، اختلافات پزشکیان با سپاه پاسداران وجود داره، از اون طرف هم ما به قول شما با رهبری یک آدم دیوانهی مثل ترامپ هستیم، و خلاصه از هر طرف ما به ماجرا نگاه میکنیم خوشایند برای مردم نیست. شما الان صحنه رو چجور میبینید؟ آتش بس به نظرتون شکننده هستش، و اینکه چه فکر میکنید که چه اتفاقی قرار بیفته؟
2: ببینید در خارج از ایران ترامپ دروغ میگه، مثلا بخوردن، مثلا میگه مقام های جمهوری اسلامی به من زنگ زدن گفتن ما در حال سقوطی. اگر در حال سقوطم بوده باشن که امکان داره دیگه نمیان به ترام بگن، به ترام بگن نه خیلی ما قوی هستیم و به پایگاه ها در منطقه حمله میکنیم که ما کتابالا کردن. ترام یه آدمیه که همینطور میره، به قول عوام ترام بی دست رو بیه. اما در داخل ایران به هر حال یه مبارزه کسب قدرت بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در گرفته و هنوز ادامه داره. هیچ کدوم از این جناح ها نتونستن به طور کامل بسازن. به طور کامل قدرت رو در دست بگیرن. مثلا همین که میگن مشتبه آخون مشتبه حجت الاسلام مشتبه نمیدونم چی میگن، این به عنوان ولی فقیه انتخاب شده خود دروغه. اگر این آدم زنده هم باشه در وضعیت و حالت جسمانی نیست که بتونه طرف رو بشنبه، تجزیه تحلیل بکنه و تصمیم بگیره و بیان کنه. این یه مورد، یعنی گذاشتن مشتبه خامنه‌ای لولو سر خرمنه که این پرنده ها که میان فکر کنن که آدم از سلام کنه. ولی در داخل این اختلافات هست، همین دلیل هم قالیباف یا قالیباف با مال مطرم کنار گذاشته شده. میگن یکی از اون تونگاه ها میخواد بیا جاشو بگیره. از طرف دیگه بسیاری از جوانای ما رو اعدام میکنن که اینها یا عوامل اسرائیل بودن یا با اسرائیل در تماسن یا خبر میدادن. کاملا دروغه. اون کسایی که خبر میدادن در درون حاکمیت بودن. یا جوانی در مشهد زندگی میکنه، اون که نمیتونه از جایگاه خامنه‌ای رو به اسرائیل خبر بده. آقای حالا یه شمتایش هم گرفتم، ولی از دید من عامل اصلی وابستگی به اسرائیل اجاییه، رئیس حقوق قضایی، و این وظیفه داره جوانهای ما بیگناه ما رو اعدام بکنه که مردم بیشتر ناراضی بشن و این نارضایتی به سود اسرائیل باشه. چه خیال میکنه که مثل سال 57 مردم خواهند ریخت و خیابونها، نظام سرنگون میشه و من اسرائیل، من دولت اسرائیل نماینده خودم میبرم به قدرت میرسونم، او هم به دلیل اینکه تابع ماست همه پیشنهادهای ما رو قبول خواهد کرد و ما میتونیم نارضایتی رو انقدر ادامه بدیم که باعث تجزیه اینا بشه. البته خیال خام، تصور خام، این که جوانهای ما رو به عنوان وابستگی به اسرائیل ادامه میکنن با نقشه و برنامه است. اجرایی یا به دستور اسرائیل یا به خاطر خوشایند اسرائیل این ادامه رو انجام میده.
1: آقای کردستانی، از نظر جبهه ملی و از نظر شما، ایران، ایران آزاد چرا نبایستی وابسته به بیگانگان و وابسته به اسرائیل باشه؟ و از نظر جبهه ملی در یک حکومتی که در واقع بر پایه قدرت مردم استواره، به نظر شما چه رابطه‌ای بایستی با اسرائیل و امریکا و مسئله فلسطین و اینها داشته باشه؟ من خیلی دوست دارم موضع جبهه ملی و شما به عنوان یک عضو در واقع قدیمی این جبهه رو.
2: و از همه آزادی خواهان و همه کسایی که معتقد به حاکمیت ملی و آزادی فردی و اجتماعی هستن روشن، ایران آینده، یعنی ایران آزاد، ایران ایرانی که حاکمیت مردم بر مردم درش برقرار باشه، طبیعیه با هیچ کشور در دنیا دشمنیست. با تمام کشورها روابط دوستانه خواهد داشت، به ویژه کشورهای منطقه و همجوار. و اگر اختلافی هم بوده باشه یا پیش بیاد در آینده، دولت برگزیده مردم این اختلاف رو نه از راه جنگ بلکه از راه گفتگو و مذاکره حل خواهند کرد. این سیاست خارجی ایران در
1: زمان جمهوری اسلامی مردم ایران خیلی هزینه دادن به دلیل طرفداری از فلسطین و دشمنی با اسرائیل.
2: من نمیدونم که این آدم سید علی خامنه‌ای چه دشمنی با اسرائیل داشت. در مورد آمریکا میتونم بفهمم، در مورد آمریکا چون کارتر اینها رو آورده بود به قدرت رسونده بود، تصور میکردن که همچنان آمریکا از اینا حمایت خواهد کرد. به همین دلیل در مورد حمله آمریکا به افغانستان و سپس حمله به عراق، خاتمی و دولت اون با آمریکایی هم کاری کردن. اما اونجایی که بوش پسر گفت در دنیا که شرار هستن که کشور شرارت، گروه شرارت ازشون اسم برد، در اون اسامی که به کار برد جمهوری اسلامی را گفت. یعنی از اون زمان برای خامنه‌ای روشن شد یا این تصور را ایجاد کرد که آمریکا میخواد حکومت اون رو سرنگون کنه. به این دلیل از اون روز به بعد با آمریکا به مخالفت برخورد و به این نتیجه رسید که اگر بخواد در مقابل آمریکا مخالفت بکنه سیاست لیبی رو نباید داشته باشه، گرچه از نظر مهمات رو در تصیحات داره تصمیم کنه و در ضمن باید خودش رو تا اون جایی که میتونه قوی کنه، هم از نظر اتمیش رو بالاخره نشد و هم از نظر موشک های بالستیک شد. و اتفاقا گرچه خامنه ای این جنگ افراد ها را برای جون خودش هم ملت ایران برای جون شخص خودش تهیه کرد و ادامه داد، ولی در نهایت در این جنگ رفیق به نفع ملت ما تموم شد و تنها وسیله دفاع ایران در مقابل اسرائیل و آمریکا و کشورهایی که پایگاه نظامی به آمریکا داده بودن همین موشک های بالستیک. اما نمیدونم شما تو صحبتتون چیز دیگه هم پرسیده بودید که من جواب بدم.
1: نه همین پاسخم رو گرفتم. الان دو تا سوال دیگه دارم آقای کردستانی. یه سوال، الان یک عده هستن از هموطنان ما که طرفدار جنگ هستن، یک عده مخالف جنگ هستن، یک عده در واقع طرفدار آقای پهلوی و کمپین ایشون شدن و یه عده هم مخالف پهلوی هستن. من می‌خواستم نظر شما رو بدونم در این زمینه و این دو دستگی که الان به وجود اومده به نظر شما چقدر به جنبش آزادی خواهی ایران ضربه زده یا اینکه کمک کننده است؟ نظر شما چی هستش؟
2: بله، هم ضربه زده و هم ضربه خواهد زد. این دو دستگی که بی جهت از 28-29 دیما در ایران ایجاد شده که من دلیلش رو در یه برنامه در آینده خواهم گفت یا خواهم نوشت به صورت نوشتار، این دو دستگی ایجاد شده. من نمیدونم ما شبه ملی ها، چون شما نظر شبه ملی را خواستید، ما شبه ملی ها عدید ما انسان ها ایرانی ها آزاد هم حق دارن هم موضع بگیرن و هم تصمیم بگیرن و من حق ندارم که در تصمیم اونا مخالفت کنم و دخالت کنم. به خودم این حق رو نمیدم. اگر یه بارم گفتم آقای رضای پهلوی رو ایرانی نمیدونم، از نظر خودم بود. گفتم کسی که به آمریکا بگه به کشور من حمله کن و ملت ایران رو بکش و منو ببر به قدرت برسون، دید من ملی نیست، ایرانی نیست. ولی این به این مفهوم نیست که من مقامی هستم، قدرتی دارم، تصمیم گیری هستم و کسی رو بتونم از ایرانی بودم خند کنم. اما این به قضیه در این دو دستگی که متاسفانه پیش اومده، یعنی در زمانی که ما نیاز به همبستگی داریم تبدیلش کردم به دو دستگی. یه دیگه میگم اگر با حمله آمریکا به ایران مخالفی طرفدار جمهوری اسلامی هستی. نه خیر، من بیان میکنم که مخالفت با حمله خارجی به مفهوم قبول جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه خیلی هستم با جمهوری اسلامی مخالفم، اما ضمن مخالفت ایران و ایران برایش مهمه، آینده ایران براش مهمه، هویت ایران براش مهمه، تاریخ و زبان ایران براش مهمه. بنابراین نمیشه با هر کی مخالف حمله خارجی است طرفدار جمهوری اسلامی، یا برعکس هر کی طرفدار رضای پهلوی نیست هر طرفدار جمهوری اسلامی. نخه میشه حسن چندین صد هزار نفر آزادی خواه هستن که مخالف رضای پهلوی هم، هم آزادی خواه هم، هم مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی و هم ادامه میدن. اصلا میشه گفت هر که رضای پهلوی رو قبول نداره طرفدار جمهوری اسلامی. نه، بسیاری، یعنی صدها هزار نفر ایرانی عاشق ایران معتقدن نشه طرفداران شیخ بتونن بگن اینا طرفدار شاه هم، نه طرفداران شاه هم بارن بگن که اصولا بدبختی هایی که ما امروز دوچارش هستیم که نمیذارن تحضیح تحلیل بگه، نمیذارن به گوش توده مردم در ایران برسه. بدبختی ما، من قاطعانه میگم، عقیده من دارم که بدبختی امروز ما به دلیل چند حکومت فردی در ایران بوده. حکومت رضاشاه حکومت فردی استبدادی، حکومت محمد رضاشاه از بعد از کودتای 25 مرداد استبدادی بود، استبداد سرفرازی هر دو. و اما از زمان اومدن خمینی استبداد مذهبی داشتیم، زمان علی خامنه ای استبداد مذهبی داشت. البته مستبدا و طرفدارانشون و حقوق بگیرهاشون اینها دلایل میارن برای توجیه استبداد. مثلا زمان شاه اینو مثلا کردن که رضا شاه و محمد رضا شاه خیلی چیزا به ملت ایران دادن. با قاطعیت هم میگم، من میگم نخه، خیلی چیز رو هم ملت رو گرفتم. یه مثال بزنم از اسدالله اعلم، یار خواه یار دیگه نزدیکترین یارش رو هم رضا شاه گفت یه روز من دربار سوال نمیشه در کتابش خاطراته، یک روز به من خبر دادم که علو حضرت عصبانی هم تو خودت برسون. من رسیدم گفتم علا حضرت تو باقی نیاورونم، رفتم دیدم خیلی ناراحت بودم و گفتم من که به این دانشجوها همه چی دادم دیگه چرا اتصاب میکنم، من که همه چی دادم. بگم من سرم انداختم پایین گفتم اون چه میکنم که شما ندادی یعنی آزادی رو ندادی. پس مصابه زمنه که فکر میکنه خیلی چیزا به ملت ایران داده، خیلی چیزا رو به ملت ایران گرفته، تشکیل اعصاب رو گرفته، تشکیل آزادی مطبوعات رو گرفته، تشخیص مانعه این شده که مردم تصمیم بگیرن چه عقیده داشته باشن، چشم بکنن، اینا رو همه رو گرفته. ولی میگم خودش میگه من همه چی دادم، یا طرفدارش میگن همه. ما در حزب ملت ایران یه بحثی داشتیم اون زمانی که ما مخالفتمون رو در این میدونستیم که میگفتیم قانون اساسیه، قانون اساسی مشروطه باید عمل بشه و شاه باید سلطنت بکنه و نه حکومت. خب شاه حکومت میکرد و میگفت من به مردم، من به جای مردم تصمیم میگیرم. حتی به عبدالله انتظام کرد، عبدالله انتظام گفتون انگیزه شما برای این کار شده، گفتون عبدالله انتظام در پاسخ محمد رضاشاه رو انگیزه من میهم پرسیه. شاه با عصبانیت گفتون من میهم پرست هستم، نیاز نیست ایرانی دیگه میهم پرست بشه. عبدالله انتظام خیلی خونسد گفتون علی ازد میهم پرستی انحصاری نیست که شاه این در انحصار خوش برسن. خب من با در حزب ملت ایران بحث می‌کردیم داعشو میگه هرچی مردم میخوان ما میدم، من میدم. ما مردم خودشو میخوان کار بکنن، خودشو میخوان ایجاد بکنن، خودشو میخوان بسازن. نمیشه به ملت گفت بشین کنار، هیچ کاری نکن، هیچ تلاشی نکن، من برای تصمیم میگیرم، من اجرا میکنم، من میسازم. و در نتیجه در حقیقت این که هرچی هم بتاختم و هر استبدادی هرچی میسازه همه خراب میشن. بنابراین من بدبختی امروز ایران و بدبختی هایی که بعد از این هم خواهیم کشید تا به آزادی و حاکمیت ملی برسیم در وجود چهار تا دیکتاتوری، چهار تا استبداد گذشته میدونم و امیدوارم بعد از 120 سال که انقلاب ایران ساز مشروطه گذشته ما بتونیم گرچه یه خورده عقب افتاد ولی بتونیم به استبداد در کشورمون پایان بدیم، به جای که یک نفر به جای ملت تصمیم میگیره و اجرا کنه و دستور بده و بکشه، حاکمیت مردم بر مردم برقرار بشه. همون شد مصدق هم گفت، همونطور که جبهه ملی دوم و جبهه ملی و اینجا وظیفه نخبگان هست، چون توده مردم وقتی بگن میگی آزادی شاید توجه نمی کنی یعنی چی، ولی نخبگان ایران وظیفه دارن ضمن آگاهی خودشون به جامعه بگن حاکمیت ملی و آزادی یعنی این که سرپناه داشته باشی، این که تحصیل مجانی باشه، این که دانشگاه مجانی باشه، این که بیمه تندرستی داشته باشه، مزایای آزادی رو برای مردم عادی بیان کنن که مردم عادی مفهوم آزادی و حاکمیت ملی رو لمس کنن.
1: آقای کردستانی، صحبت از مشروطه کردید. من همیشه برام سوال بوده که پدران ما در زمان مشروطه خیلی زودتر از خیلی از کشورهای منطقه، از ترکیه و آتاتورک و از خیلی کشورهای دیگه، بیش از 100 سال پیش لگد به تخت پادشاهی زدن، قانون وضع کردن، صحبت از عدالت اجتماعی کردن، صحبت از قانون کردن و ما خیلی وقته که مردم ایران در جستجوی آزادی هستن اما همواره با شکست مواجه میشه. یعنی ما در طول 100 سال گذشته فقط یک دوره کوتاه نخست وزیری مصدق بود که ایران یک نفسی کشید و شاید مثلا 2-3 ماه بعد از انقلاب 57، ولی همواره مردم این آزادی خواهی مردم توسط مستبدین دزدیده شده. به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟ چرا ما اینقدر در دیر داریم میرسیم به آزادی؟ یعنی چرا مشکل کجاست؟ چه مایی که مردمی داشتیم که 100 سال پیش جستجوگر آزادی بودن و الان نخست وزیر، نمیدونم، یکی از سردمداران آلمان مثل اینکه توی چیز خصوصی گفته بود که مردم ایران هنوز آماده دموکراسی نیستن. کشورهایی که خودشون 2 تا جنگ جهانی رو انداختن، هولوکاست رو رقم زدن، این همه تاریخ پر از خونریزی دارن، به ما میگن آماده دموکراسی نیستید. واقعا به نظر من خیلی حرف زوریه. شما نظرتون چی است؟ چرا ما این اینقدر آزادی خواهی ما به تاخیر افتاده؟ یعنی دلیلش چی میتونه باشه؟
2: انقلاب اولا نخست که از انقلاب مشروطه 120 سال گذشته.
1: بله بله.
2: بعدم افسون برای که در زمان نخست وزیر مصدق قانون اساسی اجرا میشد، در دوران احمد شاه هم اجرا میشد. علت این که انگلیس ها مخالف احمد شاه بودن و با یک کودتا های رضاخان رو تبدیل کردن رضا شاه، برای این بود که احمد شاه اصول مشروطه رو در مورد پادشاهی خودش رعایت میشد. یه مثال بزنم، یه فرخ یزدی شاعر ملی چه یک انتقاد شدید به احمد شاه و اشعار حمله کرد به احمد شاه در یه قصیده. احمد شاه اگر رضا شاه بود یا اگر محمد رضا شاه بود نگاه میکردم. احمد شاه پادشاه از دست فرخی یزدی به دادگاه شکایت کرد مثل یه فرد عادی. ولی در زمان رضاشاه، وقتی رضاشاه به قدرت رسید، همین فرخی از این همین ایرادا و انتقادات رو به رضاشاه کرد، ولی در زمان رضاشاه از بین رفت. فرق بین احمدشاه و رضاشاه. بعدم یه مسئله ایشه حالا آن مخصوصی رو آن کار ندیم چیشنی، ولی میدونین که محمد علی شاه که به دنبال فوت مظفرالدین شاه پدرش به پادشاهی رسید و قانون اساسی یعنی مشروطیت رو امضا کرده بود، قبول داشت، مجلس رو به تو بست با کمک روسا، جنرال نیاخود و سران مشروطیت رو گرفت و برخی از اینا رو در باقیگاه تهران امیان برداشت. ولی نیام در تبریز شروع شد، بعد به گیلان و اصفهان رسید و نیروی گیلان به تهران اومد، نیروی اصفهان به تهران اومد و پایتخت رو گرفتن. محمد شاه به سفارت روسیه پناهنده شد، ولی اونهایی که تهران رو گرفتن گفتن مشروطه آلمان ماست. این مظفر محمد شاه بود که محمد علی شاه بود که رعایت نکرد، بنابراین اونو از سلطنت خلق کردن، پسر دوازده شاه سالش رو گذاشتن به عنوان پادشاه و مشروطه ادامه پیدا کرد. ولی سوال اینجاست، چرا در مورد محمد علی شاه مردم قیام کردن ولی در زمانی که رضا شاه مشروطه را رعایت نمی‌کرد قیام نکردن؟ چرا در زمان محمد رضا شاه که مشروطه را زیر پا گذاشت قیام نکرد؟ چی تفاوت کرده بود؟ تفاوت در این بود که محمد علی شاه میگفت من مشروطه را میبرم و برد، ولی رضا شاه و محمد رضا شاه مشروطه را بهم بردن، اما یعنی مشروطه را قبول کردن اسمشو، ولی در عمل اصولش را پیاده نکردن. بنابراین از دید مردم رضا شاه و محمد رضا شاه پادشاه مشروطه بودن، گرچه مشروطه رو اجرا نمی کردن و نمایندگان مجلس رو همیشه ارتش و بعدها ساواک تغییر می شدن، به مجلس می فرستادن و عوامل شاهانه رو انجام می دادن مجلس ها. به این دلیل این قیام نشد تا سال 57 که من یه دفعه در مورد اینکه چطور 57 آمریکا تونست خمینی رو به قدرت برسونه و این سالها آمریکا و اسرائیل نمیتونن کسی رو به قدرت برسونن، در این مورد با تو صحبت خواهم کرد.
1: بسیار ممنونم آقای کردستانی. یه سوال کوچیکم من الان یادم اومد در مورد پهلوی که صحبت می‌کردید، یکی از مشاورین نزدیک آقای پهلوی به اسم علیرضا کیانی یک توییتی زده بود و نوشته بود که دیگه الان فضا جوریه که مردم یا با یعنی دو دستگی، یعنی گفتش که یا با پهلوی باید باشیم یا اگر ضد پهلوی هستید ضد ایران هستید. این مشاور نزدیک آقای پهلویه. نظر شما راجع به این دوگانه سازی چیست؟ یعنی رسما گفته که هر کسی که مخالف پهلویه در واقع طرفدار جمهوری اسلامیه.
2: بله، این مزخرفات آدمای بی سواد و متملق برای خوشایند پهلوی میگویم. من حالا در برنامه‌های بعدی خواهم گفت چرا سال 57 مردم ریختم تو خیابون با تبلیغات بی بی سی ولی الان نمی‌ریزن. ما در سال 57 وزارت فرهنگ و فرهنگ رو وزارت فرهنگ داشتیم، نخه آموزش و پرورش داشتیم، یعنی فرهنگ تبدیل شد به آموزش و پرورش. متاسفانه در اون دوران ما آموزش دیده بودن مردم تحصیل کرده های ما، ولی پرورش ندیده بودن، برای که اجازه نداده بودن که مردم پرورش پیدا کنن. در نتیجه این اشتباه در سال 57 اتفاق افتاد، ولی الان در اثر تجربه 47 ساله مردم در دانشگاه جامعه پرورش رفتن. این مردم ها نمیشه مثل زمان 57 به اشتباه داخت. میدونم اگر بخوان بیان بیرون و حکومت سرنگون بشه به احتمال زیاد حکومت مردمی نخواهد. بنابراین هر چی نظام یاهو و نمیدونم کرام و رضای پهلوی میگن بیان بیرون، بریزیم بیرون، شب بیان بیرون، روز بیان بیرون، نه، اونا متوجه شدن، تشخیص دادن و متاسفانه این اشتباه محاسبه یا رضای پهلوی یا به قول سرفساراش آقای شاهزاده رضای پهلوی باعث کشته شدن 30,000 از بهترین شهرهای آزادی خواه ایران شد که من یه روز در موردش مفصل صحبت کنم.
1: خیلی ممنونم آقای کردستانی. ما منتظر هستیم که این مطلبی که شما قرار بود بنویسید در این زمینه رو بنویسید که ما بتونیم اصلا یک جلسه در موردش صحبت بکنیم. مثل همیشه سوال پایانی من این هستش که پیام شما به مردم چه در داخل چه در خارج، به ویژه البته در داخل ایران، چی هستش؟
2: من فکر میکنم که پیام من عملا توی پاسخ به سوال شما داده شد. من معتقدم بدبختی امروز ایران و ادامه این بدبختی به دلیل وجود چهار پادشاه مستبد بوده، یعنی استبداد سلطنتی در دو مورد و استبداد مذهبی در دو مورد دیگه نتیجه شده. بنابراین ما بایستی استبداد رو ریشه کن بکنیم. چگونه؟ با آگاهی. آگاهی رو نخبگان پیدا میکنن، باید به جامعه منتقل کنن و مزایای آزادی رو برای توده مردم نشون بدن، چون آزادی آخرین چیزیه که توده های مردم بهش میپیوندن. مگر این که بدونم مزایای آزادی و حکومت ملی چیه. به همین دلیل عنوان هفته پیش ما این بود که آگاهی و امیدواری، یعنی آگاهی داشته باشیم ولی امید و دست ندیم. انسان زنده باید همیشه امیدوار باشه، انسان‌هایی که هدف دارن همیشه امیدوار باشه به هدف میرسه. ما قبل از این فاجعه 30,000 نفری که خود بزرگبینی رو دست ملت ما گذاشت داشتیم آروم آروم پیش می‌رفتیم، دیدیم که 8 روز قبل از 28 ایما مردم گرفته بودن بیرون ولی کشته نداده بودن. اگر دخالت نمی کردن کسایی که دچار خود بزرگبینی شدن، دخالت نمی کردن، این مبارزات ما پیش می رن. چون هدف داشت، هدف داشت و آرام آرام پیش می رن. وقتی هدف داری ولو به صورت پیش داری ولی امیدواری که به هدف می رسی. هدف ولو آروم آروم حرکت بکنی، هدف یک حالت تشویقیه که ما به ما داده میشه، مثل آدمی که در بیابون مونده دنبال آب میگرده ولی به دلیل ضعف بدنی نمیتونه سریع حرکت کنه، اما میره. چرا؟ چون امید داره که به آب میرسه. ملت ما میره جلو چون میدونه که با آزادی خواهد رسید. بنابراین پیغام من اینه که از هموطنان عزیز که آگاهی رو جامعه رو

0: میتونه جونشو بگیره. جمهوری اسلامی و هر نظامی رفتنیه، تاریخ نشون داده نظام ها رفتنیه. اون چه باقی میمونه ایران، ایران سربلند و ایران سرفراز خواهد بود. پاینده ایران.
1: ممنونم از شما جناب آقای کردستانی که دعوت من رو برای این برنامه پذیرفتید و با سپاس از شما بینندگان گرامی که به این برنامه توجه کردید.
2: من دوستان آشان عزیز، همونطور که گفتم قرار بود با آقای کردستانی به بخش گفتگو ببردازیم، متاسفانه نشد. با فردا شب با آقای کوروش پارسا ساعت 8 به بعد به بخش گفتگو خواهیم پرداخت و ساعت اولم که طبق روال همشگی گفتگاه های پخشون های مثلا داخل مکنون رل خواهیم و دوستان در رابطه با اینکه کشتی سمود یعنی در واقع شیپتگ گازا که مورد حمله اسرائیلی قرار گرفته و از طرف خیلی از جمله نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا به اروپایی ها تاخته گفته شرم بر شما اگر ایران و روسیه چینی میکردن چگونه رفتار میکردی. ایشون ایرین مونتیرو نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا بود و به هم قطاران خودش گفته اگر روسیه یا چین بود چی میگفته به اینا و واکنش نشون میداده یا نه، اما چون اسرائیل هست لبخند میزنید و نگاهتون را به سمت دیگه میچرخونید شرم بر شما باد. و این وزیرشون هم که رفته به فیلم گرفته و تحقیق کرده و این انسان هایی که به خاطر انسانیت کمک میکردن، البته انسان های همه شون تابعیت و زاده یا شهروند های کشورهای اروپایی و کانادایی بودن و کانادا هم امروز سفیر اسرائیل به خواسته که اعتراض کرده. به هر حال با امید ایران آباد آزاد فردا شب هم دیگر رو در همین کانال میبینیم. شنیدن ترانه‌ای به پایان برنامه هم میرسیم. روز روزگاران بر شما خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جان باختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش‌های مربوط به کارزار جاوید دامان القدیر را جمع‌آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشتی پیگیری می‌کردی؟
1: منظور ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته برای یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت‌های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود. پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت‌های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاوید نامان اعتراض های 18 دیماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاوید نام با هم ببینیم. همطور که گفتیم، ستاره رفیعی یکی از جاوید نامهایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد. یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود، پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست، شهروند اهل رشت، در اعتراضات 18 دی ماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینید.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: من سوره اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمید رضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله ایرانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکرها و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به 2 از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمید رضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری متولد 1331 پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دیما به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان می رود و برایش مهم نیست چه اتفاقی می افتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاوید نام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده، اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورتت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده، اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنه و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاکسپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایق قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاکسپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن، پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون شناسایی کنن و بتونن خاکسپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاوید نامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاوید نامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترابط ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنین اللهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دوباره رو فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیل هم تو خوشحال چی بود توی فیل پاپیون
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا این کاره نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سینه سمت راستش ناوها رو چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم؟
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
11: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
10: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
12: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
10: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
13: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
14: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
15: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
14: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
15: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
14: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: شاید برای بعضی از مخاطبان ما این ابهام یا پرسش وجود داشته باشه که چرا هم هر وقت انور قرقاش که عنوانش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی است یه متنی در شبکه ایکس می نویسه، دو خط هم که می نویسه یهو میاد توی خبرها و همه بهش توجه میکنن، نه فقط رسانه ما، رسانه‌های منطقه، رسانه‌های بین‌المللی همه بهش توجه میکنن. چرا انور قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که براشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انور قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین‌المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انور قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده‌های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی، پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا. فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرفهای قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که می نویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله‌ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفاید است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست های فرامنطقه‌ای و فراکشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 8 تا نیروی نیابتی، 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده، عربستان و بحرین فهمیدن جلوشو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست‌های دیگه و سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه می‌دونه. این به گمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی می‌دونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد. امارات بیشترین نگرانی رو داره. همین امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم در امارات پروژه‌های بزرگی، همین امروز در جریان، من نگاه می‌کردم فقط امروز 9 تا پروژه اقتصادی فقط امروز داره در امارات دنبال میشه. پس خیلی براش خطرناکه که جنگ این ثبات و امنیت رو از بین ببره. شما ببینید موضوع یک بار برای همیشه چقدر برای امارات مهمه که حاضر همه این هزینه‌ها رو بپردازه، همه این پروژه‌های بزرگ تجاری بین‌المللی رو در معرض آسیب یا ریسک، اگر نگیم آسیب، در معرض ریسک قرار بده، اما یک بار برای همیشه شر حکومتی که ضد ثبات هست، این مهمترین مسئله هم بر قرقاش تو متنش، ضد ثبات هست و آینده سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو تحت خطر قرار میده، یک بار برای همیشه پرونده شد.
1: محاصره اقتصادی ایران آرام آرام داره آثارش رو بر زندگی روزمره مردم نشون میده. از صف‌های طولانی بنزین گرفته تا هشدارهای دولت در مورد کمبودها. در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها رو نشون میده. وضعیتی که یادآور روزهای پیش از اعتراضات آبان 98. خبر دیگری هم در فضای مجازی سر و صدا کرده. دولت برای جبران بخشی از کمبودهای ناشی از محاصره دریایی برای فعالیت کولبرا و ملوانا مجوز صادر کرده تا از مسیرهای غیر رسمی بتونن تعدادی از کالاها رو در مسیرهای مرزی جابجا کنن. همان کولبرانی که سالها با تیراندازی و مینگذاری و یخزدگی روبرو بودند، حالا به بخشی از راه حل دولت برای عبور از بحران تبدیل شدند. شمار زیادی از کاربرا به فضای بی‌اعتمادی یا اختلال در سهمیه بندی بنزین اشاره کردند. ماه سیاه کوچولو در مورد تجربه خودش از بنزین زدن نوشته. او گفته بعد از 45 دقیقه که تو صف بنزین بوده، جایگاهدار گفته کارت سوختش تموم شده، در صورتی که کارت بنزینش استفاده نشده بوده. این کاربر هم متنی مشابه نوشته. او گفته اگر جایگاهدار سوخت خواست بهتون کمتر از 20 لیتر بنزین بده، قبول نکنین، کارت رو بگیرین و خودتون سوختگیری کنین. در فضایی که بنزین افراد کمتر شده، صفهای بنزین هم طولانی، فضای تقلب و اعمال قدرت توجه کاربر رو به خودش جلب کرده. کام نوشته محاصره و رکود اقتصادی منابع درآمد دولت رو از بین برده. حالا دولت برای ادامه دادن دستش رو تو جیب مردم کرده. برای درآمد هم یکی اینترنت رو داره، یکی هم بنزین رو. پردیس نوشته قبلا هر چی شرایط بد میشد اینترنت باز بود، میرفتیم تو مجازی یه قوری میزدیم، حالا اون رو هم بستن. خشم و عصبانیت مردم جمع میشه، جرقه اعتراض بعدی هم احتمالاً از همین گرانی بنزین خواهد بود. این محدودیت بر بنزین بود. تحول دیگری هم اتفاق افتاده. بعد از گذشت یک ماه از آغاز محاصره دریایی آمریکا، وزارت صمت خبر داده که واردات بعضی مواد پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده که بعضی از کمبودهای کالا جبران بشه. ریرا نوشته اینا همون کولبرای هستن که سالها جمهوری اسلامی کشتشون، به اونها شلیک کرده، تحقیرشون کرده و مینگذاری کرده براشون. اونها هم برای فرار به کوها پناه بردن و همونجا یخ زدن. حالا که منفعت حکومت در اینه که کمبودهاشو جبران کنن، دیگه حالا کولبرا خوب شدن. رها نوشته جمهوری اسلامی هر چیزی رو برای یکم بقای بیشتر میبلعه. اصلا مهم نیست که مواد پتروشیمی خطر انفجار داره، اثرات شیمیایی داره، ممکنه گاز سمی و خطرناک داشته باشه. فقط مهم اینه که حکومت از غم نان مردم سوء استفاده کنه و جالا کالاهاش رو با اونها جابجا کنه برای یک مشت سپاهی. ریرا نوشته به استناد کانال تلگرامی کولبر نیوز، همین حکومت تو 7 سال گذشته بیشتر از 1600 تا کولبر رو با تیراندازی کشته یا زخمی کرده.

تهران 18 و 19 دی ماه 1404 بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاویدنامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاویدنام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاویدنامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاویدنامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، ماموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها، تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاویدنامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاویدنامان ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاویدنام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیات پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاویدنام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت خوز تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. شمار جاویدنامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده، اما کارزار شناسایی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.

0: میتونه درباره تلاش های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا ذخایر اورانیوم ایران رو میگیره و نابود میکنه.
1: And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it. You will have.
0: همزمان با گزارش‌های متناقض درباره موضع تازه تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگه کنترل کامل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است. گزارش‌ها از دست بالای مقامات تندروی سپاه در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی. آسوشیتد پرس میگه احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده. و انتقاد جدید ابوظبی از رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. امارات میگه اعتماد کشورهای منطقه به ایران از بین رفته.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با موفق دانستن محاصره دریای ایران گفته کنترل کامل تنگه هرمز در دست آمریکاست. دونالد ترامپ گفته این محاصره 100% موثر بوده و هیچ کسی نتونسته از اون عبور کنه. ترامپ در این حال تاکید کرده آمریکا اورانیوم غنی شده ایران رو میگیره و نابود میکنه. این در حالیه که پیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی نوشته که مجتبی خامنه‌ای دستور داده ذخایر اورانیوم در ایران باقی بمونه، هرچند که بعضی منابع خبری به نقل از کاخ سفید این خبر رویترز رو نادرست خوندن.
3: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریای ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
1: After we get it, but we're not going to let them have it.
0: صحبت‌های دونالد ترامپ در شرایطی که در کنگره آمریکا همچنان مخالفان ترامپ برای کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهوری در تلاشند و احتمال داره امروز در مجلس نمایندگان هم درباره طرح کاهش اختیارات رئیس جمهوری رأی‌گیری بشه. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره با ما هستند. سمیرا، حرف از مذاکره هست، ولی سیگنال‌هایی که چه از آقای ترامپ میاد چه حرف‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای نشان از نزدیک شدن دو طرف نداره.
4: یعنی اینکه اختلافات اتفاقا خیلی عمیقه و هیچ تفاوتی مثلا با 4 هفته پیش نکرده. این بحث اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون بیش از 440 کیلوگرم فرداد همچنان بحث داغی هست. رویترز یک چند تا منبع در داخل ایران منابع رسمی از جمهوری اسلامی داره که میگن مجتبی خامنه‌ای یک دستور اکید داده که این اورانیوم نباید خارج بشه و باعث میشه که اینها دست بالا رو داشته باشن وقتی این اورانیوم را در اختیار دارند. برگ برندشون هست و اگر که این رو از دست بدن، اگر این اورانیوم از خاک ایران خارج بشه، دفعه بعدی اسرائیل و ایالات متحده خیلی راحت‌تر میتونن به جمهوری اسلامی حمله بکنند. هرچند این خبر اینجا در کاخ سفید تکذیب شد و میگن چنین ادعاهای درست نیست. با این همه روشن نیست که آیا اساساً گفتن چنین حرفی از سمت مجتبی خامنه‌ای داره تکذیب میشه یا نه. ماده‌ای هست در اون تفاهم‌نامه‌ای که قرار طرفین امضا بکنند که اون ماده به روشنی تاکید میکنه که اورانیوم باید بیاد بیرون. عین این صحبت رو آقای ترامپ امروز اینجا انجام داد در جمع خبرنگاران. ازش راجع به این گزارش رویترز و اظهارات مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن او پرسیدند. آقای ترامپ گفتش که این اورانیوم خارج میشه و به ایالات متحده میاد. این چندمین باره فرداد که آقای ترامپ مصره که این اورانیوم غنی‌سازی شده باید وارد آمریکا بشه. این چون خود همین هم محل بحث، یعنی اگر جمهوری اسلامی حتی با از دست دادن این اورانیوم موافقت بکنه، بحث این که به چه شکلی باید از دست بده خودش محل مناقشه است. آیا میره چین، آیا میره روسیه، آیا میاد آمریکا، آیا در داخل خاک ایران جلو چش بازرسان و آژانس رقیق میشه یا نه. همه اینها الان سوال. آقای ترامپ میگه میاد به ایالات متحده، ایالات متحده بهش نیازی نداره ولی خواهد گرفت و اون رو نابود خواهد کرد. در جای دیگری از صحبت آقای ترامپ میگه که ما دنبال توافقیم، ما میخوایم که به یک توافق برسیم با جمهوری اسلامی، ولی این جمله ادامه داره، ادامهش اینه که اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
3: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
4: فردا، در این شرایط آیا احتمال حصول توافق وجود داره یا نه؟ این سوالیه که امروز از آقای روبیو پرسیدن، دو سه روز پیش هم آقای ونس ازش سوال مشابهی رو پرسیدن. هر دو نفر میگن که نمیتونن بگن که توافق شدنیست، یعنی اطمینانی وجود نداره در این شرایط که ما بگیم حتما بین آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافق شدنیست، ولی هر دو نفر مصرن که رئیس جمهور که رئیسشون هست یک توافق میخواد و اینها همه تلاششون رو خواهند کرد که بتونن زمینه بروز یک تفاهم یا یک توافق رو فراهم بکنن. ما سفر هیئت پاکستانی رو داریم روز پنجشنبه به ایران و تحولات این چنینی بسیار زیاده. قطری ها آمدن یک متن دیگری رو ظاهرا تهیه کردند، باز مناقشات اینجا وجود داره. روشن نیست که این متن قطری ها چه تفاوتی با متن پاکستانی ها داره، قطر این وسط چه نقشی رو داره ایفا میکنه. همه این پرسش ها الان مد نظر هست و مطرح هست و در کنار این مباحث فنی بحث تنگه هرمز هم همچنان به نظر میرسه که یک گره کور باشه. آقای روبی و آقای ترامپ میگند که عوارض جمهوری اسلامی بخواد بگیره قابل قبول نیست. آقای روبیو میگه اصلا میتونه این کاملا رسیدن به یک توافق رو غیر ممکن بکنه این شرایطی که جمهوری اسلامی پیش آورده. میدونیم که گسترده هم کرده کنترل خودش رو بر تنگه هرمز. روز گذشته در شبکه اکس آمد اون سامانه‌ای که این تنگه هرمز رو از سمت جمهوری اسلامی کنترل میکنه، آمد یک پستی رو منتشر کرد که فجیره در امارات رو هم الان اینا در بر میگیرن، یعنی معتقدن که فجیره که حتی در شرق تنگه هرمز هست نیازی نداره هیچ کشتی و تانکری از تنگه هرمز عبور بکنه اگر که داره فجیره رو ترک میکنه. اینها میگن حتی اون هم تحت کنترل ما خواهد بود. خود اون در کنار غنی‌سازی، آیا تعلیق غنی‌سازی پذیرفته است یا نه؟ اون اورانیوم چه نوشت و خداش، همه اینها در کنار تنگه هرمز تا اینجا به رغم اینکه همه خبرها مؤید حصول یک تفاهمه، ولی به نظر میرسه که اینها جزو مهمترین موانع بخواد باشه فردا در راه رسیدن به یک تفاهم.
0: و مرزی اونجا در کنگره هم با بالا رفتن احتمال دور جدید جنگ به نظر میرسه که همینطور فشارهای بیشتری برای مهار کردن قدرت رئیس جمهوری در جریان هست. یک بار که سنا هرچند با فاصله کم ولی موفقیت آمیز طرحی رو مطرح کرد، الان به نظر میسی که اقدامات بیشتری هم در جریانه.
5: جنگ اینجا در کنگره آمریکا به خاطر اینکه هم در طرف مجلس سنا دارن یک قطعنامه رو تصدیق میکنن، یک آشتی بودجه رو تصدیق میکنن برای اینکه بودجه این جنگ رو به نوعی تامین کنن، از اون طرف هم در مجلس نمایندگان قرار هست قطعنامه رو برای پایان این جنگ تصدیق بکنن. به طور کلی تمام راهروهای کنگره آمریکا امروز اینجا موضوع ایران هست، لابی ها هست، مناظره های بسیار شدید در جریان هست بین اعضای هر دو حزب. بیرون از کنگره آمریکا تظاهرات هست مرتبط با این جنگ. تعداد جمع شدن، اومدن قیمت بنزین رو در تمامی ایالت‌های آمریکا نصب کردن، یک فضای بسیار بزرگی از مقابل کنگره آمریکا رو اختصاص دادن به مخالفت‌هایی که نسبت به این جنگ دارن. اما از مجلس نمایندگان اگر شروع بکنم، الان خبرش نهایی شد، یعنی تمام امروز مشخص نیست که برنامه کنگره آمریکا چه هست. عموما این برنامه رو از ساعت 9 صبح هر روز اعلام می‌کنن، اما اینقدر این تنش سیاسی زیاد هست که الان که ساعت 2:30 بعد از ظهر، ما تازه الان فهمیدیم برنامه ادامه روز کنگره چی هست. آیا قرار هست این قطعنامه‌ها این لوایح تصویب بشه یا نه؟ الان خبر اومد که ساعت حدوداً 2:30 ساعت دیگه قرار هست اینها به رأی بگذارن در مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای رو برای پایان جنگ در ایران. میگن حتماً رأی میاره. این چیزی هست که مطبوعات میگن، به خاطر اینکه مشخصاً حتی آکسیوز رفته صحبت کرده، کاشف عمل اومده که قرار هست ریزش بیشتری رو ما امروز شاهد باشیم در بین حزب آقای ترامپ، حزب جمهوری‌خواه، افرادی که میپیوندن به دموکرات‌ها برای رأی دادن به پایان این جنگ. دفعه قبلی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده بود 212-212 بود، یعنی یک نفر نیاز بود که این قطعنامه رو تصدیق بکنه. حالا صحبت از ریزش بیش از یک نفر هست. بازم تاکید میکنم این رأی که امروز گذاشته میشه حتی به فرض تصدیق به معنی این نیست که مشخصا از نظر قانونی دست ترامپ رو محدود میکنه، به خاطر اینکه بعدش مرحله بعدی سناست، رأی‌گیری نهایی، و بعد آقای ترامپ این حق رو داره که بر روی میز خودش این قطعنامه رو وتو بکنه. اما ضربه سیاسی محکمی خواهد بود برای ترامپ. اون از وضعیت مجلس نمایندگان که احتمالاً تا ساعت آینده مشخص خواهد شد. اما اینجا در مجلس سنا، اینها دارن چیزی رو به رأی میگذارن که بهش میگن آشتی بودجه. دارن بودجه این جنگ رو تصویب میکنن. این کار جمهوری خواست. دموکرات ها گفته بودن ما بودجه های نظامی رو تصویب نمیکنیم تا تکلیف صورت حساب دقیق جنگ ایران رو به ما مشخص کنه. بیاین صورت حساب بدید و ما اون موقع اجازه میدیم که روند کار پنتاگون به نوعی مختل نشه. کاری که جمهوری خواه دارن میکنن، دارن تمام تلاششون رو میکنن که این کار رو، این بودجه جنگ رو، در قبال بودجه پرونده های بزرگتر قرار بدن که از نظر قانونی به اونها اجازه میده حتی با مخالفت دموکرات ها همون رو تصدیق بکنن. این سبک از بودجه ها عملا 60 رأی نیاز داره، یعنی بیش از اکثریت نیاز داره که تصدیق بشه. اما اگر اینها بتونن موفق باشن این کار رو امروز بکنن، با 51 رأی ساده میتونن بودجه جنگ ایران رو تضمین بکنن و این به معنی هست که در واقع دست ترامپ رو حداقل از نظر مالی تا بخش بسیار زیادی باز خواهند گذاشت. باز هم مشخص هم تاکید میکنم که مجلس نمایندگان مشخص شده، اما مجلس سنا هنوز من ببینم خبرنگارها سرگردانن، این بر اون بر نمیدونن که تکلیف برنامه‌های روزشون چه است، به خاطر اینکه به نظر میرسه که هنوز جمهوری خواها نتونستن به اجماع نظر برسن.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضی حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شهیر شهید ساله تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. آقای شهید ساله، الان چند تا منبع مختلف دارن میگن که مشتبه خامنه ای گفته که اورانیوم نباید از ایران خارج بشه، از خبرنگار الجزیره گرفته تا العربیه تا حتی رویترز هم الان گزارش مشابهی داده. چقدر فکر میکنید که این میتونه مانع رسیدن به توافق باشه؟
6: اون گزارشی آقای فرزاد العربیه داده که قرار هستش یه طرح 9 ماده‌ای بین دو طرف به امضا برسه، که این در واقع بخشی از این طرح این هستش که مذاکرات در مورد جزئیات ظرف 7 روز آغاز بشه. به نظر من هیچ نوع توافقی در این مرحله امکان نداره به نتیجه برسه بدون بحث‌های ما. میدونیم حالا برجام حدود 2 سال طول کشید دیگه. این که حالا آیا آقای خامنه‌ای یا همچین دستوری داده یا همچین منعی رو ایجاد کرده واقعا ما نمیدونیم، چون همونجور که شما هم گفتین اخبار زد و نقیص هست. ولی به هر صورت به نظر من امکان این که اجازه بدن این 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% از ایران خارج بشه کم هست. ولی این استدلالی که پشت این قضیه هستش خیلی جالبه برای من، که میگن اگر این عدس ما خارج بشه دفعه بعد اسرائیل آسان‌تر، یعنی چی آسان‌تر میتونه حمله بکنه؟ شما برنامه هسته‌ایتون کامل سر جا بوده، 400 کیلوگرم که اورانیوم غنی شده داشتیم. خب امریکا و اسرائیل اومدن به شما حمله کردن، این وضعیت هم که ایجاد شده، اصلا من متوجه نمیشم واقعا این اهرمی که اینا میخوان دستشون نگه دارن چی است. ولی اون چیزی که الان العربیه میگه و این 9 ماده که جنگ در همه جبهه‌ها قطع بشه، ظرف 7 روز مذاکرات شروع بشه، یک کمیته تشکیل بشه برای حسن انجام توافق و به اصطلاح گفتگوها. به نظر من این بعید به نظر نمیرسه ممکنه یه همچین چیزی عملی بشه. آهان، ضمن این که آزاد شدن کشتیرانی هم در خلیج فارس هم دریای عمان، یعنی این که هم تنگه هرمز باز بشه و هم امریکا دست از محاصره جمهوری اسلامی برداره. به نظر من این مجموعه، شاید این چیزی که العربیه گزارش کرده، منطقی به نظر برسه، برای اینکه بعد برن وارد جزئیات بشن. آیا توی جزئیات که رفتن، اون مثال انگلیسی که میگه شیطان در جزئیات هست، واقعا توی جزئیات میتونن به نتیجه برسن؟ از جمله همین مسئله که شما 400 کیلوگرم مطرح کردی، ولی امریکا به نظر من تقریبا غیر ممکنه بدون حل مسئله 400 کیلو و باز شدن تنگه هرمز دست از این جنگ بکشه و از اونجا خارج بشه.
0: ضرب المثل انگلیسی گفتید، یک ضرب المثل انگلیسی دیگه میگه بلاحت اینه که یک کار رو همش تکرار بکنید و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشید. الان چندین باره که دارن چانه زنی میکنن و به نتیجه‌ای نمیرسند. الان پاکستانی ها با چه امیدی به تهران میرن وقتی میبینن طرف ایرانی میگه سر موضوع اصلی اورانیوم رو حاضر نیست خارج بکنه، طرف آمریکایی میگه اورانیوم رو میخوان کامل نابود بکنن؟
6: بله، این من گفتم اون چیزی که حالا گزارش العربیه هستش و یک توافق کلی هست، به نظر من منطقی تر به نظر میرسه تا همین الان بخوان راجع به این مسائل با هم دیگه بحث بکنن، به خصوص مسئله 400 کیلوگرم که حساس هم هست. شاید پاکستانی ها، من نمیدونم، این به اصطلاح طرح توافقی که پاکستانی‌ها دادن چقدر انطباق داره با اون چیزی که الان العربیه گزارش کرده یا اون چیزی که قطری‌ها اومدن پیشنهاد کردن. اون چیزی که مسلمه، باید جنگ خاتمه پیدا بکنه بعد اینا وارد این جزئیات بشن. غیر ممکنه که با ورود به جزئیات ابتدا و بعد موکول کردن به خاتمه جنگ اینها به نتیجه برسن. و چیز جالب اینجاست، جمهوری اسلامی واقعا، شما میدونید من منتقد سیاست های اسرائیل هستم، بارها تو برنامه خود شما در جریان غزه بودم، این حرف کسی هست که منتقد اسرائیل هست، ولی آخه اسرائیلی که 1500 کیلومتر با ایران فاصله داره، منافع ملی ایران رو هم تهدید نمیکنه. این چه بساطیه که شما 50 سال تو اون مملکت درست کنی. از روز اولم گفتین اسرائیل باید نابود بشه، در حرفم نبوده، در عمل هم بوده. تمام دشمنان اسرائیل رو در اطرافش مسلح کردیم و با این جریان واقعا به نظر من عامل اصلی شروع این جنگ شما بودید. آخه نم دعوای ارضی دارین، نه منافع ملی ایران رو تهدید میکنه اسرائیل. این وضعیتیه که شما برای مملکت درست کردید و هنوزم پا بر جا هستین. 57 کشور اسلامی وجود داره، تنها کشوری که میگه اسرائیل باید از بین بره تو این 57 کشور جمهوری اسلامی هست. خب با این تفاوت که کشورهایی هستن مثل عربستان سعودی، پاکستان، متحدین نزدیک که امریکا هستن، هیچ کدومشون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، رابطه هم با اسرائیل ندارن، ولی کسی نمیاد بگه اسرائیل باید از بین بره و وضعیت مملکت رو به این روز بنده، چون با منافع ملی کشور نمیخونه. هیچ توجیهی جز ایدئولوژی این حرکت نداره و این مملکت رو به این فلاکت کشوندن و به نظر من همین وضعیت هم اگر بخوان ادامه بدن، این جنگ امروز هم قطع بشه، باز دو مرتبه دو سال دیگه ممکنه شروع بشه.
0: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. در میانه مذاکرات ایران و آمریکا، اسوسییتد پرس میگه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به پایان جنگ با آمریکا تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به اون نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی، بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران رو هم در دست گرفتن. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. اردوان، بیشتر به ما بگو که این گزارش از اسوسییتد پرس دقیقاً چه میگه؟
7: گزارش اسوسییتد پرس به طور مشخص به تغییر موازنه قدرت در داخل ایران میپردازه. اون اشاره میکنه به اسم احمد وحیدی، کسی که در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه ای در عمل در رأس قدرت تصمیم گیری قرار گرفته. گویی این که پس از کشته شدن اون در 28 فوریه تا کنون مسئله رهبری توسط مجتبی خامنه ای مطرح میشه، اما اسوسییتد پرس تاکید میکنه که در عمل هسته اصلی تصمیم گیری به خصوص در حتی بحث مذاکرات هم احمد وحیدی هستش، کسی که دیدگاهش به طور مشخص انقلاب دائمی و مقاومت بی پایان هستش. فردی که از نظر اسوسییتد پرس تاکید میکنه باور داره در هر جایی در صورت امکان باید آمریکا رو به چالش کشید. به همین دلیل هستش که اسوسییتد پرس میگه در عمل حتی تیم هایی که با اندکی مدارا به اسلام آباد رفتن خیلی زود خل شدن، نظیر قالیباف، و دیدگاه‌های نزدیک به قالیباف و حتی عدم قدرتگیری نیروهایی که ممکن متعادل تر باشن و در نتیجه سیاست‌های کلی راهبردی رو در حال حاضر این فرد تعیین می‌کنه. گزارش اسوسییتد پرس در بخش دیگه به سابقه این آدم هم اشاره می‌کنه، فردی که سابقه نقش داشتن و در تشکیل سپاه قدس داشته، در انفجار آمیا در 1994 نقش داشته، در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 نقش داشته. این فرد یکی از عناصری محسوب میشه که در سرکوب 1401 در انقلاب مهسا در ایران نقش کلیدی بازی کرده و راهبردهای عملیاتی رو علیه مردم اداره کرده. این گزارش در نهایت در بخش دیگری از صحبتش تاکید میکنه که اگرچه مجتبی خامنه ای فردی است که در نهایت به نظر میرسه تصمیم‌های اون داره ابلاغ میشه، که البته ما گزارشی پیش از این داشتیم که اصلا نمیشه به طور مشخص گفت مجتبی خامنه‌ای در شرایط فعلی آیا میتونه واقعا نقش فعالی رو بازی کنه یا نه. اینجاست که یکی از عناصر کلیدی، اگر فرض کنیم مجتبی وجود داشته باشه، به طور مشخص این روزها احمد وحیدی هستش. در بخش دیگری از گزارش همچنین تاکید میشه که احمد وحیدی کسی است که داره دستورها رو به نوعی با در نظر گرفتن بودن مجتبی به دیگران ابلاغ میکنه و در نتیجه سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو این فرد در حال حاضر به صورت سیستماتیک داره اداره میکنه. در بخش دیگری در پایان این گزارش البته تاکید میکنه که حکومت یک نفره دیگه وجود نداره. در واقع نکته مهم این گزارش در گزارش اسوسییتد پرس اینه که ما دیگه با مدل راهبردی رهبری یک نفره و تصمیم گیری های کاملا بارز حضور در میدان ها رو برو نیستیم. به دلایل مختلف از جمله خلأ مدیریت، خلأ رهبری، خلأ امنیت و نگرانی از اینکه هر کسی که دیده بشه میتونه هدف ترور یا کشته شدن باشه، مدل رهبری به مدلی اجماعی تغییر کرده که به صورت امنیتی اداره میشه و این مدل امنیتی در حال حاضر به نظر میسه دستی یکی از تندروترین افراد که سیاستش ایجاد درگیری با آمریکا هستش اداره میشه و این فرد کسی نیست جز احمد وحیدی.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. همکار دیگرم مرتضی کاظمیان هم از لندن به ما پیوسته. مرتضی، گمانم با این لایه برداری هایی که آمریکا و اسرائیل کردن خب خیلی هم جای تعجب نداره که بالاخره وحیدی الان یک مهره بسیار تاثیرگذاره، اما به نظرت وحیدی در تناقض، در رقابت، در مخالفت با چهره مثل قالیباف یا همسو و هم نظرن کم و بیش؟
8: تاریخ سیاسی ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای و طبیعتاً بعد از اون جنگ 40 روزه وارد یک مدار جدیدی شد، وارد یک دوران جدیدی شد و طبیعتاً نه فقط با حذف خامنه ای بلکه با ترور مثلا چهرهای شاخصی مثل فرمانده سپاه پاسداران پاکپور یا علی لاریجانی، علی شمخانی و لیست متولی که وجود داره، اما بازیگران مهمی که حذف شدن، طبیعتاً بازیگران جدیدی در صحنه سیاسی ایران محل اقتدار خودشون رو دارن هم تثبیت میکنن هم دایره نفوذ خودشون رو گسترش میدن. اما اون چیزی که مهم اینه که کسی مثل وحیدی چون جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود، خود به خود شد چهره اول سپاه پاسداران و چون ما با یک حکومت نظامی در ایران روبرو هستیم و اساساً هیچ حزب رقیبی وجود نداره، هیچ سازمان یافتگی به جز سپاه پاسداران در حال حاضر اون هم در شرایط جنگی در کشور وجود نداره، فردی مثل وحیدی با یک پیشینه بیش از 4 دهه فعالیت امنیتی نظامی و البته یک کارنامه سیاهی در نقض حقوق بشر چه در داخل ایران چه در اقدامات مغایر طبیعتاً نظم بین المللی در خارج، این موقعیت متوایزی پیدا کرده. یعنی اینکه سپاه پاسداران چتر امنیتی اصلی گرداگرد و پیرامون مجتبی خامنه ای هست، این مجال رو طبیعتاً میده به کسی مثل وحیدی یا مثل ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی یا فدوی از مقام‌های ارشد سپاه یا حتی محمد علی جعفری که اینها تبدیل میشن به بازیگران مهمتر، چون هم اطلاعات اینها در واقع در اختیار مجتبی خامنه‌ای از اون کریدوری که وجود داره طبیعتاً تزریق خواهد شد، هم در سیاست‌گذاری دست بالاتری دارن. به این معنا کسی مثل قالیباف به حاشیه قدرت بیش از پیش داره رانده میشه یا مجبور رویکردهای بروکراتیک، واقع نگرانه، مصلحت اندیشانه، عملگرایانه خودش رو تنظیم کنه با این رویکردهای یا متوهمانه یا آخرالزمانی یا ایدئولوژی.

0: زدیم الان به قول آدمای بسیار منطقی تری دارن با ما صحبت میکنن، ولی اگر دوباره به نظرت رویارویی صورت بگیره، یک لایه برداری دیگر در جمهوری اسلامی صورت بگیره، اون طیف بعدی چه چهرهایی میتونن باشن؟
1: با اطمینان میشه گفت که در صدر چهرهایی که الان بازیگر سیاسی هستن در ایران، جدایی از مجتبی خامنه‌ای که یک جایگاه نظم بخش داره، یک داره سیستم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه رو باستولید میکنه، اون هم وقتی که گره میخوره اسم او با خود علی خامنه‌ای، جدایی از مجتبی خامنه‌ای با اطمینان میشه گفت نفر بعدی وحیدی فرمانده کل سپاه پاسدارانه و البته در مراحل بعدی ذوالقدر، محمد علی جعفری، فدوی، قالیباف و طبیعتاً افرادی مثل اژه‌ای، رادان که در حوزه عملیاتی سرکوب نقش دارن و اگر ایالات متحده یا اسرائیل بخوان کاملاً برن به طرف دگرگونی نظام سیاسی، طبیعتاً هدف قرار خواهند داد کسی مثل حتی پزشکیان و چهرهای این گونه رو. اما این چیزی که مهم هستش این که حذف این بازیگران جایگزین زیادی رو در اختیار نیروهای باقی مانده قرار نمیده. من به این رو هم فقط تکمیل کنم که در اون فهرست من فراموش کردم اشاره کنم به موسوی فرمانده کل هوافضای سپاه و عبداللهی رئیس قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه اصلی جنگ در ایران، که اینها طبیعتاً چهرهایی هستند که بسیار میتونن مؤثر باشن در اون جدال و درگیری نظامی. و عبداللهی و موسوی طبیعتاً بعد از وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه میتونن هدفهای اصلی باشن. اما در حوزه سیاست‌گذاری و اقدام راهبردی در حکومت، همچنان که گفتم، باز وحیدی و اون چهرهای اصلی بازیگر مثل ذوالقدر و جعفری الان بیشتر دارن ایفای نقش میکنن، علاوه بر کسی مثل مجتبی خامنه‌ای که محفوظه، یا تائب، یا چهره‌ای که از او یاد میشه به نام خاموشی از روحانیون ارشدی که الان گویا در کنار مجتبی خامنه‌ای به بازیگران سیاسی پیوسته.
0: ممنونم از تو. مرتضی کاظمیان از لندن. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد آغاز شده، نشستی که تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین، امنیت اروپا و تنش‌های خاورمیانه است. امنیت انتقال انرژی از تنگه هرمز هم یکی از موضوعات مهم این اجلاس اعلام شده. گزارشی ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
2: اولین روز از نشست دو روزه ناتو در هلسینگبوری، شهر بندری در جنوب سوئد، به پایان رسید. روز اول بیشتر اختصاص به خوشامدگویی به وزرای خارجه اعضای ناتو داشت. کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد همراه با اولف کریستنسن نخست وزیر و ماریا مالمر در باغ سلطنتی شهر هلسینگبوری در واقع خوشامدگویی کردند و میزبان 31 وزیر خارجه ناتو بودند از کشورهای مختلف. قرار بود که مارک روبیو هم در این مراسم حضور داشته باشه، چیزی که ماریا مالمر در رسانه‌های سوئدی به او خوشبین بود که خیلی وقت آمریکا در خیلی از نشست‌هایی که ناتو در اروپا داره شرکت نمی‌کنه، اما قراره در هلسینگبوری شرکت داشته باشه. اما من مارک روبیو رو در بین جمعیت، در بین وزرای خارجه اعضای ناتو ندیدم. اما خب ماریا مالمر میگه که او امشب میرسه و به شهر مالمو میره و فردا صبح در نشست رسمی حتما حاضر خواهد بود. اما اعضای دیگه ناتو و وزرای خارجه همگی در کنار هم هستن، قراره در مورد افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو فردا اینجا با هم گفتگو کنن. پادشاه سوئد گفت زمانی که سوئد به ناتو پیوسته، امنیت این کشور بیشتر تأمین شده. البته تأکید هم کرد که با پیوستن کشورهای نوردیک به ناتو مانند فنلاند و سوئد، مطمئناً ناتو قوی تر شده. اولف کریستنسن هم و همچنین وزیر خارجه ماریا مالمر، دوتاشون به این اشاره داشتن به ناوگان سایه، ناوگانی که مربوط به روسیه هست و بسیاری از کارهای مخرب و در دریای بالتیک توسط این ناوگان روسیه انجام داده. اشاره کردن که باید با این ناوگان بیشتر این کشورها با هم متحد بشن تا بتونن با این ناوگان سایه مبارزه کنن. قراره حمایت بیشتری از اوکراین بکنن. وزیر خارجه اوکراین هم در اینجا حضور داره به عنوان مهمان ویژه در کنار وزرای خارجه اعضای ناتو. یکی دیگه از مواردی که قرار فردا درباره اون بحث و گفتگو بشه درباره بحران در خاورمیانه هست و همچنین تنگه هرمز. خب انرژی و گرانی انرژی در اروپا در این جلسه قرار مطرح بشه و مطمئنا تنگه هرمز جزو مواردی هست که در اون رو به بحث و گفتگو

0: خواهند گذاشت. امروز اولفریسشون نخست وزیر سوئد درباره افزایش بودجه کشورهای مختلف اروپایی که در ناتو حضور دارند گفت که سوئد 4 ناو نظامی پیشرفته از فرانسه خریداری کرده و قرار این در واقع به ناوگان پیشرفته سوئد بپیونده. یکی از موضوعهایی که در این جلسات در مورد اون بحث میشه افزایش بودجه نظامی کشورهای مختلف هست تا بتونن بهتر دفاع بکنن، موردی که خیلی مهمه و مطمئنن با حضور مارک روبیو این بحث مورد حمایت کشورهای مختلف قرار میگیره. نقش آمریکاست، نقش آمریکا این که چقدر میتونه تأثیر در امنیت اروپا بذاره. فردا صبح با سخنرانی مارک روته دبیر کل ناتو قراره این جلسه رسما آغاز کنه کار خودش رو و مطمئنن موارد متعددی مورد بحث و گفتگو خواهد گرفت.
1: انور قرقاش مشاور ارشد رئیس دولت امارات گفته بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته باعث شده اعتماد کشورهای خلیج فارس به ایران از بین بره. او در شبکه اکس نوشته کشورهای منطقه سالها با آنچه رفتارهای تهدیدآمیز و زورگویانه ایران خوانده روبرو بودند و تاکید کرده کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات فقط یک خیال پردازی. قرقاش همچنین گفته بازسازی اعتماد با شعار ممکن نیست و نیاز به احترام عملی به حاکمیت کشورها داره. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ماست. آقای نوریزاده، آقای قرقاش در حال این حرف رو میزنه که همین تازگی سپاه پاسداران نقشه ای رو منتشر کرده از مناطقی رو که به زعم اونها در کنترل نیروهای سپاه پاسداران هست، از غرب امارات گرفته تا شرق در فجیره میرسه به بالای خاک ایران و به نظر میسه که حتی آبهای ساحلی امارات و عمان رو هم تصورشون بر این هستش که الان در کنترل سپاه پاسداران هست. اما در این حال امارات به نظر میسه که تنها صدا در شورای همکاری خلیج فارس که اینقدر رسا در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده. چرا به نظرتون چنین ریسکی رو اماراتی ها دارن به جان میخرن؟
2: درود بر شما جناب فرزاد و بینندگان شما. خصوصا از کم امارات در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همه بیشتر ضرر دیده. شما نمیدونید، من دیدار کردم، اصلا امارات دگرگون شد. شما شاهد کشوری بودید که روزانه هزاران تن می آمدن و امروز شاهد این هستید که هزاران تن می رن. سرمایه گذاری متوقف شد. در درون شهر حالت نگرانی و بی‌اعتمادی بسیار زیاد. حتی کارگرهایی که از شبه قاره میان پاکستان، بنگلادش، نپال و غیره. بنابراین میخوام بگم امارات حس میکنه که این خنجری که جمهوری اسلامی از پشت به زد اساس و هویت و وجودش رو هدف قرار گرفته. شاید یه نوعی همون احساسی که اسرائیل داره. و امارات سوالش اینه چرا؟ ما از زمان جنگ ایران عراق با ایران راه اومدیم. دروازه ایران به روی جهان بودیم. اقتصادش بر کشور ما حضور گسترده داشت و ما از اینجا هر چی رو می‌خواستن تامین می‌کردیم. چرا؟ 90 هزار شرکت داشتن در ابعاد مختلف. هزاران ایرانی اینجا بودن و می‌آمدن و می‌رفتن با تسهیلات. چرا؟ این سوالا رو من شنیدم از مقاماتشون شنیدم و همه‌شون زیر این معمان که چرا ما که در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، چه در جنگ اول چه دوم، ما که مداخله آنچنانی نداشتیم، چه شد؟ کشورهای دیگری بودن در منطقه که بسیار بیش از ما مشارکت داشتن. ببینید، همین احساس شما در سعودی و بحرین هم هست، منتها به نسبت وضع این کشورها یا در کویت واکنش ها مختلفه. کویتی ها همیشه دنبال در سایه رفتن و آرام بودن بودن. سعودی ها به اهداف بزرگتری نگاه میکنن. اونا به آقای ترامپ فشار میارن که تو نمیتونی برگ زخمی رو بگذاری و به جون ما بیاندازی، بگذاری بری، تو این وضع رو به وجود آورد. و الان امارات متحد شده اسرائیل در همه ابعاد، گنبد آهنین رو براشون آورده، حمایتشون میکنه، از نظر امنیتی بهشون اطلاعات میده. همه اینها وضعیت اسرائیل رو مختلف، چون با مردم عادی هم حرف میزنی دیگه دشمنی با اسرائیل اصلا وجود نداره. در واقع جمهوری اسلامی امارات رو هل داد توی بغل اسرائیل.
1: یک مقدار آیا فکر نمی کنید ریشه در این داره که اتفاقا امارات با اینکه کشور ایدئولوژیکی نیست، اما همین ایدئولوژیک نبودنش کاملا 180 درجه با نگاه جمهوری اسلامی متفاوته؟ یعنی جمهوری اسلامی کشوری بسته و درونگراست، امارات بسیار باز، میزبان تقریبا تمام کشورهای دنیا است از جمله اسرائیل. روی کرده جمهوری اسلامی مخالفت و تلاش برای نابودی اسرائیل. اسرائیلی ها در امارات نه تنها میرن و میان، خیلی هاشون الان اونجا زندگی میکنن. یعنی این تناقضه انگار یک آینه گذاشتید و کاملا هر آنچه که ایران هست برعکسش رو داره امارات نشون میده به شما.
2: کاملا امارات به سوی جامعه باز داره میره به سرعت، نه فقط در امارات، شما در سعودی هم میبینید، کویت که اصولا جامعه باز بود، بحرین بازتر از همه، عمان همینطور، قطر هم تا حد. ولی در مورد امارات اینطور که شما دارید میگید، نگاه اینا به جلو بود. شما وقتی میگید یه دختر 25 ساله اپلای میکنه که من میخوام وزیر بشم، یه ما بعد وزیر میشه، شما با یه جامعه متفاوت روبرو هستید که 47 ساله 600 تا آدم میرن و میان، رئیس میشه، معاون، استاندار، وزیر، دوباره برمیگرده مدیر، دوباره، یعنی یه مجموعه دور خودشون دارن میچرخن. امارات شما هر روز با چهرهای تازه، لحظه که وارد میشین تو فرودگاه، تو تمام کشورهای آسیای خلیج فارس، شما با جوانان، دختر و پسر روبرو میشید که دارن تغییر جامعه رو به مسافر تازه وارد فریاد میزنن. و در درون جامعه هم تو شما به هر وزارتخونه مراجعه میکنید، اگر وزیر 50 سالشه، معاونش 25 ساله، 30 ساله. خب این یه جامعه با ایران خیلی فرق داره. ما هنوز مسئله حجاب رو داریم، هنوز مسائل دیگر رو داریم. مثلا یه مورد براتون میگم در مورد مشروب. خب در امارات تو رستوران عادی مشروب نمی نوشیدن، ولی الان خارجی ها میتونن در هتلشون یا در مکانهای مخصوص مشروب هم بخورن. یا دریا همینطور، جاهایی هست که خانواده ها میتونن زن و مرد با هم برن. همه اینا رو کنار هم بگذارید، مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که میخواد ولایت امام زمان رو بر سراسر جهان برقرار بکنه. اونا به فکر نسل بعدیشونن، به فکر جواناشونن، کودکانشونن. کودک لحظه که متولد میشه در پناه دولت تا آخرین روز زندگیش. آیا در ایران ما با همچی وضعی رو هستیم؟ نه.
1: آقای نوریزاده، تا شما رو دارم اینم ازتون بپرسم، چرا سعودی ها بنابراین اینقدر هم صدا نیستن؟ چون چند سال پیش مثلا در موضعی که موقع مقابل قطر داشتن، اگه به یاد داشته باشید، به نظر می رسید که ابوظبی و ریاض خیلی هم صدا تر هستن با اسلام سیاسی، اخوان المسلمینی که قطری ها متهمشون میکردن که مبلغش هستن مقابله میکردن. اما الان با اینکه خود عربستان هم ضربات زیادی از ایران خورده، به نظر می رسه که پشت پرده تلاش میکنه که با چانه زنی تبدیل بکنه این تنش رو به یک راهکار سیاسی.
2: اجازه بدید من در برنامه شما بگم چنین نیست. سعودی ها بیش از همه گریبان آمریکا رو گرفتن که تکلیف رو روشن. تو نمیتونی بیای منطقه ای رو که ما سعی میکردیم آرامش کنیم به این روز برسونی و بعدم بذاری بری به همین راحتی؟ نه، تکلیف رو باید روشن کنیم. این روسا فشارها خیلی زیاد بوده و ما شاهد این هستیم که سعودی در یک فراگشت عجیب غریب داره دنبال متحدان جدید میگرده. حتی موضوع ایجاد نیتو یا ناتو خاورمیانه الان روی میز قرار داره. بنابراین سعودی ها الان به دنبال اینن که خب اسرائیل که یاریشون میکنه، پاکستان که هست، این ارتباط رو وسیع‌تر بکنه. سعودی ها همجوره. متأسفانه سعودی ها خیلی دوست ندارن روی تبلیغات، اما شما کافی است که به برنامه های العربی و الحدث نگاه کنید. خود من مشارکت میکنم توش و اینا نشون میده که نه، در پس پرده چیز دیگری جریان داره. سعودی ها به شدت عصبانی هن. از آقای ترامپ، به شدت از جمهوری اسلامی عصبانی هن. و به گمان من همه انتظارات اینه که حج تموم بشه. بعد از حج ما شاهد این خواهیم بود که این چفیه ها باستر خواهد شد و ما لبخند یا خشم رو بهتر مشاهده خواهیم کرد.
1: ممنونم از شما علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ما. یک گزارشی به چند لحظه پیش شبکه الحدث که آقای نوری‌زاده هم بهش اشاره کرد منتشر کرده. الحدث گفته که به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد، این علی‌رغم گزارش اولیه بود که هیئت پاکستانی داره به تهران میره برای چانه‌زنی بین ایران و آمریکا. تصاویر زنده داریم از آنکارا پایتخت ترکیه. هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد مقابل مقر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه تجمع کردند. این دادگاه با لغو کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق که در اون ازگور اوزل به ریاست حزب انتخاب شده بود حکمی صادر کرد که ضربه‌ای به مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه محسوب میشه. تصاویر زنده رو میبینید از آنکارا، جایی که معترضان در خیابان‌ها جمع شدن. میخوام دوباره برگردم به خبر الحدث. همونطور که بهتون گفتم چند لحظه پیش، البته اینو خبرگزاری دیگر هنوز منتشر نکرده، اما گمان میره که اونطور که الحدث میگه گزارش ها کم و بیش درست باشه، گفته که شامگاه پنجشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام شده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد. این علارغم گزارش های اولیه بود که قرار بود که هیئتی از پاکستان به تهران سفر بکنه برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا. این همزمان هست با گزارش‌های دیگری که در ساعت‌های گذشته منتشر شده از جمله توسط العربیه که گفته رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای به اطرافیانش گفته که تحت هیچ شرایطی اورانیوم غنی شده در داخل خاک ایران به خارج از این کشور نباید انتقال پیدا کنه. این در تناقض کامل هست با حرفای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به خبرنگاران گفته مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران رو از این کشور نه تنها خارج خواهند کرد، بلکه اون رو به طور کامل نابود خواهند کرد و پس میگیرند. کمی پیشتر هم گزارش شده که ولادیمیر پوتین در سفرش به چین وعده داده که مسکو حاضر هست اورانیوم غنی شده ایران رو بگیره. بازم تصاویر زنده رو دارید میبینید از آنکارا، جایی که هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد مقابل مقر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه تجمع کردن. تصاویر زنده رو دارید میبینید از آنکارا. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه ما رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. این توضیح هم بدم که کمی دیرتر بود، یک رو به دیگه ساعت 11 به وقت تهران با یک برنامه 24 دیگر همراه شما خواهیم بود.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتونو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل، ایو،
10: بروکسل،
11: لس آنجلس،
12: کالگری،
13: بلی،
14: کنگره آفریقا،
15: بیروت،
16: تامن،
17: با ما بمانید.

سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی، ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این محموله شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخته چین هم هست. بر اساس این گزارش، حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق، هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی، کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود.

0: پاکستان با در نظر داشته رقابت و دشمنی دیرینه با هند یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارند با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود که این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخشی از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه‌ای طولانی دارد. عربستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام‌آباد حمایت کرده. در مقابل پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده.
1: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتوان از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام نیروها و اعزام تجهیزات نظامی هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره، همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می‌کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیفزایه. در نتیجه میشود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده. حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد میکنن، پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگه.
2: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده‌سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیرکل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت میکنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانن و نمیخوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلینیک فرکن، فرانسه.
3: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی که دولت برای حمایت از معیشت خانواده‌ها اجرا کرده، طرحی که هدف آن تامین بخشی از کالاهای اساسی مردم عنوان می شود. در این طرح به جای پرداخت کامل یارانه نقدی، مبلغ 1,000,000 تومان برای هر فرد به صورت اعتبار خرید در اختیار سرپرستان خانوار قرار می گیره تا بتونن کالاهای مشخصی رو خریداری کنن. حالا پرسش اصلی اینجاست، آیا کالابرگ واقعا توانسته فشار اقتصادی رو از دوش مردم برداره؟ طبق فهرست اعلام شده، کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی میشه، از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند، شکر، شیر، ماست و پنیر و برخی اقلام پروتئینی مانند مرغ و گوشت. دولت اعلام کرده محدودیتی در انتخاب برند یا میزان خرید هر کالا وجود نداره، اما مردم تنها تا سقف اعتبار تعیین شده امکان خرید دارن و در صورت بیشتر شدن هزینه ها باید ما به تفاوت رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. اما اولین و مهمترین انتقاد به میزان اعتبار کالابرگ عنوان شده، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی طی ماهای اخیر افزایش شدیدی داشته، بسیاری معتقدند مبلغ کالابرگ تناسبی با واقعیت بازار نداره. بسیاری از شهروندان میگن که با این مبلغ حتی 5 کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشه خرید. بررسی قیمت ها نشون میده برخی کالاها مانند روغن افزایش قیمتی بیش از 70% رو تجربه کردن و قیمت برنج هم بسته به نوع اون برنج بین 58 تا 138% افزایش داشته. حالا با توجه به این افزایش قیمت بررسی کنیم که یک شهروند با 1,000,000 تومان برای یک ماه چه چیزهایی رو میتونه بخره. سهم هر نفر در یک ماه چیزی حدود با بررسی یک شانه تخم مرغ، 5 بسته ماکارونی، 1 بسته پنیر و 2 لیتر شیر هست. با توجه به قیمت 1,500,000 تومانی گوشت یا 290 تا 470,000 تومانی برنج ایرانی، اگر کسی بخواد این اقلام رو بخره باید کلان اقلام دیگر رو حذف بکنه. حالا یک شهروند با خرید یه شانه تخم مرغ در ماه میتونه تنها 1/4 تخم مرغ رو مصرف بکنه در یک روز. با این مقدار مواد غذایی که خریده در یک ماه، یک فرد میتونه 29 گرم ماکارونی خشک، 17 میلی لیتر شیر، 3 گرم یک بسته پنیر رو مصرف بکنه. مبنای محاسبه دولت برای تعیین اعتبار کالابرگ تعیین حدود 2000 تا 2500 کیلوکالری در روز برای هر فرد عنوان شده. حالا بر اساس همین اقلام میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد حدود 145 کالری برآورد میشه، عددی که در مقایسه با نیاز استاندارد روزانه کمتر از 8% نیاز بدن رو داره تامین میکنه. اما مشکل دیگه کالابرگ نحوه خرید و استفاده از اونه. بسیاری از مردم از نبود برخی از اقلام در فروشگاه‌ها گلایه دارن. صف‌های طولانی، محدود بودن خرید به چند قلم مشخص و همچنین خطاهای دستگاه‌های کارتخوان یا عدم پذیرش کارت هم از مشکلات پرتکرار مردم هستش. در کنار این مسائل، اختلالات سامانه‌ای هم به یکی از چالش‌های اصلی این طرح بدل شده. قطع بودن سامانه ها مانند شمیم، حمایت یا بله، خطا در استعلام و ثبت درخواست و همچنین تأخیر در شارژ در مرحله های مختلف کالابرگ باعث سردرگمی بسیاری از خانواده ها شده. از سوی دیگه تمرکز بخش بزرگی از خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ این سوال رو ایجاد کرده که سود واقعی این طرح دقیقاً به جیب چه کسانی میره؟ مردمی که هر روز قدرت خریدشون کمتر میشه یا مجموعه‌ای که با فروش‌های تضمینی و گردش‌های مالی بالا سهم بیشتری از اقتصاد یارانه‌ای کشور رو در اختیار گرفتن؟ و در نهایت میتوان گفت کالابرگ به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها شکل توزیع فرق رو تغییر داده. طرحی که قرار بود سفره مردم رو بزرگتر کنه، فقط شیوه کوچک شدن سفره‌ها رو رسمی‌تر کرده.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بین ما و بین.
2: من خودم که متعهدم شما دو تا رو فاید کردیم دکتر عباسی خوب همین شکلی بود دیگه.
3: من اتمی گلم نیست برای که متعهد خوشم کی بود توی فیل خوابیون
4: این که میگن نمیشه نزدیک این آبها شد و اصلا قبول دارید شما
5: اصلا این کاره نیست. بعد وقتا میگم که اون سیله سمت راحت شنوارت چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بمب نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
11: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
10: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
12: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
10: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
13: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست،

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا ذخایر اورانیوم ایران رو میگیره و نابود میکنه.
1: And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it.
0: همزمان متناقض درباره موضع تازه تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگه کنترل کامل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است. گزارش از دست بالای مقامات تندرو سپاه در تصمیم گیری های تهران. اسوشیتد پرس میگه احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده.
2: بهترین آمون هرگز بر نگشتن.
3: بنده هیچ یک از اتهاماتی که مطرح کردین رو قبول ندارم. موکل من تن.
0: و دادگاه تاریخ، مستند سینمایی از عدالت بعد از جمهوری اسلامی، فیلمی در پاسخ به پرسشی از آینده دادخواهی و حاکمیت قانون در ایران دوران گذار.
4: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با موفق دونستن محاصره دریایی ایران گفته کنترل کامل تنگه هرمز در دست آمریکاست. دونالد ترامپ گفته این محاصره 100% موثر بوده و هیچ کسی نتونسته از اون عبور کنه. ترامپ در این حال تاکید کرده آمریکا اورانیوم غنی شده ایران رو میگیره و نابود میکنه. این در حالیه که پیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی نوشته بود که مجتبی خامنه ای دستور داده ذخایر اورانیوم در ایران باقی بمونه، هرچند که بعضی منابع خبری به نقل از سفید این خبر رویترز رو نادرست خوندن.
5: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش. احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
1: After we get it, but we're not going to let them have it.
0: همکارم مرضیه حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، علی‌رغم حرف از چانه زنی، ولی به نظر میرسه نقاط اختلاف بسیار زیاد هست. طرف ایرانی اونطور که گزارش میشه گفته که اورانیوم رو نمیخواد از ایران خارج بکنه. آقای ترامپ میگه باید نه تنها خارج بشه بلکه باید نابود بشه، و الان هم گزارشایی هست مبنی بر این که حتی سفر هیئت پاکستانی لغو شده.
6: همینطوره فرداد، یعنی به نظر میرسه هرچه بیشتر میگذره اینها جای این که بیشتر همگراتر بشن، بیشتر واگراتر میشن. هر روز در واقع یک چالش جدید در این روند مذاکرات به نظر میرسه پیدا میشه، اون از بحث درصد غنی سازی که معلوم بود هر دو طرف در کاملا یک جهان دیگری سیر میکنن و هیچ اجماع نظری ندارن، اون از زمان محدودیت غنی سازی که ایرانی ها زمان رو کوتاه‌تر میخوان، دولت آمریکا میخواد طولانی تر بکنه، و این هم مسئله اورانیوم های غنی شده. ما میدونیم قبلا که رویترز این گزارش رو منتشر کرد که خامنه ای گفته به هیچ عنوان این اورانیوم های غنی شده از خاک ایران خارج نشه، فاکس نیوز اون رو به نقل از کاخ سفید رد کرد. الان العربیه هم دوباره همون حرف رو میزنه. العربیه دوباره گزارش شده که تصمیم نهایی مجتبی خامنه ای این هست که به هیچ عنوان این اورانیوم های غنی شده از ایران خارج نشه. حالا ترامپ چیزی که الان داره مطرح میکنه، میگه اتفاقا خط سرخ ما هم همون هست، اتفاقا ما حتما میخوایم اون اورانیوم ها رو از ایران خارج بکنیم، نه اینکه لازم داشته باشیم. میگه ما میاریمشون ها رو و از بین میبریم، نابودشون میکنیم، ولی نباید دست جمهوری استیل باشه. خلاصه اینکه یعنی از هر چهار موردی که روی میز مذاکره هست، ما هر روز میبینیم که در هر تک تک مورد اینها اختلاف نظرها داره با گذر زمان بیشتر پیش میره. میدونیم که همین لحظه هم شمارش معکوس آغاز حملاتی هست که مطبوعات میگن احتمالاً، یا حداقل خود ترامپ میگه احتمالاً به زودی آغاز خواهد شد. این از وضعیت صحبت هایی که از ترامپ شنیدیم. میدونیم که در کنار این نکته دیگری که ترامپ تاکید کرد، دوباره عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست. یه ویدیویی از ترامپ وایرال شده در شبکات اجتماعی آمریکایی‌ها. خبرنگار از ترامپ در خصوص مسئله AI میپرسه، میگه نظرتون در مورد تهدید AI چه هست؟ بعد ترامپ پاسخش رو با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میده، میگه حالا AI که تهدیدهاش هست اما جمهوری اسلامی نباید بمب هسته‌ای داشته باشه. و این باعث شد که در واقع حسابی حالا مخالفینشون رو به سخره بگیرن. و یک نکته دیگه هم میدونیم که یعنی میگن که چقدر مطبوعات میگن ترامپ متمرکز هست برای این مسئله. حرفی که ترامپ 10 روز پیش زده به مطبوعات که گفته من حتی نه به انتخابات میان دوره ای اهمیت میدم اگر ببازمش، نه به قیمت بنزین در آمریکا و جیب مصرف کننده های آمریکایی اهمیت میدم و فقط میخوام جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست پیدا نکنه. هنوز بعد از 10 روز رو خبر مطبوعات آمریکا هست. CNN هنوز خبرنگاراش اینجا در کنگره آمریکا به هر قانونگذار جمهوری خواهی که میپرسن دوباره در مورد همون میگن، میگن دیدید ترامپ گفت به انتخابات میان دوره ای اهمیت نمیده. خلاصه شرایط به طوری هست که به نظر میرسه قاطعیت ترامپ رو شاهد هستیم. از طرف مقابل اینجا در کنگره آمریکا هم امروز روز سرنوشت سازی هست، قرار هست احتمالاً تا حدود یک ساعت آینده یک رأی‌گیری مهم انجام بشه در مجلس نمایندگان. قطعنامه‌ای که به احتمال زیاد میگن رأی میاره و اگه رأی بیاره به این معنی هست که حداقل در مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه پشت ترامپ رو خالی خواهند کرد. از نظر حقوقی بار چندانی زیادی نداره به خاطر اینکه ترامپ خودشون رو وتو خواهد کرد، اما از نظر سیاسی بسیار مهم هست. هم تصویب این قطعنامه برای خود جمهوری اسلامی بسیار مهم هست به خاطر اینکه کنگره آمریکا برای اولین بار دست رئیس جمهور آمریکا رو برای حمله به ایران خواهد بست، حداقل از نظر سیاسی و هم از نظر در واقع این که از نظر بار انتخابات میان دوره‌ای مشخص میشه که چقدر ترامپ تنها تر از قبل میشه، به خاطر اینکه تمام این افراد جمهوری خواهی که ترامپ میره رقبای اونها رو برای انتخابات میان دوره‌ای حمایت میکنه میان علیه ترامپ رأی میدن و انتظار میره که باعث بشه که این قطعنامه امروز به سمت تصویب بره.
0: ممنونم از همکارم عرضی حسینی در کنگره آمریکا. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، پیش از هر چیز این گزارش الحدث رو میخوام نظرتون رو در موردش بپرسم که سفر هیئت پاکستانی به تهران لغو شده، چه سیگنالی ممکنه به ما بده؟
7: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید پیامش بسیار روشن هست. در حقیقت الان پاکستانی هایی که تا همه گونه فعالیتی رو داشتن و کردن که بخوان جمهوری اسلامی رو به ایالات متحده نزدیک بکنن و یک معامله ای رو در حقیقت رقم بزنن، الان به این باور رسیدن که به ویژه با این بیانیه موسوم به مشتبه خامنه ای که اورانیوم غنی سازی شده جایی نخواهد رفت و در ایران باید بمونه، در حقیقت دارن بازبینی میکنن که آیا اصلا ارزشی داره که ما این کار رو بخوایم انجام بدیم یا نه. برای اینکه یکی از مهمترین عوامل برای آقای ترامپ این هست که این مسئله اورانیوم غنی سازی شده به یک نتیجه‌ای برسه. ترامپ ممکنه بپذیره که این اورانیوم غنی سازی شده به یک کشور ثالثی، نه روسیه ولی به فرض ازبکستانی که تحت حمایت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، اونجا بره، ولی آقای ترامپ روی این مسئله پافشاری اکید داره و من فکر میکنم این گزارش داره به ما نشون میده که حداقل پاکستانی‌ها در این مرحله به این نتیجه رسیدن که یا جمهوری اسلامی جدی نیست در گفتگوی برای رسیدن به یک صلح پایدار و یا اینکه جمهوری اسلامی فقط مثل گذشته داره سعی میکنه که زمان بخره و اون چیزی نیست که پاکستانی‌ها بتونن باهاش آقای ترامپ رو متقاعد
0: کنن. اگه همه اینها درست باشه، فکر میکنید شمارش معکوس شروع دوباره جنگ شروع شده؟
7: من بر این باورم. برای اینکه ببینید در حال حاضر ایالات متحده همونجوری که آقای ترامپ هم اعلام کرده بود همه گونه آمادگی رو حتی از لحاظ آرایش نظامی داشتن، همه گونه دستوراتی هم صادر شده بود، فقط در لحظه آخر آقای ترامپ خواست که این مسئله فعلا مسکوت باقی بمونه. ولی اون چه که به نظر میرسه کشورهای عربی دارن آقای ترامپ رو روش اعمال نفوذ میکنن این هست که مسئله چند روز پایانی حج بتونه به اتمام برسه و اون هم اینجوری که داده ها در ایالات متحده میگه این هست که کشورهای عربی خواستن از آقای ترامپ که تا سه شنبه چهار شنبه آینده این فرصت رو بده. ولی من بعید میدونم که آقای ترامپ بخواد با دادن اون فرصت فرصت حمله اگر که اون بازه زمانی باز باشه و اون اهدافی که از پیش تعیین شده در دسترس باشه بخواد برای عامل دیگری صبر بکنه، همون گونه که در ابتدای این جنگ 40 روزه هم اون لحظه‌ای که خبر اومد که همه در بیت رهبری هستن، حتی در روشنایی روز تصمیم گرفتن که این فعالیت رو انجام بدن. پس ما رو به این نتیجه میرسونه که در حال حاضر با این زیاده خواهی های جمهوری اسلامی و با این پافشاری ایالات متحده بر روی مسئله اورانیوم غنی سازی شده، راه از طریق مذاکره گویا قرار نیست که هموار بشه.
0: اگر خب رویارویی دوباره صورت بگیره، چه تفاوتی به نظرتون با دفعه پیش خواهد کرد؟
7: من بر این باور هستم که در این زمینه آقای نتانیاهو دیگه اون اجازه تشویش و چند گونه گویی رو از آقای ترامپ سلب خواهد کرد و من فکر میکنم اسرائیلی ها به ویژه به سراغ اون اهداف و اون نقطه زنی هایی که در دوره اول ناتمام موند، به ویژه این افرادی که الان خود همه این دولت ها به عنوان یک عامل مخرب برای رسیدن به یک نتیجه در مذاکرات میبینن، اونها رو بتونن هدف قرار بدن و حتی ایالات متحده هم بخواد از طریق زمینی منابع نفتی جمهوری اسلامی در جزیره خارک، جزایر لارک، قشم و ابو موسا رو برای کنترل بهتر روی تنگه هرمز در اختیار بگیره و یا حتی از جبهه جنوبی از طریق بندر عباس و جزیره مینو هم بتونن امریکا یا اونجا استقرار پیدا بکنن که در حقیقت جمهوری اسلامی رو به یک کیشوماتی برسونن که دیگه در اون لحظه در مورد مسئله مذاکره فکر کنم صحبتی نخوان بکنن، در صورتی که اون موقع در مورد مسئله به فرض تسلیم جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد. اما جمهوری اسلامی هم این توانایی رو حداقل برای خودش داره حفظ میکنه که اگر از گفتمان درست مذاکره حرف بزنه میتونه زمان بخره. من باور ندارم که آقای ترامپ بخواد اون زمان رو بهشون بده.
0: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
7: ممنونم.
0: اسوشیتد پرس میگه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به پایان جنگ با آمریکا تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، در پی افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران افزایش یافته. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران رو هم در دست گرفتن. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین با ماست. آقای نخل احمدی، بالاتر دست احمد وحیدی در مذاکرات و تصمیم گیری های کلان سیاسی جمهوری اسلامی چه معنایی داره روی زمین؟
8: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فرزاد و بینندگان و هموطنان عزیز. خب ببینین، خب مسئله بر این بوده که خب سپاه پاسداران به نظر میاد عمدن توسط علی خامنه‌ای در دهه‌های گذشته به عنوان یک نهاد بدون هیچ گونه رقیبی در ساختار جمهوری اسلامی و در ایران ساخته و پرداخته شد و طبیعتاً ما اگر در سالیان گذشته نگاه کنیم نسبت به حالا جایگزاری هایی که علی خامنه‌ای نه فقط در سپاه پاسداران، در بیشتر نهادهایی که تحت نظر علی خامنه‌ای بود، معمولاً کسانی که خب یک گرایش انقلابی یا یک گرایش تندروانه داشتن رو ترجیح میداد. بعد از جنگ 12 روزه علارغم غافلگیری که جمهوری اسلامی باش مواجه شد، اما یک تمهیداتی هم خبرها آمد که انجام دادن مبنی بر این که برای هر کدام از مسئولینی که مؤثر هستند در ساختار نظام جانشینانی رو مشخص کردن. خب در ساختارهای مثل سپاه پاسداران که معمولا تا چندین لایه اونها افرادی هستن مثل سلامی، مثل وحیدی و مثل کسان دیگری که الان مثل فدوی و امثال هم، طبیعتا واقع این به معنای این هست که سیاستها خیلی نه تنها تغییری نخواهد کرد، بلکه در برخی موارد با توجه به نوع رویکردهای افراد میتونه یک مقداری تندتر هم بشه. الان سپاه سپاه پاسداران طبیعتاً در اوج بحرانی که الان جمهوری اسلامی باهاش مواجه هست در حوزه‌های مختلف یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی مشتبه خامنه‌ای هست، کما اینکه ما در رابطه با جانشینی مشتبه خامنه‌ای هم خبرهایی هست که این سپاه پاسداران بود که فاعل مایشا بود در رابطه با در واقع گذاشتن مشتبه خامنه‌ای در مقام ولایت فقیه. و طبیعتاً خب مشتبه خامنه‌ای در شرایط کنونی هرچند که ممکن هست مسبوق به سابقه حالا مثل پدر خودش علی خامنه‌ای که گروه‌ها یا اشخاص دیگری را هم در واقع به بازی میگیره، اما اون نقطه اتکای اصلی سپاه پاسداران هست، در رأسش احمد وحیدی هست و طبیعتاً احمد وحیدی هم به عنوان کسی که حالا گذشته کاملا مشخصی داره در حوزه‌های امنیتی، در حوزه‌های اجرایی، در حوزه‌های نقض حقوق بشر، فردی هست که خب کسی نمیتونه راجع به کارنامه‌اش هیچ گونه صحبتی یا در واقع نقضی بکنه به اون معنایی که خب شخصی هست که به صدور انقلاب یا در واقع به تداوم انقلاب و حرکت انقلابی همیشه معتقد بود، تا در زمانی که به عنوان وزیر کشور هم بود ما راهکارها یا روش‌ها یا سیاست‌ها و عملش در واقع بسیار بسیار خشن و در واقع حتی در برخ موارد فراتر از پیشینیان خودش، مثلا در سال 1401 یادون نرفته که این احمد وحیدی بود که اون فاجعه‌ای که به مردم وارد شد رو انجام داد. این به معنای هست که ساختار جمهوری اسلامی یا روی کرداش الزاماً تغییر آنچنانی نه تنها نکرده در حوزه مذاکراتی، در حوزه ایدئولوژیک و در حوزه مسائل داخلی و خارجی، بلکه الان با حذف برخی از افرادی که تا یک حدودی شاید میانه روتر بودن مثل لاریجانی، مثل خرازی و امثال هم، الان میدان دست کسانی هست که در واقع باز دوباره برگشتن به همون تنظیمات اول انقلاب و همون خلق و خور دارن و طبیعتا حتی مشتبه خامنه‌ای که ما هنوز در وضعیتش خیلی اطلاعات دقیقی نداریم هم آنقدر نمیتونه تاثیرگذار باشه که بخواد در واقع رویه ها و عملکرد و تصمیم سازی هایی که اینو انجام میداد رو بخواد تحت تاثیر قرار بده یا زیر سوال ببره.
0: ممنونم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار فعال سیاسی از تورین. انور قرقاش، مشاور ارشد رئیس دولت امارات، گفته بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته باعث شده اعتماد کشورهای خلیج فارس به ایران از بین بره. او در شبکه اکس نوشته کشورهای منطقه سالها با آنچه رفتارهای تهدیدآمیز و زورگویانه ایران خوانده روبرو بودند و تاکید کرده کنترل تنگه هرمز و تعرض به حاکمیت دریایی امارات فقط یک خیال پردازیه. قرقاش همینطور گفته بازسازی اعتماد با شعار ممکن نیست و نیاز به احترام عملی به حاکمیت کشورها داره. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوست. آقای الفک، به نظر میسه که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس خب طبیعتاً ناراضی هستن از رفتار ایران، ولی امارات خیلی عیان‌تر از ما بقیه داره مخالفتش رو با تهران بیان میکنه. اگر این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه چه تصویری میشه داشت از آینده روابط تهران و ابوظبی؟
9: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. ببینید، مسئله اعتماد همونطور که آقای انور قرقاش فرمودن میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دو شورای همکاری به شدت کاهش پیدا کرده. مسئله اعتماد یک مسئله اساسی در روابط دو جانبه میان کشورهاست، در روابطی که بر اساس احترام به حاکمیت ها بنا شده و نیازمند نوعی صداقت و همکاری دو جانبه هست. کشورهای منطقه به ویژه امارات به شدت مورد حمله قرار گرفتن طی جنگ 40 روزه و حتی بعد از اون، و ما دیدیم کار حتی به جایی رسید که از عراق هم گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران کشورهای منطقه رو از جمله امارات رو هدف قرار دادن. این وضعیت نمیتونه یک زیربنای درستی برای بهبود روابط دوباره میان جمهوری اسلامی ایران و این کشورها باشه. ببینید، شما حتی از لحاظ تعداد پهپادها و تعداد موشک‌هایی که به طرف این کشورها پرتاب شده، بویژه به طرف امارات، چند برابر تعداد موشک‌ها و پهپادهایی بوده که به طرف اسرائیل پرتاب شده. این وضعیت مسئله اطمینان دو جانبه را به عنوان یک ضرورت مهم در شرایط کنونی مطرح کرده. اما مسئله فقط بر اساس کسب اطمینان دو جانبه نیست. گویا وضعیت به گونه ای شده که الان شاید تمام کشورهای منطقه نیازمند یک نوع توافقنامه، توافقنامه عدم تعرض به این آبراه مهمی که تنگه هرمز در حقیقت مهمترین نقطه اختلاف میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به یک ضرورت ضمن یک توافقنامه کرده. یعنی باید این کشورها دور هم دیگه جمع بشن و در این رابطه به یک توافق برسن. اما تا کنون جمهوری اسلامی بر استفاده از این برگ گفتگو در واقع اصرار داره و روابطش هم با کشورهای شورای همکاری به شدت وخیم شد.
0: آیا بدون سقوط جمهوری اسلامی با باقی ماندن اون به هر شکلی اصلا امکان ترمیم این رابطه وجود داره؟ چون به نظر میسته که خطوط قرمز زیادی ازش عبور شده، پرده های زیادی افتاده، هیچ چیزی دیگه باقی نمونده که واقعا این احترام رو به نظر دست کم در میان مدت یا کوتاه مدت بتونه دوباره برگردونه.
9: دقیقا این چالش بسیار بسیار سنگینی است در مقابل جمهوری اسلامی ایران. اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه و بخواد به همین روش و به همین شیوه ادامه بده، با توجه به گذشتن از تمام خطوط قرمزهایی که میان این کشور و کشورهای دیگه وجود داشته، با توجه به تمام اظهاراتی که در رابطه با دوستی و همسایگی از جمهوری اسلامی ایران شنیدیم ولی که عملا برعکس اون رو دیدیم، اون چیزی هست که الان کشورها از این لحاظ بهش نگاه میکنن، کسی دیگر اطمینان بخشی های جمهوری اسلامی ایران رو باور نداره. فکر میکنم که این کشورها نیازمند یک توافق عملی بر اساس عدم دخالت در امور داخلی، عدم تعرض به حاکمیت کشورها هستند.
0: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. با نقض گسترده حقوق بشر در ایران در سالهای گذشته، یک فیلم مستند داستانی به اسم دادگاه تاریخ به کارگردانی جمشید برزگر روزنامه‌نگار ساخته شده، اثری که به موضوع عدالت انتقالی و آینده حاکمیت قانون در ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی می‌پردازد. در این فیلم تلاش شده تصویری از دادگاه‌های احتمالی بعد از جمهوری اسلامی ارائه بشه. پروژه‌ای بر اساس فیلمنامه مشترک از سعید دهقان و جمشید برزگر و با همکاری کارزار کمپین حقوق بشر. ابتدا بخشی از تیزر این فیلم رو با هم ببینیم.
10: جامعه‌ای که خیلی خشمگینه،
11: انتقام جویی یکی از خواستهای مردم شاید باشه.
12: اعدام کمترین مجازات برای این قاتلا جنایتکاراست.
13: با خشونتی نمیشه جلوی خشونت رو گرفت.
14: این دادگاه امروز رسما آغاز به کار میکنن.
15: بسیاری از کشورها در چنین شرایطی روی میارن به ایجاد یک سری دادگاه های تخصصی.
16: ما اعضای هیئت منصفه سوگند خورده ایم.
17: هیئت منصفه باید در جوامعی که متکثرن تکثر هم درش به رسمیت شناخته بشه.
18: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم.
19: کیوان منو تو سن 22 سالگی در 9 دی 1401 کشتن.
20: من بیژن اصلا کیا هستم؟
21: بازمانده کشتار تابستان 67.
22: به هم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال، تخریب اموال عمومی و محاربه است.
23: این آدم فقط با چیزی که بازجو بهش گفته بود برای من 14 سال حکم برید.
24: ببینید دستورا از بالا، یعنی از دفتر رئیس شعبه میاد. رو اکثرشون هم اسم قاضی قنواتی نوشته شده بود.
25: خودتون رو معرفی کنید.
26: بنده قاضی صادق قنواتی ریشهری هستم.
27: آقای قنواتی ریشهری عدالت را قربانی وفاداری سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی کرد.
28: ارزش‌گذاری مجرمانه پیش از صدور حکم ممنوعه.
24: یه بار مشخصا یادمه که به لیست 7 نفره اومدن.
29: قاتل!
20: بهترینامون هرگز برنگشت.
17: بنده هیچ یک از اتهاماتی که مطرح کردین رو قبول ندارم.
1: موکل من تحت قوانین گذشته عمل کرده.
2: Obedience to domestic law is no defense for violating human rights.
0: خود جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و سازنده این اثر، و سعید دهخان، حقوقدان و همینطور تهیه کننده و از نویسندگان فیلم هر دو از تورنتو با ما هستند. آقای دهخان، با شما شروع میکنم. اصلا چه شد که فکر کردید که زمان مناسبی است برای ساختن چنین فیلمی و امیدوارید که چه نتیجه‌ای داشته باشه؟
3: از ادب خدمت شما و هموطنان ارجمند. ببینید، واقعیتش اینه که شاید خیلی نشه گفت زمان مناسب الان هست. زمانی که فیلمنامه این فیلم رو ما داشتیم می‌نوشتیم حدود 2.5 سال پیش بود. اون زمان خیلی از این وقایعی که ما در دیمای 404 جنایت بزرگ تاریخی دیدیم اون موقع نبود، جنگی در کار نبود. ولی خب بعد از تمام جنبش‌های مدنی و اعتراضی در ایران، چیزی که بسیار قابل درک بود این بود که بسیاری از خانواده‌های دادخواه، بسیاری از بازماندگان خشم عظیمی رو در وجودشون بود، رنج و زجر عظیمی که کشیدند، و به طور طبیعی باید حق بهشون میدادیم یا باید حق بهشون بدیم که خواستار محاکمه و کشف حقیقت و اجرای عدالت باشن. اما خب اون خشم گاهی وقتا به

0: دادگاهی بدیم که وقتی میگیم استانداردهای بین‌المللی از دادرسی عادلانه یعنی چی؟ چون همه ما سابقه فعالیت‌های مدنی سیاسی اگه داشته باشیم در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی با محاکم انقلاب اسلامی مواجه بودیم و هستیم همچنان متاسفانه که هیچ درکی از دادرسی منصفانه، هیئت منصفه، وکیل مستقل و منتخب و آزادی رسانه‌ها در دادگاه‌های علنی نداره. به همین دلیل ما فکر کردیم یه تصویر نشون بدیم که در آینده ایران قرار دادگاه‌ها چگونه باشه، در دوران گذار چگونه باید عمل بشه، عدالت انتقالی ارکانش چگونه باید عمل بشه. این فیلم دادگاه تاریخ بخشی از این بقایا یا بخشی از این مطالبات رو فقط نشون میده که بتونیم نشون بدیم هیئت منصفه‌ای میتونه باشه، وکیل مستقل و منتخبی میتونه باشه و متهم حتی اگر متهم به جنایت باشه که خب از بالا تا پایین مقامات جمهوری اسلامی همشون یا مستقیم یا غیر مستقیم در جنایت دست داشتن یا مشارکت و معاونت داشتن، محاکمه اونها بر اساس نظام استانداردهای بین‌المللی چگونه باید باشه. به همین دلیل ما تلاش کردیم از تمام کارشناسان، متخصصان در حوزه حقوق عدالت انتقالی در سراسر دنیا، ایرانیان دایاسپورا و بعضی از همکاران در داخل کشور استفاده کنیم تا فیلمنامه رو بر این اساس طراحی کنیم که یک تصویری چشم‌اندازی از عدالت در ایران فردا بتونه بده.
1: آقای برزگر، چقدر واقعا میشه امیدوار بود که در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی یک دادگاه‌های عادلانه این چنینی برگزار بشه و جامعه درگیر شور بعد از فروپاشی نشه و عدالت واقعا برقرار بشه؟
2: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما و آقای دهقان، خیلی هم ممنونم. ببینید، واقعیت امر این هستش که خواسته یک عدالت خانه یا دادگستری مستقل از انقلاب مشروطه به این ور همواره یک خواسته اصلی برای مردم ایران بوده، اما متاسفانه تحقق پیدا نکرده. هرچند در دوران پهلوی به ویژه در دوران رضا شاه با پایه‌گذاری وزارت دادگستری از سوی مرحوم داور اقدامات بنیادینی انجام گرفت در این زمینه، ولی خب ما هنوز با اون استانداردهای دادگاه‌های مستقل و یک دستگاه قضایی مستقل، آنچه که در غرب عنوان نمونه شاهدش هستیم، بسیار فاصله داشتیم. بعد از انقلاب 57 که اساساً دستگاه قضایی از بین رفت، منهدم شد به یک در واقع بازوی اجرایی برای سرکوب و بیدادگری به جای دادگستری تبدیل شد و نمونه های اون رو الان هم میبینیم. این فیلم البته همونطور که آقای دهقان هم گفتن، فیلم برداریش در آبان ماه سال گذشته و دو ماه قبل از اون کشتار تاریخی و فاجعه بزرگ 18 و 19 دی و بعد هم جنگ، در واقع جنگی که جمهوری اسلامی به ایران و ایرانیان تحمیل کرد، فیلم برداریش انجام شد و ساخته شده بود و به هر حال این اتفاقات باعث شد که نمایش فیلم ناگزیر به تأخیر بیفته. اما واقعیت امر این هستش که ما گریزی نداریم، ما چاره‌ای جز این نداریم که یک جایی این چرخه خشونت رو بشکنیم برای اینکه بتوانیم در واقع به سمت دموکراسی حرکت بکنیم. امروز پایبندی به حقوق بشر به یک خاصی بنیادین در میان ایرانیان تبدیل شده. جنبش دادخواهی که متاسفانه به دلیل جنایت‌های گسترده جمهوری اسلامی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی روز به روز گسترش پیدا کرده، از قربانیان و خانواده‌های قربانیان دهه 60 تا همین امروز، همین اعدام‌هایی که بی‌وقفه، در واقع قتل‌هایی که به اسم اعدام داره انجام می‌گیره، مدام بر شمار دادخواهان افزوده شده. اما آن چیزی که بسیار بسیار باعث امیدواری است این هستش که جنبش دادخواهی امروز با جنبش دموکراسی خواهی و پایبندی به حقوق بشر در واقع گره خورد. یعنی ما از مرحله خونخواهی و انتقام جویی داریم عبور میکنیم به دلیل اون خیر بزرگتری که پشت سر این امر وجود داره و این که در واقع از طریق یک دستگاه قضایی مستقل، از طریق برقراری چنین دادگاه‌هایی در دوران انتقالی است که میتوان در واقع دموکراسی و آزادی و پایبندی به حقوق بشر رو در آینده ایران پس از جمهوری اسلامی تضمین کرد. ما امیدوار هستیم که در ببینید من یک نکته

0: رو فقط اشاره بکنم، متاسفانه ما چنین دادگاهی رو، یعنی ما ایرانیان، هرگز در طول تاریخ خودمون تجربه نکردیم. در مورد ایرانی ها ما یک نمونه داشتیم حدود 15-16 سال پیش اگر اشتباه نکنم، خود من اونجا بودم، دادگاه مردمی ایران ترایبینال بود که در اون دادگاه که دادستانش دکتر پیام اخوان بودن، متهم غایب بود، رسیدگی به پرونده کشتار تابستان 67، ولی متهمان غایب بودن. یک نمونه، تنها نمونه دیگری که داریم، دادگاه حمید نوری در سوئد بود که اون هم البته مردم ایران قادر به تماشای اون نبودن. ما تصور ما و امید ما این بود که با ساخت این دادگاه در واقعی که در آینده پس از جمهوری اسلامی قرار هست تشکیل بشه، تصویری از این دادگاه و روال اون رو در واقع پیش چشم بینندگان بگذاریم و این سوال جدی رو بتونیم مطرح بکنیم که چگونه باید در واقع عدالت رو در اون دوران پرتبوت‌ها، زمانی که شور و هیجان فراوانی وجود داره و به دلیل جنایت‌های گسترده‌ای که جمهوری اسلامی انجام داده، خشم و کینه عمیقی در بین مردم شکل گرفته، چگونه میشه اینها رو مهار کرد که تا در ضمن اجرای عدالت ما بتوانیم اون چرخه تکراری خشونت در تاریخ خودمون رو بشکنیم و راهی جدید باز بکنیم، مثل آن چیزی که در بسیاری از کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده.
1: آقای دهخان، در بسیاری از این کشورهای دیگری که آقای برزگر بهش اشاره کردن، به خصوص در دهه های اخیر از بالکان بگیرید تا رواندا، بعضی اوقات این دادگاه ها در خارج از اون کشور اصلی رخ دادن، چه در لاهه هلند بگیرید، چه در مورد رواندا مثلا در تانزانیا. آیا فکر میکنید چه از نظر قلمرو قضایی جوریسدیکشن، چه از منظر محل دادگاه ونیو، ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ظرفیت برگزاری چنین دادگاهی رو داره یا باید به فکر جایگاه و قلمرو دیگری بود؟
2: سوال خوبیه. راه حل میانه‌ای رو دنیا تجربه کرده به نام دادگاه‌های پیوندی یا هایبرید، که همین الان هم در همین دادگاه تاریخ هم ما سعی کردیم در فیلمنامه همین طراحی رو داشته باشیم، یعنی از قضات بین‌المللی در این دادگاه یکی از افرادی که در واقع نقش قاضی بین‌المللی رو بازی می‌کنه، کسی که سال‌ها در سازمان ملل کار کرده و فضای این چنینی رو می‌شناسه، ولی به هر حال موضوع اینه که دادگاه‌ها الزاماً نباید حتماً یا ملی یا بین‌المللی باشن یا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی باشن، که البته هر کدوم از اونا در جای خودش ارزشمنده. مثلا در دادگاه استکهلم که اتفاقا جمشید عزیز و بنده با هم اونجا بودیم، در دادگاه حمید نوری، ما فرایند دادرسی که اونجا میدیدیم یکی از آرزوهای همه دادخواهان و شاکیان اون پرونده بود. اما در روال دادگاه ها، چه در آفریقا چه در اروپای شرقی، اصولا کشورهای ثالثی، حالا فرقی نمیکنه از عضو آی سی سی باشن به نفعی، نباشن به نفع دیگری، ممکنه رسیدگی بکنن. اما ما در دادگاه مثلا حسنی مبارک یا دادگاه صدام در عراق، ما دیدیم که دادگاه‌های ملی نقش داشتن. در سال‌های اخیر در بعضی از کشورهای آفریقایی اتفاقاً دادگاه‌های پیوندی ملاک عمل قرار گرفتن. اتفاقاً من تصور می‌کنم زیرساخت دادگستری در ایران، دادگستری نوینی که همونجوری که به درستی جمشید عزیز یادآوری کردن، مرحوم داور ایجاد کرده، اون زیرساخت، زیرساخت بسیار قویه. شما برای اینکه یادآوری بشه به شما عرض می‌کنم، پیش از انقلاب 57 دادگاه‌های پیش از انقلاب برای متهمان سیاسی، برای اینکه دادگستری آنچنان مستقل بود که رسیدگی نمیکرد، به دادگاه‌ها محاکم نظامی حشمتیه میرفت. شما از این زاویه نگاه بکنید، با قضاتی که بعدها بعد از انقلاب شاید دیگه نتونستن قضاوت بکنن، مثل محمد سیف‌زاده عزیز که در پیش از انقلاب وقتی قاضی بود، وقتی صحبت از این شد که شعار مرگ بر شاه و درود بر خمینی جرم هست و تحت تعقیب قرار بود قرار بدن متهمان رو، محمد سیف‌زاده به عنوان قاضی وقت میگفت شعار مرگ نفرینه و درود بر کسی میشه دعا. این اتهام نیست، این جرم نیست، این فقط دعاست و نفرین. ما اون دادگستری و ساختار رو همچنان، با وجودی که بعد از انقلاب آقای شاهرودی ادعا کرده بود بعد از آقای یزدی که من ویرانه تحویل گرفتم، ویرانه ترم شاید تحویل داده باشه، که حتما هم همینطوره، اما معنیش نیست که زیر ساختای دادگستری از بین رفته. ما همین امروز از نظر نرم افزاری هزاران مشکل داریم، اما از نظر سخت افزاری دادگستری در ایران آنچنان پایه‌های محکمی داره و با منابع انسانی نسبتاً قوی و متخصص و قضات شریفی که همچنان باقی موندن اگرچه مستقل دارن کار میکنن، ما میتونیم امیدوار باشیم صدای سوزناک دادخواهانی که تو همین فیلم هم ما صدای گوهر عشقی رو داریم، صدای شعله پاکروان رو داریم، کنشگران و دادخواهانی مثل جمشید شارمین میمدی نژاد داریم، دیتی پورفازل داریم، فریبا بلوش رو داریم، بسیار از طیف‌های مختلف در این فیلم صدای دادخواهان به ما میگه این ندا، ندای آزادی خواهی، رسیدن به دموکراسی خواهی، از مسیر دادخواهی. ما مقدمات دموکراسی سازی رو میتونیم از اینجا و از این فرایند استفاده کنیم، اما به شرط این که فیلم دادگاه تاریخ هدف ما با عنوان تهیه کنندگانش رو به نوعی تأمین کنه که کنشگران، متخصصان، جامعه مدنی داخلی و جهانی بتونن قواعد عدالت انتقالی رو در دوران گذار با سیاست‌ها و استانداردهای بین‌المللی مقدماتش رو از همین امروز شروع کنن به فراهم کردن زیرساخت برای دوران گذار، برای تثبیت عدالت انتقالی. این نیازمند یک همبستگی است بین همه کنشگران، پژوهشگران، دادخواهان و زندانیان سیاسی سابق و متخصصان. بخشی هم وظیفه ماست که در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه همکاران ما همه دارن کمک میکنن که این دوی امدادی رو به دست بعدی ها برسونیم.
1: آقای برزگر، همین سوال رو به شکلی از شما هم بپرسم. در جامعه ایران جنایت بسیار زیادی جمهوری اسلامی انجام داده و این حس انتقام در بین بسیاری از ایرانیان وجود داره. به نظر شما در چنین فضایی با این همه احساسات چقدر ایران فردا ظرفیت برگزاری چنین دادگاهی رو خواهد داشت؟
0: ببینید، اگر در واقع مبنا رو صحبت‌های دادخواهان قرار بدیم، همونطور که عرض کردم جنبش دادخواهی در طول نیم قرن گذشته فراز و فرودهای بسیاری داشته و دیر زمانی است که در واقع جنبش دادخواهی همونطور که عرض کردم از مسئله خونخواهی و انتقام‌جویی فراتر رفته و این جنبش با جنبش دموکراسی خواهی پیوندهای بسیار بسیار تنگاتنگی ایجاد کرده. به همین دلیل این امیدواری وجود داره. ما در جریان دادگاه حمید نوری دیدیم که محکومیت او در واقع تسلا و تسکینی بود و امیدی بود برای اینکه این امر در خود ایران هم اتفاق بیفته و دیگر جنایتکاران هم محاکمه بشن. هرچند که به هر حال در داد و ستدهای سیاسی متاسفانه حمید نوری بعداً از زندان سوئد آزاد شد و حکم حبس ابدش رو در واقع که اشد مجازات در که اون سوئد بود رو تحمل نکرد، اما نحوه مواجهه دادخواهان و جامعه ایران با این حکم میتونه در واقع یک فانوسی باشه، چشماندازی از آینده رو پیش چشم ما ترسیم بکنه. قطعا قابل پیشبینی نیست، بسیار بستگی داره به اینکه سرنگونی جمهوری اسلامی به چه شکلی اتفاق میفته، ضمن اینکه بسیاری از عاملان جنایت در برحال جنگ 12 روزه و جنگ اخیر کشته شدن، اما خب هنوز هستند بسیارانی از مقامات جمهوری اسلامی که باید در قبال جنایاتی که انجام دادن پاسخگو باشند. اینکه چقدر خشونت آمیز در واقع جمهوری اسلامی دست از سر ایران و ایرانیان برداره طبیعتا تأثیر جدی خواهد داشت بر اینکه روند گذار از جمهوری اسلامی و دوران انتقالی چگونه خواهد بود، دوران گذار چگونه خواهد بود، این قابل پیش بینی نیست. اما با استناد به آنچه که عرض کردن، آنچه که خود دادخواهان میگن، ما همونطور که سعید اشاره کرد ما امروز شمار زیادی خوشبختانه از وکلا رو داریم که خیلی از اونها لطف کردند، حقوقدانان، وکلای شبکه یک کلمه، پارسیلا، کمپین حقوق بشر، بسیاری از حقوقدانان مستقل، هنرمندان، کنشگران و فعالان حقوق بشر و به ویژه دادخواهان تجارب و تجربیات و دانش و آموخت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. اونها در واقع بخوام خلاصه بگم فرداد، بر اساس صحبت‌های اونها میشه امیدوار بود و باید تلاش کرد که این چرخه رو شکست و راه رو هموار کرد برای استقرار یک دستگاه قضایی مستقل که تضمین کننده آزادی و دموکراسی در ایران پس از جمهوری اسلامی باشه. امیدوار هستیم که در واقع این فیلم بتونه جرقه‌ای باشه، کما اینکه الان هم برای شاهزاده رضا پهلوی هم کمیته تشکیل دادن به ریاست سرکار خانم دکتر شیرین عبادی خوشبختانه. خب امیدوار هستیم که مجموعی این نیروها به هم بپیوندند، همونطور که سعید گفت در واقع هم نیروهای داخل کشور، هم سازمانها و نهادهای بین المللی فعال در این حوزه از همین حالا مقدمات تشکیل این دادگاه ها رو شکل بدن و این فیلم هم بتونه در واقع به مباحث پیرامون عدالت انتقالی و این دادگاه ها دامن بزنه و زمین ساز اقدامات عملی برای تشکیل این دادگاه ها بشه.
1: آقای دهخان، شکی ندارم که در جریان بررسی‌ها، در جریان تهیه این فیلم به نمونه‌های بین‌المللی نگاه کردید، به چالش‌ها نگاه کردید. اگر بخواید فهرست بکنید سخت‌ترین بخش‌ها، بزرگترین چالش‌های برگزاری چنین دادگاهی رو بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی کدام‌ها خواهند بود؟
2: سخت‌ترین شاید و تلخ‌ترین عنصر زمانه. شاید گفته شده گاهی وقتا خیلی زود دیر میشه، یعنی اگر شاید مردم اعتماد کنن به نیروهای دموکراسی خواه و دموکراسی سازی که پس از فروپاشی یا سقوط جمهوری اسلامی در مرحله گذار به دموکراسی بر سر قدرت میان و اون سیاست مداران هم دقت کنن و توجه کنن به دوران گذار، زمانی که انتقال قدرت بخواد صورت بگیره، بتونن یه مقدار عنصر زمان رو جدی بگیرن و پیش از تعجیل کمی صبر کنند، کمی اعتماد کنند، کمی صبوری کنند، میتونن همیشه ما میتونیم امیدوار باشیم که عنصر زمان به ما کمک بکنه، چون زمان خیلی وقتا دوای خیلی از دردهاست و شاید علاوه بر این قضاتی که از نظر استقلال فکری و استقلال سیاسی بتونن کمک بکنن در کنار قضات بین المللی احتمالاً کار راحتی نیست. یادمون باشه در ایران در تحت سلطه جمهوری اسلامی خیلی از حقوقدانان داخلی در اختناق کامل بودند. بسیاری از اونها با استانداردهای بین المللی خیلی آشنا نشدند. فضای ایران بسیار بسته بود و سختی کار اگرچه گاهی وقتا لوجستیک هست، اما شما تصور کنید اگر مردمی که به حق ما میدونیم درک میکنیم که رنج کشیدند و ناراحتند و خشمگینند، اگر پیش از تشکیل دادگاه‌های انتقالی خودشون بخوان شخصا انتقام خصوصی رو در پیش بگیرن، مثل کاری که انتقام حکومتی که حکومت داره انجام میده، اون وقت که فضا برای دوره گذار و کشف حقیقت و اجرای عدالت به درستی فراهم نمیشه و شما فکر کنید حکومتی پشت مدرسه رفاه رو رقم زد، اینجا هم تیرهای چراغ برقی که حواله میدن شاید بشه درک کرد، ولی خب اون دیگه اجازه نمیده عدالت به معنی اخص کلمه صلح و ماندگار و پایدار تثبیت کنه.
1: ممنونم آقای دهخان و جمشید ورزگر، ممنونم از هر دو شما و ممنونم از بیننده ها.

0: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم، همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی تر و قابل قبول تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
1: دونالد ترامپ با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرف‌های قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه.
2: ایالات متحده، دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع، منافع کوتاه مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده. اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک، و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر، که و سفرهایی که شاهد بودیم در ماه‌های گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارش‌هایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمی‌کنه. به ویژه که خود ترامپ هم تأکید می‌کنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملاً 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص می‌کنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا می‌کنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بس یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره. این طبیعتاً فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتاً و هر کشوری به دنبال اینه که با حداقل هزینه حداکثر امتیاز رو بگیره. بدیهیه که ترامپ با پیغام‌های تهدیدآمیز، با هشدارهایی که میده به جمهوری اسلامی، به دنبال اینه که وادارش کنه به تن دادن به یک توافق، توافقی که نه فقط محورهای قبلی یعنی موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اون محوری هست، بلکه حالا منافع کشورهای همسایه ایران و به طور مشخص متحدان آمریکا در منطقه در اون باید لحاظ بشه. یعنی نمیتونه ایالات متحده منطقه رو ترک کنه بدون اینکه خیال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و البته کشورهای دیگه از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی راحت نباشه. و علاوه بر اینها تکلیف اسرائیل رو هم باید آمریکا مشخص کنه. یعنی بدیهیه که وقتی که همچنان این مخاصمه یا تهدید وجود داره، تا وقتی که تکلیف امنیت اسرائیل هم مشخص نشه به عنوان باز متحد مهم آمریکا در منطقه این وضعیت رو ترک نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم، این وضعیت تا وقتی که تکلیف منافع آمریکا به شکل استراتژیک مشخص نشه ادامه داره، اما سایه جنگ بر سر نه فقط جمهوری اسلامی، ایران همچنان باقی است. متوهمان و گروگانگیران ایران اینها همچنان اصرار دارن بر ادامه مخاصمه و این طبیعتاً امکان مذاکره و توافق رو به حداقل رسونده.
3: امروز مردم ایران با خبر 4 اعدام از خواب بیدار شدن، روالی که در هفته‌های اخیر شاهدش بودیم. اما دو تا از این زندانی‌ها بیش از یک ماه پیش اعدام شده بودن. دو زندانی عراقی که در اماره شهر عراق متولد شدن، اهل همون شهر بودن و در کرج اعدام شدن. 17 فروردین این دو تن اعدام شدن و جالبه که منصور، برای شاید بشه گفت اولین بار از آغاز جنگ دو تن به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شدن، که این شاید بتونه یک پیامی رو هم بده در بوهبوهه تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که هر روز هم داره افزایش پیدا می‌کنه. اما موضوع ناراحت کننده این هستش که از آغاز جنگ تا الان 8 نفر به اتهام جاسوسی، یعنی به اضافه این دو شهروند عراقی، اعدام شدند و این آمار نگران کننده است. این دو شهروند در سکوت مطلق اعدام شدند، یعنی الان بیش از 6 است که از اعدام اونها میگذره و تازه خبر اعدامشون منتشر شده. بر اساس گزارش هایی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، این دو فرد به یک دادرسی غیر عادلانه محاکمه شدند، حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند و طبق همون الگوهای پیشین زیر فشار و شکنجه روانی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شدند. دو شهروند دیگه هم که در خبر بهش اشاره کردی در نقده، این دو اعدام شدن در زندان نقده، کرد بودن این دو شهروند. رامین زله خیلی داستانش غم انگیز هست. او رو گرفتن، محکومش کردن به اقدام مسلحانه، عضویت در یکی از احزاب کرد که میدونیم حزب دموکرات کردستان بوده و بعد هم حکم اعدام براش صادر شده و که آقای معروف پور اصلا ناپدید شده بوده، ناپدید سازی قهری از سال 1400 که او رو دستگیر کردن، خانوادهش اطلاعی نداشتن از اون مدت‌های طولانی که او کجا هست، حتی مطلع نیستیم که کی دادگاهش برگزار شده، چه اتهامی به او زده شده، اما فقط میدونیم که او اعدام شده در نقده از فروردین ماه 1400 تا الان در یک بلا تکلیفی مطلق بودن. و موضوع غم انگیز اینه که خانواده‌هاشون بی‌خبر بودن، حتی ملاقات آخر نداشتن برای دیدن عزیزشون و بعد که اعدام شدن خبر اعدامش رو منتشر کردن. یک الگویی که شاهد هستیم در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه. جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده می‌کنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. شاید در کشورهای دیگه ابزار حکمرانی چیزهای دیگه‌ای باشه، تشویق باشه، قوانین سفت و سخت باشه، حبس ابد باشه، اما در جمهوری اسلامی اعدام رو انتخاب کردن. اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که در یک دادگاه‌هایی که با دادرسی مخدوش انجام میشه بدون حق دسترسی به وکیل مطلوب یا انتخابی و در فرصت خیلی کوتاهی این حکم صادر میشه. در خصوص مثلا موضوع رامین زله میگن جلسه دادرسی فقط چند دقیقه طول کشیده و حکم اعدامی صادر شده. این موضوع رو ما داریم میبینیم، کسایی که در اعتراضات دیماه دستگیر شدن، در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن، زندانیان سیاسی که سالها سران در زندان هستن، همه اونها این چوب اعدام بر سرشون هست، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده، این ابزار حکمرانی منه، من شما رو میترسونم، ارعاب سیستماتیک دارم برای اینکه بتونم جامعه رو کنترل کنم، جامعه‌ای که از خشم، از فقر، از سیاست نداشتن سیاستمداران خودش به خشم اومده و هر لحظه در نقطه انفجار هست. یک نقطه رو هم اشاره بکنم، سازمان عفو بین الملل اشاره کرده که جمهوری اسلامی یک تنه آمار اعدام رو در جهان بالا برده. فقط اعدام کردن موضوع عادی نیست، این چیزی که ما هر روز داریم در رسانه ها میبینیم در جاهای دیگه دنیا عادی نیست. فقط 17 کشور در جهان هستن که دارن اعدام رو انجام میدن و بسیاری از اونها دارن به این سمت حرکت میکنن که با تغییر سیاست های خودشون، با تغییر قانون، قوانین اعدام رو کوچکتر و محدودتر بکنن.
4: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستند رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده، اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بدن. حالا لایحه C22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست، طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره، کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستن و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی در کانادا، جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه میکنن و فکر میکنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه های بعدی اون گرفته بشه. به نظر میرسه که حالا کانادا باید همراستا با کشورهای همپیمان، کشورهای پنچش، قوانین حفظ حریم شخصی خودش رو به گونه ای اصلاح بکنه که بتونه از پروژه های سرکوب فراملی جلوگیری کنه.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفته ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا هم گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره. او تاکید کرده این محاصره 100% مؤثر بوده و هیچ کس نتوانسته عبور کند. همزمان خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشابه خامنه ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران رو نادرست دونسته و رد کرده. پیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی این ادعا رو مطرح کرده بود. همکارم اردوان روزبه از صدای دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان از تو بیشتر بشنویم گزارش ها چه میگن دقیقاً؟
1: خب فکر میکنم ما روز پرتنشی رو در پنجشنبه داشتیم، درست در شرایطی که البته مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفتن هنوز هیچ توافقی حاصل نشده اما سطح تنش‌ها کاهش پیدا کرده، نشون میده که به هر حال این تلاش‌ها از طرف وجود داشته و دارن سعی میکنن که به این نتیجه برسن. واسطه‌ها تلاش جدی دارن به یک تفاهم اولیه برسن. به گفته رویترز واسطه ها که قاعدتاً بخش از اون در حال حاضر اسلام آباد در پاکستان داره تلاش میکنه، دولت پاکستان که بخواد نقش میانجی رو بازی کنه، همونجور که وزیر کشور پاکستان دیدارهایش در تهران داشته و البته آسم منیر وزیر جنگ هم وزیر دفاع هم قرار بوده راهی بشه، رئیس فرمانده ارتش قرار بوده راهی بشه که اون سفر به نظر میسه ساعت پیش به گفته العربیه کنسل شده، اما تلاش برای اساسش توافق اولیه حاصل بشه که بر اساس اون توافق اولیه طرفین یک عقب نشینی نسبی از وضعیت بحرانی جنگی داشته باشن و در 30 روز بقیه صحبت‌ها در ارتباط با مسئله انرژی هسته‌ای و موضوع تنگه هرمز مطرح بشه. مارکو روبیو تاکید کرده گفته جمهوری اسلامی اجازه گرفتن هیچ نوع تعرفه یا باج‌خواهی برای عبور کشتی از تنگه هرمز نداره و این تنگه باید باز بمونه. اما نکته‌ای که امروز مطرح شده، فاکس نیوز تاکید می‌کنه که جمهوری اسلامی یعنی مشتبه خامنه ای تاکید داره که اورانیوم غنی شده از ایران نباید خارج بشه. بسیار از اما اگرها حتی مسئله انتقال اورانیوم غنی شده رو به کشور روسیه مطرح کرده بودن. پیش از این اینترفاکس هم گفته بود که ممکنه که روسا در این زمینه همکاری کنن، اما حالا فاکس داره میگه که جمهوری اسلامی تمایلی به خروج این اورانیوم از کشور نداره. دلیل عمده ای که گفته میشه همونجوری که نقل میشه از منابع داخلی، به نظر جمهوری اسلامی میاد که اگر این رو در واقع اورانیوم غنی شده رو بخوان خارج بکنن، عملاً در واقع امنیت خودشون رو در قبال حملات احتمالی آینده اسرائیل و آمریکا از دست خواهند داد و به همین دلیل حالا خامنه ای داره میگه که اینها باید در کشور باقی بمونن. اما نکته ای که اینجا وجود داره، آقای ترامپ میگه به رغم اون چیزی که حالا خامنه ای میگه و دیگران میگن، تاکید میکنه مسئله خروج اورانیوم از داخل ایران مهمترین بحثی که جمهوری اسلامی موظف به رعایت اون خواهد بود. دو نکته الان بر روی زمین وجود داره. نکته اول این که اورانیوم غنی شده باید تکلیفش روشن بشه در مذاکرات، و نکته دوم حل و فصل مسئله تنگه هرمز هستش که باید این تنگه بدون چون و چرا، همونجوری که آقای ترامپ هم امروز هم تاکید کرده، نباید بسته بشه و در نتیجه با چنین شرایطی به نظر میرسه هنوز نتیجه نهایی رو ما نمیبینیم، اما بر این باور هستیم که تلاش برای مذاکرات جدی داره ادامه پیدا میکنه.
0: بله ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به یک توافق، همچنان مخالفان ترامپ در واشنگتن و در کنگره برای کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور در تلاشند. قرار است تا ساعتی دیگر در مجلس نمایندگان درباره طرح کاهش اختیارات رئیس جمهور رأی‌گیری شود. در همین ارتباط همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه جزئیات با تو.
2: خب رکسانا، این رأی‌گیری احتمالاً تا 5 دقیقه دیگه شروع بشه. من چشمم هست به مجلس نمایندگان، جایی که احتمالاً روز سرنوشت سازی خواهد بود برای این جنگ، برای ایران و البته برای شخص ترامپ. اگر این لایحه رأی بیاره که شانسش بسیار بالاست که این رأی بدن، مشخصاً باعث میشه که صلاحیت جنگ ترامپ در داخل ایران محدود بشه. میدونیم که پیش از این در همین صحنه علنی مجلس نمایندگان 3 تا 4 بار به رأی گذاشته شده بود، اما جمهوری‌خواه مخالفش بودن. حالا بر اساس گزارش‌های منتشر شده احتمالاً تا دقایقی دیگه تعداد بیشتری از جمهوری‌خواه‌ها ریزش می‌کنن، به دموکرات‌ها می‌پیوندن و در نتیجه قطعنامه پایان جنگ در ایران تصویب میشه. اگرچه به معنی این نیست که در لحظه عملی و قابل اجرا هست، بدانید که چالش‌های متعدد حقوقی دیگه‌ای هم داره. بعد از اونجا باید بیاد اینجا مجلس سنای آمریکا، بعد از اینجا باید بره روی میز آقای ترامپ اون رو وتو می‌کنه، بعد دوباره برمیگرده کنگره آمریکا. یک پروسه طولانی و زمان‌بری که حتی اگر بخواد دست ترامپ رو ببنده بسیار طولانی خواهد بود. اما همزمان در مجلس سنای آمریکا همینجا قرار هست بعد از اون، یعنی ساعت 5 و نیم حدودا، یک ساعت دیگه، یک بودجه رو به رأی بگذارن که بر اساس این بودجه یک پروسه بسیار پیچیده قانونی هست. اینها دارن سعی می‌کنن بودجه جنگ ایران رو تصدیق بکنن، اما نمی‌خوان بهش اسم جنگ ایران رو بدن، بخاطر اینکه دموکرات‌ها جلوش رو می‌گیرن. این جنگ ایران رو بودجهش رو گذاشتن در یک بودجه کلان‌تر. مسئله مرزها توش هست، مسئله بودجه پنتاگون توش هست و همه اینها، و اون رو دارن در یک نام دیگر میبرن داخل صحنه علنی سنا و دارن سعی میکنن که از این طریق تصویرش کنن. حالا با این علم، بر این که این کار رو دارن میکنن، دموکرات ها باز هم مخالفت میکنن، اما کاری که اینها دارن انجام میدن، چون اسم بودجه روشه، بر اساس قانون اساسی آمریکا اینها میتونند به جای حداقل 60 رأی لازم برای تصویب قطعنامه ها و بودجه های این چنینی، از اکثریت ساده، یعنی 51 رأی استفاده بکنن و همین جمهوری خواهایی که هستن بهش رأی بدن بدون نظر دموکرات ها و تصویبش کنن. بعد ببینیم که در ساعت آینده چه رخ خواهد داد و احتمالاً تا حدود عصر امروز به وقت واشنگتن دی سی توضیحات بیشتری در این مورد خواهیم داشت.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده این افراد حاکمیت لبنان را تضعیف و خلع سلاح حزب الله را مختل کرده و در جهت پیشبرد برنامه‌های جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرد. برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، روز پنجشنبه اعلام کرد مارکو روبیو، همتای آمریکایی او، در حال تحریک برای اقدام نظامی علیه کوبا است. رودریگز گفته که روبیو به غلط کوبا را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنه تا زمینه‌ساز تجاوز نظامی بشه. او تاکید کرد کشورش هیچ تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب نمیشه و واشنگتن را متهم کرد که به طور عمدی در پی ایجاد فروپاشی اقتصادی کوبا است. ترکیه ساخت یک خط لوله سوخت نظامی به ارزش 1,200,000,000 دلار رو به ناتو پیشنهاد داده. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده این طرح در مقایسه با مسیرهای جایگزین که بیشتر به حمل و نقل دریایی وابستند، ارزان‌تر و سریع‌تر اجرا می‌شود.
3: وزارت دفاع ترکیه در یک نشست خبری از این طرح پرده برداشت و اعلام کرد که پیشنهاد ساخت یک خط لوله بزرگ سوخت را که ارزش آن به بیش از 1,200,000,000 دلار آمریکایی اعلام شده به ناتو داده تا مسیر انتقال سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای نظامی این ائتلاف را از طریق زمین و بنادری که کمتر از دریا عبور می‌کنند بسازند. بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه، این طرح نسبت به طرح‌های موجود هم بصرفه‌تر و کم هزینه‌تر و با سرعت بیشتر اجرا خواهد شد و بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه 5 برابر مقرون به صرفه‌تر از طرح‌های جایگزین است. این خط لوله قرار است که سوخت رسانی ناتو را در سمت شرقی اروپا تقویت کنه و امکان انتقال سریع‌تر سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای ناتو را فراهم بسازه. شبکه فعلی که در حال حاضر چنین کاری را انجام می‌ده از دوران جنگ سرد باقی مانده و تا آلمان امتداد داره به حدود شامل 10,000 کیلومتر میشه که 12 کشور عضو ناتو را شامل میشه. ترکیه اما میخواد که کشورهای شرقی اروپا مثل لهستان و رومانی را هم به این سیستم وصل کنه تا آنها هم دسترسی مطمئن‌تر به سوخت داشته باشند. در کنار این امکان داره این خط لوله از ترکیه هم عبور کنه و حائز اهمیت است، چرا که به دلیل جغرافیای ترکیه به دریای سیاه و مسیرهای غیر از آب دسترسی داره و میتونه که در شرایط بحرانی نیاز و وابستگی اعضای ناتو تو به سوخت را از طریق بنادر و کشتی ها به شدت کاهش بده. دولت ترکیه اشاره مستقیم داره به تنگه هرمز و اینکه این تنگه بسته ماندنش باعث مشکلات جدی در سوخت رسانی شده و چنین طرحی میتونه وابستگی این ائتلاف را در شرایط بحرانی مثل بسته ماندن تنگه هرمز به شدت کاهش بده و قرار است این طرح در نشست آینده سران ناتو در آنکارا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. یک بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود، با ما بمانید.
4: شما فکر نکنید، به شما میگویم آهای ترامپ به ما
5: خودم که متعهدم شما دو تا رو فاند کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
6: غلط میگن لسه برای شما چرا خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
7: این که میگن نمیشه نزدیک این آب ها شد، اصلا قبول دارید شما؟
8: اصلا این کار نیست. بعد وقتا میبینید اون سیله سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: توانایی ساخت بمب رو دارید؟
10: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز می‌سازم.
11: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
13: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
14: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
15: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
16: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
17: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
18: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
19: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جان باختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش های مربوط به کارزار جاوید دامان القدیر را جمع‌آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشتی پیگیری میکردی؟
1: منظور ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته بر روی یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت‌های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود. پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت‌های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاوید نامان اعتراض های 18 دیماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاوید نام با هم ببینیم. همطور که گفتیم، ستاره رفیعی یکی از جاوید نام‌هایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد، یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیع که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود. پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست، شهروند اهل رشت، در اعتراضات 18 دیماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینید.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: من سوره اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمید رضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله ایرانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکر و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به دو تا از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمید رضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حسپر میگردم. حسین ناصری متولد 1331 پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دیما به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان میرود و برایش مهم نیست چه اتفاقی میافتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاوید نام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده، اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورتت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم بدم، من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده، اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 روز بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنن و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاکسپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایقی قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاکسپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن، پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاکسپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاوید نامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاوید نامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

0: 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بره بره من صداتو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل ایو
9: بروکسل
10: لس آنجلس
11: کلگری
12: بلی
13: کنگره آمریکا
14: بیروت
15: تامن
16: با ما بمانید.
17: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
18: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
19: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
20: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

نفس‌های جنگ پشت دروازه‌های ایران. آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست.

درود بر شما. در هفته‌ای که گذشت خبرها به شکل سینوسی بالا پایین می‌رفت، تا پای توافق رفتند و تا پای جنگ، و فعلا نه توافقی در کار هست و نه جنگی فعلا رخ داده. اما همین وضعیت کاملا ناپایدار که به سرعت در 24 ساعت میشه از امضای توافق تا توافق که نه، همون تفاهم نامه‌ای که دارن در موردش حرف میزنن، از امضای تفاهم نامه تا جنگ نوسان میکنه، نشون میده که چقدر شرایط تخاصم جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل ناپایدار هست. در هفته‌ای که گذشت شاید اجزایی از آنچه که الان تو گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست، کم و بیش از لابلای سطور میشد استنباط کرد که دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن. بعد از اینکه گفتگوهای دور نخست آمریکا و جمهوری اسلامی مشخص شد که قابلیت ادامه دادن نداره،

0: فهمیدند که در این شرایط امکان امضای توافق نیست و پیشنهادی دیگر آمریکایی‌ها ارائه کردند که بر اساس اون پیشنهاد یک تفاهم نامه‌ای به جای اون توافق قرار بوده که امضا بشه. چند مرحله از این وضعیت بسیار ملتهب عقب نشینی بشه، مثلا تنگه هرمز باز بشه، اون محاصره دریایی متوقف بشه، فعلا مثلا چیزی هم کم و زیاد نشه، بعد برن برای گفتگو کردن راجع به چند تا موضوع اساسی که مهمترین اونها توقف غنی‌سازی بود و خروج اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم غنی شده 60% و مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که کاهش تحریم هاست یا آزادسازی بخشی از دارایی هاش. برای اینکه به اون مرحله برسن یک اقدام ابتدایی باید صورت میگرفت که باید این تنگه هرمز باز میشد به ازای فرض کنید برداشتن همین محاصره دریایی. اما در همون گام نخست دو چیز مشخص شد. دو تا از اون مهمترین خواسته های آمریکایی ها به امری تحقق اونها به امری غیر ممکن بدل شد. یکی بازگشایی هرمز به شیوهی که پیش از جنگ بود. جمهوری اسلامی میگفت ما باز میکنیم، کشتی ها میتونن برن بیان، شرایطش ولی ما تعیین میکنیم. ما تعیین میکنیم چه کشتی بره، چه کشتی نره، از کدوم مسیر بره، و ما تعیین میکنیم که باید چه عوارضی براش در نظر گرفته بشه، ازشون اصطلاحا پول خواهیم گرفت. حالا این مسئله مالی براشون مهم هست، اما اهمیت اصلیش اینه که بگن تنگه هرمز در سیطره ماست و ما تعیین میکنیم که چه کشتی‌هایی بره بیاد. خب این مشخصا نه فقط خط قرمز آمریکا، که میشه گفت این یکی خط قرمز تمام کشورهای جهان بود. حتی یک کشور با این شرط جمهوری اسلامی همراهی نکرد و حتی یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی این رو نگفتن که این حق این کشور هست. همه گفتن که نه، تنگه هرمز باید مثل قبل از این جنگ بازگشایی بشه و هرچه سریعتر باید این کار انجام بشه. حالا خیلی ها معتقد بودن که باید از روش گفتگو استفاده کرد برای حل مشکل. برخی هم در خود آمریکا یا اسرائیل یا حتی شاید امارات معتقدن که باید با ابزار قهری این کار انجام بشه. اما مسئله دوم که بسیار کلیدی و مهم هست و میشه گفت دلیل اصلا شکل گیری این جنگ بوده، این بحث خروج اورانیوم غنی شده است. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره میکرد، یعنی که شرایط تعیین میکرد چه چیزی رو ما به ازاش میخواهیم. ما میخواهیم حق غنی سازیمون حفظ بشه، این اورانیوم رو حالا رقیق میکنیم، کم میکنیم، خارج میکنیم، به ازاش چیزی میگیریم مهم هست. اما وقتی این جنگ رخ داد و بعد متوقف شد و به میز مذاکره رسید، عده‌ای در داخل همین بازماندگان جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینکه آمریکایی‌ها جنگ رو متوقف کردند و حاضر به مذاکره شدند، دلیلش وجود این اورانیوم 60%. این در واقع ضامن بقای ماست. این الان در بخش مهمیش زیر آواره، با جنگ نمیتونن بگیرنش، با عملیات کماندویی نمیشه گرفتش، به خاطر اینکه بخشی از این اورانیوم غنی شده زیر خروارها خاک است و شاید چند هفته خاک برداری لازم داره. اونها باید با توافق بگیرن یا باید حاکمیت رو ساقط کنن، حتی سقوط حکومت هم ممکنه که برای اونها تولید مشکل کنه. بر روی چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، اینه که عده مهمی در این حکومت این باور رو دارن که این اورانیوم تا هست باهاشون گفتگو میکنن. و همین خاطر از وسط این گفتگوهای پس از توقف جنگ ناگهان موضع جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که با خروج اورانیوم از کشور مخالفت کردند. بحث لایق شدنش رو مطرح میکنند و اون هم در یک بازه زمانی طولانی و به ازای گرفتن چیزهایی که طبیعتاً به هیچ عنوان چنین چیزی مورد قبول آمریکایی‌ها قرار نمیگیره. آمریکایی‌ها در روزهای اخیر به کرات راجع به این صحبت کردند که بدون آزادسازی هرمز و بدون خروج اورانیوم از کشور توافقی شکل نمیگیره. وقتی که کار به اینجا میرسه، یعنی موازنه قوا به گونه ای هست که پای میز مذاکره امتیازی رد و بدل نمیشه و انقدر این فاصله زیاد هست که هیچ میانجی نمیتونه یک راه حل بینابینی پیشنهاد بده، تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه برای حل این مشکل اینه که یا شرایط رو مثل قبل تحمل کنند، مثلا اونها تحریما رو ادامه بدند، اینها هم در همین آستانه سلاح هسته‌ای بمونند، یا اینکه برگردند به میدان جنگ. راه حل اول تقریبا در این مقطع غیر ممکن هست، برای اینکه این باوری که امروز جمهوری اسلامی بهش رسیده، اگر جنگ به همین صورت متوقف بشه و آمریکا بره سمت پیگیری تحریم‌ها، آنها دیگر در موقعیت آستانه ساخت باقی نمی‌مانند و تلاش شروع برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز می‌کنند، که الان داریم به کرات می‌شنویم از عوامل مرتبط با حکومت که ما باید هر چه سریع‌تر این سلاح رو بسازیم که این شاید برای ما بازدارندگی ایجاد کنه. در چنین شرایطی تنها راه حل روی میز همانی خواهد شد که خیلی ها در روزی که آتش بس اعلام شد معتقد بودند که آخرش به اینجا خواهد رسید، یعنی که آمریکایی ها در میدان نبرد باید این دستاوردها رو بگیرن، باید تنگی هرمز رو با زور باز کنن، این اورانیوم رو با زور بگیرن. اگر زورشون در میدان نبرد کفایت نکنه، توقف جنگ و رفتن به میز مذاکره دستاورد نخواهد داشت. امروز آقای دونالد ترامپ بار دیگر راجع به همین چند تا موضوع صحبت کرد و گوشه های اثراتش رو بشنویم. من برمیگردم با بقیه برنامه.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه، ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد. ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم، همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریای ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: After we get it, but we're not going to let them have it. روایتی که آمریکایی‌ها به خصوص ترامپ، من زوگزم حتی ونس، روبیو، بقیه بر اون دارن الان تاکید می‌کنند، به طور مشخص روی ساخت سلاح هسته‌ای است. دیگه اصلا از اون روزهایی که ما تأسیسات آنها را با بی‌توهای قشنگمون نابود کردیم فاصله گرفتند. یعنی شاید پس از جنگ 12 روزه ترامپ می‌خواست به همه جهان بگه که ابزار ساخت سلاح هسته‌ای رو از بین برده، و چندین ماه روی این صحبت کردن. بعد نزدیک جنگ شدن دوباره رفتن سمت اینکه بیا با ما گفتگو کن، این اورانیومو بده، نمیدونم اجازه پاکسازی اون چند سایت تخریب شده رو بده، و نشد و وارد جنگ شدن. الان بعد از 39 روز جنگی که برای آمریکایی‌ها 29 میلیارد دلار هزینه در برداشت، در روزهای اخیر به خصوص، در شاید بگم دو هفته اخیر، باز هم به خصوص در هفته اخیر، مقام‌های آمریکایی بر یک گزاره تاکید می‌کنند، و اینکه این حکومت می‌تواند سلاح هسته‌ای بسازد. بعد خطاب به آمریکایی‌ها، خطاب به کشورهای غربی، تاکید می‌کنه که قیمت مقابله کردن با کشوری که سلاح هسته‌ای می‌سازه چیه؟ هر جایی که ازش سوال کردن در روزهای گذشته که قیمت نفت بالا رفته، یا در آمریکا تورم ایجاد شده، یا هزینه داره به آمریکا تحمیل میشه، بلافاصله میگه که این قیمتی هست که شما داری میپردازی برای اینکه خطرناکترین کشور دنیا، خطرناکترین سلاح دنیا رو نداشته باشه. و بعد تاکید میکنه که این سلاح میتونه در لس آنجلس، امروز گفت در اروپا، الان دقایق پیش گفت که در خود خاورمیانه جنگ هسته‌ای میشه. یعنی عملا داره میگه که آنچه که پیش روی ماست، توافق یا آن چیزی که انجام خواهید داد که گفت دراماتیک میتونه باشه، آن چیزی که دراماتیک میتونه باشه، بهایی هست که ما میپردازیم برای جلوگیری کردن از کشوری که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه. کشوری که اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه، باز هم در همین چند روز قبل گفت اون رو علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، الان امروز گفت در خاورمیانه استفاده خواهد کرد، حتی در اروپا، حتی همینجا در آمریکا. وقتی که شما خطاب به مالیات دهنده آمریکایی، خطاب به یک شهروند غربی میگی که یک کشوری داره به سلاح هسته‌ای میرسه و به دلیل باورهای ایدئولوژیکش اگر به اون برسه، برخلاف سایر کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، این یکی آن را استفاده خواهد کرد، همه چیز تغییر خواهد کرد. در آن لحظه شما داری مسیر رو توجیه میکنی، چیزی رو توضیح میدی به شهروند غربی که بهایی که ما داریم میپردازیم برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای هست. و برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای میشه بهای خیلی بالایی پرداخت. مسیری که دونالد ترامپ، مارکو روبیو، وانس، هگزت، بقیه مقام های آمریکایی دارن ریلی گذاری میکنن، مسیری هست که به ما میگه آمریکایی ها به شکست مذاکرات باور دارند، برای یک رویاروی نظامی آماده میشن و در آن رویاروی نظامی جنگی رو پیش خواهند برد که هزینه بالایی برای شهروند غربی خواهد داشت، حتی بسیار بیشتر از جنگ گذشته. این تفاهم نامه‌ای که شاید گمان میشد همین چند روز پیش، شاید دو هفته پیش، بعد اینکه آمریکایی‌ها پیشنهاد این تفاهم نامه را دادن، گمان میکردن که رسیدن به این یکی آسان هست. اما وقتی با حکومت‌های طرف هستند که دو تا از کلیدی‌ترین موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش بسیار مهم هست رسیدن به اونها، یکی باز کردن تنگی هرمز و دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده، وقتی این دو خواسته رو حتی یک قدم عقب نشینی نمی کنند و حاضر نیستند که این دوتا رو مطابق تمایل آمریکایی ها تامین بکنند، آمریکایی ها هیچ راهی ندارند جز اینکه برگردند به میدان جنگ. به قول اون مقام اسرائیلی که میگفت اگر اورانیوم غنی شده رو ما الان از ایران خارج نکنیم، عملا این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. اما برای اینکه بتونیم این حکومت رو وادار کنیم به اینکه پای میز مذاکره تسلیم بشه و شرایط ما رو قبول بکنه، باید مدام با تهدید نظامی، انجام اون محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، دوباره تهدید، دوباره حمله، در یک سیکل تضعیف مکرر بندازیم تا در نهایت همه ساختارهای اقتصادی اون کشور مزمحل بشن، تمام توان نظامی اون کشور از بین بره و چاره‌ای نداشته باشه، یا تسلیم بشه یا ساقط بشه. همین امروز آقای دونالد ترامپ یک یادداشتی رو در نیویورک پست بازنشر کرد. در اون یادداشت به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی ها، نفتکش ها توسط ناوهای آمریکایی. و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری اسلامی هست، تضعیف اقتصادش. آمریکایی ها الان مرحله اول رو انجام دادن. برای اسکورت کشتی ها باید معادله نظامی در منطقه را تغییر بدن. تغییر معادله نظامی در منطقه یعنی بازگشایی هرمز. الان به نفتکش ها گفتن که بیاین از تنگی هرمز عبور کنین، عبور نمی کنن. حتی خود دولت آمریکا یک بیمه بسیار سنگین پول اختصاص دادن براشون که ما خودمون بیمه می کنیم، باز هم عبور نمی کنند. من امروز می خوندم که چند تا از ناخداهایی که این نفتکش ها تأکید کردند که مسئله فراتر از هزینه مالی هست، فراتر ریسک هست، جان خدمه ما به خطر میفته و تا زمانی که امکان عبور امن از این تنگه فراهم نشه، ما با حتی بیمه آمریکا هم از این مسیر عبور نخواهیم کرد، برای اینکه این پهباد به نفتکش ما بخوره، ممکنه چند تا از خدمه ما کشته بشن. یعنی با این شرایط کنونی نفتکش ها عبور نخواهند کرد، حتی اگر آمریکایی ها بگن که بیاین از اینجا رد شین. حتی اگر آمریکایی ها به ازای هر شلیکی جمهوری اسلامی انجام میدن بیان 10 تا مرکز در داخل فرض کنید نابود بکنن، همون کاری که در اون دو روز بازگشایی هرمز آمریکایی ها کردن و متوقفش کردن. عملا این مسیر به بازگشایی هرمز منتهی نمیشه، یک اقدام قاطع لازم داره. میز مذاکره همینی هست که میبینید، یعنی هیچ مقامی در سمت جمهوری اسلامی، نه اون تندروش نه اون آدم عملگراش حاضر نیست که هرمز رو برگردونه به شرایط قبل از جنگ، حاضر نیست که بحث خروج اورانیوم از کشور رو بپذیره، بحث رقیق کردنش رو مطرح میکنن، اون هم در یک بازه زمانی طولانی، یعنی ما اورانیوم 60% رو تبدیلش میخوایم بکنیم به 20%، یعنی خود اورانیوم 20%، حتی اورانیوم 3% هم الان محل دعوا و مشکل هستند. اونها هم در با پروسته میتونن برای سلاح هسته‌ای استفاده بشن. پس اساساً آن چیزی که در روی میز مذاکره دیده میشه انقدر فاصله زیاد هست که پلی این وسط نمیشه بین دو طرف زد. پس مسیر همون مسیری هست که خیلی از کارشناسان به خصوص مقام های اسرائیل تاکید میکنن که در این نقطه ما نمیتونیم از میز مذاکره چیز در بیاریم و باید برگردیم به میدان جنگ، معادله نظامی رو تغییر بدیم و پس از اون ببینیم که آیا مذاکره میسر هست یا باز هم ادامه جنگ. روز گذشته آقای جی دی ونس در واقع اون هم از زاویه دیگر، ونس کسی هست که معروف هست به این که مخالف عملیات نظامیه، مخالف جنگه، اصلا معتقد هست که باید به نحوی از جنگ خارج شد، اون هم از زاویه دیگر این خواسته ی آمریکا رو برابر جمهوری اسلامی مطرح کرد. اون رو با هم ببینیم. من برگردم با بخش بعدی.
3: The President of the United States has said, as number one, Iran can never have a nuclear weapon.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست، گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاریه که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور برام گفته که ما الان آماده هستیم، گردن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: بله دقیقا، حتی خود ونس هم تأکید میکنه که اگر یک کشور در منطقه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بقیه هم خواهند خواست. یعنی به هر سطحی شما الان به ایران اجازه غنی‌سازی یا نزدیک شدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای بدی، همون سطح هم بقیه خواهند خواست. این که مذاکره خوب داره پیش میره در جریان، هر کسی اومد گفت که آقا تفاهم‌نامه‌ای در جریان هست و نزدیکه و داریم امضا میکنیم، بالاخر دو تا سوال رو میتونید ازش بپرسید: یک، آیا تنگه هرمز به پیش از جنگ باز خواهد گشت یا نه؟ دو، آیا جمهوری اسلامی اجازه خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور رو خواهد داد یا نه؟ اگر جواب هر کدوم این دو سوال منفی بود، در این مقطعی که حضور داریم هیچ توافقی امضا نخواهد شد. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتونن تحریم‌های کشوری رو بردارن که سطحی از اورانیوم غنی‌شده اختیار داره که با اون میتونه در آینده بمب بسازه. دریچه رسیدن به بمب رو برای کشوری که دو بار باهاش جنگیده نمیتونه باز بذاره. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه پای چنین چیزی رو امضا بکنه و هر کسی که این امکان رو تقدیم جمهوری اسلامی بکنه، در نهایتش هزینه سنگین سیاسی اون رو در خود آمریکا هم خواهد داد و محال ممکن هست که اسرائیلی‌ها با چنین توافقی بتونن کنار بیان. پس اگر روزی کسی احتمالی برای توافق دید، همین سوال بپرسید: آیا جمهوری اسلامی امروز به خروج اورانیوم از کشور رضایت داده یا نه؟ اگر داده باشه، پله اول این امضای تفاهم در واقع طی میشه و میشه پیش رفت. اگر جواب منفی باشه، کار همینجا متوقف میشه. در سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، مقام های کشور همه به این باور رسیدن که در این مقطع هیچ کدام از این دو خواسته آمریکایی‌ها رو نباید بپذیرن. یعنی همه پذیرفتن که در یک کشتی نشستن که آن کشتی دارد غرق می‌شود. ما هیچ شانسی نداریم که فرض کنید از سمت جمهوری اسلامی زدن میگن که ما اگر اورانیوم رو بدیم، هرمز رو باز کنیم، عملاً کار رو برای خودمون در آینده به جایی میرسونیم که اگر آمریکایی‌ها موشک ما رو خواستن، نیابتی‌های ما رو خواستن، ما هیچ ابزاری برای مقابله با اونها نداریم. صحبت‌های عراقچی رو در همین زمینه گوش بدید و من برمیگردم با قسمت پایانی برنامه.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت می‌کنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلام میبرن در حوزه مقادس، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: بله، جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره. هیچ مسیری برای خروج از این جهنمی که درش گرفتار اومده میسر نمیبینه. او مجبور هست که این برنامه رو، این مسیر رو تا به انتها بره. مسیر جمهوری اسلامی تقابل نظامی هست. پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که از دل اون امتیاز بقای خودش رو تضمین بکنه. برای این حکومت بقای این آدم‌ها در ساختار و حکمرانی از هر منفعت دیگری در ایران برای مردم ایران مهمتر است. این حکومت میدونه که اگر امروز خواسته ای رو اجابت بکنه که فردا دستش برای کشتار مردم ایران بسته باشه، دستش برای شاخشونه کشیدن برای این اون بسته باشه، تهدید اسرائیل نمیدونم این گروه های نیابتی رو از دست بده، عملاً باید مسیر سقوط رو تا به انتها طی کنه. به همین خاطر این مجموعه ای که مشاهده میکنید از همه جناهاشون، نمیدونم معتدلشون، اصلاح طلبشون، اصولگراشون، سپاهیشون، نمیدونم سیاسیشون، همه با هم تصمیم گرفتند که یک ایران رو به گروگان بگیرند و هم سرنوشت خودشون بکنند. پول و سلاح اونقدر در اختیار دارند که ایران رو وارد یک جنگ دیگر بکنند. هیچ کدام از گزاره‌هایی که این آدم‌ها تولید میکنند از جهت اینکه چرا باید مذاکره کنیم، چرا نباید مذاکره کنیم، چرا باید میخواسته رو بدیم، چرا نباید میخواسته رو بدیم، چرا باید این طلب بکنیم، هیچ کدامش در راستای منافع مردم ایران نیست. اما گواه تاریخ، هیچ حکومتی با چنین ویژگی در هیچ جای جهان پایدار نبوده و این یکی هم نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: میدونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: آه اگر آزادی سرودی می‌خواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
4: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
4: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما
6: آفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین.
7: من خودم که معتقدم شما دو تا رو فاهم کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
8: من نتمی گلن به سرای که همونطور خوشن کی بود توی فیل خوابیون؟
9: این که میگن نمیشه نزدیک این نابها شد، اصلا قبول دارید شما؟
10: اصلا این کنه نیست. بعدی وقتا میبونتیم اون سیله سمت راحت شنوار رو چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: توانایی ساخت بمب رو داریم؟
12: ما حتما داریم.
13: کسی دستور ساخت بمون نداده.
14: من اگر بهم بگن بساز میسازم.
15: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
16: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم و آن را نابود میکنیم. ارزیابی اندیشکده آمریکایی از دست بالای احمد وحیدی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی. احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده. انتقاد جدید ابوظبی از رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. امارات میگوید اعتماد کشورهای منطقه به ایران از بین رفته است. و هشدارها درباره پایان ذخایر نفتی جهان در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بحران در تابستان به وضعیت قرمز می‌رسد. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه‌ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران رو نادرست دونسته و رد کرده. پیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی این ادعا رو مطرح کرده بود. با این حال العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تصمیم نهایی مشتبه خامنه‌ای این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تاکید کرد از نتیجه محاصره دریای جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
1: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریای ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش. احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش. After we get it, but we're not going to let them have it.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
2: Now we're negotiating and we'll see.
1: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن. برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه، ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت که اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار پلیتیکو نیز در پیامی در شبکه ایکس نوشت که اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز نشدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی دو نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، تا این لحظه چه میدونیم مسیر مذاکرات داره به چه سمتی میره؟
3: ببین رکسانا، مشخصا آقای ترامپ همچنان بر روی اون موضع اصلی خودش ایستاده، اینکه اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اینکه اورانیوم غنی سازی شده باید از ایران خارج بشه و ما یا بیا اینکه اون منهدم بشه. و در مورد تنگه هرمز هم آقای ترامپ گفته و هم آقای روبیو اشاره کرده که اصلا به هیچ عنوان چیزی به اسم اینکه جمهوری اسلامی بخواد اونجا از کشتی‌ها عوارض بگیره، عبور مرور رو کنترل بکنه رو به هیچ عنوان نخواهند پذیرفت. از اون سمت جمهوری اسلامی هم داره سعی میکنه که به نوعی در داخل نشون بده که در این مذاکرات امتیازی رو نمیده، یا اگر هم در پشت پرده داره امتیازات رو میده، حداقل میخواد در داخل از خودش یک چهره نشان بده که در مذاکرات دست بالاتر رو داره یا امتیازات خاص رو نداده. نقل میکنن از مشتبه خامنه ای که مخالفت کرده با خروج اورانیوم ها. اما از سوی دیگر رسانه های داخلی جمهوری اسلامی هم الان خبرهایی رو داشتن منتقل میکردن نسبت به اینکه به هر حال مذاکرات داره با موفقیت جلو میره. العربیه اومده گفته که این خبرهایی که دارن رسانه های داخلی جمهوری اسلامی به نقل از ما و به نقل از العربیه منعکس میکنن اصلا خبرهای ما نیستش و کاملا تکذیب کرده. به نوعی یک جنگ رسانه‌ای به راه افتاده که الان یک سری خبرها داره به صورت خواسته و خودخواسته در خبرگزاری های مختلف درج میشه، بیرون درس پیدا میکنه و بعد عمر این خبرها هم بیشتر از نیم ساعت یک ساعت قاعدتا نیست، میاد خبرگزاری دیگه اون خبرها رو تکذیب میکنن و میگن به این شکل نیستش. از سوی دیگر فشاری که بر روی آقای ترامپ الان هستش این هستش که اسرائیل ها به هیچ عنوان قبول نخواهند کرد که توافقی با جمهوری اسلامی بخواد شکل بگیره که اون اورانیوم های با درصد بالا غنی شده، اون 400 کیلوگرم اورانیوم در داخل ایران باقی بمونه. سیاستمداران آمریکایی و به خصوص اون جناح جمهوری خواه که موافق برخورد محکمتر با جمهوری اسلامی هستن، نظیر لینسی گراهام که الان اومد در اکانت ایکس خودش هم نوشت، گفت رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ بارها و بارها اشاره کرده که من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و اون 400 کیلوگرم اورانیومی که او نام برد به عنوان بمب کثیف که میتونه جمهوری اسلامی با استفاده از اونها یک بمب کثیف رو تولید بکنن، باید نابود بشه و یا از ایران خارج بشه. در همین حال خبرهایی هم داشتیم که حتی ولادیمیر پوتین در دیداری که با آقای شی در چین داشته اشاره کرده، پیشنهاد داده که میتونه کشور ثالثی باشه که اون اورانیوم ها به روسیه منتقل بشه و به نوعی بخوان گره رو باز بکنن. اما سفری که قرار بودش که فرمانده ارتش پاکستان در شامگاه پنجشنبه به تهران داشته باشم، اون سفر هم قرار نیست دیگه انجام بشه. بنابراین به نوعی پاکستانی که این وسط به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مذاکرات شناخته میشه، حالا الان این سفر هم نشونه‌هایی که داره میده این هستش که یا توافق انجام نشده یا اون مسائل اصلی که خب مشخصا الان روی کاغذ همچنان همشون بر سر جا هست، مسئله غنی‌سازی اورانیوم هست، مسئله ماجراجویی هست جمهوری اسلامی هستش و ماجرای تنگه هرمز، اینا همه بر سر جای خودش هستش. آقای ترامپ بسیار مشخص داره راجع به برنامه هسته اشاره میکنه، به همراه آقای روبیو در مورد تنگه هرمز بسیار مشخص دارن میگن. آقای ترامپ بسیار راضی است از اون طرح محاصره دریایی خودش و میگه داره تاثیرات خودش رو میذاره. در کل اون تصویری که الان تا این لحظه ما داریم، مذاکرات از بین نرفته، اما اون مرزی هم که تا همین چند روز پیش همچنان باقی بود، یعنی یا مذاکرات به نتیجه میرسه یا گزینه‌های نظامی برمیگره، همچنان بر سر جای خودش هستش. باید صبر بکنیم این لحظات پیش رو بیاد، ببینیم که دوباره چه خبرهایی میاد، چه خبرهایی تکذیب میشه، یا در نهایت تایید نهایی که میادش ما رو به کدوم سمت خواهد بردش.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، ابتدا به خبرهای پیرامون مجتبی خامنه‌ای بپردازیم که من پیشتر اشاره کردم. مگه ماهیت روابط واشنگتن و تهران به چه صورت، به چه شکلی هستش که فاکس نیوز از قول کاخ سفید گزارش رویترز در مورد خامنه‌ای رو رد می‌کنه؟
4: درود میفرستم خانم خیلی کار گرامی. عرض کنم به حضورتون که و خدمت مردم دلاور ایران، عرض کنم به حضورتون که اون چه که از طرف این رهبر در واقع مجازی جمهوری اسلامی، برای اینکه کسی که این شخص رو ندیده، اونجایی هم که رئیس جمهورشون ادعا کرد که این شخص رو دیده باش صحبت کرده، بقیه تکذیب کردن که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین اولا که مشخص نیستش که اون چیزی که از طرف او گفته میشه چیزی هستش که او گفته، بر فرض وجودش البته، و با توجه به ملاقاتی که وحیدی داشته با مقامات پاکستانی، میشه گفت که ما داریم درباره طرف سپاه پاسداران صحبت میکنیم الان، و با توجه به این موضوع و با توجه به تبلیغاتی که روزنامه های دولتی جمهوری اسلامی و رسانه های دولتی جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، چون عملا رسانه و روزنامه مستقلی که وجود نداره در ایران که و تکذیبی که العربیه کرده، مشخص است که تا وقتی که مذاکره فقط به خاطر مذاکره برای مذاکره داره صورت میگیره، از طرف جمهوری اسلامی این پیروزی تلقی میشه، برای اینکه وقت میخره براشون. حالا این وقت خریدن به چه مناسبت هست؟ برای چی هست؟ آیا برای اینکه خودشون رو دوباره برای یک رویاروی دیگه میخوان با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها آماده بکنند، یا برای اینکه بتونن از تمام منابع پولشویی که در سراسر دنیا دارن، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا دارک وب تا رمز ارزها و اینها، دوباره پول بیارن داخل مملکت برای اینکه نیروی سرکوبشون، نیروی سپاهشون رو تقویت بکنن؟ هر یک از اینها که باشه، اون چه که دارن اینها انجام میدن و اون چیزی که به رهبرشون نسبت میدن رو باید در سایه و در چارچوب این رهیافت دید که میخوان وقت تلف بکنن، برای اینکه امیدوار هستن که آمریکا و اروپا طاقتشون رو از دست بدن و زیر این فشار اقتصادی که در واقع مسئله تنگه هرمز، مسئله بالا رفتن قیمت نفت داره میاره، کمرشون رو خم بکنند و به شرایطی که اینها میگن تن در بدن.
0: جناب خودی، طبعا سوال بعدی من هم تا حدودی در ارتباط با کلام شما هستش. این استراتژی ادامه محاصره دریایی که نیویورک پست هم به عنوان یکی از راهکارهای فروپاشی جمهوری اسلامی پیشنهاد داده بود، در کنار دو استراتژی دیگه، تا چه اندازه میتونه از نظر سیاسی و اقتصادی برای خصوصا آمریکا قابل اجرا و واقع بینانه باشه؟
4: به نظر من در کوتاه مدت، و وقتی که داریم در مورد کوتاه مدت صحبت میکنیم، ما درباره یک ماه یا دو ماه صحبت نمیکنیم، ما داریم در مورد چند هفته صحبت میکنیم. در کوتاه مدت بله، ایالات متحده آمریکا تا چند هفته دیگه، چه بسا تا جشنهای چهارم ژوئیه که سالگرد 250 سالگی جمهوری فدرال ایالات متحده است، بله ممکنه تا اون موقع مشکلی نباشه، ولی صدای مردم طبیعتاً داره در میاد، شکایت داره میشه، پرزیدنت ترامپ مسئله نظرسنجی ها براش مهمه. این کارهایی هم که پرزیدنت ترامپ میکنه، از 20 ژانویه 2025 که پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید شده، من داشتم یه حساب سرانگشتی میکردم، دست کم 16-17 بار گفته که ما داریم به یک توافق نزدیک میشیم. اگر منظور از به توافق نزدیک شدن این هستش که خطوط قرمز ایالات متحده پذیرفته شده باشه، که هیچ کدوم از اون خطوط قرمز پذیرفته شدن نشدن، که هیچ مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده بهش، صرفاً به خاطر اینکه برخلاف نظر اسرائیلی ها که اصرار دارن که تا وقتی که این رژیم سر کاره، امنیت و ثبات به اقتصاد جهان، به خاورمیانه بر نمیگرده، پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که امید داره که یک نفری از درون این رژیم نهایتاً بپکه و این رژیم رو خود به خود سرنگون بکنه. مسئله نیویورک پست هم که فرمودین دقیقاً به همین مربوط میشه، که محاصره دریایی خوب هست برای ایالات متحده، نه فقط برای اینکه به جمهوری اسلامی فشار میاره، که به متحدین و دشمنان ایالات متحده داره فشار میاره و اونها رو ناچار میکنه که پشت سر ایالات متحده جمع بشن و کمک بکنن که این قضیه حل بشه. این که پرزیدنت ترامپ داره حساب میکنه که در میان مدت که به نظر من تا سپتامبر خواهد بود، برای اینکه بعد از اون ما به نوامبر میرسیم که انتخابات میان دوره کنگره هست، در میان مدت ایالات متحده از نظر اقتصادی میتونه در واقع طاقتش رو خواهد داشت، به این بستگی داره که آیا پرزیدنت ترامپ اجازه خواهد داد که ذخیره نفتی که ایالات متحده به صورت استراتژیک داره، اون ذخیره ریخته بشه به توی به درون بازار. امروز ما شنیدیم که برای مثال شرکت‌های نفتی آمریکایی موفق شدن که با دولت ونزوئلا به یک توافقی برسن برای تولید نفت در ونزوئلا. اگر این اتفاق بیفته و در واقع راندمانش رو ما ببینیم ظرف یک ماه آینده، اون وقت بله من به شما عرض میکنم تمام محاسبات جمهوری اسلامی نقشه بر آب خواهد شد و محاسبات پرزیدنت ترامپ که ایالات متحده میتونه بدون اینکه درگیر بشه از نظر نظامی کمر جمهوری اسلامی رو به طور کامل بشکنه، درست از آب در خواهد اومد. ولی هیچ یک از ما پیشگو نیستیم، باید ببینیم که ظرف چند هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. اسوشیتد پرس نوشته احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. به نوشته این خبرگزاری، پس از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی، بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند. در همین ارتباط علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، به نظر میرسه در ساختار قدرت در مورد نحوه و شرایط توافق اختلاف نظر وجود داره. آیا این اختلافات در جناح نظامی و سپاه پاسداران وجود داره و اینکه چه اهمیتی داره، چه تأثیری میتونه بر سرنوشت مذاکرات داشته باشه؟
5: بله، با سلام خدمت شما و همه بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب بحث کلیدی این است که در موقعیت جنگی بلوک نظامی و سپاه پاسداران دست بالاتری داره، در هم در عرصه سیاست، هم در عرصه به قول معروف نظامی. و علتش این است که طبیعتاً دیپلمات‌ها یا بلوک سیاسی نمیتوانن بدون به قول معروف توجیه یا مشارکت اونها تصمیم گیری جدایی بکنن. اما واقعیت این است که در خود سپاه هم اختلاف نظر است. اختلاف نظر در مورد این است که سیاستی که الان در ارتباط با آمریکا انجام بدیم بر مبنای چه محاسب باشه. یک جنایی به هر حال که جنای تندروتر هست، معتقد است که با آمریکا نمیشه اعتماد کرد و اگر ایران پاسخ تهاجمی و کوبنده بده، اونها عقب میرن و در نتیجه ما این نقطه است که میتونیم آمریکا و اسرائیل رو شکست بدیم و به قول معروف برای همیشه از این مسئله و از فشارش روی مسئله ایران رها بشیم. خب آقای قالیباف اینو معتقد نیستن. آقای قالیباف در پیامش هم گفت که همین که ما شکست نخوردیم یعنی پیروز شدیم، ولی واقعش این است که برای اداره کشور، برای اقتصاد کشور، برای آینده کشور هیچ راهی جز یک مذاکره و یک توافق وجود نداره. گروه اول به نظر میرسه که ملاحظات اقتصادی و ملاحظات اداره کشور از حوزه اجتماعی و چشمانداز آینده مسائل توسعه کم اهمیت تره، بیشتر همون مسئله نظامی رو مد نظر داره. و گروه دوم به نظر من ملاحظات اقتصادی، بین‌المللی و شرایط محیطی رو هم بیشتر نظر داره. آقای وحیدی متعلق به این گروه طبیعتاً گروه اول هست. طبیعتاً اختلاف نظر از این بابت توی بلوک نظامی مهمتر از بلوک‌های دیگه هست که اونا خب نیروی پیشبرنده هستن در جنگ و اگر اختلافات جدیش در مدار تصمیم گیری بیفته، طبیعتاً میتونه سرنوشت جنگ تأثیر بذاره. هرچند که بعضی روایت‌ها معتقدن که درسته که آقای قالیباف و آقای وحیدی با هم اختلاف دارن، ولی برخلاف جریان سیاسی به خاطر سوابق قبلیشون در جنگ و سوابقی که با هم داشتن کم و بیش ممکنه به یک نقطه مشترک برسن. در مذاکرات اگر دقت کنید سپاه فقط در یک موضوع و به هیچ عنوان کوتاه نمیاد، اونم مسئله موشکی بود که خب در عمل هم دیدیم که مسئله موشکی از رو میز مذاکرات برداشته شد. ولی به هر حال میشه گفت اگر در بروک نظامی اختلاف جدی بروز کنه، قطعا میتونه هم در سرنوشت جنگ هم در سرنوشت مذاکرات تأثیر بذاره، و اگر بروک نظامی نخواد به اون توافقی که انجام بگیره پایبند باشه، طبیعتا هیچ توافقی پایدار نخواهد.
0: جناب نامور حقیقی، فکر میکنین که با گسترش جنگ و درگیری و پررنگ تر شدن نقش وحیدی در تصمیم گیری های سیاسی، آیا امکان داره که در مقایسه با دوران رهبری علی خامنه ای جناح نظامی به قدرت برتر فائقه در کشور مبدل بشه و جناح حاکم روحانیت نقش دوم رو در کشور داشته باشه؟
5: طبیعتاً جنگ ها باعث میشه که نیروی پیشبرنده نقش برتری داشته باشه، و در نتیجه میشه گفت در مقایسه با دوره آقای خامنه ای بله الان سپاه هم وزن بیشتری داره، الان مذاکرات کم و بیش، حالا آقای قالیباف هم با تیمشه، تیمهاشون هم عمده مشاورانش و دوستانش سپاهی هستن، هم مدیریت مذاکرات، هم حوزه سیاست و هم در حوزه اطلاعاتی در بسیاری از مسائل اینا قدرت بیشتری دارن. بله اگه بخوایم یک نموداری ترسیم کنیم، به نظر میرسه اگر بحث جنگ ادامه پیدا کنه و ایران وارد یک جنگ فرسایشی بشه، قطعا بلوک روحانیت میره به حاشیه. و اصولا یکی از دلایلی هم که آقای خامنه ای تمایل نداشت که بحث غنی‌سازی رو از یه حدی به پیش ببره و بمب اتم بسازه، این بود که برداشت این بود که اگر بمب ساخته بشه، اونی که به قول معروف کلید اون بمب رو در اختیار داره، اون دست برتر خواهد داشت که باید نیرو نظامی میشدن. بنابراین در وضعیت فعلی من فکر میکنم اگر نگاه کنیم، بلوک روحانیت نقشش و وزنش در مقایسه با گذشته کمتر شده، نقش بلوک نظامی بیشتر شده. یه نمونهش رو هم در روزی بود که آقای پزشکیان اومد گفت که ما دیگه به کشورهای عربی حمله نمی کنیم، خب نیم ساعت بعدش موشک پرانی شد. یعنی این که بلوک نظامی به ادعاهای بلوک سیاسی رو قبول نداره. بنابراین میشه گفت در مقایسه با دوره خامنه‌ای دست برتر داره کاملا نسبت بلوک سیاسی، و در مقابل بلوک روحانیت هم موقعیت بالاتری پیدا کرده، و اگر روند جنگ ادامه پیدا کنه، من فکر کنم در نهایت بلوک روحانیت میره به حاشیه. حالا تازه این در موقعی است که تروریست صورت نگیره و در همین وضعیت بمونه. طبیعتا بلوک نظامی به خاطر سازماندهی، به خاطر کار تشکیلاتی و به خاطر نوع ارتباطاتی که دارن، در بحران ها نقش قوی تری رو میتونه نسبت به رهبران روحانی حداقل در شرایط فعلی پیدا کنه. آقای خمینی البته یک مورد استثنایی بود، ولی در موقعیت فعلی من فکر میکنم بلوک نظامی به تدریج میتونه نقش بالاتری پیدا کنه.
0: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به یک توافق در واشنگتن و در کنگره، همچنان مخالفان ترامپ برای کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور در تلاشند. قرار است تا ساعتی دیگه در مجلس نمایندگان درباره طرح کاهش اختیارات رئیس جمهور رأی گیری بشه. در همین ارتباط همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما شده. مرضیه، جزئیات رو از تو بشنویم.
6: خب رکسانا، من همین لحظه چشمم به صحن علنی مجلس نمایندگان آمریکاست. قرار بود که یعنی تقریبا الان یک ساعته که تمامی قانونگذاران آمریکا داخل صحن علنی هستن، منتظر هستن که رأی‌گیری در خصوص قطعنامه ایران آغاز بشه، اما شروع نشده. و دلیل این تأخیر یک ساعته هم به نظر میرسه همین اختلاف نظر شدیدی هست که وجود داره بین اعضای حزب جمهوری خواه برای این امر. جمهوری خواه دارن به شدت تلاش میکنن که اون چند نفری که از تیم آقای ترامپ دارن ریزش میکنن رو متقاعد بکنن که رأی اونها رو در دقیقه آخر عوض بکنن که اونها به این قطعنامه رأی ندن، به خاطر اینکه اگر به این قطعنامه رأی بدن و این قطعنامه تصدیق بشه، عملاً از نظر سیاسی ضربه محکمی برای ترامپ محسوب میشه. از نظر حقوقی هم پیچیدگی‌هایی داره، یعنی تصدیق این قطعنامه تا به حال سابقه نداشته. هیچ وقت کنگره آمریکا حداقل در دو سال گذشته در مقابل این جنگ پشت ترامپ رو خالی نکرده بود. اما ما می‌دونیم یک در واقع پیش قطعنامه در مجلس سنای آمریکا تصویب شد، یعنی پیش رفت و جمهوری‌خواه تعداد زیادی حاضر نشدن از ترامپ حمایت کنن و حالا هم وضعیت مشابهی همین لحظه در مجلس نمایندگان در جریان هست. خب هنوز هم همچنان به نظر نمی‌رسه در دقایق آینده بخواد این قطع رأی گیری شروع بشه، اما به طور کلی حتی اگر شروع بشه، حتی اگر رأی بیاره، باز میره به صحنه علنی مجلس سنای آمریکا، میرسه به میز آقای ترامپ. آقای ترامپ اجازه وتو کردن این قطعنامه رو داره و بعد از اینکه وتو شد دوباره برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا و اگر دو سوم کنگره آمریکا متحد بشن میتونن وتوی ترامپ رو بشکنن. اما در غیر این صورت به این معنی هست که ترامپ هر لحظه که این قطعنامه ها تصدیق میشه و اگر اون رو وتو نکنه، باید تمام نیروهای خودش رو از خاورمیانه خارج بکنه و این به این معنی هست که ترامپ صلاحیت ادامه این جنگ رو نخواهد داشت. همزمان که داریم صحبت می‌کنیم، در صحن علنی مجلس سنای آمریکا هم لایحه‌ای در حال تصویب هست که اون هم مرتبط با همین جنگ هست. جمهوری‌خواهان دارن تلاش می‌کنن که بودجه این جنگ رو که به تنهایی نمیتونن تصویبش کنن، به این جهت که دموکرات‌ها دارن ازش مخالفت میکنن، بگنجونن در یک بسته کلانتر بودجه‌ای که موارد بسیار زیادی رو شامل میشه، مثل مسئله مرزها، بودجه پنتاگون، و در قالب یک پکیج بزرگتر اون رو تصویب بکنن، به خاطر اینکه اینها میدونن که دموکرات‌ها مخالفت دارن با این جنگ و چون مخالفت هستن پول این جنگ رو هم حاضر نیستن بدن. اینها دارن از شرایطی استفاده میکنن که بهش میگن ریکانسیلیشن، یعنی آشتی در واقع حزبی، یعنی جمهوری خواها به رغم مخالفت دموکرات ها در بین خودشون این بودجه رو تصویب میکنن، یعنی به جای 60 رأی لازم که عموما برای تصویب چنین بودجه هایی در نظر گرفته میشه، اونها با حداقل 51 رأی ساده هم میتونن این رو تصویب بکنن. این هم موضوع مناقشه برانگیز دیگری بوده که امروز در کنگره آمریکا در جریان داشته. جمهوری خواها چندین هفته است، خود آقای لینزی گراهام این وضعیت رو مدیریت کرده، چندین هفته بوده که تلاش میکنن که این مرحله به اینجا برسه و امروز دقایق مهمی هست و ساعات مهمی، به این جهت

0: وضعیتی که ممکن هست برای دموکرات ها چندان خوشایند نباشه.
1: بله، ممنونم از تو همکارم عرضی حسینی که از کنگره آمریکا همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات برای خاتمه جنگ رو رد و تاکید کرد هیچ یک از گمانه‌زنی‌هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بقایی گفته در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شد. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت میکرد. مقام های حکومت به خانواده‌اش فشار آوردند تا او را شهید معرفی کنند. ولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. ترک گفته مقام های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام رامین زله و کریم معروف‌پور 1 اردیبهشت خبر داد. در پی افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه که او دهه‌ها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند، به شدت انتقاد کرد. انور قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرد، افسوده اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های تو خالی دوستانه از بین رفته و با سازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستان همراه ما هستن. آقای آشور، با توجه به تاکید قرقاش بر خیال پردازی کنترل تنگه هرمز و پایان قلدری، این موضع رو میشه به عنوان حضور جدی و علنی امارات در یک جنگ احتمالی علیه جمهوری اسلامی دونست؟
2: به نظر من این هستش که اماراتی ها ترسشون این هستش که آمریکایی ها یا آقای ترامپ بیاد با ایران به توافقی برسه که به نوعی به ایران دست بالا رو در تنگه هرمز و در منطقه به طور کلی در آبهای اطراف اون بده. در واقع اینها بخاطر اینکه در این مذاکرات حضور ندارن، اولا، دوما آمریکایی ها به نظر میاد که منافع اینها رو به طور کامل در گذشته در نظر نگرفتن، نه تنها امارات بلکه دیگران رو، و بین اینها خودشون رو مجبور میبینن که حداقل از نظر سیاسی و احتمالاً همونطور که شما اشاره کردید در آینده نزدیک از نظر نظامی بیان به طور مستقیم در این وضعیت، در وضعیت موجود در منطقه نه تنها تنگه هرمز بلکه در کل این جنگ دخالت بکنن. بخاطر این که اگر اینا فکر میکنن اگر ما به طور مستقیم اینجا وارد جنگ نشیم، احتمال داره به عنوان طرفی که در جنگ به طور مستقیم دستی نداره از مذاکرات به طور کامل کنار گذاشته بشیم. اگر توافقی حاصل بشه که مثلا ایران، آمریکا و یا مثلا ایران و عمان بیان این منطقه رو به طور کلی کنترل بکنن، منافع ملی نه تنها اقتصادی و سیاسی بلکه امنیتی امارات و دیگر کشورها به خطر خواهد افتاد. و این اینها میخوان که در واقع در این مقطع وارد جنگ مستقیم با ایران نشدن، ولی حداقل از نظر سیاسی میخوان این رو در واقع این مفهوم رو برسونن که ما اینجا منافعمون و مصلحتمون اقتضا میکنه که در صورت لزوم باید از اون دفاع بکنیم و حتی احتمال داره که وارد حداقل جنگ محدودی بشیم. یعنی که آمریکایی ها اگر برای باز کردن این تنگه بیان به ایران یا به حداقل به مناطقی از ایران حمله بکنن، احتمالاً آمریکا اماراتی ها از اون استقبال خواهند کرد و حتی در صورت لزوم در اون شرکت هم خواهند کرد.
1: جناب آشور، اگر ابوظبی تغییر رفت

0: طور ملموس از سوی تهران رو شرط بازسازی اعتماد بدون فرض بکنیم، چه گام های مشخصی از جمهوری اسلامی در حوزه حالا کشتیرانی، پدافند دریایی و ادبیات رسمی لازم هستش و اینکه احتمال تحقق بازسازی اون اعتماد در کوتاه مدت اصولا امکان پذیره؟
1: حتی قبل از این جنگ اخیر با ایران با از یک طرف و آمریکا و اسرائیل از طرف دیگر، حتی قبل از اون همونطور که آقای فرخ اشاره کرد که ایران خودش رو در واقع دست بالا در منطقه میدید، خودش رو برتر از کشورهای دیگر میدید، حداقل در حوزه خلیج فارس و هرمز این ادعا رو میکرد که ما باید کنترل اینجا داشته باشیم، در صورت لزوم در واقع تهدیدی داشت و به دیگران که در صورت لزوم از این استفاده میکنیم و این داره میبندیم. اینها چیزهایی هستش که آقای قرقاش بهش اشاره کرد برای اینکه اعتماد دوباره به دست بیاد. الان که ایران در وضعیت بسیار ضعیفتری از داشته قرار داره، یعنی از نظر هجومی ایران و صادرات انقلاب و صادرات افکارش در وضعیت بسیار بدتری نسبت به 2 سال پیش مثلا که بعد از این 2 جنگ با اسرائیل و آمریکا قرار داره، الان که ضعیف‌تر هستش احتمال زیاد اماراتی‌ها و دیگران توقعشون این هستش که ایران بیاد در واقع این نقش متساوی و متقارن رو با کشورهای دیگه در منطقه قبول بکنه، یعنی در صورتی که قرار هستش که منطقه خلیج فارس و در تنگه هرمز رو اینها امنیتش رو تامین بکنن، ایران باید اینها رو به عنوان شریکی مساوی و برابر قبول بکنه. این در مرحله اول اعتماد سازی خواهد بود. تا وقتی که ایران اینها رو به عنوان شریک قبول نمی‌کنه و اینها رو به عنوان کشورهای درجه 2 می‌بینه، از خودش از جمهوری اسلامی کمتر اینها رو بهش نگاه می‌کنه، تا وقتی که این اتفاق ادامه داره احتمال زیاد روابط ایران با کشورهای منطقه خاصتا امارات به ایراتی‌ها در واقع بازسازی نخواهد شد، خاصتا که اماراتی ها حتی قبل از این جنگ ها به خاطر تهدید مستمر ایران می‌دونیم به طرف آمریکا و به طرف اسرائیل کشیده شدن، توافقنامه هایی با اینها داشتن، هرچند این توافقنامه ها به طور کامل در واقع مثمر ثمر نبوده و امارات رو از ایران در واقع از مشکل ایران جدا نکرده، اما اگر ایرانی ها نتونن این اعتماد سازی رو به طور جدی با امارات انجام بدن یا با عربستان سعودی و غیره، احتمال زیاد این کشورها و در ردشون امارات از ایران بیشتر هم دور خواهند شد و اعتمادشون رو به دیگران احتمالاً افزایش خواهد داد و این باعث خواهد شد که اسرائیلی ها جایگاه برتری حتی در منطقه و در خلیج فارس پیدا بکنن، به خاطر اینکه اصولاً راه حل مقابله با ایران اگر مذاکره برابر نیست، اگر ما به دو طرف کشورهای مختلف از جمله ایران و امارات به عنوان طرفهای برابر و کسانی که نقش اصلی در این منطقه دارن اگر نتونن به این صورت با هم صحبت بکنن، در واقع تنها راه حل برای اونها این خواهد بود که به کشورهای دیگر متوسل بشن. خاطر همین هم هست که می‌بینیم که در منطقه پایگاه‌های آمریکا حضور دارن، وقتی که کشورهایی مثل ایران و در گذشته ایران و حتی خود اسرائیل خطری برای کشورهای کوچکتری مثل امارات بوده، خطری که برای کشورهای دیگری مثل کویت و قطر بوده، الان احتمال زیاد اگر ایران با اینها نتونه روابطش رو به طور جدی بهبود ببخشه، اینها بیشتر به کشورهای ثالث کشیده خواهد شد، کشورهایی مثل پاکستان احتمالاً نقش بیشتری داشته باشن، حتی ممکن استش ترکیه رو هم بیان نقش بیشتری بهش بدن، فقط به خاطر اینکه بتونن در مقابل قلدری ایران در واقع بیستن.
0: بسیار سپاسگزارم قسطن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکن است تابستان امسال وارد مرحله بحران شود. فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس گفته همزمان با افزایش سفرهای تابستانی ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز می‌تواند بازار ارز را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت را به بالای 108 دلار رسونده. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده کشورهای مصرف کننده تا کنون بخشی از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. برای بررسی بیشتر مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستن. آقای مصلحی، با توجه به هشدار آژانس و اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز، اگر بحران ادامه دار بشه، چه برنامه‌ای برای عرضه جهانی و سقف قیمتی برنت محتمل تر هستش؟
2: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. ببینید، واقعیت اینه که بازار جهانی نفت امروز فقط نگران کمبود نفت نیست، نگران عرضه و ثبات اقتصادی جهانی هم هست. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی در مورد ورود بازار به منطقه قرمز به این معناست که اگر اختلال در هرمز طولانی تر بشه، ذخایر تجاری و اضطراری جهان دیگه پاسخگوی بلند مدت بازار نخواهد بود. اما البته باید در نظر گرفت برخلاف فضای هیجانی برخی رسانه ها، جهان امروز فقط به نسبت به دهه های گذشته ابزارهای بیشتری داره برای مدیریت بحران. نخستین که بازار فقط دست دولت ها نیست، بانک های بزرگ هستن مثل مورگن استنلی، مثل گلدمن ساک هستن که اینها در ضمنی که سهامداران عمده شرکت های نفتی هستن، از اون طرف در اقتصاد کشورها هم سهیم هستن. یعنی میدونن که در صورتی که این قیمت رو بدون کنترل بگذارن، از اون طرف باعث رکودهای اقتصادی در این کشورها میشه و به همون ترتیب باعث میشه که به هر حال منافعشون رو توی اون کشورها از دست بدن. برای همین میان بیشتر با هم دیگه هماهنگی دارن در این مورد. من به واقع میتونم بگم که خیلی خیلی جهان تغییر کرده نسبت به بحرانهای نفتی دهه 70. این رو کاملا میشه دید. بعد در زمینی که شما میبینید که در شرایط هر بحران اقتصادی که میشه فرض بکنید که گروه G7 رو هم دیگه جمع میشن، یا حتی اتحادیه اروپا با هم دیگه جمع میشن و با هم دیگه تشریک مساعی میکنن، این نسبتا دارن این رو بررسی میکنن. و در ضمن این که به هر حال شاهد یک جوری هماهنگی برای مدیریت بحران میشن و از آزادسازی ذخایر اضطراری و افزایش تولید خارج از خلیج فارس اینها بیشتر میشه. البته خب واقعا در نظر باید بگیریم که جهان چیزی حدود 100 میلیون بشکه نفت در روز استفاده داره که حدود 14 میلیون بشکه نفت این از تنگه هرمز عبور میکنه که به هر حال عدد بالایی هستش. اما همزمان میشونن اینها، یعنی میرن سوق میکنن به این سمتی که بیان یه مقداری اتکاشون رو به کشورهای خلیج فارس کمتر بکنن، امریکا، برزیل، گویان، کانادا و همینطور کشورهای آفریقایی مثل نیجریه، آنگولا، الجزایر، لیبی. من واقعا یه مقام می دیدم که موقعی که نفت ایران رو تانکرها به سمت چین می بردن، تانکر مثلا نفت آنگولا واقعا دور پرسه می زد تا بالاخره بتونه یک مشتری پیدا بکنه، ولی در حال حاضر شاید مشتری بهتری و سریعتری براش پیدا بشه. به همین دلیل من فکر میکنم که جهان تلاش میکنه که خودش رو قیمت ورها تنظیم بکنه و من حدس من اینه که قیمت نفت وارد محدوده کاملا خارج از کنترل نشه، یعنی حدود بالای 100 دلار من احتمالش بسیار جدی میبینم، ولی نمیگذارن به اون حدی برسه که حدود 150 دلار بحران های شوک های مدرس دهه 70 پیش بیاد. البته این یک پیامد مهم هم داره و ادامه بحران به ضرر تولید کننده های خاورمیانه تمام میشه. یعنی شما حساب بکنید این کشورهایی مثل عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، اینها به هر حال جای پای داشتن در بازار اروپا و این رو وقتی که بازار به سمت جای آلترناتیو اینها میره، اینها اون بازارشون رو از دست میدن. این برای همین هستش که اینها نگران آینده بازار هستن.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، که از لندن همراه ما بودید. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود.
3: 1 1 2 1 2 3 4 5
4: الان صدا من داری یک
5: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم
6: 3 2 1
7: بله بله من صداتون رو دارم
6: مرسی من منتظرم
7: 30 ثانیه رو بهم بگو
6: بریم
8: اومد پس من شروع میکنم
9: سلامی دوباره
6: بغل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس کلگری
8: بلی
6: کنگره آمریکا
10: بیروت تمام با ما بمانید
11: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: شاید برای بعضی از مخاطبان ما این ابهام یا پرسش وجود داشته باشه که چرا هم هر وقت انور قرقاش که عنوانش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی است یه متنی در شبکه ایکس می نویسه، دو خط هم که می نویسه یهو میاد توی خبرها و همه بهش توجه میکنن، نه فقط رسانه ما، رسانه های منطقه، رسانه های بین المللی، همه بهش توجه میکنن. چرا انور قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که برشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انور قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انور قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده‌های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی، پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا، فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرف های قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که می نویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفایده است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست های فرامنطقه‌ای و فراکشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 8 تا نیروی نیابتی، 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده، عربستان و بحرین فهمیدن جلوش رو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست های دیگه و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این بگمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد. امارات بیشترین نگرانی رو داره. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم در امارات پروژه های بزرگی، همین امروز در جریان، من نگاه میکردم فقط امروز 9 تا پروژه اقتصادی فقط امروز داره در امارات دنبال میشه. پس خیلی براش خطرناکه که جنگ این ثبات و امنیت رو از بین ببره. شما ببینید موضوع یک بار برای همیشه چقدر برای امارات مهمه که حاضر همه این هزینه ها رو بپردازه، همه این پروژه های بزرگ تجاری بین المللی رو در معرض آسیب یا ریسک، اگر نگیم آسیب، در معرض ریسک قرار بده، اما یک بار برای همیشه شر حکومتی که ضد ثبات هست، این مهمترین مسئله هم بر قرقاش تو متنش، ضد ثبات هست و آینده سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو تحت خطر قرار میده، یک بار برای همیشه پرونده شد.
1: محاصره اقتصادی ایران آرام آرام داره آثارش رو بر زندگی روزمره مردم نشون میده. از صفهای طولانی بنزین گرفته تا هشدارهای دولت در مورد کمبودها. در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صفهای طولانی در پمپ بنزین ها رو نشون میده. وضعیتی که یادآور روزهای پیش از اعتراضات آبان 98. خبر دیگری هم در فضای مجازی سر و صدا کرده. دولت برای جبران بخشی از کمبودهای ناشی از محاصره دریایی برای فعالیت کولبرا و ملوانا مجوز صادر کرده تا از مسیرهای غیر رسمی بتونن تعدادی از کالاها رو در مسیرهای مرزی جابجا کنن. همان کولبرانی که سالها با تیراندازی و مینگذاری و یخزدگی روبرو بودند، حالا به بخشی از راه حل دولت برای عبور از بحران تبدیل شدند. شماره زیادی از کاربرا به فضای بی‌اعتمادی یا اختلال در سهمیه بندی بنزین اشاره کردند. ماه سیاه کوچولو در مورد تجربه خودش از بنزین زدن نوشته. او گفته بعد از 45 دقیقه که تو صف بنزین بوده، جایگاهدار گفته کارت سوختش تموم شده، در صورتی که کارت بنزینش استفاده نشده بوده. این کاربر هم متنی مشابه نوشته. او گفته اگر جایگاهدار سوخت خواست بهتون کمتر از 20 لیتر بنزین بده، قبول نکنین، کارت رو بگیرین و خودتون سوخت گیری کنین. در فضایی که بنزین افراد کمتر شده، صفهای بنزین هم طولانی، فضای تقلب و اعمال قدرت توجه کاربر رو به خودش جلب کرده. کام نوشته محاصره و رکود اقتصادی منابع درآمد دولت رو از بین برده. حالا دولت برای ادامه دادن دستش رو تو جیب مردم کرده. برای درآمد هم یکی اینترنت رو داره، یکی هم بنزین رو. پردیس نوشته قبلن هرچی شرایط بد می شد، اینترنت باز بود، می رفتیم تو مجازی یه قوری می زدیم. حالا اون رو هم بستن. خشم و عصبانیت مردم جمع می شه. جرقه اعتراض بعدی هم احتمالاً از همین گرانی بنزین خواهد بود. این محدودیت بر بنزین بود. تحول دیگری هم اتفاق افتاده. بعد از گذشت یک ماه از آغاز محاصره دریایی آمریکا، وزارت سمت خبر داده که واردات بعضی مواد پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده که بعضی از کمبودهای کالا جبران بشه. ریرا نوشته اینا همون کولبرای هستن که سالها جمهوری اسلامی کشتتشون، به اونها شلیک کرده، تحقیرشون کرده و مینگذاری کرده براشون. اونها هم برای فرار به کوها پناه بردن و همونجا یخ زدن. حالا که منفعت حکومت در اینه که کمبودهاشو جبران کنن، دیگه حالا کولبرا خوب شدن. رها نوشته جمهوری اسلامی هر چیزی رو برای یکم بقای بیشتر میبلعه. اصلا مهم نیست که مواد پتروشیمی خطر انفجار داره، اثرات شیمیایی داره، ممکنه گاز سمی و خطرناک داشته باشه. فقط مهم اینه که حکومت از غم نان مردم سوء استفاده کنه و جالا کالاهاش رو با اونها جابجا کنه برای یک مشت سپاهی. ریرا نوشته به استناد کانال تلگرامی کولبر نیوز، همین حکومت تو 7 سال گذشته بیشتر از 1600 تا کولبر رو با تیراندازی کشته یا زخمی کرده.

تهران، 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاویدنامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاویدنام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاویدنامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاویدنامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، ماموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها، تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاویدنامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاویدنامان ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاویدنام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیات پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاویدنام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت خوز تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. شمار جاویدنامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده، اما کارزار شناسایی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب ما
4: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین.
5: من خودم که معتقدم شما دو تا رو خواهد کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
6: من نتوی بولن رسی رایش هم تو کشن چی بود توی فیل پاپیوم؟
7: این که میگن نمیشه نزدیک این نابها شد اصلا قبول دارید شما؟
8: اصلا این طوره نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سیله سمت راست شنوار تا چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: توانایی ساخت بمب رو داریم؟
10: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر، با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت که اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار پولیتیکو نیز در شبکه ایکس نوشته که اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی دو اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، بیشتر از تو بشنویم.
1: ببین رکسانا، کاملا مشخص هستش که الان شرایط مذاکرات داره به نحوی جلو میره که هر طرف منتظره که طرف مقابل کمی عقب نشینی بکنه. ایالات متحده بارها و بارها، پرزیدنت ترامپ در طول روزها و هفته‌های گذشته گفته نه قراره در مورد مسئله غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران کوتاه بیاد، نه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، و در مورد اون اورانیوم‌های درصد بالا غنی شده هم آقای ترامپ حتی امروز هم ساعتی پیش اشاره کرد، گفتش که یا اینها بیرون میادش یا اینکه باید از بین بره به نحوی، و ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. همون موضوعی که همیشه داشتن روش پافشاری کردن. حالا یه چیز دیگه هم به همه این مسائل اضافه شده، تنگه هرمز و این بحثی که جمهوری اسلامی میخواد از کشتی‌ها عوارض بگیره. نه تنها آقای ترامپ این رو تاکید کرده که به هیچ عنوان ما همچین چیزی رو نمیپذیریم، آقای مارکو روبیو هم همین رو گفته. گفته اصلا این که جمهوری اسلامی بخواد فکر کنه کشتی‌ها بخواد اونجا عوارض بگیره چیزی است که اصلا قابل قبول نیستش برای ما. بنابراین اون موازی که ایالات متحده بر روش بوده همچنان باقی هستش. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم میخواد نشان بده که بازنده نیست در مذاکرات. حالا شاید در پس پرده، پشت پرده صحبت‌های می‌کنن، بعضی وقت گزارش‌های میاد بیرون که جمهوری اسلامی موافقت کرده با انتقال اورانیوم به کشور سومی، یا اینکه بیاد مثلا اون اورانیوم با درصد بالا رو در داخل خاک ایران از غلظتش کم بکنه. اما اخباری میاد، مثلا صحبتایی میشه از قول مشتبه خامنه ای که او مخالفت کرده با خروج اورانیوم از داخل ایران، ولی خب این خبرها هر کدوم که میادش کلا خبرهایی که حداقل امروز آمده بعد از نیم ساعت یک ساعت یکی از طرفین اومده تکذیبش کرده. فاکس نیوز اومده خبرهای مرتبط با رسانه‌های داخل ایران رو تکذیب کردن، گفتن به این شکل نیست، یا خبر مرتبط با رویترز رو خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی تکذیب کردن. از سوی دیگر العربیه اومده اون خبرهایی که خبرگزاری‌های داخلی ایران اعلام کردن از نسبت به پیشرفت مذاکرات از قول العربیه، العربیه گفته نمایی همچین خبری رو نزدیم. اما ایسنا آمده لحظات پیش گفته که این که همچنان فرمانده نیروی دفاعی و ارتش پاکستان به ایران نرفته به دلیل هستش که مذاکرات داره بین دو طرف برقرار هستش، دارن صحبت میکنن، به محض اینکه به اون نتیجه‌ای که خواستن برسن او به ایران خواهد آمدش. اما آن چیزی که مشخص هستش، ایالات متحده نمیخواد از مسئله هستی کوتابی و تنگه هرمز، آنور هم جمهوری اسلامی نمیخواد چهره بازنده رو در مذاکرات داشته باشه. باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی در طول دقایق آینده یا ساعات آینده خواهد افتاد.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات برای خاتمه جنگ را رد و تاکید کرد هیچ یک از گمانه‌زنی‌هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شد. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت می‌کرد. ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. تورک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان بامداد پنجشنبه از اعدام رامین زله و کریم معروف‌پور دو زندانی سیاسی خبر داد. اسوسییتد پرس نوشته احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران و بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. به نوشته این خبرگزاری پس از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند.
2: اسوسییتد پرس در گزارشی با عنوان جنرال تندرو، چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی، از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر این که احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بیپایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه‌های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره میکنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده. در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعی رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده این افراد خلع سلاح حزب الله را مختل کرده و در جهت پیشبرد برنامه‌های جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کردند. آمریکا سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌ها اضافه کرد. رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می‌کند. او تاکید کرد که اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا میگوید در جنگ علیه جمهوری اسلامی پهپادهای MQ-9 ریپر ابزار عملیاتی نیروی هوایی آمریکا بودند. او این پهپاد رو ارزشمندترین بازیگر جنگ علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد.
3: جنرال کنت ویلزباخ رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش ایالات متحده در گزارشی به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده اعلام میکنه که پهپادهای MQ-9 ریپر که در جنگ و در عملیات خشم حماسی استفاده شده نقش بسیار مؤثری در این عملیات داشتن و در 6 هفته نبردی که انجام شده اونها تونستن که تا حدود زیادی مؤثر واقع بشن. بر اساس اظهارات رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش ایالات متحده، این کشور از پیشرفته‌ترین هواپیماهای خودش در این عملیات میاد استفاده میکنه از F-15, F-16, F-35, F-22 تا B-52, B-1 و B-2. اینها هواپیماهایی هستن که از اونها استفاده میشه و در کنار اونها پهپادهای MQ-9 ریپر هم نقش بسیار مؤثری داشتن. این گزارشی که ارائه کرده این مقام نظامی آمریکایی نشون میده که خب از 13,000 هدفی که ایالات متحده دنبال میکرده برای زدن اونها، 4,000 هدف به گفته جنرال ویلزباخ اهداف پویا بوده که به نظر میاد که پهپادهای MQ-9 در اون عملیات ها شرکت داشتن و نقش مؤثری داشتن. البته اشاره نمیشه که چه تعداد از این اهداف رو این پهپادها مورد هدف قرار دادن، ولی یکی از موارد بسیار مهمی که پهپادهای MQ-9 در اون حضور داشتن کمک به نجات یکی از نیروهای نظامی آمریکایی بود که در جریان سقوط هواپیمای F-15 گرفتار شده بود و گفته میشه که این پهپادها با شلیک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نجات این سرباز کمک کردن. با این حال این پهپادها اونطور که ارتش ایالات متحده اعلام کرده 58 فروند نیروی هوایی داشته، ولی خب الان تعدادش کم شده، به دنبال این هستن که اونها رو جایگزین کنن. قیمتش چیز در حدود 16 میلیون دلار هست، ولی جایگزین اونها با پهپادهای جدید که از همین نوع هست 30 میلیون دلار برای هر فروند هزینه به دنبال خواهد داشت.
0: سپاس از همراهی شما.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه‌ها در این زمینه چیست؟
3: چشم‌انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام‌های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حزب میرسه در خصوص مسئله دارو.
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه. فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
10: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
9: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
11: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
9: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی، ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این محموله شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخته چین هم هست. بر اساس این گزارش، حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق، هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی، کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود. پاکستان با در نظر داشته رقابت و دشمنی دیرینه با هند، یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارند، با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود که این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخشی از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه‌ای طولانی دارد. عربستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام‌آباد حمایت کرده. در مقابل، پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده.
1: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتواند از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام این نیروها و اعزام تجهیزات نظامی، هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله کشورهای دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می‌کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیفزایه. در نتیجه میشود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده. حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد میکنن پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگه.
2: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیرکل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرن و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت می‌کنند، اما چند تا اعضا به شدت نگرانند و نمی‌خوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلینیک فرکن، فرانسه.
3: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی که دولت برای حمایت از معیشت خانواده‌ها اجرا کرده، طرحی که هدف آن تامین بخشی از کالاهای اساسی مردم عنوان می شود. در این طرح به جای پرداخت کامل یارانه نقدی، مبلغ 1,000,000 تومان برای هر فرد به صورت اعتبار خرید در اختیار سرپرستان خانوار قرار می گیره تا بتونن کالاهای مشخصی رو خریداری کنن. حالا پرسش اصلی اینجاست، آیا کالابرگ واقعا توانسته فشار اقتصادی رو از دوش مردم برداره؟ طبق فهرست اعلام شده، کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی میشه، از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند، شکر، شیر، ماست و پنیر و برخی اقلام پروتئینی مانند مرغ و گوشت. دولت اعلام کرده محدودیتی در انتخاب برند یا میزان خرید هر کالا وجود نداره، اما مردم تنها تا سقف اعتبار تعیین شده امکان خرید دارن و در صورت بیشتر شدن هزینه ها باید ما به تفاوت رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. اما اولین و مهمترین انتقاد به میزان اعتبار کالابرگ عنوان شده، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی طی ماهای اخیر افزایش شدیدی داشته، بسیاری معتقدند مبلغ کالابرگ تناسبی با واقعیت بازار نداره. بسیاری از شهروندان میگن که با این مبلغ حتی 5 کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشه خرید. بررسی قیمت‌ها نشون میده برخی کالاها مانند روغن افزایش قیمتی بیش از 70% رو تجربه کردن و قیمت برنج هم بسته به نوع اون برنج بین 58 تا 138% افزایش داشته. حالا با توجه به این افزایش قیمت بررسی کنیم که یک شهروند با 1,000,000 تومان برای یک ماه چه چیزهایی رو میتونه بخره. سهم هر نفر در یک ماه چیزی حدود با بررسی خب یک شانه تخم مرغ، 5 بسته ماکارونی، 1 بسته پنیر و 2 لیتر شیر هست. با توجه به قیمت 1,500,000 تومانی گوشت یا 290 تا 470,000 تومانی برنج ایرانی، اگر کسی بخواد این اقلام رو بخره باید کلن اقلام دیگر رو حذف بکنه. حالا یک شهروند با خرید یه شانه تخم مرغ در ماه میتونه تنها یک چهارم تخم مرغ رو مصرف بکنه در یک روز. با این مقدار مواد غذایی که خریده در یک ماه، یک فرد میتونه 29 گرم ماکارونی خشک، 17 میلی لیتر شیر، 3 گرم یک از یک بسته پنیر رو مصرف بکنه. مبنای محاسبه دولت برای تعیین اعتبار کالابرگ تعیین حدود 2000 تا 2500 کیلوکالری در روز برای هر فرد عنوان شده. حالا بر اساس همین اقلام میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد حدود 145 کالری برآورد میشه، عددی که در مقایسه با نیاز استاندارد روزانه کمتر از 8% نیاز بدن رو داره تامین میکنه. اما مشکل دیگه کالابرگ نحوه خرید و استفاده از اونه. بسیاری از مردم از نبود برخی از اقلام در فروشگاه‌ها گلایه دارن. صف‌های طولانی، محدود بودن خرید به چند قلم مشخص و همچنین خطاهای دستگاه‌های کارتخوان یا عدم پذیرش کارت هم از مشکلات پرتکرار مردم هستش. در کنار این مسائل، اختلالات سامانه‌ای هم به یکی از چالش‌های عصری این طرح بدل شده. قطع بودن سامانه ها مانند شمیم، حمایت یا بله، خطا در استعلام و ثبت درخواست و همچنین تأخیر در شارژ در مرحله های مختلف کالابرگ باعث سردرگمی بسیاری از خانواده ها شده. از سوی دیگه تمرکز بخش بزرگی از خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ این سوال رو ایجاد کرده که سود واقعی این طرح دقیقاً به جیب چه کسانی میره؟ مردمی که هر روز قدرت خریدشون کمتر میشه یا مجموعه‌ای که با فروش‌های تضمینی و گردش‌های مالی بالا سهم بیشتری از اقتصاد یارانه‌ای کشور رو در اختیار گرفتن؟ و در نهایت میتوان گفت کالابرگ به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها شکل توزیع فرق رو تغییر داده. طرحی که قرار بود سفره مردم رو بزرگتر کنه، فقط شیوه کوچک شدن سفره‌ها رو رسمی‌تر کرده.

0: میتونه درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

نفس‌های جنگ پشت دروازه‌های ایران. آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست.

درود بر شما. در هفته‌ای که گذشت خبرها به شکل سینوسی بالا پایین می‌رفت، تا پای توافق رفتند و تا پای جنگ، و فعلا نه توافقی در کار هست و نه جنگی فعلا رخ داده. اما همین وضعیت کاملا ناپایدار که به سرعت در 24 ساعت میشه از امضای توافق تا توافق که نه، همون تفاهم نامه‌ای که دارن در موردش حرف میزنن، از امضای تفاهم نامه تا جنگ نوسان میکنه، نشون میده که چقدر شرایط تخاصم جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل ناپایدار هست. در هفته‌ای که گذشت شاید اجزایی از آنچه که الان تو گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست، کم و بیش از لابلای سطور میشد استنباط کرد که دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن. بعد از اینکه گفتگوهای دور نخست آمریکا و جمهوری اسلامی مشخص شد که قابلیت ادامه دادن نداره، طرفین فهمیدن که در این شرایط امکان امضای توافق نیست و پیشنهادی دیگر آمریکایی‌ها ارائه کردن که بر اساس اون پیشنهاد یک تفاهم نامه‌ای به جای اون توافق قرار بوده که امضا بشه. چند مرحله از این وضعیت بسیار ملتهب عقب نشینی بشه، مثلا تنگه هرمز باز بشه، اون محاصره دریایی متوقف بشه، فعلا مثلا چیزی هم کم و زیاد نشه، بعد برن برای گفتگو کردن راجع به چند تا موضوع اساسی که مهمترین اونها توقف غنی‌سازی بود و خروج اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم غنی شده 60%، و مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که کاهش تحریم هاست یا آزادسازی بخشی از دارایی هاش. برای اینکه به اون مرحله برسن یک اقدام ابتدایی باید صورت میگرفت، که باید این تنگه هرمز باز میشد به ازای فرض کنید برداشتن همین محاصره دریایی. اما در همون گام نخست دو چیز مشخص شد، دو تا از اون مهمترین خواسته های

0: آمریکایی ها به امری تحقق اونها به امری غیر ممکن بدل شده. یکی بازگشایی هرمز به شیوهی که پیش از جنگ بود. جمهوری اسلامی میگفت ما باز میکنیم، کشتی ها میتونن برن بیان، شرایطش ولی ما تعیین میکنیم چه کشتی بره چه کشتی نره، از کدوم مسیر بره، و ما تعیین میکنیم که باید چه عوارضی براش در نظر گرفته بشه، ازشون اصطلاحا پول خواهیم گرفت. حالا این مسئله مالی براشون مهم هست، اما اهمیت اصلیش اینه که بگن تنگی هرمز در سیطره ماست و ما تعیین میکنیم که چه کشتی‌هایی بره بیاد. خب این مشخصا نه فقط خط قرمز آمریکا، که میشه گفت این یکی خط قرمز تمام کشورهای جهان بود. حتی یک کشور با این شرط جمهوری اسلامی همراهی نکرد و حتی یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی این رو نگفتن که این حق این کشور هست. همه گفتن که نه، تنگی هرمز باید مثل قبل از این جنگ بازگشایی بشه و هرچه سریعتر باید این کار انجام بشه. حالا خیلی ها معتقد بودن که باید از روش گفتگو استفاده کرد برای حل مشکل. برخی هم در خود آمریکا یا اسرائیل یا حتی شاید امارات معتقدن که باید با ابزار قهری این کار انجام بشه. اما مسئله دوم که بسیار کلیدی و مهم هست و میشه گفت دلیل اصلا شکل گیری این جنگ بوده، این بحث خروج اورانیوم غنی شده است. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره میکرد، یعنی که شرایط تعیین میکرد چه چیزی رو ما به ازاش میخواهیم. ما میخواهیم حق غنی سازیمون حفظ بشه، این اورانیوم رو حالا لرق میکنیم، کم میکنیم، خارج میکنیم، به ازاش چیزی میگیریم مهم هست. اما وقتی این جنگ رخ داد و بعد متوقف شد و به میز مذاکره رسید، عده‌ای در داخل همین بازماندگان جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینکه آمریکایی‌ها جنگ رو متوقف کردند و حاضر به مذاکره شدند، دلیلش وجود این اورانیوم 60%. این در واقع ضامن بقای ماست. این الان در بخش مهمیش زیر آواره. با جنگ نمیتونن بگیرنش، با عملیات کماندویی نمیشه گرفتش، به خاطر اینکه بخشی از این اورانیوم غنی شده زیر خروارها خاک است و شاید چند هفته خاک برداری لازم داره. اونها باید با توافق بگیرن یا باید حاکمیت رو ساقط کنن، حتی سقوط حکومت هم ممکنه که برای اونها تولید مشکل کنه. بر روی چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، اینه که عده مهمی در این حکومت این باور رو دارن که این اورانیوم تا هست باهاشون گفتگو میکنن، و همین خاطر از وسط این گفتگوهای پس از توقف جنگ ناگهان موضع جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که با خروج اورانیوم از کشور مخالفت کردند. بحث لایق شدنش رو مطرح میکنند و اون هم در یک بازه زمانی طولانی و به ازای گرفتن چیزهایی که طبیعتاً به هیچ عنوان چنین چیزی مورد قبول آمریکایی ها قرار نمیگیره. آمریکایی ها در روزهای اخیر به کرات راجع به این صحبت کردند که بدون آزادسازی هرمز و بدون خروج اورانیوم از کشور توافقی شکل نمیگیره. وقتی که کار به اینجا میرسه، یعنی موازنه ی قوا به گونه‌ای هست که پای میز مذاکره امتیازی رد و بدل نمیشه و انقدر این فاصله زیاد هست که هیچ میانجی نمیتونه یک راه حل بینابینی پیشنهاد بده، تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه برای حل این مشکل اینه که یا شرایط رو مثل قبل تحمل کنن، مثلا اونها تحریم‌ها رو ادامه بدند، اینها هم در همین آستانه سلاح هسته‌ای بمونند، یا اینکه برگردند به میدان جنگ. راه حل اول تقریبا در این مقطع غیر ممکن هست، برای اینکه این باوری که امروز جمهوری اسلامی بهش رسیده، اگر جنگ به همین صورت متوقف بشه و آمریکا بره سمت پیگیری تحریم‌ها، آنها دیگر در موقعیت آستانه ساخت باقی نمی‌مانند و تلاش شروع برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز می‌کنند، که الان داریم به کرات می‌شنویم از عوامل مرتبط با حکومت که ما باید هر چه سریع‌تر این سلاح رو بسازیم که این شاید برای ما بازدارندگی ایجاد کنه. در چنین شرایطی تنها راه حل روی میز همانی خواهد شد که خیلی ها در روزی که آتش بس اعلام شد معتقد بودند که آخرش به اینجا خواهد رسید، یعنی که آمریکایی‌ها در میدان نبرد باید این دستاوردها رو بگیرن، باید تنگی هرمز رو با زور باز کنن، این اورانیوم رو با زور بگیرن. اگر زورشون در میدان نبرد کفایت نکنه، توقف جنگ و رفتن به میز مذاکره دستاوردی نخواهد داشت. امروز آقای دونالد ترامپ بار دیگر راجع به همین چند تا موضوع صحبت کرد و گوشه های اثراتش رو بشنویم. من برمیگردم با بقیه برنامه.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجا که باید حرف طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد. ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: ببین، روایتی که آمریکایی‌ها به خصوص ترامپ، من زوگزم حتی ونس روبیو بقیه بر اون دارن الان تاکید می‌کنند، به طور مشخص روی ساق سلاح هسته‌ای است دیگه. اصلا از اون روزهایی که ما تأسیسات آنها را با بی‌توهای قشنگمون نابود کردیم فاصله گرفتند. یعنی شاید پس از جنگ 12 روزه ترامپ می‌خواست به همه جهان بگه که ابزار ساق سلاح هسته‌ای رو از بین برده و چندین ماه روی این صحبت کردن. بعد نزدیک جنگ شدن دوباره رفتن سمت این که بیا با ما گفتگو کن، این اورانیومو بده، نمیدونم اجازه پاکسازی اون چند سایت تخریب شده رو بده، و نشد و وارد جنگ شدن. الان بعد از 39 روز جنگی که برای آمریکایی‌ها 29 میلیارد دلار هزینه در برداشت، در روزهای اخیر به خصوص، در شاید بگم 2 هفته اخیر، باز هم به خصوص در هفته اخیر، مقام‌های آمریکایی بر یک گزاره تاکید می‌کنند و اینکه این حکومت می‌تواند سلاح هسته‌ای بسازد. بعد خطاب به آمریکایی‌ها، خطاب به کشورهای غربی، تاکید می‌کنه که قیمت مقابله کردن با کشوری که سلاح هسته‌ای می‌سازه چیه. هر جایی که ازش سوال کردن در روزهای گذشته که قیمت نفت بالا رفته یا در آمریکا تورم ایجاد شده یا هزینه داره به آمریکا تحمیل میشه، بلا فاصله میگه که این قیمتی هست که شما داری میپردازی برای اینکه خطرناکترین کشور دنیا، خطرناکترین سلاح دنیا رو نداشته باشه. و بعد تاکید میکنه که این سلاح میتونه در لس آنجلس، امروز گفت در اروپا، الان دقایق پیش گفت که در خود خاورمیانه جنگ هسته‌ای میشه. یعنی عملا داره میگه که آنچه که پیش روی ماست، توافق یا آن چیزی که انجام خواهید داد که گفت دراماتیک میتونه باشه، آن چیزی که دراماتیک میتونه باشه، بهایی هست که ما میپردازیم برای جلوگیری کردن از کشوری که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه. کشوری که اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه، باز هم در همین چند روز قبل گفت اون رو علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، الان امروز گفت در خاورمیانه استفاده خواهد کرد، حتی در اروپا، حتی همینجا در آمریکا. وقتی که شما خطاب به مالیات دهنده آمریکایی، خطاب به یک شهروند غربی میگی که یک کشوری داره به سلاح هسته‌ای میرسه و به دلیل باورهای ایدئولوژیکش اگر به اون برسه، برخلاف سایر کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، این یکی آن را استفاده خواهد کرد، همه چیز تغییر خواهد کرد. در آن لحظه شما داری مسیر رو توجیه میکنی، چیزی رو توضیح میدی به شهروند غربی که بهایی که ما داریم میپردازیم برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای هست و برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای میشه بهای خیلی بالایی پرداخت. مسیری که دونالد ترامپ، مارکو روبیو، ونس، هگزت، بقیه مقام‌های آمریکایی دارن ریلی گذاری می‌کنند، مسیری هست که به ما میگه آمریکایی‌ها به شکست مذاکرات باور دارند، برای یک رویاروی نظامی آماده میشن و در آن رویاروی نظامی جنگی رو پیش خواهند برد که هزینه بالایی برای شهروند غربی خواهد داشت، حتی بسیار بیشتر از جنگ گذشته. این تفاهم نامه‌ای که شاید گمان میشد همین چند روز پیش، شاید دو هفته پیش، بعد اینکه آمریکایی‌ها پیشنهاد این تفاهم نامه را دادند، گمان می‌کردند که رسیدن به این یکی آسان هست، اما وقتی با حکومت‌های طرف هستند که دو تا از کلیدی‌ترین موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش بسیار مهم هست رسیدن به اونها، یکی باز کردن تنگی هرمز و دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده، وقتی این دو خواسته رو حتی یک قدم عقب نشینی نمی کنند و حاضر نیستند که این دوتا رو مطابق تمایل آمریکایی ها تامین بکنند، آمریکایی ها هیچ راهی ندارند جز اینکه برگردند به میدان جنگ. به قول اون مقام اسرائیلی که میگفت اگر اورانیوم غنی شده رو ما الان از ایران خارج نکنیم، عملا این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. اما برای اینکه بتونیم این حکومت رو وادار کنیم به اینکه پای میز مذاکره تسلیم بشه و شرایط ما رو قبول بکنه، باید مدام با تهدید نظامی، انجام اون، محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، دوباره تهدید، دوباره حمله در یک سیکل تضعیف مکرر بندازیم تا در نهایت همه ساختارهای اقتصادی اون کشور مزمحل بشن، تمام توان نظامی اون کشور از بین بره و چاره‌ای نداشته، یا تسلیم بشه یا ساقط بشه. همین امروز آقای دونالد ترامپ یک یادداشتی رو در نیویورک پست بازنشر کرد. در اون یادداشت به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی ها، نفتکش ها توسط ناوهای آمریکایی. و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری اسلامی هست، تضعیف اقتصادش. آمریکایی ها الان مرحله اول رو انجام دادن. برای اسکورت کشتی‌ها باید معادله نظامی در منطقه را تغییر بدن. تغییر معادله نظامی در منطقه یعنی بازگشایی هرمز. الان به نفتکش‌ها گفتن که بیاین از تنگی هرمز عبور کنین. عبور نمی‌کنن. حتی خود دولت آمریکا یک بیمه بسیار سنگین پول اختصاص دادن براشون که ما خودمون بیمه می‌کنیم، باز هم عبور نمی‌کنن. من امروز می‌خوندم که چند تا از ناخداهایی که این نفتکش ها تأکید کردند که مسئله فراتر از هزینه مالی هست، فراتر ریسک است. جان خدمه ما به خطر میفته و تا زمانی که امکان عبور امن از این تنگه فراهم نشه، ما با حتی بیمه آمریکا هم از این مسیر عبور نخواهیم کرد، برای اینکه این پهباد به نفتکش ما بخوره، ممکنه چند تا از خدمه ما کشته بشن. یعنی با این شرایط کنونی نفتکش‌ها عبور نخواهند کرد، حتی اگر آمریکایی‌ها بگن که بیاین از اینجا رد شین، حتی اگر آمریکایی‌ها به ازای هر شلیکی جمهوری اسلامی انجام میدن بیان 10 تا مرکز در داخل فرض کنید نابود بکنن، همون کاری که در اون دو روز بازگشایی هرمز آمریکایی‌ها کردن و متوقفش کردن. عملاً این مسیر به بازگشایی هرمز منتهی نمیشه، یک اقدام قاطع لازم داره. میز مذاکره همینی هست که می‌بینید، یعنی هیچ مقامی در سمت جمهوری اسلامی، نه اون تندروش، نه اون آدم عملگراش حاضر نیست که هرمز رو برگردونه به شرایط قبل از جنگ، حاضر نیست که بحث خروج اورانیوم از کشور رو بپذیره. بحث رقیق کردنش رو مطرح میکنن، اون هم در یک بازه زمانی طولانی، یعنی ما اورانیوم 60% رو تبدیلش میخوایم بکنیم به 20%، یعنی خود اورانیوم 20%، حتی اورانیوم 3% هم الان محل دعوا و مشکل هستند. اونها هم در با پروسته میتونن برای سلاح هسته‌ای استفاده بشن. پس اساساً آن چیزی که در روی میز مذاکره دیده میشه انقدر فاصله زیاد هست که پلی این وسط نمیشه بین دو طرف زد. پس مسیر همون مسیری هست که خیلی از کارشناسان به خصوص مقام های اسرائیل تاکید میکنن که در این نقطه ما نمیتونیم از میز مذاکره چیز در بیاریم و باید برگردیم به میدان جنگ، معادله نظامی تغییر بدیم و پس از اون ببینیم که آیا مذاکره میسر هست یا باز هم ادامه جنگ. روز گذشته آقای جی دی ونس، در واقع اون هم از زاویه دیگر، ونس کسی هست که معروف هست به این که مخالف عملیات نظامیه، مخالف جنگه، اصلا معتقد هست که باید به نحوی از جنگ خارج شد. او هم از زاویه دیگر این خواسته ی آمریکا رو برابر جمهوری اسلامی مطرح کرد. اون رو با هم ببینیم. من برگردم به بخش بعدی.
3: The President of the United States has said, as number one, Iran can never have a nuclear weapon.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفتین که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه B هم هست، گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه الان یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت. ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور برام گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: بله دقیقا، حتی خود ونس هم تأکید میکنه که اگر یک کشور در منطقه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بقیه هم خواهند خواست. یعنی به هر سطحی شما الان به ایران اجازه غنی‌سازی یا نزدیک شدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای بدی، همون سطح هم بقیه خواهند خواست. این که مذاکره خوب داره پیش میره در جریان، هر کسی اومد گفت که آقا تفاهم‌نامه‌ای در جریان هست و نزدیکه و داریم امضا میکنیم، بالاخره دو تا سوال رو میتونید ازش بپرسید. یک، آیا تنگه هرمز به پیش از جنگ باز خواهد گشت یا نه؟ دو، آیا جمهوری اسلامی اجازه خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور رو خواهد داد یا نه؟ اگر جواب هر کدوم این دو سوال منفی بود، در این مقطعی که حضور داریم هیچ توافقی امضا نخواهد شد. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتونن تحریم های کشوری رو بردارن که سطحی از اورانیوم غنی شده اختیار داره که با اون میتونه در آینده بمب بسازه. دریچه رسیدن به بمب رو برای کشوری که دو بار باهاش جنگیده نمیتونه باز بذاره. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه پای چنین چیزی رو امضا بکنه و هر کسی که این امکان رو تقدیم جمهوری اسلامی بکنه در نهایتش هزینه سنگین سیاسی اون رو در خود آمریکا هم خواهد داد و محال ممکن هست که اسرائیلی ها با چنین توافقی بتونن کنار بیان. پس اگر روزی کسی احتمالی برای توافق دید، همین سوال بپرسید: آیا جمهوری اسلامی امروز به خروج اورانیوم از کشور رضایت داده یا نه؟ اگر داده باشه، پله اول این امضای تفاهم در واقع طی میشه و میشه پیش رفت. اگر جواب منفی باشه، کار همینجا متوقف میشه. در سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، مقام های کشور همه به این باور رسیدن که در این مقطع هیچ کدام از این دو خواسته آمریکایی‌ها رو نباید بپذیرن. یعنی همه پذیرفتن که در یک کشتی نشستن که آن کشتی دارد غرق می‌شود. ما هیچ شانسی نداریم که فرض کنید از سمت جمهوری اسلامی زمان میگن که ما اگر اورانیوم رو بدیم، هرمز رو باز کنیم، عملاً کار رو برای خودمون در آینده به جایی میرسونیم که اگر آمریکایی‌ها موشک ما رو خواستن، نیابتی‌های ما رو خواستن، ما هیچ ابزاری برای مقابله با اونها نداریم. صحبت‌های عراقچی رو در همین زمینه گوش بدید و من برمیگردم با قسمت پایانی برم.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت می‌کنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی‌ها هم باید جور
5: چیزای دیگر رو بکشه. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برم در حوزه محادث با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در اینکه مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: بله، جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره، هیچ مسیری برای خروج از این جهنمی که درش گرفتار اومده میسر نمیبینه. او مجبور هست که این برنامه رو، این مسیر رو تا به انتها بره. مسیر جمهوری اسلامی تقابل نظامی هست. پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که از دل اون امتیاز بقای خودش رو تضمین بکنه. برای این حکومت بقای این آدم ها در ساختار حکمرانی از هر منفعت دیگری در ایران برای مردم ایران مهمتر است. این حکومت میدونه که اگر امروز خواسته ای رو اجابت بکنه که فردا دستش برای کشتار مردم ایران بسته باشه، دستش برای شاخشونه کشیدن برای این اون بسته باشه، تهدید اسرائیل نمیدونم این گروه های نیابتی رو از دست بده، عملاً باید مسیر سقوط رو تا به انتها طی کنه. به همین خاطر این مجموعه ای که مشاهده میکنید از همه جناهاشون، نمیدونم معتدلشون، اصلاح طلبشون، اصولگراشون، سپاهیشون، نمیدونم سیاسیشون، همه با هم تصمیم گرفتند که یک ایران رو به گروگان بگیرند و هم سرنوشت خودشون بکنند. پول و سلاح اونقدر در اختیار دارند که ایران رو وارد یک جنگ دیگر بکنند. هیچ کدام از گزاره‌هایی که این آدم‌ها تولید می‌کنند از جهت اینکه چرا باید مذاکره کنیم، چرا نباید مذاکره کنیم، چرا باید این خواسته رو بدیم، چرا نباید اون خواسته رو بدیم، چرا باید این طلب بکنیم، هیچ کدامش در راستای منافع مردم ایران نیست. اما گواه تاریخ، هیچ حکومتی با چنین ویژگی در هیچ جای جهان پایدار نبوده و این یکی هم نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بده.
3: بریم.
5: اومد.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کالگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما راست.
15: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لهم بیننا و بین.
16: من خودم که معتقدم شما دولت رو فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
17: غلط میگن لسه برای شما چرا خوشحال چی بود توی فیلم پاپیون؟
18: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
19: اصلا این کاره نیست. بعد وقتا میبینید اون سینه سمت راستش نوار رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: توانایی ساخت بمب رو داریم.
21: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بمب نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
22: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
23: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
24: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
25: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
26: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله و مهمترین دشمنش مردم داخله.
27: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بند نگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
28: آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
29: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
30: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
31: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
32: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
33: محاصره درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
34: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
35: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی‌سی. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشابه خامنه‌ای برای باقی ماندن اورانیوم با قنای بالا در ایران رو نادرست دونسته و رد کرده. بیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی این ادعا را مطرح کرده بود. با این حال العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تصمیم نهایی مشابه خامنه ای این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا هم گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره. او تاکید کرد این محاصره صد مؤثر بوده و هیچ کس نتوانسته عبور کند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که این کشور به دنبال توافق هست، اما ادامه این جمله این هست که به هیچ عنوان ایالات متحده اجازه نخواهد داد به جمهوری اسلامی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبت‌ها به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد و گفت که تردد و ترابری دریایی از تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از سمت جمهوری اسلامی، بدون وضع هیچ گونه محدودیت و کنترل از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته است برای ایالات متحده و جمهوری اسلامی حق کنترل بر تنگه هرمز رو نداره و ایالات متحده از طریق محاصره دریایی که ایجاد کرده مثل یک دیوار فولادین کنترل اون منطقه رو به دست گرفته. آقای روبیو وزیر خارجه هم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پرداخت عوارض یا دریافت عوارض از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و این مسئله میتونه هر گونه مسیر برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک رو تحت شعاع قرار بده و رسیدن به توافق رو عملا غیر ممکن بکنه. آقای روبیو گفت من اینجا نیستم که به شما بگم حتما یک توافق انجام خواهد شد. این حرف رو آقای ونس معاون آقای ترامپ هم چندی پیش در جریان کنفرانس خبری کاخ سفید گفت. آقای روبیو هم تاکید کرد که هر چه بتونه انجام میده، هر چه در توانش باشه انجام میده تا بتونن یک توافقی رو بهش برسن، به این خاطر که توافق خواسته آقای ترامپ هست و اصرار داره که بتونه به یک توافق هسته‌ای دست پیدا بکنه. از سمت دیگر رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابعی در داخل ایران خبر داده بود که مجتبی خامنه‌ای موافق نیست که اورانیوم غنی‌سازی شده که مطبون هست بیش از 440 کیلوگرم اون بخواد از خاک ایران خارج بشه و معتقدند که این اورانیوم باید در داخل ایران بمونه چون برگ برنده و دست بالای جمهوری اسلامی است. با این همه از سمت کاخ سفید این خبر تکذیب شد و گفت که چنین چیزی درست نیست و چنین اظهاراتی انجام نشده در جریان مذاکرات و این اورانیوم باید از خاک ایران خارج بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات برای خاتمه جنگ را رد و تاکید کرد هیچ یک از گمان زنی هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شد. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت می‌کرد. ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو تن دیگر در ایران را محکوم کرد. تورک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان بامداد پنجشنبه از اعدام رامین زله و کریم معروف‌پور دو زندانی سیاسی خبر داد. پارلمان اروپا با رأی اکثریت قطعنامه‌ای را علیه اعدام و سرکوب در ایران تصویب کرد. این قطعنامه مشترک که در نشست امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شد، با 516 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف به تصویب رسید. در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شد.
1: پارلمان اروپا امروز با اکثریت قاطع یک قطعنامه رو علیه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران تصویب کرد. قطعنامه‌ای که با 516 رأی موافق در مقابل فقط 14 رأی مخالف به تصویب رسید و یکی از قوی‌ترین موضع‌گیری‌های ماه‌های اخیر نهادهای اروپایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به حساب میاد. این قطعنامه تأکید می‌کنه به مواردی مثل سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و همینطور نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو شدن مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در متن این قطعنامه همینطور نسبت به وضعیت زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌هایی مثل بهائی‌ها، بلوچ‌ها و کردها ابراز نگرانی شده و جمهوری اسلامی به استفاده از بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف‌های اجباری و محاکمه‌های غیر شفاف و ناعادلانه متهم شده. پارلمان اروپا همینطور از اتحادیه اروپا خواسته که تحریم‌های حقوق بشری علیه افراد و نهادهای مسئول این سرکوب‌ها رو گسترش بده. همینطور برخی از گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا هم یه بار دیگه در مورد تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران سوال کردن از اتحادیه اروپا که ابزارهای کنترلی در کشورهای عضو چی هست، چگونه رعایت میشه این تحریم‌ها و تروریستی شناخته شدن در کل اتحادیه اروپا. این قطعنامه خب الزام آوری حقوقی نداره، اما اهمیت بسیار ویژه‌ای داره برای اینکه در داخل نهادهای اتحادیه اروپا یک ابزار فشار بر سیستم اتحادیه اروپا است برای اینکه پیگیری کنند که این رژیم تحریمی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره چطور دنبال میشه و چقدر اجرا میشه. لیلی نیکفر، کن فرانسه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. این افراد خلع سلاح حزب الله را مختل کرده و در جهت پیشبرد برنامه‌های جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کردند. آمریکا سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌ها اضافه کرد. برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا روز پنجشنبه اعلام کرد مارکو روبیو همتای آمریکایی او در حال تحریک برای اقدام نظامی علیه کوبا است. رودریگز گفته که روبیو به غلط کوبا را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنه تا زمین ساز حمله نظامی شود. رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می‌کند و تأکید کرد که اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. سیاست‌های سخت‌گیرانه دونالد ترامپ علیه کانادا نتیجه نامطلوب برای واشنگتن در بین کانادایی‌ها داشته. نظرسنجی‌های جدید نشون میده که این تنش‌ها نه تنها اوتاوا رو تسلیم نکرده، بلکه باعث اتحاد مردم کانادا و رکوردشکنی محبوبیت دولت فعلی این کشور شده.
2: مقاله‌ای در روزنامه گلوب اند میل بررسی کرده که چطور کارزار ضد کانادایی دونالد ترامپ به افزایش حمایت از دولت لیبرال کانادا منجر شده. بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز، میزان محبوبیت ترامپ به 37% کاهش پیدا کرده که یکی از پایین‌ترین سطوح در دوران ریاست جمهوری او است. همزمان در کانادا نظرسنجی مؤسسه اسپارک اینسایتس نشون میده که محبوبیت دولت مارک کارنی به 67% رسیده. نویسنده مقاله اشاره میکنه که این اختلاف 30% بین رضایت از دولت کانادا و نارضایتی در آمریکا حتی در سال 1974 در زمان استعفای ریچارد نیکسون و دولت پیر ترودو هم سابقه نداشته. گلوبن میل دلیل اصلی این حمایت داخلی در کانادا رو اقدامات خصمانه دونالد ترامپ علیه این کشور میدونه. جنگ تجاری ترامپ باعث شده تا حالا حدود 2/3 کانادایی ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به آمریکا داشته باشن. هدف ترامپ نزدیکتر کردن کانادا به آمریکا بود، اما این رویکرد نتیجه برعکس داده و کانادایی ها بیشتر از قبل حالا با هم متحد هستن. در تازه ترین اقدام، واشنگتن مشارکت خودش رو در هیئت دائمی مشترک دفاعی دو کشور که به دهه 1940 برمیگرده به حالت تعلیق درآورده و کانادا رو به عدم پیشرفت در تعهدات دفاعیش متهم کرده. این اتهامات در حالی مطرح میشه که اتاوا بودجه نظامی خودش رو در سال جاری به 2% تولید ناخالص داخلی رسونده و متعهد شده تا سال 2035 اون رو به 3.5% هم برسونه. نویسنده این مقاله استدلال میکنه که دلیل واقعی بیانیه تعلیق از سوی پنتاگون برنامه کانادا برای انجام خریدهای دفاعی از کشور یا تامین کنندگانی غیر از آمریکاست. به عنوان مثال تغییری در دست بررسیه که اتاوا برنامه خرید 88 جنگنده آمریکایی F-35 رو کاهش میده. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفته که این بیانیه نباید خیلی جدی گرفته بشه، اما در پایان مقاله تاکید شده که نگرانی‌هایی وجود داره که این اقدام پیش درآمدی برای خروج آمریکا از پیمان دفاعی هوایی قاره‌ای یعنی نوراد باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی،
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد، مردم شدن صاحب اختیار.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
5: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا ذخایر اورانیوم ایران رو میگیره و نابود میکنه.
1: And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it. You will have
0: همزمان با گزارش‌های متناقض درباره موضع تازه تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگه کنترل کامل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است. گزارش‌ها از دست بالای مقامات تندروی سپاه در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی. آسوشیتد پرس میگه احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده. و انتقاد جدید ابوظبی از رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. امارات میگه اعتماد کشورهای منطقه به ایران از بین رفته.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با موفق دانستن محاصره دریای ایران گفته کنترل کامل تنگه هرمز در دست آمریکاست. دونالد ترامپ گفته این محاصره 100% موثر بوده و هیچ کسی نتونسته از اون عبور کنه. ترامپ در این حال تاکید کرده آمریکا اورانیوم غنی شده ایران رو میگیره و نابود میکنه. این در حالیه که پیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی نوشته که مجتبی خامنه ای دستور داده ذخایر اورانیوم در ایران باقی بمونه، هرچند که بعضی منابع خبری به نقل از کاخ سفید این خبر رویترز رو نادرست خوندن.
3: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین‌المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: صحبت های دونالد ترامپ در شرایطی که در کنگره آمریکا همچنان مخالفان ترامپ برای کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهوری در تلاشند و احتمال داره امروز در مجلس نمایندگان هم درباره طرح کاهش اختیارات رئیس جمهوری رأی گیری بشه. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره با ما هستند. سمیرا، حرف از مذاکره هست، ولی سیگنال هایی که چه از آقای ترامپ میاد چه حرف های منتسب به مجتبی خامنه ای نشان از نزدیک شدن دو طرف نداره.
4: در اینه که اختلافات اتفاقا خیلی عمیقه و هیچ تفاوتی مثلا با 4 هفته پیش نکرده. این بحث اورانیوم غنی‌سازی شده این مدفون بیش از 440 کیلوگرم فرداد همچنان بحث داغی هست. رویترز یک چند تا منبع در داخل ایران منابع رسمی از جمهوری اسلامی داره که میگن مجتبی خامنه‌ای یک دستور اکید داده که این اورانیوم نباید خارج بشه و باعث میشه که اینها دست بالا رو داشته باشن وقتی این اورانیوم رو در اختیار دارند، برگ برندشون هست و اگر که این رو از دست بدن، اگر این اورانیوم از خاک ایران خارج بشه، دفعه بعدی اسرائیل و ایالات متحده خیلی راحت‌تر میتونن به جمهوری اسلامی حمله بکنند. هرچند این خبر اینجا در کاخ سفید تکذیب شد و میگن چنین ادعاهای درست نیست، با این همه روشن نیست که آیا اساساً گفتن چنین حرفی از سمت مجتبی خامنه‌ای داره تکذیب میشه یا نه. ماده‌ای هست در اون تفاهم‌نامه‌ای که قرار طرفین امضا بکنند که اون ماده به روشنی تاکید میکنه که اورانیوم باید بیاد بیرون. عین این صحبت رو آقای ترامپ امروز اینجا انجام داد در جمع خبرنگاران، ازش راجع به این گزارش رویترز و اظهارات مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن او پرسیدند. آقای ترامپ گفتش که این اورانیوم خارج میشه و به ایالات متحده میاد. این چندمین باره فرداد که آقای ترامپ مصره که این اورانیوم غنی‌سازی شده باید وارد آمریکا بشه. این چون خود همین هم محل بحث، یعنی یعنی اگر جمهوری اسلامی حتی با از دست دادن این اورانیوم موافقت بکنه، بحث این که به چه شکلی باید از دست بده خودش محل مناقشه است. آیا میره چین، آیا میره روسیه، آیا میاد آمریکا، آیا در داخل خاک ایران جلو چش بازرسان و آژانس رقیق میشه یا نه، همه اینها الان سوال. آقای ترامپ میگه میاد با ایالات متحده، ایالات متحده بهش نیازی نداره ولی خواهد گرفت و اون رو نابود خواهد کرد. در جای دیگری از صحبت آقای ترامپ میگه که ما دنبال توافقیم، ما میخوایم که به یک توافق برسیم با جمهوری اسلامی، ولی این جمله ادامه داره، ادامه‌اش اینه که اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
3: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
4: فردا، در این شرایط آیا احتمال حصول توافق وجود داره یا نه؟ این سوالیه که امروز از آقای روبیو پرسیدن، دو سه روز پیش هم آقای ونس ازش سوال مشابهی رو پرسیدن. هر دو نفر میگن که نمیتونن بگن که توافق شدن نیست، یعنی اطمینانی وجود نداره در این شرایط که ما بگیم حتما بین آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافق شدن نیست، ولی هر دو نفر مصرن که رئیس جمهور که رئیسشون هست یک توافق میخواد و اینها همه تلاششون رو خواهند کرد که تونند زمینه بروز یک تفاهم یا یک توافق رو فراهم بکنند. ما سفر هیئت پاکستانی رو داریم روز پنجشنبه به ایران و تحولات این چنینی بسیار زیاده. قطری ها آمدند، یک متن دیگری رو ظاهرا تهیه کردند، باز مناقشات اینجا وجود داره. روشن نیست که این متن قطری ها چه تفاوتی با متن پاکستانی ها داره، قطر این وسط چه نقشی رو داره ایفا میکنه. همه این پرسش ها الان مد نظر هست و مطرح هست و در کنار این مباحث فنی بحث تنگه هرمز هم همچنان به نظر میرسه که یک گره کور باشه. آقای روبیو، آقای ترامپ میگند که عوارض جمهوری اسلامی بخواد بگیره قابل قبول نیست. آقای روبیو میگه اصلا میتونه این کاملا رسیدن به یک توافق رو غیر ممکن بکنه این شرایطی که جمهوری اسلامی پیش آورده. میدونیم که گسترده هم کرده کنترل خودش رو بر تنگه هرمز. روز گذشته در شبکه اکس آمد اون سامانه‌ای که این تنگه هرمز رو از سمت جمهوری اسلامی کنترل میکنه، آمد یک پستی رو منتشر کرد که فجیره در امارات رو هم الان اینا دربر میگیرن، یعنی معتقدن که فجیره که حتی در شرق تنگه هرمز هست نیازی نداره هیچ کشتی و تانکری از تنگه هرمز عبور بکنه اگر که داره فجیره رو ترک میکنه. اینها میگن حتی اون هم تحت کنترل ما خواهد بود. خود اون در کنار غنی‌سازی، آیا تعلیق غنی‌سازی پذیرفته است یا نه؟ اون اورانیوم چه نوشته خداش، همه اینها در کنار تنگه هرمز تا اینجا به رغم اینکه همه خبرها مؤید حصول یک تفاهمه، ولی به نظر میرسه که اینها جزو مهمترین موانع بخواد باشه فردا در راه رسیدن به یک تفاهم.
0: و مرز اونجا در کنگره هم با بالا رفتن احتمال دور جدید جنگ به نظر میرسه که همینطور فشارهای بیشتری برای مهار کردن قدرت رئیس جمهوری در جریان هست. یک بار که سنا هرچند با فاصله کم ولی موفقیت آمیز طرحی رو مطرح کرد، الان به نظر میسته که اقدامات بیشتری هم در جریانه.
5: جنگ اینجا در کنگره آمریکا به خاطر اینکه هم در طرف مجلس سنا دارن یک قطعنامه رو تصدیق میکنن، یک آشتی بودجه رو تصدیق میکنن برای اینکه بودجه این جنگ رو به نوعی تامین کنن، از اون طرف هم در مجلس نمایندگان قرار هست قطعنامه رو برای پایان این جنگ تصدیق بکنن. به طور کلی تمام راهروهای کنگره آمریکا امروز اینجا موضوع ایران هست، لابی ها هست، مناظره های بسیار شدید در جریان هست بین اعضای هر دو حزب، بیرون از کنگره آمریکا تظاهرات هست مرتبط با این جنگ. یک تعداد جمع شدن، اومدن قیمت بنزین رو در تمامی ایالت‌های آمریکا نصب کردن، یک فضای بسیار بزرگی از مقابل کنگره آمریکا رو اختصاص دادن به مخالفت‌هایی که نسبت به این جنگ دارن. اما از مجلس نمایندگان اگر شروع بکنم، الان خبرش نهایی شد، یعنی تمام امروز مشخص نیست که برنامه کنگره آمریکا چه هست. عموما این برنامه رو از ساعت 9 صبح هر روز اعلام می‌کنن، اما اینقدر این تنش سیاسی زیاد هست که الان که ساعت 2 و نیم بعد از ظهر، ما تازه الان فهمیدیم برنامه ادامه روز کنگره چی هست. آیا قرار هست این قطعنامه‌ها این لوایح تصویب بشه یا نه؟ الان خبر اومد که ساعت حدوداً 2 و نیم ساعت دیگه قرار هست اینها به رأی بگذارن در مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای رو برای پایان جنگ در ایران. میگن حتماً رأی میاره. این چیزی هست که مطبوعات میگن، به خاطر اینکه مشخصاً حتی آکسیوز رفته صحبت کرده، کاشف به عمل اومده که قرار هست ریزش بیشتری رو ما امروز شاهد باشیم در بین حزب آقای ترامپ، حزب جمهوری‌خواه، افرادی که میپیوندن به دموکرات‌ها برای رأی دادن به پایان این جنگ. دفعه قبلی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده بود 212 به 212 بود، یعنی یک نفر نیاز بود که این قطعنامه رو تصدیق کنه. حالا صحبت از ریزش بیش از یک نفر هست. بازم تاکید می‌کنم این رأی که امروز گذاشته میشه، حتی به فرض تصدیق، به معنی این نیست که مشخصا از نظر قانون دست ترامپ رو محدود می‌کنه، به خاطر اینکه بعدش مرحله بعدی سناس رأی‌گیری نهایی و بعد آقای ترامپ این حق رو داره که بر روی میز خودش این قطعنامه رو وتو بکنه. اما ضربه سیاسی محکمی خواهد بود برای ترامپ. اون از وضعیت مجلس نمایندگان که احتمالاً تا ساعت آینده مشخص خواهد شد. اما اینجا در مجلس سنا، اینها دارن چیزی رو به رأی میگذارن که بهش میگن آشتی بودجه. دارن بودجه این جنگ رو تصویب میکنن. این کار جمهوری خواست. دموکرات‌ها گفته بودن ما بودجه های نظامی رو تصویب نمیکنیم تا تکلیف صورت حساب دقیق جنگ ایران رو به ما مشخص کنه. بیاین صورت حساب بدید و ما اون موقع اجازه میدیم که روند کار پنتاگون به نوعی مختل نشه. کاری که جمهوری خواه دارن میکنن، دارن تمام تلاششون رو میکنن که این کار رو، این بودجه جنگ رو، در قبال بودجه پرونده‌های بزرگتر قرار بدن که از نظر قانونی به اونها اجازه میده حتی با مخالفت دموکرات‌ها هم اون رو تصدیق بکنن. این سبک از بودجه‌ها عملاً 60 رأی نیاز داره، یعنی بیش از اکثریت نیاز داره که تصدیق بشه. اما اگر اینها بتونن موفق باشن این کار رو امروز بکنن، با 51 رأی ساده میتونن بودجه جنگ ایران رو تضمین بکنن و این به معنی هست که در واقع دست ترامپ رو حداقل از نظر مالی تا بخش بسیار زیادی باز خواهند گذاشت. باز هم مشخصاً تاکید می‌کنم که مجلس نمایندگان مشخص شده، اما مجلس سنا هنوز من میبینم خبرنگارها سرگردانن، این برانور نمیدونن که تکلیف برنامه های روزشون چه هست، بخاطر اینکه به نظر میرسه که هنوز جمهوری خواه ها نتونستن به اجماع نظر برسن.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شهید ثالث تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با مساق. شهید ثالث، الان چند تا منبع مختلف دارن میگن که مشتبه خامنه‌ای گفته که اورانیوم نباید از ایران خارج بشه، از خبرنگار الجزیره گرفته تا العربیه تا حتی رویترز هم الان گزارش مشابهی داده. چقدر فکر میکنید که این میتونه مانع رسیدن به توافق باشه؟
6: اون گزارشی آقای فرزاد العربیه داده که قرار هستش یه طرح 9 ماده‌ای بین دو طرف به امضا برسه، که این در واقع بخشی از این طرح این هستش که مذاکرات در مورد جزئیات ظرف 7 روز آغاز بشه. به نظر من هیچ نوع توافقی در این مرحله امکان نداره به نتیجه برسه بدون بحث‌های ما. میدونیم حالا برجام حدود 2 سال طول کشید دیگه. این که حالا آیا آقای خامنه‌ای همچین دستوری

0: نظر من امکان این که اجازه بدن این 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% از ایران خارج بشه کم هست، ولی این استدلالی که پشت این قضیه هستش خیلی جالبه برای من که میگن اگر این عدس ما خارج بشه دفعه بعد اسرائیل آسان‌تر، یعنی چی آسان‌تر میتونه حمله بکنه؟ شما برنامه هسته‌ایتون کامل سر جا بوده، 400 کیلوگرم که اورانیوم غنی شده داشتین، خب امریکا و اسرائیل اومدن به شما حمله کردن، این وضعیت هم که ایجاد شده، اصلا من متوجه نمیشم واقعا این اهرمی که اینا میخوان دستشون نگه دارن چی است. ولی اون چیزی که الان العربیه میگه و این نه ماده که جنگ در همه جبهه ها قطع بشه، ظرف 7 روز مذاکرات شروع بشه، یک کمیته تشکیل بشه برای حسن انجام توافق و به اصطلاح گفتگوها، به نظر من این بعید به نظر نمیرسه ممکنه یه همچین چیزی عملی بشه. آهان، ضمن این که آزاد شدن کشتیرانی هم در خلیج فارس هم دریای عمان، یعنی این که هم تنگ هرمز باز بشه و هم امریکا دست از محاصره جمهوری اسلامی برداره، به نظر من این مجموعه شاید این چیزی که العربیه گزارش کرده منطقی به نظر برسه، برای اینکه بعد برن وارد جزئیات بشن. آیا توی جزئیات که رفتن، اون مثال انگلیسی که میگه شیطان در جزئیات هست، واقعا توی جزئیات میتونن به نتیجه برسن؟ از جمله همین مسئله که شما 400 کیلوگرم مطرح کردی، ولی امریکا به نظر من تقریبا غیر ممکنه بدون حل مسئله 400 کیلو و باز شدن تنگ هرمز دست از این جنگ بکشه و از اونجا خارج بشه.
1: ضرب المثل انگلیسی گفتید، یک ضرب المثل انگلیسی دیگه میگه بلاحت اینه که یک کارو همش تکرار بکنید و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشید. الان چندین باره که دارن چانه زنی میکنن و به نتیجه‌ای نمیرسند. الان پاکستانی ها با چه امیدی به تهران میرن وقتی میبینن طرف ایرانی میگه سر موضوع اصلی اورانیوم رو حاضر نیست خارج بکنه، طرف آمریکایی میگه اورانیوم رو میخوان کامل نابود بکنن؟
0: بله، این من گفتم اون چیزی که حالا گزارش العربیه هستش و یک توافق کلی هست به نظر من منطقی تر نظر میرسه تا همین الان بخوان راجع به این مسائل با هم دیگه بحث بکنن، به خصوص مسئله 400 کیلوگرم که حساس هم هست. شاید پاکستانی ها، من نمیدونم، این به اصطلاح طرح توافقی که پاکستانی ها دادن چقدر انطباق داره با اون چیزی که الان العربیه گزارش کرده یا اون چیزی که قطری ها اومدن پیشنهاد کردن. اون چیزی که مسلمه باید جنگ خاتمه پیدا بکنه بعد اینا وارد این جزئیات بشن. غیر ممکنه که با ورود به جزئیات ابتدا و بعد موکول کردن به خاتمه جنگ اینها به نتیجه برسن. و چیز جالب اینجاست، جمهوری اسلامی واقعا، شما میدونید من منتقد سیاست های اسرائیل هستم، بارها توی برنامه خود شما در جریان غزه بودم، این حرف کسی هست که منتقد اسرائیل هست، ولی آخه اسرائیلی که 1500 کیلومتر با ایران فاصله داره منافع ملی ایران رو هم تهدید نمیکنه. این چه بساطیه که شما 50 سال تو اون مملکت درست کنی، از روز اول هم گفتین اسرائیل باید نابود بشه، در حرف هم نبوده، در عمل هم بوده، تمام دشمنان اسرائیل رو در اطرافش مسلح کردیم و با این جریان واقعا به نظر من عامل اصلی شروع این جنگ شما بودید. آخه نه دعوای ارضی دارین، نه منافع ملی ایران رو تهدید میکنه اسرائیل، این وضعیتیه که شما برای مملکت درست کردید و هنوزم پا بر جا هستین. 57 کشور اسلامی وجود داره، تنها کشوری که میگه اسرائیل باید از بین بره تو این 57 کشور جمهوری اسلامی هست. خب با این تفاوت که کشورهایی هستن مثل عربستان سعودی، پاکستان، متحدین نزدیک که امریکا هستن، هیچ کدومشون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، رابطه هم با اسرائیل ندارن، ولی کسی نمیاد بگه اسرائیل باید از بین بره و وضعیت مملکت رو به این روز بنده، چون با منافع ملی کشور نمیخونه. هیچ توجیهی جز ایدئولوژی این حرکت نداره و این مملکت رو به این فلاکت کشوندن و به نظر من همین وضعیت هم اگر بخوان ادامه بدن، این جنگ امروز هم قطع بشه باز دو مرتبه دو سال دیگه ممکنه شروع بشه.
1: ممنونم از شما، شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. در میانه مذاکرات ایران و آمریکا، اسوسییتد پرس میگه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به پایان جنگ با آمریکا تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه